0: လမ်းသွားရင်ဆူးထိုးမှလည်းမကြောက်ရအောင်လားကားတိုက်မှာရောမိုးကြိုးပြစ်မှာရောနေမျိုးမှာရောဒီခန္ဓာရှိထားရင်ဒါတွေလွတ်လပ်မလွတ်ဘူးလားမလွတ်ဘူးဓာတ်လိုက်မှာရောမကြောက်ရအောင်လားသူများရိုက်မှာနဲ့မှာရောတန်လာတော့ဆူးထိုးခံအာဘာဒတော့အဲ့အမကြီးလိုပဲအပေါ်ရန်အနှဖေးလေးတက်နေတော့အဟုတ်ထင်တယ်အတွင်းထဲမှာလှိုက်စားနေတာတနေ့တခြားပြိုနေသလားအိုနေသလားနာအနာရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးမို့လို့အိုနေတာပေါ့ဗျမိုးအိုအောင်တားစမ်းဘယ်သူတားနိုင်လို့ဘယ်ဆင်းနဲ့တားမလို့ဟင်ခုခေတ် MLL ကြောင်ရသလိုသူဆေးတော်ရင်မသိမဲ့ပုံကိုလို့လို့ဒါပေမဲ့သူတို့သရေရသိသွားပြီမင်းတို့မသိလို့ရှင်းလားလင်းစည်းတော့กว่าရမလားဘယ်ဆေးတော့ရင်မအိုဘူးလို့မိုးဆေးဆိုတာရှိလားမနာဆေးရောမသိဆေးတားလို့ရသလားအယူအကံပညာမဲ့တွေကသူတကားပြောတာယုံဟင်မာဂန်ဒီလက်ဒီတိုင်းပဲမင်းဝန်တွင်ကားနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲဘုန်းတော်ရဲ့ကန္နာတော့ဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့လူစီကြီးပေတဲ့အဝကြီးဝပေးလဲဒါလှလိုက်တာလှလိုက်တာနဲ့လဲ့သွားနေတဲ့လူလိုပဲကွာတယ်မဟရရှင်းလားဟဲ့တို့ရင်းလည်းမဟုတ်တာအဟုတ်လို့ပြီးတော့ကြွားခဲဝါခွဲမလုပ်ကြဘူးလားဟမ်မိမလေးရမိမလေးနဲ့လှည့်ကြွားဟမ်ตาလေးရตาလေးနဲ့လှည့်ကြားသမီးလေးနဲ့လည်းသမီးလေးလည်းကြွားစည်းစိမ်လေးနဲ့တူလာဝင်းဝင်းဝင်းဝင်းကားလေးနဲ့ကြွားလိုက်တိုက်ကလေးနဲ့ကြွားလိုက်ဟင်ဘာနဲ့တူလို့ဝမ်းနေလားအဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်တွေဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါကောင်းရောပြည့်ရဲ့လားမှန်ပါကာမဂုဏ်ဆိုတာမီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါကိလေသာကပိုးဟင်ပိုးကြိုက်ခံနေရမှန်းလဲမသိဘူးကုတ်ဖယ်ပြီးမိခင်နေရမှလဲဓာကြီးကိုကြွားစရာမှဝါစရာမှပွဲဒူးကုံဒူးလေးနဲ့ကြွားလိုက်ရာဒူးလေးနဲ့ကြွားလိုက်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဦးစင်းဆရာသမားတယောက်ရှိတယ်ခုတော့ပြန်တော်မူသွားပါပြီဆရာတော်ဖုံးဆက်မောင်သူမင်္ဂလာငါးကိုမြင်တရားဝဲလေးပေးစမ်းဖုံဖုံဖုံဖုံတိုင်းကနေပြီးတော့တရားဟောလို့မရဘူးရပါတယ်ကွဖုံဖုံလုံးมาပါတယ်မလုံးပါနဲ့ဖုံဖုံအဆင်မပြေဘူးဘုန်းကြီးပဲစိတ်ဆင်းရရလိမ့်မယ်သူမင်္ဂလာနေရာတိုင်းမှာလွတ်လပ်ခွင့်မရဘူးဒီမှာအမတန်မှဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိလို့တဝဲမှာဘုသူမင်္ဂလာတရားဟောခွင့်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်တို့ဒါသာသနာထွန်းကားတော့ဒီနေ့တရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင်စီမံဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ခွင့်ပြုသူတွေကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်လိုက်အများဝေလိုက်ဟုတ်ကလားမလီသိမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံမလုံနေလို့ဆိုတော့ဦးစင်းဆရာတော်ဘုန်းကြီးကဗာပြန်ပြောလဲငါအခုမင်းတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီခွာတယ်ငါလုံလိုက်ပြီဟာဦးသူမင်္ဂလာမိုးချိုးပြစ်တာလည်းကြောက်သွားတယ်ဟာဘုန်းကြီးဗာပြောတာကိုပြန်ပြောငါတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီဘုန်းကြီးလိုထွက်လိုက်ထွက်လိုက်မြန်မြန်ထွက်လိုက်ဘုန်းကြီးလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာအားလုံးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအလုံးမလုပ်နဲ့လာတော့ရှာပါလေငါယာကြီးပါกว่าတယ်နှစ်နှစ်ဆိုပြီးနှစ်နှစ်ကိုမလေးစောင့်မလေးနဲ့မြန်မြန်လွယ်မြန်မြန်လွယ
1: ်တော့ပါလေနော်အဲ့ပညာရှိရင်သိလိမ့်မယ်ကျန်တာတော့ဆက်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဥပဒေမလွတ်ဘူး
0: သဘောပါသလားဘုန်းကြီးစီကြီးပေကြီးဝတ်ထားပြီလက်ကြွားမနေနဲ့သဘောပါရဲ့လားခဏနေပိုးကြိုက်တော့မှာຢາດູຢາດວ່າຫຍັງຢາດູປູ້ວ່າອໍຊູ້ເດພະຊິນດາກົ່ງຢາດວ່າຫຍັງກົ່ງປູ້ວ່າອໍຊູ້ເດປີ້ຫນ້າກະລောင်ເນາະແມ່ອະກົກຈີນະດະເນາະຕະບໍປောက်ດລະ
1: ອູ້ຊິມູຈູ້ປິດດາແຕ່ຈောက်ເດເອລາ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအားလုံးသိထားဖို့ကမာဂန်နီတဲ့မင်းစီကြီးပေအဝတ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့မှလှည့်ပြီးတော့
1: ငါအင်းကြီးလေလာလာလာလာနဲ့လိုက်ကြွားနေတာ ਨੇ အတူတူပဲသဘောပါရဲ့လားဟဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကာမဂုဏ်တွေမှာလာဘစီးပွားလတ်လာဘနဲ့လဲကြွားဝါမုံကြွားဝင့်ဝါနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးကြော်ကြားချင်ရှားမှုတွေနဲ့ဂုံယူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအေးဘွယ်သူဂုံသူတွေနဲ့ဘွယ်တစိတ်ကလေးလဲလဲပြီးတော့သားကပထမသမီးကသမပထမနဲ့တစိတ်လေးပြပြကြွားနေတဲ့လူတွေရောအေးအဲ့ဒါတွေကဘာတွေနဲ့တူဝန်တွင်ခံစီကြီးပေဝတ်ပေးလိုက်ကြွားနေတာ ਨੇ တူတူပဲဘာအနစ်သာရရှိလို့ဘာမှတစ်တာလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမြောက်ပေးနေတာမင်းတို့သိချင်းစိုးသိဖို့ဘာရှင်းလို့ဘာလဲသိချင်းစိုးသိဖို့အဲ့ဒီလောဘနဲ့သိကြည့်အဲ့ဒီပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့လာဘသက်ကာယဒီလောဘပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့လောဘနဲ့သိဘာဖြစ်မလဲထင်လို့ပိဋ္ဌာပျော်စံလောဘနဲ့သိဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီမှာရှိသေးတယ်ไอ้เสี่ยรอยี้อ่ะไอ้หลุပြောတော့แกพုံพုံลุกขึ้นลุกป๋าสุเตียบวยเลยปี้ไล่ปี้เลยปี้ไล่ยอเตียบวยปั่นไม่ช่องหรอกต้ายอุคฆะเสี่ยรอยี้โกไหลไล่ပြီးတော့ช่องชาเลยตะหน้าบาเลยพုံพုံโกอู้ซิงโกฉิล้นลุกอู้ซิงโกใสฉิดตาเสี่ยรอยี้อ่ะเตียบวยช่องตาเมียอู้ซิงเสี่ยตะมาก็อู้ซิงโกเล่าฉีပြီးช่องดิงัดရှင်เนี่ยเตียบวยเลยปี้บ่าโหเนาะกูเปลี่ยนหมูตัวไปဒီဆရာတော်ကြီးကဒီလိုချက်တာတော့ပါလားတိတ်နုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိတ်ချိန်မွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိတ်အင်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဥသုမင်္ဂလံတရားပွဲလမ်းလို့တော့ဟိုသူ့ကျေးဇူးရှင်တွေကဘာပြောလိုက်တယ်မှတ်တယ်တိုင်းဥက္ခရမကလို့ဘာဖြစ်နေနေမပေးနိုင်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ပူလောင်လာတာမျက်ရည်ကျရှာဘုန်းကြီးမပူနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုအာနာကြီးစနစ်ဆိုတာထုံးစံတိုင်းပဲသူ့တဲ့သူသူစွမ်းကောင်းလှမ်းကန်လိုက်တယ်ဟေးငါအဲ့ဒီမှာတရားဟောမလို့လှုပ်ဆန်းဆိုတော့လှုပ်တယ်လေလှုပ်လိုက်ရောဘာမှတနိုင်ကောင်းလင်းကုန်ပြီလို့ဟာမေးဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တာကိုတော့ရှင်ဗျာပြောနေတယ်ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်ပြီးရင်အကုန်ပြောပြမယ်သဘောပါသလားခြေရောခြေနဲ့သလားအဲ့ဒီလမ်းနေမလျှောက်ချင်လို့လို့အရှင်ဖျားတပည့်တော်လွတ်လွတ်ကလေးသွားရအောင်သာသနာမှာလွတ်လွတ်ကလေးသွားရအောင်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့ဒီလာဘသက်ကာယဒီလောကဆိုတဲ့လူတွေမဲ့မောနေတဲ့အရာကလွတ်အောင်ဖုံးကြီးဝတ်ထားတာပြို့အဲ့ဒီနောက်ပြန်လိုက်ရရင်ဘာထူးမအောင်ဒါတွေချုပ်လိုက်မှာပေါ့ဂျင်းလားသဘောပေါက်သလားအမတန်ပူတယ်အမတန်လောင်တဲ့လမ်းအရှင်ဖျားပြောလိုက်တော့ကောင်းလေတငြိမ်ရင်းနဲ့ပြန်တော်မူတဲ့အထိဦးဇင်းတို့ဘုံမှာတလေးတသာဆက်ဆံသွားပါလေဆရာတော်ကအမှန်တမ်းမှလည်းမြန်နူးထားပါလေတန်ဖိုးထားပါလေသူလုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်လွှဲပါလေအဲ့တော့ဦးဇင်းကပြောချင်တာကတို့တက္ကရာမတွေတကယ်လူတွေအတုတဝါပုထုဇနောဆိုတဲ့အချမ်းမြင်ဘဟုတုတပညာမရှိတဲ့လူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့သုတဝါအရိယသာဝကောတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတူသလားမတူပါဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တကယ်ဗုဒ္ဓသားတော်သမီးတော်ပန်းရင်တကယ်တန်ဖိုးထားရမယ့်အရာကဘာလဲတီလာတော်တော်လည်းလှုပ်ရှားမှာတဝေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့ကတွန့်တွန့်နေတယ်အကျိုးရှိတော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတွန့်နေတယ်နော်တကယ်တန်ဖိုးထားရမှာဘာလဲကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးနေတာကလာဘသက်ကာယတိလောကပြန်ပြောအဲ့ဒီသုံးခုရောအခုနားလည်ပြီလားနှစ်ရက်လုံးတွတ်တွတ်ပြောနေမှနားမလည်သေးကြုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလာဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ငွေကြေးဥစ္စာစီးစိမ်တိုက်တာအိုးအိမ်ချံကားအဲ့ဒါလက်လာဘသက်ကာယဆိုတာထင်ပေါ်မှုကြော်ကြားမှုအရာရောက်မှုအရေးပါမှုနေနေလေးအခမ်းအနားလေးရှိကိုယ်ဖိရင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းမဖိရင်ဒေါသထွက်နေပြီသောပါလားဒါမို့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်များအလူဖိတ်စာဆိုရင်တရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ထိတ်ကအမှုထားတာတွေငါဖတ်ပြီးပြန်ရမလားတရားဟောပြီးပြန်ရမလားအရင်မေးရတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ဆွေ90မျိုး90မပါရင်ရန်လောက်ခံမှာဆိုလို့ဖိတ်စာတစ်ဝက်ကအမှုထားနဲ့ပြီးသွားတယ်ချင်းလားချင်းပေါ်နေတာဟုတ်ဗျာအရာရောက်ချင်းတူကများနေတာအရာရောက်ချင်းအစ်စ်မဟာဘာမှန်းလဲမသိဘူး
0: နာမည်ပါနေတာအရာရောက်တာလားအကျိုးဆောင်နိုင်တာကအရာရောက်တာလားဒါလည်းမသိဘူးဘာတခုမှတော့ဝင်မလို့ရှင်ဘူးနာမည်မပါရင်ဂျိုလို့ဖို့ကတော့သက်ကာယအဲ့ဒါကြည်လောကဆိုတာဂုံပြုခံခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခံခြင်းနဲ့အသိမှုမှတ်ပြုခံခြင်းနဲ့တရားဝဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးသွားရင် तू လုပ်တာဘော तू စ조사လိုက်တာလို့ပြောလိုက်အမလေးဝင့်ဝင့်ဝင့်ဝင့်ဘယ်ဝမသိမှမပြုတရားနာတော်တို့ခေါ်ပြန်သွားလုံးချင်တော့ရှင်များရဲ့ပင်သာပင်မနာဘယ်သူမှပြုဆိုင်ရဘူးသူဂုံပြုမဲ့လူမရှိလို့တရားနာသွားလို့သူများတွေအကျိုးရသွားပါလားဟောတဲ့လူတွေအကျိုးရပါလားဘယ်လိုကုသိုလ်တွေရသွားတယ်ဘယ်လိုပညာတွေတိုးသွားတယ်ပီတိဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကသူ့အရေးမလုပ်ကြလို့မကြည်နာဘူးလေအဲ့တရားဘွယ်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူကျေးဇူးတင်တယ်နော်သဘောပါလားကြည်ဦးရှင်နဲ့သလားအဲ့ဒါဗျာအဲ့ဒါဂုံပြုခံနေတာအဲ့တော့လက်မှတ်ကလေးရရင်ကိုအဟုတ်ထင်နေကြတာရှင်းနေနော်အဲ့တော့တကယ်လောင်မြိုက်စေတာကလာပါသက္ကာယဒီလောကခမည်းတော်ကျုပ်တို့တန်ဖိုးထားရမှာကသီလတမာရီပညာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့မာဂဏီတဲ့မင်းစီကြီးပေဝတ်ကြီးဝတ်ပြီးလိုက်ကြွားမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ခန္ဓာဆိုတာကခန္ဓာရသူတိုင်းကျမ်းမာတယ်လို့မရှိဘူးအိမံကာယံပရိဟရံတော်မုဟုတ်တံပိအာရောဇံဇာနိယကိဉ္အညတရပါလျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယထားပြီးတခဏလောက်ကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုတာလူမိုက်ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမပြောဘူးလေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာပါတယ်ဆိုပြီးကြွားဝါနေတာဟာလူမိုက်ပဲလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲရှင်းသလားတခဏမြအနာကင်းတဲ့အချိန်မရှိဘူးခုခင်ဗျားတို့အဆုတ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိလားအဲ့ဒီထဲမှာအဆုတ်ယောဂတစ်ခါနဲ့ပါလာပြီလားနှလုံးရှိလားနှလုံးယောဂတွဲရဲ့ရှိတယ်ခင်ဗျအသေးရှိလားဟဲ့အသေးဘိုးလဲအဆင်သင့်မယ်အစာအိမ်နေပါလားအစာအိမ်ယောဂလဲကတ်လျက်ပါလာပြီလားဘယ်သူမှလာထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး original ready madeရှင်းလားရှိတဲ့ကလေးသာဘာတခုမှခမည်းတော်အတွက်အနာကင်းတဲ့နေရာရှင်းပါဘူးဂျင်းရသလားအဲ့တော့ရောဂတော်သန္လတော်အာဘာဒတော်ဆိုတဲ့အိုင်းအမာကြီးယောဂါဒုံယောဂါဒဲကြီးအန္တရေဒုံအန္တရေခဲကြီးလွယ်ထားပါရဲ့သန်းနဲ့မင်းကိုမင်းခန္ဓာကိုပုတ်ပုတ်ပြောနေကြဝန်တွင်ကန်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကြီးပေကြီးဝတ်ပေးလိုက်တော့အမှန်အမှန်မသိမမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အမြင်မရှိတော့လောကအလဲစီကြီးပေကြီးနဲ့လှည့်ပြီးတော့မကြွားဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီဝန်တွင်ကန်တယောက်ကိုငင်းညာတဲ့သနာတဲ့ထောက်ထားတဲ့ကရုဏာကြီးမားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကဖြစ်ဖြစ်ကျွယ်ဝချမ်းသာသူတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်သနာကရုဏာနဲ့ကုသနိုင်တဲ့ဆေးဆရာရှာပြီးတော့စိတ်ကူပေးလိုက်မယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆေးသမားကဒီယောဂပျောက်ပြင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဝန်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့ယောဂတွေကိုရှင်းတဲ့ဟာရှင်းအန်တဲ့ဟာအန်ရှင်းစီအန်စီတိုက်မယ်မျက်လုံးကိုလည်းကွယ်နေတဲ့ကာနေတဲ့အရာတွေကိုရှင်းလင်းသွားအောင်အစွမ်းချက်တဲ့မျက်စင်းနေခတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စနစ်တကျကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ကုလိုက်တော့ဒီမျက်လုံးပါဖြစ်တော့မြင်လာပြီအဲ့ဒီဝန်ထင်ကမျက်လုံးမြင်လာရင်အယောင်အလင်းတွေလဲမြင်လာပါအယောင်အသွေးတွေလဲမြင်လာရင်သူဝတ်ထားတာဘာကြီးတို့ဆက်ဝတ်ဦးမလားဆက်ကြွားဦးမလားဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုမြင်သွားတာအမှန်တည်းအမလီဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးမကြံခဲ့ပါနဲ့အရက်ကတို့ရဲ့နော်ဘယ်လိုမြင်သွားတာ
2: ရှင်လား
0: အမှန်တည်းမြင်သွားရင်ဒီဟာကြီးဆက်ဝတ်ဦးမလားဟိုပေးတဲ့လူထမတန်ရင်ကံကောင်းဟင်ငါ့ကိုကွာမေးမို့လို့လုံရတဲ့
1: အမှန်တန်တန်ကြီးကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအစားတော့ကျေးဇူးတင်နေမှာပေါ့ဈေးကြီးပေကြီးဝတ်ပေးတာအင်းကြီးသိဝတ်ပေးပါတော့ဆိုပြီးလှဲ့လှဲ့ကြွားငါလှလာဟင်ငါလှလာဟင်ကိုမြင်လဲမြင်လာရောသူဝတ်ထားတာကြီးကဂျင်းညော့အထက်ထက်တင်နေတဲ့ဈေးကြီးပေဝတ်ကြီးဆက်ဝတ်အောင်မလားကွာဆက်ကြွားစရာရှိသေးလားအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတဲ့ကြွားစရာမဟုတ်ပါလားလို့သူအမှန်ရှင်းလားအမှန်မြင်သွားတဲ့လူတယောက်ကဆက်ဆုပ်ဆရာကိုဆက်ဆုပ်ဆရာလို့မသိဘူးလားမသိပါဘူးရွှေချဆရာကိုရွှေချဆရာလို့မသိပါဘူးရှက်ဆရာကိုရှက်ဆရာလို့မသိပါဘူးကြောက်ဆရာကိုကြောက်ဆရာလို့အခုခင်ဗျားတို့ကြို့တို့မှာအမှန်မျက်လုံးလောကုတ္တရာမျက်လုံးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုတ္တဝါပုထုဇဏောအကန်းနေကြတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအန္တအကန်းအုံမတကအယူအယူနာအကန်းနာမပြောက်ကြသေးတော့မကြွားတဲ့အရာတွေကိုကြွားနေတယ်ရှက်ရကောင်းမန်းကြောက်ရကောင်းမန်းမတားရတဲ့နာကိုရှက်ရကောင်းမန်းကြောက်ရကောင်းမန်းခြေနဲ့သလားအဲ့တော့ဝန်တွင်ကဆေးကုလိုက်လို့မြင်သွားရင်ဆက်ကြွားစရာအကြောင်းသဘောပေါက်တယ်နော်ခြေရောခြေနဲ့ကလားဒါဖြင့်တို့ဈေးကူကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝန်တွင်ကန်းကိုဈေးကူမယ်ဆိုရင်ဝန်တွင်ကလေးကကန်းတာလားဆိုတော့လွယ်ပါမလားတော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဈေးဆရာနဲ့မှညမှာဆိုတော့ဝန်တွင်ကန်းဆိုတာကအတွင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့ယောဂါပါလာတယ်ဝန်တွင်လားနော်အဲ့ဒါကိုအောက်ကနေဝမ်းလျှောပြီးတော့ပါသွားအောင်လည်းလုပ်ရမယ်အပေါ်ကနေအန်ထွက်အောင်လည်းအန်စည်းလည်းကျွေးရမယ်လျှောစည်းလည်းကျွေးရမယ်ရှင်းလားမျက်စိတွေကအမိုက်သေးရရှင်းအောင်လည်းမျက်စင်းခါရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အန်စည်းလျှောစည်းတောက်နိုင်ပါမလားဟမ်တောက်နိုင်ပါမလားနေနေတော့ပင်မမယ်နော်ဟမ်နေနေတော့ပင်မခံနိုင်ပါမလားဘာလို့ပင်မခံနိုင်အမှန်မြင်ခြင်းလေယောဂပြောင်းရှင်လို့ပါဗျာဟုတ်ကလားတကယ်ပြောင်းရှင်ပြီလားကြည့်နေတယ်နော်မျက်စင်းခတ်နေနေတော့စမနော်ဟမ်သဘောပါရဲ့လားဟဲ့တကယ်တကယ်တကယ်အရိယာသစ္စာတရားနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်တွေနဲ့လုံးလုံးမတည့်ဘူးခင်ဗျားတို့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေမြဲမြံခိုင်ခန့်တာကြိုက်လားမမြဲတာကြိုက်လားဟဲ့မစိစာတိုက်ကလေးကရေမြို့ဖို့အတော်ခက်သွားပြီမတိုက်ရသေးဘူးဒါဆင်းညွန့်လေးပေးုံမရှိသေးတာသဘောပါသလားခင်ဗျားတို့အားလုံးလိုချင်တာကမြဲချင်တယ်ခိုင်ချင်တယ်တိုးချင်တယ်ပွားချင်တယ်အခုဒီမှာကပြောရမယ့်ဆေးကမမြဲဘူးမခိုင်ဘူးမတိုးဘူးမပွားဘူးမပိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးလို့လာတော့မှရှင်းသလားအဲ့တော့အန်စွေးကျွေးလေအာရတယ်ဆိုတာမသက်သာဘူးနော်တောက်ရဲပါမလားဟင်ဘာဖြစ်လို့တောက်ရဲတာဘေးယောဂါပျောက်ချင်လာပြီဖေဟာအမှန်မြင်ကျင်လာပြီဖေဟာလို့လိုက်လိုက်လဲလဲခင်ဗျားတို့ပြောကြသမားဗျကျတော့ဒီလိုကမပြောနိုင်သေးဘူးကွာကျုပ်ကတော့ဆေးလကားအကုန်ခံနိုင်ဘူးနော်သဘောပါသလားဒီဆေးဖော်သွားတဲ့သမားတော်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာဖော်ခဲ့ရတယ်ထင်တော့အာမေသူတို့သိပါလေအဲ့တော့ဆရာသမား၄သိန်းချင်တဲ့ကဘာသသိရင်းခဲ့ရတဲ့ဆေးကျုပ်ကပေါ်ပေါ်မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာကိုသဘောပေါက်သွားပြီခန္ဓာကြီးကယောဂတော်သံလတော်ကအာဘာဒတော်အမြဲတမ်းအနာကျင်ယောဂာနဲ့ကိုက်ခဲနေတဲ့ခန္ဓာ တခဏမြကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုစရာမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုလူမိုက်ဖဲကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုမှာပေါ့ကွာဒီလိုပြောလိုက်တော့မာဂန်ဒီတုံလို့ကွာမာဂန်ဒီရတဲ့ပုံပေါ်မှာမဟုတ်ပဲကျွတ်တန်းဝင်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာပါနေတဲ့ပါရမီရင့်ကျက်ပြီးတာပုံကိုယ်ကြီးဒီတော့ဘုံရှိတယ်ကံရှိတယ်ပါရမီရှိတယ်ဘုံကံပါရမီရှိတော့အသိဉာဏ်ရှိနေနေလေးပြောလိုက်တာနဲ့သူရိပ်မိသွားတယ်ဟုတ်သားပဲနေ့စဉ်အိမ်သာတက်နေရတဲ့ဒုက္ခနော်ဘိုက်စားတဲ့ဒုက္ခစားလို့တောက်လို့မတင်းတိမ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခဟင်ကြည့်လို့ရှုလို့မဝတဲ့ဒုက္ခဟင်ဒီအာယုံတွေမှာတန်းတန်းတက်မဲ့နေတဲ့ခုနကကိလေသာပိုးတွေဟာအချိန်ပြည့်တရွရွတလုံးလုံးကြိုက်ခဲခြင်းမခံရဘူးလားတမကုံအပူတွေနဲ့ကောမတွေ့ရဘူးလားဒါတွေသူဖြတ်ခနဲ့ရိပ်မိသွားတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုလည်းမျက်လုံးမြင်အောင်လုပ်ပေးပါဘာနဲ့ပါလဲဘုသူကတော့အမတန်မာနာကြီးတဲ့အမတန်ခက်ထန်တဲ့အမတန်ထောင်လွားတဲ့သူ့နေမှာတော့ဆရာကြီးတဆူပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးအခုမန်ကျိုးသွားยีๆเลยโหอ่ะမျက်စင်းတောင်မခါသေးဘူးยีๆလေး तू မြင်လာမြင်လာတော့အမြင်မှန်ရခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီယောဂပျောက်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကစီယူစီဘောဘောမရောက်နိုင်ဘူးဗျမရောက်နိုင်တော့မာဂန်နီးတယ်ဝန်တွင်ငန်းကိုစေးကုပေးတော့စေးကမစွန်းစေးစွန်းတော့လဲယောဂတွေကစေးတော့ရမယ်ဥပရိသတိုင်းမနဲ့နေညအစာမစားခင်အစာစားပြီးနီးစနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်မတော့လို့ယောဂမပြောက်ခဲ့ရင်ကုန်ဟုတ်ကလားငါကစိတ်ကုပ်ပြီးမင်းမှမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးငါစိတ်ညွန့်တိုင်းမင်းမတော့ခဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ပြောသင့်မပြောသင့်ပြောတိုင်းမပြောတိုင်းတကယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုတကယ်လိုချင်တဲ့သရတရားလိုချင်မှုယုံကြည်မှုခိုင်မာအောင်မြတ်စွာဘုရားချီးတာဝန်ထင်ကစိတ်ကုပ်ပါပြီးစိတ်လည်းချက်ပါတယ်တမားတော်လည်းတော်ပါတယ်စိတ်ချက်တမားတော်တော်ပေမဲ့ယောဂသည်ကစိတ်ညွန့်တိုင်းမတော့ခဲ့ရောက်နိုင်မလားမျက်စင်းခတ်ရမယ်အချိန်မခတ်ရင်ဂျင်နတ်သလားမပြောင်းမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားသာလျှင်တပည့်တော်ဤမျက်စင်းတကွင်းကိုအလင်းဆောင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားသာလျှင်တပည့်တော်ဤကိလေသာနူနာကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့သမားတော်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်အားယောဂပြောက်အောင်အနာကင်းအောင်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရအောင်အမှန်တကယ်ဆောင်းနိုင်သူလို့ယုံကြည်ပါれဖုရားကုပေးတော်မူပါတောင်းခံလာတယ်ငါကတော့သူပဲမြတ်စွာဘုရားကိုပါတယ်အညွန့်တုံးတဲ့လူလို့မဆွဆွဲထားဘူးလားအခုတော့သူရိမ့်မိလာပြီတကယ်အညွန့်တုံးနေတာဘယ်သူလို့သူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာမသိဘူးလားသီလာတဲ့အခါကျတော့သီသီအလျောက်ချက်ချင်းဝန်ခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုပေးပါတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းငါဆင်းညွန့်တဲ့အတိုင်းတောက်မလားတောက်ပါမယ်ဘုရားငါခတ်ကိုင်းတဲ့အတိုင်းမျက်စင်းခတ်မလားခတ်ပါမယ်ဘုရားရှင်းသလားဟဲ့တဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတော့မင်းငါးပါးငါးပါးနဲ့ပြောတတ်လားခန္ဓာငါးပါးဘာလို့လဲပြောကြည့်သာรูปขันธ์นะทีนี้มาอาลงတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြသွားပြီသူများပြောနိုင်ပြီးကိုမပြောနိုင်ရင်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှက်เสียကောင်းလားကြောက်เสียတရားတော်တွေရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့တရားတော်တွေမတိဘူးဆိုတော့ဘဝလောက်ရှက်เสียကောင်းတာအ ကြောင်းမဲ့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ထိုင်နေတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုတာတကယ်ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်ရင်အပိုင်း၅ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကအခုခင်ဗျားတို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ရုပ်တရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာအမြဲမပြတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုလေ့ရလေ့လာတဲ့အခု scientific သိပ္ပံပညာရှိတယ်။အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကဘာကြီးမှာဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးပြီးတော့သိပ္ပံဖွဲ့စည်းနေ။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300 400လောက်ကလေးကစပြီးတော့သိပ္ပံပညာကိုတစတစလေ့လာလာကြတာ။အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးသူတို့အရင်တည်ပြီးလေ့လာခဲ့တာကယုတ်တစ်ခုရဲ့တီမြဲကြီးမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့ယုတ်တရားတစ်ခုကိုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ drug တွေဝတ္ထုတွေ drug စင်တွေ drug ပေါင်းတွေတခါတည်းခွဲချမ်းစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာပြီးတော့ပထမတော့အတုံးခဲကြီးတွေအထည် drug ကြီးတွေဓာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီ treasure ကြီးထဲမှာဘာတွေပါတယ်ပေါ့ဘာတွေပါတယ်ကွာခွဲချမ်းလဲစိတ်ဖြာလိုက်တော့ molecule တွေ atom တွေ drug ပေါင်းတွေ drug စင်တွေသူသိလားအဲ့ဒီအနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကြီး drop on dressing တစ်ခုရဲ့အသေးဆုံးအမှုံကလေးရဲ့အတီမြဲဆုံးအခြေအနေကိုသူတို့ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုး Einstein တို့ရဲ့ရှေ့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာကြရှာရင်းရှာရင်းရှာရင်းရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုခွဲခြားလိုက်တာ atom တို့ molecules တို့ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအမှုံလေးတွေသူတွေ့သွားတယ်ပထမတစ်ခေတ်အဲ့ဒီခေတ်မှာသူတို့ကကြင်ညာလိုက်တယ် atom ဆိုတာတည်မြဲကြီး molecule ဆိုတာ atom ဆိုတာ drug စင်တစ်ခုရဲ့တည်မြဲကြီး molecule ဆိုတာ drug ပေါင်းတစ်ခုရဲ့တည်မြဲကြီးအမဲဒီလိုနော်နားထောင်ဘူးအောင်နားထောင်လိုက်ဘာလို့ဆိုဒါကြုတ်တင်ထားတဲ့စာတွေအကုန်တက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ drug စင် drug ပေါင်းတွေရဲ့တည်မြဲကြီးကိုကြင်ညာပြီးတော့ဒါတည်မြဲကြီးပါဆိုပြောလိုက်တော့နောက်ထပ်သူ့ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒီ atom ဆိုတဲ့ dressing ရဲ့အသေးဆုံးအမှုံကလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်သေးဘူး molecule ဆိုတဲ့ဒီ drop down ရဲ့အသေးဆုံးအမှုံလေးကလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုခွဲကြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေထဲမှာ electron ရဲ့ proton ရဲ့ neutron ရဲ့ဆိုပြီးအသေးဆုံးသူ့ချက်သေးတဲ့အသေးစိတ်အပိုင်းလေးတွေရှိသေးသကွာတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာ atom ကိုတွေ့လာတော့ atomic bomb ဆိုပြီးတော့စပြီးတည်ထွင်ခဲ့တဲ့စွမ်းအားတွေဒါသိပ္ပံပညာရှင်တွေဆွမ်းအားရရှာတယ်အဲ့ဒီမှာအစင်းစင်းသူတို့ရှာလိုက်တော့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်ကဘာလဲဆိုတော့အသေးတကအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့ atom molecule nucleus တွေရောက်သွားတဲ့အထိဒီယုတ်တရားတွေဟာတည်မြဲနေတယ်လို့ရှိရှင်းလားအဲ့တော့ Newton တို့ Einstein တို့တကယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး Einstein ကကြီးညာတော့မယ်ကဘာကိုနော်လောကမှာဘယ်ယုံတရားမှမမြဲဘူးလို့ဘာလို့တော့မှာကျင်ညာတော့မှာ everything changes all is like this thing အဲသူကကဘာကြီးမှာဒါကြီး ਨੇ မှတ်တမ်းတင်မလို့နော်အားလုံးကပြောင်းလဲနေတယ်ဘယ်ဟာအားလုံးကလှုပ်ရှားချေဖို့ဘာမှရှိတယ်ဘယ်ဟာမှတည်မြဲနေတယ်လို့ထကျင်ညာမလို့ conference ကြီးခေါ်ပြီးတော့မှာသူကြီးညာမှာမာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ဒါဆိုတော့မေးပြောမှကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခရက်ပြောပြီးသားကြီးဘယ်သူပြောသွားလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စဘယ်တရားမှမမြဲနေတယ်လို့ရုပ်ဆိုတာရုပ်ပတိတိရူပံရုပ်ဆိုတာအမြဲမပြတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တော့ယုတ်ဒီယုတ်ကိုဖွဲ့စည်းတာပထူကြီးဧဇောအဘောဝါယောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါဓာတ်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်ဒီဘယ်တော့မှတည်မြဲနေတယ်လို့မရှိဘူး everything changes အရာရာဟာပြောင်းလဲနေတယ် all our excited state အားလုံးဟာလှုပ်ရှားချိန်မှာပဲရှိတယ်ဘယ်ဟာမှတည်မြဲနေလို့ဟိုမှာအချက်ရပြီးတော့မှဩငါတို့ထက်ဦးရလို့ရှိတယ်ငါတို့ရှားချေရှားနေတယ်ဆိုသူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားရှင်းလားနော်သဘောပေါက်သလားအားလုံးကြည့်လိုက်တော့ဒီ

0: ွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းစေစော်တတ်တဲ့စေတနာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရခန္ဓာနောက်တိဒတ်ကြံတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကောအပိုင်းအလုံးပိုင်းရင်၅ပိုင်းအဲ့ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းအစုဟုတ်ကလားတစ်ခုတည်းတစ်ကောင်တည်းယက်တည်နေလို့ပေါင်းစုထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒါဖြင့်လူတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ထားပါပဲလူတစ်ယောက်ထဲလားခန္ဓာ၅ပါးလားဒါဖြင့်ယောက်ျားမှာလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါးမိန်းမမှာရောခန္ဓာဘယ်နှပါးနှွားတွေမှာရောခွေးတွေမှာရောဒါဖြင့်တကယ်ရှိကလူတွေနဲ့တွေခွေးတွေကြောင်တွေကအဓိကလားခန္ဓာ၅ပါးကအဓိကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းမြဲသလားမမြဲဘူးလားမွေးပြီးရင်သိရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ဂျီနတ်သလားအဲ့တော့ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်မွေးတတ်သေးတတ်အိုရနာတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးယူနေအတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဒါဖြင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုခမည်းတော်ပိုင်သလားကိုမှမပိုင်ရင်ကိုပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာလဲကိုပိုင်ဥစ္စာဆိုတာလဲဒါဖြင့်ကိုမပိုင်တဲ့အရာကြီးကိုချီးမွမ်းစရာလဲကဲ့ရဲ့စရာလဲဂုံပြုစရာလဲကျေနပ်သလားဒါအမှန်မမြင်လို့စီကြီးပဲဝို့ဝို့လဲကြွားနေတာပေါ့ဗျာရှင်းလားတကယ်အမှန်တရားသာမြင်ရင်ဂုံပြူเสียရလဲဂုံယူเสียရလဲကျေနပ်တယ်နော်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကအရှင်ဘုရားမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပေးတော်မူပါဘုရားရှင်းလားအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီတဲ့မင်းတို့ငါတို့မှာရှိတာခန္ဓာမနှပါခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာကြီးလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးစီအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားနဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့ကြတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိမရှိအဲ့တော့မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့အတိတ်ကကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးဆိုပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတဲ့ပရိသေရိဝိညာဉ်မနေခဲ့ရဘူးလားဒါကမဲ့လို့ကျွတ်လို့နေလားဖြစ်စဉ်ဘဝဘယ်သတ္တဝါတဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံမဆခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ဒီဝိညာဏံတယောက်နှစ်ယောက်ပြိသေတွေဝင်ရင်နေလာကလေးကရင်အကျိုးပေးခြင်းတူသလားမတူဆိုရင်အတိတ်ကံပြုခဲ့ပုံကတူသလားကံမတူတော့အကျိုးပေးမထင်ရှားဘူးလားအဲ့တော့ဒါကိုဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းလိုက်တာလားပြုခဲ့တဲ့ကံတရားကကွာဟနေတာလားကျေနပ်သလားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အထင်ရှားမရှိဘူးလားဒါနိယာမတရားကြီးအဲ့တော့သင်္ခါရဝင်ရင်ရှိတော့နံယုတ်ရှိတယ်နံယုတ်ရှိတော့သလယနာရှိတော့ဖတ်တာရှိတော့ဝေဒနာဆိုပြီးအခုအာယုန်တွေခံစားမှုတွေရှိမရှိအဲ့ဒီခံစားမှုနောက်ကနေ့စဉ်နဲ့မျှကိုနှစ်သက်သာယာတဲ့တဏလာမလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အစားစာရောမရှိဘူးလားကိုကြိုက်တဲ့အဝတ်ထွေရောကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာလေးရောကိုနေခြင်းတဲ့အိမ်ကလေးရောအဲ့တော့ခံစားတာကဝေဒနာလူကြီးရကျင်တာကဝေဒနာပစ္စယတဏပစ္စယတဏလာရတဏကလူကျင်တာဥပါဒဏ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝဆိုတဲ့ခုခမရတို့ဘဝရက်တည်မှုကိုယ်စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းမနေကြဘူးလားเจ้าဆရာဘဝဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့လူကเจ้าဆရာဆရာမလှုပ်ရှားတယ်ဟမ်အယောင်းဝယ်ဆွဲလန်းတဲ့လူကရောင်းဝယ်လှုပ်ရှားတဲ့ကုံတွေလှုပ်လိုက်ပွဲစားလှုပ်လိုက်ဥပါဒနာပစ္စယဘောလီခိုးစားရတာကြည်တတ်တဲ့လူကတခိုးဘဝစီဆိုင်ကြီးဖွင့်ကြီးခိုးဆန်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးတစ်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးတခိုးစားရတာသူဘဝဟုတ်ကလားဟိုစပွဲထိုင်ထိုင်ပြီးတောင်းစားနေတဲ့လူရောမရှိဘူးလားဟိုလမ်းလေကောင်ထွက်ထွက်တောင်းနေတဲ့ကောင်တွေမပြောတော့ပြောဟိုကောင်တွေလည်းဘုနာမှရှိတယ်သဘောပါလားသူကသူ့ဘဝတောင်းစားမှဂျင်းတ်တော့ဆွဲလန်းနေတာကတောင်းနေရတာသူ့ဘဝခိုးနေရတာလိန်နေရတာဟေးအဲ့ဒါဥပါဒနာပစ္စယဘဝ ဘသူကလိန်ခိုင်းလို့လိန်နာလေမူပါရံလိန်ခိုင်းလို့အရှင်ပြမလိန်ရင်မမြတ်ဘူးလေတဲ့လိန်မမြတ်မှာရှင်းလားတို့အစင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီတရားဟောတော့ကလေးကယူသားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကကြမ်းတမ်းခဲ့တော့မျိုးစုံကျင်လည်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တို့ဦးစင်းတို့တရားတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးသူကိုယ်သူပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တော်နေ့လည်တော့ကံ3ပါးလောက်ပဲလုံနေတဲ့ညအိမ်ရင်တော့5ပါးလုံပါတယ်ဗျာနော်ကံ5ပါးလုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမင်းဘာတွေလုပ်နေအောင်လဲနေ့လည်ကြလိန်ရတယ်ဗျာဘလို့လိန်တာလို့ဆိုတော့ပြတော့ကာမောင်းစားနေလို့သူကဟိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့ပြတော့900ပေးရမယ်ပြောသူကမပေးနိုင်ဘူး300မကြိုက်ဘူး900ရမှာဆိုတကယ်တော့လည်း90ရလည်းကြိုက်သေးတယ်တိတိကြီးနဲ့900တောင်းနေရတာအဲလိန်တာပေါ့ဗျာလေအဲ့လိုမလုပ်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးလေတဲ့ဩအဲ့ဒါလို့လားလို့ဒါပြင်မဲ့မလိန်ခြင်းရပါလေကွာဘလို့လုံးဝမလဲတဲ့တပည့်ကလည်း900ရခြင်းတာတဲ့အေးပြောလိုက်ကျွန်တော်900ရမှပို့နိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ချပြီးလေမရှိနဲ့ရှင်ရင်လိန်တော့မှာမလိန်မဲစားရတဲ့လုပ်ပြီးအများကြီးရှိတယ်ကွာလို့900ရမှပို့နိုင်မှာကြိုက်တာမကြိုက်တာမပြောနဲ့ငါစီသေးတကြက်နဲ့ပဲပို့ဖို့900ရရင်ပို့မယ်မင်းသဘောတူရင်စီသဘောမတူရင်မစီနဲ့ကိုကဲတော့ပြီးရောရှင်းလားမလိမ်မဲနဲ့ရပါရဲ့တဲ့မင်းတို့ကလိမ်ကိုလိမ်ချင်နေလို့လူလိမ်ဖြစ်နေတာရှင်းသလားကြည်ရောကျင်တယ်လားသူလကယူထားပြီးပြီလကယူထားပြီးရင်ဒီတာဝန်ကျေအောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါကိုအောက်ဆိုင်လိုချင်တော့တရောင်းသားဖြစ်တာပေါ့ကွာငါပြောပြန်တော့မကောင်းတော့တောင်းစားမှကိုကျေနပ်နေတဲ့လူလိမ်ရှင်းသလားတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုသိခါကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်တရောင်းသားဖြစ်သွားတာရှင်းနော်မင်းတို့နိုင်ငံမှာစီကြီးပြီးဦးဝနဲ့ဝန်တွင်ခန်းနဲ့လှဲ့ကြွားနေတာတပုံကြီးကိုကိုကိုရှက်လို့ရှက်ရကောင်းမှန်းကြောက်လို့ကြောက်ရကောင်းမှန်းမသမာအာရီဝနဲ့စားရင်အပင်းမျိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲဒီဘဝစုတည်လိုက်တာနဲ့ငရဲမှာတန်ရေဘူးတော့တတ်သိရှိဆက်လုပ်ကြပါကွာတော်ပါလားကြေရကြေတတ်သလားအဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့တော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝတဏ္ဍာနာနိတနာတငါမုတ်ဆိုးနာနိမုတ်ဆိုးသတ်စားနေရတဲ့လူကလည်းသတ်နေရမှစားရတယ်လို့ထင်တာမသတ်ပဲစားရတယ်လို့သူတို့မသိရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့လမ်းမှန်တရားကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့မဂ္ဂနီအကြောင်းရှိလို့ပါဖြစ်တာအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းအကျိုးဆိုတာအလိုလိုကောင်းလာမလားကောင်းအောင်ကြိုးစားယူရမလားဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာရှေ့မှာကာမဘဝလို့အသေးစိတ်ဟောထားတယ်ကာမဆိုတာစေတနာဘဝဆိုတာယက်တီမှုစေတနာပြထန်းတဲ့ယက်တီမှုစေတနာအစင်တန်းမြင့်ရင်ဘဝအစင်တန်းမြင့်တယ်မှတ်ထားစေတနာအစင်တန်းမြင့်ရင်စေတနာအောက်တန်းချနေရင်ကျင်းရသလားဦးဇင်းတို့ကခမဲတော်ပေတော်ကြီးကိုတရားဟောတိုင်းဥဒိတ်ထားတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဘဝကိုယက်တီမှုမှလမ်းမှန်ရောက်အောင်ငယ်စဉ်ကတည်းကရစနစ်တကျထိန်းချောင်းပေးခဲ့တယ်မတရားတဲ့ဥစ္စာမမှန်တဲ့ပစ္စည်းလုံးလုံးမလိုချင်သလိုဘယ်ပွဲဒူးဂုံဒူးချင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုကိုမှမမှန်မဟုတ်မမှန်မဟုတ်အောင်တင်ပေးခဲ့တယ်ရှင်းသလားဘဝအမှန်ရောက်အောင်လမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့အစွဲထဲမှာမဟုတ်မမှန်တာတွေလို့ရမှာရှက်တယ်သဘောပါလားရှင်းပြဟိုဘွက်ဒီဘွက်မယူလားမယူဘာဖြစ်လို့ရှက်လို့ရှက်တတ်တယ်ရှက်စရာကြီးတွေကိုရှက်ရကောင်းမှငါသိတယ်ကိုကိုကိုတစ်သက်လုံးအရှက်ရမယ်လို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်လားအလုံးနားလည်နေနော်ချင်းပေါ်ကြော်ကြားဖို့အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလောကကိုအကျိုးပြုဖို့အလုံးလုံးနေတာအရှင်ဘုရားတရားနာပိသမြားလိုက်တာဆိုလေဒီထဲမှာယင်ကုန်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့တာဝန်ကြီးလို့လူများလာတာဂုံယူဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်တာဝန်ခံရရမယ်
1: သူမင်္ဂလာတရားတပွဲကြောင့်အယူလွဲသွားတဲ့လူတရားမှမရှိစေရဘူး။နားလဲလား။သဘောပေါက်သလား။အတိတရားမရှိဘဲဒီပလင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။အားလုံးနားလဲတယ်နော်။စေတနာအစစ်တမ်းမြင့်ရင်စေတနာယုံညံ့နေရင်ကိုယ့်ယက်တီမှုကိုကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စစ်ဆေးပါ။အဲတော့မှခင်ဗျားတို့ဘဝတွေဟာဘဝပစ္စယဇာတိဒီမာရင်ရက်သွားမှာလားအချိုးပေးအောင်မှာလားအဲ့တော့အတိတ်ကကောင်းမှအခုကောင်းတယ်အခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကမကောင်းရင်အခုမကောင်းဘူးအဲ့တော့အခုကံမကောင်းနေတာကိုဘာမှအပြစ်ရုံးပဲဖွဲ့မနေနဲ့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမကောင်းခဲ့လို့အဲ့တော့အတိတ်ကမကောင်းတာကိုရုံးမယ်ဖွဲ့ပြီးတော့လောကကိုအရွက်တိုက်နေရမှာလားကောင်းအောင်ပြုတ်ပြင်နေရမှာလားအခုကောင်းရင်တော့ကျင်းရသလားဘဝပစ္စယဇာတိရရင်နောက်ကဇာတိပစ္စယဇရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပယသမလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတိဇရာမရဏရပြီဆိုကြတဲ့ကရင်ပူလောင်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းတွေကင်းရလားအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းမရှိရင်အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်မာဂန္ဒီဒီခန္ဓာဆိုတာဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကျိုးတရားတွေကရှင်းလားဒါကြီးကိုမင်းအမဲခန္ဓာကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပြောတာမင်းလောက်ကန်းတဲ့လူမင်းလောက်ယူတဲ့လူစီကြီးပင်နဲ့ကျွားနေတာဆိုမာဂန္ဒီရှက်သွားတယ်သဘောပါသလားကြည်ရောကြည်နဲ့ကလားမင်းတို့တန်ဖိုးထားနေတဲ့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတာအခိတ်တွေကယောဂါတွေကအနာတွေကရှင်းမလားအဲ့ဒီမှာမာဂန္ဒီကောင်းကောင်းကြီးနောင်တရသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ဤမျက်စိနှကွင်းကိုအလင်းဆောင်ခဲ့ပါပြီတဲ့မောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလံပြလိုက်သလိုမှောင်နေတဲ့လောကရကြီးကိုအလင်းဆောင်ပြလိုက်သလိုတပည့်တော်မှာမြင်ခွင့်သိခွင့်ဘာဖြစ်တော့ရန်ခဲ့ပြီတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဖျားရဲ့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယောဂါကုခွင့်ဟုတ်ပြီနော်အလင်းဆောင်ခွင့်ပေးသနာတော်မူပါဖျားတင်ငန်းဝတ်တော့မဲတဲ့ဟောဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသိုးတာသိုးတာနော်နော်လူသိုးတွေကောင်းပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဦးကြောင်ကြားတွေလိုက်မမီဘူးဟာဟာဟာတရားနာပိသက်ကိုစော်ကားရီဘုန်းကြီးဟင်ဟုတ်လားဘယ်လိုဘလို့ပြောရတယ်ဟာနာလားအေးမနာတတ်လို့ကိုမကြွတာတော့ဘယ်လိုနာရကောင်းမလဲမသိဘူးကျုံနာမှလားကိုဘွားကိုနာမှလားဦးကြောင့်များဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရားတွေဘယ်နှပွဲနာဘူးတော့မြားကြီးဘယ်နှပါလောက်နာဘူးလို့ကျွပလားအဲ့ဒါဦးကြောင်ကြားပြောတာပေါ့ဘယ်လောက်တော်တဲ့ဘုန်းကြီးဟော်ဟော်တို့ကတော့ဒုံရင်ပဲအတင်းပြောမပြက်ဟင်သဘောပါသလားစီကြီးပေကြီးဝုတ်ဝုတ်ပြီးကြွားမပြက်ဘိုးကင်မပြက်မိကင်မပြက်ဒါဦးကြောင်ကြားမပြောလို့မပြောဘူးသဘောပါသလားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကဆေးလာမကူလို့လားကူတယ်ဒါ့ဘုရားဆွာဘုရားမာဂန္ဒီတဲ့ငါဆေးပေးပြီးမင်းမတော့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတဲ့ရှင်းတယ်နော်ခုမာဂန္ဒီကတော့ပြတ်တယ်လုံးလုံးဆေးတောက်တော့မယ်တဲ့ဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့ရောအေးအာနာပါနာလေးတော့ပြောဟောအားကျုံနောက်သဘောပါသလားအန်ချင်းအန်ရှောချင်းရှောဒီသေးကိုတော့ဘာဖြစ်တော့တောက်ဖြစ်အောင်ကိုဂျင်နတ်သလားရှင်းရောရှင်းရလားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပြီးတော့ဆိုတော့မာဂန္ဒီတဲ့တပားသောအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကအယူပြင်းတယ်အစွဲပြင်းတယ်အယူအစွဲဝါဒပြင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါသာသနာထဲဝင်လာရင်ငါသာသနာတွင်းသားတွေပါအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းတို့ယုံကြည်မှုသနာကိုစမ်းသပ်တဲ့နေနဲ့ချက်ချင်းဝတ်ခွင့်မပေးဘူးကွာလေလေးလပြိဝတ်ဆောက်တည်ရမယ် ဘာလဲလေးလဆိုတာလေးလဝတ်ပြုစင်ကြဲနဲ့ဝတ်ပြုဖိုးသူတော်လုပ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာရဲ့အကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့လာအောင်သင်ယူအောင်အဲ့ဒီလေးလနေလို့မှမင်းသနာတရားမပြည့်ရင်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပေးမယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့မှမာဂန္ဒီယအရှင်ဘုရားတဲ့ပိုးကြိုက်နေတဲ့လူနာကြီးပြောက်ဖို့မိခင်နေရတဲ့လောင်ချင်းပူချင်းကလွတ်ဖို့သာဝရကန်းလာတဲ့ဝန်တွင်ကံဘဝကအမြင်ရဖို့လေးလမဟုတ်ဘူးဖေရလေးနှစ်စောင့်ဆိုလဲစောင့်မယ်ဟာမာဂန္ဒီအမတန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရှိသွားပြီရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ပို့ပေါ်ဆက်စားလေးတောင်းခံခဲ့တာလားနှစ်နှစ်ကံကတောင်းခံခဲ့တာအရှင်ဖေရလေးနှစ်စောင့်ဆိုလဲစောင့်ပါမယ်ဖေရတဲ့တပည့်တော်ဆေးကုခွင့်နာပေးပါတော့ဆိုတော့မာဂန္ဒီတဲ့เอ๋งาพญาเยตาสนาတော်มาแล้ว तू อาจารย์เนี่ย तू ရှိပါတယ်กว่าတဲ့อาจารย์เนี่ยไข่ลုံပြည့်စုံတဲ့လူတွေကြတော့စောင့်เสียမလို့ပါဘူးกว่าเกเมิดလောက်แท้ตันนี่วุบไปไล่อ๋อအခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားแท้ตันเนี่ยဒီကောင်ကုကျင်လာပြီဆိုတော့วุบไปไล่သင်္ကန်းวุบไปไล่အဲ့တော့သင်္ကန်းวุบกระเเรกยีมังกานีบาลุพို့သင်္ကန်းวุบတာလို့ဆေးကုမလို့ဟမ်ဘာလို့မလို့စိတ်ကူမှာဘာတွေပြောက်ချင်တာနူနာကြီးလဲပူချင်းလောင်ချင်းလဲဝန်တွင်ကန်းလဲရှင်းတယ်လားကုရမယောဂါတွေမများဘူးလားများတော့ယောဂါပြောက်ချင်လို့သင်္ကန်းဝက်လာတဲ့ပုံကိုဆိုတော့သူ့ရည်ရွယ်ချက်သူမမေ့ဘူးမမေ့တော့သင်္ကန်းဝက်ပြီးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့အဆုံးမတိုင်းတိတိကျကျချက်ကုန်ချက်ကဲစူးစမ်းလိုက်တာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးမကြခင်တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပေါ့သိတ်တူတောင်းလောက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားမာဂန္ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားယောဂါပျောက်သွားဘာဖြစ်သွားပူရီလဲမရှိတော့မိခင်စရာလဲမျက်စီလဲအလင်းရမသွားဘူးလားသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စရှိရှိသမျှသင်္ခါရာတရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာရောရှင်းတယ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လှဲ့လေကြွားဝါစရာအကြောင်းဂုံယူဝင်ကြွားစရာအကြောင်းအဲ့တော့တကယ်လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုံနာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်မှန်မသိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေနဲ့မตายရဘူးလားตายရနေတာကဝေဒနာပစ္စယတဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝဆိုပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလောက်ကြဘူးလားဘယ်သူခိုင်းတာလောက်တာလဲဥပါဒံခိုင်းတာလောက်ကြတော့ကာမဘဝပစ္စယပါလားဇာတိယယင်ဇရမဏဇရမဏဆိုပြီးဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေမလားဟုတ်လားဒုက္ခရတာလားဒုက္ခရဒုက္ခရခြင်းလို့ရတာလားသမုဒိယလုတ်ခဲလို့လားသမုဒိယလုတ်ရင်သမုဒိယသိရင်ရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီဟာတခါတည်းမဆုံးမနစ်ကြိုးစားလိုက်တာသမုဒိယသစ္စာသိလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာငြိမ်းသွားပြီးတော့ခိနာဇာတိနောက်တစ်ဖန်ဇာတိရစရာမရှိတော့ဘူးဝုတိတံမြမစရိယံမြတ်သောအကျင့်လမ်းဆုံးကိုရောက်သွားတော့ဆေးတွေလည်းကိုယ်ကုံအောင်တောက်လိုက်ပြီဆေးပတ်လည်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဒီကုခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲသလားစီးစိမ်နေရောချစ်သူခင်သူသာသမီဆွေမျိုးညာတကာတွေဒါတွေကထာဝရအတူနေရမှာလားခွဲခွာမှာဒီခွဲနဲ့ရှင်ခွဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီသီခွဲရှင်ခွဲကွဲတဲ့အထိဆောင်မလားအခုညံနဲ့ခွဲထားမင်းပြောမှပြောမှပြောမှဟမ်ခွဲနိုင်မှမလားအံပြရမှာနော်ဘာပြရမှာအံပြရမှာကိုပေါင်းစိတ်ခွာပြန်ပြောကိုကတော့မပေါင်းမဖြစ်လို့ဘာကွာနေရမှာသူ့ကိုပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးဗျာ။က ကိုကိုကိုရောမပိုင်ရင်သူ့အတွက်ပူစရာလဲကို့အတွက်ပူစရာလဲအဲ့တော့အခုကလေးအပူငိမ့်အောင်လုပ်ဖို့တင်းမတင
2: ်း
1: ကျေနပ်ကြလားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်အညွန့်တုံးသူလို့မိုက်မိုက်မဲမဲဆွတ်ဆွဲသွားပြီးတော့အခုတော့သူ့မှာအမြင်မှန်ရသွားတော့တပည့်သားခံယူပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီးမာဂန္ဒီတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားပြီဘသူတွေကြံတော့ဘသူတွေကြံနေတပည့်တော်မပြောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နာမည်ရှိပါတယ်ဘသူလဲဦးကြောင်ကြားတွေကြံနေတယ်ပြန်ပြောလားအာမေသူတို့နာမည်ကြမ်းပါအခုရှင်းသလားကြည်ရောကျင်တတ်သလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ကြားကြမလားအကြားလွတ်အောင်ကြိုးစားမလားသိကြပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တောင်းအောင်မယ်ဆေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဆေးတော်ကြီးဒုက္ခဆေးတော်ကြီးအနတ္တဆေးတော်ကြီးလောကမှာမြဲနေတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှဘင်ဟာရင်မြဲခြင်းမြဲခြင်းခိုင်ခြင်းခိုင်ခြင်းတရိယာလိုက်ဆမ်းပါအနိစ္စဆေးကိုမြို့ပြအောင်မြို့လိုက်ရှင်းသလားဘာမှမြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမမြဲတဲ့တရားသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့တော့ဘယ်ကာမဂုဏ်မှချမ်းသာတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူသည်ပူလောင်ပူခြင်းလောင်ခြင်းကိုသာပေးတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ကာမဂုဏ်နဲ့သာယာနေရမှလားလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာလားအဲ့တော့စီကြီးပေကြီးဝတ်ပြီးတော့မကြားသင့်တဲ့အရာတွေလဲကြွားမလားဖြူစင်တဲ့အဝတ်ရအောင်ဝတ်မလားဘာရမအမြင်မှန်ရမဘာရမခင်ဗျားတို့တကယ်ဝတ်ယုံရမယ်ဝတ်ယုံကသီလဝတ်ယုံသမာဓိဝတ်ယုံပညာဝတ်ယုံရှင်းသလားဒီအဝတ်အယုံနဲ့တင့်တင့်တယ်တယ်ယုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတကယ်လာဘသက္ကာယတိလောကဆိုတာဒီကုန်ယူเสียလားရှက်เสียလားအေးရှက်เสียကိုရှက်တတ်မှကြောက်เสียကိုကြောက်တတ်မှလောကီစီးပွားတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့အားလုံးကြည့်လိုက်ဝိသမလောဘသဘာများမှန်သမျှသီလကိုစွန့်လွတ်ရတယ်တမာတိကိုဖယ်ထားရတယ်ပညာပျောက်ဆုံးနေမှလောကီစီးပွားရှာလို့ရတယ်ဗျအလွန်ယွန်းเสียကောင်းတယ်အလွန်ရှက်เสียကောင်းတယ်အလွန်ကြောက်เสียကောင်းရှင်းသလားရှင်းရောကျင်တတ်သလားအဲ့တော့ရှက်တက်ကြောက်တက်တဲ့အမြင်မှန်ရမှသီလဝတ်ယုံတမာတိဝတ်ယုံပညာဝတ်ယုံနဲ့တင့်တယ်စွာစံမြန်းကြပါလို့ရှင်းလားမာဂန္ဒီတို့တော့အဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာဆိုတဲ့ဝတ်ယုံကြီးရသွားတော့တင့်တင့်တယ်တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီဘယ်သူတွေကြံတော့အမလီအမလီတော့ဟုတ်သွားပြီအဲ့တော့ဥကြောင့်ကြာအဖြစ်ကနေလွတ်အောင်တရီထာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောတရီထာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်တရီဝရိယပညာနဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအားလုံးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားလောကဓာတ်တစ်ခွေလုံးမှာဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကအတွေးမအကြံမအမြင်မတွေလာအောင်မလားပိုးရောကြိုက်အောင်မလားမီးရောလောင်အောင်မလားစီကြီးပေကြီးရောဝတ်အောင်မလားသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကြိုက်ဘယ်ကဲသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကြိုက်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကအမှန်တကယ်လွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့စကုနှစ်ကွင်းအလင်းရောက်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမတန်မျိုးရခက်တောက်ရခက်တဲ့ဆေးကားကြီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရဲရဲရင့်ရင့်တောက်မျိုးပြီးတော့ယောဂါကုကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့
3: အလုံးပဲမြတ်တတ်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတို့တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်အဖြစ်နဲ့ ထိုးထိုးထွင်ထွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တစ္ဆာဆက်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတာဂေတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဒနာဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဦးစင်မြာညံမိသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကမြတ်စွာဘုရားဂုံတော်၉ပါးတည်းက၅ပါးမြောက်ဖြစ်တယ်လောကဝိရုဂုံတော်အဖွင့်တရားတော်သောဘဂဝါတို့သုံးလူတို့ထာရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်သောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့ထာရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကြွသွားတာလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိသွားလို့ပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြွသွားတာသည်လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိလို့လောကကြီးအကြောင်းသိုံနဲ့မရကောင်းကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးတိတိကျကျမိမိရရသိမှဖြစ်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘုရားဤဒါသတိသာသာဝကဖြစ်တဲ့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီလေးပဲဘုရားရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေဆိုရင်လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိရမယ်တဲ့။လောကကြီးအကြောင်းကိုဘယ်လိုသိရမလဲ။ယောဂီတို့ကလောကကြီးအကြောင်းသိတော့သိပါတယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးအလွဲချော်တွေသိထားကောင်းကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးသိမှဘာရမလဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ယောဂီတို့ဘုရားကတော့လောကဝိတုဂုံတော်ကြီးနဲ့အန်ချီးွေမကုံဘွဲဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လှန်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူတယ်ယောဂီတို့ကတော့ဒီလိုထင်ရှားဖို့မဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ကတော့လောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ဘုရားကြွတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြွဖို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာလောကဤအဆုံးမှာရှိတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။နိဗ္ဗာန်ကဘယ်မှာရှိ?လောကကြီးဤအဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်လို့ရှိရင်လောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးကိုသိရမှာပါဘုရား။လောကအကြောင်းမှကောင်းကောင်းမသိဘဲနဲ့လောကဤအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမလား?မှန်ပါပါဘုရား။ဒီနေ့လောကရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါမလား?အဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလောကကြီးအကြောင်းကိုဗါရဲလေမှန်ပါပါဘုရားဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလဲလောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲတဲ့တောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိမိနာသကာရဏီနာတတောကာတသင်္ခာရဟုလောကအလုံးသိဉ္ဇုံကုန်စင်သိမြင်တော်မူတာဤသို့သောဂုံတကကြောင့်လဲ

0: ဒါဖြစ်ရင်လောကကြီးအကြောင်းသိရမယ်ဆိုတော့သိရမယ်လောကကအကျဉ်းချင်းအနေအားဖြင့်၃ပါးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဘုရ
1: ား
0: လောကဘယ်နှပါးရှိ
1: ၃
0: ပါးပါဘုရားလောက၃ပါးရှိတယ်ဒါတော့ဥစွာပထမဘာသိထားရမလဲဆိုတာလောကဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလဲလောကဆိုတာဘာလဲပြန်ပြောပါဦးပါတယ်လေတော်ကြီးတို့ကလောကဆိုတဲ့သဘောကိုတော့ငါသိပါတယ်ကွာတဲ့တို့ကတော့လောကကြီးအကြောင်းကိုတော့ကြည်နေပါပြီတဲ့အဲဒီလိုရေရာရာသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးလောကကြီးအချွေကြီးပါကွာတဲ့ဩဘာမှလည်းမသိဘူးရှမ်းပြီးတော့လူသူများသုံးတာနဲ့သုံးနေတာဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဟင်းအခုကလောကဆိုတာဘာလဲဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်လौဇဏပလौဇဏဌေနာလောကောလौဇဏပလौဇဏဌေနာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့အ ਨੇ သဘောကိုအ ਨੇ သဘောကြောင့်လောကောလောကမြည်တယ်မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: တို့တို့ရှင်းရှင်းလူကြီးလေးပြောပါဆိုရင်လောကလောကဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလောကပါဘုရားလောကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒါကြမှတ်တာနော
1: ်
0: လောကလောကလို့ပြောတော့ပြောနေကြတာပဲလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတာရေရရသိတဲ့လူကတော်တော်နဲ့တယ
1: ်
0: အခုတော်ကောင်းတို့ဘုရားအကူကြီးနဲ့သိပြီးလောကဆိုတာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒီဘာခေါ်လဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘာပါလဲလौဇဏပလौဇဏဌေနလောကောဘာမှလို့ပြောလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလောကအဲ့ဒီအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လောကကဘယ်နှမျိုးရှိကြလဲလို့မေးတော့မှ3မျိုးရှိတယ်လောကဘယ်နှမျိုးပါလိ3မျိုးနံပါတ်1ကသတ္တလောကနံပါတ်1ကဘာလဲလို့ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကဩကာသလောကနံပါတ်1ကပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်3ကသင်္ခါရလောကနံပါတ်3ကသင်္ခါရလော
1: က
0: ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်3ကသင်္ခါရလော
1: က
0: သိရမယ်လောကဘယ်နှပါးတော့နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကသိရမယ်လောကကဘယ်နှပါးပါလိမ့်မမယုံပြန်ပြန်ပြောလိုက်ပါဦးနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကလောကဘယ်နှပါးလဲသတ္တောကာသသင်္ခါရတတ္တလောကဩကာသလောကသင်္ခါရလောကသူအနေပေးတဲ့ထက်မှပါပြီးသားလေမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: သတ္တောကာသသင်္ခါရဟုလောကအလုံးသိကျုံကုန်စင်သိမြင်တော်မူတတ်ဂုံတကသတ္တောကာသတတ္တလောကသင်္ခါဩကာသလောကသင်္ခါရလောကသိရမယ်လောက၃ပါးမှန်ပါပါဗျာဒီတော့တတ္တလောကကိုသိကြစို့တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရလေမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာတတ္တလောကကိုနံပါတ်1တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိကျင်ရင်ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမယ်ဘယ်နဲ့ခွဲမလဲမေးရင်တတ္တဓဘုံလောကဓဘုံဘာဓဘုံဘာဓဘုံလဲပြန်ပြောပါအောင်ဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်လဲပြန်မေးလိုက်ပါဦးမယ်မမီအောင်တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိရင်တော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်ပါလေဟုတ်ပြီတတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့သက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှဒီတတ္တလူတွေနတ်တွေမြမာတွေအဘယ်လေးဘုံသားတွေတရှိတတဝမှန်သမျှသည်ဘာလို့ပြောမလဲတတလောကမဟုတ်သေးဘူးတတကိုပြောနေတာ
2: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဘာလဲတော့ တတ္တတတ္တရမ်းပြီးတော့မန္လဘာမန္လဘာနဲ့လေဘုန်းကြီးရှိရကြွမနေနဲ့ခလုတ်တိုက်နေတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့နော်မန္လဘာသူ့နေရာနဲ့သူ့လုံးမကောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်ခလုတ်တိုက်နေဘုန်းကြီးကမောက်မဖြစ်ကုန်နေမယ်တတ္တနော
1: ်မန္လဘာပါဗျာ
0: တတ္တဆိုတာသက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှဒီပါတယ်လေ
1: တ
0: တ္တအဲ့ဒီတတ္တဆိုတဲ့သက်ရှိတတ္တဝါတွေဟာနောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှလားပြည့်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကတခြားလားလောကလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိပေးရဟုတ်ရဲ့လားဩတတ္တဝါတွေကနောက်ဆုံးတနေ့ကျအကုန်လုံးပြည့်ကြမှာပါလားလို့သိပေးရမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိပေးမသိတာတခြားလားညံလား
1: ည
0: ံပါပါဗျာအဲ့ဒီညံကဘာကိုသိတယ်ညံလဲလို့မေးရင်တတ္တလောကကိုသိတယ်ညံပြန်ပြောပါတယ်လေတ
1: တ္တလောကကိုသိတယ်ညံ
0: ပါဗျာပြန်ပြောပါတယ်တော့ဂါရီတွေဓမ္မကြီးတွေချိန်မြင့်တဲ့တကွာလောက၃ပါးအကြောင်းကိုပြောပြနေပါတယ်သေချာမှတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါပါဗျာပြန်ပြောဦးမယ်မှတ်မိအောင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တတ္တလောကကိုအသေးသေးသိခြင်းတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲနှစ်ပုတ်ကဘာတစ်ပုတ်ဘာတစ်ပုတ်လဲဟုတ်ပြီတတ္တဆိုတာဟာသက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှစီပါတယ်လေအဲ့ဒီသက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေဟာနောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်ဖြစ်ပြီးတည်နေမှလားပြည့်သွားမှာအဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကဘာလို့ပြောမလဲတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒီတတ္တလောကကိုဒီတိုင်းထားရမှလားတည်တည်ပေးရမှလား
1: တ
0: ည်တည်ပေးတာကဘာပါလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီညာကိုဘာကိုတည်တဲ့ညာလို့ပြောမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါအောင်ဘာလို့သိတဲ့ညံပါလေသတ္တလောကကိုသိတဲ့ညံဟုတ်ရဲ့လားအာလုံးသောတတ္တဝါတွေပုံမှန်ညံပဋိယဖြန့်ပြီးတော့ဩပူပူရွာရွာတတ္တဝါမှန်သမျှတွေတတ္တဝါမှန်သမျှတွေဆိုတာကဒါတတ္တပဲဒီတတ္တဝါတွေကနောက်ဆုံးတနေ့ကျအကုန်လုံးပြည့်စုံရမယ်တရားတွေပါလားလို့သိပြရမယ
1: ်
0: ပြစီရသည်လောကသိပေးတာသည
1: ်ညာပါဗျာ
0: တလုံးဒီတလုံးဒီပိုင်းချပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ပြောပြပါနဲ့မှန်ပါဗျာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတတ္တလောကကိုသိတယ
1: ်
0: ညာညာစင်နဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါဘာညာလဲလို့မေးရင်တန်ဝေကညာဝိပဿနာညာမဖြစ်သေးဘူ
1: း
0: ဆိုလိုသည်ကတတ္တလောကတကူတဲ့သိုံနဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: အမင်းတို့လည်းမေးလို့ तू ကတန်ဝေကညံပဲရှိတယ်။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ။
0: တန်ဝေကညံပဲဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: ။တတ္တလောကကိုသိတဲ့ညံကညံစင်နဲ့ပြောတော့ဗာလဲ။
1: တ
0: န်ဝေကညံ။တန်ဝေကညံဆိုတာဗာလဲ။တန်ဝေဂောတိသဟုတ္တပညာနံ။လောကရှိသမျှတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာညံတင်ပြီးတော့ဆင်ញည်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတတ္တဝါတွေနောက်ဆုံးတနေ့အကုန်လုံးပြည့်ကြရမှာပါလားလို့တိရေဉာဏ်ဒီတာဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးတံဝေကဉာဏ်ဒီတတ္တဝါတွေပြည့်တယ်လို့ငါလဲတတ္တဝါတွေမှာတဝုတ္တယောက်ပါဝင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျငါလဲပဲပြည့်ရမှာပါလားလို့တွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်ဉာဏ
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုတံဝေကဉာဏ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဥတ္တပနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဥတ္တပဆိုတာကြောက်တာဘုဒ္ဓဘာဆိုတာပါလေကြောက်တာကြောက်ုံလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ညံလေးနဲ့ဆင်ញင်တော့အင်းကြောက်တဲ့ဥတ္တပနဲ့တွေးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ညံသဟုတ္တပညာနံနဲ့တံသဟဥတ္တပညာနံသဟအတုရကဝဥတ္တပနဲ့ဥတ္တပဥတ္တပနဲ့အတုရကဝသဟအတုရကဝဖြစ်တဲ့ညာနံညံဥတ္တပနဲ့အတူတကဝဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဗမာလိုရှင်းရှင်းလေးပြောတော့လောကကြီးကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီဉာဏ်လဲတကကြီးတွေတကဝကြီးတွေအထင်မသေးနဲ့အလကားသူလည်းပဲအလကားမဟုတ်ဘူးသူလည်းစွန့်ရည်တတ္တိရှိတယ် ဘယ်လိုစွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ဝေကဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ပဲတက်လို့ရတာဟုတ်လားတန်ဝေဝိပတန်ဝေကဉာဏ်အခြေခံပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရတန်ဝေကဉာဏ်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒါလို့တဲ့တဲ့ပြောရင်လေတန်ဝေကဉာဏ်ကအကျောဝိပဿနာဉာဏ်က
1: အကျို
0: းတန်ဝေကဉာဏ်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်လောကုတ္တရာမဉာဏ်ဖြစ်ရဝိပဿနာအလုပ်တွေအားထုတ်တယ်ဆိုတာတံဝေကဉာဏ်အခြေခံပါမှဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ
1: ်
0: ဖြစ်တယ်ဒါလုံးမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိจิตတန်းကြီးတံဝေကမပါဘဲနဲ့ဝိจิตတန်းကြီးအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘလဝမဖြစ်ဘူးဒုဗလဖြစ်နေတတ်တယ်တန်ត្រာဘိဘူတကယ်တမ်းညာနဲ့တွေးပြီးတော့ဩတန်ត្រာတဲ့ဥဝဲနာဝဲသေဝဲတွေအဖမနှွဲ့နေရတယ်နောက်ဆုံးတွင်နေငါသည်သေခြင်းတရားနှိမ့်ဆက်လို့ပြည့်အောင်ဘယ်နည်းဘယ်အချိန်ကပြည့်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်အသေးမူခင်ညာဥအောင်ငါမြန်မြန်ကြိုးစားမှပဲဆိုပြီးတော့တန်ဝေကညာကိုအချိန်ကကောင်းကောင်းရပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအဲတန်ဝေကညာမပါဘဲနဲ့ထုံးပြန်လာဇန်ငါရဲ့နေကြတော့စခန်းဖွင့်တဲ့တော့မှပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလောက်နဲ့လာလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအောင်စေကြမဟုတ်ကြောင့်ကလာဇန်ငါရဲ့လာဆုံးငါရဲ့အင်းစခန်းပွဲအဝင်နေအဲ့ဒီနေ့ရောက်အောင်လာရမယ်တဲ့အင်းဒီနေ့ရောက်လာပြန်ပြီလာဇန်ငါရဲ့ရောက်လာပြန်ပြီတော့မှပဲထုံးပြန်အနေနဲ့လုံနေလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားတနည်းအားဖြင့်လေဟာဒီတပတ်မှာဖြင့်အင်းဟိုးဗဇွန်တော်မြို့နယ်က50တလန်းဗဇွန်တော်မြို့နယ်50တလန်းကဟိုးမက်ဆဲကုမ္ပဏီယာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးလာမင်းထွန်းတို့ဒေါ်ထေးသေးလွင်တို့တမီလေးငွေရုံးဝတန်သာသာလေးကူကူရက်တရားဖြင့်မွေးနေ့ဓမ္မဒါနတရားစခန်းဝဲကိုတူဒီအလှူရှင်ဖြစ်နေတာဝန်ခံပြီးတော့ကျင်းပတဲ့သွားဝင်အုံမပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးနဲ့လာလို့မရဘူးမရပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါမှတန်ត្រာအိုဘေးနာဘေးဒီဘေးတွေကဝိုင်းအောင်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒီဘေးတွေလွတ်အောင်ငါမြန်မြန်ကြီးသွားပြီးတော့ဣဒ္ဓံသွားကြိုးစားမှပဲဆိုတဲ့တန်ဝေကညာအခြေခံပါပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီနေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှအာကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အကောင်းနေဆိုတာကသူ့အခြေခံကဘာညံပါနေလို့လဲအေးတန်ဝေကညံဆိုတော့ကြောက်တဲ့ညံကြောက်လို့အန္တရာဘေးကတန်ត្រာဘေးတွေတွေးကြောက်လို့ဒီတန်ត្រာဘေးမှလွတ်အောင်ပြေးတာကြောက်တာဒီတန်ဝေကပြေးတာဒီဝိပဿနာဒီလိုမဟုတ်လားကြောက်တာဒီပြေးတာကပြေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမနေ့ကတော့သုက္ကတဂုံတော်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြေးတယ်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဉာဏဂတိဉာဏ်နဲ့ပြေးတာရှိတယ်ကာယဂတိကိုယ်ကြီးနဲ့ပြေးတာရှိဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: လောကခကြီးရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကာယဂတိကိုယ်ကြီးနဲ့ပြေးရနိဗ္ဗာန်ဤဟူသောလောကခကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဉာဏဂတိဉာဏ်နဲ့ပြေးရဒီနေ့ယောဂီတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့ပြေးနေတာလဲ။ဉ
1: ာဏ်နဲ့ပြေးနေတာပါဗျာ
0: ။အေးအဲ့လိုပြေးတဲ့နေရာမှာနောက်ကတန်ဝေကညာအခြေခံခိုင်ခိုင်မာမာပါမဖြစ်မယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။တန်ត្រာဘဲကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာနော
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။သဘောပါရဲ့လား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အေးလောကအကြောင်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေနေနော်နော်သိရမယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပေါ်ရန်လေးသိလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီလားဒါပြည့်ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဘာလောကကိုသိရမှာလဲဟုတ်ပြီတဏ္ဍလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းတော့ဘဏ္ဍပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလေနပုတ်ကဘာတပုတ်ဘာတပုတ်ပါလေဟုတ်ပြီဒဂါဤဒီဒဂမဤဒီတဏ္ဍလောကကိုမိမိရရမှတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့လောကတွေလွယ်သွားလို့ဒါကိုမဲတင်ပြောနေတာသတ္တတဘုံ
1: သောတာ
0: သတ္တရဘာတွေကောက်မလဲမေးတော့သေရှိသတ္တဝါမှန်သမျှတွေကိုကောက်ပါဘယ်လိုကောက်မလဲသေရှိသတ္တဝါမှန်သမျှတွေကိုကောက်ပါ ဟောပြီတသက်ရှိတတ္တဝမှန်သမျှဒီတခြားလားတတ္တမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတသက်ရှိတတ္တဝမှန်သမျှဒီဒီနေ့ကြာရင်ဒီတိုင်းတည်နေမှာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်ကြမှာလားမှန်ပါပါဘုရားဖြစ်ပြီးပြတ်တာကတခြားလားလောကမှန်ပါပါဘုရားတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီလောကကိုတတ္တလောကကိုဒီတိုင်းထားမှာလားတိပေးရမှာလားမ
1: သိပါဘူးခင်ဗျာ
0: တိပေးတာကတခြားလားညံလားမသိပ
1: ါ
0: ဘူးခင်ဗျာအပြင်ဒီညံဒီဘာကိုတိတဲ့ညံလို့ပြောမလဲမသ
1: ိပါ
0: ဘူးခင်ဗျာရဲရဲပြောပါဘာကိုတိတဲ့ညံပါလေမသိပါဘူးခင
1: ်ဗျ
0: ာတတ္တလောကကိုတိတဲ့ညံညံချင်းနဲ့ပြောတော့ဘာညံလို့ပြောမလဲမသ
1: ိပါဘူးခင်ဗျ
0: ာဘာညံလို့ပြောမလဲวิปัตตนาญาณဟုတ်ရဲ့လားဟ
1: ုတ်
0: ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တန်ត្រာပြီတွေးကြောက်တဲ့တန်ဝေကဉာဏ်ရပါလေတဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဘယ်ကိုကျေတူပြုပါသလဲလို့မေးတော့วิปัตตนาญาณကိုကျေတူပြုပါတယ်ဘယ်ဉာဏ်ကိုကျေတူပြုပါလေวิ
1: ปัตตนาญาณကိုကျေတူပါပါခင်ဗျာ
0: တန်ဝေကဉာဏ်ဒီวิปัตตนาญาณတို့วิปัตตนาญาณဒီမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုပါဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားတံဝေကဉာဏ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်တံမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုပါမယ်ဒီလိုအရှင်ရှိတယ်နော်မှန
1: ်ပါပါ
0: ဘုရားအဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်မလို့တံဝေကဉာဏ်သည်အကြောင်းဝိပဿနာဉာဏ်သည
2: ်
0: วิปัตตนาญาณนี้อาจารย์แม่ญาณน
2: ี
0: ้ไอ้นี่โดดว่ามาไอ้นี่โดดว่ามาอกายีดิกมายีดิอมตะกันทุโนกมะโดดีโลอติดิติยาครับหอบพี่ล่ะอะภิตัตตะโลกโหญาณเนี่ยสินเนจี้ดาก็ติบ่ล่วยบาเดตัจฉิตัตตวะมันตะมะโหญาณปะเดียพั่นพี่รอสินเนจี้ไล่ต่ออ๋อปูปูยายๆตัตตวะมันตะมะသတ္တလောကပဲဒီသတ္တတော်ရီကဒီနေ့ကျနောက်ဆုံးတဲ့နေ့အကုန်လုံးငါအပါဝင်အလုံးသောသတ္တဝါတွေအကုန်ပြည့်ကြရမှာပါလားလို့ဆင်ញင်လိုက်ရင်ဒါသတ္တလောကကိုသိတယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါပါ
2: ဘုရား
0: အဲ့ဒီလိုပြည့်တဲ့သဘောတရားကိုဆင်ញင်လိုက်တည်နေတဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ဒီတန္တရာဝိဒုက္ခကြီးတွေကလွတ်ချင်စိတ်ဟာလည်းပဲပေါ်ပေါက်လာတော့တာမှန်ပါပါဘ
2: ုရား
0: လွတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဘယ်လိုအလုပ်ကိုငါလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုခေါင်းထဲမှာတွေးပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လားတွေးပြီပေါ့ဒါတက္ကမကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေအမတန်ကန့်ထူးလို့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာတိုင်းငံတွေ့မှာလူဖြစ်လို့ဒီလိုအသိတွေခင်ဗျားတို့ရဟိုးနိုင်ငံသားကပညာရှိကြီးတွေနော်သိပ္ပံအကူအညီနဲ့သိပ္ပံဒီပညာတွေအကူအညီနဲ့သူတို့လည်းတတ္တဝါအကြောင်းတွေမသိဘူးလားသိတယ
2: ်
0: တတဝအကြောင်းတွေမသိဘူးလားသိဘူ
2: း
0: သိပါပါဘုရားသိနေတင်냐တော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတံဝေကဉာဏ်ရတာလားမရ
2: ပါဘူ
0: းဘုရားတံဝေကဉာဏ်လည်းအထင်မသေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေမရနိုင်ဟုတ်ရဲ့လားတတဝရဲ့အကြောင်းကိုတော့သူတို့တခါတည်းသိပ္ပံနီးသိပ္ပံနီးပညာတွေအကူအညီနဲ့တတဝရဲ့အကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးသိဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
2: ား
0: နောက်ဆုံးဒီတတဝလေးကိုတခါတည်းမှာပဲအင်းသိပ္ပံနီးနဲ့ကိုပဲသူတို့ဖန်ပေါင်းကြောင်တွေနဲ့အလိုလိုတော်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့ရသေးတယ်။ဘလို့စွမ်းတယ်လေသူတို့သိပ္ပံကသို့တော့သူတို့တန်ဝေကဉာဏ်ရသလားလို့မြင်တယ
2: ်
0: ။အေးယောဂီတို့ကတန်ဝေကဉာဏ်ရတတ္တဝအကြောင်းကိုသိတော့ဗာလဲလေ
2: ။
0: အဲ့ဒါဗာဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဟာအမှန်ကန်ဆုံးအတိအကျဆုံးပဲ။အန္တရာယ်ကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေဒါရင်းနှီးနှီးတတိပေးအမှန်နိုင်ငံလူဖြစ်ရတာအဲ့ဒါဘာသာတရားနဲ့ရှင်တို့ကသားတယ်ဆိုတာကဘုံယူရမှာပဲမှန်ပါဗျာတဘောတနတ်စာဟိုစီဝါရေးကြီးဝါရေးကောင်းတာမျိုးကောင်းတာတွေဘာတွေတကာကြီးတွေသွားသေးကြမင်းနဲ့ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးထားခဲ့ရမှာဒီအသိဉာဏ်ညီဦးစင်းတို့ရင်နေတကာကြီးတို့တကမာကြီးတို့ရင်နေကိန်းတာကဒါကတန်ဖိုးတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရအောင်တန်ဖိုးရှိတယ
2: ်
0: ဟုတ်ရဲ့လားတတ္တလောကကြီးအကြောင်းနိုင်ငံသားတွေသိတာပေါ့ဗျာသိပ္ပံနည်းပညာတွေနဲ့မြို့မြို့တွေသိတာပေါ့သိပြင်သိ냐တော့လေသူတို့မှာရှင်ញင်တဲ့တန်ဝေကညာမဖြစ်ဘူးဗျာဘုရားဥပဒင်းတို့ကြတော့တတ္တလောကအကြောင်းသိလဲသိလိုက်ကောတခါနဲ့တန်ဝေကညာရတော့လားဘု
2: ရား
0: တန်ဝေကညာဘယ်ညာကိုကျေးဇူးပြုလဲ
1: ဘုရား
0: วิปัสสนาอလုံးอ้าทุบโหแล้วล้นซ่าอ่ะกายีเดะกมายีเดะเค้ามาโหมาตี่ดองมาเววิปัสสนาอလုံးอ้าทุบโหตะเซ่นอ่ะตรุตลอดี้จู้ซ่าอูหรออู้รอยอกีรูว่าวิปัสสนาญาณโหเจตุตะกาวิปัสสนาญาณเนี่ยกูโหลยิ้งตาลาพี่รอเปียนๆถ่านๆจู้ซ่าปวงเมียอ้าทุบไล่โหลชี้ยินวิปัสสนาญาณก็บาญาณโหเจตุอยู่มาမဲ့ညာကျေးဇူးပြုလို့မဲ့ညာရပြီဆိုရင်ဘာမြင်မရဲလဲအဲ့ဒါလောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားတာဒီလိုမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဒီတဏ္ဍာလောကကိုသိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူး तू ကဟိုဘက်ကိုအထောက်အပံ့ပေးတာပဲရှိသေးတယ်သူ့ဆင်ရတန်ဝေကဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါပြီးနံပါတ်၄လောကကဘာလောကကိုသိရအောင်မလဲဟောပြီးပြောပါအောင်ဘာလောကကိုသိရမှာပါလိမ့်ဧဩဃာတလောကကိုတိကြဆိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဃာတလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းရင်သူ့လည်းနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာမှန်ပါပါဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမယ်နှစ်ပုတ်ကဘယ်နဲ့ခွဲမလဲမေးရင်ဩဃာတတဘုံလောကတဘုံဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလေနှစ်ပုတ်ကဘယ်နဲ့ခွဲမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဩကာသတဲ့ဩကာသဆိုတာဘာလဲတတ္တဝါတို့ရဲ့တီယာမီယာဖြစ်တဲ့တရားတွေဒီနေ့တတ္တဝါတို့ရဲ့အသုံးအဆောင်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအိုအိမ်တိုက်တာဟုတ်လားတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာစိန်ရွှေငွေယတနာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဘန္ဒာအဆောက်အဦမှန်သမျှဒကာကြီးတွေအဲ့ဒါဩကာသလောကကြီးတတ္တဝါတို့ရဲ့ခုနတတ္တလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့တီယာမိယာဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနကြီးတွေအိုအိမ်တိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရွှေငွေယတနာကြောက်တံပရမအစရှိတဲ့အစဥ္ပါဏမှန်သမျှတွေကဘာလဲဩကာသဘာလဲဘာလဲဩကာသအဲ့ဒီအိုအိမ်တိုက်တာတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာစိတ်ဆွေမွေယရနာအစရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဟာလည်းနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကြာရင်တဲ့တည်တံ့ခိုင်မဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေလားတည်တံ့ခိုင်မဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်တာကတခြားလားလောကလားဒါဖြင့်ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီဩကာသလောကကိုဒီတိုင်းထားမှာလားသိပေးရမှာလားသိပါပါဘုရားသိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားသိပါပါဘုရားဒါပြီးအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲလို့မေးတော့ဘုရားရေရေပြောပါဩကာသလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပြန်ပြောပါဘာဉာဏ်နဲ့သူလည်းပဲဉာဏ်ရှင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ဝေကဉာဏ်ပဲဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လဲတန်ဝေကဉာဏ်လဲတခါဤဒီတို့မာဤဒီရရှော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့တန်ဝေကဉာဏ်သည်ဘိညာဉ်ကိုကျေကျွပြုပါလေတန်ဝေကဉာဏ်ဆိုတာဟာဒီဩကာသကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ဉာဏ်ပေါ့အော်တော်တောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအိုအိမ်တိုက်တာဘန္နာအဆောက်အဦမှန်သမျှတို့ကနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကြအကုန်လုံးပြင်မဲ့တရားတွေပါလားမမြဲတဲ့တရားတွေပါလားလို့ဆင်ញင်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ဒကာကြီးတွေစိတ်ထဲမှာတုံလုံးခြောက်ခြားကြောက်လန့်လာတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာညာလဲလို့မေးတော့တန်ဝေကညာမရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတိရွယ်ကလေးတွေခြေတော်ကပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေလေတိရွယ်ကလေးတွေကြွေကြတာအာယုန်နမိတ်ယူတဏီတံဝေကယူပြီးတော့ခန္ဓာပဲညာလက်ရှုပွားအထုတ်သွားတာလေသစ်ပင်ဟာဩကာသလောကဟုတ်တယ်မလားသစ်ပင်နေတိရွယ်တွေကပါလေဩကာသလောကပါဗျာအဲ့ဒီသစ်ပင်တိရွယ်တွေမမြဲတာကိုဆင်ញင်ပြီးတော့သိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဩကာသလောကကိုသိတာပဲအဲ့ဒီဩဃာတလောကတိယုံနေတယ်တော့လေနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်မရပါဘူးဗျာ။ယေသူမပြုတ်နိုင်သေးဘူးမရသေးဘူး။သူကဘာဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်။ဘ တံဝေကညံပဲရှိသေးတယ်ကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ညံပဲရှိသေးတယ်ပြေးတဲ့ညံမပါသေးဘူးပေါ့ဗျာကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ညံဆိုတာဘာညံလဲဝိပဿနာညံဆိုတာကတခြားလားပြေးတဲ့ညံလား
1: ပြေးတဲ့ည
0: ံပါဗျာအဲကြောက်တာကတံဝေကပြေးတာက
1: ဝိပဿနာ
0: ပါဗျာအဲ့ဒါလေးမှတ်သားနော်ကြောက်တာကပြေးတာကဝိ
1: ပ
0: ဿနာပါဗျာကြောက်မှလည်းပြေးတယ
2: ်
0: ဟုတ်တော့မလားကြောက်မှပြေးတယ်မကြောက်သေးရင်အရေးတော်မလုပ်သေးဘူးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအခုရိတ်တာဌာနပြေးလာကြတာပြေးလာပြီးတော့တော်တော်ကောင်းလုပ်တွေအားထုတ်တယ်ဆိုတော့မကြောက်လို့လားကြောက်လို့ကြောက်လို့ပြေးလာတာငါအသက်ကကြည်ပြီးနေဖို့တဲ့သေဖို့ကနီးနေပြီးတဲ့တရားဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်မှဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ရိတ်တာဌာနရောက်လာကြဒီကြတော့ဝိပဿနာအလုပ်တွေဟလာအိုနာတိလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေအားထုတ်ကြတယ်မကြောက်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမြို့ထဲရွာထဲမှာဒုနဲ့ဒီမှန်ပါပါဘုရားဝိပဿနာအလုံးအားထုတ်ဖို့အတွက်တို့အရေးတော်မှာမှန်ပါပါမလုပ်သေးဘူးအရေးမလုပ်တာကကြောက်လို့လားမကြောက်လို့မှန်ပါပါဘုရားအေးကြောက်မှပြေးတာမကြောက်ရင
2: ်ပြေးပါဘုရား
0: အရေးတော်မလုပ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကြောက်မှပြေးပ
2: ါ
0: မကြောက်သေးရင
1: ်ပြေးပါ
0: အရေးတော်မလုပ်သေးဘူးဒကာကြီးတွေမကြီးတွေကိုယ့်ဟာကိုညာလေးနဲ့ဆင်ရှင်ကြီးပါဥပဒေဟောတာပြောတာမတရားပြောနေတာသလားတရားသဘောတွေပြောနေသလားဆိုတာညာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဆင်ရှင်နောက်ကကြီးတွေလူတွေတတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်မကြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကိုမလုပ်သေးဘူးသူတာရေးသမီးရေးစီပွားရေးလုံငယ်လုံနေတော့မယ
1: ်
0: တကယ်ညာနဲ့တွေးပြီးတော့သန္တရာပြေကိုကြောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေလောကကြီးတွေနေရတာသူမှတခါတည်းမလုံမလဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
2: ါပါ
0: အန္တရာယ်တွေဝိုင်းရံနေတယ်ဆိုတာသိပြီလေမှန်ပါပါဘယ်နည်းငါသေးပါမလဲဖြုတ်ခွင်းနေများသေးသွားငါသူတော်ကောင်းလို့အာမထောက်ရဘဲနဲ့သေးသွားရင်ခက်ရကြီးရဲ့သူမှတခါတည်းကြီးကန်းတောက်မောက်ဖြစ်နေတယ်တခါတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတယ်လေတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာညာလဲတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတာဘာညာတော
1: ့
0: เออทีละเบยบอกว่าปี้อ่ะมั้ยล่ะ तू อ่ะช้องနေတာဟုတ်ဗျာဟမ်เบยบอกว่าปี้อ่ะมั้ยล่ะ तू อ่ะช้องနေတာဒီမှာအန္တရာယ်ဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာ तू သိနေပြီလေမှန်ပါပါဗျာအဲအန္တရာယ်ဝိုင်းနေတယ်လို့မသိသေးတဲ့ပုံကွာတော့အရေးကိုမှမလုပ်သေးဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမေးကြီးတယ်အကန့်တစေမကြောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်ကွာတဲ့ကဲဒီတကားတော့မှန်လိုက်တာဗျာမှန်ပါပါဗျာမျက်စိဆုံးလုံးကန်းနေတဲ့ပုံကတရားဟာတစေကြောက်ပါမှာမကြောက်ပါ
1: ဘူး
0: ဘယ်သူမြင်မမမြင်ပဲနဲ့ဟုတ်လားမြင်မမမြင်ပဲနဲ့သူကသူကိုက်အတ္တမှာတတ်ကောစားမှာစားရောဘလူတပည့်တွေဟာသူကြောက်နိုင်ပါဘူးသူမြင်မမမြင်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းတဏှာပြင်းကောင်းတာပဲသေမသေရောကြောက်စရာမလိုဘူးလို့သွားတေးကြမနေနဲ့ဟုတ်တော့မလားအေးအဲ့ဒါမျက်စိကံဟုတ်လားအကန့်တစေမကြောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်တန်တရာဘေးကိုသူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့ဘယ်ကြောက်မလဲမကြောက်တော့ပြေးရောပြေးရလား
1: ပြေးပါဘ
0: ူးမပြေးဘူးပြေးဖို့နေနေသားသားအရေးတော့မှန်ပါပါဘုရားညံလေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့လောကကြီးကိုဖြန့်ကြည့်ပြအရေးမလုပ်သေးမကြောက်သေးလို့အရေးမလုပ်သေးတဲ့ပုံပေါ်ကြီးအများကြီးပဲမှန်ပ
1: ါပါ
0: ယောဂီတို့မှသာတန်တရာဘေးတွေတွေးကြောက်ပြီးတော့ဩငါနေဖို့တဲ့သေဖို့ကနေပြီခဲ့ဘယ်နည်းပဲပုံအပြင်ငါပြေးရပါမလဲဆိုတခါတည်းမှာပဲဝိပဿနာအလုပ်ကိုပြီးမိထန်တန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတာဒါကြောက်လို့ပြေးနေတာဘာဖြစ်လို့ပြေးနေလဲကြောက်လို
1: ့ပြေးတာပါဗျာ
0: ကိုယ်နဲ့ပြေးတာလားညာနဲ့ပြေးတာလား
1: ည
0: ာနဲ့ပြေးတာပါဗျာညာနာဂတိညာနဲ့ပြေးတယ်ဘယ်ပြေးတာလဲမေးတော့အိုနာသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးနေတာဗျာအိုနာသေးလွတ်တဲ
1: ့
0: နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တံဝေကဉာဏ်ဆိုတာလေဒကာကြီးတွေလကားမဖြစ်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုလားပြုပါ
1: တယ်
0: ခင်ဗျာအေးတံဝေကဉာဏ်အခြေခံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်တံဝေကဉာဏ်အခြေခံမပါသေးဘဲနဲ့ဟလာသူများသွားလို့သွားတယ်သူများရိတ်တာဝင်လို့ဝင်နေဆိုတဲ့ဟလာအတိလေးလောက်နဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့တံဝေကဉာဏ်အခြေခံမပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကအပြည့်

0: လိုလိုထိုင်နေတယ်လိုလိုမောင်းတစ်ချက်ကောက်တော့ဘာမှမလှုပ်ရှားသေးဘူးနောက်တစ်ချက်ခေါက်မှဟိုဘက်ထွက်သွားလိုက်ဒီဘက်ထွက်သွားလိုက်ဟိုအားလုံးလိုက်ဒီအားလုံးလိုက်ဩအတန်ဝေကညာနေသေးတာပဲလို့ဦးပဇင်းတို့ကခဲခတ်မိတယ်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားဇာဂရိယလူရောကသန္ဒရာမျိုးကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့နှိုးချတက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တခါတည်းမှာပဲအချိန်ရရတယ်လို့တရားပဲတခါတည်းလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာတခါတည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတံဝေကညာအခြေခံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းမောင်းခေါင်ရင်သွားမယ်ဂလိုင်းလှုပ်ရင်ပြန်မယ်ရေချိုးချင်းချိုးမယ်ထမင်းစားချင်းအဲ့ချိန်ကြရင်အဲဒီကြားထဲမှာစကားပြောချင်းရရင်အဲ့ဒါပဲဝိจิตတန်းကြီးတံဝေကညာအခြေခံမပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဒုဗလာဝိပဿနာဟုတ်တယ်မလားဒုဗလာဝိပဿနာအဲ့ဒီကိုဒုဗလာဝိပဿနာဒီမဉဏ်တို့ကျေစုမပြုနိုင်ပါဘူးဗျာမပြုနိုင်ဒါလေးတတိပြုပါတန္တရာဘေးကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့တကယ်လုံလုံလားလားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကမှဟုတ်လားတံဝေကဉာဏ်အခြေခံပါပြီးတော့အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမှဘလဝဝိပဒနာနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီမဉာဏ်ကိုကျေစုမပြုဘူးလားပြုပါဘုရားအေးပြုရမယ်အခုဒီမှာနံပါတ်1ဩကာသလောကကိုသိရင်လည်းပဲဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေတံဝေကဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကဘာလောကကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီဩကာသလောကကိုသိကြအသေးစိတ်သိကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလဲဟုတ်ပြီဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်ပါလဲဟုတ်ပြီဩကာသဆိုတာဘာတွေလဲပြီးတော့တတ္တဝါတို့ရဲ့တိယာမိယာဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတွေအိုအိမ်တိုက်တာတွေဟုတ်လားအဲတောတောင်ကြီးပြည်တွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေလာစိတ်ချွေငွေယရနာကြောက်တံပရမညာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဩကာသတဲ့ထက်အဲ့ဒါတွေကတခြားလားဩကာသလားဩကာသပါဗျာဘတ်တော်တို့ရဲ့တိယမိယာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဩကာသပါဗျာအဲ့ဒီဩကာသဆိုတဲ့တရားတွေဟာပြင်နောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်တည်တံ့ခိုင်မြဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတခြားလားလောကလားဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒီဩကာသလောကကိုဒီတိုင်းနေရမှာလားသိပေးရမှာလားသိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားဒါပြင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေရရပြောပါဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေအဲ့ဉာဏ်ချင်းနဲ့ပြောတော့ဘာဉာဏ်ပါလိဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးနော်ဘာဉာဏ်ပါလိဟုတ်ပြီတံဝေကဉာဏ်လည်းပဲအလကားဉာဏ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုလားပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဩကာသလောကကိုလည်းမသိရဘူးလားသိရမှာလားသူသိုံလေးလောင်းနေတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးကဲဒါပြင်နံပါတ်3ကဘာလောကကိုသိရမယ်ဟောပြီဒီသင်္ခါရလောကကိုအဓိကအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသင်္ခါရလောကကိုအဓိကအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိသုဒ္ဓိမဲ့တက္ကရာကြီးမှာတော့နှစ်နည်းပွင့်တယ်သို့တော့နောက်နည်းဒုတိယနည်းကိုဦးဇင်းတို့ပိုင်ပိုင်မိမိပြောမယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒုတိယနည်းကိုပိုင်ပိုင်မိမိပြောမယ်ဒါပြင်ကောင်းပြီသင်္ခါရလောကကိုအသေးစိတ်သိကျင်တဲ့အခါကျတော့သူ့လည်းနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရတာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲမှန်ပါဗျာဘာနှပုတ်ဘာနှပုတ်ခွဲမလဲပြီးတော့သင်္ခါရတဘုံလောကတဘုံဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာလဲမှန်ပါဗျာဘာနှပုတ်ဘာနှပုတ်ပါလေသင်္ခါရတဘုံလောကတဘုံဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါဦးဘာနှပုတ်ဘာနှပုတ်ပါလေဟုတ်ပြီသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာပါလေသူတစ်ပါးတို့ပြုပြင်သူတစ်ပါးတို့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမှန်တယ်များသင်္ခါရသူတစ်ပါးဆိုပေမဲ့လို့လေဟိုတရားပြမဘုရားဖန်ဆင်းတယ်လို့သွားမယူလိုက်နဲ့ အကြောင်းတရားတွေကိုသူတစ်ပါးလိုဥပဇင်းပြောလိုက်တာအကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှသည်ဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားဟုတ်ပြီနော်ဘာတရားလဲဒီနေရာမှာတော်တော်ချင်းချင်းလိုရင်းတဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့နံသည်သင်္ခါရပဲဟုတ်ပြီလားယုံနဲ့နံဟာယုံတရားကအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရား၄ပါးကံစေဥဒုအာအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်ထားလို့ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီယုတ်ဒီဘာတရားလို့ပြောမလဲသင်္ခါရတရားယုတ်သင်္ခါရပေါ့ဗျာနံတရားကြတော့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ကြောင်းတရားနှစ်ပါးကဘာတွေလဲမေးတော့အာယုန်နဲ့ဝါရဘာနဲ့ပါပါလဲအာယုန်နဲ့ဒွါရတိဟုသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်အာယုန်နဲ့ဒွါရတိဟုသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နံတရားလေးတွေကလည်းဗာတရားတွေတို့အဲသူကတော့နံသင်္ခါရပေါ့အပြည့်ရုပ်သင်္ခါရနဲ့နံသင်္ခါရဘာနဲ့ပါလဲရုပ်တရားနံတရားတွေကအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့်ဗာတရားခေါ်မလဲသင်္ခါရတရားအဲ့ဒါကိုဥပဒေတော့အလုတ်သဘောနဲ့အကြမ်းမင်းတော့ယုတ်နဲ့နာဟာသင်္ခါရတရားလို့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအစိတ်ငေါကြီးတို့အလုတ်သဘောနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အတူတူတော့အတူတူပဲအသေးစိတ်ဟုတ်လားသူ့ထဲကနေခွဲထုတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကလေးပြောတာပဲနော်အသေးစိတ်ကလေးယောဂီတို့အလုတ်သဘောနဲ့ပြောကြဆိုတော့တတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စိဆိုတာမရှိဘူးလားမျက်စိရှိရင်အစင်းနဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါပါဘုရားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မင်းစိတ်ပေါ်ပါဘုရားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မင်းစိတ်ပေါ်ပါဘုရားဒါပြီးရင်ဒီမျက်စိကလေးတွေတရားမြမဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားသူ့ဟာသူအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့မှန်ပါပါဘုရားတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလားမှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကမျက်စိနဲ့အစင်းဘာနဲ့ပါလဲမျက်စိနဲ့အစင်းလေဓာရနဲ့အာယုံအာယုံနဲ့ဓာရဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပြဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာယောဂီတို့ပိုင်တဲ့တရားဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားမပိုင်ပါဘူးသူ့အကြောင်းတရားပြုပြင်ထားတာသူ့အကြောင်းတရားပိုင်တာပေါ့မှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ယောဂီတို့ကတခါကလေးကြလို့ရှိရင်လေမြင်တာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ငါမြင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဝိညာဏအတ္တတောသမနုပတ္တိဝိညာဏမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုအတ္တတောငါဟူ၍သမနုပတ္တိမထေဤမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုငါလှုပ်လိုက်တယ်ငါလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီငါလှုပ်တဲ့ပုံကိုရရင်ထဲမှာဗာဒိတိဖြစ်တယ်ဗာဒိတိဖြစ်ပါလေအခါရဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဗောဗျာဟုတ်တော့မလားတခါဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်မဆက်အမြဲတည်တယ်ငါးသမျက်စိနဲ့ဟိုသေးချမြင်တာအခုတော့ငါးမျက်စိတွေကမထွက်သေးဘူးဟဲ့ဆိုတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့အိဗေရောမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူပြန်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်နောက်ဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အပြတ်ယူလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဒိဋ္ဌိကလာလာပြီးတော့ညီသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့စုံတော့ဗာစိတ်ပေါ်မျက်စိတ်ပေါ်ပါဘုရားမျက်စိတ်ပေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပြီးမြင်းနဲ့မြင်းနဲ့ဆိုတော့ငါသူကမြင်တာလားမြင်းစိတ်ကလေးကမြင်တာလားမြင်းနာငါမဟုတ်ပါဘူးမြင်းစိတ်ကမြင်တာပါလို့သိလိုက်ရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်ထဲမှာဗာပြုတ်သွားသက်กายဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လေဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲဝိပဿနာလုံးမကြရင်ဒိဋ္ဌိကမဖြစ်မလွဲမသွေဘာလို့ရအောင်မလဲအဖြစ်ရအောင်မဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒါလည်းမမေ့နဲ့ဝိပဿနာဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဝင်းနဲ့ဝိပဿနာလုံးနေရင်လည်းပဲဒီဝိပဿနာဟာဒုပလဖြစ်နေတာအားနေတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဝိပဿနာလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဟာ ဘလဝဝိပဿနာအာကြည်တဲ့ဝိပဿနာအဲဒုပလဝိပဿနာအာထုံနေရင်ကုသိုလ်သာရ၍နိဗ္ဗာန်ကိုဘလဝဝိပဿနာအာထုံမှကုသိုလ်လည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်အဲဒီယောဂီတို့ကကုသိုလ်ရရုံကျေနပ်မှလားနိဗ္ဗာန်ထိရောက်ချင်တာလားအပြည့်ရင်ဝိပဿနာအာမထုတ်ခင်ရှေ့ရပါအရင်ဖြုတ်ရမလဲအပြင်ညာလေးနဲ့ဆင်ញင်ကြီးပေါ့ဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ဟာငါလားဝေမြင်စိတ်ကလေးလားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အမှားတရားဆင်သွားတာပေါ့အရင်တော့ယောဂီတို့ကသိနေတာကရှိတာကမြင်စိတ်နန္တရားလေးသိနေတာကအဲ့ဒါငါတို့သူတို့သိနေတာအရှိနဲ့အတိကိုက်ရလားမကိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရှိနဲ့အတိမကိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာတရားဖြစ်သလားဒိဋ္ဌိဖြစ်သလားအခုဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်တော့မြင်တာငါလားမြင်စိတ်လားမြင်တာငါမဟုတ်ပါဘူးမြင်စိတ်လို့သိလိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယင်ထဲဘာပြုတ်သွားဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲကဒီမြင်စိတ်ကလေးကလည်းပဲဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးတီးနေသလားပြက်သွားပြက်သွားတာမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွားဗန္ဒတာဒိဋ္ဌိဆင်တယ်လေပြက်သွားတာမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဆင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်တစ်ခုပြက်သွားတဲ့နေရာမှာပဲနောက်ထပ်မြင်စိတ်တစ်ခုအစားမထိုးဘူးလားထိုးသလားအဲ့ဒီနောက်ထပ်မြင်စိတ်တစ်ခုအစားထိုးပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြက်ပြီးအပီးတိုင်ပြက်သွားတာလားတဲ့နောက်ထပ်အစားထိုးပေါ်သေးတာလားအမီးနောက်တာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အပြက်ယူတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွားလာဒီပေါ်မှာညာလေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကဆင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားမဆင်ဘူးလားဆင်ဆင်တယ်မဆင်ဘူးလားဆင်ဆင်ပါတယ်ဒီတော့ဆိုလိုခြင်းကဘာပြောတယ်ဦးမင်းတို့ပြောတာကဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကတခြားလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအကျိုးမြင်စိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးကဘာတရားလဲ။ဒီတရားလေးကသင်္ခါရတရားလို့တနည်းအားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယနဲ့ဒိဋ္ဌိထပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်အခုနဖြုတ်တာကတော့ဖြုတ်ရိုးဖြုတ်ရှင်နဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နော်။မှန်ပါပါဘုရား။အခုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယနဲ့ဖြုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်နောက်တနည်းဖြုတ်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံးလို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့တတ္တတဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါလေးသေချာမှတ်ပါဦးအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်လာတာငါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်တော့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကယူသေးလားယူပါပါဘုရားဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားလားတက္ကာဒိဋ္ဌိရှင်သွားအိုးဒီဖြစ်လာတယ်လို့သိတဲ့ဖြင့်လည်းပဲဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတက္ကာဒိဋ္ဌိရှင်သွားဘုရားအမှန်တည်းမှန်တယ်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိရှင်သွားဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတာကိုသိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အောင်စေတာဒိဋ္ဌိစေတာခုနပြောတာနည်းနည်းတွဲသွားတယ်နော်ပြင်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါအောင်ဖြစ်လာတဲ့တရားလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးဆင်သွားတယ်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိလည်းတက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဟုတ်ပြီပြန်ပြောဦးမယ်ပြန်ပြောဦးမယ်ဒီအကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိရင်သင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ရင်တက္ကာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာနော်သင်္ခါရတရားလေးငါမဟုတ်ဘူးခုဖြစ်လာတာလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ရင်အဲဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင်အဲ့သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ဒီနဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်သွားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးရလေဖြစ်ပြီးတိမာလာပြက်သွားမှာပြက်သွားတာသိလိုက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိဆင်လေဒါတနည်းနေနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာဆရာတော်ကြီးကဒါနီးမျိုးစုံနဲ့ဖြုတ်ပေးတယ်ဒါဥပဒေနီးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဥပနိဒေယပဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘာမှမကြောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒ သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိရင်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဒီတရားလေးပြက်သွားတာသိရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ရှင်းရရှင်းရလားဒီတော့တခါကြီးတွေကမကြီးတွေကပြန်ပြောမယ်အကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးဟာတခြားလားသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဗာတရားလေအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားလေးဟာဖြစ်ပြီးရင်တင်းနေမှလားပြတ်သွားမှာလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကလောကဟာမြောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီမလီဂျားထဲမှာနည်းနည်းပြောလိုက်တာအစပြန်ပျောက်သွားတယ်ဟိုဒိဋ္ဌိဂျားထဲမှာနည်းနည်းပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပေးကရှိသေးတယ်အစပျောက်သွားပြီပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်အကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ခုနမျက်စိနဲ့အစင်းတည်မှုတော့အကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကဘာတရားအကြောင်းတရားပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတရားလဲကဲဒီမြင်စိတ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးကဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှာလားပြက်သွားမှာလားဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကဒီတိုင်းထားမှာလာဉာဏ်လေးနဲ့တီးတီးပေးရမှာလားတီးပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားအခုဒီညာဘာကိုတီးတယ်ဉာဏ်လဲမေးရင်သင်္ခါရလောကကိုတီးတယ်ဉာဏ်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါဉာဏ်သင်္ခါရလောကကိုတီးတယ်ဉာဏ်ဟုတ်ပြီဉာဏ်ရှင်နဲ့ပြောတော့ဒီညာဘာဉာဏ်လဲပြောတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အကုန်လုံးတန်ဝေကဉာဏ်နေခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မပါတော့ဘူးလောကသုံးပါးကုန်းနေပြီလေကုန်းတဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကတန်ဝေကဉာဏ်ကြီးပဲလုံနေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်ဉာဏ်မပါတော့သွားပြီသွားပြီခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်ဘူးနဲ့တူတယ်ဟင်သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ဘာဉာဏ်ဖြစ်သွားလဲအဲအဲ့ဒါလောကမာနကဤတေတကောင်းအကုန်လုံးတန်ဝေကဉာဏ်ကြီးပဲလုံနေတယ်ကိုလူတွေခက်ကုန်ပြီပြန်ပြောမပြန်ပြောမဒါအရေးကြီးတယ်နော်အခုနောက်တော့ကဒကာဤတေတကောင်းဤတေဒါဒိဋ္ဌိကလည်းဖြုတ်ပေးရသေးတယ်ဗျဟုတ်တော့မလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ဒီအကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဒီမြင်စိတ်ကဘာတရားလဲဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားလို့သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟောပြီပြန်ပြောဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟောပြီနောက်ဒီသင်္ခါရတရားလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတည်မှလားပြက်မှလားအဲပြက်သွားတာမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးစင်သွားလဲဟာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြလိုက်တာသင်္ခါရတရားပေါ်မှာညှိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပြလိုက်တာဟုတ်ပြီလားဒီတော့ငါကြီးတွေကမကြီးတွေအခုနတရားရှင်နဲ့ပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမြေစိတ်ကလေးတွေအကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဒီတရားလေးကိုဘာတရားလို့ခေါ်မလဲသင်္ခါရတရားဒီသင်္ခါရတရားဟာလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှလာပြက်သွားမှာလားဟဲ့ဒါပြည့်ဖြစ်ပြီးပြက်တာတခြားလားလောကအဲ့ဒီဘာကိုတိတယ်အဲလောကဖြစ်ပြီးပြက်တာကလောကအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့ဘာလောကလဲသင်္ခါရလောကပါဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားဉာဏ်လေးနဲ့တိတိပေးရမှာလားဉာဏ်လေးနဲ့တိတိပေးရမှာပါဗျာဉာဏ်တော့မသိဘူးမသိဘူးသူကသူရုပ်ဒိဏ္ဍနေဖြစ်ပြီးတော့တာပြက်သွားတာကိုကစားမြဲစားသွားမြဲသွားအိတ်မြဲအိတ်ဆိုတော့ရုပ်ဒိဏ္ဍနေကသူကသူဖြစ်ပြက်နေတာမသိဘူးအခုဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဒကာကြီးတွေတော့မကြီးတွေဟောဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါပါဗျာ။ဒါဖြစ်ရင်သင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာလောကလဲ?သင်္ခါရလောကပါဗျာ။အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားတိတိပေးရမှာလား?တိတိပေးရပါဗျာ။တိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လား?ဉာဏ်ပါဗျာ။ဒါဖြစ်ရင်ဒီဉာဏ်ကြီးဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲလို့မေးတော့သင်္ခါရလောကကိုတည်တယ်ဉာဏ်ပြန်ပြောပါဉာဏ်နဲ့လေသင်္ခါရလောကကိုတည်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှင်နဲ့ပြောတော့ဒီညာဘာဉာဏ်လဲမေးဟောပြီဒီဟိုတက်ရမှာဒီဟိုတက်ရမှာဘာဉာဏ်နဲ့တော့လောကသုံးပါးကိုတည်တယ်တည်တယ်အဲ့ဒါလို့တည်ရ အစင်းစင်းသိလာမှာဒါကယောဂီတို့ကသိတာကတော့ဒီလောက်သိတာပေါ့ဗျာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးသိတာကတော့လောကကြီးသိတယ်ဆိုတာကတော့အကျွင့်အကြံမရှိအကုန်ရှင်သိမြင်တာတတ္တလောကကိုသိတယ်ဆိုရင်တတ္တဝါဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးကျဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဩဃာသောလောကကြီးကိုသိတာလည်းဒီဩဃာသာလောကကြီးကဘယ်လိုဘယ်လိုကနေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်ဒီလောကကြီးဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်သင်္ခါရလောကလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ရဲ့လားသင်္ခါရတရားလေးတွေကဘယ်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးတွေကနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာတွေကဒီခါလေးအကျွေးအကြံမရှိအကုန်သိတာယောဂီတို့ကလည်းမသိရပါဘူးတဲ့တတ္တလောကကိုသိတယ်ဆိုတာဟောတတ္တဝဘယ်အစလာလဲပါတယ်ဒီလောက်တည်းအောင်မလိုပါဘူးဟဲ့သက်ရှိတတ္တဝမန္တရားတွေကတတ္တအဲ့ဒီတတ္တတွေကမမြဲဘူးပြတ်သွားပြီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကလောကဟုတ်လားတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တာကတခြားလားညံလားအဲ့ဒီညာဘာကိုသိတဲ့ညာလဲဘာကိုသိတဲ့ညာမလေးညာစင်နဲ့ပြောတော့ဘာညာမလေးဟုတ်တယ်ဩကာသလောကလည်းဒီတိုင်းပေါ့အဲတတ္တဝါတို့ရဲ့ဒီယာမီယာဘုံဌာနပြည့်တဲ့တောတောင်ကြီးမြေပင်လေသမုဒ္ဒရာအိုအေတိုက်တာဟလားဆွေငွေကြောက်တံပရမ ्या တွေကတခြားလားဩကာသလားအဲဒီတရားတွေကဖြစ်ပြီးဒီနေမှာလားပြတ်သွားမှာလားပြတ
1: ်သွားပါဘ
0: ုရားအဲပြတ်သွားတာကဘာပါလဲလောကဩဃာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိတာကတခြားလားဉာဏ်လားဉ
1: ာ
0: ဏ်ပါဘုရားအဲဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့ပြောမလဲဉ
1: ာ
0: ဏ်ပါဘုရားဉာဏ်စင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ဘာဉာဏ်ခေါ်မလဲဟုတ်ပြီနောက်တခါသင်္ခါရလောကကြတော့အကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးကသူတော်တော်ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သူဘာတရားလို့ပြောမလဲဒီတရားလေးကဖြစ်ပြီးဒီနေမှလားပြတ်သွားမှာလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတခြားလားလောကလားဟုတ်ပြီသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းနေရမှလားဉာဏ်လေးနဲ့သိသိပေးရမှာဒီပေတာကတခြားလားညံလားအခုဒီညံဒီဘာကိုသိတဲ့ညံလဲမေးတော့ညံစင်းနဲ့ပြောတော့ဒါဘာညံဖြစ်ပါလေအဲဝိပဿနာညံတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာညံကိုဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေသင်္ခါရလောကသိတဲ့ဝိပဿနာညံကိုတော့ဒကာကြီးတွေသိုံလေးနဲ့မသူသူကပွားရမှာဒီတတ္တလောကသင်္ခါဩဃာသလောကသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့သိရင်တော်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုသင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာလို့ရမယ့်ဉာဏ်လဲအဲချိန်ဖန်များစွာပေါ်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြီးတော့ပြည့
1: ်
0: ဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့အခုသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြည့်သိတဲ့ဉာဏ်ကသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြည့်သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့အဲ့ဒါဘာမဲ့လဲမေးလောကီမဲ့။ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာ
1: ။
0: သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါတစ်ချိန်နဲ့သိရမှာလားချိန်ပါများစွာလား။ချိန်ပါများစွာသိတော့သိတဲ့အခိုက်တိုင်းမှာဒကာကြီးတွေဟောဘကဒနာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားသိ
1: ။
0: သင်္ခါရတရားဟလာဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒနာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားသိ
1: ။
0: အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသေးတာကဘာသစ္စာသေးတာမလဲအကြောင်းသူမှုတွေချုပ်လို့နောက်လောကကြီးအဆုံးပြည့်တဲ့ဒုက္ခခတ်တဲ့ကင်းငိမ့်တဲ့နေရာရောက်သွားတာကပြန်ပြောပါသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေသေးတာကဒုက္ခခတ်တဲ့နေဆုံးသွားတာကဘာသစ္စာนิโรธทิสสาဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ
1: ္ဗာန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရတာရောက်တာဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိလို့လားသိလို့လားသိလို့ပါဗျာယောဂီတွေသိတော့သိပါရဲ့ဟုတ်လားမမတ်မကန်သိနေလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးเนาะမရောက်ပါဘူးဗျာအခုကအချိန်နှစ်နှစ်တကွာသေးသေးချာချာမမန်ကန်ကန်သိလိုက်တော့ဘယ်ရောက်ပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ပါဗျ
1: ာ
0: ညတ်စွာဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့ပါလိမ
1: ့်
0: ယောဂီတို့လည်းဘုရားနေသူနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရမှာပါလဲ ပါပါ။ဒါတော့တတ္တလောကနဲ့သင်္ခါရလောကအကြောင်းကတော့သိရင်ပြီးရောမတ္တလောကနဲ့ဩဃာသလောကအကြောင်းကတော့သိရင်ပြီးရောသင်္ခါရလောကအကြောင်းကတော့သိပြီးရင်ဝါရမယ်။သိပြီးရင
1: ်
0: ဝါရမယ်။တခြားနဲ့ပွားမလားဉာဏ်နဲ့ပွားမလား။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာ
1: ။
0: ချူတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ဒုက္ခရောက်ဆုံးတရားတွေသေးတာကဒုက္ခကတိကင်းငိမ့်သွားတာကနိရောဓသစ္စာရောက်တာမျက်မှောက်ပြုရတာဒီလောကအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့လားသိလို့လားအဲကြောင့်ဒုက္ခကတိကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သောဘဂဝါတို့သုံးလို့ဒေါထရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၈ရက်၂လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောစိတ်တဏှုပတနာအလုပေးတရားတော်
1: တရားနာကုန်ဆိုတာကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဘယ်မှာတရားရှိပါလဲ။မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ရပါ။တရားရှိခန္ဓာထဲမှာတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာထဲမှာကြည့်ပါလို့ခရီးပေးလိုက်။အဲ့ဒါလေခန္ဓာကြီးကိုဒဂရမကြီးကစောင့်ပြီးကြည်စမ်းပါလို့လဲသတိပေးပြန်နော်ဥက္ကမောင်ဘယ်လိုကြည့်ရစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့ဒဂရမတွေသေချာမှတ်ပါဘယ်လိုကြည့်ကြစောင့်ပြီးဒီကလာအတကလေးပမန်ရှူပြီးဒီကလာကြည့်တကလေးပမန်ရှူပြီးဒီကလာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အာယုန်ကြီးကတိုက်ချင်ရကတိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့မှတ်ထားရအယုန်ရဲ့အတိုက်ခြင်းအတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈာကနာမျိုးလုံးပန်းလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေမှတ်တာပါအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့မနေ့ကပြောတာမှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လားမျိုးလုံးပန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်လာတော့ဒီလေအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ဟာအင်္ဂပါလာရလားယခုမှဒီနာရောက်ပါဒီအချင်းနဲ့တွေ့လို့ကုမပေါ်လာရလားမေးရမနဲ့ဖြေကြဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်ပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော်ဘာစိတ်ပါလဲပြစ္ဆုတ်ပန်ဒါကြောင့်ပါဠိကာရဒသုံးမှာလာထားကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရရှုကြပါဟေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်နိုင်ဇလုံးလေးဖွင့်ရင်မြင်စိတ်မြင်စိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့တပင်နေတဲ့စောင့်နေတဲ့တတိသမารိပညာကဒဂရမတွေချက်ချင်းလိုက်။ဩမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီ။မြင်စိတ်ကလေးမရှိဘူး။ဆိုတော့ချက်ချင်းလိုက်ပါ။သဘောကျကြ။ဒါလုတ်ပင်နေတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ပါ။ဉာဏ်လုံးပေါ်လိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်တော့မြင်စိတ်ပေါ်တာလေးကိုဥက္ကမောင်တို့လူစုကဒီတိုင်းမနေလိုက်ပါနဲ့။စောင့်နေတဲ့တတိပညာကလိုက်လိုက်ပါနော်။လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့။မကြီးတော့သက္ကဝိညာဏအနိစ္စံဆိုတဲ့အတိုင်းအမြင်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မလေးရဲ့လို့စောင့်နေတဲ့တရားကမမြင်ပေဘူးလားစောင့်နေတဲ့တရားမြင်တော့ငါမြင်သူမြင်လားလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ငါမြင်သူမြင်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမြင်ကြကလေးကမြင်ပြီးတဲ့ကလားမြင်ကြကလေးကမမြင်ပဲလို့ပဲချုပ်သွားတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှိုက်တယ်ပေါ့အဲဒီကဲတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲ့ဆိုတာလေဓမ္မတွေမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်နော်မြင်စိတ်ကဗါတဲ့ရှုတာကရှုတာကဥပဒါမဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီရမလာဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်ဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်နေပြီပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုမလိုက်တော့ပါဘူးလို့ဓမ္မတွေကခပ်ပေပင်နဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညင်းလိုချင်တယ်မလာဘူးဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ကာယဒီတဏှာဥပါဒံကံမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေမြင်စိတ်ကလေးပရမရှင်မူကြမူနဲ့စိုက်ပြီးကြလားစောင့်ကြည့်နေတော့ဖြတ်ကနေမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်မြင်စိတ်တော့ကိုတခါနဲ့စောင့်နေတဲ့ဓမ္မတွေကချက်ချင်းလိုက်လိုက်ပါရှင်းညာအကယ်မလိုက်ဖြစ်ပါဘူးကမောင်ကြီးတို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးတရားသစ်တို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်မြင်တာကိုလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့အနာကအကြောင်းသုံးခုတခါတည်းပေါ်လာတယ်လို့မှတ်သားမှာနော်ဘာပေါ်လာပါအနာကအကြောင်းသုံးခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အနာကအကျိုးသုံးခုဆိုတော့ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာသုံးခုလာမနာမလာဘူးလားလာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလေကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာစောင့်ပြီးဒီကလာပေါ်ရဖို့အနိစ္စရှိပါဝါဖြစ်ပြရှိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာ ဘာခိုင်းတာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်တာတဲ့အခုရှေ့ကပြထားတဲ့သနာဥပါဒံကံနေပတ်နေတာလို့မှတ်လိုက်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသနာဥပါဒံကံနေသတ်လိုက်တော့အကြောင်းသုံးခုသတ်လိုက်တဲ့ဇာတိဒရာမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝအကျိုးသုံးခုလာတယ်ပါပါဒါဆောင်ပြီးရှုလို့နော
2: ်
1: ပါပါဒါဖြင့်ဆောင်ပြီးမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်ဩဘာများဖြစ်ရှာမှာလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ချင်းဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့တဲ့လိုချင်တယ်ဆွေးလန်းတယ်မရရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တရားသုံးခုမလားဘူ
2: း
1: ဒါအနာကအကြောင်းပုတ်ဘူးလားအနာကအကြောင်းဆိုတာအခုအကြောင်းတော့လောက်ထားတာပဲတေးသေးချမ်းမဲ့နိုင်ဇာတိဒရာမရဏမလားဘူ
2: း
1: ဇာတိဒရာမရဏဘာသစ္စာဒုက္
2: ခပါ
1: အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာသို့လို့ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေမြင်စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲ့ဒါစိတ်ကလေးပါနာမည်သူမြင်မဟုတ်ပါဘူးခုမှအာယုံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီအာယုံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာလေးကိုအများတို့နာလည်းမထင်ပါနဲ့သူလည်းမထင်ပါနဲ့အနိစ္စလေးလို့မထင်ကြအောင်လိုက်ပါအနိစ္စမို့အနိစ္စသိအောင်လုပ်ပါလို့ဒါကအလုတ်ပင်တာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ဆုံးဒါလုတ်ပင်နေတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်ကြီးကြီးကလေးဘာလို့ ਆ မယူရင်ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲသနာဥပါဒံကံလိုက်ရမယ်သေရီချမ်းမဲ့၌ဘာရီများအမွေရမလဲလို့ငဲလို့ရှိရင်ဇာတိဒရာမရဏရဘာရီရမလဲဇာတိဒရာမရဏရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်ကလေးပဲဘာပြစ်ရှိကြုံဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ဒီစကားမသုံးလိုက်ပါနဲ့လို့ဒီကသစ်တို့ကိုသတိပေးလိုက်ရင
2: ်
1: ရှင်းရလားဒါဖြင့်ဒီစစ်ကလေးကဧည့်သည်လားအိမ်သည်လားလို့ဆိုတော့ယခုဒီရောက်မှပေါ်တာပဲဆိုကြပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဧည့်သည်စစ်ကလေးဘာလို့ရမလဲထိုင်ရမတန်လည်းပဲစောင့်နေရမတန်လည်းဟိုကဒုံမနဲ့တိုင်းနဲ့အသံလေးကကြားပြန်တယ်ဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတို့ဘာစိတ်ပေါ်မလဲကြားပြန်ပါဘူးကြားပြန်လို့ဘောကြာလန့်သွားလေဆိုတော့ဒေါသတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာမလိုက်ပြီ။ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ပါလေမတော်မှုမေးတဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကလေးလာတယ်တရားတော်မှလည်းစောင့်ပြီးရှုပါဆိုတော့မရှုလိုက်မိတဲ့တွင်ဒီကနေပြီးဒေါသတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကဆက်မလာဘူးလား။ဆက်လာတော့ဘုရားနဲ့အနာဂတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ကာရပြီးဝိညာဉ်မလာဘူးဝိညာဉ်ဆိုတော့ပြိတိတွေလာခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဇာတိရေကပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိသွားသရာရေကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသရာသောဗျာဒိရေနေပြီးဗျာဒိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျွတ်အပါဝင်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေဇာတိကအိမ်တယ်လားဧည့်တယ်လားရှင်သာသံကြားစိတ်ကလေးကဘုမပေါ်လာတဲ့ဧည့်တယ်လေလို့ဆိုတာကိုကျင်းတော့ကောင်းပြီဒါဆရာဘုန်းကြီးဒီဘယ်နဲ့ရောဒီဃာဓမ္မတွေစိတ်တန်ဥပက္ခနာသင်ရပါကလေးလို့ဥက္ကမောင်မွေးဖို့မလိုဘူးလားဒဃာဓမ္မတွေအခုဘာဟောနေပါလိမ့်စိတ်တန်ဥပက္ခနာယနေ့စပြီမနေ့ကစပြီကလည်းယနေ့ဆက်ဟောပြန်တယ်ဆိုတာကိုဒဃာဓမ္မတွေကသိကြတော့မှစိတ်တန်ဥပက္ခနာကိုသမောတေရဆရာကဘာလဲညာကလည်းနှုတ်ညာတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းများကြတယ်ငါစိတ်လို့ထင်တယ်ငါကြားတယ်လို့ယုတ်ဆထင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားငါမြင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဉာဏ်တော့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းစိတ်ပေါ်မှာလည်းသူတို့ကဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေတော့ကြောင့်အပေလေးပါကောမှအမှန်တမ်းနိဂတ်တဲ့တရားဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်တန်ဥပဒနာကိုအရင်ရှုပါသဘောပါကြဘာရှုပါသိဒ္ဓဥပဒနာယင်ရှုတော့ဒိဋ္ဌိအပြုတ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာသိဒ္ဓဥပဒနာရှုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဘုရားကြီးဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဩဒိဋ္ဌိဒီဥသောအနောင်ပွဲကြောင့်အဝေရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တို့ဒါဥပဒနာရှုတာဘာပါလဲမလုံးလို့မဲမနေနဲ့ဒိဋ္ဌိတတ်တာလို့မှတ်လိုက်ပါသဘောကျဘာသတ္တဝါဒိဋ္ဌိသတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျင့်တ်ပါအဲ့ဒါဖြင့်စိတ်နှစ်စိတ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပြီးသွားပြီအနန္တလေးတစ်ခုနာနာတဲ့လူတွေထဲမှာနေကြတယ်တဲ့နန္နန္နောနှာခေါင်းနဲ့နန်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူး ချက်ချင်းဖြစ်ပြလိုက်ပြီးရှိရင်ရှိပါဒကာရမတို့နော်မရှိလို့ရှင်တယ်နန်းနဲ့နန်းကနံဘူးကနန်းနဲ့ဘဝနန်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒေါသဒေါကပရိဒီဝမလိုက်ပဲလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာကပါမလာဘူးလေဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမလာပဲဘူးဒါကြောင့်နန်းနဲ့စိတ်ကလေးနှာခေါင်းနဲ့ဧည့်သည်စိတ်ကလေးပေါ်လဲဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုပေးပါလို့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီကဒုက္ခသောမနတာတွေဒကာရမတွေမသေးဘူးလားဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျနောက်ကလာမဲ့ဒုက္ခသောမနတာဒုက္ခပရိဒေဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမသေးကြပဲအဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာရင်အနန္တိပေါ်လဲဖြစ်ပြရှုပါဆိုတာသဘောကျဘာဖြစ်လို့သဘောကျကြကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်အကြောင်းတွေပြတ်လို့အနာဂတ်ကျိုးတွေမပေါ်တာပါခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးခံစားရတာပဲရှင်းမလားအနာဂတ်ကြောင့်လေပြတ်သွားဒါပြန်အနာဂတ်ကျိုးတွေပဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီဟာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေတတ်နေတဲ့တရားပဲရှင်ကိုလွဲပါအဲကြောင့်ဥပဒနာလေးတဲ့နောက်ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားအောင်ရှုတာပါပဲဆိုတာရေးမိကြဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲနောက်ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားအောင်ရှုတော့ကိုနောက်ခန္ဓာအစဉ်ဟာဘာသစ္စာပါအော်ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခပြပါကလားဆိုတာတပွဲလုံးဖတ်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခပြတယ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်လေယာဘုံမှာကုဋ္ဌံတွင်မျိုးမျိုးကိုယ်ကလေးပဲကိုမျိုးမျိုးဇာတိကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားရှိကပေါ်တာလားကုမပေါ်တာလားဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်ဒီလိုပန်စိတ်ပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီပြုပန်စိတ်ကလေးကိုဓမ္မတွေကဖြစ်ပြဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှုပြအောင်ရှုပါမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်စားရတာကောင်းရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျစားရတာကောင်းရင်စားရတဲ့စိတ်ကလေးကမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝရောစားရမှာစားတဲ့စိတ်ကလေးပုံမှန်မှမသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလိုက်မလိုက်နိုင်ဘူး။ဒါရင်ပရိသတ်သုဘတိကြီးဆက်လိုက်နေတော့ဘုရားဓမ္မတို့အကြောင်းနဲ့ကြီးဆက်လိုက်နေတဲ့အတွက်အကျိုးဒုက္ခတွေမရပါဘူး။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရှုခိုင်းတာဘုရားရှုခိုင်းတာစိတ်တဏှုပါဒနာရှုခိုင်းတာဒိဋ္ဌိသတ်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိသတ်လို့ရှင်သောတာပန်တည်တယ်လို့မှတ်ပါ။တဏှာသတ်လို့ရှင်သောတဂရာကံနာကံယန္တာတည်တယ်လို့မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်သောတာပန်အရင်တည်အောင်လို့စိတ်တဏှုပါဒနာကိုစပေါ်နေတယ်ရှင်းညာဘောဓဝံတရားတို့ဘာနုပဒနာဟောစိတ်တဏှုပဒနာဟောနေတယ်ဆိုတော့ကျင့်နိုင်ကြလားဘယ်နဲ့ကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာဟောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါငါစားတယ်ဆိုတော့စားတာကဒကာရမတွေစားတဲ့ကစားတာကိုခင်ဗျားတို့ကငါစားကောင်းလိုက်တာလို့မထင်ဘူးဒါပြန်စိတ်ပေါ်မှာစားလိုက်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပါမှာပါငါသာကောင်းငါသမီးလေးငါသားလေးလေငါကျွေးကျင်လိုက်တာဆိုတော့အတ္တနိယကိုမလာပဲဘူးလားအဲအတ္တလာလို့ရှိရင်အတ္တနိယလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာအချုပ်ခိုင်းပါတယ်ဆိုတာကိုကျေနပ်ပါလားကိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရားတယ်နားတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကိုအိမ်ကပါလာတာဒီကြောင့်မှရားတာနားတာလားမေးမနေ့ပဲဒါပြန်ပြစ်စုပန်ရားနာတဲ့စိတ်ဒုက္ခသာကိုကာဝင်ခြင်းစိတ်သေးကြပါလားအဲ့ဒါပေါ်ရဝင်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဒကာသစ်တို့ကဖြစ်စေကံမတို့ကဖြစ်စေလိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့မဲ့ဟာတမ်းမလို့ဘူးလားအကယ်မရှုရပါဘူးဆိုတော့နာတာကိုမခံခြင်းစိတ်လာတဲ့အခါကျတော့သောကသောကပရိဒီဝတွေနောက်ကလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပြန်လိုက်ခြင်းလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့တကွတွဲပြီးကလာအနာဂတ်ကျိုးတွေကိုယ်ပိုင်မရပါဘူးလားရအဲ့ဒါရမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒဂရမတွေနောက်ဒုက္ခတွေဖြတ်နေတာဆိုတာကိုခြေခြေနဲ့နာသဘောကျ။ဘာဖြတ်လဲ။ခင်ဗျားတို့ရာသီဓာတ်ဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမဖြတ်နိုင်ဘူး။ရှင်းမလား
2: ။
1: ရာသီဓာတ်ဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟုတ်ပါဘူး။အော်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ထားဘူး။ဖြစ်ပြဟူ၍ပါသစ္စာပါလေ။အဲဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မမှာပါရှိသေးတယ်။ဘာမှမကြည့်ရတကူလုံးပါသစ္စာဖွဲ့။အဲတကူလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ညာတကားလေးလဲတာပေါ်ရာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမှတ်တာ။ဘောရဓမ္မဟူသည်ပဲလဲဆိုကြ။အ အဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှာနောက်ကနေဥပါဒနာရှုလိုက်တော့မဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျေနပ်ပါလားမဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာပြန်တော့လေမဲ့ဒီပါလို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်အကြောင်းတွေလည်းဖြတ်တော့ကြောင်းအနာဂတ်အကျိုးတွေလာရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒါတဘောနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားဆိုတာကိုရေးမိကြဘယ်လိုပါလဲဘဝနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ဒုက္ခအတားရှိခံနေကြလားတဲ့ဒီဘဝကိစ္စတုံးသွားရင်မကောင်းတာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မကြိုးစားရင်တော့မရဘူးဆိုတာကိုရေးမိကြကြိုးစားကြပါဆိုတော့ခွင့်ရဒီကနေပြီးလေးလေးနဲ့နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးဒီကလာကိုရဲ့ကိုသိကြပါဆိုတာကိုလည်းသေချာပြောပေးနေတယ်ဆိုတာရှင်းကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားမရရားမရတခါတည်းရကြတာလေလေတိုက်မေးလေတုံးချမ်းတဲ့ကမေးလေလုံးတဲ့ခါကျတော့ကောင်းစိတ်ကလေးများချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်နေတဲ့တွင်လေချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးချမ်းသာလိုက်တာသဘောကျလိုက်တာနှစ်ပြန်လိုက်တာမိဘနာတွဲရအောင်လေဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကံမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါငါမှသိုးတဲ့အတွက်အနာဂတ်ကြောင့်နေလာမှသိုးတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ရေဒုက္ခလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့อ่ะအဲဒုက္ခကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့ဒုက္ခကရှိတာကဒီလိုတန်ត្រာပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကပေါ်လာတာသမုဒိယသစ္စာလေးရှိသေးရဲ့လားသူကလုံးဝဖြစ်မဲ့နောက်ဇာတိဇရမရဏဒုက္ခသစ္စာရောမရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာနှစ်ခုသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ဖြတ်ပင်းနေတဲ့အလုတ်ဆိုတာကိုသေသေးချာချာမှတ်ပါဒီသမုဒိယသမုဒိယသစ္စာနောက်လာမှာကဒုက္ခပါဘုရား။ယခုတွေ့နောက်ကမရှိဘဲနဲ့ဆက်လာတာဘာဆိုကြမလဲ။မရှိရင်ဆက်လာမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလား။တဏှာဥပါဒံကံမနာပဲဘူးလား။အဲ့ဒါကဘာသိတာ။ဘုရား။နင်သိပြီရမယ်နိုင်ဇာတိဇရာမရဏမလာပဲဘူးလား။အဲ့ဒါကဘာသိတာ။ဘုရား။ဒါပြန်ဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်။ဥက္ကမောင်ဘာပြတ်ပါလဲ။နောက်ကဓမ္မရေသေချာချာအမြင်နဲ့ပြနေတယ်။ဒီရှုလိုက်တဲ့တွင်နေတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့သမုဒိယ၃ခုကိုလာသေးရဲ့။သမုဒိယဆိုဖြစ်ချောင်း၃ခုဆိုတယ်နော်။ဖြစ်ချောင်း၃ခုလို့မလာတော့ဖြစ်ကျိုး၃ခုဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကိုလာသေးရဲ့။ဟောဒါဖြင့်တို့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာပေးထားတာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တာပါလားဆိုတာကိုကျေနပ်ပါ။ဒါဖြင့်လုပ်ပြအောင်လုပ်ပါလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းရတယ်နော်။မလုပ်ရင်ဖြင့်တခါတည်းဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးရှင်းရလားတောင်းမိတာဖြင့်ဧည့်သည်6ခုပြည့်ဧည့်သည်6ခုပြီးတော်ပြီအတွဲဧည့်သည်5ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်အတွဲဧည့်သည်ကတခါတည်းကြတော့တခါတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလောဘအများများပေါ်တတ်နော်အဲ့ဒီလောဘလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေဘာလို့ပြဒီပြည့်ရွှေ့လိုက်လို့ရှင်လောဘလောဘရင်ချုပ်သွားပြီးခါလာတဏှာရင်ချုပ်သွားလို့ဥပါဒံကံနေလာလေမလားတော့အနာဂတ်အကြောင်းတွေပဲနေတယ်အနာဂတ်အကြောင်းချုပ်တော့အနာဂတ်အကျိုးတွေကိုလာနိုင်လေဩဒါဖြင့်တို့လောဘလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ပဲဆိုပြီးခါလာသရကစိတ်တန်သရကစိတ်တန်ဤပဇာနာတိလောဘပါပေါ့ဗျာရှင်းကြပါလားအကယ်၍အကြောင်းမရင်ရတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းမင်းဒုက္ခလေးပေါ်လာတဲ့ခါကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးလေဥက္ကမောင်ရဲ့သတိထားပြီးဒီကလာစိုက်ပြီးရှုလိုက်တာပေါ့ဒေါသစိတ်ကလေးရှုလိုက်တော့ဒေါသကဒေါသလားဖြစ်ပြက်လားရှုလိုက်ကဆိုတော့သောတာပတိတွေကနောက်ကချုပ်မချုပ်ချုပ်ချင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့နောက်ဘဝဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလှုပ်เสียပေါ်သေးရဲ့ဟောဒါဖြင့်ဒီမဲ့တစ်ခုတွေငါတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလားမဲ့တစ်ခုကဘာပါလဲအဲ့တော့ကျေမဲ့ယူမဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျေမဲ့ယူမဲ့တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရေထဲနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေရလည်းမလားသမောကလည်းမလားဥစ္စေမဲ့လူကလည်းမပါဆိုတော့ဒီရင်တမားတော့ကံနေတာရှိသေးရဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ငေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေရေကနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ကျေမဲ့ယူမဲ့လူကပေါ်သေးရဲ့ခင်ဗျားတို့မှလည်းကံကပ်ပြချက်လိုက်တဲ့ခါကြရဟုတဏှာကြီးထဲမှာမျောနေကြတဏှာခိုင်းတာအကုန်လုံးနေကြတဘောကြ ခင်ဗျားတို့ကံကဖြစ်ချိုက်ကြဘယ်ထဲမှာဖြစ်ချိုက်ပါလိမ့်။တဏှာရဲ့ထဲမှာခင်ဗျားတို့တောင်းတာကမရောက်သွား။ဘာဖြစ်လို့သွားတယ်လို့လူရင်းရရင်လို့ရောက်ကတည်းကတောင်းသွားတာကဒီကတည်းကနောက်သွားတာကအနောက်ကတည်းကရှေ့သွားတာကမဲသေးမြောင်းနေတော့ဟောကံကပြည့်ချိုက်တယ်ဒကာတော်မတို့တဏှာရဲ့မြောင်းနေတော့အင်းတဏှာရဲ့မြောင်းနေတော့တော်တော်ကြကြလို့ရှင်တဏှာဆိုတာကာမသောကအာသောကဆိုတာဝေယောကဩကဆိုတာတခါတည်းဒီတဏှာရဲ့ကံလေပါများလေလေနောက်ဆုံးလေးကြတော့ဒကာတဲ့မြုပ်သွားတာဩကကိုဥက္ကမောင်ရဟုတ်ကံဩကဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမြုပ်သွားတယ်ကွာသေးသေးရမယ်နိုင်တဏှာရဲ့မြောပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရင်လူရင်းကိုင်းရင်နဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရုံဒီဘက်ကဒကာဓမ္မတွေမြုပ်ဝေရအကြောင်းမသေးကြလားဘယ်မှနဲ့ကြောင်ငါကမြောနေတာကိုဗျာသေးတော့မမြုပ်ဝေဘူးလားအဲတော့ခဏကံကပြစ်ချိုက်တယ်တဏှာရဲ့ထဲမှာမြောတဏှာဝေယောကထဲမှာလဲချပြီးကြတာနောက်ဆုံးမိမြုပ်စေတဲ့တရားကိုကဲမဲ့ယူမဲ့လူယနေ့တွေ့ပါဗလားဟောဒီဥပဒနာရှိတဲ့မဲ့ဟာကဲမဲ့ယူမဲ့လူပဲသဘောပါကြဥပဒနာရှိတဲ့မဲ့ဟာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာဘုန်းကြီးရဲ့ခိုင်ပေးနေတဲ့ဥက္ကမောင်တို့တက္ကသိတို့ခင်ဗျားတို့ကဲမဲ့လူမဲ့ယူကဲမဲ့ယူမဲ့လူခင်ဗျားတို့ကိုဘုန်းကြီးပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကိုကဲမဲ့ယူမဲ့လူကိုရန်သူထင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တော့လေဆဲ့လေပြိတ္တကာမြုပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရတယ်မှန်ပါပါဝဲလေလေပြိတ္တကာလားမြုပ်ပါပါမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားလူအလုံးကိုတရားဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့နဲ့ပြိပေးနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကံကပြစ်ချိုက်တာကလုဆာရမယ်ဘဝထဲမှာရှာစားမယ်ဘဝထဲရောက်နေတယ်တဏှာရဲ့ထဲမှာလင်းနေရမှန်ပါပါမလဲရဘူးလားလဲတော့သူလည်းတော့ကကျတော့ကလိုက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းနေဥစ္စာကံမဲ့ယူမဲ့လို့ဆိုတော့မက်ကံပေါင်းကြီးလေခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ကြလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုပ်ပေးပြန်တော့လည်းကိုယ်တိုင်ပေါင်းမှုမရှင်းမင်းလေခင်ဗျားတို့ကနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လဲပြီးမြုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဃာရမရေဆိုရင်လွဲပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီဃာရမရေအခုကံမဲ့ယူမဲ့တရားသဘောပါကြဘယ်တရားပါလဲကျူရမတရားပဲဆိုတော့မက္ကနာဘမက္ကင်၈ပါးဒီဒကာဓမ္မတို့ကဲမဲ့ရင်မတရားသဘောပါကြခင်ဗျားတို့ပေလန်းကိုသာကတန်းနေရသမီးကအပေသွားတာကိုသာကသမီးကပစ္စည်းကဒါပြန်ဟိုဟာတွေကဲမဲ့ရင်မလို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိကြပါလားဟောဒီမက္ကင်ကတော့သိသည်ဒကာရဲ့ခင်ဗျားတို့ယခုလည်းနေတဲ့ဘောဂကြီးဆိုတဲ့ကာမဘဝကြီးကိုလည်းဥက္ကမောင်လာခွင့်ပေးသေးရဲ့လားတဏှာလာခွင့်ပေးသေးရဲ့အဲ့တော့ဘောဂကလည်းသူကမလဲအောင်သူလုပ်ပေးနေတယ်မကင်ကရှင်းမလားနောက်ဒီဒီရမယ်နဲ့ပဲလေးပါမြုပ်ကိုရာဆိုတာကိုသူကမကန့်တော့ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအာကိုရာရှိသည်မကင်ဖြစ်တာပဲရှင်းကြပါလားအာကိုရာရှိမကင်ပဲရှိတော့ဒကာဓမ္မလိုတခြားသောတရားဖြင့်အာကိုရာဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောကျပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒေါသကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါနော်။စိတ်ထဲမှာတန်လျာလေးရှိနေတယ်ဘုရားဘုရားမဟုတ်ကြလားတရားတရားမဟုတ်ကြလားသံဃာသံဃာမဟုတ်ကြလားဆိုတော့တန်လျာဝိသိကိစ္စလာရင်လည်းဘာလို့ကြောက်။မရှိလို့ရှင်တန်လျာဝိသိကိစ္စဆိုတာဥက္ကမောင်အဝိဇ္ဇာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်အဲဒုတိယဘဝကူးမသွားပဲဘုရားဒါကြောင့်ဝိရိကိစ္ဆာဆိုရဲမဝလာရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဥဒိစ္စဆိုရဲပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ကလေးလာရင်အဲတန်လျာရှိလဲဖြစ်တန်လျာရှိတဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေပေါ်လာလဲအနိစ္စပဲလို့သာရှိသဘောကျလားပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ကလေးလာရင်လည်းအနိစ္စလို့ဖြစ်ဖြစ်လို့ပဲရှိပါဆိုတော့ဒကာသမားတို့ဘဝကံဘဝစိတ်တန်ကံဘဝစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းသိက္ခာနုပါဒနာမှာဖုတ်တန်သွားတော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အတွဲ့ဧည့်တယ်လေရှုတတ်ပလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်ဒါဖြင့်သာလောဘဆိုရင်မလိုချင်တဲ့စိတ်သူဖြင့်ဘာမှမလိုချင်ဘူးဆိုမှမလိုချင်မှလည်းရမနေနဲ့မလိုချင်တဲ့စိတ်လည်းဘာလို့ရမလဲမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ကလေးလည်းနောက်ဆုံးပြီးဘာလို့ရမလဲသူကအာရောဓစိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဆိုတဲ့ဖြင့်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ရခင်ဗျားတို့ကန္နာမှာပေါ်ရစိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါလိမ့်မယ်။ရှင်းကြလား?ဘယ်ရှိကြမှာပဲ။ပေါ်ရစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြလား?ဘာမှမရှိတော့ဘူး။မ အာလဘအရောဂါလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မှာသက်ဆောင်စိတ်ကလေးရှိပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ရမှာ။ဘာရှိတယ်။သက်ဆောင်စိတ်ကလေးရှိတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုံနဲ့ပိုင်းကနေနဲ့လဲမပေရဘူး။ဒါကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်နေတဲ့လေလေးပြင်းမဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူး။လေလေးအတွန်းပြန်ရှိတဲ့စိတ်ကိုအဲဒီစိတ်ကကဒကာဓမ္မတို့သက်ဆောင်စိတ်လို့မှတ်လိုက်ရမှာ။အင်းလေစိတ်လိုလည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘုရားအဲ့ဒါလေးဆွေးစိတ်ပေါ်လာရင်ထွားအောင်လုပ်တဲ့စိတ်ကလေးကတော့ပန်းပြီးရင်လည်းမှန်းပြီးကလာအောင်သူ့ပေါ်လို့လေထွက်လာတာပဲဆိုပြီးကလာသူ့မှန်းပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြရှုပေးပါသဘောကျလားဖြစ်ပြရှုပေးလိုက်တော့ဆွေးစိတ်ကဖြစ်ပြရှုတယ်ကမက်ပေါ်ဖြစ်တယ်ဝင်စိတ်ကလေးလာပြန်ဝင်အောင်ရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်လည်းပြင့်ထားလိုက်ပါနဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းဘာလို့อ่ะအပြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းခြင်းနဲ့ဝင်စိတ်ကဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကလာရဲ့အဲတော့အခုပြောခဲ့တာလေတော်တော်ဆုံးပါပြီဒကာဓမ္မတွေကဏ္ဍပေါ်ရစိတ်တွေအကုန်ငါရှုပါတော့ဖြစ်ပြရှုပါတော့ဆိုတာဖြင့်ခြေရင်နန်းသဘောကျဒါနီးပေးနေတာလို့မှတ်လိုက်ရမှာနော်ဘာပေးနေတာဗျာလေနီးပေးနေတာတဲ့သစ္စာနုပါဒနာနီးပေးနေတာဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒီစိတ်ကံဥပ္ပန္နရှုခြင်းဘာကျေးဇူးများပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါရင်အနိစ္စတရားရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ပြကြီးပဲဆိုတော့အနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါဘူးဒါဖြင့်နိစ္စဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာသွားတယ်သဘောကျလားဘာကွာသွားပါလဲနိစ္စဒိဋ္ဌိကွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုမကွာဘူးလားမကွာဘူးငါငါဥစ္စာလည်းသင်သေးရဲ့သင်ပါဘူးအဲနိစ္စဒိဋ္ဌိတို့အတ္တဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့သောတာပန်တည်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်သောတာပန်တည်ရင်ဒိဋ္ဌိရင်စဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါသောတာပန်တည်ရင်ဒါဖြင့်ဘုရားတရားဓမ္မရဲ့ယနေ့ကစပြီးမှတ်တာပေါ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကြက်ကြက်ရှိကြသောတာပန်တည်ရအောင်နော်သောတာပန်မတည်ဘဲနဲ့ဒါရကံငါးခံတည်ခြင်းတော့ဖြစ်နိုင်မှာလားသောတာပန်မတည်ဘဲနဲ့ဒါရကံငါးခံရတာလှမ်းတယ်လို့ကြော်တယ်လို့မရဘူးဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်တည်ခြင်းစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာရှိပါပေါ်ရသောတာပန်ဒီရင်အပေလေးပါလွတ်ခြင်းယပိစ္စပါလွတ်ခြင်းသိက္ခာနုပါဒနာရှုပါဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားတာလေးဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ထူးထူးလည်လည်လေးပြောပေးရမယ်နော်ထူးထူးလည်လည်ပြောပေးတော့ကုသမောင်ဟေသေချာမောဒကာဓမ္မတွေသူများဝန်းထဲမှာဘုဆိုင်ကိုလာရတော့လေဝေကျင်တယ်လားဈေးဆုံးတန်းတာလားဟုတ်လားဒါကက်ခတ်ဖို့အတော်မခက်ဘူးလားဝေကျင်တကယ်ဝေကျင်လို့လားဈေးပဲဆုံးတန်းရလာတာလားဆာသွားကောင်းပြောနေတဲ့စကားလားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကက်ခိုင်းအတော်ခက်လူတယောက်လာပြီးဘုဆိုင်နဲ့လာရတဲ့ခါကျလေရှင်းဖြင့်ဈေးရှင်းဒါကိုလည်းတကယ်လို့ရှင်းလို့ဖြစ်တာလားသိရင်ရင်လည်းဖြစ်တာလားအာဝံကောင်းထွက်ကောင်းဖြစ်အောင်လို့စစ်တာလားဆိုတော့သူစိတ်ကဲခတ်ဖို့ဘယ်နဲ့နေကြ။အဲ့မနာမကဲဘူးလား။သဘောပါလား။ဒါဖြင့်သူကစိတ်ကဲခတ်ရတာအမနာခက်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောလိုက်ပါလေ။ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ပါလား။ဓမ္မကဘာလဲ။သူများစိတ်ကဲခတ်ရတာကတော့မမှန်ပါဘူးကွာ။ရှင်းရ။ဘာလို့ရမလဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရသူများစိတ်ကဲခါရတာကတော့မမှန်ဘူးတဲ့ကိုကဘယ်ညင်မရပဲကိုပဲဒါပြန်ဘယ်ဟာကဲခါရဒါပြန်ကိုစိတ်ကိုကိုကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မေးလို့ရှင်ကိုစိတ်ကိုအကဲခတ်တာလို့မှားလိုက်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မမေ့နေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါဒကာဓမ္မတို့များကဲခတ်ရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရမှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တော့လွဲ့နေသွားအောင်မှာလားဒကာဓမ္မတို့မတဲ့ပြီတဲ့ပြီကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်လို့ရှင်သိချာတဲ့ သဘောပါလူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုတော့အော်လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိတာကဲခါလည်းပြောမှတင်နော
2: ်
1: ဒါပြန်မရှိတာအိစကဲခတ်တာအမက်ကလည်းမရှိတာကအကဲခတ်တာကအ
2: ော
1: ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ရလို့ရှင်တို့ပေပြောပြီးတော့အောင်းမိပါဒီနေ့ရလို့ရှင်ပြေပြော်ပြီးတော့ဥက္ကမသူများစိတ်ကဲခါရတာကတော့ဘုရားကလည်းပြောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပဲတဲ့အကဲခါခက်တကွာတော့မမှန်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့နေက
2: ြ
1: ပန္နာကဘယ်လိုမှန်တော့မေးတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ကနေပေါ်လာသမင်းထားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဒီဘုန်းကြီးကဘုရားဓမ္မတွေသင်ထားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဘုရားကလည်းသင်ထားတော့ဒီစိတ်ကလေးကဲခါရမ်းမှဆိုတော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်အကဲခတ်တဲ့မက်ပေါ်နေပေါ်ဒီစိတ်ကရှင်းမှလားရှင်းပါဘူ
2: း
1: မရှိတော့မရှိတာကပဲလို့ဆိုအကဲခတ်တာကမရှိတာကအကဲခတ်ခံရတာကအနိစ္စအကဲခတ်တဲ့ညာကမက်ကပေါ်ရအကဲခတ်ခံရတာကအကဲခတ်တဲ့ညာကအဲ့တော့အခုတလုံးနဲ့ပြေးလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဖះပြေးတာရောဘုန်းကြီးကဖြစ်ဆွဲပြေးကြလားအခုကြီးပြေးတာရောဒီကွယ်လုံးမှာစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဘုရားလို့မမင်းနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအဲခတ်တာသိရမလားစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်ရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်မူလပေါ်တာကိုယ်စိတ်အဲခတ်တာကနောက်စိတ်ဘောပါမူလပေါ်တာကအဲခတ်တာကကဲစိတ်ရငစိတ်ကြိမ်ဖြစ်ကောင်းသလားလို့မေးရမယ်နော်ပြောက
2: ြ
1: မဖြစ်ကောင်းတော့ဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီစိတ်ကဖြစ်ရမယ်ဒါလည်းစိတ်ပါနော်ဒါလည်းပါခေါ်ကြမယ
2: ်
1: စိတ်ပါစိတ်ပါပဲဆိုတာကျင်းရပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်တန်ဥပဒနာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာရှင်းရစိတ်တန်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကတဏ္ဏမကိုယ်စိတ်ကိုနှစ်နာမနဲ့ကဲခတ်ပါတဏ္ဏမကိုယ်စိတ်ကိုဒါပြန်တိက္ခာမိစ္ဆာကဲခတ်တဲ့နှစ်ကမက်ကပဲတိက္ခာကဲခတ်တာကမက်ကပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေသံဃာရှိသေးရဲ့ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာရမတွေသံဃာပုံမဲ့စိတ်တွေကသိလည်းမများပါဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒကာရမတွေနော်ရတဲ့ဥက္ကမေကာမစိတ်54ဆိုတော့ကြာဘူးကြာတယ
2: ်
1: ။ဒါလည်းမကြာဘူးနော်။အဲ့ဒီကာမစိတ်54မှာလည်းဘုရားရဟန်းဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတဲ့။ဒီမဂ္ဂရိယစိတ်ခုနဲ့ဟဋ္ဌိတုပ္ပဆိုတဲ့စိတ်ကိုယ်ပြန်နှုတ်လိုက်တမ်းပါ။ကိုယ်ပြန်နှုတ်တော့54ရဲ့ကိုယ်နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကြာလဲ
2: ။
1: အဲ့ဒီခမည်းတော်သန္တာမှာသေချာချာသာမှ55စိတ်တည်းပေါ်လိမ့်မယ်။လောဘပေါ်မယ်ဒေါသပေါ်မယ်မောဟပေါ်မယ်မြင်စိတ်ပေါ်မယ်ကြားစိတ်ပေါ်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကဲခါမှစိတ်ဘလောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့သိကြပါလားဘလောက်ပါလိမ့်မလဲအဲ့ဒီ55ဟဲ့ပေါ်မှာပဲရှင်းမလားဘာပေါ်မယ်ခင်ဗျာ55လက်ပေါ်ပြီးပေါ်ရင်အခုပေါ်ရင်ပေါ်ရအဲ့ဒါပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ကရှိမရှိအကဲခါပေါ်ရင်ပေါ်ရင
2: ်
1: ဒါပြန်မရှိပေါ်ရစိတ်ကပြန်အကဲခါတဲ့စိတ်လိုက်ရင်အာရုံတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေ

0: ဒါကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဆိုပါသည်ရှင်းညာစိတ်ကံဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲအကဲခတ်လိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဥပ္ပံပေါင်းတို့ကစဉ်းစားတယ်ရှိတာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာပါခေါ်ကြအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကအဲအကဲသာခန့်နေခင်ဗျားတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကလာနောက်စိတ်နဲ့သာအကဲခတ်ပြီးဒကာလာနေကြမှာဆိုမဲရနေတယ်မှတ်ပါရှင်းမလားမဲ့ရဆိုတာဘာပါလဲနေရာဓမ္မလို့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်မဲ့ရတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ရတာဩော်ဒါပြင်မဲ့ရကိုအရင်ကဆူတောင်းရမှာလားအကဲခတ်တယ်ရမှာလားဘောရပါလားအေးဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီကလုံးကိုတိုးပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်တပည့်တော်စိတ်ကံဥပဒနာမရှိသေးမရှိတတ်သေးပါဘူးခရားတို့ဒီဘွယ်လုံးပြန်လျှောက်เสียအကြောင်းကုန်သွားပြီဘာကြောင့်ပုံသွားရုံပဲလို့ချင်းဖန်က45စိတ်ရှိတဲ့အ ਨੇ က45ပဲပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ရှိမရှိအကဲခတ်ရုံပဲဆိုတာရှင်းညာလားပေါ်တဲ့စိတ်ပါတဲ့ရှိမရှိအကဲခတ်လိုက်တာအခါအကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာကအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအကဲခတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရပါဘူးအကဲမခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါပဋိဌာပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိဓာပိပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအကဲခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါရှင်းကြပါလားဘာဆိုတာပါလဲအကဲခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကြားရမလားရှင်းပါအဲဒါဖြင့်သစ္စာရဲ့သွင်းရပါလို့ဥက္ကမောင်တို့ဒကာသစ်တို့နော်သစ္စာရဲ့သွင်းလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ပြင်စိတ်ကလည်းလောကီစိတ်45ရဲ့ကာမစိတ်45ရဲ့ဒီပြင်ကလည်းဘုရားရဟန္တာဖြစ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမလည်းမပေါ်လို့သူ့ကဲခတ်เสียလို့လေမလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့ခဏကပြောခဲ့တဲ့45စိတ်ကလေးကလက်မပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါဘူး။ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီစိတ်ကလေးကိုဒကာရမတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကဲခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြတော့အကဲခတ်ပါများတော့အော်ဒီဥစ္စာကြီးဒီစိတ်ကလေးဒုက္ခရောက်တာကိုအကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဒီပရမဘောရဲ့စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခရောက်သွားပါလားဒါရင်ပရမရောဘောရဲ့စိတ်ကလေးကဒုက္ခရောက်တာကိုဒုက္ခရောက်မရောက်ကဲခတ်ခိုင်းတာဒုက္ခသစ္စာဟောမဟုတ်ကဲခတ်ခိုင်းတော့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကြည်စမ်းဒီကိုယ်ကံံပေါ်လာတဲ့စိတ်မျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဟရယောက်သူပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နာရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကနေပြီးဟိုနေရာရွှေ့သေးသလားဒီနေရာမှာပဲသေသွားကြသလားဒီနေရာမှာပဲသေသွားကြဩသေမယ်လို့ပေါ်ရာရဲ့သေရာရဲ့နှခုမတွေ့ရဘူးသေမယ်လို့ပေါ်ရာရဲ့သေရာရဲ့နှခုတွေ့ရတော့သေမယ်လို့ပေါ်ရာလဲဒုက္ခသစ္စာသေသွားတာဟုတ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကဲခတ်တော့အကိခဗာများတော့အာဒါကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ကဲခတ်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့နောက်မြန်တက်လာရှင်းမလားဘာကဲခတ်ခိုင်းပါလဲကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်ကဲခတ်ခိုင်းတာငါကတော့ကိုယ်ပစ္စည်းလေးရအင်းပစ္စည်းလေးရသားလေးသမီးလေးကျန်ကျန်ကျန်းမရေးလေးရလုံလောက်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုယ်ဒုက္ခမရှိဘူးထင်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးခဏခဏကိုယ်သိနေတာဒီမတွေ့ရဘူးဒါဖြင့်ကိုယ်သိနေတာလေကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့အသိခံရတာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်လာတာကဒီတကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြင်မလို့ပေါ်လာသဘောကျအကဲထလိုက်တော့ပြေသွားတာကိုမသိရဘူးအဲပေါ်လေကသူ့ဒုက္ခသစ္စာပြက်သွားတော့ပေါ်လာပြန်တော့ပြက်သွားပြန်အဲကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုပြီးညံတက်လာပါအနိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲရောက်သွားပြီအကဲခတ်ပါမရတော့ဘယ်ပဲရောက်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာပဲမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်အကဲခတ်ခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအကဲခတ်တာကအကဲခတ်ခံရတာကအကဲခတ်တာကမိစ္ဆာသစ္စာဆိုတော့ဩမဲမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီဘက်အပယ်လေးပါးကွာမဲ့တရားတွေကပေါ်နေလေဒါပြန်အပယ်လေးပါးတွေကိုစွတ်တော့ပြုတ်မွားပဲဒါပြန်အပယ်လေးပါးလွတ်ချင်လို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်ပါဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားလို့အကဲခတ်ပါပါပါဘုရားဥက္ကမောင်ရေပေါ်လာဒီနေ့လောကီအကြီးပဲပြောနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေခြေချင်းနဲ့သဘောကျပါပါ ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ပါဆိုတာကိုယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်သေးတာကိုယ်ကဲခတ်ခင်းပ
1: ါ
0: ဘာကဲခတ်ခိုင်းပါလဲကိုယ်သေးတာကိုယ်ကဲခတ်ခိုင်းတာပါခင်ဗျားတို့ကမသေးဘူးထင်နေလို့နော်
1: ကျ
0: ုပ်ကတော့ဗေဒင်မေခါရ90ကျော်မှသင်မကြရန်ခွန်ဆက်ငန်းနဲ့နေရာလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါတွေယုံရင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေမယုံမှန်းတဲ့ဓမ္မတွေကဒီကိုယ်စိတ်ကလေးခဏလေးပေါ်လာပြီးအခုချုပ်သွားတာဒီကားလို့ရှင်ကိုယ်ကြေတာလို့မှတ်ပါရှင်းမလားကိုယ်စိတ်ကူပေါ်ပြီးအခုချုပ်သွားတာဘာဆိုက
1: ြ
0: ကိုယ်သေးတာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ကဲနောက်စိတ်သာမလာဘူးဆိုလို့ရှင်ဥက္ကမကိုယ်သေးဟုတ်မဟု
1: တ
0: ်အကဲခတ်တဲ့စိတ်နဲ့မဟာကက္ခတဲ့စိတ်မလာတော့ပါဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှာစိတ်စဉ်ပြတ်သွားရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။မ
1: ှ
0: န်ပါပါ။ဒါကဒီဒီလိုတွေပြီးနောက်ဒီပေါ်လို့ရှင်းနေတာဘောဗျာ
1: ။မှန်ပါပါ
0: ။ဒီလိုပေါ်ပြီးနောက်ဒီရှုတဲ့စိတ်မလာရင
1: ်မှန်ပ
0: ါပါ။ဒါဖြင့်ကိုယ့်အသေးဟာဘာသစ္စာ
1: ။မှ
0: န်ပါပါ။အဲရှိကသေးတာကမွေးပြီးသေးလိုက်မွေးပြီးသေးလိုက်ကဘာသစ္စာ
1: ။
0: အဲ့ဒါကိုမြန်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမှန
1: ်ပါပါ။
0: အဲဒါဖြင့်သစ္စာကိုရှုခိုင်းတာလို့မှတ်လိုက်ကြပါ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ဘာရှုခိုင်းမှာလဲ
1: ။
0: ဒီနေ့တရားအရဂဓမ္မတို့အလုတ်ပြန်မှာအကောင်းဆုံးလို့မှတ်ကြပါ။အလုတ်လုတ်ပြပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်အကောင်းဆုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ကြပါ။ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲ
1: ။
0: အဲ၊သူများဒုက္ခသစ္စာလား၊မိမိဒုက္ခသစ္စာလ
1: ား
0: ။အဲဒီလိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒီလိုသိပြီးတခါလာသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟောဖြစ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာအပြက်ကလည
1: ်
0: းအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကဘာသစ္စာအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကမဂ္ဂသစ္စာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခလူသိလို့မဂ္ဂဖြစ်တာဥပမာဧဘာသိလို့ဘာဖြစ်တာပါလဲဒုက္ခသိလို့မဂ္ဂဖြစ်တာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဝန်းနေမှာဒီမဂ္ဂသစ္စာကဒုတိယစိတ်မလာဘူးလားဒီမဂ္ဂသစ္စာလာဖို့ရခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်လေဘိုးဘွားတို့လည်းမခွေးရပါလေဆိုသူဝင်နေရောက်ပါလေပြောတာပဲ
1: ။
0: တပည့်ကြလူဝင်းနေတဲ့ထုံကြီးသူကဘိုးဘွားတို့လည်းမခွေးရပါလေဆိုတော့ဒီမှာဝင်နေရောက်ပါလေလို့ဆိုတာပဲ
1: ။
0: တပည့်ကြအဲဟိုအရေးကတော့ဖြင့်ဟောဒီလိုဆရာကောင်းမမကောင်းနဲ့တွေ့ကိုခင်ဗျားတို့ဘူညီပေးတယ်။အဘူညီပေးတော့ခင်ဗျားတို့အခုဒီညာမရဘူးလား
1: ။
0: ရတဲ့အခါကျလို့ရှင်အသိရတာကတော့ကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ
1: ်။
0: ကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်တိုင်ရှုမ
1: ှ
0: ကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ်ဆိုတာကသိကြဗလားဒါဖြင့်မဲ့ရခြင်းရှုက
1: ြ
0: သဘောကျညာမဲ့ရခြင်းပါလို့က
1: ြ
0: မရှုရင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သကာလမှာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကစိတ်ထဲမှာမူပါပါနဲ့ရနိုင်မှာဒုက္ခသစ္စာမှာမမြင်မဲနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဝင်နေဝင်လာပ
1: ါ
0: မဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့မပုပ်ကိုဆိုတော့ဝန်းထဲမှာဒီမဲ့ရောက်တာဖိုလ်ပုပ်ကိုဆိုတော့ဒီမဲ့ပြီးဖိုလ်ဝင်လာလို့ဖိုလ်ပုပ်ကိုဖြစ်ရတာဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါဘူ
1: း
0: မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်လဲရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါမပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဝင်လဲရောက်အောင်လုပ်ပါဖိုလ်ပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းရောဖိုလ်ဝင်လဲရောက်အောင်လုပ်ရတယ်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါမဲ့ရောက်ရင်ဖိုလ်ရောက်တာဧကံပါပဲဘာမှခင်ဗျားတို့သံတရားမရှိပါနဲ့ရှင်းလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြာဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာအကဲခတ်တဲ့ညာဒါကဝန်းနဲ့မရောက်သေးဘူးလေရအဲ့ဒီနဲ့ဒီနာဘက၈ပါးဖြစ်သွားတဲ့ဒီနေ့ပါသောတာပန်အဖြစ်ဖြစ်တာပဲသဘောကျနာဘက၈ပါးဖြစ်သွားရင်ရှင်းတော့ကြဒါကမဲ့ရကိုအရေးရဒကာဓမ္မအကဲခတ်တဲ့အရေးပါလားမေယာကိုအရေးဟာအကဲခတ်တဲ့အရေးဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ဘုရင်ကိုအကဲခတ်ရမှာပါလေကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ရင်မေယာပါလေဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ရင
1: ်
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေယာတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးဖြတ်ပြီးရှင်းရပြန်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပထမဒီဥစ္စာကမိမိစိတ်ဒါလည်းမိမိစိတ်ပဲဆိုတော့နှစ်စိတ်ကပြန်ပေါ်ပါမယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီရှုတဲ့စိတ်မပေါ်ပေဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အရှုခံရတဲ့စိတ်တွေဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခရောက်တာမှဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အရှုခံရတဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ချုပ်သွားလေဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးသူ့ဘာသစ္စာဟုတ်ပါဘူးအဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာဆိုကြအဲ့တော့ဓာရယကိုအရေးကြီးနေတာပဲဟိုတန်တရာပြဆိုတော့မကသူ့ဟာသူပြတော့မှခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါဆိုလို့သူဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ အကဲကမှစိတ်ပေါင်းတာဘလောက်တယ်ဒကာရမအဲကုသိုလ်ရှင်မှာဒီ45ပဲလာမှာဒါတွေ့မှလာမှာတော့တွေ့ဆိုရင်မလာသေးဘူးတွေ့ဆိုရင်38လောက်ကလာတယ်ကျင်းမလားတွေ့မဟုတ်ဘူး45လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုယ်ကံ45လာတာကိုနောက်ကနေပြီးအကဲခတ်တဲ့မဲ့ကံ3ပါးမဲ့ကံ5ပါးနဲ့အကဲကခတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့မင်းညာပညာအိမ်ပေါ်ရင်ရပါမယ်နှင်းချင်ရင်လည်းရပါတယ်သမင်းချင်ရင်လည်းရပါတယ်အချုပ်ရင်ရပါတယ်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျအကဲကခန့်နေနော်ဘယ်သိပေါ်ရရုပ်ကဲခရှိသေးလားမရှိသေးလားဥက္ကမပါလို့ပါမှာလားနောက်ကဒကာရမတွေရှိမရှိကဲခပါနော်တိကိုနှင်းတဲ့ကဲခပါဘယ်လိုမှကြတိကိုနှင်းတဲ့ကဲခတာတိကမရှိဘူးပြောတာပဲနှစ်ကမရှိမှန်းသိတာလားပဲတက်ကနှစ်ကဒါဖြင့်မရှိတာဒုက္ခသစ္စာရှိဒုက္ခကိလေသာနဲ့မို့ရှိသေးရဲ့မရှိတာဒုက္ခသစ္စာအကဲခတ်တာဒါရင်မဲ့ရတာဒီဓမ္မအကဲမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရကြလားအကဲခတ်မှရကြလားဩဒါဖြင့်ဈေနပိဓမ္မလို့ဈေနပါပိတရားအလုတ်တရားပြေးပြီနော်အဲ့တော့ဘဝစုကိုပြန်ပြီးတဲ့ကာလဓမ္မလေထက်ကြပါလို့ဆိုတော့ဒီထက်ကွင်းရမှာပဲခွန်မောင်တို့တကားသိတယ်နော်တင်းနံကဝဆပုံနာဝဆပရမိတ်ကနေမေးလိုက်နော်ပထမအနေကပဲပြန်ပြောပါတယ်ဃာရမလည်းဒီနေ့သူ့သိမ့်လို့ဒီကောမှာလူဝလူပံရောစေမစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားလို့ဝဆပရမိတ်ကမမေးလောက်ခွန်မောင်ဃာရမတွေဘယ်လိုမေးပါလဲဘုရားကဘယ်နဲ့ပြေပါလဲမရနိုင်ဘူးဘုရားကဘာတဲ့ဒကာရမဟုတ်တယ်ဘယ်ရမလို့ဒကာရမတို့ကဒီစိတ်ကလေးကိုဒီကနေပြီးဒီကလာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုကိုယ်ခင်မယ်ကိုယ်ဆွဲလမ်းမယ်ကိုယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရပါမလားဒါကလူကိုယ်လူကိုလူစရကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလူခေါ်တာပါပဲသဘောကျကြအဲ့တော့ဒီခန္ဓာနာမလူခေါ်တာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကိုခင်မယ်ဆွဲလမ်းမယ်အထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဟာလူပံရတဲ့သုံးခုစွန့်နေရဲ့မစွန့်တော့မရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကံလာလို့ရှိရင်ဇာတိကရမရဏလာရမယ်မဲ့တော့မရဘူးဘာရမလဲလူပံလူဟာလူပံရတဲ့မစွန့်မဲနဲ့နေကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဘာရမလဲရှိပြန်ပြဒါကလူလူကိုယ်ကိုယ်လူကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုခင်တယ်ဆွဲလမ်းတယ်ကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတော့တန်ရုံစင်ကသုံးခုမလာဘူးလားမလာပါဘူးရှင်းပြီနော်လူဟာလူပံရောစင်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကဟောတာရမယ်တဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဓာတိကရမရဏလည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်တော့သဘောပါကြလူဟာလူပံရောစင်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကဲအမြင်အပြင်တော့သိကြရကြဒီကုက္ကန္နာဟောတာကဒကာဓမ္မရိခန္ဓာကုက္ကန္နာလူပဲသဘောကျသမုဒိသစ္စာနဲ့ဆိုတော့လူရောမကုန်နိုင်ဘူးလားပရမတ္ထသစ္စာနဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာသမုဒိကိုယ်စိတ်ကလေးကိုခင်းနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံခံလာမလားဒါပဲတန်ရောတယ်စွန့်မစွန့်တန်ရောတယ်မစွန့်တော့ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ပြဒါနဲ့ရမှာနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘာရမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ပေါ်ပြီပေါ်သေးဘူးလားဘာရမှာဒါဖြင့်တရားဓမ္မကဒီလိုလုပ်ကြလူဟာလူပံရောတဲ့စွန့်ရင်တော့ဖြင့်ဟောဒီသုံးခုမလာလို့ရှိရင်ဒီသုံးခုကလာပါမလာဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာပေါ့တရားဓမ္မပေါ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်တဲ့စိတ်ကလူပါပဲလူသဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ပဲသဘောကျလားသမုဒိသက်္ကံရောပြောတာဒီအားလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမကြီးမက်ပေါ်မလာဘူးဘုရားကဒနာဥပါဒံကံဆိုတဲ့လူပံရခြင်းလာသေးရဲ့လူပံရခြင်းမှမလာဘဲနဲ့ဇာတိကရမရဏနောက်ဆက်တွဲကဒါဖြင့်လူဟာလူပံရခြင်းရှိရင်သာမရတာမရှိလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရရမယ်ဘောရကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခြေကို3ရက်ကြည့်ပြီပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြီဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တရားပွဲလုံးကဓမ္မတွေခြေခြေနန်းနာသဘောကျရ ရှုလိုက်တော့သံဃာကျင်လာသေးရဲ့မလာရင်ပါလ
1: ား
0: နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဇာတိသရမရဏလာသေးရဲ့ဇာတိချုပ်တာပါကောင်းမင
1: ်း
0: သရချုပ်တာမရဏချုပ်တာအဲဒါသံဃာကျင်နောက်ထပ်ဒီကိုယ်စိတ်ကိုပိုကဲခလိုက်တယ်နဲ့သံဃာကျင်တွေကနောက်ပါချုပ်ဘာသာရှင်ရဲ့နှစ်ဖက်ချုပ်သွားတော့ကိုသုတေမနေဆိုရင်တော့ဇာတိသရမရဏရယ်မချုပ်ဘူးလား
1: ချ
0: ုပ်ပါလားလာရဲ့မှာတော့ဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သရချုပ်ရမရဏချုပ်ရဩနိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့မဝင်မရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲထားမှပါလ
1: ား
0: ရနိုင်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပ
1: ါ
0: ပြီးပြီကြာကြာမှပါတဲ့ဥစ္စာအတော်ရေးကြည့်ပါလေခိုင်းတာဖြင့်လူဟာလူပိုင်ရောစဉ်မစွန့်ပဲနဲ့နိုင်ရသူတည်ရောက်နေလားဒုတိယမေကွန်းတရားဓမ္မတွေပါတယ်ဒုတိယမေကွန်းကအဲ့ဒီကြတော့ဘုရားမနဲ့ရောက်နေတယ်ကွာလူဟာဒီဥမာမဲ့စွန့်လူလိုက်တယ်ကွန်းလူလိုက်တယ်တရားဓမ္မတွေကဘုရားလူလိုက်တယ်ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ဒီရှစ်ခိုးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုရှိခွဲရတဲ့အကြောင်းကြောင့်သူတည်းမြေတည်းနည်းချမ်းမှန်းလူချမ်းမှန်းနဲ့ချမ်းသာရပါလေဆိုတော့လူချမ်းမှန်းနဲ့ချမ်းသာလို့ရှင်တဲ့တဏှာဆန္ဒမလာဘူးလ
1: ား
0: မရမရှိပြရရှင်တဲ့ဆိုတော့ဥပါဒဏ်တို့ဘုန်းကဒီအာထုတဲ့ဒါနသီလတွေအာထုတဲ့ကာယကံဝစီကံညီကောဒီဘက်ကမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒီသနာဥပါဒဏ်ကံကြီးကြောင်းသူတည်းမြေတည်းနည်းချမ်းမှန်းနဲ့ဟောနတ်ကောင်ကြီးပေါ်မှာပဲဒီမှာကမပေါ်ဘူးလားလူကောင်နတ်ကောင်ပေါ်ပြီလားဒါဆိုတော့ဒဂရမလေဒီကံကလေတဏှာတော့အုပ်ချုပ်တယ်တဲ့တဏှာဥပါဒံအုပ်ချုပ်တယ်ကံကကံကောင်းဖြစ်နေတယ်ကမ္မတက္ကတကံဖြစ်နေတယ်ရင်းမိပြဒါပေမဲ့လူဟာလူကံရောခြင်းမစွန့်ဘဲနဲ့သုကတိရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြကြီးခင်ဗျားတို့ဟောတာလူပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ကောင်းစားရဖို့သာသဘောကျတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီဘဝလည်းကိုယ်ကိုယ်ခင်တဲ့တဏှာမလာဘူးလေဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကိုယ်ကိုယ်အတွက်အထုတ်တဲ့ဒါနသီလအဲ့ဒါလေကြောင့်သေဒီရှားမနဲ့ဟောဒီနတ်ကောင်လူကောင်တွေဖြစ်ထိုက်မဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်ရောက်ဖို့ဖြစ်သွားတပည့်ကြတန်ရောစဉ်ရောက်မဖြစ်ဘူးလား
1: တ
0: န်ရောစဉ်ဆိုမှလေဒီကံကလူကတန်ရောစဉ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံမှာဖြစ်နေတော့ဒီကံကကုသိုလ်ကံပဲဒါနဲ့ဒီကပြုလုပ်တဲ့ကံဆိုတော့တပည့်ကြရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ကဓမ္မတော်ဘုရားကဒုတိယချက်ဘုရားကဒုတိယချက်ဝိသဗရလိုက်ကမေးတော့လူဟာလူတန်ရောကြမစွန့်မဲနဲ့သုတိရောက်နိုင်သလားလို့မေးတော့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်တရားမကဘူးတထောင်မကဘူးတသိန်းမကဘူးတသားမကဘူးကွာရောက်တယ်ရှင်းမလ
1: ား
0: ဘုရားဖြေဖို့ရှင်းရမလ
1: ား
0: ဘယ်တော့ရောက်နိုင်ကြလဲအေးရောင်းတော်မောမကရောက်နိုင်ပါလေကွာဆိုတော့သေချာကြဒါဖြင့်တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့တရားတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒဂရမတို့တဏှာဥပါဒံတရားနိဗ္ဗာန်တော့တားတယ်သုပတိတော့ရောက်အောင်လို့တယ်မရှိပါနိဗ္ဗာန်ကြတော့
1: တ
0: ားပါဘူးသုပတိကြတော့
1: တ
0: ားပါဘူးရှင်းကြပါလ
1: ား
0: အေးဒါသေချာသိတာတော့မှာတဲ့ဘာလို့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီတဏှာဥပါဒံမပါဘဲနဲ့ကံတွေကိုလှုပ်လို့ရှင်ဒီဒါနလူဘောရေးသူရတဲ့တောင်းဆိုရတဲ့ဘုရားတရားတဲ့တွေ့ဇာတိကရမရဏတွေချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဝိဝတ္တကံတွေလုပ်လိုက်ကြံတဲ့ဒီတဏှာပါရဲ့အဲဝိဝတ္တကံလုပ်လိုက်ကြံတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူဒီဥပနိဒိယတတိနဲ့အာရီသောအကြောင်းနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တော့နောက်ဥပဒနာတွေလည်းရှုလိုက်တော့ရောက်သွားတယ်ရိမ့်မိဗလားဒါပြန်ဥပဒံမကတော့ပေးပေးချာချာမဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကတဏှာဥပဒံမပါရင်တော့ရောက်ပါလေဒါနဲ့ဒီကကံနေတယ်လေရှင်းရပါလားတဏှာဥပါဒါအုပ်ချုပ်နေတော့မရောက်ပြီဘူးဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားပြလိုက်ကိုသေးချာဘုရားကမေးတဲ့ခါကျလူဟာလူပန်ရောခြင်းမစုံမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားပဲနဲ့ဖြေမရဘူးဖြေလိုက်လူဟာလူပန်ရောခြင်းကိုမစုံမဲနဲ့သုခတိနေသုခတိရောက်နိုင်မှာမလားဆိုတော့ရောက်နိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်ကြဒါရင်ပု္ပ္ပာနဲ့ချက်ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာခိုင်းဒီနေ့နောက်နှစ်ချက်ပါရှင်းပေးပါမယ်နောက်နှစ်ချက်ကဒကာဓမ္မလေးဒါဘုဒ္ဓတဖြစ်အောင်သေသေးချာချာမှတ်ပါနောက်နှစ်ချက်ကဘာပါလဲမလဲမမေးတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တည်းအဝုံမို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥက္ကမောင်မြင်မှုမှာပေါ့ဗျာတရားကျင့်နေတဲ့အဝုံမို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြဘူ
1: းဟ
0: အင်းနေရာဒီပဲရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဒကာစစ်တို့သူဦးကျုံမရှိကြပါဘောဗျာမရှိပဲလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာကိတိအကျင့်တွေမများဘူးလားတချို့အိန္ဒိယမှာရှိနေတာတွေတပုံရှိကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုရှင်းသားပါတဲ့ရှင်းသားပြရကအရှင်ဗျာတဲ့ဒီလိုမသိလို့မေးပြကြည်ဝိသပရဝိကဒီအိုးကိုပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲခံပြီးကျင့်နေတဲ့အာဇီဝကလို့ဆိုတာများနိဗ္ဗာန်မြတ်ရောက်နေရလားမေးလိုက်နော်အာဇီဝကပရဝိတေကနိဗ္ဗာန်ရောက်နေရလားလို့မေးလိုက်ဆရာကမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တပည့်ကျတယ်ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာကြီးအုပ်ချုပ်နေတာတရားဓမ္မတွေရောက်နေမှာလားရ
1: ောက်နေ
0: မှာမိစ္ဆာကြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်နဲ့လုံးဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့တရားဆိုတာသိကြဗလားတော်ပြီဒါပြန်မရအာဇူကရေဒီနိဗ္ဗာန်မြတ်ရောက်နေအာဇူကအကျင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့ပြောတော့ခရကဘယ်နဲ့ပြောဒါကသုံးတာပါဖြစ်ဒါတော့ဘုရားဝိသရဘုန်းကြီးအကျင့်ပြောဖို့လူသေးလားမလိုတော့ပါမိစ္ဆာကြီးအုပ်ချုပ်နေတာဟုတ်ရှင်းနေတော့ကောင်းကြီးတခါချက်မယ်အဲ့ဒီအာဇူကရေဟာဘောဘုရားလက်သုခတိညာကောမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်ဘူးကွာခြေလိုက်ကြအာယူကရေသုတိနာသုတိမြတ်ရောက်ပါလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြေလဲတယောက်သေးတော့ရှိတယ်ကွာတယောက်သေးတော့ရှိတယ်တယောက်သေးကဒကာတော်မလေးသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုနုရင်ခါတော့မှားပြီးကျင့်ဘုရားလုံးဘုရားလုံးသဘောကျလားသူကတော့ဘိုးကအာယူကကျင့်လို့ကျင့်တာဘယ်လိုတော့လဲသူကကောင်းတာလို့ကောင်းမျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူဖြစ်ပြီးဒကာလာလုံးတာဘာကြောအခုချိုးကြံလာပဲချိုးကြံလာဘူးပြေကောင်းကြီးပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဖြင့်ယူတဲ့တွေ့တဲ့အဲသူတယောက်တော့ဖြင့်သူပတိရောက်ဘူးတာဒီကောင်းငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ကမာဘောင်းမြတ်စွာပြန်ကြည့်တာဒီတယောက်ပဲသူအာဇီဝကတယောက်ဖြင့်အာဇီဝကငါအာဇီဝကတယောက်ဖြစ်စဉ်ခါတော့ငါတယောက်တည်းသူတိရောက်တာသူဘူးလေကြံတဲ့အာဇီဝကဒီလုံးဝမရောက်ဘူးတဲ့သဘောပါကြသူကတော့ကာမဝါဒီလေးကြားနေတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးကာမဝါဒီကာမတက္ကညာင်းနဲ့သူကအထုရှင်းမလားဘာနဲ့အထုကြပါလဲကာမတက္ကညာင်းနဲ့အထုလိုက်တဲ့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ညာင်းလေးကြောင့်သူတယောက်တော့ပြန်ရောက်ဘူးလေတဲ့ကြံတဲ့အာယုကတွေအပြင်ငါစီ60တကဘာလျှောက်ကြည့်တယ်တယောက်မှမတွေ့ဘူးကွာငါသဗ္ဗိတညာင်းလေးလျှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ရင်းမိကြလားဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဥစ္စာ၄ချက်ရှင်းသွားပြီမဟုတ်လားဒါပြန်အဲ့ဒီဒီဝိသပရမိတ်ကရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကရှင်ဗျာ၄ချက်နေတော့ရှင်ဗျာက၄ချက်သုံးဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလုံးနေတဲ့အလုတ်ကူတွေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥသိပိရိကာလာလုံးနေတဲ့အလုတ်ကူတွေ့နိဗ္ဗာန်မဆိုထားပါနဲ့သူဒုက္ခိတောင်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါပြီဗျာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရင်းပြီဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့အလုတ်ဟူသေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလုတ်ဟူသေးဒကာဓမ္မလို့ဒကာလေးပြန်လာလိုက်ပါတဲ့အာရှိဘုကအလုတ်ဟူသေးရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဆိုထားတဲ့သူပတိတောင်ရှင်းမလားအဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဆိုတယ်လို့မမှတ်လိုက်ရှင်းမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလိုက်ပါမင်းနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိရင်နဲ့ဒါနသီလတွေလုပ်တယ်သူပတိတော်ရောက်တယ်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြတ်ဘူးရှင်းမလားဟုတ်အာရုံကကတော့တရားဓမ္မရည်ရည်ဒီဘုံမကံရောကံအချိုးရောအကုန်ပြေချနေမိကကံကံအချိုးကိုအကုန်ပြေမချဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေသူတိတောင်မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျဒါပြဟိုကြီးတရားဓမ္မရည်ရည်ပြေးကျင်တာကဟောမှလို့ရင်ငါရတာပဲဆိုတော့တက္ကရာရိတိနဲ့လုံးကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတိတော်ရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရှင်းမလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီသက္ကာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနသီလတွေလုပ်လေရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းလုံးဝမရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမယူဘဲနဲ့ဩသူတိတော့သေချာရတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းညာပါလားရှင
1: ်း
0: ပါဗျာသက္ကာရိတိပြုတ်ပြီးခါလာလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်သဘောပါရဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကြတာဘယ်လိုတုံးဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုပါလဲဒါပြေဒကာဓမ္မကြီးသက္ကာရိတိကိုဘုရားခင်ကိုရမဏကြီးကယင်ဝလန်စုဥက္ကောင်းမီးလောင်တာတဲ့အရေးကြီးနှုတ်ပယ်ပြရမယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ခြေရှင်နဲ့သဘောကျဟု
1: တ
0: ်ပါဘူး။ဒါပြေဒကာဓမ္မကိုသက္ကာရိတိဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးလေ။ဒိဋ္ဌိတန်ရောရှင်ပဲ သဘောပါကြ။ဒိဋ္ဌိကဘာပါလဲ။ဒိ
1: ဋ
0: ္ဌိသံယောဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သံယောဇဉ်ဆိုတာကတော့ဘုရားဓမ္မတွေသိပြီးသားအတိုင်းဘုန်းကြီးပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်သမုဒိယတ္တဖြစ်နေတယ်။မေတ္တာဒိဋ္ဌိမှသာနိဝရဏပဲတဲ့။မေတ္တာဓာတ်ဒီဒိဋ္ဌိကဓာတ်ဒဂရမလို့မေတ္တာတာဘုရားတာပါအဲဒါကြောင့်စိတ်ပေါ်မှာပါအများဆုံးကိုဒိဋ္ဌိအများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ဖြစ်ပြနေရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှုပြုတ
1: ်
0: ပြုတ်လို့ရှိရင်ဒီဥပါဒါကသောတာပန်အများဆုံးသိနိုင်တယ်လို့သမောတေကရာဆရာဖွင့်ထားတာကိုကျေနပ
1: ်
0: ဒါဖြင့်တရားတော်သိမ့်မှာတော့မယ်ဒဂရမလို့ဟင်အချိန်သိနေနိုင်ကဘာရှိကြမှာလို့ဘုရင့်စိတ်ရှိวะအခုစိတ်ကိုရှိပြီးဒီကရာနေကြပါဆိုတော့တိဏ္ဏဘတ်ကိုနှင်းနေရှိပါတိကိုတိကဖြစ်ဖြစ်
1: တ
0: ိကဖြစ်ဖြစ်
1: တ
0: ိကဖြစ်ဖြစ
1: ်
0: ဒီတိုင်းကသွားနေလို့ရှိရင်ဥက္ကမဘယ်မှာဒိဋ္ဌိလာနေလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဟောလာနေလဲဒိဋ္ဌိရုပ်ရုပ်ကံတွေရောမကြခင်သောတာပန်ဒီတိုင်းပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းလာလို့ညနေရာတို့မနေရနိုင်တဲ့သဘောပါရကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ရသို့
2: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတဂရီ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဝိကျော်ဆယ်ရဲ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးတောင်ထေတော်မြင့်ကြီးတာကောင်းစော်မြို့မဆိုင်လက်ဝေမြင့်မြေမောင်ဝတန်းဆေးရစော်မြို့မောင်ကောင်းဝတုံးဆေးရစော်ဆေးရမြိုင်ကြီးအစင်မြင့်ခီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမိသားစုတို့ကမိခင်ကြီးတော်မြင့်ဤ52ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရားဆင်းရဲကျင့်ပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသို့ရင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်ကိုတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ศีวกឧបတကရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှศีวกကောမာရပိသောလို့သုံးနေရှိတယ်။ဆရာศีวกဆိုရင်တော့အမှန်တပြည့်တွေသိကြပါတယ်။ဖရာလက်ထက်ကတမားတော်ကြီးပေါ့။သမားတော်ကြီးศีวกရဲ့အကြောင်းအဲ့သူဘုရားဆက်ကြောင်းလေးကိုကျင့်ညစ်ပြောအောင်သူရဲ့အတိတ်ကောင်းမှုကတော့သူဣတရေဘွယ်သူရတဲ့ပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးညိုတဲ့နေရာမှာသူကဣတရေဘွယ်သူရတယ်အဲ့ဒီဣတရေဘွယ်သူရဖို့ပဲသူစုပန်နေတာရှိတယ်။သို့သော်ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာသူဘဝဆက်ကြောင်းလေးရ။ ఓ ကံကောင်းမှုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကံကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကံကောင်းမှုဆိုတာအမေနဲ့မနေရဘူးသူ။နော်။အမေဖေဘယ်သူမှမသိရတဲ့ဘဝမျိုးသူဟာဖြစ်လာခဲ့ศีวกายအဲ့ဒီမှာသူကရာဇဂျူမြို့မှာဝေဖွားတာဖြစ်တယ်ဝေးမွေခြင်းစကောရဲထည့်ပြီးတော့ပြစ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဝေးမွေခြင်းဆွန့်ပြစ်ခြင်းခံရတယ်ကနေ့ကမှလည်းမွေးပြီးတော့ဆွန့်ပြစ်တာတွေရှိတယ်။မိုက်ပုံးနဲ့ထဲတာတို့လမ်းပြစ်ထားခဲ့တာတို့အဲ့လိုမျိုး။ဘယ်အကုသို့ကံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ဖို့ရည်သားထားတာမရှိဘူး။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်သူကံမကောင်းဘူးလို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်။သူ့အမေကမွေးခြင်း စကောရဲထည့်ပြီးလမ်းပေးပြစ်လိုက်တယ်မိုးမလင်းခင်လမ်းပေးပြစ်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ထိသူကံမကောင်းဘူးသို့တော့သူပြစ်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာအနဲ့လင်းလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနာကရာဇဂုမျိုးကဗေဒိသရမင်းကြီးရဲ့သားတော်တူဖြစ်တဲ့အဘိယမင်းသားဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီအဘိယမင်းသားကဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးလေးဖန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့နောက်မှာကြီးကန်းတွေကအုံနေကြီးငှက်တွေဝိုင်းအောင်နေကြဆိုတော့မင်းသားကမေးတယ်ဟေးဟိုနာကကြီးတွေဝိုင်းနေတာဘာလေးလဲဘာလဲကြီးငှက်တွေဝိုင်းနေတာဘာလဲတော့လူတယောက်ကပြေးကြည့်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားကလေးလေးလို့ပြောကလေးလေးပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးကန်းနဲ့ဝိုင်းအောင်နေကြတာဟဲ့အသက်ရှိသေးလားဆိုရှိပါသေးတယ်အသက်ရှင်သေးလားဆိုရှင်ပါသေးတယ်အရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ငါတို့အိမ်ကိုငါတို့နန်းတော်ကိုပို့လိုက်ငါအိမ်ကိုပို့လိုက်ဒီကလေးလေးကိုပြည့်စုံဆောင်ချောက်ထားကြလို့အဲ့ဒီမှာကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ခံရပြီပဲကံကောင်းတယ်မင်းသားနဲ့တွေ့တယ်မင်းသားကသူ့အိမ်ကိုပို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းသားကအသက်ရှင်သေးသလားလို့မေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇီဝတိရှင်သေးလားလို့မေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ပြစ်ခံရပြီမဲ့လို့အသက်ရှင်ရှင်နေလို့သူ့ကိုဇီဝကလို့ခေါ်တာနော်အသေးဦးအသက်ရှင်နေတဲ့ဇောကကတိကဘာလဲဒီစတိုရီတွေရှိပါတယ်နော်ပြစ်ထားတယ်လမ်းမူရင်းဆက်ကြောင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်သူ့အမိအကြောင်းနေတော့အဲ့လိုပြစ်ခံလိုက်ရတော့သူကဇောအဘယမင်းသားကကောက်ပြီးတော့အိမ်ပို့ပြီးတော့ကျွေးမွေးခိုင်းတာဖြစ်လို့သူနာမည်နှမျိုးနဲ့ထင်ရှားနာမည်နှမျိုးနဲ့သူတည်များသွားတယ်အသက်ရှင်သေးတာလို့မေးတဲ့အခါရှင်မသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဇီဝကလို့နာမည်ဖြစ်သွားမင်းသားကမွေးစားလိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းကောမာရပိစ္ဆာကောမာရပိစ္ဆာကုမာရဆိုတာမင်းသားပိစ္ဆာကမွေးမျိုးဆောင်လျှောက်ခြင်းခံရသူလို့အဲ့နာမည်ကသူနဲ့တကယ်ဆိုတော့သူကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်။တသင်းနာရဲ့မင်းသားရဲ့မွေးစားမှုကိုခံရတာလေကံကောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့စာပေကျမ်းကမှစီဝေကောကောမာရပိစောဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာ။အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာရောပိရိကသုံးမှုမှာရောစာပေကျမ်းကံကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ပါဠိစာပေမှတ်တမ်းမှာရောศิวกะสุราเนี่ยปะแตกပြီးတော့ပြောเสียမရှိဘူးဒါသူ့နာမည်ဖြစ်သွားတယ်ကောမာရပိစ္ဆာเนี่ยပะแตกတယ်အနောက်တိုင်းကစာရေးဆရာအချို့ကကောမာရပိစ္ဆာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဘယမင်းသားမွေးစားတယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ကိုသူတို့ကမယူဘဲနဲ့ဘာယူထားတော့ဆိုကလေးအထုခုဆရာဝန်ကုမာရဆိုကလေးငယ်ကလေးအထုခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူကပါတာပြန်တယ်။ကောမရပိစ္ဆာကလေးငယ်လေးတွေထုခုသို့သောဗုဒ္ဓဆာပေမှာတော့သူကကလေးတွေကူတာမဟုတ်လူကြီးတွေကူတာ။ဗုဒ္ဓဆာပေမှာဖွင့်လာတော့ကောမရပိစ္ဆာသည်ကောမရပိစ္ဆာဆိုတာအဘယမင်းသားမွေးစားလို့ကောမရပိစ္ဆာကုမာရဆိုတာမင်းသားပိစ္ဆာဆိုမွေးမျိုးဆောင်ရှောက်တာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲဖွင့်တယ်ဒါဗောဓုဒ္ဓအနေနဲ့နိုင်ငံညာလူတွေရတာကောမရပိစ္ဆာကိုတငယ်နာခုခေတ်ဆယ်နောက်ကလေးထုကုပေါ့နော်တငယ်နာရောဟာကုတယ်ဆရာအဖြစ်သူတို့ကသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီပါဠိစာပေရပိဋကစာပေရတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟာနန်းရဲမှာကြီးရတယ်။ နာနဲ့မှကြီးတော့ကလေးချင်းချင်းရံဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့စိတ်မြန်ကိုမြန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကလေးချင်းချင်းတစ်ခါတည်းလေးကလေးတွေရဲ့တဘာဝထိုးကြပုတ်ရဲကြပုတ်ကြလေးတွေကရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တွန်းလာထိုးလာလို့ရိုက်ပုတ်တာလေးအဲ့တော့သူကရိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့ခံရတဲ့လူကအမေဖေမပေါ်တဲ့ကောင်ကရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အမေဖေမရှိတဲ့ကောင်ကရိုက်တယ်ပေါ့ငါတို့အဲ့မှာ तू ကြားသွားတော့ငကုံတော့ तू မသိဘူး तू အမေဖေမရှိဘူးဆိုတာ तू မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားမင်းသားစီသွားပြီးတော့မေးတယ် तू အမေဘယ်သူတော့ तू ဖေကဘယ်သူတော့ဆိုတော့ဘုရားမင်းသားပြောတာအဖေကတော့ငါပေါ့ကွာငါမင်းမွေးစားထားတာပဲမင်းအမေတော့ငါလည်းမသိဘူးလို့ပြောဟောဆိုပြစ်ထားတာကောက်မွေးရတာဟုတ်နော်မင်းမေတော့ငါလည်းမသိဘူးသောသောစာရင်းမှာပေါ်ထားတာတော့သူ့အမေကတန်လာဝတီဆိုတဲ့ပြည်ကစားမှာဆာစယုမနာမည်ကြီးကြော်ကြတဲ့ကချေတီပြည်စားသူတို့မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲစီဝကရဲ့နှမကတိရိမာလို့ခေါ်တယ်တိရိမာရဲ့မောင်အကိုပေါ့နော်သောသောအဲ့ဒီဇလန်းနေရတော့သူတို့ကမြုပ်သွားတာကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့အဲ့ဒီဘုရားမျိုးကိုရောက်ပါအဲ့တော့သူက16နှစ်လောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတယ်မင်းတို့ရာဂါတွေအိမ်ဆိုတာအတတ်ပညာမရှိရင်မလွယ်ဘူးတခုတော့တတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူပညာသင်ဖို့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုတွေးတော့ဆိုစဉ်းစားခြင်းတက်ပြင်းစည်းခြင်းတက်ဓာခုံလန်တို့စသဖြင့်လမ်းတော်မှာသင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။စိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် तू ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသူ့ရဲ့ဝါသနာမပါဘူး။အများပေါ်မှာ तू ညာတတ်တဲ့တဏှာတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ပညာတတ်ကို तू ရွေးလိုက်တာ။ဒါကလေး16နှစ်အရွယ်လူငယ်ဘဝမှာ तू ကြိုက်တဲ့ပညာရက်ကို तू ရွေးတယ်။ဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုဗ္ဗင်ကမံစိတ်ကုတဲ့အတ္တဟာမေတ္တာနဲ့လောရတာဖြစ်တယ်မှန်တယ်စိတ်ကုတယ်ဆိုတာယောဂပြောက်ဖို့ယောဂပြောက်စေချင်တာဒါအလုတ်ကမွန်မြတ်တဲ့အလုတ်ပဲလေစိတ်ကုတယ်ဆိုတာယောဂရှိတဲ့လူကိုယောဂပြောက်ဖို့ပြောက်စေချင်တယ်ဆွဲစိတ်ကမေတ္တာစိတ်ပဲအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်နဲ့လောရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုဗ္ဗင်ကမံစေအတ္တပညာဟာမေတ္တာနဲ့လောရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့သူအဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်တယ်။ရွေးပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကလာတဲ့ကုန်းသေးတွေရှင်တော်ကတော့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝယ်တွေသွားကြတာဆိုတော့သာသီယူလာရောင်းတဲ့ကုန်းသေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာမြို့ရဲ့နာမည်ပဲရှိခဲ့တာအဲ့နာမည်ယူထားပြီးတော့ဗမာပြည်ကတော့အခုပါတက္ကသိုလ်ညာတက္ကသိုလ်နဲ့ဖွင့်နေကြเนาะခုခေတ်ကတော့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ယူနီဗာစီတီဆိုပြီးတော့ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့ဒီပညာရက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာကတက္ကသိုလ်မြို့မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မြို့ကခုခေတ်မြေပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါကစ္စတန်နဲ့မှာရှိတယ်ဒါအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုတာနီးနီးပဲလေအဲ့မှာပဲပညာရက်တွေကအဆုံးရှိတာပါကစ္စတန်ကိုသွားတင်ရတယ်ပေါ့အိဒိဗေအရပါကစ္စတန်နဲ့မှာပါနေတယ်ပေါ့ခနေ့ခင်းလဲအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပဲခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တက္ကစီလာလို့ခေါ်ကြသူတို့အတန်အဲ့တော့ပြီးတော့ကွန်တယ်ရီနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့သူစိတ်ပညာသင်တယ်ကျိုးစားပန်းစားသင်တယ်ညာလဲထက်တယ်လုံးလောက်ကြီးရလဲကောင်းတယ်သူစေပညာသင်တဲ့အခါမှာသူကအများကြီးလဲသင်တယ်မြန်မြန်လဲသင်တယ်နော်အများကြီးလဲသင်တယ်မြန်မြန်ကြီးလဲသင်တယ်သင်ထားသမျှကိုလဲကောင်းကောင်းမှတ်သားထားတယ်သ တင်ပြီးသမီးကိုလည်းပဲသူဘယ်တော့မှမပေးဘူးတင်ကလေးကများများတင်နေများများတင်နေဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းမဟုတ်သူကြိုးစားတယ်အကြောင်းအရာ subject တွေကိုအများကြီးမှတ်သားတယ်အချိန်များများတင်နေကောင်းကောင်းကြီးလည်းမှတ်မိအောင်ကြိုးစားတယ်မထာသမီးကလည်းသူပြောက်သွားတာမရှိဘူးအဲ့လိုတင်လိုက်တာခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်တက္ကသိုလ်မှာခုခေတ်လည်းဆေးပညာ6နှစ်ခုနှစ်နှစ်တင်ရတာเนาะခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်တော့ဘယ်လိုတင်နေဆိုတော့သူတို့ဆေးပညာရတယ်မှာမှတ်တမ်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကုသတာတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဲ့ဒီခက်ကခွဲစိတ်ကုသတဲ့ပညာရပါပါနော်ခုခေတ်လိုပဲ MBBS ပါ very senior surgery ရောအကုန်လုံးပါတယ်ဆေးပညာရမှာသူအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားလိုက်တာ9နှစ်ဒါပေမဲ့ပညာဆုံးသွားပြီလားဆိုမဆုံး9နှစ်ကြာသွားတော့သူဆရာကြီးစီသွားတွေ့တယ်သူကသူကြိုးစားပြီးတော့သင်နေတယ်မှတ်လဲမှတ်တယ်ခရူးလဲဆိုင်တယ်သူမေးသွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခုခုနှစ်နှစ်ကြာသွားပြီရှေ့သင်စရာတွေကရှိနေတော့မယ်မဆုံးနိုင်ဘူးဆရာကြီးကတော့ပြောတယ်သူတလောက်ကြိုးစားတာတော့ဒီဝိသသိပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ဆေးပညာရရဲ့အဆုံးကိုမရောက်ပါလားအဆုံးကိုမတွေ့ရပါလားဘယ်တော့ပြီးပြီဆိုတာကိုမရှိဘူးဆက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုလိုက်လို့ရအဲ့တော့မဆုံးနိုင်ပါလားလို့ဆိုဆရာကြီးကပြောတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတရင်တစ်ချောင်းယူပဲကွာယူပြီးရင်ဟောဒီတက္ကသိုလ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှုစနာတေဇနာအတွင်းမှာရှိတဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မင်းလေးလာဒီပင်ကတော့အသုံးမကျပါဘူးဆေးဘက်ပွင့်ပါဘူးဘယ်ယောဂမှအသုံးလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အပင်တွေးယူခဲ့ဆိုတော့တရင်တစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့သူကလက်တွေကွင်းဆင်းလိုက်တာပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုတော့လက်ပေါ့ကွင်းဆင်းပြီးတော့လက်ရှာလိုက်တာအကုန်လုံးသစ်ပင်တွေအကြောင်းကိုသူကသိနေအဲ့ဒီခုခေတ်ကတော့ဒါဗုဒ္ဓနီဆိုပြီးတော့ပညာရတစ်ခုအနေနဲ့ထားတာဗုဒ္ဓနီကလည်းသောတို့တွေမှာဖတ်ဖူးရတော့ပထမဆက်ရာစုနှစ်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သစ်ပင်ဟာစားကောင်းတယ်ဘယ်ပင်ဟာစားကောင်းတယ်ဘယ်သီးကစားကောင်းတယ်ဘယ်သီးကမစားကောင်းဘူးစားကောင်းတာနဲ့မစားကောင်းတာခွဲခြားသိတာအဲ့ဒီပညာရတစ်ခုနောက်ဒုတိယနှစ်တည်း second century ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပညာရကတိုးလာတယ်ဘယ်ပင်ကအစိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ပင်ကရောဂါကိုပျောက်စေနိုင်တယ်ဆိုအထက်တိုးသိတာအခုကျတော့ဗုဒ္ဓနီရဲ့ပညာရည်တည်းကတအားများသွားပြီပေါ့နော်တိုးတက်သွားတယ်ဒါဆရာစီဥကကြီးတို့လို့တုံးကတော့အဒုတိယနှစ်နေရာစုလောက်ပဲရှိလက်ဦးမယ်သူကဆေးဖော်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်အဆင်ပေါ့နော်ဘယ်ပင်ကအာဆေးဆေးဘက်ဝင်နေဘယ်ပင်ကဆေးဘက်မဝင်ဘူးဆိုတာဒီကုန်ဆေးဘက်မဝင်တဲ့ပင်တော့မရှိဘူးသူကဘယ်ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဖြစ်သုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်သိရအဲ့ဒါနဲ့စမ်းသပ်လိုက်တာသူပြန်လာဒါသူ့ရဲ့ examination ပဲပေါ့သူစောင်းဝဲဖြစ်ရတာလည်းလက်တွေ့ဖြစ်ရပြန်လာတဲ့အခါတပင်မပေါင်လာဘူးဆရာကြီးစီပြောအကုန်ဆေးဘက်ဝင်နေပင်မတွေ့ခဲ့ဘူးဆေးဘက်ဝင်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတက်ပြီပြန်လို့ရပြီမင်းဆိုပြီးဆရာကြီးပြန်လို့မင်းကုစားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ရာဇဂျူသွားရမှာခီးရတော်တော်ဝေးတယ်နောက်ထိနဲ့ရာဇဂျူတော့မှ45ရုပ်စနာဝေးတာဆိုတက္ကသိုလ်ဘက်ကနေဆိုတော်တော်ဝေးအဲ့သူရှိခါနည်းနည်းလေးပဲပြေးလိုက်တယ်တရက်စာနည်းစာသွားမဲ့ခီးရဝေးကြီးဘာကြောင့်ဆရာကြီးကနည်းနည်းပြေးလိုက်တော့ဆိုရင်သူလမ်းဆေးကုသွားလိုက်မယ်ပေါ့သူပြင်ရန်စံသက်ပြီတကယ်ဒါအဲ့ဒါဟောက်စာချင်းဆင်းခိုင်းလိုက်တာပဲသဘောဟာเนาะခုခင်းနဲ့ပြောရဲဆိုလက်တွေ့ လက်တွေ့ကုဖို့ရှိခါနည်းနည်းလေးပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကပြန်လာခဲ့ရတယ်ပြန်လာခဲ့တော့လမ်းမှာရိတ်ခါကုံသွားပြီရိတ်ခါလေးကနည်းနည်းလေးဆိုကုံသွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကလည်းရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုရင်ရိတ်ခါမလောက်ဘူးတော်ထီမြို့တော်မရောက်သေးဘူးတာဂိတပဲရှိသေးတယ်ရိတ်ခါကုန်သွားအဲ့ဒါနဲ့သူရိတ်ခါရှာရတော့မယ်တာဂိတဆိုတာဝိသခါတို့ရဲ့မြို့ပဲသူ့အဖေတဲ့တဲ့မြို့ဝိသခါကတာဂိတသူ့ပေါ့ပထမပြီးတော့မှတော်ထီကိုရောက်သွားတာအိမ်အောင်ကြမှတော်ထီရောက်တာ6ယုဇနာဝေးတယ်တာဂိတနဲ့ဒီရန်ကုန်ကသူ့ဝန်သားတာဂိတပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဝိသခာရဲ့အဖေတည်တည်တဲ့မြို့ကတာဂိတမြို့အဲ့ဒီမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူရိတ်ခါကုံတော့ရိတ်ခါရှာဒီမြို့မှာယောဂဖြစ်တဲ့လူများရှိသလားစေကုလိုတဲ့လူရှိသလားဆိုလိုက်မိတဲ့အခါကျတာဂိတမြို့ကတထေးကတော်ကြီးမှာခေါင်းကိုက်ယောဂဆွဲနေတာ9နှစ်ရှိပြီစေတဝါးတွေလည်းဆုံးနေပြီမပြောက်ဘူးအဲ့ယောဂချီကြီးမမတော့အဲ့ဒါတူရှိတယ်ဆိုတော့တွားရဒီမှာအဲ့ဒီတွားလိုက်တယ်တွားပြီးတော့တကားလောက်ကိုစေတဝါးလာတဲ့အကြောင်းပြောခိုင်းတော့တတိတော့ပြီးတယ်ဘယ်လိုလဲခုလာတဲ့တမတော်ကအဲ့ငယ်ငယ်လားတကြည်လားလို့ဆိုငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ခမကျောင်းစင်းပေါ့ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုမလေးကြီးတဲ့ဗမောက္ခဆရာကြီးတွေတောင်မှသူ့မကုနိုင်ဘူးတဲ့အလကားပဲပတ်ဆံယူပြီးတော့ပြန်သွားကြတာတတိတော်ရဲ့ညင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုညင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောခိုင်းတယ်တတိတော်ကြီးရောကမပြောက်လို့ရှင်တရားမှမပေးရပါဘူးယောဂပြောက်ရင်လည်းပဲပြီးကျင်တော့တာပေးပါချိပါအောင်လို့ပြောတော့တဲ့အောင်ဆိုအဲ့လိုလိုရတာပဲလေနော်ချွတ်တင်ပြီးတော့သူအခါချင်းဝိပေးရမလို့ဘူးယောဂပြောက်မှပဲပေးရမှာမပြောက်ရင်ပေးရမလို့ခုခေတ်လဲရှည်တွင်တူတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုခိုင်းရတာမသေးချာတော့လေရှည်ထွက်ရင်ဘလောက်ရေမထွက်ရင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့နော်ရှည်မထွက်ရင်ပေးရမလို့တော့ရှည်ထွက်ရင်မှပေးရအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒီဘက်ကသေးကြအောင်သူကလည်းယောဂမပြောက်ရင်ပေးရမလို့ယောဂပြောက်မှပြောက်ရင်တောင်မှပဲသူခြိုက်တော့ပဲပေးခြိုက်တာပဲပေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့သွားတတိယတော်ကြီးရဲ့ယောဂတဲ့သွားတဲ့အခါခိုးရောက်တော့သူကစံတက်ချီခொနှစ်တည့်တဲ့ခေါင်းကယောဂဆေးကိုမတွေ့ဘူးဆေးမတွေ့တာခொနှစ်နဲ့အဲ့တော့သူကစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါထောပတ်အနည်းငယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲထောပတ်မှာသူ့ဆေးတွေနဲ့ထောပတ်နဲ့ချက်တယ်ချက်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါပဲထည့်တယ်နှာခေါင်းထဲကနေထည့်တာခေါင်းကယောဂပြောက်တာသူ့ကုထုံးကလည်းစမ်းမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကိုအဲ့ဒီထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးကိုနှာခေါင်းထဲအနေထည့်နာနတ်တယ်ခေါ်တော့ဘောအဲ့ဒါထည့်လိုက်တဲ့အခါပါဇက်ကနေထွက်လာတတိယတော့ကြီးကပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ထောပတ်တွေကိုခွန်းနဲ့တို့ပြီးယူခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကလူငယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကလည်းပထမဆုံးဆိုတော့မျက်နှာပြက်သွားရိုက်တယ်ဒီတတိယတော့ကြီးကကစီနေကြီးပဲကျေလို့ပါဇက်ထဲကထွက်တဲ့ဘာမှမပြောပလို့လိုက်တဲ့ထောပတ်လေးတောင်မှခွန်းနေနဲ့တို့ပြီးယူထားကြရဲ့နဲ့ပြောတယ်။ငါတော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအလိုအောင်မေးတယ်။တတိယတော်ရဲ့လည်းအပါပဲဆရာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်နှာပြက်သွားတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြောချက်ချင်းပြောမျက်နှာမပြက်ပါနဲ့တဲ့အိရှင်မတွေဆိုတာလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိရတယ်ပေါ့အခုနတ်နတ်လိုက်လို့ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ထောပတ်လေးခေါင်းနဲ့တို့ယူထားလို့ရှင် အလုံးသမားတွေခြေတော့ကွဲတဲ့အခါမှာဒါလေးကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်သူယူခိုင်းတာပါဟုတ်တယ်လေသူကတထေးတွေဆိုအလုံးသမားတွေအများကြီးရှိတော့ပြဿနာထွက်တဲ့ဟာကိုကိုနဲ့တို့ယူထားပြီးတော့ခြေတော့ကွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ထောပတ်သိပ်တုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ပေးမယ်ဟာကိုပေးပါပါဆိုတော့အဲ့နှကောင်းနဲ့ထဲတဲ့ဆေးနဲ့ပဲတခါလည်းပျောက်သွားခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့ကောင်းကင်ယောဂါယူပစ်လိုက်သလိုပျောက်သွားသူဆေးရလဲစွန့်တက်တယ်ထောပတ်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးသူဆေးတွေပါချက်ချင်းပျောက်သွားတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့သူဆေးဘဝကဆိုပြီးတော့ပေးကြတယ်နော်ဆေးဘဝကပေးတယ်ရှိဘဝကပြီးတဲ့အခါမှာဒီတတိယတော့ရဲ့လဲဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူယောဂပြောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငွေ4000ပေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်က4000ဆိုတာလဲတာမဟုတ်တော့ခုခေတ်ကတော့မရဘူး4000ပေးတယ်တခါသူသားလဲသူ့အမေယောဂပြောက်တယ်ဆိုဝန္တာလို့4000ပေးတယ်ချွေးမကလည်းပဲသူကသူ့ယောက်ခမပြောက်အောင်ခုပေးတယ်ဆို4000ပေးတယ်တထေးကြီးကလည်းပဲသူတထေးတော်ကြီးပြောင်းအောင်ကုပေးတယ်ဆိုတော့4000ပေးတယ်အဲသူကငွေတော်တော်ရသွားတယ်အဲတခါတည်းနဲ့ဒါပရမသုံးဆေးကုတာပဲသူနော်အဲ့ဒီငွေရသွားရုံနဲ့မကဘူးတထေးကြီးကပါပေးလိုက်တုံးဆိုတထေးတော်ကြီးခုနှစ်နှစ်တောင်ဆွဲနေတဲ့ယောဂကြီးကိုပြောင်းအောင်ကုပေးဖို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုခေတ်ကတော့သူကကျွန်းစနစ်တွေရှိသေးတာအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ကျွန်းဒီတယောက်ကျွန်းမတယောက်သူနှစ်ယောက်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့မြဲထားစီခီးသွားဖို့စီးသွားဖို့မြဲထားတစီပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မြဲထားတစီပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်းဒီကျွန်းမဆိုသူကအချမ်းရနေနေဖြစ်သွားအဲ့ဒါတာဂိတောင်တာဂိတောင်မှာပထမဆုံးကုတဲ့ဆီရပြီးတော့ရာဇကျိုးကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်သူတိသရာဇကျိုးကိုတန်းပြန်သွားတယ်ရာဇကျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဘယမင်းသားစီသွားတွေ့ပြီးတော့ဓာတုပရမသုံးဆေကုလို့ရတဲ့ဝေချီပါဟောတပေါင်း6000ဝေချီနဲ့ကျွန်းဒီကျွန်းမမြည်ထားအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပထမဆုံးရတဲ့လာကဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမွေးစားတဲ့အဖေမင်းသားကိုအကုန်ပေးလိုက်တာသူ့ရဲ့မွေးစားတဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ပြသေးဆိုပြီးတော့အကုန်ပေးလိုက်မွေးကျေးဇူးကိုဆက်တာအဲ့တော့အဖေမင်းသားကပြောတော့အေးဒီပါစေမင်းမယ်ယူပါငါအိမ်ထဲမှာမင်းနေကြအိမ်ဆောက်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်တည်တဲ့ဆောက်ဖို့တရားပါပေးလိုက်တယ်ဒါရင်းလည်းမင်းအတွက်ပဲမင်းမမယ်ယူပါတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားနော်ဘုရားသောဆေကုအဲ့ဒါလို့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာငငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတာသူဒီဒီတခါပဲကုရသေးတယ်တော့မကြရင်မှာပဲဖေမိသရာကြီးဖေမိသရာမင်းကြီးမှာယောဂဖြစ်တာပကန္ဒုနာလို့စပေးတယ်မှာဆိုတယ်ပကန္ဒုနာဆိုတာစဝမှာအနာပေါက်တာနော်လက်ကောင်းတို့လို့ဟာမျိုးပေါ့လက်ကောင်းဆိုတော့လက်ကောင်းကတမျိုးဒါအဲလက်ကောင်းလို့ဟာတွာရပပလဲမှာအနာပေါက်တဲ့ပကန္ဒလာလို့ခေါ်တယ်သူကကုရခဲ့တဲ့ယောဂတစ်ခုပဲဝိဝိတရမင်းကြီးထိုင်တဲ့နေရာမှာသွေးစရည်နဲ့အဲ့ဒါပောက်တဲ့လူဟာဘယ်နေရာထိုင်ထိုင်သူထိုင်သွားရင်စိုးကြရတာပိုင်းဆိုရဲလက်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေတို့အဲ့ပကန်ဒုနာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်ကြီးဘယင်းကြီးဝန်လဲတော်တွေကအများအားသွေးတွေနဲ့စိုးနေတော့မကြတဲ့ကြ မောင်မမိတ်တန်ချွေရနေရရှဲမောကြတာပေါ့ပျောက်ကြတာပေါ့နော်ပြင်းကြီးကမျိုးသမီးလိုပဲဥဒုလာနေပြီဘာညာနဲ့ပြောချတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြင်းကြီးအဖေမင်းသားကိုခေါ်ပြီးတော့ငါမှဒီလိုရောဂါဖြစ်နေတယ်မင်းအဲ့ဒါဆေးသမားရှာဆိုဗျာမင်းသားပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်အိမ်ကစီဝကအသက်လဲငယ်တယ်တော်လဲတော်ဆေးပြညာသိပြီပြန်လာသူ့လှုပ်ပေးပါပဲဆိုဘယင်းကြီးကိုဖို့အဲ့မင်းသားကိုလှုပ်လိုက်ဟိုတုန်းစီဝကကိုလှုပ်လိုက်တာစီဝကကသူဆေးကိုလက်သေးသေးပါပဲထည့်သွားတာဆေးလွယ်အိမ်မပါဘူးဘယင်းကြီးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိလို့လက်သေးသေးမှာဆေးပုံနေထည့်ပြီးတော့လက်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ယူသွားပြီးဘယင်းကြီးစီသွားခိုးကြတော့ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဆေးလေးနဲ့ဖြောပြီးတစ်ခါပဲလိမ့်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဘယင်းကြီးဘယင်းကြီးရောကပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ဗိမိတရာမင်းကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချွေရန်မောင်မမိတ်တန်900ကိုဖရက်ဒီပါလေးသူတို့ဟိုတန်းတာတဲ့အကုန်လုံးဆင်းရတနာပြည့်စုံတဲ့မင်းကမင်းသားမှာဆင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝှခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုချွတ်ပြီးတော့ပုံလိုက်တဲ့အခါရတနာပစ္စည်းပုံကြီးပေါ့ကဲမင်းဆေးကုပေါ့ဆေးကုပေးလို့ဒီအမျိုးသမီး900ဝတ်ဆင်တဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုမင်းကငါအလုံးပေးတယ်ရှ िख ိကတော့အဲ့လိုပေးတတ်တယ်ဘယင်းနေရလဲမြတ်မသမိုင်းမှာတောင်ရွှေပုံကျုံမင်းဆိုတာရှိတယ်စကိုင်းမှာမရှိကနာလို့ခေါ်နေကြတယ်မဟိယင်ကနာဖရာတဲတဲ့ရာဇသင်းညာဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကတိုက်ပွဲတွေအနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲပေါင်း30လောက်အနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲကပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းဒီပြင်းနေနေပြီးတော့ရွှေဘုံပုံပြီးတော့မင်းလက်နဲ့ဆန်းသလောက်ကျုံဒီပြင်းအိတ်ဒီပိုင်းနဲ့တော့မကျုံအောင်လက်နဲ့လက်ထဲဆန်းသလောက်ကျုံယူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးတယ်ရှေ့ကဒါမို့ရွှေဘုံကျုံမင်းလို့ခေါ်တယ်သူသူကဘေရကမနေသူကရာဇသင်းညာနှစ်ယောက်စလုံးပဲသူရဲကောင်းနေတိုက်ပွဲပြန်လာလို့ရှိရင်ဘီရင်ကြီးကဆုချတဲ့အနေနဲ့ဘလောက်ရဲ့လို့ရေတွက်မနေဘူးခုခေတ်တော့ဆာလာအိတ်နဲ့ပေးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ခူတော်နေကဆာလာအိတ်နဲ့ယူသွားဆိုပြီးတော့ရေတွက်မနေတော့ပတ်စံချလာတယ်သူကအဲ့တော့ရွှေဘုံကျုံမင်းဆိုတာအဲ့လိုကျုံပြီးတော့ယူခိုင်းတာအခုလည်းပဲဘီရင်ကြီးကသူ့ကိုတံပိုးဖြတ်မနေတော့ဘူးမောင်မ900မောင်မမိတ်တန်900ဝတ်ဆင်တဲ့အိုတစာတွေကိုအကုန်လုံးဆင်းမြန်းပြီးအဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ပြီးပုံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေယရဏပစ္စည်းတွေကိုမယူတော့ဆိုဆေးကုကအနေနဲ့ပေးအဲ့တော့ဒီကကကျွန်တော်မျိုးတန်တွေမယူပြရစေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကျေးဇူးကိုသာရှင်မင်းကြီးအတိမပြုပါဆိုအဲ့ဒီမှာဘီရင်ကြီးကဒါမယူတော့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတမားတော်အရာခန့်လိုက်တယ်။ဖခင်တမားတော်ဖခင်ကိုလည်းစိတ်ကုပေးရမယ်နန်းနင်းသူနန်းနင်းသားတွေအလုံးမောင်မမိတ်တန်တွေအလုံးတွေစိတ်ကုပေးရမယ်ပြီးတော့ဖခင်ကြီးကယဟန်တန်ဃာတွေကိုကြီးညိုတော့ဖခင်မှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုလည်းစိတ်ကုပေးရမယ်သူ့အဲ့လိုတောင်းပေးလိုက်တယ်။နန်းတွင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုပြီးသူ့ကိုကုသဖို့ရုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်ခံထားလိုက်တယ်ခံထားရုံနဲ့မကဘူးသူနေကြအိမ်ကိုလည်းတည်တတ်စောစောတုန်းကသူအဖေရမင်းသားရဲ့အိမ်ထဲမှာဆောင်ရတော့ဝင်းထဲမှာဆောင်ရတော့ခုကသူ့အတွက်အိမ်နဲ့ဝင်းနဲ့တေးချာဘယင်းကြီးကပေးလိုက်တယ်မြို့ပြင်ပွဲမှာလည်းပဲစီဝကံဘဝနာဆိုတဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဘယင်းကြီးကဆုချလိုက်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်သူကကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတာစီဝကတဲ့ဥယင်ဆာအဲ့ဒါဖေဝိတရမင်းကိုဆေးကုလို့ရလိုက်တဲ့တဲ့ဥယင်ကြီးပြီးတော့ဖခင်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူထားတယ်အဲ့ဒါအဲကြောင်းလည်းသူရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးကိုလည်းဘယင်းကြီးကပေးတယ်နောက်တစ်ခါတနည်းတနည်းအခွန်တသိန်းထွက်တဲ့ရွာတေးရွာကြီးတရားကိုလည်းပဲရွာစားအဖြစ်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကအများကြီးရသွားတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာနာနာတကယ်ကိုဟိုဆုလက်တွေရသွားဒုတိယကြိမ်ဆေးကုတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီ သူရသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရင်သမားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တတိယယောဂတေရပါတော့ဆိုဘသူတော့ဆိုရသေကျော်မျိုးကတထေးကြီးသူလည်းပဲခေါင်းကိုက်ယောဂဆွဲနေတာ9နှစ်ရှိပြီ

0: ကိုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသွားချိတယ်ဆရာကြီးတွေအလုံးတတိယယောဂကုလို့မရတော့ဘူး9ရက်လောက်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်9ရက်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတယ်သူကချိပြီးတော့အဲ့ဒီတတိယကိုပြောတာတတိယမင်းပေးပဲဆောင်းပြီးတော့ခဏလားအိတ်နိုင်လားခဏလားဆိုအိတ်နိုင်ပါပဲကောင်းပြီအဲ့ခဏလားပြည့်ရင်နောက်ထပ်ညာဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့ခဏလားရောအိတ်နိုင်လားအိတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပက်လက်ရောခဏလားအိတ်နိုင်လားဆိုအိတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုအဲ့သူရဲ့အမခန့်ချက်ယူပြီးတော့ခရင်မောတင်ပြီးတော့ချိုးတွေနဲ့ခြီတုတ်ထားပြီဆိုနော်အဲ့ဒီခေါင်းကဥခေါင်းကိုခွဲစိတ်ကူတာလာပဲအဲ့ဒါဥခေါင်းကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာပိုးနှစ်ကောင်သွားတွေ့တာတကောင်ကအုံနောက်ကိုစားရင်ငါရဲ့ပဲအကောင်ကြီးက9ရက်နဲ့ကုန်သွားမှာနော်ပိုးတကောင်က9ရက်ဆိုရင်ကုန်တယ်အကောင်သေးကအဲ့ဒီပိုးနှစ်ကောင်ကိုထုတ်ပြထုတ်လိုက်တာသူကထုတ်ပြီးတော့ဥခေါင်းကိုပြန်ချုပ်တယ်အရေးတွေပါလေတေချာအခွင့်စိတ်ကုသတဲ့နည်းပဲအဲ့ဒါလေခွင့်စိတ်ကုသတော့အဲ့ဒီနည်းတွေဟာရှေးရခင်ကလေးကဒါတန်လကတ္တလို့ခေါ်တယ်။မြားနဲ့ပြည့်လို့ခွင့်စိတ်ကုသတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမှားတော့ရှေးတိုင်းရှေးပညာငါကိုယ်တည်းကရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ကြုံလေးကိုပြောပြအကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေဆံဘူးလေးရှေးကပြီးပြီးတော့ဘူးလေးထမရဲ့ကြက်တာလက်ညိုးတာတာတော့ရှိတယ်ခြေစံဘူးလေးကိုဖြတ်တာဖြတ်တဲ့အခါကလေးတွေဆိုတိတ်မသိကြဘူးဒိုင်းငနဲ့ဆိုပေါက်ကွဲသွားတာအဲ့ခြေစံဘူးကជីဘက်ကလေးတွေကနှကောင်းနေရောပါးစပ်တွေရောပေါင်တွေရောခြေတော်တွေရောကိုပါးစပ်တက်သွားတာခြေစံဘက်ကလေးတွေဝင်အဲ့တော့ဘယ်မျိုးဆရာဝန်ဆိုတော့ရှားတယ်ဘုရားပြေးပါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလုံးလိုက်ရတော့မရသေးဘူးသူမရဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာ1940ပြည့်အဲ့တော့45 46 48အဲ့ဒီချိန်မှာဆယ်ဝန်ဒီပေါ်လာတာတိတ်မှမကြသေးတာဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းရောက်မှတော့မှပဲမိထားဆရာဝန်မရှိဘူးအရဆရာဝန်မရှိဘူးဆေးရုံပဲရှိတယ်နော်အလွန်ရှားပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမှာအဲ့ဒီချိန်ကိုအဲ့ဒီမှာတောကဆရာတူကကူပေးတာသူဆေးလေးရလဲအမှန်မှကောင်းတယ်သူကုသဖို့မှတ်မိတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အကြီးစံလေးတွေဝင်သွားတော့သူခွဲစိတ်ထားမလုပ်ဘူးအဲဝင်သွားတဲ့အပေါက်ထဲမှာသူဆေးလေးဖြူလိုက်တယ်ဖြူပြီးပွားနေပြီးတော့ပိတ်ပေးတာနောက်တည့်ကျတော့အဲဆေးကစားသွားပြီးအပေါက်ကကျဲသွားပြီးတော့အဲကျတော့မှခွန်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့တုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီခွန်လေးမှကပ်ပြီးတော့ခြေစံဖက်ကလေးလေးပါလာချီစံပတ်လေးပါလာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဆေးပြူလေးဆိုတာရှိတယ်ပလင်းသေးသေးလေးတွေမှထဲတယ်အဲဆေးပြူမုံလေးဖြုံးဖြူလိုက်တယ်ကမကြောက်ဘူးအတနုတက်ပြီးပျောက်သွားတယ်ခုခေတ်လိုထုံသေးတွေပါတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်စိမ့်ကူတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေနဲ့ပျောက်သွားတာဘုန်းကြီးတို့ဆိုမမရလက်ကလေးလက်သေးပြီးနားမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးပါကလေးဝင်သွားတော့ဒီလက်သေးကကနေ့တည်းအောင်အကွဲနေအကောင်မထွက်တော့သူ့ရဲ့ source ကမကောင်တော့အဲ့ဒါကြီးပါကလေးဝင်သွားတယ်လက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ထုတ်သွားကုံလုံးပေါင်ထဲစူသွားတဲ့ဟာလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲထုတ်တယ်နှာခေါင်းစူတာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲထုတ်တယ်တော့အဲ့လိုနဲ့ပျောက်သွားခွဲစိတ်ကမလုပ်ဘူးအဲ့ဆေးနဲ့ပဲလုပ်သွားไอ้เสียเดียวต้อเสียไปแล้วเนี่ยเปี่ยวตัวเนาะเออดูเลยไปก้าวหูคว้าเสร็จพี่แล้วกู้พี่ไอ้ปูดิทุบพี่ได้อาการมาอกข้องหูเปลี่ยนชุบพี่คนเนี่ยเราจ่าได้อาการจ้ะတော့ลูนาไม่ไอ้ไหนတော့สู้อยู่တော့เสียยี้ที่ပြောだဖြင့်ไม่ไอ้ไหนรู้สิแล้วတစ်เพศซ้อมไอ้แล้วทีเนี่ยคนเนี่ยแล้วผิดတော့ปูไล่ไม่ไอ้ไหนတော့အမိန်နိုင်ပလလန်အိပ်ပါဆိုပလလန်၃ဘတ် သုံးပတ်နဲ့ပြီးရောပျောက်သွားတာအဲ့ကျမဆရာကြီးကပြောပြတယ်ခမရအကျုပ်က9လလို့ပြောတာပိုပြောထားတာခမရနှုတ်ဆိုရင်9ရဲ့အိတ်ပါမဟုတ်အဲ့တော့သုံးပတ်ဆိုရင်ပြောင်းမယ်ဆိုတာအကျုပ်သိတယ်သုံးပတ်တင်ပြောထားရင်ခမရ3ရင်းလောက်နဲ့တင်ထားခြင်းမှာအဲ့တော့9ရဲ့သူ့ရဲ့ဇွဲအောင်လို့ဆို9လပြောထားတာတကယ်တော့သုံးပတ်နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတာသူအစားရတယ်သိတယ်ပေါ့တော့သုံးပတ်နဲ့ပြီးသွားတယ်ယောဂပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလို့သူခေတ်ကတထင်းကြီးကိုသူတို့ကုပေးခဲ့တဲ့အခါမှာမကြံခင်ပဲပြောင်းသွားတယ်သုံးပတ်နဲ့ပဲယောဂပြောင်းသွားတော့ပြောင်းသွားတဲ့အခါတထင်းကြီးကဆေးဘဝကဆိုပြီးတော့ဆေဘဝကပြောတော့ကတထေးကြီးကသူ့ကိုယ်သူသေးမှာဆိုတော့မထူးဘူးရှိသမျှစည်းစိမ်တွေအကုန်ပေးမယ်လူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကျော်ကပြောက်ရင်တော့ပြောက်ချင်လောကြီးလို့ပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာကြီးကရှိသမျှပစ္စည်းလည်းပေးစရာမလိုပါဘူးလူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခံစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ပေမိသားနဲ့မင်းကြီးအတွက်တသိန်းပေးပါသူ့အတွက်တသိန်းပေးပါနှစ်သိန်းပဲတောင်းစေဘဝကနှစ်သိမ့်ပဲယူနေအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်တစ်ခါဥထုံးတဲ့ယောဂနဲ့ယောဂတစ်ခုကုပေးပြန်တယ်ဥထုံးတာလည်းပဲဥဖွင့်ပြီးတော့ထုံးနေတာကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ကုပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီပါရဏတိကတထေသာဘေးဝိဒရာမင်းကြီးကသွားကုပေးလိုက်ပါဆိုလှုပ်လိုက်လို့သွားခုရတယ်သူကဘယင်းတပါတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပျောက်လာခဲ့တယ်ဟောပျောက်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီကလည်းပဲတသောင်းတသိန်းတသောင်း6000စေဘဝကရတယ်အဲ့ဒီယူပြီးတော့ပြန်လာရာဇဂျူပြန်ရောက်ရာဇဂျူရောက်တဲ့အခါကျတော့အဝတိတိုင်ခုခိနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဘုံဘေဘက်မှာအဲ့မျိုးရှိဘုံဘေဘက်ကခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘုံဘေဘက်ကအဲ့တော့ဝန္တိတိုင်အုတ်စေနီပြည်ကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲအုတ်စေနီဆိုတဲ့နာမည်ပဲဒါပေမဲ့လို့ကလားလေသူတို့အိန္ဒိယသားတွေခေါ်တာအုတ်ဂျေးလို့ခေါ်တယ်။နော်ဗမာအုတ်စေနီစာခြေနဲ့ပေါင်းတာဆိုအုတ်ချေနီလို့ခေါ်တယ်သူတို့သူတို့အတန်တွက်ကအုတ်ချေးလို့အတန်ထွက်တယ်။ခဏလေးရှိတဲ့အဲ့မျိုးကအဲ့မျိုးအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ကသနပိသောတမင်းပိသောတမင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပိသောတမင်းမှာဒီပန္ဓုရောဂဆိုတာအသားကြီးဖြတ်တော့ပြီးတော့ခုခေတ်ဆိုသွေးရနေတဲ့ရောဂမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခုလိုပဲဆေးကုလို့မပြောက်တော့ဖေဝိဒရာမင်းကြီးစီလန်းအကူကြီးတောင်းတယ်တမတော်ဇီဝကကြီးကနာမည်ကြီးတော့သူ့ကိုလွတ်ပေးပါဆိုခုချစ်ဆိုရင်နိုင်ငံညာလွတ်ရတယ်လို့ပဲပေါ့သူတော့တနင်္ဂနွေမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့နိုင်ငံညာဆရာကိုကူးရတယ်လို့ပဲရာဇဂျူကဆရာဇီဝကကြီးကိုအဝန်ဒီတိုင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လွတ်ပေးတော့ဆရာဇီဝကကဟိုရောက်တဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်တဲ့ဆေးတိုက်ပြေးရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့သူသိတော့ထောပတ်တောင်းတယ်အဲ့ဒီဘရင်ကထောပတ်သိပုံတာထောပတ်သိပုံတယ်ထောပတ်အနံ့ကိုမခံနိုင်ဒါလူဆိုတာအခုခေတ်ပြောရင်တော့အလားချစ်လို့ပြောဟောနော်အလားချစ်လို့ပြောမှာပဲချုပ်မတဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါလေးရတယ်အဲ့သူကထောပတ်ဆိုတာမဟုတ်တာအဲ့တော့ဆရာကြီးကကြည့်လိုက်တော့သူဆေးကထောပတ်နဲ့မဖော်လို့မရအောင်ထောပတ်နဲ့မဖော်ရင်မရဘူးအဲ့တော့ထောပတ်ကင်းပြီးဒီရောဂါပျောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မလုပ်တော့ဆိုတော့ထောပတ်ကိုဆေးနဲ့ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖမ်းကြီးထောပတ်နတ်နေပျောက်သွားအောင်အနံ့ပျောက်သွားအောင်ချက်တယ်ထောပတ်မှမသိအောင်အနံလည်းမရဘူးရတာလည်းမသိအောင်အဲ့လိုမျိုးဆေးလေးနဲ့ချက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘီရင်ကြီးကဘာကြောင့်ထောပတ်ကြောက်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါ ကြာဘူးကြလားကင်းကြိုက်လို့ရှိရင်ထောက်ကလင်းရင်ပြောက်တယ်ဆိုတာကြာဘူးကြာနော်ကင်းမိကောင်ထိုးရင်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါထောက်ကလင်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘီရင်ကြီးကထောက်ကဘာကြောင့်ကြောက်ထားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာထဲမှာဖော်ပြထားတာတော့သူကကင်းမိကောင်ကြောင့်တရေတီးတဲ့တရေတီးတာဖြစ်လို့ကင်းမိကောင်မျိုးနွယ်ပေါ့ကမိကောင်ကဘလို့လုပ်ပြီးပတ်သက်ထားရုံလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူအမေဒီကိုွန်တီရရအများကြီးရှိတဲ့ကိုွန်တီဘုံတီနီးရစာထဲမှာကနေ့ခင်းမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ယုံညီမလဲယုံညံမှာပေါ့နော်ဝိတုရိပါရိဖတ်ဖို့ရမလားဒီဥရုလာပြီးတဲ့အခါမှာချက်ကိုသုံးသက်တာနဲ့မွေးတာတို့ဘာလို့ရှိတယ်လဲနောက်တလောရနေမဲ့ Facebook တွေတက်လာတယ်ပြန်အောက်တွေမှာအဖိုးမရှိဘူးမိုးတန်ကြရင်ဥတယ်ဆိုတာနော်ချက်ချန်နေမှာလည်းပဲကျက်မတွေအဖိုးမဟိုကျက်ဖကတကောင်းတကောင်းရှိတာဒါပေမဲ့ဥတယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တရေတီဘုံတီနီးရတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဒုက္ကလာတို့ပါရိကတို့သူဝနာတာမဆတ်ချိမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့လက်နဲ့ချက်သုံးသက်တာနဲ့ကိုုံတီးတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမေလောင်းကညအဲ့ဒီတော့ကင်းပြီးတော့ဖြတ်သွားတာလေးကနေတရေတီးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထောပတ်ကြောက်တာတဲ့ထောပတ်ကြောက်တယ်အဲ့လိုထောပတ်ကြောက်တော့ထောပတ်မပါဘဲနဲ့ဆေးဖို့လို့မရလို့ဆိုပြီးတော့အနန္တတိပျောက်တော့အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတဲ့အခါအဲဆေးကိုတိုက်တယ်ရှင်ဝကလည်းပါတယ်လေတက်ရင်လေချင်းတက်ရင်ဒီထောပဏံကထွက်လာမှာဘယ်လိုပြောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးသူကပြင်းတယ်ဒူးရင်ဒီစားသလိုပဲလေချင်းတက်ရင်တော့ထွက်လာမှာဒူးရင်ဒီနာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပြင်းကလည်းစိတ်ချမ်းကိုချမ်းတော်တော်ချမ်းတယ်တော်သက်ချီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစောစောတည်းပြောထားတာဆေးဆရာဆိုတာတဲ့အခါလေးရောသာခုခေတ်လူ ready made ဆေးတွေနဲ့ကုတာမဟုတ်ဘူးတပင်းတို့ဆေးပင်တွေဝါးပင်တွေရှားရတယ်ပေါ့အချိန်ခါနဲ့လက်ခတ်နဲ့အဲ့လိုရှားရတာမို့သူ့ကိုရှင်တစည်းပေးထားပါသူဆေးရှားရမယ်ပြီးတော့သူ့ဝင်ရင်ထွက်ချင်တဲ့အချိန်ထွက်လို့ရအောင်တကားပေါက်လည်းပေးထားပါအမိတ်ပေးထားပါဒီမျိုးတွေဆိုတာသူကဘယင်းအမိတ်နဲ့ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့မရဝင်ချင်တိုင်းဝင်လို့လည်းမရအတွက်ကြိုတင်တောင်းတာလားဒီနေ့ကိုယူစနာ50သွားနိုင်တဲ့ဆင်မကြီးတကောင်တောင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီထောပတ်ပါတဲ့ဆေးလည်းတိုက်ပြီးရောသူလက်တော်လားတခါလေဆင်စည်းပြီးတော့စားကြရုပ်ပြန်လာဘာမှပြောခဲ့ဘူးဆင်စည်းပြီးသွားတော့တာဆင်းစည်းပြီးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူလဲလမ်းခရီးလဲရောက်ရောကြွထိုးပါလေဒီပြင်ကလေချင်တက်ရောလေချင်တက်တော့ထောပဏံလဲရရောတခါတည်းဟာဒီကောင်ပဲသွားလဲဆရာငါထောပမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ထောပနဲ့ဆေးတိုက်သွားတယ်တော်တော်ရုပ်မာတယ်လိုက်ဖမ်းရသန်းဆိုပြီးတော့ခိုင်းတော့တာအဲဒီတော့လဲပဲရောက်သွားတော့ဆိုရင်ကောသမီရောက်သွားတယ်ကောသမီဆိုတာကနေ့အလဟဘတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့နာအလဟဘတ်မြို့အဲ့ရောက်သွားပြီ။စာစေဂျုံနာနေသွား။သူပြန်လာရတာဆင်းနေ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကအပြေးတန်နဲ့ချင်းမြန်တော်ကာကဆိုတဲ့ဘရင်အမှုတန်းကျွန်ကြီးကိုလွတ်လိုက်တယ်။ဆေးဆရာကိုလိုက်ခေါ်ခေါ်လာခဲ့ပြန်လာရင်ရင်ဆင်းစည်းပြီးထွက်ပြေးသွားပြီလိုက်ခေါ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တာ။အဲ့ဒီကောသမီမှပြီးတယ်။ပြီးတဲ့ကဘရင်ကမှားလိုက်သေးတယ်ကာကမင်းတတိထားတော့ဆေးဆရာဆိုတာမာယာများတယ်မင်းသူကြွေးတာတခုမှမစားနဲ့လို့မှားလိုက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာသမင်းစားဆရာကြီးကသမင်းစားတော့ပြီးသွားတယ်ဆရာကြီးကစားတော့ပြီးတော့သမင်းမှာစားပြီးတဲ့အခါမှာစီးပီးပီးလေးစားတယ်သူကစီးပီးလေးစားပြီးတော့ဆေးကိုလက်သေးထဲမှာထည့်ထားဆေးလေးကိုစီးပီးပီးတယ်ကိုနည်းနည်းထည့်လိုက်တုပ်လိုက်အဲ့စီးပီးစားစီးကိုဟိုတည်းကကာကကြီးကလည်း ကာကဆိုတဲ့လူကလည်းဘာမစားတော့ရှယ်လည်းငါစားလည်းစားခြင်းတော့ဆရာတို့ကသူတခြားစားပြီးတော့မင်းဒါလေးစားပါလားရောက်ရေးလေးလည်းတော့ဆိုပြီးတော့သူ့တိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဆီဝီဒီချမ်းလေးစားပြီးရေးလေးလည်းတောက်လိုက်ရောဝန်းနေလျှော်တာတခါလေဝန်းနေလျှော်လျှော်တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ကရောက်တော့မှာပဲကျွန်တော်အသက်ကောရှင်းပါဦးမလားဆိုမိမပူပါနဲ့ကွာရော့ဒီဆင်ကြီးစီးပြီးတော့မင်းပြန်တော့ငါအားလိုက်ငါသွားတော့မယ်မလိုက်တော့ဘူးဆိုအဲ့လိုဆရာကြီးကစာစီရုပ်ပြန်သွားလာဘာကြောင့်လဲအကယ်၍ပြန်သွားရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခပေးမှာတိတ်ချတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလေအာဏာလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ဆိုမထင်မထင်သလိုအပြစ်ပေးမှာတော့တအားစိတ်ဆိုးတာထောပနဲ့ရလိုက်တယ်နဲ့ဒါအစိဆိုအဲ့နဲ့သူလိုက်မတော်တော့နဲ့ပြန်တော့ဟိုကျတော့အကျိုးအကြောင်းဗိမိတရမင်းလျှောက်တန်တော်တွေနဲ့ဗိမိတရမင်းကြီးရဲ့အင်းမင်းတော်တယ်လို့ဆိုမင်းအသက်ခံခြင်းခံရမှာပြောလို့မရဘူးပေါ့တော့အဲ့လိုနောက်တော့ယောဂါတက်တာပါပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှခြေစုတင်ပြီးတော့ဆုပေးခြင်းပါတယ်ဇီဝကလာခဲ့ပါဆိုဟွာရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းအမှတ်ရပါတော့မလာတော့ပါဘူးသွားကုန်တော့တော့ပဲသွားကုန်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန်နေကြီးပဲလက်အစီ900အထယ်လေးတည်းရောလဲ900နဲ့အကောင်းဆုံးကတိဝိတိုင်းပြည့်ဝှဆုံတစုံတိတ်ကောင်းတဲ့တမိုးမတမချီတဲ့ဝှဆုံတစုံနဲ့ဆရာစီဘကကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆန္ဒပြဆိုတာမင်းကြီးကခြေစုတင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာအဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဝတ်ဆုံနေတဲ့တိဝိတိုင်းပြည်ဝတ်ဆုံဆိုတာဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာအကောင်းဆုံးပဲသူတဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးကောင်းဆုံးတော့သူရလာကြတဲ့ဒါတော့ဗိမိတာမင်းကြီးတော်လည်းကောင်းမြတ်စွာဘုရားတော်လည်းကောင်းနှုတ်ပဲတင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှန်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘုရားလှူမယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီကရလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဗိမိတာမင်းကြီးတချို့ပေးပြီးအဲ့ဒီတိဝိတိုင်းပြည်ဝတ်ဆောင်ကြီးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တုန်းကယဟန်နေရောဖရာရောအကုန်လုံးကဘုရင့်ပဲဝတ်တာပန်းကူတင်ကားပဲဝတ်တာတက္ကရာမတွေကတင်ကားလှူတာဆိုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ထိအဲ့တော့ဆရာကြီးကကသစ္စာပြာအရှင်ပြာတဲ့တပီတော့ရှင်ပြာစီတခုတောင်းညင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတာသစ္စာပြာဘာပြောတော့ငါတို့ကဆုချခြင်းမလုပ်တော့ဘူးလို့ရှင်တော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာပစ္စည်းတခုတောင်းတာလေသူ့ဘာစွန့်မှာဘာပေးပါဆိုတာမျိုးတောင်းတာကိုဘယင်းဒီပါတိစီကျတော့အဲ့လိုတောင်းတာလေရွာဆုပေးပါဘာညာနဲ့အဲ့လိုတောင်းကြတာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါတို့ကဆုပေးခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ခလုံးစုပေးတာမဟုတ်ဘူးပါဇက်ကနေချမ်းသာပါစေပေးတာမျိုးပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီဆုတောင်းနေဆိုတာဆုတော့လက်တော့တောင်းတာနော်ဘုရားစီကအဲ့တော့မှဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါတို့ဟာဆုမတောင်းဆုပေးလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အရှင်မရတဲ့ဒီဆုကအလဲအပါရဲရှင်မရတို့နဲ့တင်းနေရောပါတယ်အပြစ်လည်းကင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ပြောလေဆိုတော့သူကပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲပန္နကုသင်္ကန်းဝတ်တယ်တဲ့တန်ခါးလေးလည်းပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟောဒီဝတ်ဆောင်ကတံမိုးလည်းကြီးပါတယ်တပီတော့ရှင်ဘုရားကိုလှူချစ်တယ်တန်ခါးလေးကိုလည်းပဲတက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးသူကစတာသင်္ကန်းလှူတာအဲ့လိုလျှောက်လိုက်တော့ဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဘိဓမ္မာသုံးစပြီသင်္ကန်းနေလှူခွင့်ရတော့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းနေပန္နကုသင်္ကန်းကနေပြီးတော့တက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဂါပတိစီဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းခွင့်ပြုတဲ့နေ့မှာဗာမိတ်တော်ဆိုရှင်ဟန်နေကိုမင်းတို့ဆန္ဒရှိရင်ပန္နကုသင်္ကန်းပဲဆက်ဝတ်ခြင်းဝတ်သို့မဟုတ်တက္ကရာကမတွေလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရင်လေလက်ခံဝင်ရှိတယ်။ပန္နကုသင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကရာမတွေလူတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားရတဲ့จิตတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့မေအဲ့ဒီဥပဒေကိုဟိုရင်ဆုံးမဩဝါဒကိုပေးခဲ့ အဲ့ဒီကစပြီးတရားတော်မတွေသင်္ကန်းလူဝင်ရသွားတယ်ဆရာသီဝကရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ရနောက်အဲ့ဒီဆရာသီဝကသူ့ရဲ့ဆီဝကဥယျာဉ်ကြီးကိုလည်းရသော်ဗျာကိုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာကြောင်းလေးပဲသူ့ကြောင်းပစ္စည်းလေးပါဆုံးကုန်နေပါရောအကုန်လုံးသူကသူ့ပစ္စည်းပဲသုံးပါလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်လို့ဒါကြောင့်မို့သူကပုပ်ကိုဆွဲကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာဆရာသီဝကမြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ပစ္စည်းပဲသုံးပါကြောင်းလည်းသူ့ပစ္စည်းဆုံးကုန်လည်းသူ့ပစ္စည်းကိုရှိသည်မြတ်ဆေးလည်းသူ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုပုပ်ကိုဆွဲကြည်ညိုပြီးတော့လှူဒန်းလို့သူ့ကိုဧတရက်ွယ်သူပေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဧတရေကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာပုဂ္ဂလပတ္တနာနာယတိတံစီဝကောကောမရာဖြစ်သောလို့ရှင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဥပဒကတာယကာရီတဲ့မှာဒီအဘယမင်းသားမွေးစားတဲ့စီဝကဟာအထူးချွန်ဆုံးပဲလို့ဒီပွဲတော်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဘပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ချီညိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသူကလုံးဝချီညိုပြီးတော့သူเจ้าကိုတရင်သုံးလို့ရှင်သူစွမ်းမဲ့ဖုံမေးပါသူလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုပဲဝေးယုံမှာအကုန်လုံးသူပစ္စည်းပဲပစ္စည်းလေးပါသုံးမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနေမကောင်းရင်လည်းသူပဲပြုစုတယ်ဆရာကြီးကကြာအလုံးသူပဲပြုစုတယ်ဇာန်တန်ကားရိကျမကြီးမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ပဲပြုစုတယ်။ဘုရားလက်ထက်ကတော့အလုံးမှာဒီဝေသာလိပြည်မှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုဝေသာလိမျိုးကလူတွေကတရားတရားကောင်းလာတော့ယဟန်တော်တွေကိုပဏိတဘောဇဉ်လို့ခေါ်တယ်။အစီအိမ်များတဲ့အစာတွေကတ်ကြတယ်။ကတ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တွေကယောဂဖြစ်လာကြတာ။နော်ယောဂဖြစ်လာတာများတော့အစီအိမ်တွေများလာတဲ့အခါဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။ရှင်မရတဲ့ယဟန်တွေကိုဈဉ္ညံလျှောက်ဖို့နဲ့ဇယုံအိမ်ဆိုတာရေချိုးတဲ့အခါမှာချွေးထုတ်ပြီးတော့ချိုးဖို့ဘုံဘုံရေချိုးပြီးတဲ့ကချွေးထုတ်ဖို့ရှင်တို့ကအတုံးကစန္ဒကရဇယုံအိမ်လို့ခေါ်တယ်။ရှင်တို့ကရေချိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချွေးထုတ်ပြီးမှချိုးတာနော်ရှေခေကုထုံးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဆရာဇီဝကကြီးလျှောက်ထားလို့လက်ဆော့ပြားခွင့်ပြုခဲ့တာအဲ့တော့ဆရာဇီဝကကြီးတောင်းဝန်ကလမ်းတွင်းဂျမကြီးတောင်းဝန်ယူရတယ်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးကြီးတောင်းဝန်ယူရတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့အပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ကဆရာဇီဝကကြီးရဲ့ဆေးကုသမှုကိုခံယူခြင်းနဲ့ကဘာဖြစ်တော့ဆိုကျောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးဝကြာသူကဘယင်းသမားတော်ကြီးဆိုဘယင်းကကုခိုင်းမှသူကုလို့ရတော့တာလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝကြာတယ်ဘုန်းကြီးဝတော့ရသော်ဘုရားသူကနောက်ကြတော့ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားယောဂတဲ့ဒီတန်ခါလေးထဲမှာပြားလာတယ်ပြားလာခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီသူ့စီရဆေးကုသမှုခံကျင်ရတယ်ဆေးလည်းကုလည်းပျောက်လည်းပျောက်လူထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူကလျှောက်တာဒီယောဂသည်တွေကိုသင်္ကန်းကိုမပေးဘူးသူလျှောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါမို့အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီယောဂတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်လူနာယောဂနော်ချောင်းစိုးသွေးပါတီဗီယောဂလို့ဟာမျိုးနောက်ခရီးသင်းယောဂလို့ဟာမျိုးအဲ့ဒီယောဂမျိုးတွေဝယ်ယူကျယ်ယူနာမျိုးလို့အဲ့ဒီယောဂမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်သင်္ကန်းဖို့မပေးပါနဲ့တူ။သူကအဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆေးကုပေးရတဲ့အခါကျတော့မင်းရဆိုရေးကိစ္စတွေသူမှလက်ဟင်းသွားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကလည်းတစ်ဖက်ကလုံးသွားတာခုနယဟန်တန်ဃာတွေကများလာတဲ့အခါသူကလက်မနိုင်ဟိုမနိုင်မနှင်းဖြစ်လာလို့ပြီးတော့ရှင်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝေးကြတာမဟုတ်ဘူးဆေးကုတခါနေလို့ဝေကြတာပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယဟန်ဝတ်တဲ့လူတွေကြောက်ဘူးလေပဲတုံလောကယဟန်ဝတ်တဲ့အခါမှာလူနာယောဂမရှိတာမှန်လားဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဆေးရဆရာကြီးကကြီးရနေပြီးတော့ရှောက်ထားလို့အဲ့တော့ဆရာကြီးကကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ชีวกะตุฏฐานဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်မှုကိုသူလျှောက်တယ်အရာထဲမှာပြောနေတဲ့သတင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြီးပဲပြီးတော့တတ်တဲ့သားငါးကိုတည့်ရတဲ့နဲ့ဖုံးမေးတယ်ဆိုတာအရာထဲမှာသတင်းဖြစ်နေလို့ဟုတ်မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ကိုကြီးပဲပြီးတော့တတ်တယ်လို့ကြားတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်နောက်တစ်ခါတန်မြာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မစားရဘူးလို့ငါပြည့်ညက်ပြီးတာအစွန်သုံးပါဆိုတာအဲ့ဒါအသံကားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကို့အတွက် special လုပ်တာဆိုရင်ကို့ရဲ့ special လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်တရင်ကြားတယ်တန်မြာရှိတယ်မစားရဘူးပါသားမှမစားအဲ့လိုမဝင်တဲ့ဇေယျနေပြီးတော့သူကသူသံဃာကြီးရဲ့နေဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကတ်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားမတားမြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့အတချို့ကတော့အဲ့ဒါပါအပြည့်ရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင်တတ်တဲ့လူရှိလို့စားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကချိန်ဝါဒမှာဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင် 50-50 ပေါ့တတ်တဲ့လူကလည်းရခိုင်နှုန်း90စားတဲ့လူကလည်းရခိုင်နှုန်း90ဆိုပြီးတော့အပြည့်ရှိတယ်လို့တတ်မှာအဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံတတ်တဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်လို့စားတဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘာလို့လဲဆိုတော့ intention ညမတူဘူးပေါ့နော် intention မတူဘူးလူတွေအနေနဲ့တာမန်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေးစားတဲ့လူတွေရှိလို့တတ်နေတာလို့ဆိုပြီးတော့စားတဲ့လူကတရားဆွဲကျင်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခဏိခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့တည်းထုတ်နေတဲ့ company တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့နဲ့လူတယောက်တတ်ရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲတာရှိလားရှိဘူးเนาะတတ်တဲ့လူပဲစွဲတာလေလက်နဲ့လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဘယ်သူမှတရားမစွဲဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနစားတဲ့လူအပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်စားတဲ့လူလက်တရားစွဲခံရမှာလေအကုသို့ကအဲ့ဒါစားတဲ့လူနဲ့မဆိုင်အောင်သူကဒီစားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်တတ်တဲ့လူကပါအတွက်တတ်တာလို့ဆိုသူငွေကြေးလို့ရှင်လို့တတ်တာဒီလူတွေကောင်းကောင်းစားကြပါသေးဆိုတတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတန်းကားရောင်းပြီးတော့သောပစရရှင်လို့တတ်တာ intention ကတခြားစီပေါ့နော်အဲတော့ရရရမှာတစ်ခါလေးသွားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြွလာလို့ဆိုဟောဖျားပွဲတို့တန်းကားတွေကတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝက်သားပေါ်လာလို့ပါလေအဲ့လိုမျိုးကြတော့မစားရဘူးပေါ့စားလို့မရမအပ်တဲ့အတန်းကြီး7ပါးဆိုတာတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါ။ဘာင်္ဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။သို့သောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဟာတန်ခါစားတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဆိုကြတာတွေရှိတယ်။ခုမှဆိုတာမဟုတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့အပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူး။အပြစ်ရှိရတဲ့အတန်းလည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာလက်မခံဘူး။မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပြောလို့လည်းလက်မခံနော်တိကျတေးကြတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တတ်တန်းငရဲကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မှမရတာဥမာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်ကိုကတော့လမ်းရယ်လို့သွားတာဒါပေမဲ့ကိုချီတော့အောက်ရောက်လာတဲ့ပုံမောတိရိစ္ဆာန်တွေတေးတာအများကြီးပဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမသိလို့လမ်းလျှောက်သွားမယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့သွားမယ်သူ့အောက်မှာတည်သွားတဲ့အကောင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေပါအပြစ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားဝါဒကျတော့ intentionally killing လို့ပြောတာ။တမင်တတ်တဲ့ဟာမှပဏ္ဏတိပတ္တကံထိုက်တယ်။မတော်တဆတည်သွားတာပဏ္ဏတိပတ္တကံ။အဲ့ဒါထိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူး။နော်။ဟင်းသီးရွက်ချက်တဲ့ဟိရချက်ပြုတ်ပြီးအိမ်မှာတွင်းချက်စားတဲ့လူတွေရောလွတ်လာမလွတ်ဘူးဘတော်တဆဟိရတဲ့လေပိုးကောင်လေးတွေပါလာတာပဲတည်တာမှမဟုတ်တာတခါတော့ဆိုဖုန်းကြောင်းတကြောင်းမှာခစွန်းရက်တွေတောက်တောက်ဆင်းပြီးတော့ချင်းထဲမှာထည့်တာမနေ့ကျတော့ကိုင်းနေရအဲ့ဒီဟာကိုချင်းချုပ်ရင်ချက်ရတာအဲ့ဒါပဲခွေးလေးတွေကဝင်အိတ်နေကြမတွေ့မသိဘူးမနေ့ကျတော့အဲ့ဒါမီးမောင်မောင်နဲ့ရှင်သေးကိုချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစွန်းရက်တွေကိုအရင်နေဦးတဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးဟင်းညို့ဖြစ်သွားတာခွေးလေးတွေကရင်နေဦးတဲ့ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့ဖြစ်ဖူးသေးတယ်။ဟ ဟုတ် intentionally killing မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော် intentionally killing မှာပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အပြည့်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှလွတ်ဆရာအကြောင်းရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားကဒီအကြောင်းတည်တံ့ကိုတရားဟောလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာသူကြီးအကြောင်းကတော့ခုလိုပဲမြတ်စွာဘုရားယောဂရတဲ့အခါမှလည်းသူကုသပြီးတော့ပေးတယ်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကုလပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်စွဲချီးညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဣတဲ့ဘွယ်သူနဲ့ချီးမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာသူယောဂကြီးရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့တရားဓမ္မကတော့သူကသောတပန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားလူတည်းမြတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဣတိတရားကိုနိုင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဘဝစာကြောင်းတစ်ခုသင်္ကန်းစာယူဆရာတွေယူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲတရားဓမ္မလမ်းကြောင်းဖြောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးဘဝကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း
0: အာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လိုက်ပြ17ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်စနေနေ့အမေရိကနိုင်ငံအလန်ဒီဝင်းဝင်းဒီသမီးဆိုဖီတေနဲ့နှစ်ဖက်သောအနမပိသားစုများနဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုတို့ကစုပေါင်းစင်ကြပါအပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်း30တရားဒေသနာတော်ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများဒီနေ့ဆယ်ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့နကုလပိတာအမျိုးသားအကြောင်းကိုဥပဒကအကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်သူအပူရင်းနာမည်တော့စာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားဦးသူသားလေးရဲ့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်တော့နကုလပိတာလို့ဆိုနကုလရဲ့ဖခင်တို့ဒီလိုပဲစာပေကျမ်းမှာဆိုထားတယ်အဲသူရဲ့နာမည်အရင်းကိုတော့ဖော်ပြမထားနာမည်အရင်းသိခွင့်ရတာတော့အနာတပိတို့ကြတော့နာမည်အရင်းသိခွင့်ရတယ်သူနာမည်အရင်းကသူထတ်တာနောက်ပြီးတော့မှတွင်သွားတဲ့နာမည်ကြတော့အနာတပိပေါ့နော်အခုဒီဥပဒကကတော့သူရဲ့မူရင်းနာမည်ကိုမသိရပဲနဲ့သူသားရဲ့နာမည်နဲ့ထင်ရှားတယ်။နကုလပိတာလို့ပဲစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ယမနေကမှလည်းပဲတချို့သာသမီနာမည်နဲ့ဘသူအဖေဘသူအမေနဲ့ပြောကြတာလည်းရှိတယ်နော်။နာမည်မခေါ်ကြပဲနဲ့အဲ့လိုပြောကြတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အဲ့တော့နကုလပိတာလို့ပဲမှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်။အနကုလပိတာအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့နကုလမာတာပိတာနဲ့မာတာစာအမေနဲ့အဖေအင်္ဂလိပ်မှာဖာသားနဲ့မာသားစာနဲ့တန်ရင်းတူတယ်ကပိတာတာနဲ့အနဲ့တန်ရင်းနေတယ်ဖာသားစကားတွေဟာအမေအဖေမှသွားပြီးတော့ဒီဆက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖေကပိတာအမေကမာတာဆိုပြီးတော့ပါဠိစာပေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းခေါ်ထားရှိအဲ့တော့နကုလပိတာဆိုတာသူကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတင်းရင်တနည်းကြီးစကားပြောတတ်တာရှင်ရင်နီနီပြောတတ်ဆိုတတ်ပ ဝင်လင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဖះနဲ့ယင်းဤကျောင်းဝင်တဲ့အရာမှာတော့သူလောက်ဖះကိုယင်းဤရဲရဲတင်းတင်းပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ပါဠိလိုဝိသတကဝိသတကဆိုတာအကျောင်းဝင်နေခင်မင်းနေယင်းဤတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လောကမှာလူတွေဟာအတိတ်အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တုံးတူတွေ့တွေ့ချင်းယဉ်နှိသွားကြတယ်ခင်မင့်သွားကြတယ်ဒီလိုဟာပြောရရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဆက်ကြောင်းလေးကတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်သူကဘက်ခတိုင်းတုတ္တမာရာခိရမြုပ်မှာနေတဲ့တထေသာတူပဲအေရဟောတော့အိမ်နောက်ကြတယ်အဲ့သူတို့နေတဲ့နေရာကဒေသကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရောက်ပိုင်းနေနေကြမယ်ဗောရိမင်းသားနေထိုင်တဲ့မြို့တုတ္တမာရခိရမြို့ဆိုဗောရိမင်းသားဆိုတာဘယ်သူတို့ဆိုတော့ဥဒိဏမင်းနဲ့ဝတ္တုလဒတ္တာမိဖုရားတို့ကမွေးဖွားတဲ့သားကိုဗောရိမင်းသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗောရိမင်းသားအကြောင်းကလည်းပဲသုတ်တန်နေပြီးတဲ့ရှိတယ်။သူကလွန်လှပ်ပါတဲ့နမျက်သက်ကြီးဆောက်ပြီးတော့နေတဲ့သူပဲ။ဘဲကတိုင်သူတုမာရကိရမြို့သူတုမာရဆိုတာမိချောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအမပြည့်ရန်ကုန်မတောင်သုံးသူမလန်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ရအပ်ရှိတယ်နော်။မအားတော့မိချောင်းပေါ့။ပါဠိလိုစာပေကတုတ္တမာရဆိုမိချောင်းခရော့ဂရိုက်ဆိုအကောင်။နော်။သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူခေါ်တာ။မြို့တည်တဲ့ချိန်တုန်းကအခါပေးတဲ့ဆရာကမိကြောင်းတန်ကြားလို့ရှင်အခါရပြီလို့ဆောင်းဆိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာမိကြောင်းအော်တန်ကြားတဲ့အချိန်လေးမှာမြို့အခါရပြီတဲ့တယ်မြို့လို့ဒီလိုလေးပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမြို့နာကတောင်တစ်ခုကခြေလိုက်ရင်မိကြောင်းကြီးဝတ်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းဝန်တို့မြို့ကိုတုတ္တမာရခိရီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေပုံကွဲရှိတယ်မိချောင်းနဲ့တူတဲ့တောင်ကုန်းလေးရှိတဲ့မြို့ဆိုပြီးဒါရက်လူတွေတခုခုဆွဲပြီးတော့နာမည်ဆိုပေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တုတ္တမာရကိရမြို့နားမှာဘေဒကလာလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးရှိတယ်တော်တော်ကြီးရဲ့တောအုပ်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကိုတော့အန္တဝိဖခင်တွေကဖေးမဲ့ပေးထားတာပေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုမိဂတာယလို့ခေါ်တယ်မိဂတာယဆိုတာပမာရီကတော့ဘာသာမပြောင်းမဲနဲ့မိဂရာဝုံလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငွေနာမည်ပျောက်သွားကြမိဂတာယရဲ့အတိတ်ပဲကဆန်ကျော်ရီလို့ပြောတာပေးမဲ့ပေးထားတယ်ပေးမဲ့တော်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ပမာရီကမိဂရာဝုံဆိုရင်တပည့်ဆက်ကြဟောတဲ့နေရာပဲသိတော့တာအမားတော့တွင်ဆက်ကြဟောတဲ့နေရာတော်ရဲ့နာမည်ကမိဂရာဟောမဟုတ်ဘူးဣတိပတနာလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ကဣတိပတနေမိဂတာယေမိဂတာယေဆိုတာဆန်ကျော်ရီတာငဲ့တရိစံနေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဣတိပတနာတော်အခုကလည်းဘေဒကလာဝနီမိဂတာယေတာငဲ့တရိစံနေကိုမတတ်ရမဖြစ်ရလို့ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ပေဒကလာတော်ဒီလိုဆွလို့တယ်နော်အဲ့တော့မိကတရားဆိုတဲ့တကလုံးကတောနာမဲ့မဟုတ်ဘူးဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့ဒါမှမှန်ကန်မှုရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွင်သွားတာကသူကမိကတရားတွေကြည့်မဲ့ဆိုရင်မိကတရားတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတနည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးပေးမဲ့ကျိုးဝိုင်းစာတွေရှိတယ်လေတခြားမှာလည်းအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတနည်းရဲမဟုတ်တခြားနေရာတွေလည်းရှိအခုဘေဒကလာဆိုတာပေးမဲ့တော့ပဲ စံကြာရီလို့ပြန်လာပို့ပြီးတော့တဝါဝကြတယ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်နေစာအဲ့ဒီဓမ္မဒီယပတ်လို့ပြန်ထားတယ်မှန်တော့ဒီယပတ်လည်းမဟုတ်ဘူးမိကဆိုတာတားငယ်တိရစ္ဆာန်နေအလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့စကားတခါတလေကျတော့တရားဥကဥရလူကပြောလိုက်ရင်နောက်ကလူတွေကလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ထင်ပြီးမှတ်နေကြတာတကယ်တော့ဟိုမှတ်တာကြလို့အမှားကြရင်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကရဲ့သဘောပါပဲတကယ်ဖြစ်တဲ့နာတော့မဟုတ်ဘူးစံကြော်ရီပြိမဲ့တော့လို့ဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်ပြိမဲ့တော့အဲ့ဒီဘေဒကလာဆိုတဲ့ပြိမဲ့တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ရှိပြီးတော့သရေသုံးနေတာအဲသူတို့ကအဲ့ဒီတုတ္တမာရကိရမြို့မှာမွေးဖွားကြပြီတုတ္တမာရကိရမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားခရီးတေသစာရီလှိလီရင်အဲ့ဒီတုတ္တမာရကိရမြို့နာပေသကလာတော်တယ်ကွာကြောက်ရောက်သတင်းသုံးတဲ့ချင်းတုတ္တမာရကိရလူတွေလူတွေအများကြီးကောရမဗုဒ္ဓကြောက်လာတယ်ဆိုပြီးတတ်တူရေးတော့ဖူးကြတာအဲနာမည်ကြီးတာကိုအဲ့ဆိုဗျာမတမနာမည်ကြီးတော့တော့တွေ့ကြတာသူတို့လည်းအဲ့ဒါတခါပထမဆုံးတွေ့တာဖရာကိုဖရာနဲ့တွေ့လိုက်ရောသူတို့ဟာသူများတွေလို့မဟုတ်ဘူးဖရာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာတုန်လှုပ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကွဲကွာနေတဲ့လားကလေးပြန်တွေ့ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခံစားချက်ကအဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုသူတို့မထိနိုင်တော့ပဲနဲ့လူအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိဒာကပ်ပြီးတော့ခြေတော့ဖက်ပြီးတော့ငါသားပဲသွားနေတာတော့တလောက်ကြီးကြောင်သူတို့စီသူတို့ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပဲသွားနေတာတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့ငိုးယုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခြေတော့ဖက်ပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်ပိဋကတ်ကလည်းအံ့ဩတာနော်မြတ်စွာဘုရားလည်းဘာမပြောငြိမ်းနေသူတို့ကအဲ့လိုအဲ့ဒါဗျာရဲ့ခြေတလုံးကိုဖက်ပြီးတော့ငါသားနဲ့လူအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်အလုံးလည်းသိထားကြတာမြတ်စွာဘုရားဟာကပိလမြို့မှာမွေးဖွားတယ်သုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာတို့ရဲ့အတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲကြားထားကြတာတัจကြပုတ်တော်တัจကြကုလပါပစီတော်တัจကြလူမျိုးတကြမင်းသားဘွားကနေပြီးတော့ဖျားဖြစ်လာလဲဆိုတော့သိကြတယ်သူတို့လည်းမသိမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ယင်ထဲကလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ရသော်ဖျားကိုတွေးတဲ့အခါမှာဝန်းနေဝန်းသာဖြစ်ပြီးတော့ตาပဲသွားနေတာတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သူတို့ตาလို့တဏှာဆွဲပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်တည်โอ้ลูกเสียสาตลอดๆซ้ําเนี่ยเนาะไอ้นี่เฉยมาเมษพระบาเปียวไม่หอบกูแล้วเปียวกูหุบแต่แล้วไม่เปียวด่าใหญ่นี่แล้วเบี้ยปกกูนี่ก็ซึ้งซ่าจ๋าบ่ฮะทีอุปาทกะเนี่ยอุปาทิกะมาพระองค์ตรุตาหลุเปียวนี่ดิเมษพระก็เลยบามาไม่เปียวใหญ่นี่ไอ้มาตรุงูจ้วยลูกရှင်နေကအာရပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့ပါမြတ်စွာဘုရားသူတို့တရားဟောပိဋကတ်တွေကိုတရားဟောလိုက်တယ်ရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြတော့သူတို့ဟာငါသားဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒီဥပဒကနဲ့ဥပတိကမဟာဘဝပေါင်း900သူ့အမေနဲ့သူ့အဖေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တိတ်ဘဝကဘဝပေါင်း900ကအမိနဲ့အဖေနောက်ထပ်ဘဝပေါင်း900ကဟိုဥလေးနဲ့အော်ရေပေါ့လေဒါအဖေရဲ့ညီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာဝေါ်ဟာတာအဲတော့ကွဲတယ်ဟိုအမိဘက်ကဆိုရင်ဥလေးဥကြီးအဖေဘက်ကဆိုရင်ဘာတွေးဘာချင်းအဲ့လိုခေါ်တယ်။သူကအဖေရဲ့ညီ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာသူကဘွာပေါင်း900အဖေရဲ့အကိုဖြစ်ခဲ့တာလည်းဘွာပေါင်း900အဲ့တော့ဒီနကုလပိတာတကကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တာဘွာပေါင်း1500ဆက်တိုက်လို့ကြုံတယ်အဲ့တော့သူတို့ယင်ထဲမှာသူတို့သားလို့ပဲတန်တရာကဆွဲလာတဲ့အမြင်နဲ့သူတို့ဖြစ်တာနော်။နောက်ဟိုရင်းကလည်းနကုလပိတာအပြုသမီးကလည်းအတူတူပဲအမေဘွား900အမေမဖြစ်တဲ့ဘွားမှာအတော်ဘွား900ကြီးတော်ဘွား900သူ့အမေရဲ့အမသူ့အမေရဲ့ညီမအမေမဟုတ်ရင်အမေအမအမေညီမတော်လည်းဘွားပေါင်း1500အဲ့တော့ဘဝပေါင်းမှာအတူနေလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘဝမှာကွဲကွာလာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာလူခံစားရတယ်။ဒါဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဘဝမှာဖြစ်တတ်တယ်။ဘဝရဲ့နိစ္စလို့ရှိရင်တတိထားကြည့်လို့ရှိရင်တခါတခါကြုံတတ်တဲ့လူတယောက်ကိုမြင်မြင်ချင်းမျက်စိထဲမှာမတည့်တဲ့လူရှိတယ်။မြင်မြင်ချင်းမျက်စိထဲမှာခင်သွားတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့တော့အတိတ်ဘဝဖုံးကွယ်နေတာဆိုတော့မမှတ်မိကြတာအချိန်ဖို့များလာလို့ရှင်သူကဆွဲလက်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့လိုသူတို့နှုတ်ဦးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့သားပါဆိုပြီးတော့ဆွဲဆွဲလက်လက်အဲ့လိုပြောဆိုကြအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ပိဋကကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာနှုတ်ဦးစလုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှားပြီးတော့တောတပံဖြစ်သွားကြတယ်။နှုတ်ဦးလုံးကတောတပံဖြစ်သွားတယ်။ဒါပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘက်ကတိုင်းသုတ္တမရကိရတို့မှာပထမအချိန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဖြစ်ပျက်ကလေးကြုံရတယ်အမြတ်ဆုံးဘုရားဆိုတာတဏှာတဲ့သရင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခီးဒေတာစာရီလှဲ့လေကြွားသွားပြီနောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီကိုရောက်တာအဲ့နောက်တစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးအချိန်တွေ့တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်ဆုံးဘုရားကိုဆုံးသာပင်တရင်တနည်းပဲဆန္ဒပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံရသော်ပြန်နဲ့အတိတ်ဘဝရင်းနှီးမှုကိုကြောင်းပြပြီးတော့တအားရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိနောက်တစ်ခါအသက်ရကြီးလာလို့နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါမှာနကုလပိတာဥပဒကာကိုနကုလမတာအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့သစ္စာပြုပြီးတော့ယောဂပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။နောက်အသက်ရကြီးလာလို့တက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နကုလပိတာတကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဩဝါဒပေးတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတုတ်တန်3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဣတရေပွေသူပေးတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဣတရေကံပေးခွေမမတာဝကနာဥပါဒကနာဝိဒတကနာယတိတံနကုလပိတာကဟပတိတကမကြီးလည်းပဲဒီဘွဲပဲဣတရကမိခွေမမတဝိကနာဥပတိကနာဝိတတိကနာယတိရနကုလမတာကဟပတာနီးချင်းတန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကဟပတိဆိုတာကပုံးလေးနော်မက်ဆေ့ချ်ယူလေးနဲ့ပြောတာဖီမနေဂျာကဟပတာနီးဒါတော့ပါသာတကားတွေပါရလို့ချင်းသားစွာရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ဦးစလုံးဟာဝိဒ္ဒတကဖခင်နဲ့ရှင်တရင်တနည်းကြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့သူကထူးချွန်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆို ဖယားနဲ့တရင်တနည်းကြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တော်တော်ခင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တမာရီစွမ်းဟာသီလစွမ်းဟာရဲ့အရှိန်ဝါရီနဲ့အတော်ရလူကဖယားရှိမှတိတ်စကားမပြောရဲကြအောင်။အရှိန်ဝါကြီးတယ်လို့ပြောနော်။အရှိန်ဝါအမတန်ကြီးတယ်။သူတို့ကတော့တရင်တနည်းကြီးစကားပြောတာတွေ့တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သူတို့သားဆိုပြီးတော့တရင်တနည်းကြီးစကားပြောရဲ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဘဂတိဘိသကလအတုတ္တမာရကိရမျိုးကိုကြွတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘိသကလတောဟုတ်ထဲမှာသရင်သုံးနေအဲ့ဒီမှာမနဲ့ဒီမိသားစုကဆွမ်းစားပင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဆွမ်းခိုင်းရင်အင်းကိုကြွတယ်အင်းကိုကြွတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်ဤသူတွေပြီးပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့လို့ဆိုအဲ့ဒီနည်းပြောတာရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာဟောဒီငကုလမာတာတက္ကမကြီးကိုတပည့်တော်လည်းအတန်းငယ်ငယ်သူတို့ကလည်းအတန်းငယ်ငယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတပည့်တော်တို့အိမ်အောင်ကြလာခဲ့တာလေသူငယ်ငယ်မှတပည့်တော်အိမ်အောင်ကြလာသူလည်းငယ်ငယ်တပည့်တော်လည်းငယ်ငယ်အဲ့တဲ့ငယ်စင်မှာတပည့်တို့အိမ်တော်ပြုခဲ့ကြတာတဲ့အဲ့အရာတွေကိုပြောတာသူကနော်အိမ်တော်ပြုခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့ဒီငကုလမတ္တာအပေါ်မှာတပည့်တော်ဟာစိတ်နဲ့တောင်မှသူ့ကိုကြောလွန်ပြီးတော့တခြားမျိုးတပည့်ကိုစိတ်ဝင်စားတာမလုပ်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲကတောင်မပြင်းမာဘူး၊ကာယကံမြောက်ဆိုမပြောနဲ့တော့။သူ့ပုံမှာလုံးဝသစ္စာရှိတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။သူတို့ကငယ်ငယ်တည်းကအိမ်တော်ပဲဖြစ်လာ။သူကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဘသူ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူး။စိတ်နဲ့တောင်မပြင်းမာခဲ့မိဘူး။ကာယကံဆိုရင်ပဲပြင်းမာမိမလဲ။တပည့်တော်ဟာတဲ့ဆန္ဒရှိတာဒီဘဝမှာလည်းသူနဲ့အတူတူနေရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်။နောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲသူနဲ့ပဲအတူဖြစ်ချင်းတယ်။ဒီဘဝမှာလည်းသူနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့ရတယ်။နောက်ဘဝမှာလည်းပဲသူနဲ့ပဲဆုံစည်းချင်းတယ်။အဲ့တော့ငကုလပိတ္တရကကြီးကအဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ငကုလမာတာအမျိုးသမီးကလည်းပဲလျှောက်တယ်။ဟုတ်တယ်တပည့်တော်ငယ်ရုံးမယ်တပည့်တော်တို့အိမ်တော်ကြရတာတပည့်တော်မှလည်းဒီတိုင်းပဲသူကလွဲလို့တခြားသူပေါ်မှာမစိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်ထဲကတော့မဝင်စားခဲ့ဘူးတပည့်တော်လည်းဒီဘဝမှာသူနဲ့ပဲအတူနေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝကျတော့လည်းသူနဲ့မခွဲခြင်းဘူးတွေ့ချင်းအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုတာရှာမရှာလို့ထင်တယ်နော်ရှာမရှာအခုပြတော်မဟုတ်ဘောင်တော်ကြတွဲလိုက်တော်ကြခွဲလိုက်နဲ့မြန်နေလေခုခေတ်ကတော့ပြုံးတိုင်းဆိုပြီးသွားပြန်အဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒီလိုတူပေါ်တူသစ္စာရှိကြတော့သစ္စာရှိတာကိုတို့ဘုရားကိုလျှောက်တပည့်တော်နဲ့ဒီဘဝမှာလဲသူနဲ့နောက်ဘဝမှာလဲသူနဲ့ပဲဆုံစည်းခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘဝဆက်တိုင်းစုံစည်းတဲ့နည်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်တာဘဝဆက်တိုင်းစုံစည်းနိုင်တဲ့နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသူတို့အေးဥပဒေကဥပတိကမမျိုးတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဒီဘဝမှာလဲစုံစည်းခြင်းနဲ့နောက်ဘဝမှာလဲစုံစည်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်စလုံးတူလေးတူရှိရမယ်နေအောင်စလုံးဟာတူလေးတူရှိရမယ်တမတ်တ္တာရှင်ကြည်မှုသရတရားချင်းတူဖို့လိုတယ်တမတ်သီလကိုချင်းသီလလည်းတူရမယ်တမတ်စာကစွန့်ကြဲမှုဒါနကောင်းမှုလုပ်ထားခြင်းလည်းတူရမယ်တမတ်ပညာအသိပညာချင်းလည်းတူရမယ်အဲ့တော့ တတ္တရဲ့သီလရဲ့စာကရဲ့ပညာရဲ့ကုသတရားတွေထဲမှာဒါတွေကအရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်ချက်တူရမယ်ကိုခြင်းသီလတူရမယ်စာကဆိုရဲ generosity လူတဲ့တန်းတဲ့အခါလူမှုတန်းမှုအနှမြောမရှိဘဲနဲ့စွန့်ကြဲပေးကတဲ့အခါဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့တူရမယ်။ပညာတူနဲ့တူဒီဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာထက်မြက်တဲ့ပညာလုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုသိတဲ့ပညာကံကံဤကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့အသိပညာအဲ့ပညာရင်းနဲ့တူရမယ်လို့ဆိုတာအကယ်၍အဲ့ဒီတူလေးတူမယ်ဆိုရင်နဲ့ဒီဘဝမှာလဲဆုံတွေ့ကြမယ်နောက်ဘဝမှာလဲပဲဆုံတွေ့နိုင်တယ်တဲ့အပြာလားသစ္စာရဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်တာတို့လို့ဒီတရားဟောထားတာဂျာမနီသွားတော့ကပါဠိမြို့မှာဖဝေးဆိုတဲ့ပြည်နယ်အကြောင်းမှာတဲအဲ့မှာဗိဓမ္မာသင်္นานပို့ချရင်သွားယနေ့ကျတော့ဂျာမန်အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူလက်ထဲမှာပန်းချင်းလေးရဓာတ်ပုံလေးရပါလာခွင့်တောင်းပြီးတော့လာလာပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းချင်းလေးရဓာတ်ပုံလေးရပြားပြီသူမျိုးသားဆုံးသွားတာလာပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်ပေါ့ဒီလိုလူမျိုးကိုနောက်ထပ်တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့သူမျိုးသားကိုသူဆုံးသွားတာရှူကြုံမရဖြစ်တယ်သူကသူတတ်သိဖို့တော့မှအချိန်ချင်းစိတ်ကူးရတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသူ့ဒါပတ္တာစာရီတော့တွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့သူ့နည်းနည်းတရားလေးပါလေးဟောပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိလို့ကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့တော့ဘုရားတွေ့နိုင်တဲ့ဤမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဤဆက်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆုတောင်းဒီတိုင်းကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့တသိထင်ရှားဆိုရင်သီလချင်းတရားချင်းတူရမယ်သီလချင်းတူရမယ်စာကချင်းတူရမယ်ပညာချင်းတူရမယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်အရေးချင်းချင်းတူလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်တယ်ဒီတိုင်းကတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတွေ့နိုင်တဲ့နည်းကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့နောက်မှာဆုံးပြရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းလို့ဘာပြေးမှတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားငှက်ဖြစ်ရင်လည်းတခိုင်းနေစွာဒီဆိုသေးတာလူတွေအဲ့ဒါလို့ဆူတောင်းကြတာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တကယ်ဖြစ်နိုင်သလားတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဘောဝါဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားဖျားဟောထတာဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုတာသူစိတ်ဝင်စားသွားပြန်ဆုံလို့ရတယ်ဆိုတာဒီကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့နောက်တည့်ရဲ့ဗိဓမ္မာသင်္นานတွေပဲတောင်းလာတဲ့တော့စိတ်ဝင်စားသွားအဲ့ဒီတူတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ချင်းချင်းတူလို့ရှိရင်ကံချင်းတူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှမှကံတူတော့ပြန်ဆုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြန်ဆုံကြတယ်အဲ့ဒါကတုတ်တန်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားဖို့နောက်ဒုတိယအချိန်တစ်ခါတုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဗာပြောဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသူတို့အသက်ရွယ်တော်တော်ရပြီအဲ့ဒီချိန်မှာနောက်တစ်ခါဘေကတိုင်သုတ္တမာရကိရမြို့ကိုရောက်အရောက်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီချိန်မှာဘာအကြောင်းရာသိရတော့ဆိုလို့ရှိရင်နကုလပိတာတကကြီးကမကြမ်းမမှာဖြစ်မကြမ်းမမှာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာစေဝါရီကုသတော်လဲရောဂါအသိမတက်တာကိုတရှောင်းရှောင်းနဲ့နေမကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့နကုလမတာတကမကြီးကနေပြီးတော့သစ္စာဆိုးတယ်သူနေမကောင်းအဲ့ရတယ်လဲနေတာကိုသူကသစ္စာဆိုးပြီးတော့ယောဂတက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ မှန်တော့စိတ်ပြောင်းပေးတဲ့သဘောပေါ့စိတ်ရတက်လာအောင်လုပ်လူတွေမှာစိတ်ထောင်းရင်ကိုကြည်ကိုယောကပျောက်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ချော့သွားလို့ရှိရင်ယောဂပူဆိုးလာအဲကြောင့်မို့လို့

0: ရသော်ဘုရားကလည်းပဲအခုလို့တန်ဟောစင်နဲ့ငဲ့ကွက်ပြီးတေဆုံးသွားတာကိုရသော်ဘုရားကလည်းကဲ့ရတယ်မဖြစ်သင့်ဘူးနောင်လာရကတိဆိုးနိုင်တယ်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ရသော်ဘုရားကလည်းကဲ့ရတယ်အဲကြောင့်မို့ရှင်စိတ်မချတဲ့မိသားစုပေါ်မှာစိတ်မချတဲ့စိတ်မထားပါနဲ့ဆိုတော့သူကဖြောင်းပြပြီးပြောတာအချက်6ချက်နဲ့သူပြောပြ။ဟောသူပြောပြတာ။နားချပြီးတော့အချက်6ချက်ပြောတာ။အဲ့တော့ရှင်ကသိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပေါ်မှာစိတ်မချပဲနဲ့။ကျမအပေါ်မှာစိတ်မချပဲနဲ့။ဘယ်လိုများတွေးမိပြန်လို့ဆိုရင်အေးငါသိသွားလို့ရှင်ငကုလမာတာဟာကလေးတွေကိုစောင်းရှောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ရေးကိစ္စကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်မှာမဟုတ်ဘူးငါမရှိရင်သူဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့ရှင်အဲ့လိုမတွေးနဲ့တဲ့နော်ရှင်အဲ့လိုမတွေးနဲ့ကျမအိမ်တော်ရေးကိစ္စလုံးတက်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ငါအဲ့လိုပြောတာနော်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကျွမ်းကျင်တယ်ကလေးတွေကိုလည်းသူလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်ပြုစုနိုင်တယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စကျွမ်းကျင်တယ်သူကောင်းကောင်းချီးမြှင့်တတ်တယ်ရှိခိတ်ကတော့အမျိုးသမီးတွေလုပ်ငန်းအဲ့ဒါပဲနဲ့တူတယ်။ကြက်ကန်းခတ်တဲ့ချင်းငင်းနဲ့တောင်းမွေးဒီတိုးမွေးတွေဘာတွေကိုသေးသေးချာချာရှင်းပြီးတော့ပြုပြင်တတ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်မင်းလုပ်ငန်းပေါ့။သူအိမ်မင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့။အဲ့တော့ရှင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကိုသူလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်။အိမ်တော်ရေးကိစ္စကိုလည်းသူစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်။ဒီအတွက်ဘာမှမပူနဲ့သူတို့အတွက်မပူနဲ့သူဟာလေဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်နေဆိုဒီတစ်ခုပြောတာနောက်တစ်ခုကရှင်ကစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့နောက်ငကုလမတာတက္ကမကြီးကအိမ်တော်သည်များထူသွားမလားလို့ရှင်စိတ်မချဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ငယ်သေးပုံရတယ်အဲ့ချိန်နော်တော်တော်လေးငယ်နေသေးတယ်ငါမရှိရင်နောက်အိမ်နောက်များပြုတ်သွားမလားတချို့ကလည်းတဆေဖြစ်တာတော့နောက်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်နောက်ရက်တယ်လူကြဘူးတယ်ဇာလန်းနေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တန်ရစဉ်ဖြစ်သွားမှသူကဆိုးဆိုးတော့ငကုလမတာဟာငါမရှိတဲ့နောက်နောက်အိမ်တော်များပြုတ်သွားမလားလို့ရှင်တွေးမိကောင်းတွေးမိနေမယ်တဲ့ရှင်လည်းအသည့်ကျမလည်းအသည့်ရှင်လည်းကျမမျက်ရောက်စလုံးဟာဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်တာ16နှစ်ရှိပါပြီ။ဟောကာမိတ္တမေဆာသရဝိရမဏိမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဇနီးမောင်နှံအတုနေတော်လဲအဗြဟ္မစရိယဝိရမဏိသိက္ခာဝရသမရိယမေဆာ။ဇနီးမောင်နှံလို့မောင်နှမလို့နေလာတာ16နှစ်ရှိပြီတဲ့။နောက်အိမ်တော်ပြုဖို့ဆိုတာရှင်မစင်းသားနဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မပူနဲ့ဒါသူကတော်တော်ပြောတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအပေးတာနောက်နံပါတ်3ကျတော့ပါပြောတော့နကုလမာတာကအိရှိမဟာငါမရှိတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတွေကိုဖူးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖရာနဲ့အာဖရာနဲ့တန်ခါတွေကိုဖူးလို့ရစိတ်ရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဘိရှိတဲ့နောက်ကြောင်းသွားဖျားသွားကြောင်းတဲ့လုံးမမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ရှင်မပူနဲ့တဲ့ရှင်မရှိရင်ကျမပို့ပြီးတော့ကြောင်းကိုသွားမှာအဲ့လိုပြောနော်ပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမယ်ပို့ပြီးတော့တန်ခါရင်းနဲ့ဆုံတွေ့တယ်အရှင်ဒီကိစ္စအတွက်မပူနဲ့နောက်နံပါတ်၄ထပ်ပြီးတော့ပြောတာပါတော့ရှင်ရှင်ကတွေးပြီးကောင်းတွေးပြီးလိမ့်မယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့အခါမှာငကုလမတာဟာသီလကိုဖြစ်ကျင့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေများပြီးတော့ကိုချင်းသီလတွေများပြက်ပြားနေမလားလို့ရှင်တွေးပြီးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်ယသောဗျာတပည့်တာဝကတွေထဲမှာသီလကိုဖြစ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရှင်ကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကျမတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားအခုဗေဒကတော မာတရင်သုံးနေတယ်ရှင်မယုံရင်သွားမေးဖះကိုသွားမေးအဲ့လိုကပါလိုက်သေးတယ်သူရှင်မယင်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးလို့ရတယ်သူဟာတိလာကိုအပြည့်အဝဖြစ်ခြင်းသူဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လည်းမပူနဲ့သူ့အတွက်ကိုမပူနဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်5အနေနဲ့သူကဘာပြောလို့ဆိုငါမရှိတဲ့အခါမှာငကုလမတာတက္ကမကြီးဟာသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးကောင်းတွေးလိုက်မယ်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာသူတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်မယုံလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတော်မေးကျောင်းတော်မှာရှိတယ်ဒီအတွက်လည်းရှင်မပူနဲ့ဆိုပြောနောက်ဆုံးနံပါတ်6ကျတော့လည်းပါပြောတော့နကုလမတာဥပဒေကမဟာဒီသာသနာတော်မှာသူယတ္တိယာတတ္တယာသာသနာတော်မှာသူကယတ္တိနိုင်တဲ့ခိုင်အခိုင်အမြဲယတ္တိထားတဲ့တရားဓုတရားမြတ်သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ပေါ်မှာတန်တရားကင်းပြီးတော့ရဲဝံ့တဲ့ဒီတရားမျိုးသူ့မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ငါပရှိတဲ့နောက်ပါတာများကူးပြောင်းသွားမလားပေါ့။နော်။ရှင်တွေးမိကောင်တွေးလိုက်မယ်တဲ့။ယေရှုဘုရားသာသနာပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့အသိပညာခိုင်မာစွာယက်တိမှုဟာဟောဒီသုတ္တမာရကိရမျိုးမှာနေကြတဲ့ယေရှုဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကတာဝိကအမျိုးသမီးတွေထဲမှာသူ့မှာတယောက်ပါဝင်ရှိတယ်။သူဟာမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားလုံးဝကင်းဆိုလိုတာကတော့သူဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဖာသာရေးယုံကြည်ချက်ကမပြောင်းတော့ဘူးလေဖာသာရေးယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မြဲသွားပြီသောတာပန်မဖြစ်သေးရင်မခိုင်မြဲသေးဘူးခိုင်မြဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတော့စာပေမှာအတ္တတပတ္တာပတ္တာဒီတတမှုကိုရတယ်တိဏဝိသိကိစ္စတန်တရားတွေကိုကြော်လွန်နိုင်တယ်နော်ဝိကတကထံကတာသို့လောသို့လောယုံမတန်တရားတွေလည်းလွန်မြောက်တယ်ဝေသာရိစ္ဆပတောရေဝုန်နေရေဝုန်နေဆိုတာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအမှန်ဆိုတာသူရေဝုန်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အပရပစ္စယောတထုတာတနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခိုင်မာသိရှိနားလည်ထားလာဖြစ်သောကြောင့်သူများစကားကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။တော့သူများစကားကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ယုံကြည်ချက်ပြပြတာကိုနော်။သူများပြောရင်ပြောင်းသွားတာမျိုး။အဲ့ဒီလိုအပရပိစေယောကိုယ်တိုင်တရားဓုတရားမြတ်သိထားရတဲ့ကြောင့်ဘ ᱹ ကျစကားနဲ့မှရင်းရင်တော့မှမဟုတ်ဘူး။သူဟာခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားမြတ်သူမှရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနံပါတ်6အနေနဲ့သူပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒကာကြီးကတေချာနားဆိုင်ထောင်းနေပြီပါဠိစာပေမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြောတယ်အထက်ကတာကတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောထားတယ်သူဒီလိုပြောပြီးတော့သူကသစ္စာဆိုတာတဲ့ယောဂါကြီးပြောက်ပါစေသူပြောတာတွေကအမှန်နေပဲဒီအမှန်စကားကိုဆိုတော့ကြောင့်ယောဂါပြောက်ပါစေအဲယရဏတုတ္တဝရုဆိုရလေသစ္စာဆိုတာပဲလေသစ္စာနဲ့မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတကူဟာရှိတယ်အဲတော့တစုံတစ်ခုအခက်ခဲရှိရင်လည်းသစ္စာဆိုကြပေါ့ကိုယ်သစ္စာဆိုလို့သစ္စာဆိုတာမှန်တာကိုပြောဖို့ပဲလို့တယ်နော်မှန်တာကိုပြောဖို့လို့တယ်အဲယရဏတုတ္တသုံးလုံးကဒါသစ္စာဆိုထားတဲ့ဟာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာဆိုနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုကိုယ့်အီချင်းနဲ့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသစ္စာဆိုလို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်ခိုင်မာမှုကိုသူကပြောပြီးသစ္စာဆိုတာဟိုတကကြီးကသူသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းနေရှင်းပြနေတဲ့ခါမှာနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်စိတ်ကဝမ်းသာအာရဖြစ်ပြီးတော့ရောကပျောက်သွား ဒါစိတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်တခါတလေအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အမေတွေအဖေတွေဟာသားသမီးကိုမျောနေတယ်အဲ့ရတဲ့လဲနေမျောနေတဲ့သားသမီးရောက်လာလို့ရောမလေးထားထိုင်တာတောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဆွမ်းအားကအဲ့လိုနော်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲမကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းစိတ်ဆွမ်းအားကဆောင်းတတ်တယ်တခါတခါအဖိုးကြီးတယောက်ဧကဏီမျောပြီးတော့နေတာကဲမထူပါဘူးသူကြိုက်တာလေးတိုက်လိုက်ပါဆိုအရင်လေးတိုက်တော့ထားထိုင်တယ်အဲ့လိုအကြိုက်နဲ့တွေ့ရင်လည်းထားထိုင်တယ်နော်စိတ်ဆွမ်းအားဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အခုလည်းသူစိတ်ဆွမ်းအားအားတွေတက်သွားပြီးတော့နေကောင်းကြမ်းမှသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်ဝေးလေးထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဖေသကလတော်เจ้าแน่ทีเอาตูตั้วยัสสวะพยาก็ตั้วพี่တော့กระโดดเลยไอ้นี่ว่ายัสสวะพยาอ่ะตูก็ซี้พี่တော့ပြောเลยนกุละปิฏาตะกายีกันก้องไล่ด่านกุละปิฏานกุละมัตตะမျိုးทมิอ่ะอခုလို့โจเส้นเจ้าเนี่ยပြောพี่တော့ใส่ชั้นน่ะเอาลุบไปไล่โหลอခုจ้ํามาละล่ะวันตาเสียก้องเลยသူပြောတဲ့စကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသိနေတယ်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်သူဟာတီလာဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတပ္ပထာကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသူသောတပန်ဖြစ်ထားလို့အခိုင်အမာယုံကြည်မှုရှိထားတာလည်းဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ကြမ်းမာသွားတယ်ဒါဇလန်းတစ်ခုနော်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တယ်နောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကတော့တန်ယုတ်တဏိကေခန္ဓာဝကတန်ယုတ်မှာလာတယ်မှတ်တမ်းတယ်ဒီကုလပိတ္တဒကာကြီးဟာအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျမကြီးရမကောင်းတော့ရသဘုရားစီအမြဲတမ်းမရောက်နိုင်တော့ဘူးကျောင်းကိုအမြဲတမ်းမလာနိုင်ဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘက်ကတိုင်းပိသကလရောက်တဲ့အခါမှာသူဘုရားစီဒုက္ခလေးထောက်ပြီးတော့နေမကောင်းရင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီမရောက်ရအောင်လာလာပြီးတော့သူဘာလျှောက်တော့ဆိုအဟမ္မတမိဗန္ဒီစိန်တော်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်အခုတက်ကြည့်ပြီတက်ကြည့်ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိနေတုန်းဆိုတော့တက်90ကျော်80ရွယ်ပေါ့နော်တပည့်တော်တက်ကြည့်ပြီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းယောဂဖြစ်နေတယ်အဘိက္ခဏာတင်ကုန်တရှောင်းရှောင်းနေမကောင်းဖြစ်တယ်ယသောဗျာနဲ့ယဟန်သံဃာတွေကိုတပည့်တော်လာရောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဖူးမြင်ကျင့်တော်လဲပဲတပည့်တော်မလာနိုင်ဘူးတဲ့เจ้าโหลาเย็นตอนแล้วตะบี้တော့မလာနိုင်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ပဲခုခေတ်လူကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲညီးကြတာတွေ့တယ်တခါကြီးတယောက်ဆိုဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတပီးတော့လူကတော့နေကောင်းပါလေဗျာဒူးကမကောင်းတာဒူးမကောင်းဘူးတဲ့ဗျာအဲ့နဲ့ဘုန်းဘွားကြီးဆရာပြောလိုက်တယ်တခါကြီးလူကတော့ကောင်းပါလေလူထဲမှာဒူးမပါဘူးလားလို့လူနဲ့ဒူးနဲ့သူကခွဲပြီးပြောနေလို့တချို့လူတွေပြောလို့ရှိရလေအဲ့တော့လူကတော့ကောင်းပါလေဟောဒီတို့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ကိုယ်ကာယကြီးရရှိထားသူဖြစ်ပါလေရဲ့တန်းနဲ့ကျမ်းပါတယ်နေလို့ကောင်းတယ်ကျမ်းပါတယ်ဘာယောဂမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမှန်မသိလို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအမြဲနာတာကလေးခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတာပဲလူကြီးခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတာပဲမနာတာမဟုတ်ကိုယ်ကာယရဲ့သဘာဝဟိုနာနာဒီနာနာပဲကလေးပေါ့ဆန်လေးလည်းညောင်းတာပဲသူတို့လည်းနော်နေမကောင်းဖြစ်တာပဲကောင်းကြိုက်တာပဲသူတို့လည်းလူကြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတော့ချိတ်မိပြီးတော့သာနေကြတာကြာကြာအိတ်ကြီးလိုက်ကြောင်းကြောင်းလာတာပဲကြာကြာထိုင်းနေခါကြောင်းလာပြန်တာကြာကြာလမ်းလျှောက်ချီတော့ညောင်းလာပြန်တာ အလုံးလုံးနေလဲတခုညောင်းတာဂိမ်းစောတဲ့ကောင်လဲမျက်စိညောင်းတာပဲနောက်နော်ဘယ်ဟာမှဟိုဂျာကြီးလှုပ်လို့မရဘူးလေဂျာကြီးလှုပ်လို့မရအဲ့တော့ရုခဏကိုကြီးရဲ့သဘောကနာရတဲ့သဘောရှိတယ်အကြာကြီးမခံပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကဒုက္ခရောက်တယ်အခုတရားနာနေတယ်နှစ်နာရီသုံးနာရီနဲ့ကြီးပါတော့ကောင်းနေကြမှာကောင်းနော်ဘုရားမထိုင်နိုင်ဘူးဒါအဲ့တော့ရုခဏကိုကြီးရဲ့သဘောဝါဟာဒီတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကိုမာနကြီးရဲ့လို့ထင်ကြီးပြီးပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ပါ့မယ်ဆုံးမပေးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကတော့တော့မှတ်သားတယ်ကောင်းတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကတော့နာမပဲတဲ့သူတဘာဝတက်ကြီးတာငယ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကတော့နားနေမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးနားနေပြီမဲ့လို့ငါစိတ်တက်ကလေးမနာအောင်ကျင့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်မနာဘူးအယုံဆိုင်ပါအဲ့တော့စိတ်နာတယ်ဆိုတာပါလို့ဆိုရင်လောဘဖြစ်တာစိတ်နာတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်စိတ်နာတယ်မောဟဖြစ်ရင်စိတ်နာတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်နာအဲ့ဒါကြတော့လူတွေကနာတယ်လို့မထင်ဘူးတော်ကြရန်ဖြစ်စကားများစကားများပကံလေးပေါက်ခွဲဟွာလေးပေါက်ခွဲနဲ့ညစိတ်နာတယ်လို့မထင်ကြအောင်အဲ့ချင်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟာကိုယ်စိတ်ထိခိုက်တာပဲတဲ့လောဘဖြစ်ရင်လည်းစိတ်ကိုထိခိုက်တာပဲအမှန်မသိတဲ့မောဟဖြစ်ရင်လည်းရှုပ်ထွေးမှုနဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်သမျှစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်နေပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဘလောက်ပဲကြမ်းမာကြမ်းမာအကြာကြီးထိုင်မှများရင်ညောင်းမှာပဲအိပ်ပါများရင်ခန်းကြောပူမှာပဲထိုင်မှများရင်ခါနာမှာပဲလမ်းလျှောက်ပါများရင်ခြေတော်ညောင်းမှာပဲဒါတွေအရှိနေမှာပဲတဲ့သို့တော်စိတ်ဓာတ်လေးမှာအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ယောဂတွေမဝင်အောင်ခူးဆိုင်ပါလို့ပြောတာတော့အဲ့လိုခူးဆိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်လားဆိုမလွယ်ဘူးဘာရှိမှခူးဆိုင်နိုင်တာတော့ဆိုတတိနဲ့ပညာရှိဖို့တတိကမေ့မေ့သွားတာလေတော့ကြည့်ပါလားတတိမမေ့အောင်ဘုရားမေမေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာတခုတော့တယောက်ယောက်ကိုတော့တတိရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့လူကိုပထမဆုံးတတိရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာပါစေအစဉ်ပြေပါစေမေတ္တာပို့အဲသူ့ကိုမေတ္တာပို့နေနောက်တယောက်ကရောက်လာပြန်အဲသူလည်းကျမ်းမာပါစေအစဉ်ပြေပါစေသူမိတာဖို့နောက်တရားရောက်လာအောင်ပါပဲတီးတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကောင်းထဲမှာပေါ်လာသမျှတွေကိုအဲ့လိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေပြီးတော့မုန်းတဲ့လူဝင်လာရင်လည်းမေတ္တာပို့နိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့လွှမ်းပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဟာကျန်းမာတယ်လို့ခေါ်တာဖះကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကျန်းမာစိတ်ကျန်းမာနေတယ်လို့ခေါ်တာဖះအာယုန်နဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်တရားအာယုန်နဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်တန်ခါအာယုန်နဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျမ်းမာတယ်စိတ်ကျမ်းမာတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကာယမကျမ်းမာမှရှိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကျမ်းမာအောင်တော့ငါနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့ဘလို့ပဲနေထိုင်မကောင်းကောင်းနေတဲ့မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကျမ်းမာအောင်အာယုန်လေးတစ်ခုနဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လေ့ကျင့်လုပ်ရမယ်ဒါချက်ချင်းကြီးတော့မဖြစ်နိုင်လေ့ကျင့်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာနဲ့နေမလဲကိုယ်ကနေရအောင်နေ့တစ်ခုတော့ထားအဲတချို့ကျတော့အတော်အသင့်တရားနာပြီးတော့လေတရားအာယုန်နဲ့မှစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာယောဂပြောင်းတယ်။တရားနာပြီးတော့လေနေလို့ရတယ်။သုံးဖို့ကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ကမ္မထန်တရားလေးတစ်ခုနှလုံးသွင်းနေမယ်။ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေမယ်။တော်ဘုရားဟောအောင်ပြုနေမယ်တရားဟောအောင်ပြုနေမယ်ခန္ဓာလိုမေတ္တာပို့နေမယ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပြန်အောင်မေ့နေတယ်အဲ့ဒါစိတ်မနာတဲ့အချိန်လေးပဲ စိတ်ကြမ်းမာတဲ့အချိန်လေးဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်အောင်ကလေ့ကျင့်မှရမယ်။လေ့ကျင့်ရင်တော့ရမှာပဲ။မလေ့ကျင့်ရင်တော့မရနိုင်ဘူးတရား။ဘာရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာတော့ဆိုတတိတို့၊သမာဓိတို့၊ပညာတို့နဲ့လေ့ကျင့်ပေးဖို့။တတိနဲ့သမာဓိခိုင်မာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူဟာကိုယ်တတိကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်တော့အချင်းကြာကြပူရချင်းကြာကြပူရလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့နေမယ်ကိုယ်ကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့လူမှန်သမျှမေတ္တာပို့မယ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းယစီလေးမိတ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအမျိုးသားတွေအားလုံးကြမ္မာပါသေးမျိုးသမီးတွေကဘာမှရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေအားလုံးကြမ္မာပါသေးလူသားတွေအားလုံးကြမ္မာပါသေးနတ်တွေအားလုံးကြမ္မာပါသေးတိရစ္ဆာန်တွေအလုံးကြမ်းကြပါသေး။အပေပုံသားတွေအလုံးကြမ်းကြပါသေး။ဆိုပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရှေ့နောက်ဝဲရာအထက်အောက်မှာရှိကြတဲ့စัจကြဝဠာမှာရှိသမျှတရားတွေကိုစိတ်နဲ့မြုံမှန်းပြီးတော့အလုံးဆင်ပြေကြပါသေးဆိုမေတ္တာလေးပွားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစိတ်ကြမ်းမှနေတာပဲတပြောနော်တခြားတွေဝင်မလာတော့ကိုကာယကတားလို့ရချင်မှရတယ်စိတ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုရအောင်တားနိုင်လို့ရှင်ကျန်တဲ့တွေမေ့သွားပြီးတော့တရားရုံနေနေတယ်နေလို့ရှင်ဒါစိတ်ကြမ်းမှလည်းလို့ခေါ်တာပဲစိတ်ကြမ်းမှအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့နေနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ကြိုးစားဒါကို meditation လို့ပြောတာပဲ meditation ဆိုအဲ့ဒါပြောဘာနဲ့ပဲလုပ်လို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကုသတရားပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်လေးကိုကြည်နုနေအောင်ထားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်ချမ်းသာနေတာပဲအဲ့ချိန်ကောင်းဆုံးတရားယုံလေးပုံမှာနေတယ်ဆိုချမ်းသာအဲ့ဒီအလေးချင်းလေးကိုလေ့ကျင့်မှများလို့ရှင်သူကအချိန်ပို့ဖို့များများပြီးရလာမှာပေါ့လေ့ကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်9မိနစ်လောက်တင်မယ်ပျောက်ထွက်သွားမှာပဲစက္ကန့်ပိုင်းမှာလည်းပြောက်သွားနိုင်တယ်။အဲတော့ကိုယ်ရအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်9မိနစ်ကနေ10မိနစ်10မိနစ်ကနေ15မိနစ်အချိန်တော်တော်ရလောက်ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်လို့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးကျင့်အားဖြင့်အောင်မြင်မှုရလာပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုရလာနိုင်တယ်လို့သူဆိုတာပေါ့နော်။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကနကုလပိတာတကကြီးကိုသုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရင်နာပါစေနာနေပါစေစိတ်မနာအောင်ကျင့်ပါကိုယ်ကိုစိတ်မနာစေရဘူးလို့တဏှိထန်ချပြီးတော့လှုပ်ပါအဲ့ဒီလိုအတိတ်ကြံပြီးလုံနိုင်တာတွေအများကြီးပဲငါအိယာနုရနဲ့နမောတတယောသိချင်မယ်အိယာနုရနဲ့နမောတတယောပြီးသားဖြစ်သွားအေးရမွေငယ်ဖျားရှိခိုးမယ်ကောင်းတဲ့အလေးချင်းတွေလှုပ်ထားမယ်အေးရမွေငယ်ဖျားရှိခိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသက်တယ်နေမနေ့လင်းကနေစပြီးညနေအထိငါဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဘယ်လောက်ရှိမကောင်းတဲ့အလုပ်ကဘယ်လောက်ရှိအယောင်ဝက်လှုပ်တဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းတွက်တယ်လို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စဉ်းတွက်ကြည့်ပေါ့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတနေ့ကမှဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ဖြည့်ထုတ်လို့ရတော့အဲ့လိုဖြည့်ထုတ်လို့ရရင်ကုသိုလ်နဲ့များများအချိန်ကုန်မှုအတွက်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဆိုတာဘယ်နေရာမှာလုပ်ရတော့အလုပ်တွေရှိလို့မအားလက်ဘူးဆိုလို့ဘယ်တော့မှအားမမဟုတ်ဘူးလေသူဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားအလုပ်ဆိုတာရှုံးမှနေရင်လည်းလုံလို့ရတယ်။ရှုံးမှကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေပါစေချမ်းသာပါစေဟောမေတ္တာပွားနေမှာသူသူ့ပေါ်မှာမုန်းစရာတွေ့လဲမုန်းတဲ့စိတ်မပေါ်အောင်ထိမ့်မယ်မေတ္တာထားမယ်အလုတ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်အလုတ်ရှင်တွေကိုမေတ္တာပို့မယ်ကိုယ်နဲ့အလုတ်တူလုပ်တဲ့လူတွေမေတ္တာပို့မယ်ဟောရုံးလုံးရင်းကလည်းပဲအလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဆိုစိတ်ထားအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးသွားလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒေါသမကြည်မနှတ်တာတွေတို့ ဟိုလူအပြစ်မြင်တာဒီလူအပြစ်မြင်တာတွေဟာယောနေသွားပြီးတော့အလုံးပေါ်မှာတိခိုင်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုကိုယ့်ဘာကိုထိမ့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေဖြစ်တော့အောင်ကြိုးစားဒီလိုဆုလုပ်တယ်နော်ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းလို့ရနှလုံးသွင်းလို့ရဝိပဿနာတရားဆိုတာလေအချိန်မီအထောက်လို့ရဘာပဲတွေးလိုက်တွေးလိုက်အော်ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေပဲကားတွေမောင်းသွားတာကြီးဟောကားတွေကပြောင်းလဲနေတာပါလား။နောက်အနှစ်တရားဆိုရင်ဒါတွေတခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးလို့ရတာပဲလေ။ရှိတော့ကတရားဥရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရှိမှသိရကလေးတွေကြွေးကြတာလေးနဲ့တည်းပဲ။မမြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာလေးရှိတယ်ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွေးတော့ရသော်ဗျာဟောထားတယ်ဒါတွေကအကျိုးရှိတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေလုပ်အောင်တက်ကြည့်တဲ့လူတွေ့ရင်လည်းအော်ငါလည်းသူလိုပဲအိုးရအောင်ပါပဲနေမကောင်းတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုနေမကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်သိတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါလည်းသိရအောင်ပါပဲဒီလိုလေးတွေးလိုက်တာနဲ့နေမယ်သူကတရားသဘောကတည့်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်မတွေးမိလို့ရှိရင်သိတဲ့လူပဲသွားအပြစ်တင်တယ်သေးပါဘောဘာတွေလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းခက်တာနော်သူသေးပါဘောဘာတွေလှုပ်တာကိုအစားမှမဆင်ခြင်တာတို့ဘာလို့တော်တော်များများအဲ့ဒီလိုသေးတဲ့လူတောင်လိုက်အပြစ်တင်တတ်တယ်ဝါသနာရှိတယ်အပြစ်တင်တတ်တယ်ကိုကြတော့မသေးပါကြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာယောနိသောမနတိကာရဆိုရယ်အမှန်ကန် wise attention ခေါ်wise attention ရှိနေလို့တို့တယ်ပညာသားပါပါစိတ်ထားတတ်ဖို့လိုရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာကျင်မိမယ်လို့စိတ်မနာတော့စိတ်မနာအောင်ကျင့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောအဲ့တကကြီးဟာဝါသရှင်ပြပြီးအာယပယသူကရှင်းတ်သွားဘုရားကိုကြောပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီရောက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတကကြီးမျက်နှာတွေကြည်လို့ပါလားပြုံးလို့ပါလားဘယ်လာတာတော့ဆိုရှင်ဘုရားမပြုံးမဲ့နေမလားတဲ့တပီတော့အခုတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားရည်စင်နဲ့တပီတော့ကိုတုံလောင်းလိုက်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပီတော့ပြုံးလာတာသူကိုယ်သာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကာယကြီးနာကျင်တာပဲစိစိတ်နာစိတ်နဲ့ဆိုဆုံးမဩရတာကိုသူသဘောကျသွားသဘောကျသွားလို့သူနာကျင်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေထုတ်ထောက်သွားနေရတာတွေမေ့ပြီးတော့ပြုံးပြုံးနေတာအဲ့ဒါတွေတတိယစိတ်မနာအောင်ငါနေမယ်ဆိုရဲအတွေးလေးနဲ့သူကပိဋိတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုမြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆက်ပြီးတော့တရားဟောပေးတယ်စိတ်မနာအောင်နေနီးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုဟောတဲ့အခါမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှားတဲ့အမြင်တွေမရှိအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြလိုက်တာပါအခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့ဤမှာတပါစိတ်မနာအောင်နေနေရတော့ခုခုနပြောတဲ့ကမ္မထာမောင်နာတစ်ခုနဲ့နေမယ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့နေမယ်အဲ့လိုနေတာဟာကိုယ်ကာယနာပြီမဲ့စိတ်မနာဘူးဆိုရင်ဤပဲတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာအခုလို့ဒီသုတ်တံကိုနိုင်မှတ်သားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအခုတုတ်တန်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရာမှာရှင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တရာကတန်ရောစဉ်တွေကရောက်ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ရောစဉ်ရှိအောင်တော့ရသဗျာနဲ့ရင်းနှီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအကျိုးတူအကျိုးမြတ်တွေကောင်းစွာရသွားတယ်တရားဥတရားမြတ်တွေရသွားတယ်ပထမသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြဖို့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်ကန်လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းပေးတယ်သီလတတ္တတူညီသောတရားတူညီသောသီလတူညီသောစာကတူညီသောပညာဖြင့်ဘဝဖြစ်တိုင်းဆုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နိလန်ကိုလည်းသူတို့ရရှိသွားကြတယ်နောက်လူဟာဘဝတစ်ခုကိုဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတန်ရောစဉ်နေနဲ့နောက်ပိုင်းစိတ်ဝိချဝဲနဲ့မဖြစ်စေရဘူးဟောအေးချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘဝကူရမယ်ဆိုတာကိုဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအေးရုပ်ကတော့ဘဝပဲ နာသီးချောင်းစုပ်ဖြစ်လိုက်ဘဝဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်ဖြစ်မှာပဲကိုဗစ်ဆိုပိုးတော့ပေါ်လာသေးတယ်နော်ကိုဗစ်ကဝင်လာသေးတယ်တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေသို့တော့ငါစိတ်ထဲကိုတော့ဒုက္ခမရောက်စေနဲ့စိတ်ထဲကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ရှင်းကြံကြိုးကိုအထောက်မှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးရပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မနာအောင်ကိလေသာတွေနဲ့မတွဲမိအောင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: သာဓုသာ
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2565ခုကောဇာနေ့1383ခုတစားမုံလာပြီရော15ရက်2021ခု12လပိုင်း3ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းမြို့ရွှေမောရက်ွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဥပုပ်တရားအနေဖြင့်ဓမ္မဒါနလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တဂါကြီးဥချစ်သေးတဂမကြီးတော်အမှုစိတဂါကြီးဥအောင်ဝင်းတဂမကြီးတော်ပုနှစ်ဖက်မိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့ကိုဝင်းမြတ်မဇ္ဇာဇာတက်ဆက်ပြည်နယ်လင်ဒယ်မြို့ USA တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနေထိုင်ကြတဲ့ကိုဝင်းမြတ်တို့မဇ္ဇာဇာတို့မိသားစုတို့ကပုံပုံတို့ရန်ကုန်22မိုင်ဣဇာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာအတွက်မြေနှေကစာတိမ့်တရားလှူဒန်းခြင်းတန်ခါဆောင်တိမ့်တရားလှူဒန်းခြင်းကြောင်းလန်းအတွက်ဆယ်သိမ့်လှူဒန်းခြင်းအစရှိတဲ့နဝကမ္မဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလှူဒန်းတဲ့အထိမ့်မှတ်နေနဲ့ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့ကာယကံရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမောကနေတရားဒေသနာများကိုနာယူကြီးညိုနေကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့ကိုတနာရီလောက်တရားဒေသနာများဘုံဘုံတို့ဟောပါမယ်တော်ဒီနေ့ဘုံဘုံတို့ဟောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့တရားကငြိမ်းအေးလူသူများအတွေ့တဲ့ဘာဘူးလို့ဒီတရားလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ဟောပြနေတော့ဆိုတော့တရားတော့ဟောပြသားလေးတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့သူဟာသူအပိုင်းကန္တာလေးတွေခွဲပြီးတော့စူးစီးပေးထားတဲ့သဘောလေးပေါ့ဟိုတလောကတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွက်ဆိုပြီးတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့တဏှာရည်စားလေးစူးစီးပြီးတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဥပုံမှာမကျမ်းမာသူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိလနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာလေးတွေဒီခါထပ်ပြီးတော့စူးစီးပြီးတော့တဏှာရည်စားလောက်ဘုံဘုံတို့ဟောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကနေ့တော့ငြိမ်းအေးလူသူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းတရားတွေနှိပ်စက်ခံနေကြရတဲ့တရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ပုထုဇဉ်လူသားတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပေးခဲ့တဲ့ငြိမ်းအေးရာငြိမ်းအေးကြောင်းနီလန်ကောင်းနေကိုဒါဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့တဏှာရည်စားလေးစူးစီးပြီးတော့ပြောမယ်လို့စေကူးထားနော်တရားကောင်းစဉ်ကငြင်းအေးလူသူများအတွက်ဆိုတော့မငြင်းအေးလူတဲ့သူတွေကရှိလို့ရှိသေးလို့လားလို့မေးတယ်ကတော့ရှိတာနော်မငြင်းအေးခြင်းတဲ့လူမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့တတ္တဝါတွေဆိုတာပင်ကိုယ်တဘာဝကမငြင်းအေးမှုပူလောင်မှုမှာပဲပြောကြတာလို့ယေရှုဘုရားဟောတာတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိအနုပသမရာမဘိခွေပဇာအနုပသမရတာအနုပသမတံပုရိဒါတထာရိနာဩပသမိကေဓမေဒေတိယမာနေသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပတ္တပိတိလို့ယေရှုဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကုန်၄ပါးကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာမှာဗာပြောထားတော့ဘိခွေယံတော်တို့ပဇာတတဝအပေါင်းတို့ဒီအနုပသမရာမမငြိမ်းချမ်းမှုပူလောင်မှုမှာမွေးလျော်ကြတယ်တဲ့အနုပသမရတာမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်ပိုက်ကြတယ်အနုပသမတံပုရိတာမငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားတွေနဲ့ပဲသူတို့နေရတာဝမ်းသာကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒါလိုမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်နေကြတဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းမှုမှာမွေးလျော်နှိမ့်ချိုက်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဩပတမိကေဓမ္မေဒိတိယမာနေငြိမ်းအေးချောင်းတရားတွေကိုဟောပြတဲ့အခါမှာသုတ္တုတတိယသောတံဩရဟတိသောသောကမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ကြတယ်နားလေလိုစိတ်ရှိကြတယ်အင်ညာစိတ်တံဥပဒမင်တိအော်ငြိမ်းချမ်းချောင်းတရားတွေကိုသိလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ဒီဒေသနာလေးရှိနော်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာကပြောတာတော့မငြိမ်းအေးလိုတဲ့လူရဲ့လူရှိပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုနော်ဘုံဘုံကကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးမိရင်တဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရတာမားဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘုံတို့ငြိမ်းအေးခြင်းကြတာကြီးပဲလို့ထင်ကြရှိဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပင်ကိုယ်စိတ်အနေထားလေးကိုဝေဖန်ကဲဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုချင်မှုဆိုတဲ့လောဘနဲ့ပူပူလောင်လောင်နေရတာကိုဘုံဘုံတို့ဟာတခါတည်းရံမွေးလျော်နှိမ့်ချိုက်ပျော်ပိုင်နေတတ်ကြတယ်မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့ဒေါသကြီးနဲ့ပူပူလောင်လောင်နေရတာကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့မွေးလျော်နေကြတာဟောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်ကြတဲ့သဘောရှိမြတ်စွာဘုရားကငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားကိုဟောပြီးဆိုတော့မှစိတ်ဝင်စားလာတယ်နော်နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်လိုစိတ်တွေဒီတရားကိုသိလိုစိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းပဲလို့ဒီဒေသနာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဘုံဘုံတို့မငြိမ်းအေးလိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေပင်ကိုခြေအဖြစ်ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားမိဖို့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီနေရာမှာငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်ကိုကိုကိုငါဟာပြပြဝါဝမငြိမ်းအေးသေးပါလားပူပူလောင်လောင်နေနေရတဲ့အနေထားမှာပဲရှိနေသေးပါလားလို့ကိုကိုကိုအရှင်နားလေတဲ့နေလို့ထင်တယ်ကိုမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းလို့စိတ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းရှာတဲ့အနေထားအဲ့ဒီပြဿနာကိုလက်တွေ့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အနေထားကိုဘုံဘုံတို့ရောက်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုမှာမငြိမ်းအေးတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးစွာနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်နော်ဒါမှဒီပြဿနာကိုဘုံဘုံတို့ရှင်းလင်းလို့စိတ်ဖြစ်လာမယ်အဖြေရှာလို့စိတ်ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လားပြောချင်တာကငြိမ်းအေးလို့စိတ်အရင်ရှိရမယ်မငြိမ်းအေးဘူးဆိုတာကိုသိမှလည်းပဲငြိမ်းအေးလို့စိတ်ကရှိမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှပြပြဝါဝငြင်းအေးကြတာမဟုတ်ပါဘူးအပူတွေကြီးပါပဲကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ပူလောင်နေကြတဲ့လူတွေပဲများပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပူလောင်နေကြတဲ့ပင်ပန်းနေကြတဲ့ဆင်းရဲနေကြတယ်ဒီဒီချာချာလေးညံကလေးနဲ့လောကရဲ့ပုံမှာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်เนาะစားရေးဝေးရေးနေရေးမပြည့်စုံလို့ပူလောင်နေကြရတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဟာစားဝတ်နေရေးပြည့်စုံပြီဆိုတော့လည်းပဲဟောစီးပွားရေးဆိုပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေရဲ့ရှေးရေးအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့စီးပွားရေးအတွက်ဒီနေ့အဖြစ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်ပင်ပန်းနေကြတာဟောမရှိဘူးလား။ဟောတခါပညာရေးတဲ့ပူရတာပဲဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုကြောင်းနေတုန်းကပူရတာပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်နော်ကလေးဘဝအေဂျင့်တွေဘယ်ချိန်မှအေဂျင့်တာလဲလို့တောင်တွေးမိဟုတ်လား။တချို့ကကလေးဘဝကိုအေဂျင့်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လား။ကိုကလေးဖြစ်ခဲ့တုန်းကအနေထားကိုသိပြီးတော့မမှတ်မိကြလို့များလားလို့ဘုံဘုံကတော့တွေးမိတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူရတာပဲမတင်ခြင်းမဲနဲ့တင်ရတယ်ကိုတင်တာကိုနားမလဲတော့လည်းပူရတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟောတဆင့်တက်လာပြီအသက်ရွယ်လေးရလာပြီဆိုတော့လူမှုရေးဆက်ဆံရေးဘိုးတော်ဆိုသေးတယ်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်အဆင်မပြေရင်ပူလောင်ကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်တယောက်ကိုတယောက်စိတ်တိုင်းမကြလို့တယောက်ကိုတယောက်နားလည်းမပေးနိုင်လို့ခွင့်မလွတ်နိုင်လို့သီးမခံနိုင်လို့တယောက်ရဲ့ဇေယျတယောက်ကိုမကြိုက်လို့ဟာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်းရဲကြတယ်။နော်ဆရာတော်ဦးဇော်တိကဟောထားတဲ့တရားထဲမှာငငယ်ကကြားဘူးတယ်။ဒီချင်းလောက်အောင်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ဆိုတာဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာပဲများတယ်တဲ့။ဟုတ်တာပဲ။ဒီချင်းလောက်အောင်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေကြလို့စိတ်ညစ်ကြရတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပူနေကြရတယ်ဆင်းရဲနေကြရတယ်ဆိုတာကိုမြင်စေခြင်းလို့ပြောပြတယ်နော်။ဟုတ်တဆင့်တက်လာလိုက်စားရေးဝေးရေးနေရေးစီးပွားရေးပညာရေးဆက်ဆံရေးဟောကျမ်းမာရေးတယ်ဟောပူရတာပဲ သက်ရွယ်လေးရလာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်မှုကထင်ရှားတော့မှာလေကံဆိုရင်တော့စောစီးစီးဖောက်ပြန်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲကံကောင်းပါလေပြောပြော50ကျော်60ကျော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူကြရတာမရှိဘူးလားပိုးတောင်ပူရသေးတယ်ဟုတ်လားဟိုဒီနေ့ကနော်အသက်40 high bet တက္ကမတယောက်တရားလဲတော်တော်လေးကိုပဲသူတို့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားကြတဲ့လူတွေပါပဲကျွတ်သားတွေအားနည်းတဲ့ယောဂါပေါ့ထပြီးရင်မထိုင်နိုင်တော့ဘူးထိုင်ပြီးရင်မထနိုင်တော့ဘူးထူပြီးတော့မှပဲသူများထူပြီးတော့မှပဲတော့ထနိုင်တာအလန်းလျှောက်တော့လည်းပဲရိုင်းထိုးရိုင်းထိုးနဲ့အဲ့ဒါလို့ဟိုယောဂဝိဒနာအကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကဟိုဒီနေ့ကအဲ့ဒါခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလောက်ရတယ်အပိုက်ထဲမှာအလုံးရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါခွဲတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့လေမခွဲခင်မှာအလွန်ကြောက်တယ်တဲ့ငါလမ်းမြန်ရှောက်မှရှောက်နိုင်မှာတော့မလားခွဲကန်းထဲမှာအဆင်မပြေပါမလားဒါဘုံဘုံလည်းငငယ်ရခွဲကန်းထဲဝင်ခဲ့ဘူးတာပါပဲတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေအောင်မနေ့ကြီးကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကြိုးစားရတယ်ဒါမှမလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံးမတွေကိုလေ့လာထားတာသင်ယူထားတာထိုက်သည့်အားလျော်စွာလေ့ကျင့်ထားတာဒါလေးတွေရှိနေတော့စောစောကပြောတယ်ဒကမစေရကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုကိုခွဲကန်းနဲ့ရောက်သွားတော့ရသွားတယ်တဲ့မေတ္တာတွေလည်းပို့လို့ရသွားတယ်ကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာပဲခွဲကန်းနဲ့ရထွက်လာတော့မိသားစုကတော်တော်တောင်အံ့ဩကြတယ်ဩကြည်ကြည်လင်လင်ပဲဘာထိခိုက်မှုမှမရှိသလိုပဲပေါ့နော်အဲ तू ကတော့တလုံးနဲ့ဖုံဖုံကိုပြောပါတယ်ဩယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကြည်စုဖရာတဲ့အဓိကကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်လို့စဉ်းကျင်တတ်လို့နှလုံးသွင်းတတ်လို့စေရเนาะအေးချမ်းမှုကို तू ရသွားတာပေါ့တော့ပြောနေတာကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပုံပုံတို့တွေဟာပူနေကြရတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါလေဆိုတာ။သတိမေ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသုံးသပ်မိလို့သာနေရမယ်။အရေးရောင်လေးပြလာပြီ။ဖောက်ပြန်မဲ့အရေးရောင်လေးပြလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပူရမလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်။ဟုတ်လား။ရှေ့ဆက်တိုးကြည့်လိုက်။သေကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်တဲ့အနေအားရောက်အောင်ပါပဲ။အဲ့ဒီကြရင်လည်းဘာလို့အောင်မလို့ပူရအောင်ပါပဲ။နော်စဉ်းစားကြည့်နော်။အဲ့တော့တကယ်လို့ဘုံဘုံတို့တွေဟာအခုလုံလုံးစေတချို့သာသာရာရာအစဉ်ပြေလို့ဘုံဘုံပြောတဲ့ပူလောင်မှုတွေပင်ပန်းမှုတွေမရှိပါဘူးဆိုအောင်တောင်မှတစ်ချိန်မှာလောကရန်တရားတွေနဲ့တွေ့ရအောင်ပါပဲတွေ့ရင်ကိုယ်ကပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်ပူရအောင်မှလောင်ရအောင်မှပဲနော်လောကရန်ဆိုတာလည်းမတွေ့ပဲလေနေမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင်းတတ္တဝါတွေဟာပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်လောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဇာတိပစ္စယနော်လူရဲ့လူဖြစ်လာရင်မွေးဖွားလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီသောကဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းပိဋိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယတဆိုတဲ့ပင်ပန်းခြင်းတွေဟာအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်လာတော့တာပဲလို့အလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။နော်ဒီခေတ်ဆိုလို့ရှင်ခုနကတည်းကပြောခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မထားတတ်တော့ရှုဆိုစိတ်တတ်ကြတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်။ဟုတ်လား။စိတ်ဆရာဝင်နဲ့ပြကြကုကြတကြရတယ်။ဟောနောက်ဆုံးတချို့ယူသွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်။ဒါပါတော့ပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်းရဲကြရတယ်တတ္တဝါတွေကပူလောင်မှုနဲ့နေကြရတယ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟောရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာရဲ့ညီမတော်ဥပစာလထေရီကိုမန္တကဟောအနန္တတော်ရဲ့တစ်ပင်အောက်မှာတဘာတဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေနေတော့မှမန္တကရောက်လာပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်ဘုံဘုံများရောက်ချင်တော့ဘယ်ဘဝများရောက်ချင်တော့အဲ့မှာဘုံဌာနကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကဘယ်နေရာလေးများသွားချင်တော့အခုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဘယ်နေရာလေးများသွားနေချင်တော့စာရဲကတော့ဘယ်ဘုံဘုံရောက်လို့တလေအဲ့တော့ဘယ်ဘုံမှမရောက်ချင်ဘူးဘယ်ဌာနမှမရောက်ချင်ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တော့နတ်ပြည်ဆိုကောင်းပါကောင်းနတ်ပြည်၆ထက်ရွတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့စိတ်ထဲစိတ်ကူးပါလားအဲ့တော့ဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့တဘောအာရိပိတောလောကောတဘောလောကောဘဒုပိတောတဘောပစ္စလီတောလောကောတဘောလောကောပကံပိတောတဲ့ဒါယန္တာထေရီမာကြီးတယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာပြောတော့တဘောလောကောတဲ့အလုံးစုံသောလောကကြီးဟာတတဝါတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်အလုံးစုံသောလောကကြီးဟာအာတိပိတောရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတယ်မိကြီးကလေးလို့ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အမြင်နော်တတဝါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလောင်နေတယ်လို့ပဲမြင်နေတယ်တဘောလောကောဘဒုပိတော်တဲ့ အခိုးတလူလူထနေတယ်တဲ့ဟောဘုံမလို့ဖွဲပုံတွေပါတယ်များပြီးရှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်မိခိုးတူဦးနဲ့အထဲထဲရတော့ဘလောက်ထိပူမလဲလှိုက်ပြီးတော့ပူတဲ့အပူကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်လူတချို့ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်ရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့မိကြီးကြီးကိုမြင်ရတဲ့လူမျိုးထင်းထင်းရှားရှားပူနေတာပေါ့ဒါကတော့ဟောတချို့ကြတော့လည်းပဲဖွဲမိများလို့တူဦးပြင်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့တိတ်မပူသလိုလိုပဲဟုတ်လားဟန်ကလေးနဲ့မန်ကလေးနဲ့ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့လှိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့ပူနေကြတာပဲဟုတ်လားတဘောပစ္စလီတော်လောကောတဲ့မီးတောင်မီးလျံကိုထွက်နေတယ်တဲ့ဟောတချို့အပူကြတော့အလွန်ကိုထင်ရှားတယ်ကေပါယူဝတဇာတာနဲ့အော်ဟစ်ညီညူပြီးတော့တခါတည်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကိုပူးနေကြလောင်နေကြတယ်လို့မရှိဘူးလားဒါကြပါဖြစ်တော့မီးတောက်ကိုမြင်နေကြတာမီးကြီးကြီးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးမီးကိုဥနေတာကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးမီးတောင်မီးလျံကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးပြောပုံကလေးဒါအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကသူ့နဲ့သူကွဲပြားမှုရှိရနော်ဟုတ်လားတဘောလောကပကံပြီတော့တဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကတုံလှုပ်နေတယ်တဲ့ငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘာဖြစ်နေတာတော့တုံလှုပ်နေတယ်ဘယ်နည်းနဲ့တုံလှုပ်နေတာဆိုတော့ပူခြင်းလောင်ခြင်းတရားတွေနဲ့တုံလှုပ်နေတယ်ဒါကရဟန္တာအရှင်မြတ်တစ်ပါးရဲ့အမြင်ပဲဘုမုန်းတို့ဓာတွေကိုဇာလုံးကြီးလိုက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခံမှန်းကြည့်လိုက်နော်တချို့လူတွေရဲ့ဘဝမိကြီးကလေးကိုကြည့်ရတယ်လို့ပူနေတယ်ဆိုတာသိသာတချို့လူတွေရဲ့ဘဝပိတ်မသိတာပဲမလို့အတွင်းလှိုက်ပြီးတော့စားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တဲ့ရင်မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့မီးတောင်မီးလန်ကြီးများထားနေတယ်လို့ကိုတကယ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားပူလောင်နေရတယ်ပင်ပန်းနေရတယ်နောက်တစုံတယောက်ချေရခင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကွဲသွားလို့ကြံရစ်တဲ့လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမအခုပြောနေတဲ့စကားတွေကပို့ပြီးတော့နားလေစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ပူလောင်ပင်ပန်းနေတာလေအရန်ကိုမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကပူလောင်နေကြတယ်ပင်ပန်းနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မပူလောင်ခြင်းမူမပင်ပန်းခြင်းမူငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ငြိမ်းအေးခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘုံဘောတော်ဒီမှာပြောဖို့အစီအစဉ်လေးချရတာလေဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုစာအုပ်ကလေးထုတ်ဖို့လည်းပဲရည်ရွယ်ထားတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးတော့အစီအစဉ်လေးချဖြစ်အောင်ဘုံဘောတို့နော်စီစဉ်ထားအဲ့တော့ငြိမ်းအေးခြင်းတယ်နော်တရားခေါင်းစဉ်လေးပေးတာဘယ်လိုပေးတာငြိမ်းအေးလို့သူများအတွက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မငြင်းအေးတာလဲဆိုတော့မငြင်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဖုံဖုံတို့ရှားရမယ်။ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားရမယ်။ဟောအကြောင်းကိုရှားတတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးဖုံဖုံတို့မွေးရမယ်။အကြောင်းတရားကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံတို့ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ဖို့ပဲ။မဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားမဖြစ်အောင်ဖယ်လိုက်ဖို့ပဲ။ဟောတခုခုဖုံဖုံတို့ဖြစ်ရှင်ပြီးရကျင်ပြီဆိုရင်ဒါဖြစ်အောင်ဒါရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုသိမှဒါကိုဖြစ်အောင်ဒါကိုရအောင်ဖုံဖုံတို့လုပ်နိုင်တာတနည်းပြောရရင်ဒါမဖြစ်ချင်ဘူးဒါမရချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါဖြစ်ချင်းဒါရချင်းရဲ့အကြောင်းကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ကိုမဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တော့ဘူးကိုမရချင်တာမရတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းကိုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒါကအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုအရင်ရှားကြည့်ရနော်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာတွေကမငြင်းအေးအောင်လုပ်နေတာတော့မငြင်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့အောင်ရှားပြီးရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဖယ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားမှာ။တနည်းအားဖြင့်ပူလောင်ခြင်းတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့လောကမှာအကြောင်းရှိပဲနဲ့ဘာမှဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိဘူး။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူလောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းအေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတရားတွေဟာအကြောင်းမရှိပဲနဲ့မဖြစ်ပါဘူး။အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာ။တပူတယ်လောင်တယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိလို့ပူလောင်တာ။အပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုံဘုံတို့ဖယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငြင်းအေးသွားမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြရတာတော့ဘာကြောင့်မငြိမ်းမအေးဖြစ်နေကြရတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်အကြောင်းတရားနဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရဲ့လို့အကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့မငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဟာဖြစ်လာတာ။ဒီချာနာထောင်နော်။ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပူလောင်ခြင်းတွေပင်ပန်းခြင်းတွေဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။မငြိမ်းအေးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအပြင်အကြောင်းတရားရဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒီဌာနထောင်တော့ဒီဥစ္စာကိုအပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းတွေအနိဋ္ဌာယုန်တွေဒါတွေကိုပြောတာနော်ပျက်စီးခြင်းတရားတွေအနိဋ္ဌာယုန်တွေပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတာကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘဲရှိနေတာအနှစ်ချုပ်ရင်တော့ဒါပါပဲဒါကိုပဲဘုံဘုံတို့ပူပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယုန်နေပေါ့အိဋ္ဌာယုန်အနိဋ္ဌာယုန်အိဋ္ဌအာယုန်အနိဋ္ဌအာယုန်အ ိဋ္ဌဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့เนาะကောင်းတဲ့အာယုံပေါ့အနိဋ္ဌဆိုတာလူချင်းစရာမကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့အာယုံပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့အပြင်အကြောင်းတရားလို့နားလည်ရမယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပူလောင်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားရှိရတယ်သူတခုတည်းနဲ့ဒီပျက်စီးမှုအနိဋ္ဌာယုံတခုတည်းနဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဆင်းရဲသလားပင်ပန်းသလားဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်အတွင်းကအကြောင်းတရားတခုနဲ့ပေါင်းမိမှသူကစိတ်ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုဆိုတာဆင်းရဲမှုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့လို့ဆိုရင်အတွင်းအကြောင်းတရားပါလေအတွင်းအကြောင်းတရားအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုအတွေးမှားမှုပြောရရင်အာယုံတည်တော်မလဲဒီကာလနှလုံးသွင်းမှားမှုဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒါကဟိုဒေသနာလက်လွတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ကနိပတ်ထေမှာမြတ်စွာဘုရားလောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။နောက်လောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဒီနေ့အဖြစ်ယာကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဆွဲမဲ့မှုပေါ့နော်။လိုချင်မှုမမောမှု။ဘာကြောင့်ဒီလောဘဖြစ်လာလဲ။အိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့အပြင်ဘက်ကအာယုံနဲ့တွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခု။အာယုံဤသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုအကြောင်းတရားတစ်ခု။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား2ခုကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။မှတ်ထားနော်အဲ့လိုပဲဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအနိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့စိတ်တိုင်းမကြပေါ်ရအာယုံနဲ့တွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကအာယုံနှိသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဟောအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့ဒေါသဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုဖုန်းတို့စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ရအောင်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီငိုချင်လောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေစိတ်ရဲ့မတက်တာမှုနော်စိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုတွေဟာတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေပဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲလို့ကိုမရသဘောပေါက်လားအဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အခုပြောပြီနော်လောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာပြင်ဘက်ကအိဋ္ဌာယုံသို့မဟုတ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့အတွင်းထဲကအာယုန်နိတောမနတိကာရအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုအတွေးမှားမှုအာယုန်နိတောမနတိကာရရှိမယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်မယ်အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့ကြပြီဒါအကြောင်းအရင်ရှားကြည့်တာနော်ပြင်ဘက်ကအိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့အာယုံနေနဲ့တွေ့ခြင်းဒါအနှစ်ချုပ်ပြောတာနော်အတွင်းရပါတော့အာယုန်နေသောမနတိကာလဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုဒါရှိခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့စိတ်တရားလောင်ရပူရတာဟုတ်လားဘယ်ကနေတခြင်းပူတာလောင်တာတော့လောဘဒေါသကနေတခြင်းပူလောင်ကြရတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီအတွင်းအကြောင်းကိုဘုံဘုံတို့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းအကြောင်းမပါဘဲနဲ့အပြင်အာယုံတက်တက်နဲ့စိတ်ကပူလောင်လို့မရဘူးဘလို့ချင်းနေနဲ့ပဲကြုံကြုံကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့ဆိုတာပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းမှမှန်ကန်မှုသာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလောင်လို့မရဘူးပင်ပန်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံဘုံတို့တွေကမပူလောင်ဘလို့လုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရအဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်မဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ဖို့ကအဓိကလားအတွင်းရအကြောင်းတရားကိုဖယ်ဖို့ကအဓိကလားဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဝေဖန်ရမယ်စီစေးရမယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားဆိုတာဖယ်ဖို့တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိဋ္ဌာယုံလည်းတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်နေဋ္ဌာယုံလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်ဆင်းပြေတာလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်မပြေတာလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်ဒါကကိုသိပ်ပြီးတော့အဒိုးအဆုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စစီမံဖန်တီးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်အပြင်အကြောင်းတရားတွေဆိုတာပြင်ဖို့အလွန်တရာမှခက်တယ်တချို့အကြောင်းတရားတွေဆိုရင်အပြင်အကြောင်းတရားတွေဟာပြင်လို့တောင်မရအောင်เนาะဆိုရပါစို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်သူကြောင့်ဘဝကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရဲရတာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘယ်သူဘဝဆိုတာကြီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကငါစိတ်တိုင်းကြာကြီးမင်းနေပေးလို့ပြောလို့သူနေခြင်းမနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူသဘောပဲလေအဲ့တော့ပြောရင်ဒါအပြင်းမဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာပြင်ဖို့မလွယ်ဘူးတချို့မိဘတွေပြောကြတာရှိတယ်အဲသားသမီးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်တယ်သားသမီးကမလိမ္မာဘူးဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဟာတချို့ကိစ္စဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဟိုတခါကြီးတယောက်ပြောတာဘုံဘုံကမှတ်မိနေတယ်အဲမတ်ချစ်စုတည်းအသီးကိုစိတ်တလုံးဖြစ်ခြင်းလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားမတ်ချစ်စုတည်းရဲ့ပင်ကနေစိတ်တလုံးသီးခြင်းလို့မရဘူးကိုယ်ဖြစ်ရတဲ့ကိုလားချို့သားသမီးတွေကိုဘလောက်ပဲမကြိုက်မကြိုက်သူ့ဇာယိုင်းနဲ့သူ့အကြိုင်းနဲ့ဟာလာလာဒါကြီးကိုသူ့ကိုသူ့စိတ်သူ့စိတ်တိုင်းမကြเสียရဖြစ်တိုင်းသာကိုဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းကိုမရှိတော့ တော့ပြောရင်ကပြင်မဲ့ကအကြောင်းတရားတွေဆိုတာပြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးရလည်းအနေချင်းလောက်ဖွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကဘာကိုအဓိကအာယုံဆက်ရမလဲဆိုရင်အတွင်းအကြောင်းတရားကိုအာယုံဆက်ရမယ်အတွင်းအကြောင်းတရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်သွားမှာလို့ကျော်နေသွားမယ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းတရားကိုပြင်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အာယုံဤတော်မလဲတိကာရအနေထားအနေယောနီတော်မလဲတိကာရဖြစ်အောင်စူးစမ်းတာကိုပြောတာနော်အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အနေအထားကနေအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်အောင်နော်အတွေးမှားတဲ့အနေအထားကနေအတွေးမှန်ဖြစ်အောင်ဒါဘုံဘုံတို့အတွင်းအကြောင်းကိုပြုပြင်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါတရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နီလန်းနေနဲ့ဘုံဘုံတို့စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စကနော်ခရီးပေါက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနော်စိတ်ငြင်းအေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုတေချာပေါက်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းဘုံဘုံတို့ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွင်းအကြောင်းတရားကိုသူတို့ပြုပြင်နိုင်လို့အရိယာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့စိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုမှားယွင်းတဲ့အာယုန်တိတော်မရတိကာရတွေကိုနော်ဖေဖျောက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ယောနိတော်မရတိကာရအစားထိုးတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ဒီအမြင်မှားတွေအထင်မှားတွေပျောက်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်သွားရတာတော့နော်ငြင်းအေးတဲ့အဆင့်ကိုသူတို့ရောက်သွားကြတာဟုတ်လားတော့ပြောရင်တာကဒီအတွင်းအကြောင်းတရားကိုသာဘုံဘုံတို့ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအဆင့်ထိရောက်အောင်ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝကိုမဖြစ်သွားမှာတော့ငြင်းရေးသွားကိုကအဲ့ဒီအဆင့်ထိမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှပြင်နိုင်ရင်ပြင်နိုင်သလောက်နော်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝမှာစေရငြင်းအေးမှုကိုမရပြီဘူးလားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကဒါလေးတွေကိုအခြေခံကြကြပြောရတယ်နော်အဲ့တော့အခုစိတ်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းစေတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာရမယ်အကြောင်းတရားအပြင်အကြောင်းတရားရှိတဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရှိတယ်အပြင်အကြောင်းတရားကတော့တော့ဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအားလို့ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အာယုန်လေးပဲနောက်အတွင်းအကြောင်းတရားပါတော့အာယုန်ဤသောမနတိကာရအဲ့တော့အာယုန်ဤသောမနတိကာရကိုပဲအဓိကဖုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုန်စိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့မှမလို့ပြုပြင်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဟိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ပူလောင်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲတကယ်တမ်းကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ထဲမှာပဲဖုံဖုံတို့ပြေလည်အောင်ရှင်းရမယ်တကယ်တမ်းကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းအောင်လုပ်နေတဲ့အရာဘယ်မှာရှိနေလဲအတွင်းမှာရှိနေအဲ့ဒါပါတော့အာယောနိတော်မနတိကာတာပေါ့နော်မှားယွင်းနေတယ်အမှားတွေအမြင်မှားတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ထဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဖုံဖုံတို့ကစိတ်ထဲမှာပဲရှင်းရမှာဟုတ်လားရှင်းတဲ့နေရာမှန်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်လို့ဖုန်းထင်နော်ဟိုငငယ်ကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖို့လေအလွန်သဘောကျတယ်လူတယောက်ကလမ်းမီးတိုင်အောင်မှာကုန်းကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့တခုခုကိုရှားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လူတယောက်ကတွေ့တော့ဘာရှားနေတာရောလက်စွပ်ပြောက်လို့ရှားနေတာတဲ့လမ်းမီးတိုင်အောင်မှာပေါ့လမ်းမီးလေးကလည်းလင်းတယ်လက်စွပ်ကဘယ်မှာပျောက်တာတော့ဆိုလက်စွပ်ကအိမ်ထဲမှာပျောက်တာအိမ်နဲ့ပျောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်လမ်းမီးတိုင်အောင်လာရှာနေတာတော့အိမ်ထဲကမီးပြက်နေလို့တဲ့ဟဲ့စဉ်းစားနော်ဒါတော်တော်ရေစရာကောင်းတဲ့ဟိုအမေးအဖြေလို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားတော်တော်ရေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ့နော်အိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုလမ်းမီးတိုင်အောင်လာရှာတယ်အိမ်ထဲကမီးပြက်နေလို့လမ်းမီးတိုင်ကတော့မီးလင်းနေလို့ပေါ့နော်တွေ့နိုင်မှာမလားမတွေ့အောင်နော်အဲ့လိုလူတော့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူဘုံဘုံတော့ကစိတ်ကတော့မလဲတော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့တွေရတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့တိတ်ပြီးတော့တခါတည်းရမှာထူးတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှင်းတာကိုဖြစ်တဲ့နေရာမရှင်းဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာသွားရှင်းနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါစဉ်းစားနေရတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေပူနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတော့ဒီစိတ်ကိုပဲဖုံဖုံတို့စိတ်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပဲအဆင်ပြေအောင်ပြေလည်အောင်ကြိုးစားရဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဆိုတာနတရားဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာစိတ်အလုတ်ကိုလုတ်တာပဲလေတကယ်တမ်းကဟုတ်လားကနာကိုကြီးတွတ်သူရက်နေနေတိုင်းနေနေသွားနေနေလျောင်းနေနေတကယ်တမ်းအလုတ်လုတ်နေတာဘယ်သူကလောက်ရမှာတော့စိတ်ကလောက်ရမှာစိတ်ကဘာလောက်ရမှာတော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေဖို့ကြိုးစားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့အိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုမီးတိုင်အောက်ကိုသွားရှာလို့မရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကလွဲမားနေတာတွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့စိတ်တွေပင်ပန်းနေပူလောင်နေအဖြေအားမရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ရအောင်မှနားမလဲပဲနဲ့နော်နီလန်းတဲ့ကြဖြည့်ရှင်းဖို့မစင်သားပဲနဲ့မူရည်စေဝါပဲလိုက်တော်တယ်ရှိတယ်ဟောတည်ငါစိတ်ချမ်းသာမှုနောက်ဆုံးအကြီးကျယ်ဘာဖြစ်ကြတော့ဒုက္ခရောက်တချို့အရက်ဆွဲသွားကြတာတွေရှိတယ်အရက်တောက်ပြီးတော့စိတ်ထွက်ပေါက်သဘောအနေနဲ့လောက်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့လောက်ကြတာပဲလေပြောရလို့ရှိရင် ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘုမလုံးငယ်ငယ်ကရွာမှာပြောနေရပြောနေ

ရှုပ်သွားတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘုံဘုံတို့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြဿနာဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာပြောင်းတာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုရှင်းပေးဖို့လိုတယ်ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒါကိုပြဿနာရှင်းအောင်မလုပ်ဘူးရှင်းတော့ရှင်းတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းလိုက်တုံးဆိုတော့ဟောအလိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ရှင်းပြလိုက်ကြပြန်ရောဒါဘုံဘုံတွေးမိတာလေးတွေပြောတာလောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုံဘုံတို့ကနီးမှလမ်းမှသူ့ကိုနားလည်မှုနဲ့နော်ပြေပြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာ။နောက်မဖြစ်အောင်သူကကြိုးစားရမှာ။ဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာ။သို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘုံတို့ကလောဘဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်အလိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ရှင်းတာ။ဆိုကြပါစို့။လောဘဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကြည့်ကျင်လာပြီးဆိုကြည့်ပလိုက်တယ်။အလိုလိုက်ပေးလိုက်တာပေါ့။နားထောင်ကျင်နေဆိုရင်နားထောင်ပေးလိုက်တယ်။သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။အဲ့ဒါဘာလို့တဲ့နည်းတော့အလိုလိုက်တဲ့နည်းသူကခံစားပေးလိုက်တာပေါ့။သူတခုခုစားလာပြီးဆိုကြွေးပလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအလိုလိုက်တာပဲ။ဘယ်နည်းနဲ့လှုပ်လိုက်တော့ပေါက်ကွဲပြင်မယ်ငါဆဲဆိုးပြလိုက်မယ်ရိုက်ပြင်မယ်နှက်ပြင်မယ်ဒေါသခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားလောဘဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ငြင်းရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကမကြိုးစားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့ဥမာတူတုံးဆိုတော့ရှားနာပေါက်တဲ့လူတယောက်ကုဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ကုတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတာအဲ့တော့ရှားနာဘယ်တော့မှပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကတောင်ရတာရှိနေတာတကယ်လည်းရတာရှိနေဟုတ်လားဝဲကြောက်တွေပါတယ်ပေါက်ဖူးတာပဲလေတချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်ပြောနော်ပျောက်တောင်ပျောက်ချင်မှုတဲ့ဟောကုတ်ရတာရတာရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရာနာပေါက်တာကိုဘုံတော့ကုတ်တဲ့နီးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတော့အနာပူပူပြီးတော့ဆိုးလာတာကုတ်တဲ့နီးနဲ့ဘုံတော့ကဖြည့်ရှင်းတာမို့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအနာမပျောက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမပျောက်လို့ရှိရင်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှငြင်းအေးမှမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးမှလမ်းမှဘုံတို့ကပြဿနာတွေကိုဘာလို့မှမလို့ဖြည့်ရှင်းရမေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းတရားဘာလို့အာယုန်နေတော်မလဲတိကလာပြင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းဖို့ဆိုတာတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာပဲတွေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကပဲမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ကဘာလို့မလို့စူးစမ်းကြရမှာအဲ့ဒါမှတ်တာလဲဘုံဘုံတို့တွေကဒီအပူတွေကိုရှင်းနိုင်မှာပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဖြေရပြီเนาะစိတ်ကိုငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းမလို့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာရကိုဖယ်ရှားဖို့အာယောနိတောမနတိကာရရဲ့နေရာမှာယောနိတောမနတိကာရကိုအစားထိုးဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကခုကငင်းအေးအောင်လုံမဲ့နီးတွေကိုမပြောရသေးဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုအကြောင်းရှာတာကိုပြောနေတာနဲ့တရားတော်တော်အချင်းကစားသွားပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီယောနိတောမနတိကာရနော်အမြင်မှန်နော်အတွေးအမှန်တွေကိုရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒါမျိုးစွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကိုဘုံဘုံတို့နှင်ယူပြီးတော့ဒါကိုလက်တွေ့ကြင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဆိုတဲ့အသုံးချခြင်းဖြင့်ဘုံဘုံတို့ဟာဒီပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုရဲ့လက်ကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဟုတ်လားမျက်စွာဘုရားဒီလိုစိတ်ကိုငြိမ်းအေးဖို့အတွက်နီးမှန်လမ်းမှန်စဉ်းစားတတ်ဖို့ဆင်ခြင်တတ်ဖို့နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လေ့ကျင့်တတ်ဖို့အတွက်အများကြီးမလုပ်ထားတော့သင်ပေးထားတယ်နီလန်းတွေအများကြီးရှိဟုတ်လားသိဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆင်းရဲအောင်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နီလန်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ကျင့်သုံးမှသာလဲစိတ်ချမ်းသာမှုဟာရနိုင်မှာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရှိရသွားပြီးတော့နဘူးနစာလုံနေလို့ကိုယ့်ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘုရားကဲတယ်ဘုရားမှမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်နီလန်းပေးတယ်ဘုရားကိုဟုတ်လားကဲတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့တဲ့ဘုရားတော့နီလန်းပေးတဲ့ဘုရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာပဲလေတုံမေဟိကိစ္စမှာတပ်ပအခါတတော်တထာဂတာနော်လှုပ်ရှားရှိတဲ့လောကသင်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်ရလိမ့်မယ်ဖျားဆိုတာပြောရုံပဲပြောနိုင်တာတဲ့ကိုင်ဘလောက်ရိုးရှင်းတော့ဟုတ်လားပြောတယ်ဆိုတာပါတော့နီလန်ပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အစ္စတ္တကိုမပြင်မဲနဲ့ဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာမငြိမ်းအေးနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့အစ္စတ္တအတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်မှငြိမ်းအေးမှုကိုရနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နီလန်းများနဲ့အညီဖုံဖုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ပြင်ဆင်ဖို့လို့เนาะအဲ့တော့နီလန်းကိုမသိရင်လည်းပဲပြင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะမပြင်လို့ရှိရင်လည်းပဲငြင်းအေးမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နီလန်းကိုသိအောင်လည်းပဲပထမဘာလို့ရမလို့သင်ယူရနီလန်းကိုသိမှလည်းပဲအတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်တယ်အတွင်းစိတ်ကိုပြင်နိုင်မှလည်းပဲငြင်းအေးမှုဆိုတာဖုံဖုံတို့ရနိုင်တာအဲ့တော့အခုဘာလုပ်နေကြတာတုံးဆိုတော့ဒါအတွင်းစိတ်အစ္စဒါကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းကိုသင်ယူနေကြရဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံဒီကနေ့ညနော်စိတ်နှလုံးငြင်းရဖို့အတွက်နော်ဒေသနာများစွာမြတ်စွာဘုရားနော်သင်ပေးထားတာတွေက၃ချက်လောက်ကောင်းထုတ်ချက်ကလေးချပြီးတော့

0: ခုပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေကအကုန်လုံးဘုံဘုံတို့ထက်ခါတလဲလဲပြောပြပြသားအကြောင်းအရာတွေပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကဘယ်တော့မှရိုးသွားမဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတဲ့နဲ့ရှိနေတဲ့နဲ့နော်အရန်တဲ့အရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါလဲကောက်ကင်ပြသားဖြစ်ရလောက်အောင်ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲနော်အချက်၃ချက်လောက်ပြောရင်ဒါပထမချက်ကဘာပြောချင်တုန်းဒါလေးကအလွန်လေးအခြေခံကြပါအပြောရင်တော့ဆိုတော့ဘုမတို့သူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဟောပူပါတယ်ဟုတ်လားဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးနပရိတံဝီလောမာနိနပရိတံကတာကတံအတ္တနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိစဒီအဆုံးမလေးကိုဘုမတို့ကနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းအေးချင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အခြေခံအဖြစ်မဖြစ်မနေနော်လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့သိရှိနားလည်ထားရမယ်အမြင်မှန်လို့လည်းပဲဆိုကျင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုအနစ်ချုပ်ပြောရင်တော့ဘာပြောရတော့သူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေကိုအကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားလို့ပြောတာဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့မပူလောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီအခြေခံအဆုံးအမတွေကိုဖုံဖုံတို့တက်နိုင်နေများလိုက်နာနေအောင်ကြိုးစားသူအကြောင်းအမသိပြီးတော့ခေါင်းထဲကိုမထည့်ပြအောင်ကြိုးစားကိုအကြောင်းကိုခေါင်းထဲထည့်ပြအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲနပရိတံဝီလောမာနိနပရိတံကတကတံနပရိတံဝီလောမာနိသူများကကိုမုံလို့မလို့လို့တော့ကိုအပေါ်မှာမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကလည်းကြုံရနိုင်တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုမခံချင်အောင်ပြောလာတဲ့စကားတွေကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့မဆင်ခြင်ပါနဲ့မကြည့်ရှုပါနဲ့တဲ့နအဝခေယကြည့်ရှုဆင်ခြင်၍မနေရကြည့်ရှုတယ်ဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံကညနေရလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒီတရားလေးကိုသူများကကိုယ်နော်မကောင်းတရားပြောတာတွေကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့မနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်သူကကိုယ်ကိုဘလို့ပြောတာဆိုရင်သူ့ပုံမှန်မြင်နေတယ်မြင်နေတယ်ဘာနဲ့ကြည့်တော့စိတ်ထဲကကြည်နေရလေဟုတ်တယ်မို့လားစကလုံးတွေကိုတောင်းမပအောင်ကြားရောင်နေတယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေဘာဖြစ်နေတုံးမြင်ရောင်နေတယ်ဆင်ခြင်းနေတာကြည်နေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့နော်သူများကိုယ့်ဘောပြောလာတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့နာပရိတံကတာကတံနော်ပရိတံသူတစ်ပါးတို့ဤကတာကတံပြုတ်အပ်သောအမှုမပြုတ်အပ်သောအမှုတို့ကိုနာအဝခေယကြည့်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့ဟောကာမြင့်ချက်နှစ်ချက်နော်သူများကိုယ့်အပေါ်မကောင်းပြောတာတွေကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်မနေနဲ့ထားလိုက်တော့လို့လှုပ်လိုက်ဒါကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘုံတို့ကြည့်မနေနဲ့ပြီးသွားပြီသူပြောပြီးပြီးသွားပြီတကယ်တမ်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရှင်းအောင်စိတ်ထဲမှာနားလည်တဲ့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ရပါတော့သူဘာလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လှုပ်ဟောနော်ကတာကတံပြုတ်အပ်သောအမှုမပြုတ်အပ်သောအမှုသူကသူဘာလှုပ်လှုပ်ဘာမလှုပ်လှုပ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာတော့စိတ်ထဲမထည့်နေတဲ့သူလှုပ်တာမလှုပ်တာသူကဏ္ဍပေါ့ဒါငြင်းအေးခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဖုံဖုံတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားနပရိတံဝီလောမဏိနပရိတံကတာကတံအတ္တနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိသအတ္တနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိသကိုဘာလှုပ်တယ်လဲကိုဘာမလှုပ်ဘူးလဲအဲ့ဒီအချက်ကိုသာလင်းတိတိချာချာကြည့်ရှုဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ဟာငါဘာတွေလှုပ်တော့ဘာတွေမလှုပ်တော့အထူးသဖြင့်ငါကောင်းတာတွေကိုလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်မကောင်းတာတွေကိုလှုပ်နေသလားလုတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဘာလို့ရမလို့ဆင်ញင်ရပဲကြည့်ရှုရမေးတဲ့ဒါငင်းအေးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီအခြေခံကြတဲ့ဘုံဘုံတို့အစုံအမကိုတတ်နိုင်နေမြလိုင်းနာနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါအမြင်ရစပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းထုတ်ထားနိုင်တယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်စိတ်တွေပူရတဲ့ဆင်းရဲရတဲ့တခါလေးပင်ပန်းရတဲ့အကုသို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပြောရရင်သူများအကြောင်းခေါင်းထဲရောက်နေလို့များတာပဲသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်တွေမှစိတ်ထဲမှာညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေအကုသို့တွေဖြစ်ရတာများတာပဲဟုတ်လားကိုအเจ้าကိုစဉ်းစားတယ်ကိုအเจ้าကိုဝေဖန်တယ်ကိုကိုကိုစီစစ်တယ်ဒီဥစ္စာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူကရှေ့ရှုသူများကြောင့်ကောင်းတဲ့ထင်ရင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှေ့ရှုနေတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဒါလက်တွေ့အသေးစားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်လေနော်အတ္တနာသောတရတံနဲ့ပရိမန္တေသအတ္တနာသောအတ္တကုဋ္ဌတတိမဒုက္ခံဘေခုဝိဟာရီတည်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်နော်အတ္တနာသောတရတံနဲ့ကိုကိုကိုသောတကတက်မင်းဒီလိုပေါ့ပေါ့နေတာကောင်းလားဒီလိုကောင်းတာကိုမလုပ်ဖဲနေတာကောင်းလားဒီလိုမကောင်းတာတွေကိုလုပ်နေတာကောင်းလားအစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချင်းချွွင်းချက်ကိုကိုကိုယ်တိုင်းညံနဲ့ကိုကိုကိုထောက်ပြပြီးတော့ကိုကိုကဘာလဲဟောတော့ဆောကတက်အတ္တနာဆောတဲ့အတ္တနာပဋိမန္တေထအတ္တနာကိုကိုကိုစုံစမ်းရမယ်စစ်ဆေးရမယ်နော်မကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတုံးကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတုံးဘယ်လိုတုံးဘယ်အချိန်တွေရောက်နေပြီတုံးဘာလဲဟောတော့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သောအတ္တကုဋ္ဌတတိမဒုက္ခံဘေကုဝိဟာရီတည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကိုကိုကိုယ်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လား? ဒါကြောင့်သူများအကြောင်းခေါင်းလေးထည့်နေတာပူလောင်ချောင်းပင်ပန်းချောင်းဆင်းရဲချောင်းကိုလှုပ်နေတဲ့သဘောပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့အနေဒါကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒါတွေကိုဖုံးဖုံးတို့ဝေဖန်စီစဉ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်เนาะကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာကဒါလေးကိုယ့်ရဲ့เนาะငြိမ်းအေးမှုရရရချောင်းလို့ဒီလိုနားလဲရမယ်ဟုတ်လားဒါကအခြေခံလေးကိုပြောတာเนาะဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါဒါလေးကိုကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့ပြောရင်တာဟုတ်လားနှလုံးစိမ်ဝင်ငြိမ်းအေးခြင်းလေဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါ။နောက်နံပါတ်1ပြောနေတာပါတော့ဗတ္တိကာရတတုတ်အကြိုက်ဆုံးတရားတွေထဲကမှအကြိုက်ဆုံးတရားတစ်ပုဒ်နော်။ငြိမ်းချမ်းခြင်းလေဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲစိတ်ကိုထားပါ။ဒါပဲနော်အဓိကပြောနေတာပါဟုတ်လား။စောစောကငြိမ်းချမ်းခြင်းလေဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါ။အခုကပါတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစား။ကိုယ်စိတ်ကိုပစ္စုပ္ပန်မှာပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစား။နောက်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသင်ပေးလဲ။အတိတနာနာကမေယနပ္ပတိကင်ခေအနာဂတံယရတိတံပိဟိနန္တအပ္ပတင်္စအနာဂတံနော်ယရတိတံပိဟိနန္တနော်အတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတနာနာကမေယဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအစင်လိုက်မနေနဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူလောင်မနေနဲ့ပင်ပန်းမနေနဲ့ဆင်းရဲမနေနဲ့အတိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရှိတော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာဝမတည်ဆောင်သွားမနေနဲ့ပေါ့မရှိတာကြီးကိုစိတ်ထဲအရှိလုပ်ပြီးတော့တည်ယူမနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအပ္ပတင်္စအနာဂတံနောက်အနာဂတ်ဆိုတာတကယ်ရောက်လာသေးတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အတိတနာနာကမေယနပ္ပတိကင်ခေအနာဂတံအနာဂတ်ကိုလည်းဘာမှတောင့်တမှုကြောက်ကြမှုတွေနဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့မနေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်နေဒါမျိုးဆိုဖျက်သင်ပေးထားတာငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်ကြီးကိုအတိတ်ကအဖြစ်ရက်တွေကိုရှိသေးတယ်လို့လို့ပုံဖော်ပြီးတော့လေးလေးလံလံစိတ်ထဲမှာလှုပ်ရက်တွေခင်းပြီးတော့တကယ်တမ်းကိုယ့်ဟာကိုရှုံနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဗောဓိမြိုင်ဆိုကြီးပြောတာဖုံးမအရင်သဘောကျတယ်တော့ဒုက္ခတွေထဲမှာတကယ်ဒုက္ခအတမတရှိတာပါတဲ့ကြံတာတွေကလှုပ်ရက်တွေကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးနေတာဆင်းရဲနေတာဘယ်သူကငါဘယ်လိုပြောခဲ့တာဟာဘာလှုပ်ခဲ့တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကဘလောက်ထိဖုံဖုံတို့ညံနေလဲဆိုတာဒီတစ်ချက်နဲ့စီစစ်ကြည့်ရင်ကိုသိနိုင်တယ်မရှိတော့တာကြီးကိုမလုပ်နေတော့အရှိလုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမသေးဆောင်နဲ့နောက်အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုးကြိုးပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ဟိုဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြိုးကြိုးပြီးတော့လည်းယူနေတဲ့အပိုင်းရတယ်ပဲအရန်မိုင်မဲရရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဘာမှမသေးကြတဲ့ကိစ္စကိုသေးကြတယ်လို့လူကြီးလုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူရရှိပူဟာတကယ်ဖြစ်တော့လည်းပူအောင်မှာနော်ဟုတ်လားမဖြစ်ခင်ကလည်းကြိုးပူလို့အပူကရော့မှမထင်နဲ့ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်တော့ပါအောင်မို့ပူအောင်မှာပုံမှန်တော့ရရိုးလေးစဉ်းစားပါလေအနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူငါဖြစ်တော့မှာပဲပူလိုက်တော့မယ်ကွာနော်မဖြစ်ခင်ကတော့ကြိုးပြီးတော့ပူမနေနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားမရှိမဖြစ်ခင်ကကြိုးပူလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်တော့ရော့နေတယ်ဆိုရင်လည်းတမျိုးလေအတိတ်ပဲကဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအနာကဆိုတာမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်အတိတ်နဲ့အနာကကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့သူတို့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမပင်ပန်းစေနဲ့မပူလောင်စေနဲ့အကုသို့မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားပိဿုဗန္နေဇာယောဓဘာတတ္ထတတဝိပတ္တိအတ္တဟိတာအတ္တကုပ္ပာတံဝိရောမနုပြုဟေယိနော်အခုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးရဲ့ပုံမှာအမှန်ကန်သိပြီးတော့နေတဲ့အလုတ်ကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစူးစမ်းတယ်လုတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီလိုပိဿုဗန္မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအတိအမှတ်ပြုနေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ကိုတဲ့နော်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းပဲနော်လောဘဖြစ်အောင်မဖျားယောင်းနိုင်မကျင်နဲ့စရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းဒေါသဖြစ်အောင်မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးတဲ့အလွန်သဘောကျတယ်ဒီဥစ္စာကိုဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ချက်ကိုဘုံဘုံတို့ကကျင့်စဉ်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်ပေါ့နော်ခုပစ္စုပန်လေးမှာနေပစ္စုပန်ဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုနေရမလဲသူ့ကိုသိနေအဲ့ဒါပစ္စုပန်မှာနေရာရောက်တယ်သူ့အတိမတ်ကလေးပဲပြုတ်နေနော်သူ့ကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုက်မှုမရှိရဘူးကိုထင်ရင်လိုထင်တာမျိုးမရှိရဘူးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲမလုပ်အောင်လို့သိနေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကထထထထပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါထထထထပြီးတော့လိုက်ပဲသိနေအဲ့လိုသိနေအဲ့ဒီသိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆက်ကြပါဦးကိုသိနေတဲ့အရာကနော်လောဘဖြစ်เสียရအရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်เสียရအရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သို့တော့ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်เสียရအဲ့ဒီအာယုံကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဖြစ်သွားအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုမပြုတ်နိုင်ဒေါသဖြစ်စီရအာယုံဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်စီရအာယုံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမဖြစ်စည်းနိုင်ဘူး။လောဘဖြစ်တာကိုအဖျားယောင်းခံရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒေါသဖြစ်တာကိုအဖျက်စီးခံရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာက လောဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထောင်ချောင်းမိသွားတာပေါ့သူကဖြားယောင်းခံလိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်လားသူကလှည့်စားခံလိုက်ရတာပေါ့ဒေါသဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်သွားပျက်စီးသွားတာဒေါသဖြစ်တာပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒါခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပေါ့ဘာဒေါသဖြစ်နေစိတ်လည်းတကယ်ပျက်စီးသွားတာအပျော်ကြီးရလည်းပဲအကောင်းမဟုတ်ဘူးအပြက်ကြီးပဲဟုတ်လားပျက်စီးပျက်ကြီးတစ်ခုကြည့်ရတယ်လို့ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုသာမိမိရရအမှန်အကန်တိနေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လောဘဖြစ်အောင်လည်းပဲ तू အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အဖျားယောင်းမခံရဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဖြက်စီးတာကိုမခံရဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဟာဖျားယောင်းခံရခြင်းဖြက်စီးခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းတယ်ပြောရရင်ငြိမ်းအေးတယ်ပေါ့တန်ဝိရောမနုပြွေကြီးအဲ့ဒါကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေ့ကျင့်ကြတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြဟောတာဒါကြောင့်မလို့တန်တတိအမတ်ကြီးရဟန္တာဖြစ်အောင်မျိုးဆိုပြဟောပြတဲ့ဂါထာမှာလည်းပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲလေရံပုဗ္ဗေတဝိသောတိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနံမိစေရှင်သောခေတ္တိဥပဒန္တောစရိတ္တိဟောဒီကြတော့ငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့မှတော့အဆုံးတတ်တာအခုဒီနေ့ပြောတဲ့တရားစကားပါတော့နော်ငြင်းအေးလိုသူများအတွက်တဲ့ဟုတ်လားရံပုဗ္ဗေတဝိသောတိဟိဖြစ်ခဲ့ပြီးသားကိစ္စအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေမဖြစ်အောင်တုံ့ပြန်နိုင်ပါစေတဲ့ပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပူပန်ကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မင်းစီစင်တော့ခေတ္တိနော်အခုလုံးလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရဲ့ပုံမှာလည်းပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုမထားဘဲနဲ့စွန့်နိုင်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒန္တောစရိတ္တိသင်ဟာငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့သူကအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံကိုနော်ရှေးနောက်အလေဆိုတဲ့အတုံးလုံးလေးနဲ့ဟောနော်ယံပုပ်ဘေတံဝိသောတိဟိပုပ်ဘေဆိုတာရှေးဟုတ်လားရှေ့နော်ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တာဒီနေ့အဖြစ်ရှေ့ပေါ့နော်ပစ္စာဆိုတာနောက်နောင်နောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားရှေ့ရဲ့နောက်ရဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ကြားရရအလေပေါ့အလေကြတော့သူကမစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးအလေဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာမဖြစ်အောင်တုံ့တင်နိုင်မယ်။အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပူပန်ကြောင်းကြမရှိအောင်နေနိုင်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါလည်းဘလို့နေရမှာတော့အတိတ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှ။အနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှ။ဒါကိုဖုံဖုံတို့ခိုင်မာအောင်တိဆောက်ရပါတော့နော်။ပြီးရင်မိစေစင်တော့ခဲတတိတဲ့။အခုလုံလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာတော့မစွဲယူနေတဲ့ဒါကိုအမှန်မှမှုမှားယွင်းမှုနဲ့မစွဲနဲ့မသိမ့်ပိုက်နဲ့လို့ပြောတာ။တကယ်တမ်းကဒါကသူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရား။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအမြင်မှန်ကောင်းကောင်းမရသေးတဲ့အခါကျတော့ငါလို့ထင်တာရှိတယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုဆွဲနေတာဟုတ်လားဟိုအမှားဆွဲဆွဲနေတာပေါ့နော်ဆွဲနေတယ်ထင်းနေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုထင်းနေတာတော့ငါလို့ထင်နေတယ်ငါလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဘုံဘုံတို့ဟာမှားယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့တော့ဆွဲလန်းမနေဘူးဆိုရင်မှတ်ထင်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒန္တောစရိတ္တိသင်ဟာငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယချက်နှလုံးစိမ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာစိတ်ကိုနေတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘလို့နေရမှာတော့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပါပဲပို့ပြီးတော့အခြေချက်ပြောရရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲပြောဖို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းလေးသိနေလို့ရှိရင်ဒါပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေနေတာဒီနေရာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု၃ခုမြောက်အချက်မှာပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်တိဆောက်ရလဲရောက်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းပင်ပန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာလလို့ဆိုတဲ့အတွင်းအကြောင်းကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားအထောက်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နိလန်းလေးတွေပထမဘာပြောတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုယ်မှာနော်စဉ်းစားစရာတွေတွေးစရာတွေပြင်ဆင်စရာတွေလှုပ်စရာတွေအများကြီးပဲရှိတာပဲလေတကယ်တော့အဲ့ဒီကိုယ့်အတွက်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့လှုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးလှုပ်လည်းလှုပ်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတာသဘာဝအကျဆုံးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဒုတိယပါတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ပစ္စုပန်မှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပစ္စုပန်ကနေတဆင့်သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုရှိအောင်ဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လို့ရှိရင်၃ခုမြောက်ပါပြောရင်တော့နော်ငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှန်ရအောင်လို့ရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်ကြိုးစားဒါကဘယ်သုတ်တန်လေးကိုဘုံဘွားအခြေခံပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့အတ္တဒီပသုတ်တန်ဆိုတော့ပြောရင်သူ့ကိုလည်းအလွန်ကြိုက်တယ်ဘုံဘွား အတ္တဒီပါဘိခွေဝိရတ္တအတ္တတရဏအနေညတရဏဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနေညတရဏယဟန်တို့တဲ့ကိုကိုကိုအာကိုရာတခုပြုတ်ပြီးတော့ပဲနေကြကိုကိုကိုပဲအာကိုကြကိုဝါလွဲ့လို့တခြားပစုကမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြကိုကိုအာကိုတဲ့နေရာမှာဘလူကိုကိုကအာကိုရမှာတော့တရားရှိတဲ့ကိုမှသာနဲ့ကို့အတွက်အာကိုရာဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုသာလဲအာကိုအာရာပြုတ်ပြီးတော့နေကြတရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြ။ဟောတရားစတယ်ဒီတရားလေးကဟုတ်လား။ပထမပါပြောတော့ကိုကိုကိုအာကိုကိုကလွဲလို့တခြားဘယ်သူ့ကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြ။အဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ပါပါတာကိုသတိထားနော်။အတ္တတရဏအနေညတရဏအတ္တတရဏဆိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောတာ။အနေညတရဏဆိုတော့တခြားအာမကိုနဲ့လို့ပြောတာ။ပြီးတော့ပါပြောဓမ္မတရဏအနေညတရဏဓမ္မတရဏဆိုပါတော့တရားကိုအာကိုပြီးတော့ပါတော့တရားကလွဲလို့တခြားဘယ်သူ့ကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုမျိုးတဲ့ကိုကိုကိုအာကိုမယ်တရားကိုပဲအာကိုမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှရပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုံကဟိုစဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆင်ញင်တဲ့နဲ့ဘာစဉ်းစားရမှာလို့ဘာဆင်ញင်ရမှာလို့ကိဉ္စာတိကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါဒကိဉ္ပါဟောတိကဟောဒီစိုးရင်ချင်းဆိုတဲ့သောကငိုကြွေးချင်းဆိုတဲ့ပရိဒေဝကိုဆင်းရဲချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲချင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းဆိုတဲ့ဥပါယတာဒီတရားတွေဒီပူလောင်မှုတရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးလို့ဟောအကြောင်းတရားကိုရှာတယ်ဟောဆောသာဖုံဖုံပြောတဲ့စကားပဲเนาะဒီဆင်းရဲပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာတယ်အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုရှာရင်ဘာတွေ့မလို့ねဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသုံးသပ်ပြအောင်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်လေးပဲဖုံပြောရနော်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားကြီးအစု၅စုပေါ့เนาะရုပ်အစုရယ်ခံစားမှုအစုရယ်မှတ်သားမှုအစုရယ်ပြုလို့ဆិဆော်မှုအစုရဲ့တိမှုအစုရဲ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်အစုဝေကြီးတစ်ခုရဲ့နာမ်အစုဝေကြီး၄ခုရဲ့ဒါဝဲဘုံဘုံတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အာတုတ္တဝယောက်ျားမိန်းမဒီလိုမျိုးသမှုတိတစ္ဆာအရာပြောနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါပါတော့အစုဝေကြီး၅ခုအစုဝေကိုပါဠိလိုခန္ဓာအစုဝေကြီး၅ခုအဲ့ဒီအစုဝေကြီး၅ခုကိုဒါဟာငါပဲဒါဟာငါအတ္တပဲဒါဟာငါငါလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ငါဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လို့ရတယ်အစရှိသဖြင့်ဒီအရာကိုငါလို့မှတ်ထင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူငါလို့မှတ်ထင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအရာတစုံတရာဖြစ်ပြီးပျက်စီးပြီးဖောက်ပြန်ပြီဆိုတဲ့သူဟာပူလောင်ရလိမ့်မယ်ပင်မလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပူလောင်ပင်မဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအတူယုတ်မြတ်စွာဘုရားရှာပြတာနော်တဘာဝတရားကိုငါလို့အထင်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတဘာဝတရားကသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာသူ့လမ်းကြောင်းအပေါင်းဆိုအနိစ္စလမ်းကြောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားတဲ့ကိစ္စကိုဘုံဘုံတို့ကငါလို့ကြားနေဖမ်းပြီးတော့မမယွင်းယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပျက်စီးပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့မဖြစ်ပြီတော့ပူလောင်ကြပြီပင်လန်းပင်ပန်းကြပြီဆင်းရဲကြပြီအဲ့ဒီပြဿနာဘုံဘုံတို့မှာရှိရနော်အခုပြုံပြုံရွှင်ရွှင်အဆင်ပြေပြေနေနိုင်တာဘာဖြစ်လို့တော့မပျက်စီးသေးလို့ကိုပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကငုံငေါထလာမှာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီကြတော့မှငါငါငါငါပို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာနော်ရောက်လာမှာဒါအခုတည်းကစပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာဘာလုပ်ထားမှာတော့နားလည်ထားမှာဟုတ်လားအမြဲစွာပြပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့လိုရှားပြတာ။နောက်အစုဝေးကြီး၅ခုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာငါလို့မှတ်ထင်နေတဲ့ပုံကွာ။ तू ငါလို့မှတ်ထင်နေတဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးကပျက်စီးပြီးတမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ तू ဟာတောကပတိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့သောတော်တရား၅မျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့ဒါပူလောင်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်ငြိမ်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းပါလေ။မပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါလေ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ရူပတ္တတွေဝဘိခွေရဲ့အိဋ္ဆံဝိရိတဝဝိပရိနာမံဝိရာကဏီရောဒံပုပ္ပိစီဝရူပံအေတရိစသဗ္ဗံရူပံဘာတော့အိဗေကနော်ယဟန်တို့တဲ့မမြဲသည်သာလင်ဖြစ်သောယုတ်တရားဤသာလင်နော်ဒီယုတ်တရားဆိုတာမြဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုသိပြီးတော့ဝိပရိနာမံဖောက်ပြန်တဲ့သောဝိရာကနော်ချုပ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားပုပ္ပိစီဝရူပံရှင်းလုံးဝဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်လည်းဒီတန်းအေတရိစရူပံအခုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်လည်းဒီတန်းဟုတ်လားရှေးတုန်းကယုတ်ရောအခုယုတ်ရောနောင်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ရောဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပါတော့ဝိပရိနာမဝိဒါကဏိရောဒပျက်စီးနေတဲ့ပေါက်ပြန်နေတဲ့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတပ်ပံလူပါအလုံးစုံသောယုတ်တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မန္တိတော့မမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောသဘောတရားတွေပဲလို့ဧဝမေတ္တယထာဘုဒ္ဓသမပညာယပတ္တတော်မှန်မှန်ကန်ကန်သူဟာတိတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့မြင်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားယုတ်တရားပေါ့เนาะဒါခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးချက်တွင်ပြီးတော့ပြီးရင်နားလည်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะရေသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါဒတေပိဟိယံတိဆိုလိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုအိဋ္ဆဒုက္ခဝိရိနာမလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လို့ရှိရင် နေဆာဆိုတာမမြဲတာเนาะဒုက္ခဆိုတာမကောင်းမွန်တာဟုတ်လားဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်တာဘာမှစိတ်မချရဘူးခုလိုမျိုးတို့ကြတယ်မျိုးဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတရား၃ချက်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်လို့ပြောရတယ်တဲ့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေဟာပေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်မှဒီဒေသနာကိုပြည်ပြီးဟာထောက်ခံနိုင်မှာနော်အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မကိုမြင်ရင်စိတ်ထဲမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာပေပြီးသားဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုပေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာကိုဘုံဘုံတော့လှမ်းပြီးတော့တောင့်တစရာမလိုဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုအရင်နားလဲစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ဟောတော့နော်တေတံဘာဟာနာနပရိတတတိအဲ့လိုသောကပရိဒေဝနော်ဒီအပူအလောင်တရားတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါနပရိတတတိသူ့မှာတောင့်တမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာတော့ဘုံဘုံတို့တခုခုကောင်းမွန်တာကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့တောင့်တနေရတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမနေလို့ဒါကဘုံဘုံတွေးမိတာကိုပြောတာပါကိုကဆိုကြပါစို့နားလည်အောင်ဘုံဘုံပြောကြည့်ပူနေတယ်ဆိုရင်အေးလေးကိုတန်တားရတယ်။အရင်အိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့လေးအေးလေးနော်ကောင်းနေတဲ့မပူတဲ့အနေအထားလေးကိုဖုံးဖုံးတို့တောင့်တမှုဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်ကဆင်းရဲပြီးဆိုရင်ဒီမဆင်းရဲတဲ့အနေအထားလေးကိုဖုံးဖုံးတို့ဘာဖြစ်တော့တောင့်တဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတချို့ကျမကြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့မကျမတော်ကကျမတော်ကအနေအထားလေးကိုအရင်လွမ်းနေတယ်။အော်ငါအဲ့တုန်းကကောင်းကောင်းလေးနေရတာတံပိုးအဲ့တုန်းတံပိုးထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တုန်းကတော့ဟုတ်လားမကျမ်းပါဘူးဆိုတော့မှကျမ်းပါတော့အနေထားဘာလို့တောင့်တဟုတ်လားမြန်မြန်ပျောက်ပါတော့ပျောက်ချင်တာဒါဥမာပြောတာနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာသောကပတိတွေဟောကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့မှာတောင့်တမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားဇက်တိုက်လေးဟောတယ်အဲ့ဒါကိုဖုံဖုံကကိုတွေးမိတယ်လို့လေးဒါပြောပြတာပါကိုအတွေးပါအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟုတ်လားဘာဘူးလို့မတောင့်တတာတော့သူမဆင်းရဲတော့သူမတောင့်တဘူးဒီမှာတော့သူကအဲ့လိုလေးဟောထားတယ်သောကပတိတွေဟောဒုက္ခဒေါမနတတရားကိုပယ်လိုက်ရင်သူမတောင့်တတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံကကိုနားလေတယ်လို့လေးပြောကြည့်တာပါနော်။အော်သူ့မှာစိတ်ထဲမှာဘာမှဆင်းရဲမှုပင်မမှုမရှိတော့။ तू ကတခြားထူးထူးခြားခြားဘာတောင့်တနေရအောင်မှာဘာမှတောင့်တစရာမလိုလေ။ तू ဆင်းမှာမဆင်းရဲပဲ哦။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမတောင့်တတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိတဲ့ဟောအဲ့ကျမချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာ။မတောင့်တတောင့်တမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ချမ်းချမ်းသာသာနေရ။အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပါတော့။တခုခုတောင့်တတောင့်တနေရသမျှအဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေလဲ။ဟုတ်လား။မတောင့်တတော့ဒီမှာပါတော့ချမ်းသာတယ်။ဒုက္ခဝိရာရိဘေကုတရင်ကနေဘူတော်တိဟုတ်စတိတဲ့အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရင်ကနေဘူတော်တိနော်တရင်ကငြိမ့်အေးသူဟုငါဟောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်ကငြိမ့်အေးတယ်ဆိုတာငြိမ့်အေးစရာအကြောင်းရှိတဲ့အခိုက်မှာငြိမ့်အေးသွားတဲ့သဘောကိုတရင်ကငြိမ့်အေးတယ်လို့ပြောတာငြိမ့်စရာအကြောင်းရှိတော့မှငြိမ့်သွားတာဟောအမြဲတမ်းမဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့နော်ဟောအရှင်သာဝရငြိမ်းအေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကတရင်ကငြိမ်းအေးတာငြိမ်းအေးတဲ့အကြောင်းရှိတော့ငြိမ်းတာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ခုနလိုအနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူငြိမ်းအေးသွားတာပဲအဲ့ဒါငြိမ်းအေးတဲ့အကြောင်းရှိနေတဲ့အခါမှာငြိမ်းအေးသွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုဖုံဖုံကခဏခဏဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရှိရင်ကြာရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲနော်မဉဏ်ပူဉဏ်ရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကမြတ်စွာဘုရားနော်ငြိမ်းအေးကြောင်းတရားဟောထားတဲ့အနေအထားလေးကိုဖုံဖုံပြောတာအဲ့နှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြတာလဲပင်ပန်းနေကြတာလဲကိုဘဝကြီးကိုငါလို့ထင်နေလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါလို့ထင်နေလို့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောမပေါက်လို့တကယ်တမ်းကဖြစ်စဉ်ရပါတော့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မပဲမမြဲသောမကောင်းသောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောသဘာဝတရားအစုအဲ့ဒါပါတော့အမြင်မှန်ပဲနော်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ရရင်သောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားငြိမ်းမှာအဲ့ဒါငြိမ်းတဲ့အခါမှာတောင့်တမှုမရှိဘူးတောင့်တမှုမရှိရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရင်ကငြိမ်းအေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လိုရင်းပြောရရင်အမြင်မှရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အမြင်မှပါတော့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာဝိပရိနာမဓမ္မလို့မြင်တာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေအခုဖြစ်နေတာဆောသောဟာမဟုတ်တော့ဘူးထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာလို့မြင်နေတာဟုတ်လားမကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလို့မြင်နေတာပေါလွေပေါပြန်ဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့မြင်နေတာအဲ့ဒါပါတော့အမြင်မှအဲ့ဒီအမြင်မှရင့်တန်လေးလေးနှလုံးစိမ်ဝါဟာငြိမ့်အေးလေးလေးပဲဘာဖြစ်လို့တော့ပူလောင်ချောင်းဖြစ်တဲ့ငါဆိုတဲ့အမြင်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှဲပါသွားမှာမဟုတ်လို့သဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒီရုပ်တည်နဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာနော်ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကာဆိုတဲ့မင်းကွန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့နော်တန်ဖို့အလွန်များအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီစကားတော့ဟုတ်လားဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့ခေါ်လဲအမြင်မှန်ပေါ့ အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရအောင်ဘာလို့မလို့တည်ဆောက်ရမလဲ။ဘယ်နည်းနဲ့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ရမလဲ။နော်ကြီးမားအောင်ဘုံဘုံတို့တည်ဆောက်ရမလဲဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားတဲ့နည်းနဲ့ပဲလုပ်ရမှာ။ဟုတ်လား။ဒါကဘုံဘုံတရားဟောတာတဏှာကြီးရှိသွားပြီနော်။တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများတဲ့အကြောင်းကိုဒါဘုံဘုံတို့အကျေပြောဖို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလိုရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘာတွေပဲဖြစ်နေနေဘလို့သဘာဝတွေပဲဖြစ်နေနေဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံတို့တိနေဖို့ပဲဟုတ်လားဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အနေထားမျိုးမဆိုးတော့လုံနိုင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိပဌံဘာဝနာပွားနေအဲ့ဒါတတိပဌံဘာဝနာပွားနေရင်တော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့မမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်သောသဘောဆိုတဲ့အမှန်ကိုဘာလို့လာမလို့မြင်လာမယ်အဲ့ဒီအမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာငြိမ်းအေးသွားဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ငြိမ်းအေးကြောင့်တရား၃မျိုးကောက်ချက်ချပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားနှလုံးစင်ဝါငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါနှလုံးစင်ဝါငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲစိတ်ကိုထားနေအောင်ကြိုးစားနှလုံးစင်ဝါငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားနော်အိစ္ဆဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုခိုင်မြဲအောင်ကြီးမားအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျူစားကြရမှာဟုတ်လားအတော့ဘုံဘုံပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ငြင်းအေးလိုသူများအတွက်ဟုတ်လားကိုကိုကိုပထမအဆင့်ငြင်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုဟာမငြင်းအေးသေးတဲ့ပူလောင်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့လူတယောက်လို့အရင်ကိုရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားလောဘဖြစ်စရာတွင်ရင်လောဘတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်စရာတွင်ရင်ဒေါသတွေနဲ့ဟုတ်လားကိုရဲ့စိတ်ဟာပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုလှုပ်ခတ်မှုအပြည့်နဲ့နေနေတာဆိုတော့ကိုအရင်နားလည်ရမယ်အရန်ကြီးစူစူဝါဝါဟာကေပါယူပါအဆင့်ထိရအောင်ပူလောင်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ပူလောင်မှုကတော့မဖြစ်နေတော့ရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအရှင်ဘာလို့ရမလို့နားလေလက်ခံရမယ်ပြီးရင်ငြင်းအေးလိုစိတ်မွေးရမယ်အော်ငါဒီတန်းကြီးနေလို့မဖြစ်ဘူးပူလောင်နေရပင်ပန်းနေရပူလောင်တဲ့ဘဝပင်ပန်းတဲ့ဘဝတွေကိုများထိုးဆင်းသွားရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမြင်လည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငြင်းအေးလိုတဲ့စိတ်ဘာလို့ရမလို့မွေးရအဲ့လိုငြင်းအေးလိုတဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုရင်ငြိအေးအောင်ဘုံတို့စူးစမ်းမယ်ဘယ်ကနေစူးစမ်းမလို့အကြောင်းရှာရမယ်။ဘာကြောင့်နှလုံးစိမ်ဝါဟာမငြိမအေးဖြစ်နေရတာတို့ပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေရတာတို့အပြင်အကြောင်းရှိတယ်အတွင်အကြောင်းရှိတယ်အပြင်အကြောင်းကတော့အာယုန်တွေပေါ့အိဋ္ဌာယုန်ရှိမယ်အနိဋ္ဌာယုန်ရှိမယ်အတွင်အကြောင်းကြတော့ဘာလို့ပြောမလို့အာယောနေသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမာယွင်မှုဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအတွင်အကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းဘုံတို့နားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြိအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းတရားကိုအာယုံပို့ပြီးတော့ဆင်းအတွင်းအကြောင်းတရားကိုပို့အာယုံဆင်းဘာလို့အပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာကပြုပြင်ဖို့အရန်ခက်တယ်တချို့ကိစ္စကပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးသူအကြောင်းမျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေကအမျိုးမျိုးလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့လောကပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကစိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်အတွင်းကအကြောင်းတရားကိုဒါဘာလို့အောင်တို့ပြင်ရမယ်ပေါ့ဘလို့ပြင်ရမှာတို့ယောနေတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအာယောနေတော်မနတိကာရနဲ့ယောနေတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့အလွန်တရာမှနော်မှန်ကန်တဲ့ထိရောက်တဲ့နိလန်းတွေကိုဖုံဖုံတို့ကလောက်ကြအောင်လို့အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒေသနာတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဟုတ်လားဘယ်နှချက်ပြောလိုက်တော့ဒီကနေ့၃ချက်နံပါတ်၁နှလုံးစင်ဝါငြိမ်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါနောက်သူများအကြောင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့များခေါင်းထဲကနေဖယ်ထုတ်တဲ့အလေခြင်းကိုကြိုးစားဟုတ်လားနောက်နံပါတ်၂ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားငြိမ်းရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့တွေကမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိတော့တာကြီးကိုရှိသေးတယ်လို့ပုံဖော်ပြီးတော့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့လေးလေးလံလံကြီးသဲဆောင်ပြီးတော့မနေနဲ့ပေါ့နော်အနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဖြစ်သေးတာတွေကိုကြိုးတွေးပြီးတော့လေလေးလံမနေနဲ့ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲတော့အခြေခံပြီးတော့နားလည်အောင်ဘလို့မလို့ကြိုးစားနောက်နံပါတ်3အမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်ကြိုးစားမယ်အမြင်မှန်ဆိုတာဘာလို့အနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဟုတ်လားမတီမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်သောသဘာဝတရားတွေမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ငါငါဥစ္စာလို့မာယွင်းတဲ့အမြင်မှားကိုချိဖြစ်နိုင်တဲ့အမြင်မှန်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ဗေနီးနဲ့ဒီဆောင်တို့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများတဲ့နည်းနဲ့ဒီဆောင်ရမယ်ဒါဒီကနေ့ညပြောခဲ့တဲ့ငြိအေးလူသူများအတွဲဆိုတဲ့တော့တရားရဲ့အနှစ်ချုပ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးစိမ်ဝမ်းကိုငြိမ်းအေးအောင်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီလန်းတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နှံ့ကြတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေញံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်ပြာသူလဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနတနင်္သာရီတိုင်းတဝယ်မြို့ပိနေတော်ရန်လောကမာရသိင်မြတ်စွာဘုရားကြီးမြက်ခင်းပြင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌တဝယ်မြို့နယ်ကောသကံတွင်သရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိန်ပန်ဆင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများနှင့်တကွလောကမာရသိင်မြတ်စွာဘုရားကြီးဘုရားဝေယဝတ်ဆာအကျိုးဆောင်လူချင်းမင်းများအားအမှုထား၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်တဝယ်မြို့အနာတပိန်လောက်အားဒါနအဖွဲ6နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှစေတနာရှင်များအဖွဲသူအဖွဲသားများမှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇဏိယအခါကာလဒုတိယညတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဘုရားဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

ကဲအားလုံးမနှညာကဦးဇင်းတို့ဟောလက်ဆနာလက်ဆတရားကပါလေလေတကယ်ကြည်ပွားရေးဟုတ်လားမာဂန္ဒီယသုတ်အဲ့ဒီသုတ်တော်ကြီးမှာကမ္မသဓမ္မနိဂုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ကဲအဓိကဇက်လိုက်ကြီးဘယ်သူလဲမာဂန္ဒီပုဏ္ဏကြီးတို့တွေ့ဆုံပြီးတော့မာဂန္ဒီကမြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုဆွဆွဲတယ်လဲအညွန့်တုံးနေတဲ့လူအညွန့်တုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားရတာမကောင်းသောအတန်ကိုကြားရတာပဲအမင်္ဂလအတန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေထိုင်တဲ့နေရာကိုမြင်ရတာဟာအမင်္ဂလမင်္ဂလမရှိတဲ့နေရာကိုမြင်ရတာဘယ်လို့သူမဆွဆွဲဘူးလားဘာကြောင့်ဆွဆွဲတာလဲနော်အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရပါလေအေးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသာသနာပဲလीအဲ့အဆုံးမသာသနာဘယ်နှယောက်ရှိတော့300နေတော့မမေးတော့ဘူးဟိုဖြစ်ဒီဖြစ်လျှောက်ဖြစ်နေသာသနာ3ရက်အဲ့ဒါအနှစ်သာရပဲအဲ့ဒီအနှစ်သာရဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာပြန်ပြောသီလသမာဓိပညာသာသနာတော်ဤအနှစ်သာရသည်လောကဤအနှစ်သာရပဲမှတ်ထားပါသာသနာရဲ့အနှစ်သာရဟာလောကအနှစ်သာရဓမ္မအနှစ်သာရသဘာဝအနှစ်သာရဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဂိုင်းကနအယူဝါဒတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာလောကသဘာဝနိယာမအမှန်တရားတွေပြန်ပြောဗုဒ္ဓတရားတော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တဘာဝအတိုင်းမှန်နေတဲ့နိယာမတရားယိုယိုလေးပဲပြောကြစို့ကောင်းတာလို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလားဓဝေလူမျိုးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလားဟမ်ဒါပေမဲ့ကလားတွေနဲ့ဆိုင်တာလားတရုတ်တွေနဲ့ဆိုင်တာလားဘယ်သူကဆိုင်တာတလောကလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလားလောကသူလောကသားဘယ်လိုတတ္တဝါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလို့ရင်တော့ကောင်းကျိုးရမှာမကောင်းတာလို့ရင်တဲ့ဒါဖြင့်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရတာဟာဘယ်ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်လဲဟင်ဘေဘုရားရှင်ကဒီကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရစီလို့အမိတ်ပေးခဲ့တာလေဖန်ဆင်းခဲ့တာလားတီထွင်ခဲ့တာလားရှင်လားနိယာမဆိုတာဘသူကမှ order အမိတ်ပေးခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကမှပြုပြင်စီရင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်ကဲနောက်တစ်ချက်ဒီထက်သေးကြတာပြောလိုက်ဦးမယ်အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရှိတဲ့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါငါးပါးဆိုသိကျလို့မာတယ်ဘာသာကြားတွေနားမလည်နိုင်ပါဘူးရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောရရင်ယုတ်တရားနဲ့မရှိဘူးလားဘယ်ယုတ်မြဲတယ်ဘုရားဘာသာဝင်နေရဲ့ယုတ်ဖယ်မမြဲတာလားတခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရဲ့ယုတ်ကောတလိษံရဲ့ယုတ်ကောအဲမင်းတို့မမြင်နိုင်နဲ့မကြားနိုင်သေးတဲ့နတ်တရဲ့ယုတ်ကောယုတ်လို့ပြောကြတဲ့ကမြဲเสียအကြောင်းဟောဒီကပန်းမြေကြီးရောစัจ java လာကြီးရောယုတ်တရားမှန်သမျှ
မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အမျိုးလားမမြဲတဲ့အမျိုးလားယုံလည်းမမြဲသလိုနံလည်းအဲယုံနံမမြဲတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနဲ့ပဲဆိုင်သလားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တစုံတဦးတယောက်ကဒါကိုဖန်ဆင်းထားတာလားနိယာမတရားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်မှန်သမျှဟာလောကသဘာဝနိယာမအမှန်တရားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှန်တရားဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓတဦးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရှင်းရလားသဘောပေါက်သလားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခင်ဗျားတို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တလောကလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာလဲလို့မေးရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လောကဆိုတာသီလရှိရတယ်တမာရီရှိရတယ်ပညာရှိရတယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာနဲ့တဝမ်းဦးဇင်းတို့ကမ္ဘာနေရတော်တော်များများဆိုတော့အကုန်တော့မရောက်ဘူးသေးပါဘူး126နိုင်ငံ128နိုင်ငံလောက်ရှိတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကျုပ်တို့နိုင်ငံ30ကျော်လောက်ပဲရောက်ဖို့ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြကြည့်ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဘာလို့တိုးတက်နေသလဲဆိုတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့မတိုးတက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှင်းကြည့်ရင်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကသီလတာနေတာတွေ့ရတယ်။သီလဆိုတာစီကံကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်မှုသူနေရနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ထိန်တတ်တဲ့စီကံရှိတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးတိုးတက်တယ်။ရှင်းလား။တမာတိတနိုင်ငံလုံးကသဘောတူသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပရိသကိုအထက်လူကြီးအောက်လူကြီးခွဲခြားမှုမရှိဘူး။ရှေ့တွင်ကြွယ်ရာခွဲခြားမှုမရှိဘူး။အင်အားကြီးအင်အားငယ်ခွဲခြားမှုမရှိပဲတသမတ်ထဲလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်အဲ့ဒါတမာရီခေါ်တယ်ရှင်းသလားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝနေတဲ့ဒီတရားသည်ဒါသည်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတမရဖြစ်စေတိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်စေအားလုံးဟာအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်အားလုံးအပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်အပြစ်ရှိတယ်အဲ့လိုတသမတ်ထဲတညီတညွတ်ထဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝစွာအရာရှိကြတော့တမျိုးဟင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သာသမီမို့လို့တိုင်းမှုရဲ့သာသမီမို့လို့ထင်ရအောင်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗယံပရာတိုင်းပြည်မှာပဲရတယ်လို့မှတ်တာတမာတိမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတဲ့အောက်တန်းစားတွေရဲ့အချက်သဘောပါလားအဲ့ဒီအနှစ်သာရတွေကိုနားမလဲတော့လာဘသက္ကာယတိလောကဆိုတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကာမဂုဏ်တွေကိုမှမက်မောတွေ့တာပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေကိုများများရှာဖွေမယ်များများခံစားမယ်သက်ကာယခြင်းပေါ်ကြွကြမှုတွေကိုရယူမယ်ခြင်းပေါ်ကြွကြမှုပေါ်မှာသာယာမယ်မက်မောမယ်ကြည်လောကဂုံပြုတ်ခံခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခံခြင်းနဲ့ဒသိတွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ပွဲတွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဖြက်စီးခံနေရတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒီပေါ်မှာตายာနေအဲ့ဒါနူနာဝဲဆွဲနေတာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းသလားအဲ့ဒီအယူဆတွေကိုမာဂန္ဒီကတလွဲစမေကောင်းယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီလာဘသက္ကာယတိလောကကိုပယ်သီလသမာဓိပညာကိုလက်ကင်ထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓကိုဘယ်လိုဆွဆွဲလိုက်လဲအညွန့်တုံးတဲ့လူတဲ့တကယ်အညွန့်တုံးနေတာကဘယ်သူလဲမာဂန္ဒီအဲ့တော့လောကမှာလည်းခက်တော့ခက်သားအမှန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့လူနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လူဘယ်တင်းကများလဲဆယ်မမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကလူများတရားနိုင်ဆိုသလိုဟင်များတိုင်းမှန်တယ်မထင်နဲ့တော့အင်အားများနေတိုင်းမှန်တယ်မထင်လိုက်နဲ့နတ်လပိန်းတုံးတွေများနေရင်အမားတွေကချိတ်ကရောက်နေပြီရှင်းမလားမင်းရဲ့နေမကောင်းလို့နည်းနည်းလျှော့ထားတာသဘောကပေါက်ဘူးလားအမှန်တရားတွေကိုလက်ခံထားပြီးတော့လာဘသက်ကာယတိလောကကိုမဲ့မောတာယာပြီးတော့သီလသမာဓိပညာကိုစွန့်ပယ်ထားတဲ့လူကတကယ်နိယာမအမှန်ကိုလက်ကင်ထားတဲ့လူကိုစွတ်စွဲနေတယ်အညွန့်တုံးတဲ့လူတဲ့ရှင်းသလားမင်းရတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခင်ဗျားတို့မြင်မလားဒီလိုပြောရမှာဒီလိုပြောချင်တာတကယ်ဓမ္မနိယာမကသီလ
တမာရီပညာမှတ်ထားပါနော်အခုဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်လူမျိုးတွေဟိုတစုဒီတစုဖျို့ဖျဲပြိုကွဲပြီးတော့အောက်တန်းစားတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်နေတာဒီလိုပြောရင်အုပ်ချုပ်သူတွေကမကြိုက်ကြဘူးဘာလို့မကြိုက်လို့သူတို့လောက်တာမဟုတ်လို့မှန်တာပြောရင်နော်ကျုပ်ကိုရွာပြင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကဘာအပြင်းတောင်ထုတ်ချင်နေတာနော်ကျုပ်ကလည်းပေကတ်နေတာမသွားဘူးသဘောပါတယ်နော်ဘောက်ဆိုချစ်လွန်းလို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီသာသနာကိုချစ်လွန်းလို့တော်ဘူးကျုပ်ကဘလို့ကော်ထုတ်ထုတ်ခင်ဗျားတို့ကိုလမ်းမှန်ပြနိုင်ဖို့ကျုပ်အသက်သေတဲ့အထိတာဝန်ယူထားတယ်ရှင်းလားနော်ပညာဉာဏ်ကင်းမဲ့နေကြတော့ဘယ်ဟာအမှန်ဘယ်ဟာအမှားခွဲခြားနိုင်စွာမရှိဘူးဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ဘယ်ဟာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်မှမသိဘူးဘွယ်ဒူးဂုံဒူးနောက်လိုက်တဲ့လူကဘွယ်ဒူးဂုံဒူးနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနောက်လိုက်တဲ့လူကထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနောက်တမက်တမောသွားဥစ္စာဒနာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူကဥစ္စာဒနာနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ရင်သီလတွေပြည့်တမာရီတွေဖြည့်စည်ပညာတွေပျောက်ဆုံးနေပညာမဲ့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသီလတမာရီပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်လမ်းစဉ်မှာသိက္ခာ၃ရပ်ရဲ့အမွန်အစအဥ္အစသည်ပညာပညာမဲ့နေရင်တလောကလုံးပြည့်စည်နေပြီဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ရှင်းလားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကတော့သူ့ဘာသူကျမ်းဓာတ်ပေဓာတ်ပညာဓာတ်လို့သူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ထားတာစာအုပ်ကြီးတွေဖတ်တတ်တိုင်းပညာရှိလို့ပြောလို့အေးကိုယ်ကိုယ်ပြောလိုက်အောင်ပဲဟိုသက်ကတော်ဒီသက်ကတော်ကဟိုဘွဲ့ဒီဘွဲ့ယူထားတယ်ဆိုတိုင်းပညာရှိပါလို့သတ်မှတ်လို့စာဖတ်တတ်ရုံနဲ့ပညာရှိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဘယ်လက်မှတ်ရထားရုံနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်လို့မရဘူးသင်လို့တတ်တာဘာမှမဆန်းဘူးတတ်တဲ့ပညာကိုအကျိုးရှိရှိမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်မှပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုအမှန်လက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးလောကထွထံမြတ်စွာဘုရားကိုစွတ်စွဲနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မာဂန္ဒီတွေ့တဲ့အခါမှာမာဂန္ဒီဟိတဲ့မင်းတို့လောကကတန်ဖိုးထားနေတဲ့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့အရာတွေကนูนาโป้ไก่နေတာ ਨੇ အတူတူပဲဗါတဲ့ဟိုဟာလိုချင်ဒီဟာလိုချင်ဟိုဟာမက်မော့ဒီဟာမက်မော့လမ်းဆုံးတယ်လို့ရောရှိသလားငွေကြွေးရှာနေတဲ့လူကငွေဘယ်လောက်ရရင်တော်မလဲဘယ်ຢာရူးတွေမက်မော့တဲ့လူကလည်းဘယ်ຢာရူးရောက်ရင်တော်ပြီလို့မတော်ပါဘူးမလေဒီနိုင်ငံသမဏဖြစ်တဲ့လူကလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးချုပ်မူကျိုးလောက်ထားလို့ချင်သေးလားလူနိုင်ငံတက်သိမ်းလို့မရတော့လို့ဒီခေတ်ရှင်းလဲနော်ဘယ်တစိတ်ကလည်းလမ်းကိုမဆုံးဘူးတော့ပါရဲ့လားလူပြီးရင်လူချင်းရင်ဆိုတာလောက်ကြိုက်နေတာမဖြစ်နေတာလောက်ကြိုက်တော့မဖြစ်လို့ရတယ်ရတယ်ရတော့ဘယ်နှကတ်တော့ကာမဂုံမိဘုံညီနာကတ်လူကျင်တဲ့ကာမဂုဏတိုးတိုးတိုးတိုးကတ်တော့မိဘုံဆိုတာကတ်လေပူယုံမဲလားဗျလောင်လဲလောင်သေးတယ်အပူခံအလောင်ခံတော့နင်တို့ရုပ်တွေမှန်နေပြန်ကြည့်တော်တော်လောင်ထားပြီမျက်နှာတွေကြည့်လိုက်ညိုပုတ်ပုတ်ထော်လန်းလန်းစူချိတ်ချိတ်တွန့်ချိတ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါအလောင်ခံထားရတော့ဗျပရေတွန့်နရေတွန့်ဒါလည်းမလျှော့သေးဘူးจะเป็นนี่จุนี่แล้วไม่เชื่อกูอ๋อดาลောင်นี่บาล่ะลောင်นี่บาล่ะลูกเค้ารู้ติดล่ะเอ้ไอ้တော့ยัสวะพยาสู่ราก็กามกုံเนี่ยปัดแตกล่ะยินไอ้ดัชมินทาอภิเนี่ย4ตินฉีเนี่ยกบาตะไต่งไต่งဖြိတ်กินแก่ได้กุตุปารมีอหงนี่เนี่ยลอกีซี้เซ็งขันษาได้เนี่ยมาตุ๊แท้ตาหลนเนี่ยลูกไม่ใช่กูအဲ့ဒီလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကအဲ့မတန်မှချမ်းသာလွန်းလို့ခြေဘွားတောင်အမွေးကောက်အမွေးပေါက်လို့လူတကာကအဲ့ဒီခြေဘွားပေါက်တဲ့အမွေးကိုလာပြီးတော့ဘိုလ်ရှုကံသဘင်လို့လာကြည့်ရတဲ့သောနာသထေသားလူမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေစီစိမ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားစီစိမ်တူသလားမတူဘူးအဲ့လောက်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတောင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့စီစိမ်ကိုမိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး
အဲ့တော့ကာမဂုဏ်မှာကံကုံအောင်ခံစားနေတဲ့လူဒါပဲမင်းအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကအပြစ်ကင်းသလားအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားမာဂန္ဒီကိုမေးလိုက်တယ်မာဂန္ဒီတဲ့ကာမဂုဏ်ဘုရားမှာတတ်မဲ့တောင်းတမှုမကင်းသေးတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေတကြွယ်ကြီးဖြစ်စေတကြွယ်သားဖြစ်စေရှင်ဘုရင်သားဖြစ်စေကာမဂုဏ်တတ်မဲ့မှုမစွန့်သေးပဲနဲ့မင်းစည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့မင်းကပူလောင်သလားအေးချမ်းသလားတတ်မဲ့မှုကင်းသလားကြောင်းကြမှုကင်းသလားကင်းတယ်လို့ဘယ်သူဝန်ခံနိုင်သလဲရှင်းသလားဘုံဘုံပြောတော့မင်းတို့ဒီနေ့ရက်ကွက်စိန်ကောင်းကိုသွားမေးကြည့်အေးချမ်းရင်လားလို့ဟိုသမရဝီးသေးတယ်ဒီဦးမြင့်ကြီးသိခင်တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဒါပေမဲ့သမရဖြစ်သွားကြတယ်ကျုပ်ကသနာတယ်ဩသူပူကြီးငကောမှပူဘူးနဲ့အခုလောင်းနေချာပြီသောပါလားကျေရောကျင်းတတ်လားဘယ်သူများဒီကာမဂုဏ်ထဲမှာအေးချမ်းနေတယ်လို့ရှိသလားအဲ့တော့ငါသည်သိရထမင်းသားအဖွင့်နဲ့မောင်းမပေါင်း 4,000 6,000 ကြားထဲမှာຫນွေမိုးဆောင်ပြတ်တဲ့ ਨੇ ကာမဂုံခံစားနေပြီမဲ့ဒီကာမဂုံကိုပူမန်းသိတယ်ကွာလောင်မန်းသိတယ်ပိုးကြိုက်နေတဲ့နူနာတယ်မှငါကောင်းကောင်းသိတယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီကာမဂုံသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်သောတရားလားမပိုင်သောတရားလားအမြဲတမ်းတောင့်တခြင်းကြောင်းကြခြင်းနေနဲ့လောင်မြိုက်နေတဲ့တရားမှငါသိလို့လွတ်အောင်ယုံထွက်လာခဲ့ပြီတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကာမဂုဏ်ရဲ့မမြဲခြင်းကာမဂုဏ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကာမဂုဏ်ရဲ့အဆိုးမရခြင်းကိုကောင်းစွာသိလို့ရှောင်ထွက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီကာမဂုဏ်ကိုပြန်တန်းတတတ်မဲ့တယ်ဆိုတာတတ်မဲ့ဖြစ်ရလဲအဲ့တော့တောင်းတနေတာနဲ့တောင်းတခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလဲတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြောကြည့်သားမတောင်းတနေရတာနဲ့တောင်းတခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလဲပြေးကြရလားကြောင်းကြနေရတာနဲ့ကြောင်းကြခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာအေးချမ်းသလဲအဲ့တော့တောင်းတကြောင်းကြနေရတဲ့လမ်းကိုရှောက်မလားတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်မလားအေးအဲ့တော့ငါသည်ဒီနေ့လမ်းမှန်တရားကိုရှာတွေ့ခဲ့လို့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုကောင်းစွာသိခြင်းကြောင့်လုံးလုံးစွန့်လွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းတခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းကြပူပင်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာကာမဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတမြတ်စွာဘုရားမှာငါဘုရားမှာဒါတွေမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့မရှိတော့တဲ့အတွက်အနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အာရောဂျံဗရမန်လာဘလက်တကလက်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းဟာအကောင်ဆုံးလက်ဖဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံချမ်းသာရကချမ်းသာတဲ့မှာဘယ်သူကချမ်းသာဆုံးလဲနိဗ္ဗာန်ကချမ်းသာဆုံးရှင်းလားအချင်းကြီးကောသံမေဂာနံခေမာအမတဂမိနံနောက်ဆုံးအမတဆိုတဲ့မသေးရအမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အဲ့ဒီပိုးကြိုက်ချင်းမီးပူခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးကျင်းရမလဲကျင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးဘယ်သူကပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူနာပိုးကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုမနေ့ကအားလုံးမသိဘူးလားအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဆင်ခြင်ကြည့်ကြလားပိုးကြိုက်တာကိုလည်းပိုင်ကြိုက်မှသိပြီလောင်တာကိုလည်းလောင်မှသာဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးမယဘူးအုပ်စဘူးယူလားအေးအဲ့ဒါမီးတွေကာမဂုဏ်ဆိုတာမီးတွေလောင်တတ်တယ်လောင်နေပေမဲ့လဲသားလေးမချစ်ဘူးလားမီးတော့သမီးလေးကောပစ္စည်းဥစ္စာရောယာဒူအော်ဘူးတွေတော်တော်များတကူရှင်းသလားအဲ့တော့သာဘူသမီဘူဆွေဘူမျိုးဘူပိုးရီယာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဘူးကြိုက်တော့ဘယ်နာကတ်မိနာကတ်တော့ပူတယ်လောင်နေဟုတ်ကလား
အဲ့တော့ဒီပူရာလောင်နာသီလို့ယောဂကုပီးတာမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့မိနာပြန်ကပ်ပါဆိုလို့မကတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ရှင်းသလားအဲ့တော့မိသည်ယောဂပြောက်မှပူတတ်လောင်တတ်တာလားအမြဲတမ်းပူနေလောင်နေပေမဲ့ဘာရှိလို့ကပ်နေတာလဲကိုရှိလို့ယောဂရှိလို့ရှင်းတ်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကင်းသွားတဲ့လူဟာမိနာကတ်เสียဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောရင်းနဲ့အာရောဇံပရမန်လာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခအထင်ကြီးကောသမက္ခဏံခေမအမဒဂမိနံဒါလေးပြောတော့တသခန္ဓလာပြန်တယ်မာဂန္ဒီယသောသောကသူရှုံးနေပြီကိုဗျနော်ရှုံးနေတဲ့ထင်ကနေဒီကဒါလေးရွတ်လိုက်တော့ဟာလက်ခမောင်းထခတ်အာဒီကျန်းဒီစာဒီကျန်းကန်တွေရောကိုတော်ကြီးတက်နေသလားအောင်မင်းမေနော်သူရတဲ့စာရတော့အမေလေသူနဲ့အဲစာတင်ပဲလူလူကြောင်းနေပဲလူလူထလို့ကိုတော်ကြီးရောဒီစာတွေရနေသလားတဲ့ဒါကသူတို့ပုံ

နာပညာရှိတွေပရမိုက်တွေတီထွင်ကြံစားထားတဲ့ဇာကားလားတပ်ပင်ညွတ်ညံရှင်ဖရာတွေဟောတဲ့တရားလားဖရာဟောတရားအဲ့ဒါကိုသူတို့အဆိုမိန်သူတို့ကလုပ်နေတာဒီတော့သူတို့အနှစ်သာရကိုအေးဒါကြောင့်စာစာဆိုလဲဖတ်ပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့အတိတ်ပဲကိုကောက်ယူတတ်အောင်မှရေးတဲ့ပညာရှိကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးထမ်းမှမသိပဲနဲ့ကိုထင်ရလျှောက်တွေးနေရင်လမ်းမှန်ပေါ့ဂျင်းနဲ့သလားအတိတ်ပဲတစ်ခုကိုနှစ်နှစ်ကာကာသိဖို့ဆိုတာလွယ်သလားကြည့်မာဂန္ဒီကိုမေးပြီမာဂန္ဒီမင်းကဘလို့နားလဲလို့ဒါကိုလာပြီးမင်းကငါ့ကိုငါလဲဒါရသလားလို့မင်းကမေးနေရတာလေကြည့်ပြောသမအောင်လို့ဆိုတော့ဟာကိုရောကြီးခက်တယ်လည်းမဟုတ်မာဂန္ဒီကသုခန္ဓာကိုကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မာဂန္ဒီကခန္ဓာကိုကြီးတောင်းတောင်းတင်းတင်းဝွားဝွားဖမ်းပိုက်နော်ကျမ်းကျမ်းမှမှကျမ်းမှတန်ဆွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အာရောကြံပရမန်လာဘံဆိုတာတပြီးတော့ပေါ့ဒီမှာကြည့်ဘာနာယောဂမှမရှိဘူးမာဂန္ဒီပြောတာပါကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ခန္ဓာတော့အသက်40ခရဲအရင်ယောဂဆွဲကလာလို့စီဂျိုယောဂနဲ့အခုဒီမှာနော်ရေးရဲရှိတာဘယ်နည်းခုံလဲမသိဘူးခေါ်တော့ခေါ်တော့မှာနော်နတ်ပြည်ကလည်းတရားနာခြင်းလို့လည်းပင့်တယ်ကိုတော့ဘယ်တော့မှအောင်မစင်ဘူးအပေါ်ပဲသွားမှာသဘောပါတယ်နော်အဲ့မင်္ဂန်ဒီရဲ့သူ့ကျမ်းမာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာအာရောကြံပရမန်လာဘံဆိုတာဒီမှာတပည့်တော်ပြောတာဘာယောဂမှမရှိဘူးကျမ်းမာသန်ဆွမ်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံဆိုတာဒါကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလေလောကနိဗ္ဗာန်စားခြင်းဟာစားနိုင်တယ်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးဟိုဟာမတည့်ဘူးဒါမတည့်ဘူးဟိုလောက်စားဒီလောက်စားလုံးစရာမလိုဘူးအလိုရှိသလောက်စားလို့ရတယ်အဲမင်္ဂန်ဒီမင်္ဂန်ဒီတော်ပါသလားအဲ့တော့သူကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ရုပ်ရည်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကံကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းပြောပြအောင်မယ်ဥစဉ်အစာစားတယ်ဆိုတော့အခုဟိုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလမ်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြီးညိုသူကိုးကွယ်သူစီကတ်သူပေါ်တယ်ဗျလက်လာပါသိပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွမ်းလာကတ်ဆိုအိုးအများကြီးပဲကြည်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုကတ်လေးသူ့မင်္ဂလာကိုးဖို့ကြီးဝေးကိုမြင်လာလေမဟုတ်တော့ကုသမင်္ဂလာကလည်းငငယ်ကလေးရင်မကြိုက်တဲ့အစားစားလည်းမရှိသလိုမစားရတဲ့အစားလည်းမရှိဘူးနော်အကုန်ကြိုက်အကုန်စားအကုန်တီးနော်စားနိုင်လိုက်တာမှသမင်း၃လုံးချက်လောက်ဆန်၃လုံးချက်လောက်ကတော့အဟမ်းတော့မဆိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံကအခုစီးကြိုရှိတော့ဒီလောက်ကလေးစားရမယ်တဲ့နော်အခုစားရမယ်ဟာဆိုဟိုတုန်းကဆိုသမင်းတလုံးစားပဲရှိတယ်အဲ့တော့အစားမဲ့တဲ့လူကအခုဒါလေးကိုဇိုးလေးနဲ့ဟိုဖဲ့ဒီဖဲ့မစားခြင်းစားခြင်းသမင်းစိတ်ကိုညှို့ထားတာမစားခြင်းအောင်ကိုလှုပ်ထားတာဘာလို့ဆိုစားရင်စီးကြိုတက်ပြီးသေတော်ခေါ်မှာကိုသဘောပါသလားသေမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တရားဟောခြင်းသေးလို့ကိုယ့်အကူစောင့်ရှောက်နေရတယ်ကျုပ်ကျုပ်သိကျုပ်သိကျုပ်သွားမဲ့လမ်းကျုပ်သိပြီးသားဘာမှမသိရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအလုံးစားမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစားစရာတွေတပုံကြီးဆိုတော့တီးလိုက်ချင်တာဗောဗျဘာလာလာပင်လဲသားအားရပါလောက်လိုက်ချင်ဒီမှာမသိခင်ပိတ်တာဖြစ်နေတာဟိုဟာလေးတို့တို့မဖြစ်ပါဘူးဒါလေးတို့တို့မဖြစ်ပါဘူးအခုလည်းဒီမလာခင်ကဝမ်းချော့လာတာမနေ့ကဒီမှာသာဝတီကတကကြီးကအမဲရှေးသူကလာကတ်အရှင်ပြာဒါကခယုမလီဒါကပဇွန်မနေ့ကမှဝမ်းလျှော်ထားတာဒီဘိုက်ကအခုချိန်ကြီးမကောင်းသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသာတီးလိုက်ရင်ဒီနေ့ညလဲအွန်လိုင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားအဲ့ဒါဥစဉ်မြင်နိုင်ဆိုတာစัจ ज्य ဝရင်းမင်းဆိုတာကုသိုလ်သိတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစัจ ज्य မင်းကအစိတ်စားတောင်သူ့အတွက်အာဟာရဖြစ်တယ်စัจ ज्य မင်းကိုအစိတ်ခတ်လို့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါဗျာကြိုက်တဲ့အစာစားစัจ ज्य မင်းအစာမကြည်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအားကြလိုက်တာလေသဘောပါသလားဟဲ့အခုလဲမာဂန္ဒီတို့ကဒီလိုမျိုးဘုန်းရှင်ကံရှင်တွေဖြစ်နေတော့ဒုက္ခနာကိုကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဘာယောဂာမှမရှိဘူးလေအာရောကြပရမလာပါဆိုတာဒါပဲလေ

0: ကိုယ်တော်ကြီးကြည့်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခဆိုတာကြိုက်တဲ့ကာမဂုဏ်ကိုအလိုရှိတိုင်းခံစားနိုင်တာဒါပဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျုပ်ပဲမာဂန္ဒီတော်တော်မှိုင်ရင်းတာမှိုင်ရင်းတယ်ဆိုတာ तू ကပညာရှိလို့လားပညာမဲ့လို့လားခင်ဗျားတို့ကသာပြောတာနော် तू ကြားရင်ခင်ဗျားတို့တတ်လိုက်မယ်အခုတော့ तू ရဟန္တာဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျားတို့စီလည်းလာတော့မှမပူပါနဲ့ကိုယ်ကဒါကြုံပြောပြနေလို့ခင်ဗျားတို့ကဆွဆွနေတာတကယ်လောကမှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တဝဲမှာဆိုရင်တကယ်မြို့မြက်နှဖုံးနော်ချေရှားကြော်ကြားတဲ့ပုံကိုကြီးဆိုခင်ဗျားတို့အဲ့လိုဆွဆွရဲမလားအဲဟိုအောက်စပုတ်ကဝယ်ယူလာတာဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်လာတာဟမ်ဥစည်းစိမ်ဥစ္စာဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်လဲဘာတွေကို control ဆွဲထားတာဆိုရင်မလို့တိုင်းမူပြန်သူ့လက်ခုပ်ထဲမှာမဲသဘောပါလားအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ပြောရဲမလားမာဂန္ဒီယအိတ်ချက်သားတဲ့ရှင်းလားသူ့အတူတော့ပညာရှိပုံနာတွေထဲမှာလည်းသူ့ကိုလေးစားရတယ်တန်ဖိုးထားရတယ်ကြောက်ရွံ့ရတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်သုံးရှင်ကန့်ရှင်ပါရမီရှင်ကြီးဒါပေမဲ့ तू သိထားတာတွေကမှန်သလား तू တတ်ထားတာတွေဟုတ်သလားအဟုတ်မှန်မတတ်ရင်အလကားပညာလို့သာမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါသူပညာရှိလို့ပြောမလားပညာမဲ့လို့ပြောမလားပညာမဲ့မလို့အတုမရှိကိုတော်ကြီးရှေ့သွားပြီးသူမို့လို့မကြောက်မရွံ့မချက်မကြောက်နိဗ္ဗာန်ံပရမဒုက္ခဆိုတာဒါပဲလေကိုတော်ကြီးရှင်းသလားသူသိလေသူအဟုတ်ချင်ပြီးတော့ဒီနေ့လောကမှာတကယ်ရည်စရာတွေလောကမှာတပုံကြီးပဲဘာမှမသိဘာမှမတတ်သေးပဲနဲ့စာအုပ်ဖတ်တတ်ယုံတဲ့လူတကာလိုက်အပြစ်ပြောဝိပုက္ခရှုံချနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲဒါပေမဲ့ तू လုံးနေတာတွေတခုမှမမှန်ဘူးအင်းအားကောင်းနေတော့ဘယ်သူမှမပြောရဲတော့ခေါင်းငုံနေတာကို तू ဟုတ်လားမထင်ရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလားအဲ့မှာဖြတ်စွာဖေဟာအော်မာဂန္ဒီမာဂန္ဒီမင်းလက်တဲ့ယူသူကိုငါဥပမာလေးတစ်ခုပြောမကွာဝန်တွင်ကန်တရားပါတယ်ဝန်တွင်ကန်းဆိုတာသိလားဘယ်လိုပုံကုတ်ဟင်မွေးကလေးကကန်းလာတာမျက်စိတကွင်းအလင်းမရောက်အဲ့တော့မွေးကလေးကရင်ကန်းလာတဲ့လူကအလင်းရောင်တွေရောသိမလားဖြူနီကြောင်ကြအစိမ်းရောင်အနီဝါရောသူသိသလားမသိတော့ဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့အကန်းတယောက်ကိုမင်းညင်နေတဲ့အင်ကြီးတစ်ထည်နော်စီကြီးတွေပေးနော်မင်းညစ်နေတဲ့အင်းကြီးတစ်ထဲကိုဝတ်ပေးပြီးတော့ဒီဟာလေးကသိမ့်လာတာဒီရောင်ကလေးနဲ့မင်းနဲ့သိမ့်လိုက်တာမင်းကြည့်လိုက်ရတာအမလေးခံကြောကြီးဗျာဆိုတော့သူမြင်လားမမြင်တော့အရာသေးလဲပြီးတော့ငါဘယ်နဲ့လုံးကြည့်လို့ကောင်းလားဟင်ငါအင်းကြီးအစ်စ်ကလေးဝတ်ထားလားဟုတ်လားဘေးကလည်းတနာတာနဲ့အယူကိုပုံမြောက်ပြီးလှတာကွာမင်းနဲ့ဒီအင်ဂျီနဲ့သိတ်လိုက်တယ်ဟေ့ပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့လှဲ့ပြီးမကြွားဘူးလားအဲ့တော့အယူပုံမြောက်ဝန်တွင်ခန်းကိုစီကြီးပေတဲ့အဝတ်ဝတ်ပေးပြီးတော့သိတ်လှတာလို့မြောက်ပေးထားတဲ့မင်းဝန်တွင်ခန်းလို့ဖြစ်နေပြီမာဂန္ဒီတဲ့ဟင်သဘောပါလားသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကြီးပုတ်ပုတ်ပြခန္ဓာကြီးပုတ်ပြအာရောချံပရမန်လာဘံကျမ်းမာခြင်းဟာလက်အလက်တကလက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်ဖဲဆိုတော့ခန္ဓာကြီးပုတ်ပုတ်ပြဟုတ်ကလားခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဟာကျမ်းမာရဲ့လားဒီထဲမှာအနာကင်းတဲ့လူယောဂကင်းတဲ့လူတချို့ကနာစီချောင်းဆိုးတောင်မဖြစ်ဘူးလုံးလိုက်သေးတာဒါဖြင့်မင်းဘိုက်မစားဘူးလားဘိုက်မနာဘူးလားစီးမသွားခြင်းဘူးလားရေမချိုးခြင်းဘူးလားအဲ့ဒါအနာတွေပဲရှင်းလားခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိပြီလားဒီခန္ဓာကြီးကိုကယောဂတော့ဂန္ဓာတော့တန်လတော့အာဘာဒတော့အနာယောဂတို့ရဲ့စူဝေးရဟင်အိုင်းအမာကြီးနဲ့တူတယ်။ဆုံးညောင်ကလေးတို့ရဲ့ထိုးနဲ့ရ လမ်းသွားရင်ဆူးထိုးမှလည်းမကြောက်ပါဘူးလားကားတိုက်မှာရောမိုးကြိုးပြစ်မှာရောမြေမြူမှာရောဒီခန္ဓာရှိထားရင်ဒါလေးလွတ်လပ်မလို့ဘူးလားမလွတ်ဘူးဓာတ်လိုက်မှာရောမကြောက်ပါဘူးလားသူများရိုက်မှာနဲ့မှာရောတန်လာတော့ဆူးထိုးခံအာဘာဒတော့အဲ့အမကြီးလိုပဲအပေါ်ရန်အနှဖေးလေးတက်နေတော့အဟုတ်ထင်တယ်အတွင်းထဲမှာလှိုက်စားနေတာတနေ့တခြားပြိုနေသလားအိုနေသလားနာအနာရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးမို့လို့အိုနေတာပေါ့ဗျမအိုအောင်တားစမ်းဘယ်သူတားနိုင်လို့ဘယ်ဆင်းနဲ့တားမလို့ဟင်ခုခေတ် MLL ကြောင်ရသလိုသူဆေးတောင်းရင်မသိမဲ့ပုံကိုလို့လို့ဒါပေမဲ့သူတို့သရေရသိသွားပြီမင်းတို့မသိလို့ရှင်းလားလင်းစည်းတောင်းกว่าရမလားပင်ဆေးတော့ရင်မအိုဘူးတော့မိုးဆေးဆိုတာရှိလားမနာဆေးရောမသိဆေးကြားလို့ရသလားအယူအကံပညာမဲ့တွေကသူတကာပြောတာယုံဟင်မာဂန်ဒီလက်ဒီတိုင်းမဲ့မင်းဝန်တွင်ကန်းနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲဝန်တွင်ကန်းကတော့ဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့လူဆီကြီးပေတဲ့အဝတ်ကြီးဝတ်ပေးလိုက်တာလှလိုက်တာလှလိုက်တာနဲ့လဲ့သွားနေတဲ့လူလိုပဲကွာတယ်မဟရှင်းလားဟဲ့တို့တွေလည်းမဟုတ်တာအဟုတ်လို့ပြီးတော့ကြွားခဲ့ဝါခွဲ့မလုပ်ကြဘူးလားဟမ်မိမလေးရမိမလေးနဲ့လှဲ့ကြွားဟမ်ตาလေးရตาလေးနဲ့လှဲ့ကြားသမီးလေးနဲ့လှဲ့သမီးလေးလှဲ့ကြားစည်းစိမ်လေးနဲ့တူလာဝင်းဝင်းဝင်းဝင်းကားလေးနဲ့ကြွားလိုက်တိုက်ကလေးနဲ့ကြွားလိုက်ဟင်ဘာနဲ့တူလို့ဝမ်းနေကအဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်တွေဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးကောင်းရောပြီးရဲ့လားမှန်ပါဘူးကာမဂုဏ်ဆိုတာမီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးကိလေသာကပိုးဟင်ပိုးကြိုက်ခံနေရမှန်းလဲမသိဘူးကုတ်ဖယ်ပြီးမိခင်နေရမှလဲဒါကြီးကိုကြွားเสียမှဝါเสียမှပွဲဓူးကုံဓူးလေးနဲ့ကြွားလိုက်ရာဓူးလေးနဲ့ကြွားလိုက်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဦးဇင်းဆရာသမားတယောက်ရှိတယ်ခုတော့ပြန်တော်မူသွားပါပြီဆရာတော်ဘုန်းဆက်မောင်သူမင်္ဂလာငါးကိုမြင်တရားဝဲလေးပြန်စမ်းဖုံဖုံဖုံဖုံတိုင်းကနေပြီးတော့တရားဟောလို့မရဘူး။ရပါတယ်ကွာဖုံဖုံလုံမှာပါတယ်။မလုံပါနဲ့ဖုံဖုံမစင်မပြေဘူး။ဘုန်းကြီးပဲစိတ်ဆင်းရတယ်မင်း။သူမင်္ဂလာနေရာတိုင်းမှာလွတ်လပ်ခွင့်မရဘူး။ဒီမှာအမတန်မှဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိလို့တဝဲမှာဘုသူမင်္ဂလာတရားဟောခွင့်ရတယ်။အဲ့တော့ငါတို့ဒါသာသနာထွန်းကားတော့ဒီနေ့တရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင်စီမံဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ခွင့်ပြုသူတွေကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်လိုက်အများဝေလိုက်ဟုတ်ကလားမလီသိမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံမလုံနေလို့ဆိုတော့ဦးစင်းဆရာတော်ဘုန်းကြီးကဗာပြန်ပြောတယ်ငါအခုမင်းတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီကွာငါလုံလိုက်ပြီဟာဦးသူမင်္ဂလာမိုးချိုးပြစ်ထားတဲ့ကြောက်သွားတာဟာဘုန်းကြီးဗာပြောတာကိုပြန်ပြောငါတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီဖုန်းကြီးလိုထွက်လိုက်ထွက်လိုက်မြန်မြန်ထွက်လိုက်ဖုန်းကြီးလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာအားလုံးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအလုံးမလုပ်နဲ့ငါထောင်ရှားပါတယ်ငါယာကြီးပါကွာတယ်နှစ်နှစ်ဆိုပြီးနှစ်နှစ်ကိုမလေးစောင့်မလေးနဲ့မြန်မြန်လွယ်မြန်မြန်လွယ
1: ်တော့ပါတယ်နော်အပညာရှိရင်သိလိမ့်မယ်ဉာဏ်တော်ဆက်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဥပဒေမလွတ်ဘူးသဘောပါသလားဘုန်းကြီးစီကြီးပေကြီးဝတ်ထားပြီလက်ကြွားမနေနဲ့သဘောပါရဲ့လားခဏနေပိုးကြိုက်တော့မှာယာဓုရသွားရင်ယာဓုပိုးကအတော်ဆိုးတယ်ဗျရှင်းသလားဂုံရသွားရင်ဂုံပိုးကအတော်ဆိုးတယ်ပြီးရင်နောက်ကလောင်တော့မယ်အကုန်ကျင်းရတယ်နော်သဘောပေါက်သလားဦးစင်းမိုးချိုးပြစ်တာတဲ့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအားလုံးသိထားဖို့ကမာဂန်နီတဲ့မင်းစီကြီးပေအဝတ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့မှလှည့်ပြီးတော့ ငါအင်းကြီးလေလှလာလာလာနဲ့လိုက်ကြွားနေတာနဲ့အတူတူပဲသဘောပါရဲ့လားဟဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကာမဂုဏ်တွေမှာလာဘစီးပွားလက်လာဘနဲ့လဲကြွားဝါမုံကြွားဝင့်ဝါနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးကြော်ကြားထင်ရှားမှုတွေနဲ့ဂုံယူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအေးဘွယ်သူဂုံသူတွေနဲ့ဘွယ်တစိတ်ကလေးလဲလဲပြီးတော့သားကပထမသမီးကသမပထမနဲ့တစိတ်လေးပြပြကြွားနေတဲ့လူတွေရောအေးအဲ့ဒါတွေကဘာတွေနဲ့တူဝန်တွင်ခံစီကြီးပေဝတ်ပေးလိုက်ကြွားနေတာနဲ့တူတူပဲဘာအနစ်သာရရှိတော့ဘာမှတစ်တာလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမြောက်ပေးနေတာမင်းတို့ဒီချင်းစိုးသိဖို့ဘာတင်လို့ဗါရဲဒီချင်းစိုးသိဖို့အဲ့ဒီလောဘနဲ့သိကြည့်အဲ့ဒီပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့လာဘသက်ကာယတိလောဘပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့လောဘနဲ့သိဘာဖြစ်မဲ့တင်တော့ပိတ်တာပျော်စရာလောဘနဲ့သိဘာဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုပြောတော့ခဲဖုံဖုံလှုပ်ချင်လှုပ်ပါဆိုတရားပွဲလေးပြလိုက်ပြလဲပြလိုက်ရောတရားပွဲပံမဲ့လျှောက်တော်ဟိုတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့လျှောက်ရှာတယ်တနာပါတယ်ဖုံဖုံကိုဦးစင်းကိုချစ်လွန်းလို့ဦးစင်းကိုသိချစ်တာဆရာတော်ကြီးကတရားပွဲလျှောက်တာများဦးစင်းဆရာသမားကဦးစင်းကိုလက်အုပ်ချီပြီးလျှောက်တယ်ငါရှင်နဲ့တရားပွဲလေးပြပါဦးနော်အခုပြန်တော်မူသွားပြီဒီဆရာတော်ကြီးကဒီလိုလျှောက်တာသဘောပါလားတိတ်နုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိတ်စိတ်မွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိတ်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဥသုမင်္ဂလတရားပွဲလမ်းလှုပ်တော့ဟိုသူ့ကျေးဇူးရှင်တွေကဘာပြောလိုက်တယ်မှတ်တယ်တိုင်းဥက္ကရာမကလို့ဘာဖြစ်နေနေမပေးနိုင်ဘူးအဲဒီမှာဆရာတော်ပူလောင်လာတာမျက်ရည်ကျရှာဘုန်းကြီးမပူနဲ့တပိတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုအာနာကျင်စနစ်ဆိုတာထုံးစံတိုင်းပဲသူ့တက်သူသူ့စွမ်းကောင်းလှမ်းကန်လိုက်တယ်ဟေးငါအဲ့ဒီမှာတရားဟောမလို့လှုပ်ဆန်းဆိုတော့လှုပ်တယ်လေလှုပ်လိုက်ရောဘာမှတန်းနိုင်ကောင်းလင်းကုန်ပြီလို့ဟာမင်းဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တာကိုရောအရှင်ဗျာပြောနေတယ်ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်ပြီးရင်အကုန်ပြောပြမယ်သဘောပါသလားခြေရောခြေနဲ့သလားအဲ့ဒီလမ်းနေမလျှောက်ချင်လို့လို့အရှင်ဖျားတပည့်တော်လွတ်လွတ်ကလေးသွားရအောင်သာသနာမှာလွတ်လွတ်ကလေးသွားရအောင်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့ဒီလာဘသက်ကာယဒီလောကဆိုတဲ့လူတွေမက်မောနေတဲ့အရာကလွတ်အောင်ဘုံကြီးဝတ်ထားတာပြို့အဲ့ဒီနောက်ပြန်လိုက်ရရင်ဘာထူးမအောင်ဒါတွေချုပ်လိုက်မှာပေါ့ဂျင်းသဘောပေါက်သလားအမတန်ပူတယ်အမတန်လောင်တဲ့လမ်းအရှင်ဖျားပြောလိုက်တော့ကောင်းလေတငိငိနဲ့ပြန်တော်မူတဲ့အထိဦးစင်းတို့အပေါ်မှာတလေးတသာဆက်ဆံသွားပါလေဆရာတော်ကအမှန်တမ်းမှလည်းမြန်တို့ထားပါလေတန်ဖိုးထားပါလေသူလုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်လွှဲပါလေအဲ့တော့ဦးစင်းကပြောချင်တာကတို့တက္ကရာမတွေတကယ်လူတွေအတုတဝါပုထုဇဏောဆိုတဲ့အကြမ်းမြင်ဘဟုတုတပညာမရှိတဲ့လူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့တုတဝါအရိယသာဝကောတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတူသလားမတူဘူးကျမတို့ကျုပ်တို့တကယ်ဗုဒ္ဓသားတော်သမီးတော်ပန်းရင်တကယ်တန်ဖိုးထားရမယ့်အရာကဘာလဲဒီလားတွတ်လဲလှုပ်ရှားမှာတော်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့ကတွန့်တွန့်နေတယ်အကျိုးရှိတော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတွန့်နေတယ်နော်တကယ်တန်ဖိုးထားရမှာဘာလဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတာကလာဘသက်ကာယတိလောကပြန်ပြောအဲ့ဒီသုံးခုရောအခုနားလည်ပြီလားနှစ်ရက်လုံးတတုတ်တုတ်ပြောနေမှနားမလဲသိကြုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလာဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ငွေကြေးဥစ္စာစီးစိမ်တိုက်တာအိုးအိမ်ခြံကားအဲ့ဒါလက်လာဘသက်ကာယဆိုတာထင်ပေါ်မှုကြော်ကြားမှုအရာရောက်မှုအရေးပါမှုနေနေလေးအခမ်းအနားလေးရှိကိုယ်ဖိတ်ရင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းမဖိတ်ရင်ဒေါသထွက်နေပြီသောပါလားဒါမို့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်များအလူဖိတ်စာဆိုရင်တရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ထိတ်ကအမူးထားတာတွေငါဖတ်ပြီးပြန်ရမလားတရားဟောပြီးပြန်ရမလားအရင်မေးရတယ်။မဟုတ်ဆိုတော့ဆွေ90မျိုး90မပါရင်ရန်လောက်ခံမှာဆိုလို့ဖိတ်စာတစ်ဝက်ကအမူးထားနဲ့ပြီးသွားတယ်။ကျင်းလားချင်းပေါ်ကျင်တာဟုတ်ဗျာအရာရောက်ချင်းတဲ့လူကများနေတာအရာရောက်ချင်းအစ်မဟာဘာမှန်းလဲမသိဘူး နာမည်ပါနေတာအရာရောက်တာလားအကျိုးဆောင်နိုင်တာကအရာရောက်တာလားဒါလည်းမသိဘူးဘာတခုမှတော့ဝင်မလို့ရှင်ဘူးနာမည်မပါရင်ဂျိုလို့ဖို့ကတော့သက်กายအဲ့ဒါကြည်လောကဆိုတာဂုံပြုခံခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခံခြင်းနဲ့အသိမှုမှတ်ပြုခံခြင်းနဲ့တရားပွဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးသွားရင် तू လုပ်တာပေါ့ तू ကြိုးစားလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်မလေးဝင့်ဝင့်ဝင့်ဝင့်ဘယ်ဝမှသိမှမပြုတရားနာတော်တို့ခေါ်ပြန်သွားလုပ်ချင်တော်ရှင်များရဲ့ပင်သာပင်မနာဘယ်သူမှပြုဆိုင်ရဘူး तू ဂုံပြုမဲ့လူမရှိလို့တရားနာသွားလို့သူများတွေအကျိုးရသွားပါလားဟောတဲ့လူတွေအကျိုးရပါလားဘယ်လိုကုသိုလ်တွေရသွားတယ်ဘယ်လိုပညာတွေတိုးသွားတယ်ပီတိဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ तू အရေးမလုပ်ကြလို့မကြည်နာဘူးလေအဲ့တော့တရားပွဲရအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူကျေးဇူးတင်တယ်နော်သဘောပါလားကြည်ဥရှင်နဲ့သလားအဲ့ဒါဗျာအဲ့ဒါဂုံပြုခံနေတာအဲ့တော့လက်မှတ်ကလေးရရင်ကိုအဟုတ်ထင်နေကြလားရှင်နေနော်အဲ့တော့တကယ်လောင်မြိုက်စေတာကလာပါသက္ကာယဒီလောကခမားတို့ကျုပ်တို့တန်ဖိုးထားမှာကသီလသမာဓိပညာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့မာဂဏီတဲ့မင်းစီကြီးပေဝတ်ကြီးဝတ်ပြီးလိုက်ကြွားမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ခန္ဓာဆိုတာကခန္ဓာရသူတိုင်းကျမ်းပါတယ်လို့မရှိဘူးအမှန်ကာယံပရိဟရံတော်မုဟုတ်တံပိအာရောဂျံဇာနိယကိဉ္အညတရပါလျာဒီခန္ဓာကိုကြီးရထားပြီးတခဏလောက်ကျမ်းပါတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျမ်းပါတယ်လို့ဆိုတာလူမိုက်ကလွဲပြီးဘယ်သူမှမပြောဘူးတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းပါပါတယ်ဆိုပြီးကြွားဝါနေတာဟာလူမိုက်ပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲရှင်းသလားတခဏမြအနာကင်းတဲ့အချိန်မရှိဘူးခုခင်ဗျားတို့အဆုတ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိလားအဲ့ဒီထဲမှာအဆုတ်ယောဂတခါနဲ့ပါလာပြီလားနှလုံးရှိလားနှလုံးယောဂတွဲရဲ့ရှိတယ်ခင်ဗျအသေးရှိလားဟဲ့အသေးဘိုးလဲအဆင်သင့်မယ်အစာအိမ်နေပါလားအစာအိမ်ယောဂလဲကတ်လျက်ပါလာပြီလားဘသူကမှလာထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး original ready made ရှင်းသလားရှိတဲ့ကလေးသာဘာတစ်ခုမှခင်ဗျားတို့အတွက်အနာကင်းတဲ့နေရာရှင်းသလားရှင်းသလားအဲ့တော့ရောဂတော့တန်လာတော့အာဘာဒတော့ဆိုတဲ့အိုင်းအမာကြီးယောဂါဒုံယောဂါဒဲကြီးအန္တရေဒုံအန္တရေခဲကြီးလွယ်ထားပါရဲ့သန်းနဲ့မင်းကိုမင်းခန္ဓာကိုပုတ်ပုတ်ပြောနေတာဝန်တွင်ကန်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကြီးပေကြီးဝတ်ပေးလိုက်တော့အမှန်အမှန်မသိမမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အမြင်မရှိတော့လောကအလဲစီကြီးပေကြီးနဲ့လှည့်ပြီးတော့မကြွားဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီဝန်တွင်ကန်းတယောက်ကိုငင်းညာတဲ့တနာတဲ့ထောက်ထားတဲ့ကရုဏာကြီးမားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကဖြစ်ဖြစ်ကျွယ်ဝချမ်းသာသူတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်တနာကရုဏာနဲ့ကုသနိုင်တဲ့ဆေးဆရာရှာပြီးတော့ဆိတ်ကုပေးလိုက်မယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆေးသမားကဒီယောဂပျောက်ပြင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဝန်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်တွယ်နေတဲ့ယောဂတွေကိုရှင်းတဲ့ဟာရှင်းအန်တဲ့ဟာအန်ချောစီအန်စီတိုက်မယ်မျက်လုံးကိုလဲကွယ်နေတဲ့ကာနေတဲ့အရာတွေကိုရှင်းလင်းသွားအောင်အစွမ်းထက်တဲ့မျက်စင်းနေခတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စနစ်တကျကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကုလိုက်တော့ဒီမျက်လုံးဘာဖြစ်တော့မြင်လာပြီအဲ့ဒီဝန်ထင်ကမျက်လုံးမြင်လာရဲ့အယောင်အလင်းနေလဲအယောင်အသွေးတွေလေမြင်လာရင်သူဝတ်ထားတာဘာကြီးတို့ဆက်ဝတ်အောင်မလားဆက်ကြွအောင်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုမြင်သွားတာအမှန်တရားအမလီဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးမကြံခဲ့ပါနဲ့အရာကတော့ရေနော်ဘယ်လိုမြင်သွားတာရှင်လားအမှန်တိုင်းမြင်သွားရင်ဒီဟာကြီးဆက်ဝတ်အောင်မလားဟုတ်ပါဘူး။ဟိုပေးတဲ့လူထမတန်ရင်ကံကောင်းဟင်ငါ့ကိုကွာမေးမို့လို့လုံရတဲ့ အမှန်တရားနာတာကြီးကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား အစားတော့ကျေးဇူးတင်နေမှာပေါ့ဈေးကြီးပေကြီးဝတ်ပေးတာအင်းကြီးသိဝတ်ပေးပါတော့ဆိုပြီးလှဲ့လှဲ့ကြွားငါလှလာဟင်ငါလှလာဟင်ကိုမြင်လဲမြင်လာရောသူဝတ်ထားတာကြီးကခြေညော့အထက်ထက်တင်နေတဲ့ဈေးကြီးပေဝတ်ကြီးဆက်ဝတ်အောင်မလားကွာဆက်ကြွားစရာရှိသေးလားအနစ်တာရကင်းမဲ့နေတဲ့ကြွားစရာမဟုတ်ပါလားလို့သူအမှန်ရှင်းလားအမှန်မြင်သွားတဲ့လူတယောက်ကဆက်ဆုပ်စရာကိုဆက်ဆုပ်စရာလို့မသိဘူးလားယွန်းချာစရာကိုယွန်းချာစရာလို့ရှက်စရာကိုရှက်စရာလို့ကြောက်စရာကိုကြောက်စရာလို့ဘုခင်များတို့ကျုပ်တို့မှာအမှန်မျက်လုံးလောကုတ္တရာမျက်လုံးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုတ္တဝါပုထုဇဏောအကန်းနေကြတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအန္တအကံအုံမတကအယူအယူနာအကံနာမပြောက်ကြသေးတော့မကြွားတဲ့အရာတွေကိုကြွားနေတယ်ရှေ့ရကောင်းမန်းကြောက်ရကောင်းမန်းမตายရတဲ့နာကိုရှေ့ရကောင်းမန်းကြောက်ရကောင်းမန်းဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့ဝန်တွင်ကဆေးကုလိုက်လို့မြင်သွားရင်ဆက်ကြွားစရာအကြောင်းသဘောပေါက်တယ်နော
2: ်
1: ကြည်ရောကြည်နဲ့ကလားဒါဖြင့်တို့ဈေးကူကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ
2: ်
1: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝန်တွင်ကန်းကိုဈေးကူမယ်ဆိုရင်ဝန်တွင်ကလေးကကန်းလာတာဆိုတော့လွယ်ပါမလားတော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်နဲ့ဈေးစရာနဲ့မှရမှာဆိုတော့ဝန်တွင်ကန်းဆိုတာကအတွင်းမှာလဲသူ့ရဲ့ယောဂပါလာတယ်ဝန်တွင်နာနော်အဲ့ဒါကိုအောက်ကနေဝမ်းရှော်ပြီးတော့ပါသွားအောင်လည်းလုပ်ရမယ်အပေါ်ကနေအန်ထွက်အောင်လည်းအန်စည်းလည်းကျွေးရမယ်ရှော်စည်းလည်းကျွေးရမယ်ရှင်းလားမျက်စိတွေကအမှိုက်သေးရရှင်းအောင်လည်းမျက်စင်းခတ်ရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အန်စည်းရှော်စည်းတောက်နိုင်ပါမလားဟမ်တောက်နိုင်ပါမလားနေနေတော့ပြင်မမယ်နော်ဟင်နေနေတော့ပြင်မခံနိုင်ပါမလားဘာလို့ပြင်မခံနိုင်လဲဘယ်အမှန်မြင်ခြင်းလေယောဂပြောင်းရှင်လို့ပါဘုရားဟုတ်ကလားတကယ်ပြောင်းရှင်ပြီလားကျင်းတဲ့နော်မျက်စင်းခတ်နေနေတော့စမနော်ဟမ်သဘောပါရဲ့လားဟဲ့တကယ်တကယ်တကယ်အရိယာသစ္စာတရားနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်တွေနဲ့လုံးလုံးမတည့်ဘူးပြည့်ခင်ဗျားတို့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တာကြိုက်တာမမြဲတာကြိုက်တာဟဲ့မစေးစားတိုက်ကလေးကရေမြို့ဖို့အတော်ခက်သွားပြီမတိုက်ရသေးဘူးဒါဆင်းညွန့်လေးပေးရုံပဲရှိသေးတာသဘောပါသလားခင်ဗျားတို့အားလုံးလိုချင်တာကမြဲချင်တယ်ခိုင်ချင်တယ်တိုးချင်တယ်ပွားချင်တယ်အခုဒီမှာကပြောရမယ့်ဆေးကမမြဲဘူးမခိုင်ဘူးမတိုးဘူးမပွားဘူးမပိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးလို့လာတော့မှရှင်းသလားအဲ့တော့အန်စွေးကျွေးလေအာရရဲဆိုတာမသက်သာဘူးနော်။တောက်ရဲပါမလား။ဟင်။ဘာဖြစ်လို့တောက်ရဲတာ။ဘေး။ယောဂါပျောက်ချင်လာပြီဖေ။အမှန်မြင်ချင်လာပြီဖေလို့လိုက်လိုက်လဲလဲခင်ဗျားတို့ပြောကြသမားဗျ။ကျတော့ဒီလိုကမပြောနိုင်သေးဘူးခွာ။ကျုပ်ကတော့ဆေးအလကားအကုန်ခံနိုင်ဘူးနော်။သဘောပါသလား။ဒီဆေးဖော်သွားတဲ့သမားတော်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာဖော်ခဲ့ရတယ်ထင်တော့။အာမေသူတို့သိပါလေအဲ့တော့ဆရာသမားလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာသသိရင်းခဲ့ရတဲ့ဆေးကျုပ်ကပေါ်ပေါ်မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာကိုသဘောပေါက်သွားပြီခန္ဓာကြီးကယောဂတော်သံလတော်ကအာဘာဒတော်အမြဲတမ်းအနာကျင်ယောဂာနဲ့ကြိုက်ခဲနေတဲ့ခန္ဓာ တခဏမြကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုစရာမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုလူမိုက်ဖဲကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုမှာပေါ့ကွာဒီလိုပြောလိုက်တော့မာဂန်ဒီတုံလုတ်သွားတယ်မာဂန်ဒီရတဲ့ပုံပေါ်မှာမဟုတ်ပဲကျွတ်တန်းဝင်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာပါနေတဲ့ပါရမီရင့်ကျက်ပြီးသားပုံကိုယ်ကြီးဒီတော့ဘုံရှိတယ်ကံရှိတယ်ပါရမီရှိတယ်ဘုံကံပါရမီရှိတော့အသိဉာဏ်ရှိနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့သူရိပ်မိသွားတယ်ဟုတ်သားပဲနေစဉ်အိမ်သာတက်နေရတဲ့ဒုက္ခနော်ဗိုက်စားတဲ့ဒုက္ခစားလို့တောက်လို့မတင်းတိမ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခဟင်ကြည်လို့ရှုလို့မဝတဲ့ဒုက္ခဟင်ဒီအာယုန်တွေမှာတန်းတန်းတက်မဲ့နေတဲ့ခုနကကိလေသာပိုးတွေဟာအချိန်ပြည့်တရွရွတလုံးလုံးကြိုက်ခဲခြင်းမခံရဘူးလားကမ္မကုံအပူတွေနဲ့ကောမတွေ့ရဘူးလားဒါတွေသူဖြတ်ခနဲ့ရိပ်မိသွားတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကလည်းမျက်လုံးမြင်အောင်လုပ်ပေးပါဘာလဲဘာလဲဘယ်သူကတော့အမတန်မာနာကြီးတဲ့အမတန်ခက်ထန်တဲ့အမတန်ထောင်လွားတဲ့သူ့နေမှာတော့ဆရာကြီးတစုပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးအခုမန်ကျိုးသွားยีๆเลยโหอ่ะမျက်စင်းတောင်မခါဘူးยีๆလေး तू မြင်လာမြင်လာတော့အမြင်မှန်ရခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီယောဂပျောက်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဈေးယူဈေးပေါ်ပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးဗျမရောက်နိုင်တော့မာဂဏီတဲ့ဝန်တွင်ငန်းကိုစေးကုပေးတော့ဈေးကမစွမ်းဈေးစွမ်းတော့လေယောဂတွေကဈေးတောက်ရမယ်ဥပရိသတိုင်းမနဲ့နေညအစာမစားခင်အစာစားပြီးဤစနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်မတောက်လို့ယောဂမပြောက်ခဲ့ရင်ဘောတဲ့ဟုတ်ကလားငါကစိတ်ကုပ်ပြီးမင်းမှမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးငါစိတ်ညွန့်တိုင်းမင်းမတော့ခဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ပြောသိမပြောသိပြောတိုင်းမပြောတိုင်းတကယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုတကယ်လိုချင်တဲ့သဏ္ဍာန်တရားလိုချင်မှုယုံကြည်မှုခိုင်မအောင်မြတ်စွာဘုရားချီးတာဝန်တွင်ကစိတ်ကုပ်ပါပြီးစိတ်လည်းချက်ပါတယ်သမားတော်လည်းတော်ပါတယ်စိတ်ချက်သမားတော်တော်ပေမဲ့ယောဂာသည်ကစိတ်ညွန့်တိုင်းမတော့ခဲ့ရောက်နိုင်မလားမျက်စင်းခတ်ရမယ်အချိန်မခတ်ရင်ဂျေနတ်သလားမပြောင်းမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားသာလျင်တပည့်တော်ဤမျက်စင်းတကွင်းကိုအလင်းဆောင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားသာလျင်တပည့်တော်ဤကိလေသာနူနာကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့သမားတော်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်အားယောဂပြောက်အောင်အနာကင်းအောင်မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရအောင်အမှန်တကယ်ဆောင်းနိုင်သူလို့ယုံကြည်ပါれဖုရားကုပေးတော်မူပါကောင်းခံလာတယ်ငါကတော့သူပဲမြတ်စွာဘုရားကိုပါတယ်အညွန့်တုံးတဲ့လူလို့မဆွဆွဲထားဘူးလားအခုတော့သူရိမ့်မိလာပြီတကယ်အညွန့်တုံးနေတာဘယ်သူလို့သူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာမသိဘူးလားသီလာတဲ့အခါကျတော့သီသည့်အလျောက်ချက်ချင်းဝန်ခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုပေးပါတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းငါဆင်းညွတ်တဲ့အတိုင်းတောက်မလားတောက်ပါမယ်ဗျာငါခတ်ကိုင်းတဲ့အတိုင်းမျက်စင်းခတ်မလားခတ်ပါမယ်ဗျာရှင်းသလားဟဲ့သဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတော့မင်းငါးပါးငါးပါးနဲ့ပြောတတ်လားခန္ဓာငါးပါးဘာလို့လဲပြောကြည့်သားရူပခန္ဓာဒီထဲမှာအားလုံးတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြသွားပြီသူများပြောနိုင်ပြီးကိုမပြောနိုင်ရင်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှက်เสียကောင်းဘူးလားကြောက်เสียတရားတော်တွေရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့တရားတော်တွေမတိဘူးဆိုတဲ့ဘဝလောက်ရှက်เสียကောင်းတာအ ကြောင်းမဲ့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ထိုင်နေတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုတာတကယ်ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်ရင်အပိုင်း၅ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကအခုခင်ဗျားတို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ရုပ်တရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာအမြင်မပြတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုလေ့ရလေ့လာတဲ့အခု scientific သိပ္ပံပညာရှိတယ်အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကဘာကြီးမှာဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးပြီးတော့သိပ္ပံဖွင့်စည်းကြီးနဲ့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300-400လောက်ကလေးကစပြီးတော့သိပ္ပံပညာကိုတစတစလေ့လာလာကြတာအဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးသူတို့အရင်တည်ပြီးလေ့လာခဲ့တာကရုပ်တစ်ခုရဲ့တည်မြဲခြင်းမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့ရုပ်တရားတစ်ခုကိုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ drug တွေဝတ္ထုတွေ drug စင်တွေ drug ပေါင်းတွေတခါတည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာပြီးတော့ပထမတော့အတုံးခဲကြီးတွေအခြေ drug ကြီးတွေဒါကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီ trader ကြီးတွေမှာဘာတွေပါတယ်ပေါ့ဘာတွေပါတယ်ကွာခွဲခြမ်းလားစိတ်ဖြာလိုက်တော့ molecule တွေ atom တွေ drop down နေ drop စင်နေသူသိလားအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဒီ drop down drop စင်တစ်ခုရဲ့အသေးဆုံးအမှုန်ကလေးရဲ့အတိအများဆုံးအခြေအနေကိုသူတို့ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုး Einstein တို့ရဲ့ရှေ့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာကြရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်လည်းနောက်ဆုံးရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုခွဲခြမ်းလိုက်တာ atom တို့ molecules တို့ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအမှုန်လေးတွေသူတွေ့သွားတယ်ပထမတစ်ခေတ်အဲ့ဒီခေတ်မှာသူတို့ကကြေညာလိုက်တယ် atom ဆိုတာတည်မြဲခြင်း molecule ဆိုတာ atom ဆိုတာ drop စင်တစ်ခုရဲ့တည်မြဲခြင်း molecule ဆိုတာ drop ပေါင်းတစ်ခုရဲ့တည်မြဲခြင်းအမဲဒီလိုနော်နားထောင်ဘူးအောင်နားထောင်လိုက်ဘာလို့ဆိုဒါကျုပ်တင်ထားတဲ့စာတွေအကုန်တက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ drop စင် drop ပေါင်းတွေရဲ့တည်မြဲခြင်းကိုကြေညာပြီးတော့ဒါတည်မြဲခြင်းပါဆိုပြောလိုက်တော့နောက်ထပ်သူ့ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒီ atom ဆိုတဲ့ drug စင်ရဲ့အသေးဆုံးအမှုန်ကလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်သေးဘူး molecule ဆိုတဲ့ဒီ drug ပေါင်းရဲ့အသေးဆုံးအမှုန်လေးကလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုခွဲခြားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေထဲမှာ electron ရဲ့ proton ရဲ့ neutron ရဲ့ဆိုပြီးအသေးဆုံးသူ့ထက်သေးတဲ့အသေးစိတ်အပိုင်းလေးတွေရှိသေးတယ်ကွာတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာatom ကိုတွေ့လာတော့ atomic bone ဆိုပြီးတော့စပြီးတီထွင်ခဲ့တဲ့စွမ်းအားတွေဒါသိပ္ပံပညာရှင်တွေစွမ်းအားတွေရှာတယ်အဲ့ဒီမှာအစင်းစင်းသူတို့ရှာလိုက်တော့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်ကဘာလဲဆိုတော့အသေးတကအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့ atom molecule nucleus တွေရောက်သွားတဲ့အထိဒီရုပ်တရားတွေဟာတည်မြဲနေတယ်လို့ရှင်းရှင်းသလားအဲ့တော့ newton တို့ einstein တို့တကယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး einstein ကကြီးညာတော့မယ်ကဘာကိုနော်လောကမှာဘယ်ယုတ်တရားမှမမြဲဘူးလို့ဘာလို့တော့မှာကြီးညာတော့မှာ everything changes all is existing အဲသူကကဘာကြီးမှာဒါကြီး ਨੇ မှတ်တမ်းတင်မလို့နော်အားလုံးကပြောင်းလဲနေတယ်ဘယ်ဟာအားလုံးကလှုပ်ရှားချေပေါ်မှာရှိတယ်ဘယ်ဟာမှတည်မြဲနေတယ်လို့ထာကြီးညာမလို့ conference ကြီးခေါ်ပြီးတော့မှသူကြီးညာမှမာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ဒါဆိုတော့မင်းပြောမှကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကလေးပြောပြီးသားကြီးဘယ်သူပြောသွားတာသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စဘယ်တရားမှမြဲနေတယ်လို့ရုပ်ဆိုတာရုပ်ပတိတိရူပံရုပ်ဆိုတာအမြဲမပြတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသသောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တော့ယုတ်ဒီယုတ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာပထဝီဒေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါဓာတ်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်ဒီဘယ်တော့မှတည်မြဲနေတယ်လို့မရှိဘူး everything changes အရာရာဟာပြောင်းလဲနေတယ် all our excited state အလုံးဟာလှုပ်ရှားခြင်းပါပဲရှိတယ်ဘယ်ဟာမှတည်မြဲနေလို့ဟိုမှာအချက်ရပြီးတော့မှဩငါတို့ထဲဥရဲလို့ရှိတယ်ငါတို့ရှားချီရှားနေတယ်ဆိုသူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလား အားလုံးကြည့်လိုက်တော့ဒီယုတ်တရားကြီးကမြဲသလားမမြဲဘူးလားအမြဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောကိုယုတ်လို့ခေါ်တာဒီအထည်ကြီးကိုယုတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့ယုတ်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုရောရှိမရှိတခါမင်းတို့ဆင်းရဲချမ်းသာခံစားရတဲ့ဝေဒနာရောခံစားတဲ့အပိုင်းလည်းမင်းတို့တဏ္ဍမှာရှိတယ်တခါမှတ်သားရတဲ့ဖြူနီကြောင်ကြားအနီအစိမ့်အဝါမှတ်သားရတဲ့ပညာရောအဖေအမေသားသမီးရွှေငွေစိန်ကြောက်မှတ်ထားတဲ့ပညာရှိတယ်ပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့စေတနာသင်္ခါရရောစကားပြောခြင်းနဲ့တွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထခြင်းနဲ့ဆိုတော့တိုက်တွန်းစိတ်စော်တတ်တဲ့စေတနာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရခန္ဓာနောက်တိဒတ်ကြံတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကောအပိုင်းအလုံးပိုင်းရင်၅ပိုင်းအဲ့ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းအစုဟုတ်ကလားတခုတည်းတကောင်တည်းယက်တည်နေလို့ပေါင်းစုထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒါဖြင့်လူတယောက်လို့သတ်မှတ်ထားပါပဲလူတယောက်ထဲလားခန္ဓာ၅ပါးလားဒါဖြင့်ယောက်ျားမှာလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါးမိန်းမမှာရောခန္ဓာဘယ်နှပါးနွားတွေမှာရောခွေးတွေမှာရောဒါဖြင့်တကယ်အရှိကလူတွေနဲ့တွေခွေးတွေကြောင်တွေကအဓိကလားခန္ဓာ၅ပါးကအဓိကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတိုင်းသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းမြဲသလားမမြဲဘူးလားမွေးပြီးရင်သိရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်မွေးတတ်သေးတတ်အိုရနာတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးယူနေအတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဒါဖြင့်ခမားတို့ခန္ဓာကိုခမားတို့ပိုင်သလားကိုကိုကိုမမပိုင်ရင်ကိုပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာလဲကိုပိုင်ဥစ္စာဆိုတာလဲဒါဖြင့်ကိုမပိုင်တဲ့အရာကြီးကိုချီးမွမ်းစရာလဲကဲ့ရဲ့စရာလဲဂုံပြုစရာလဲကျေနပ်သလားဒါအမှန်မမြင်လို့စီကြီးပဲဝို့ဝို့လဲကြွားနေတာပေါ့ဗျာရှင်းလားတကယ်အမှန်တရားသာမြင်ရင်ဂုံပြူเสียရလဲဂုံယူเสียရလဲခြေနဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကအရှင်ဘုရားမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပေးတော်မူပါဘုရားရှင်းလားဟဲ့အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီတဲ့မင်းတို့ငါတို့မှရှိတာခန္ဓာမနှပါခန္ဓာ၅ပါးဗာသစ္စာကြီးလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးစီအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားနဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့ရတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိမရှိအဲ့တော့မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့အတိတ်ကကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးဆိုပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတဲ့ပရိသေရေဝိညာဉ်မနေခဲ့ရဘူးလားဒါကမဲ့လို့ကျွတ်လို့နေလားဖြစ်စဉ်ဘဝဘယ်သတ္တဝါတဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံမဆခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ဒီဝိညာဏတယောက်နှစ်ယောက်ပြိသေတွေဝิญဉ်နေလာကလေးကရင်အကျိုးပေးခြင်းတူသလားမတူဆိုရင်အတိတ်ကံပြုတ်ခဲ့ပုံရောတူသလားကံမတူတော့အကျိုးပေးမထင်ရှားဘူးလားအဲ့တော့ဒါကိုဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းလိုက်တာလားပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားကကွာဟနေတာလားဂျင်းနဲ့သလားအကျောင်းကောင်းရင်အကျောင်းမကောင်းရင်အထင်ရှားမရှိဘူးလားဒါနိယာမတရားကြီးအဲ့တော့သင်္ခါရဝิญဉ်ရှိတော့နာယုတ်ရှိတယ်နာယုတ်ရှိတော့သလယနာရှိတော့ဖတ်တာရှိတော့ဝေဒနာဆိုပြီးအခုအာယုန်တွေခံစားမှုတွေရှိမရှိအဲ့ဒီခံစားမှုနောက်ကနေစဉ်နဲ့မြကိုနှစ်သက်သာယာတဲ့ဒနာလားမလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာရောမရှိဘူးလားကိုကြိုက်တဲ့အဝတ်ထွေရောကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာလေးရောကိုနေခြင်းတဲ့အိမ်ကလေးရောအဲ့တော့ခံစားတာကဝေဒနာလူချင်းရကျင်တာကဝေဒနာပစ္စယတဏှာပစ္စယတဏှာလာရတဏှာကလူချင်းတာဥပါဒဏ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝဆိုတဲ့ခုခမားတို့ဘဝရည်တည်မှုကိုယ်စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းမနေကြဘူးလားကျောင်းဆရာဘဝဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့လူကကျောင်းဆရာဆရာမလှုပ်စားတယ်ဟမ်အယောင်းဝယ်ဆွဲလန်းတဲ့လူကရောင်းဝယ်လှုပ်ရှားတဲ့ကုံသေးလှုပ်လိုက်ပွဲစားလှုပ်လိုက်ဥပါဒနာပစ္စယဘောလီခိုးစားရာကြည်နဲ့တဲ့လူက တခိုးဘဝစီဆိုင်ကြီးဖွင့်ကြီးခိုးဆန်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးတစ်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးတခိုးစားရတာသူဘဝဟုတ်ကလားဟိုစပွဲထိုင်ထိုင်ပြီးတောင်းစားနေတဲ့လူရောမရှိဘူးလားဟိုလမ်းလေကောင်ထွက်ထွက်တောင်းနေတဲ့ကောင်တွေမပြောတော့ဟိုကောင်တွေလည်းဘုနာမှရှိတယ်သဘောပါလားသူကသူ့ဘဝတောင်းစားမှကျေနပ်တော့ဆွဲလန်းနေတာကတောင်းနေရတာသူ့ဘဝခိုးနေရတာလိမ်နေရတာဒီအဲ့ဒါဥပါဒနာပစ္စည်းဟာဘဝဘသူကလိမ်ခိုင်းလို့လိမ်နာလေမူပါဒံလိမ်ခိုင်းလို့အရှင်ပြမလိမ်ရင်မမြတ်ဘူးလေတဲ့လိမ်မမြတ်မှာရှင်းလားတို့အစတော့ထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီတရားဟောတော့ကလေးကယူသားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကကြမ်းတမ်းခဲ့တော့မျိုးစုံကျင်လည်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တို့အစတော့တရားတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးသူကိုယ်သူပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တော်နေ့လည်တော့ကံ၃ပါးလောက်ပဲလုံနေတဲ့ညအိမ်တော့၅ပါးလုံပါတယ်ဗျာကံကားပါလုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမင်းဘာတွေလုပ်နေအောင်လဲနိလေကြလိန်ရတယ်ဗျဘယ်လိုလိန်တာလို့ဆိုတော့ပြတော့ကားမောင်းစားနေတော့သူကဟိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့ပြတော့900ပေးရမှာပြောသူကမပေးနိုင်ဘူး300မကြိုက်ဘူး900ရမှာဆိုတော့တကယ်တော့လည်း90ရလဲကြိုက်တည်တည်ဒီနေ900တောင်းနေရတာအဲ့လိန်တာပေါ့ဗျာလေအဲ့လိုမလုပ်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးလေတဲ့အော်အဲ့ဒါလို့လားလို့ဒါပြင်မဲ့မလိန်ခြင်းရပါတယ်ကွာဘလို့လုံးဝမလဲတဲ့တပည့်ကလည်း900ရကျင်တာတဲ့အေးပြောလိုက်ကျွန်တော်900ရမှပို့နိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ချပြီးလေမရှိနဲ့ရှည်ရင်လိန်တော့မှာမလိန်မဲစားရတဲ့လုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကွာလို့900ရမှပို့နိုင်မှာကြိုက်တာမကြိုက်တာမပြောနဲ့ငါစီစေးတစ်ချက်နဲ့ပဲပို့ဖို့900ရရင်ပို့မယ်မင်းသဘောတူရင်စီသဘောမတူရင်မစီနဲ့ကိုကဲတော့ပြီးတော့ကျန်မလိမ်မဲနဲ့ရပါရဲ့တဲ့မင်းတို့ကလိမ်ကိုလိမ်ချင်နေလို့လူလိမ်ဖြစ်နေတာကျင်းသလားကြည်ရောကျင်းသလားသူလာကယူထားပြီးပြီလာကယူထားပြီးရင်ဒီတာဝန်ကျေအောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါကိုအောက်ဆိုင်လိုချင်တော့တရောင်းစားဖြစ်တာပေါ့ကွာငါပြောပြန်တော့မကောင်းတော့တောင်းစားရမှာကိုကျေနပ်နေတဲ့လူတွေကျင်းသလားတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုယ်သိခါကိုယ်တန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်တရောင်းသားဖြစ်သွားတာရှင်းနော်မင်းတို့နိုင်ငံမှာစီကြီးပြီးဝန်နဲ့ဝန်တွင်ခန်းနဲ့လှည့်ကြွားနေတာတပုံကြီးကိုရှက်လို့ရှက်ရကောင်းမှန်းကြောက်လို့ကြောက်ရကောင်းမှန်းမတမန်အာရီဝနဲ့စားရင်အပင်းမျိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲဒီဘဝစုတည်လိုက်တာနဲ့ငရဲမှာတန်ရည်ဘူးတော့တတိရှိဆက်လုပ်ကြပါကွာသဘောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားအဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့တော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝတဏ္ဍာနာနိတနာတငါမုတ်ဆိုးနာနိမုတ်ဆိုးသတ်စားနေရတဲ့လူကလည်းသတ်နေရမှစားရတယ်လို့ထင်တာမသတ်ပဲစားရတယ်လို့သူတို့မသိဘူးရှင်းသလားသဘောပေါက်ကလားအဲ့တော့လမ်းမှန်တရားကိုတွေးအောင်ရှာဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့မင်္ဂလာကြီးအကြောင်းရှိလို့ပါဖြစ်တာအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းကျိုးဆိုတာအလိုလိုကောင်းလာမှလားကောင်းအောင်ကျိုးစားယူရမှလားဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာရှေ့မှာကမ္မဘဝလို့အသေးစိတ်ဟောထားတယ်ကမ္မဆိုတာစေတနာဘဝဆိုတာယက်တီမှုစေတနာပြချမ်းတဲ့ယက်တီမှုစေတနာအစင်တန်းမြင့်ရင်ဘဝအစင်တန်းမြင့်တယ်မှတ်ထားစေတနာအစင်တန်းမြင့်ရင်စေတနာအောက်တန်းချနေရင်ကျင်းတ်သလားဦးဇင်းတို့ကခမဲတော်ပေတော်ကြီးကိုတရားဟောတိုင်းဥဒိတ်ထားတာအကြောင်းမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဘဝကိုယက်တီမှုမှာလမ်းမှန်ရောက်အောင်ငယ်စဉ်ကလေးကရင်စနစ်တကျထိန်ချောင်းပေးခဲ့တယ်မတရားတဲ့ဥစ္စာမမှန်တဲ့ပစ္စည်းလုံးလုံးမလိုချင်သလိုဘယ်ပွဲဒူးဂုံဒူးချင်ပေါ်ကြော်ချားဖို့ကိုမှမမှန်မဟုတ်မမှန်မောအောင်တင်ပေးခဲ့တယ်ရှင်းလားဘဝအမှန်ရောက်အောင်လမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့အစွဲထဲမှာမဟုတ်မမှန်တာတွေလောက်အောင်မှရှက်တယ်သဘောပါလား ရှင်းပြဟိုဘွဲ့ဒီဘွဲ့မယူလားမယူဘာဖြစ်လို့ရှက်လို့ရှက်တတ်တယ်ရှက်စရာကြီးတွေကိုရှက်ရကောင်းမှငါသိတယ်ကိုကိုကိုတစ်သက်လုံးအရှက်ရမယ်လို့ဘကြောမှမလုပ်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအားလုံးနားလည်နေနော်ချင်းပေါ်ကြော်ကြားဖို့အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလောကကိုအကျိုးပြုဖို့အလုံးလုံးနေတာရှင်ပြတရားနာပိသများလိုက်တာဆိုလေဒီထဲမှာယင်ကုန်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တာဝန်ကြီးလို့လူများလာတာဂုံယူဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်တာဝန်ခံရရမယ်သူမင်္ဂလာတရားတပွဲကြောင့်အယူလွဲသွားတဲ့လူတယောက်မှမရှိစေရဘူးနားလဲလားသဘောပေါက်သလားအတိတရားမရှိဘဲဒီပလင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအားလုံးနားလဲတယ်နော်စေတနာအစ်စ်တန်းမြင့်ရင်စေတနာယုံညံ့နေရင်ကိုယက်တီမှုကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စစ်ဆေးပါအဲတော့မှခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကဘဝပစ္စယဇာတိဒီမာရင်ရက်သွားမှလားအကျိုးပေးဦးမှလားအဲတော့အတိတ်ကကောင်းမှအခုကောင်းတယ်အခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကမကောင်းရင်အခုမကောင်းဘူးအဲတော့အခုကံမကောင်းနေတာကိုဘာမှအပြစ်ရုံးမဲ့ဖွဲ့မနေနဲ့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမကောင်းခဲ့လို့အဲ့တော့အတိတ်ကမကောင်းတာကိုရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးတော့လောကကိုအရွတ်တိုက်နေရမှာလားကောင်းအောင်ပြုပြင်နေရမှာလားအခုကောင်းရင်တော့ကျေနပ်သလားဘဝပစ္စယဇာတိရရင်နောက်ကဇာတိပစ္စယဇရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသမလားဘူးလားအဲ့တော့ဇာတိသရမဏရပြီဆိုကြတဲ့ကရင်ဦးလောင်ချင်းငိုကြွေးချင်းနေကင်းရလားအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းမရှိရင်အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်မာဂန္ဒီဒီခန္ဓာဆိုတာဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကျိုးတရားတွေกว่าရှင်းလားဓာကြီးကိုမင်းအမဲခန္ဓာကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပြောတာမင်းလောက်ကန်းတဲ့လူမင်းလောက်ယူတဲ့လူစီကြီးပင်နဲ့ကြွားနေတာဆိုမာဂန်ဒီရှက်သွားတယ်သဘောပါသလားကြည်ရောကြည်နဲ့ကလားမင်းတို့တံမိုးထားနေတဲ့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတာအခိတ်တွေกว่าယောဂါတွေกว่าအနာတွေกว่าရှင်းမလားအဲ့ဒီမှာမာဂန်ဒီကောင်းကောင်းကြီးနောင်တရသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ဤမျက်စိနှကွင်းကိုအလင်းဆောင်ခဲ့ပါပြီတဲ့မောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလံပြလိုက်သလိုမှောင်နေတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကိုအလင်းဆောင်ပြလိုက်သလိုတပည့်တော်မှာမြင်ခွင့်သိခွင့်ဘာဖြစ်တော့ရခဲ့ပြီတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဖျားရဲ့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယောဂါကုခွင့်ဟုတ်ပြီနော်အလင်းဆောင်ခွင့်ပေးသနာတော်မူပါဘုရားတင်ငန်းဝတ်တော်မဲတဲ့ဟောဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသိုးတာသိုးတာနော်နော်လူသိုးတွေကောင်းပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဦးချောင်ကြားတွေလိုက်မမီဘူးဟာဟာဟာတရားနာပိသက်ကိုစော်ကားဒီဘုန်းကြီးဟင်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောရတယ်ဟာနာလားအေးမနာတဲ့လူကိုမကြွတာတော့ဘယ်နာရကောင်းမလဲမသိဘူးကျုံနာမှာလားကိုဘွားကိုနာမှာလားဦးကြောင့်များဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရားတွေဘယ်နှပွဲနာဘူးလို့အများကြီးဘယ်နှပားလောက်နာဘူးလို့ကျွတ်ပလားအဲ့ဒါဦးကြောင့်ကြားပြောတာပေါ့ဘယ်လောက်တော်တဲ့ဘုန်းကြီးဟောဟောတို့ကတော့ဒုံရင်ပဲအတင်းပြောမပြက်ဟင်သဘောပါသလားစီကြီးပေကြီးဝုတ်ဝုတ်ပေးကြွားမပြတ်ဘိုးကင်မပြတ်မိခင်မပြတ်ဒါဦးကြောင်ချာမပြောလို့ပါပြောမှုသဘောပါသလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကဆေးလာမကူလို့လားကူတယ်ဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားမဂန်ဒီတဲ့ငါဆေးပေးပြီးမင်းမတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတဲ့ရှင်းတယ်နော်ခုမဂန်ဒီကတော့ပြတ်တယ်လုံးလုံးဆေးတောက်တော့မယ်တဲ့ဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့ရောအေးအာနာပါနာလေးတော့ပြောဟောအကျိုးနာ သဘောပါသလားအန်ချင်းအန်ရှောချင်းရှောဒီဆေးကိုတော့ဘာဖြစ်တော့တောက်ဖြစ်အောင်ကိုဂျင်းနဲ့သလားရှင်းရောရှင်းရလားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပြီးတော့ဆိုတော့မာဂန်နီတဲ့တပားသောအယူဝါဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာကအယူပြင်းတယ်အစွဲပြင်းတယ်အယူအစွဲဝါဒပြင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေငါသာသနာထဲဝင်လာရင်ငါသာသနာတွင်သားတွေပါအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းတို့ယုံကြည်မှုသနာကိုစမ်းတတ်တဲ့ဒီနဲ့ချက်ချင်းဝတ်ခွင့်မပေးဘူးกว่าတဲ့လေးလပြိဝတ်ဆောက်တည်ရမယ်ဗါတဲ့လေးလဆိုတာလေးလဝတ်ပြုစင်ကျင်တဲ့ဝတ်ပြုဖိုးသူတော်လုပ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာရဲ့အကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့လာအောင်သင်ယူအောင်အဲ့ဒီလေးလနေလို့မှမင်းသနာတရားမပြည့်ရင်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပေးမယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့မှမာဂန်နီယအရှင်ဘုရားတဲ့ပိုးကြိုက်နေတဲ့လူနာကြီးပြောက်ဖို့မိခင်နေရတဲ့လောင်ချင်းပူချင်းကလွတ်ဖို့သာဝရကန်းလာတဲ့ဝန်တွင်ကန်းဘဝကအမြင်ရဖို့လေးလမဟုတ်ဘူးဖေရလေးနှစ်စောင့်ဆိုလဲစောင့်မယ်ဟာမာဂန်နီအမတန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရှိသွားပြီရှင်းလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ပို့ပို့ဆက်ဆက်လေးတောင်းခံခဲ့တာလားနှစ်နှစ်ကာကတောင်းခံခဲ့တာအရှင်ဘုရားလေးနှစ်စောင့်ဆိုလဲစောင့်ပါမယ်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆေးကုခွင့်လာပေးပါတော့ဆိုတော့မာဂန်နီတဲ့အေးငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလဲသူအကြောင်းနဲ့သူရှိပါလေကွာတဲ့အကြောင်းတရားခိုင်လုံပြည့်စုံတဲ့လူတွေကြတော့စောင့်စရာမလိုပါဘူးကွာကဲမင်းတို့လောက်ထက်တန်နေဝတ်ပေးလိုက်ဟောအခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုသရတရားထက်တန်တဲ့ဒီကောင်ကုကျင်လာပြီဆိုတော့ဝတ်ပေးလိုက်သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်အဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ကလေးကရေးမာဂန်ဒီဘာလို့ဖို့သင်္ကန်းဝတ်တာလဲဆေးကုမလို့ဟမ်ဘာလို့မလို့ဆေးကုမှာဘာတွေပြောက်ချင်တာနူနာကြီးလဲပူချင်းလောင်ချင်းလဲဝန်တွင်ကန်းလဲရင်နဲ့သလားကုရမယောဂါတွေမများဘူးလားပြန်တော့ယောဂပျောက်ချင်လို့သင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူရည်ရွယ်ချက်သူမမေ့ဘူးမမေ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့အဆုံးအမအတိုင်းတည်တည်ကြကြကြောက်ကြဲစူးစားလိုက်တာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးမကြခင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပေါ့သိတ်တူတောင်းလောက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားမာဂန္ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားယောဂါပျောက်သွားဘာဖြစ်သွားပူရီလဲမရှိတော့မိကင်စရာလဲမျက်စိလဲအလင်းရမသွားဘူးလားသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာရှိရှိသမျှသင်္ခါရာတရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဘာတစ္ဆာရောရှင်းတယ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လှဲ့လေကြွားဝါစရာအကြောင်းဂုံယူဝင်ကြွားစရာအကြောင်းအဲ့တော့တကယ်လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုံနံအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်မှန်မသိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေနဲ့မตายရဘူးလားตายရနေတာကဝေဒနာပစ္စယတဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝဆိုပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလောက်ကြဘူးလားဘယ်သူခိုင်းတာလောက်တာလဲဥပါဒံခိုင်းတာလောက်ကြတော့ကမ္မဘဝပစ္စယပါလားဇာတိယယင်ဇရမဏဇရမဏဆိုပြီးဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတွေမလာဘူးလားဒုက္ခရတာလားဒုက္ခရဒုက္ခရခြင်းလို့ရတာလားသမုဒိယလောက်ခဲလို့လားသမုဒိယလောက်ရင်သမုဒိယသိရင်ရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီဟာတခါလေမဆုံးမနစ်ကြိုးစားလိုက်တာသမုဒိယသစ္စာသိမ့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာငြိမ့်သွားပြီးတော့ခိနာဇာတိနောက်တဖန်ဇာတိရစရာမရှိတော့ဘူးဝုတိတံမြမစရိယံမြတ်သောအကျင့်လမ်းဆုံးကိုရောက်သွားတော့ဆေးတွေလည်းကိုယ်ကုံအောင်တောက်လိုက်ပြီဆေးပတ်လည်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဒီကုခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲသလားစီးစိမ်နေရောจิตตุขินตุตาทมิสุญญญาณกาเน ဒါတွေကသာဝရ

0: ရေနက်ကလာအဲ့တော့မာဂန္ဒီကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်အညွန့်တုံးသူလို့မိုက်မိုက်မဲမဲဆွဆွဲသွားပြီးတော့အခုတော့သူ့မှာအမြင်မှန်ရသွားတော့တပည့်သားခံယူပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီးမာဂန္ဒီတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားပြီဘသူတွေကြံတော့ဘသူတွေကြံနေတပည့်တော်မပြောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နာမည်ရှိပါတယ်ဘသူလဲဦးကြောင်ကြားတွေကြံနေတယ်ဗျပြန်ပြောစမ်းအာမေသူတို့နာမည်ကြမ်းပါအခုရှင်းသလားကြည်ရောကျင်တတ်သလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ကြားကြမလားအကြားလွတ်အောင်ကြိုးစားမလားသိကြပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တောင်းအောင်မယ်ဆေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဆေးတော်ကြီးဒုက္ခဆေးတော်ကြီးအနတ္တဆေးတော်ကြီးလောကမှာမြဲနေတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှဘင်ဟာရီမြဲခြင်းမြဲခြင်းခိုင်ခြင်းခိုင်ခြင်းတရိယာလိုက်ဆမ်းပါအနိစ္စဆေးကိုမြို့ပြအောင်မြို့လိုက်ရှင်းသလားဘာမှမြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမမြဲတဲ့တရားသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့တော့ဘယ်ကာမဂုဏ်မှချမ်းသာတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူသည်ပူလောင်ပူခြင်းလောင်ခြင်းကိုသာပေးတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ကာမဂုဏ်နဲ့သာယာနေရမှလားလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာလားအဲ့တော့စီကြီးပေကြီးဝတ်ပြီးတော့မကြားသင့်တဲ့အရာတွေလဲကြွားမလားဖြူစင်တဲ့အဝတ်ရအောင်ဝတ်မလားဘာရမအမြင်မှန်ရမဘာရမခင်ဗျားတို့တကယ်ဝတ်ယုံရမယ်ဝတ်ယုံကသီလဝတ်ယုံသမာဓိဝတ်ယုံပညာဝတ်ယုံရှင်းသလားဒီအဝတ်အယုံနဲ့တင့်တင့်တယ်တယ်ယုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတကယ်လာဘသက္ကာယတိလောကဆိုတာဒီကုန်ယူเสียလားရှက်เสียလားအေးရှက်เสียကိုရှက်တတ်မှကြောက်เสียကိုကြောက်တတ်မှလောကီစီးပွားတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့အားလုံးကြည့်လိုက်ဝိသမလောဘကပန်းများမှန်သမျှသီလကိုစွန့်လွတ်ရတယ်တမာတိကိုဖယ်ထားရတယ်ပညာပျောက်ဆုံးနေမှလောကီစီးပွားရှာလို့ရတယ်ဗျအလွန်ယွန်းเสียကောင်းတယ်အလွန်ရှက်เสียကောင်းတယ်အလွန်ကြောက်เสียကောင်းရှင်းသလားရှင်းရောကျင်တတ်သလားအဲ့တော့ရှက်တက်ကြောက်တက်တဲ့အမြင်မှန်ရမှသီလဝတ်ယုံတမာတိဝတ်ယုံပညာဝတ်ယုံနဲ့တင့်တယ်စွာစံမြန်းကြပါလို့ရှင်းလားမာဂန္ဒီတို့တော့အဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာဆိုတဲ့ဝတ်ယုံကြီးရသွားတော့တင့်တင့်တယ်တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီဘယ်သူတွေကြံလို့အမလီအမလီတော့ဟုတ်သွားပြီအဲ့တော့ဥကြောင့်ကြာအဖြစ်ကနေလွတ်အောင်သတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောသတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်သတိဝရိယပညာနဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအားလုံးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားလောကဓာတ်တစ်ခွလုံးမှာဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကအတွေးမအကြံမအမြင်မတွေလာအောင်မလားပိုးရောကြိုက်အောင်မလားမီးရောလောင်အောင်မလားစီကြီးပေကြီးရောဝတ်အောင်မလားသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကြိုက်ဘယ်ကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကြိုက်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကအမှန်တကယ်လွတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့စကုနှစ်ကွင်းအလင်းရောက်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမတန်မျိုးရခက်တောက်ရခက်တဲ့ဆေးကားကြီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရဲရဲရင့်ရင့်တောက်မျိုးပြီးတော့ယောဂါကုကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့
1: အလုံးပဲမြတ်တတ်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတို့တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်အဖြစ်နဲ့ထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်

ဒီသာဂေတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိဒယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဦးစင်မြာညံမိသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်၉ပါးထဲက၅ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့လောကဝိတုဂုဏ်တော်အဖွင့်တရားတော်သောဘဂဝါတို့သုံးလူထထရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်သောဘဂဝါထိုသုံးလို့ဒုထရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဤတိပိမိနာသကာရဏီနာတတောကတသင်္ခါရဟုလောကလုံးသိဉ္ဇုံကုန်စင်တိမြင်တော်မူတာဤသို့သောဂုံတကကြောင့်လေလောက

မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကြွသွားတာလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိသွားလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြွသွားတာသည်လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိလို့လောကကြီးအကြောင်းသိုံနဲ့မရကောင်းကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးတိတိကျကျမိမိရရသိမှဖြစ်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘုရားကြီးဒါသတိသာသာဝကဖြစ်တဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလေးပဲဘုရားရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိရမယ်တဲ့။လောကကြီးအကြောင်းကိုဘယ်လိုသိရမလဲ။ယောဂီတို့ကလောကကြီးအကြောင်းသိတော့သိပါတယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးအလွဲချော်တွေသိထား။ကောင်းကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးသိမှဘာရမလဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ယောဂီတို့ဘုရားကတော့လောကဝိတုဂုံတော်ကြီးနဲ့အန်ချီးွေမကုံဘွဲဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူတယ်ယောဂီတို့ကတော့ဒီလိုရှင်ရှားဖို့မဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ကတော့လောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ဘုရားကြွတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြွဖို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာလောကဤအဆုံးမှရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကဘယ်မှာရှိ?လောကကြီးဤအဆုံးမှရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်လို့ရှိရင်လောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးကိုသိရမှာပါလား။လောကအကြောင်းမှကောင်းကောင်းမသိဘဲနဲ့လောကဤအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမလား။ဒီနေ့လောကရဲ့အဆုံးမှရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါမလား?အဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလောကကြီးအကြောင်းကိုဗါရဲလေဟေးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလဲလောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲတဲ့တောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့တာရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိမိနာသကာရဏီနာတတ္တောကာတသင်္ခာရဟုလောကအလုံးသိဉ္ဇုံကုန်စင်သိမြင်တော်မူတာဤသို့သောဂုံတကကြောင့်လဲ

0: ဒါဖြစ်ရင်လောကကြီးအကြောင်းသိရမယ်ဆိုတော့သိရမယ်လောကကအကျဉ်းမြင့်အနေအားဖြင့်၃ပါးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဘုရ
1: ား
0: လောကဘယ်နှပါးရှိ
1: ၃
0: ပါးပါဘုရားလောက၃ပါးရှိတယ်ဒါတော့ဥစ္စာပထမမှာသိထားရမယ်ဆိုတာလောကဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလဲလောကဆိုတာဘာလဲပြန်ပြောပါဦးပါလေလေတော်ကြီးတို့ကလောကဆိုတဲ့သဘောကိုတော့ငါသိပါတယ်ကွာတဲ့တို့ကတော့လောကကြီးအကြောင်းကိုတော့ကြည်နေပါပြီတဲ့အဲဒီလိုရေရရသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှန်းလည်းမသိဘူးလောကကြီးအကျယ်ကြီးပါကွာတဲ့ဩဘာမှန်းလည်းမသိဘူးရှမ်းပြီးတော့သူများသုံးတာနဲ့သုံးနေတာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟေးအခုကလောကဆိုတာဘာလဲဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်လौဇဏပလौဇဏဌေနာလောကောလौဇဏပလौဇဏဌေနာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့အ ਨੇ သဘောကိုအ ਨੇ သဘောကြောင့်လောကောလောကမြည်တယ
1: ်မှန်ပါပါတ
0: ို့တို့ရှင်းရှင်းလူကြီးလေးပြောပါဆိုရင်လောကလောကဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလောကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒေဇာမထာနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: လောကလောကလို့ပြောတော့ပြောနေကြတာပဲလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတာရေရရသိတဲ့လူကတော်တော်နည်းတယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာအခုတော်ကောင်းတို့ဘုရားအကူကြီးနဲ့သိပြီးလောကဆိုတာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒီဘာခေါ်လဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘာပါလဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လौဇဏပလौဇဏဌေနလောကောဘာမှလို့ပြောလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လောကအဲ့ဒီအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လောကကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့မေးတော့မှ၃မျိုးရှိတယ်လောကဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: ၃
0: မျိုးနံပါတ်၁ကတတ္တလောကနံပါတ်၁ကဘာလဲလို့ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်၁ကဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်၂ကဩကာသလောကနံပါတ်၂ကဩကာ
1: သလောက
0: ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်၂ကဩကာ
1: သလောက
0: ဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်၃ကသင်္ခါရလောကနံပါတ်၃ကသင်္ခါရလော
1: ကပြန
0: ်ပြောပါဦးနံပါတ်၃ကသင်္ခါရလော
1: က
0: သိရမယ်လောကဘယ်နှပါးတော
1: ့
0: နံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကနံပါတ်၃ကသိရမယ်လောကကဘယ်နှပါးပါလိမ့်မမယောင်ပြောပြန်ပြောလိုက်ပါဦးနံပါတ်၁ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၂ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၃ကလောကဘယ်နှပါးလဲသတ္တောကာသသင်္ခါရတတ္တလောကဩကာသလောကသင်္ခါရလောကသူအ내ပေးတဲ့ထက်မှပါပြီးသားလေမှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: သတ္တောကာသသင်္ခါရဟုလောကအလုံးသိကျုံကုန်စင်သိမြင်တော်မူတတ်ဂုံတကသတ္တောကာသတတ္တလောကသင်္ခါဩကာသလောကသင်္ခါရလောကသိရမယ်လောက၃ပါးမှန်ပါပါဗျာ
1: ဒ
0: ီတော့တတ္တလောကကိုသိကြစို့တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရလေမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာတတ္တလောကကိုနံပါတ်၁တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းရင်ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမယ်ဘယ်နဲ့ခွဲမလဲမေးရင်တတ္တတဘောလောကတဘောဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်လဲ
1: တ
0: တ္တဘောဘာတဘုတ်ပါဗျာပြန်ပြောပါဦးဘာတဘုတ်ဘာ
1: တ
0: ဘုတ်လဲတတ္တဘောဘာတဘုတ်ပါဗျာပြန်မေးလိုက်ပါဦးမမေးအောင်တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိရင်တော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်ပါလေ
1: တ
0: တ္တဘောဘာတဘုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီတတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့သက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှဒီတတ္တလူတွေနတ်တွေမြမာတွေအပယ်လေးဘုံသားတွေတသိတတ္တဝါမှန်သမျှစီဘာလို့ပြောမလဲတတ္တလောကမဟုတ်သေးဘူးတတ္တကိုပြောနေတာ
2: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဘာလဲတော့
1: တတ္တပါဗျာ
0: တတ္တတတ္တရမ်းပြီးတော့မန္လဘမန္လဘနဲ့လေဘုန်းကြီးရှိရကြွမနေနဲ့ဟုတ်ခလုတ်တိုက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့နော်မန္လဘသူ့နေရာနဲ့သူ့လုံးမကောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်ခလုတ်တိုက်နေဘုန်းကြီးကမောကမဖြစ်ပုံနေမယ်တတ္တနော
1: ်မန္လဘပါဗျာ
0: တတ္တဆိုတာသက်ရှိတတ္တဝမှန်သမျှသည်ပါတယ်လေတ
1: တ
0: ္တအဲ့ဒီတတ္တဆိုတဲ့သက်ရှိတတ္တဝတွေဟာနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေ့မှလာပြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတခြားလားလောကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိပေးရဟုတ်ရဲ့လားဩတတ္တဝါတွေကနောက်ဆုံးတနေ့ကြအကုန်လုံးပြတ်ကြမှာပါလားလို့သိပေးရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: သိပေးမသိတာတခြားလားညံလား
1: ည
0: ံပါဗျာအဲ့ဒီညံဘာကိုသိတယ်ညံလဲလို့မေးရင်တတ္တလောကကိုသိတယ်ညံပြန်ပြောပါရဲ့လေတ
1: တ္တလောကကိုသိတယ်ညံ
0: ပါဗျာပြန်ပြောပါရဲ့တော့ဂ ਾਇ ရီတက္ကမ ਾਇ ရီချိန်မြင့်တဲ့တကွာလောက၃ပါးအကြောင်းကိုပြောပြနေပါတယ်သေချာမှတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာပြန်ပြောမယ်မမီအောင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တတ္တလောကကိုအသေးသေးသိခြင်းတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲနှစ်ပုတ်ကဘာတစ်ပုတ်ဘာတစ်ပုတ်လဲဟုတ်ပြီတတ္တဆိုတာဟာသက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှစီပါတယ်လေအဲ့ဒီသက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေဟာနောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်ဖြစ်ပြီးတည်နေမှလားပြတ်သွားမှာအဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကဘာလို့ပြောမလဲတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒီတတ္တလောကကိုဒီတိုင်းထားရမှလားတည်တည်ပေးရမှလား
1: တ
0: ည်တည်ပေးတာကဘာပါလဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာကိုတည်တဲ့ဉာဏ်လို့ပြောမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါအောင်ဘာဟုသိတဲ့ညံပါလေတတ္တလောကကိုသိတဲ့ညံဟုတ်ရဲ့လားအလုံးသောတတ္တဝါတွေပေါ်မှာညံပထရာဖြန်းပြီးတော့ဩပူပူရွာရွာတတ္တဝါမှန်သမျှတွေတတ္တဝါမှန်သမျှတွေဆိုတာကဒါတတ္တဒီတတ္တဝါတွေကနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျအကုန်လုံးပျက်စီးရမယ်တရားတွေပါလားလို့သိပေးရမယ
1: ်
0: ပြစီရသည်လောကသိပေးတာသည
1: ်ညာပါဗျာ
0: တလုံးဒီတလုံးဒီပိုင်းချပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ပြောပြပါလေပါပါဗျာ
1: ပ
0: ေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတတ္တလောကကိုသိတယ်ညာညာစင်နဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါဘာညာလဲလို့မေးရင်တန်ဝေကညာဝိပဿနာညာမဖြစ်သေးဘူ
1: း
0: ဆိုလိုဒီကတတ္တလောကတကူတဲ့သိုံနဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: အမင်းတို့လည်းမေးတော့ तू ကတန်ဝေကညံပဲရှိတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာ။တန်ဝေကညံပဲဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: ။တတ္တလောကကိုသိတဲ့ညံကညံစင်နဲ့ပြောတော့ဗာလဲ
1: ။
0: တန်ဝေကညံ။တန်ဝေကညံဆိုတာဗာလဲ။တန်ဝေဂောတိသဟုတ္တပညာနံ။လောကရှိသမျှတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာညံတင်ပြီးတော့ဆင်ញည်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတတ္တဝါတွေနောက်ဆုံးတနေ့အကုန်လုံးပြည့်ကြရမှာပါလားလို့တိတဲ့ဉာဏ်ဒီတာဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးတန်ဝေကဉာဏ်ဒီတတ္တဝါတွေပြည့်တယ်လို့ငါလဲတတ္တဝါတွေမှာတဝုတယောက်ပါဝင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျငါလဲပဲပြည့်ရမှာပါလားလို့တွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်ဉာဏ်မှန်ပါဗ
1: ျ
0: အဲ့ဒါကိုတန်ဝေကဉာဏ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဥဒ္ဒပနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဥဒ္ဒပဆိုတာကြောက်တာဘုဒ္ဓဘာဆိုတာပါလေကြောက်တာကြောက်ုံလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ညံလေးနဲ့ဆင်ញင်တော့အဲကြောက်တဲ့ဥတ္တပနဲ့တွေးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ညံသဟုတ္တပညာနံနဲ့တံသဟဥတ္တပညာနံသဟအတုရကဝဥတ္တပနဲ့ဥတ္တပဥတ္တပနဲ့အတုရကဝသဟအတုရကဝဖြစ်တဲ့ညံနံညံဥတ္တပနဲ့အတူတကဝဖြစ်တဲ့ညံဗမာလိုရှင်းရှင်းလေးပြောတော့လောကကြီးကိုညံနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ညံဟုတ်ရဲ့လားဒီညံလဲတကကြီးတွေတကဝကြီးတွေအထင်မသေးနဲ့အလကားသူလည်းပဲအလကားမဟုတ်ဘူးသူလည်းစွန့်ရည်တတ္တိရှိတယ် ဘယ်လိုစွမ်းရည်တက်တည်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ဝေကဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ပဲတက်လို့ရတာဟုတ်လားတန်ဝေဝိပတန်ဝေကဉာဏ်အခြေခံပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရတန်ဝေကဉာဏ်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒါလို့တက်တယ်ပြောရင်လေတန်ဝေကဉာဏ်ကအကြောင်းဝိပဿနာဉာဏ်က
1: အကျို
0: းတန်ဝေကဉာဏ်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်လောကုတ္တရမဉဏ်ဖြစ်ရဝိပဿနာအလုပ်တွေအားထုတ်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကဉာဏ်အခြေခံပါမှဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ
1: ်ဖြစ်တယ
0: ်ဒါလုံးမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိจิตတန်းကြီးတန်ဝေကမပါဘဲနဲ့ဝိจิตတန်းကြီးအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘလဝမဖြစ်ဘူးဒုပလဖြစ်နေတတ်တယ်တန်တရာပြေဖို့တကယ်တမ်းဉာဏ်နဲ့တွေးပြီးတော့ဩတန်တရာတွေဥဝဲနာဝဲသေဝဲတွေအဖမှန်နှွဲ့နေရတယ်နောက်ဆုံးတွင်နေငါသည်သေခြင်းတရားနှိမ့်ဆက်လို့ပြည့်အောင်ဘယ်နည်းဘယ်အချိန်ခါပြည့်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်အသေးမူးခင်ဉာဏ်ဥအောင်ငါမြန်မြန်ကြိုးစားမှပဲဆိုပြီးတော့တန်ဝေကဉာဏ်ကိုအခြေခံကောင်းကောင်းရပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအဲတန်ဝေကညာမပါဘဲနဲ့ထုံးပြန်လာဇန်ငါရဲ့နေကြတော့စခန်းဖွင့်တဲ့တော့မှပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလောက်နဲ့လာလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအောင်စရာမဟုတ်ကြောင်းကလာဇန်ငါရဲ့လာတော့ငါရဲ့အဲစခန်းပွဲအဝင်နေအဲ့ဒီနေ့ရောက်အောင်လာရမယ်တဲ့အေးဒီနေ့ရောက်လာပြန်ပြီလာဇန်ငါရဲ့ရောက်လာပြန်ပြီတော့မှပဲထုံးပြန်အနေနဲ့လုံနေလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားတနည်းအားဖြင့်လည်းဟာဒီတပတ်မှာဖြင့်အင်းဟိုးဘဇွန်တော်မြို့နယ်က50တလန်းကဘဇွန်တော်မြို့နယ်50တလန်းကဟိုးမက်ကဇဲကုမ္ပဏီယာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးလာမင်းထွန်းတို့ဒေါ်ထေးထေးလွင်တို့သမီးလေးငွေရုံးဝတန်သာသာလေးကူကူရက်တရားဖြင့်မွေးနေ့ဓမ္မဒါနတရားစခန်းဝဲကိုတဦးဒီအလှရှင်ဖြစ်နေတာဝန်ခံပြီးတော့ကျင်းပတဲ့သွားဝင်အောင်မပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးနဲ့လာလို့မရဘူ
1: း
0: မရပါဘူးဟုတ်တယ်မလား ငါမှတန်ត្រာအိုဘေးနာဘေးဒီဘေးတွေကဝိုင်းအောင်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒီဘေးတွေလွတ်အောင်ငါမြန်မြန်ကြီးသွားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံသွားကြိုးစားမှပဲဆိုတဲ့တန်ဝေကညာအခြေခံပါပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီနေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှအာကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အကောင်းနေဆိုတာကသူ့အခြေခံကဘာညာပါနေလို့လဲအေးတန်ဝေကညာဆိုတော့ကြောက်တဲ့ညာကြောက်လို့အန္တရာဘေးကတန်တရာဘေးတွေတွေးကြောက်လို့ဒီတန်တရာဘေးမှာလွတ်အောင်ပြေးတာကြောက်တာဒီတန်ဝေကပြေးတာဒီဝိပဿနာဒီလိုမဟုတ်လ
1: ား
0: ကြောက်တာဒီပြေးတာကပြေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမနေ့ရက်တုန်းကသုက္ကတဂုံတော်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြေးတယ်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဉာဏဂတိဉာဏ်နဲ့ပြေးတာရှိတယ်ကာယဂတိကိုယ်ကြီးနဲ့ပြေးတာရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လောကခကြီးရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကာယဂတိကိုယ်ကြီးနဲ့ပြေးရနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောလောကခကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဉာဏဂတိအဉာဏ်နဲ့ပြေးရဒီနေ့ယောဂီတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့ပြေးနေတာလဲ။ဉ
1: ာဏ်နဲ့ပြေးနေတာပါဗျာ
0: ။အေးအဲ့လိုပြေးတဲ့နေရာမှာနောက်ကတန်ဝေကညာအခြေခံခိုင်ခိုင်မာမာပါမဖြစ်မေ။ပါလားဗျာ။ဟုတ်ရလား။ပါပါဗျ
1: ာ။
0: တန်တရာဘဲကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာနော
1: ်။
0: ပါပါဗျာ။သဘောပါရဲ့လား။ပါပါဗျ
1: ာ
0: ။အေးလောကအကြောင်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေနေနော်နော်သိရမယ်။ပေါ်ရန်လေးသိလို့မရ။ဟုတ်ပြီလားဒါပြင်ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဘာလောကကိုသိရမှာလဲဟုတ်ပြီတဏ္ဍလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလဲနှပုတ်ကဘာတစ်ပုတ်ဘာတစ်ပုတ်ပါလဲဟုတ်ပြီဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီတဏ္ဍလောကကိုမိမိရရမှတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့လောကတွေလွယ်သွားလို့ဒါကိုမဲတင်ပြောနေတာတတ္တတဘုံ
1: လောက
0: တတ္တရဘာတွေကောက်မလဲမေးတော့သေရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေကိုကောက်ပါဘယ်လိုကောက်မလဲ
1: သေရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေကိုကောက်ပါ
0: ဟုတ်ပြီတတိသက်ရှိတတဝမှန်သမျှဒီတခြားလားတတ္တအဲ့ဒီသက်ရှိတတဝမှန်သမျှဒီတနေ့ကြရင်ဒီတိုင်းတည်နေမှာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ကြမှာလားဖြစ်ပြီးပြက်တာကတခြားလားလောကတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီလောကကိုတတ္တလောကကိုဒီတိုင်းထားမှာလားတိပေးရမှာလားတိပေးတာကတခြားလားညံလားအဘိယဒီဉာဏ်ဒီဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့ပြောမလဲရေရေပြောပါဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေတတ္တလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကျင်တဲ့ပြောတော့ဘာဉာဏ်လို့ပြောမလဲဘာဉာဏ်လို့ပြောမလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်ရဲ့လားမောသေးဘူးတဲ့တန်တရာပြီးတွေးကြောက်တဲ့တန်ဝေကညာရပါလေတဲ့ဒီညာစီဘယ်ကိုကျေးဇူးပြုပါသလဲလို့မေးတော့ဝိပဿနာညာကိုကျေးဇူးပြုပါဘယ်ညာကိုကျေးဇူးပြုပါလေတန်ဝေကညာစီဝိပဿနာညာတို့ဝိပဿနာညာစီမဲ့ညာတို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့မြတ်မောက်ပြုပါဟုတ်ပြီလားတန်ဝေကဉာဏ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်တန်မဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့မြတ်မောက်ပြုပါမယ်ဒီလိုအရှင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်မလို့တန်ဝေကဉာဏ်သည်အကြောင်းဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်အကြောင်းမဲ့ဉာဏ်သည်အဲ့ဒီလိုသွားပါအဲ့လိုသွားမှာအခါကြီးတွေကမာကြီးတွေအမြန်ကန်ထုတို့ခမရတို့ဒီလိုအတိတွေသိရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားအပြင်တတ္တလောကကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ဒါကသိဖို့လွယ်ပါတယ်တသိတတ္တဝမန္တမြကိုဉာဏ်ပတရားဖြန်းပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့ဩပူပူရွာရွာတတ္တဝမန္တမြဒါတတ္တလောကပဲဒီတတ္တတဝတွေကတနေ့ကျနောက်ဆုံးတနေ့အကုန်လုံးငါအပါဝင်အလုံးစုံတတ္တဝတွေအကုန်ပြည့်ကြရမှာပါလားလို့ရှင်ញင်လိုက်ရင်ဒါတတ္တလောကကိုသိတယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်တဲ့သဘောတရားကိုရှင်ញင်ရှင်ញင်လိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နေတဲ့ဒီတန္တရာဝိဒုက္ခကြီးတွေကလွတ်ချင်စိတ်ဟာလည်းပဲပေါ်ပေါက်လာတော့လွတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဘယ်လိုအလုပ်ကိုငါလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုကောင်းတယ်မှာတွေးပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လားတွေးပြီပေါ့ဒါဒကမာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေအမတန်ကန့်ထူးလို့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာလူဖြစ်လို့ဒီလိုအသိတွေခင်ဗျားတို့ရပါဟိုးနိုင်ငံများကပညာရှိတွေနော်သိပ္ပံအကူအညီနဲ့သိပ္ပံဒီပညာတွေအကူအညီနဲ့သူတို့လည်းတတ္တဝါအကြောင်းတွေမသိဘူးလားသိတယ်သိပါတယ်ခင်ဗျာတတ္တဝါအကြောင်းတွေမသိဘူးလားသိတယ်သိပါတယ်ဒီညာတော်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ဝေကညာရတာလားမရပါဘူးဗျာတန်ဝေကညာလည်းအထင်မသေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေမရနိုင်ဟုတ်ရဲ့လားတတ္တဝါတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့တို့တခါတည်းသိမ့်ပန်ကြီးသိမ့်ပန်နီးပညာတွေအကူအညီနဲ့တတ္တဝါတွေအကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးသိဟုတ်လားမဟုတ်လားနောက်ဆုံးဒီတတ္တဝါလေးကိုတခါတည်းမှာပဲအေးသိမ့်ပန်နီးနဲ့ကိုပဲတို့ဖန်ပေါင်းကြောင်တွေနဲ့အလိုလိုတော်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့ရသေးတယ်ဘလို့စွမ်းတယ်လေသူတို့သိပ္ပံကသို့တော့သူတို့တန်ဝေကဉာဏ်ရသလားလို့မြင်အဲယောဂီတို့ကတန်ဝေကဉာဏ်ရတတဝအကြောင်းကိုသိတော့ဗာလဲလေအဲ့ဒါဗာဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဟာအမှန်ကန်ဆုံးအတိကျဆုံးပဲအနာဂါကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဒါရင်းနီနီတတိပေးမြန်မာနိုင်ငံလူဖြစ်ရတာအဲ့ဒါဘာသာတရားနဲ့ရှင်တို့ကသားတယ်ဆိုတာကဘုံယူရမှာပဲမှန်ပါဗျာတဘောတဏ္ဍာဟိုစီဝါရေးကြီးဝါရေးကောင်းတာမြောင်းတာကောင်းတာတွေဘာတွေတခါကြီးတွေသွားသေးကြမနေနဲ့မှန်ပါဗျာမလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးထားခဲ့ရမှာမှန်ပါဗျာဒီအသိဉာဏ်นี่ဦးဇင်းတို့ယင်နေတခါကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ယင်နေကိန်းတာကဒါကတန်ရုပ်တန်မိုးဖြတ်လို့မရအောင်တန်မိုးရှိဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာသတ္တလောကကြီးကြောင့်နိုင်ငံသားတွေသိတာပေါ့ဗျာသိပ္ပံဤပညာတွေနဲ့မြို့မြို့တွေသိတာပေါ့သိပင်သိညာတော့လေသူတို့မှာရှင်ញင်တဲ့တန်ဝေကညာမဖြစ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဥပ္ပိနေကြတော့သတ္တလောကအကြောင်းသိလဲသိလဲကောတခါတဲ့တန်ဝေကညာရတော့လားမှန်ပါဗျာတန်ဝေကညာဘယ်ညာကိုကျေးဇူးပြုလဲ วิปัตตนาอလုံးอ้าทุบโหแลล้านซ่าอ่ะกายีเดะกมายีเดะเค้ามาโหมาตี่ดองมาเววิปัตตนาอလုံးอ้าทุบโหตะเส้นอ่ะตรุตลอดๆจู้ซ่าอูหรอล่ะအခုတော့ယောဂီတို့ကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျေစုတခါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခုလိုရိပ်သာလာပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းပွားများအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာဉာဏ်ကိုကျေစုပြုံးမှာလဲမဲ့ဉာဏ်ကျေစုပြုလို့မဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဘာမြင်မလဲလေအဲ့ဒါလောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားတာလေလို့မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဒီတဏ္ဍလောကကိုသိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူး तू อ่ะအခုဘက်ကိုအထောက်အပံ့ပေးတာပဲရှိသေးတယ်သူ့ဆင်ရတန်ဝေကဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်เนาะဒါပြင်းနံပါတ်၄လောကကဘာလောကကိုသိရအောင်မှာလဲဟောပြီးပြောအောင်ဘာလောကကိုသိရမှာပါလိအေးဩဃာသလောကကိုတိကြလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဃာသလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းရင်သူ့လည်းနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာမှန်ပါပါဘုရားနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမယ်နှစ်ပုတ်ကဘယ်နဲ့ခွဲမလဲမေးရင်ဩဃာသတဘောလောကတဘောဘယ်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလဲနှစ်ပုတ်ကဘယ်နဲ့ခွဲမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဩကာသဩကာသဆိုတာဘာလဲတတ္တဝါတို့ရဲ့တိယာမိယာဖြစ်တဲ့တရားတွေဒီနေ့တတ္တဝါတို့ရဲ့အသုံးအဆောင်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအိုအိမ်တိုက်တာဟုတ်လားတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာစိန်ရွှေငွေယတနာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဘန္တာအဆောင်မှန်တယ်များဒကာကြီးတွေအဲ့ဒါဩကာသလောကကြီးတတ္တဝါတို့ရဲ့ခုနတတ္တလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့တိယာမိယာဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနကြီးတွေအိုအိမ်တိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါတော့တောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရွှေငွေယတနာကြောက်တံပရမအစရှိတဲ့အစောဥပါဏမန္တမြတွေကဘာလဲဩကာသဘာလဲဘာလဲဩကာသအဲ့ဒီအိုအိမ်တိုက်တာတော့တောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသိဉ္စွေမွေယရနာအစရှိတဲ့ဝိတုပစ္စည်းတွေဟာလဲနောက်ဆုံးတနေ့ကြရင်တဲ့တည်တတ်ခိုင်မဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြက်မဲ့တရားတွေလားတည်တတ်ခိုင်မဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြက်မဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြက်တာကတခြားလားလောကလားအပြင်ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီဩကာသလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားတိပေးရမှလားတိပေးတာကတခြားလားညံလားအဲ့ဒီညံသည်ဘာကိုတိတဲ့ညံလဲလို့မေးတော့အေးရင်ပြောပါဩကာသလောကကိုတိတဲ့ညံပြန်ပြောပါဘာညံလဲသူလည်းပဲညံစင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ဝေကညံပဲဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘာညံဖြစ်တယ်လဲတန်ဝေကညံလေတခါဤဒီဓမ္မဤဒီရရှော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့တန်ဝေကညံသည်ဘိညာဉ်ကိုကျေကျွပြုပါလေတန်ဝေကညံဆိုတာဟာဒီဩကာသကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကကြောက်တဲ့လန့်နဲ့ညံပေါ့ဩတော်တော်ရည်မြည်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဟိုရင်တိုက်တာဗန္နာအဆောက်အဦမှန်သမျှတို့ကနောက်ဆုံးတနေ့ကြအကုန်လုံးပြင်မဲ့တရားတွေပါလားမမြဲတဲ့တရားတွေပါလားလို့ဆင်ញင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ဒကာကြီးတွေစိတ်ထဲမှာတုံလုံးချောက်ချာကြောက်လန့်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဘာညာလဲလို့မေးတော့တန်ဝေကညာမဲ့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတိရွက်ကလေးတွေခြေတုံးကပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေလေတိရွက်ကလေးတွေကြွေကြတာအာယုံနမိတ်ယူတဏိတံဝေကယူပြီးတော့ခန္ဓာပဲညာလဲရှုပွားအထုတ်သွားတာလေတိပင်ဟဩကာသလောကဟုတ်တယ်မလားတိပင်နေတိရွက်တွေကပါလဲဩကာသလောကပါဗျာအဲ့ဒီတိပင်တိရွက်တွေမမြဲတာကိုဆင်ញင်ပြီးတော့သိမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဩကာသလောကကိုသိတာပဲမှန်ပါအဲ့ဒီဩဃာသလောကတည်ုံနေတယ်တော့လေနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်ရိုက်မရပါဘူး။ယေသူမပြုတ်နိုင်သေးဘူးမရသေးဘူး။သူကဘာညာမရှိသေးလဲ တံဝေကညံပဲရှိသေးတယ်ကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ညံပဲရှိသေးတယ်ပြေးတဲ့ညံမပါသေးဘူးပေါ့ဗျာကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ညံဆိုတာဘာညံလဲဝိပဿနာညံဆိုတာကတခြားလားပြေးတဲ့ညံလားအဲကြောက်တာကတန်ဝေကပြေးတာကအဲ့ဒါလေးမှတ်တာနော်ကြောက်တာကပြေးတာကကြောက်မှလည်းပြေးတယ်ဟုတ်တော့မလားကြောက်မှပြေးတယ်မကြောက်သေးရင်အရေးတော့မလုပ်သေးဘူးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအခုရိတ်တာဌာနပြေးလာကြတာပြေးလာပြီးတော့တော်ကောင်းလုပ်တွေအားထုတ်တယ်ဆိုတော့မကြောက်လို့လားကြောက်လို့ကြောက်လို့ပြေးလာငါအသက်ကကြည်ပြီနေဖို့တဲ့တေဖို့ကနီးနေပြီတဲ့တရားဘာဝနာအလုပ်အာထုမှဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ရိတ်တာဌာနရောက်လာကြဒီကြတော့ဝိပဿနာအလုပ်ဒီဟလာအိုနာတိလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေအာထုကြတယ်မကြောက်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမြို့ရဲရွာထဲမှာဒုနဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်အာထုဖို့အတွက်တို့အရေးတော်မှာမလုပ်သေးဘူးအရေးမလုပ်တာကကြောက်လို့လားမကြောက်လို့အေးကြောက်မှပြေးတာမကြောက်ရင
1: ်ပြေးပါဘုရား
0: အရေးတော်မလုပ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကြောက်မှပြေးတ
1: ာ
0: မကြောက်သေးရင
1: ်ပြေးပါဘုရ
0: ားအရေးတော်မလုပ်သေးဘူးဒကာကြီးတွေမကြီးတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ညာလေးနဲ့ဆင်ရှင်ကြီးပါဥပဒေဟောတာပြောတာမတရားပြောနေတာလားတရားသဘောတွေပြောနေသလားဆိုတာညာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်ရှင်နောက်ကကြီးတွေလူတွေတတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်မကြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကိုမလုပ်သေးဘူးသူတာရင်သမီးစီပွားရေးလုံငယ်လုံနေတော့မဲ့တကယ်ညာနဲ့တွေးပြီးတော့သန္တနာပြေကိုကြောက်လာတဲ့ပုံကိုကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေလောကကြီးတွေနေရတာသူ့မှာတခါတည်းမလုံမလဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအန္တရာယ်တွေဝိုင်းရံနေတယ်ဆိုတာသိပြီလေဟွန်းဘယ်နည်းငါတေးပါမလဲဖြုတ်ခနေများတေးသွားငါသူတော်ကောင်းလို့အာမထုတ်ရဘဲနဲ့တေးသွားရင်ခက်ရကြီးရဲ့အဲ့တော့မှတခါတည်းကြီးကန်းတောက်မောက်ဖြစ်နေတယ်တခါတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတယ်လေတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာညာလဲတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတာဘာညာတို့အဲဒီတော့ဘယ်ဘောက်ကပြေးရမလဲ तू ကချောင်းနေတာဟုတ်ဗျာဟမ်ဘယ်ဘောက်ကပြေးရမလဲ तू ကချောင်းနေတာဒီမှာအန္တရာယ်ဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာ तू သိနေပြီလေအဲအန္တရာယ်ဝိုင်းနေတယ်လို့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရေးကိုမှမလုပ်သေးဘူးဆရာတော်ဗျာကြီးကအမေ့ရှိတယ်အကန့်တဆေမကြောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်ကွာတဲ့ကဲဒီတကားတော်ကမှန်လိုက်တာဗျာမျက်စိစုံလုံးကန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဆေကြောက်ပါမလား
1: ကြောက်ပါဗျာ
0: ဘယ်သူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့ဟုတ်လားမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့သူကသူကိုက်အတ္တမှတက်ကောစားမှစားရောဘလူတပည့်တွေဟာသူကြောက်နိုင်ပါဘူးသူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းတနည်းအားဖြင့်ကောင်းတာပဲသေမသေးရောကြောက်စရာမလိုဘူးလို့သွားသေးကြမနေနဲ့ဦးဟုတ်တော့မလားအေးအဲ့ဒါမျက်စိကန်းဟလာအကန့်တစေမကြောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်တန်တရာဘေးကိုသူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့ဘယ်ကြောက်မလဲမကြောက်တော့ပြေးရောပြေးရလ
1: ား
0: မပြေးဘူးပြေးဖို့နေနေသားကအရေးတော
1: ်
0: ညာလေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့လောကကြီးကိုဖြန့်ကြည့်ပြအရေးမလုပ်သေးမကြောက်သေးလို့အရေးမလုပ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးပဲယောဂီတို့မှသာသန္တာပိတိတွေးကြောက်ပြီးတော့ဩငါနေမှုတဲ့သေဘောကနေပြီးခဲ့ဘယ်နည်းပဲပုံအပ်ပြင်ငါပြေးရပါမလဲဆိုတခါတည်းမှာပဲဝိပဿနာအလုပ်ကိုပြီးမိထန်တန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတာဒါကြောက်လို့ပြေးနေတာဘာဖြစ်လို့ပြေးနေကိုယ်နဲ့ပြေးတာလားညာနဲ့ပြေးတာလားညာနာဂတိညာနဲ့ပြေးတယ်ဘယ်ပြေးတာလဲမေးတော့အိုနာသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးနေတာဗျာအိုနာသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ဝေကညာဆိုတာလဲတခါကြီးတွေလကားမဖြစ်ပါဘူးဝိပဿနာညာကိုခြေသူမပြူဘူးလားပြုတ်လားပြူ
1: ပါ
0: တယ်ဗျာအေးတန်ဝေကညာအခြေခံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာညာသည်ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။တံဝေကဉာဏ်အခြေခံမပါသေးဘဲနဲ့ဟလာသူများသွားလို့သွားတယ်သူများရိတ်တာဝင်လို့ဝင်နေဆိုရဲဟလာအတိလေးလောက်နဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့တံဝေကဉာဏ်အခြေခံမပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကအားပြော့နေတဲ့ဒုဗလာဒီပေါ်မှာစိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိသေးဘူးတက်တက်ကြွကြွအာထုံမှု
1: မရှိသေးဘူ
0: းအကဲခတ်ကြည့်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါကဟုတ်တော့မဟုတ် တချို့များလုံလုံလန်းလန်းနဲ့တကယ်ကိုပဲတခါတည်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်မတ်မတ်ထားပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားနေတယ်တခါတည်းမှာပဲသူညံသူညံမြတ်တွေမရအရကြိုးစားနေတချို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဝိကြေတန်ကြီးပဲအိုးတဆတ်ဆတ်နဲ့ဖြစ်နေဟုတ်ရဲ့လားကြည့်ရင်ဒီရဲ့အဲ့ဒါအသက်ခတ်လို့ရမောင်းခေါက်လဲပဲသူကတခါတည်းမလာခြင်းတလူလူလာခြင်းတလူလူတရားမထိုင်ခြင်းတလူလူထိုင်ခြင်းတလူလူမောင်းတဲ့ချက်ကောက်တော့ဘာမှမလှုပ်ရှားသေးဘူးနောက်တဲ့ချက်ခေါက်မှဟိုဘက်ထွက်သွားလိုက်ဒီဘက်ထွက်သွားလိုက်ဟိုအလုံးလိုက်ဒီအလုံးလိုက်ဩအတန်ဝေကညာနေသေးတာပဲလို့ဦးဝင်းတို့ကခဲခတ်မိတယ်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားဇာဂရိယနုယောကသန္တရာမျိုးကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့နှိုးချတက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တခါတည်းမှာပဲအချိန်ရရတယ်လို့တရားပဲတခါတည်းလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာတခါတည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတံဝေကညာအခြေခံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းမောင်းခေါက်ရင်သွားမယ်ဂလိုင်းလှုပ်ရင်ပြန်မယ်ရေချိုးချင်းချိုးမယ်ဓမင်းစားချင်းအဲ့ချိန်ကြရင်အဲဒီကြားထဲမှာစကားပြောချင်းရရင်အဲ့ဒါပဲဝိကြေတန်းကြီးတံဝေကညာအခြေခံမပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဒုဗလာဝိပဿနာနောက်တမဒုဗလာဝိပဿနာအဲ့ဒီကိုဒုဗလာဝိပဿနာဒီမဲ့ညံတို့ဂျေစုမပြုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာမပြုတ်နိုင်ဒါလေးတတိပြုတာတန္တရာမျိုးကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့တကယ်လုံလုံလန်းလန်းအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကမှဟုတ်လားတန်ဝေကညာအခြေခံပါပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမှဘလဝဝိပဿနာအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီမဲ့ဉာဏ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုပါပါဘုရားအေးပြုရမယ်အခုဒီမှာနံပါတ်1ဩကာသလောကကိုသိရင်လည်းပဲဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေတံဝေကဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကဘာလောကကိုသိရမလဲဟုတ်ပြီဩကာသလောကကိုသိကြအသေးစိတ်သိခြင်းနဲ့အခါကျတော့ဘဏ္ဍပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလေဟုတ်ပြီဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်ပါလေဟုတ်ပြီဩကာသဆိုတာဘာတွေလဲပြီးတော့သတ္တဝါတို့ရဲ့တိယာမိယာဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတွေအိုအိမ်တိုက်တာတွေဟုတ်လားအဲတောတောင်ရည်မြည်တွေပင်လေသမုဒ္ဒရာတွေလက်စိတ်ရွှေငွေယရနာကြောက်တံပရမညာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဩကာသတဲ့ထက်အဲ့ဒါတွေကတခြားလားဩကာသလားဩကာသပါဗျာဘတ်တော်တို့ရဲ့တီယာမီယာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဩကာသအဲ့ဒီဩကာသဆိုတဲ့တရားတွေဟာပြင်နောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်တည်တံ့ခိုင်မြဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတခြားလားလောကလားမှန်ပါပါဘုရားဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဩကာသလောကကိုဒီတိုင်းနေရမှာလားသိပေးရမှာလားမှန်ပါပါဘုရားသိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားမှန်ပါပါဘုရားဒါပြင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေမှန်ပါပါဘုရားရေရေပြောပါဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေအဲ့ဉာဏ်ရှင်နဲ့ပြောတော့ဗာဉာဏ်ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးနော်ဗာဉာဏ်ပါလေဟုတ်ပြီတံဝေကဉာဏ်လည်းပဲအလကားဉာဏ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုလားပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဩကာသလောကကိုလည်းမသိရဘူးလားသိရမှာလားသူသိယုံလေးလောင်းနေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သေးဘူးကဲဒါဖြင့်နံပါတ်3ကဘာလောကကိုသိရမလဲဟောပြီဒီသင်္ခါရလောကကိုအဓိကအနေနဲ့ကြည့်ရအောင်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသင်္ခါရလောကကိုအဓိကအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဝိသုဒ္ဓိမဲ့တက္ကရာကြီးမှာတော့နှစ်နီးပွင့်တယ်သို့တော့နောက်နီးဒုတိယနီးကိုဦးဇင်းတို့ပိုင်ပိုင်မိမိပြောမယ်မှန်ပါပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဒုတိယနီးကိုပိုင်ပိုင်မိမိပြောမယ်ဒါပေကောင်းပြီသင်္ခါရလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းတဲ့အခါကျတော့သူလည်းနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရတာပဲမှန်ပါပါဘယ်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲမှန်ပါပါဘာနှစ်ပုတ်ဘာနှစ်ပုတ်ခွဲမလဲပြီးတော့သင်္ခါရတဘောလောကတဘောဘယ်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာလဲ ဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်ပါလေမင
1: ်
0: ဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါအောင်ဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်ပါလေဟုတ်ပြီသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာပါလေသူတပါးတို့ပြုပြင်သူတပါးတို့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမှန်တယ်များသင်္ခါရသူတပါးဆိုပေမဲ့လို့လေဟိုတရားပြမဘုရားဖန်ဆင်းတယ်လို့သွားမယူလိုက်နဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူတပါးလို့ဥပဇင်ပြောလိုက်တာအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှန်တယ်များဒီဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားဟုတ်ပြီနော်ဘာတရားလဲသင
1: ်္ခါရတရား
0: ပါဗျာဒီနေရာမှာတို့တို့ချင်းချင်းလုံရင်တဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့နံဒီသင်္ခါရပဲဟုတ်ပြီလားယုံနဲ့နံဟာသင်္ခါရပါဗျ
1: ာ
0: ယုံတရားကအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရား၄ပါးကံစေဥဒုအာအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်ထားလို့ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီယုတ်ဒီဘာတရားလို့ပြောမလဲသင်္ခါရတရားယုတ်သင်္ခါရပေါ့ဗျာနံတရားကြတော့အကြောင်းတရား၂ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကြောင်းတရား၂ပါးကဘာတွေလဲမေးတော့အာယုန်နဲ့ဝါရ။ဘာနဲ့ပါပါလဲအာယုန်နဲ့ဝါရ။အာယုန်နဲ့ဒွါရတိဟုသောအကြောင်းတရား၂ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်အာယုန်နဲ့ဒွါရတိဟုသောအကြောင်းတရား၂ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နံတရားလေးတွေကလည်းဘာတရားတွေတော့အဲသူကတော့နံသင်္ခါရပေါ့အပြည့်ယုတ်သင်္ခါရနဲ့နံသင်္ခါရဘာနဲ့ပါလဲယ
1: ုတ်သင်္ခါရနဲ့နံသင်္ခါရ
0: ယုတ်တရားနံတရားတွေကအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့်ဘာတရားခေါ်မလဲသင်္ခါရတရားအဲ့ဒါကိုဥပဒေတော့အလုတ်သဘောနဲ့အကြမ်းမင်းတော့ယုတ်တဲ့နာဟသင်္ခါရတရားလို့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုအစိတ်ငေါကြီးတို့အလုတ်သဘောနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အတူတူတော့အတူတူပဲအသေးစိတ်ဟုတ်လားသူ့ထဲကနေခွဲထုတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကလေးပြောတာပဲနော်အသေးစိတ်ကလေးယောဂီတို့အလုတ်သဘောနဲ့ပြောကြလို့ဆိုတော့တတော်ကောင်းတို့မှမျက်စိဆိုတာမရှိဘူးလား
1: မရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျာမျက်စိရှိရင်အစင်းနဲ့မတိုက်ဘူးလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မင
1: ်းစိတ်ပေါ်ပါတယ်ခင်
0: ဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မင
1: ်းစိတ်ပေါ်ပါတယ်
0: ခင်ဗျာဒါပြင်ဒီမျက်စိကလေးတွေတရားမြမဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: သူ့ဟာသူအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျ
1: ာ
0: တခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရား၂ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရား၂ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလားမှန်ပါပါခင
1: ်
0: ဗျာအကြောင်းတရား၂ပါးကမျက်စိနဲ့အစင
1: ်း
0: ဘာနဲ့ပါလဲမျက်စိနဲ့အစင်းလေဓာရနဲ့အာယုံအာယုံနဲ့ဓာရဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပြီဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာယောဂီတို့ပိုင်တဲ့တရားဟုတ်ရဲ့မပိုင်ပါဘူးသူ့အကြောင်းတရားပြုပြင်ထားတာသူ့အကြောင်းတရားပိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ယောဂီတို့ကတခါကလေးကြလို့ရှိရင်လေမြင်တာဘသူလဲလို့မေးရင
1: ်
0: ငါမြင်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဝိညာဏအတ္တတောသမနုပတ္တိဝိညာဏမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုအတ္တတောငါဟူ၍သမနုပတ္တိမှတ်ထင်ဤမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုငါလှုပ်လိုက်တယ်ငါလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီငါလှုပ်တဲ့ပုံကိုရဲ့ယင်ထဲမှာဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေအခါရသေးသည်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားတခါဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်မဆက်အမြဲတည်တယ်ငါသမျက်စိနဲ့ဟိုသေးချာမြင်တာအခုတော့ငါမျက်စိတွေကမထွက်သေးဘူးဟဲ့ဆိုတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောမရောက်ဘူးလားခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူပြန်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်နောက်ဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အပြတ်ယူလိုက်ပြန်တော
1: ့
0: အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဒိဋ္ဌိကလာလာပြီးတော့ညီသေးတယ
1: ်။
0: ဟုတ်တယ်မလား။အခုညံလေးနဲ့ဆင်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့စုံတော့ပါစိတ်ပေါ့။မြင်သိပေါ်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပြီးမြင်နေမြင်နေဆိုတော့ငါသူကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကလေးကမြင်တာလ
1: ား။
0: မြင်တာငါမဟုတ်ပါဘူးမြင်စိတ်ကမြင်တာပါလို့သိလိုက်ရင်သိတဲ့ပုံကိုရရင်ထဲမှာဘာပြုတ်သွားလဲ။ ဘက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လေဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲဝိပဿနာလုံးမဲ့ကြရင်ဒိဋ္ဌိကမဖြစ်မလွဲမသွေးဘာလို့ရအောင်မလဲအဖြစ်ဝအောင်မဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒါလည်းမမေ့နဲ့ဝိပဿနာဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဝဲနဲ့ဝိပဿနာလုံးနေရင်လည်းပဲဒီဝိပဿနာဟာဒုပလဖြစ်နေတာအားနေတဲ့ဝိပဿနာမဖြုတ်ဘူးလားဖြစ်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဝိပဿနာလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဟာဘလဝဝိပဿနာအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာအဲဒုပလဝိပဿနာအားထုတ်နေရင်ကုသိုလ်သာရ၍နိဗ္ဗာန်ကိုဘလမဝိပဿနာအားထုတ်မှကုသိုလ်လည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်။ဒါကြီးယောဂီတို့ကကုသိုလ်ရယုံကျေနပ်မှလားနိဗ္ဗာန်ထိရောက်ချင်တာလား။ဒါပြင်ဝိပဿနာအားမထုတ်ခင်ရှေ့ကဘာအရင်ဖြစ်ဝမလဲ။ဒါပြင်ညာလေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြီးပေါ့ဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ဟာငါလားဝေမြင်စိတ်ကလေးလား။အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အမတရားဆင်သွားတာပေါ့အရင်တော့ယောဂီတို့ကသိနေတာကရှိတာကမြင်စိတ်နံတရားလေးသိနေတာကအဲ့ဒါငါတို့သူတို့သိနေတာအရှိနဲ့အတိကိုက်ရလားမကိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရှိနဲ့အတိမကိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာတရားဖြစ်သလားဒိဋ္ဌိဖြစ်သလားအခုဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်တော့မြင်တာငါလားမြင်စိတ်လားမြင်နာငါမဟုတ်ပါဘူးမြင်စိမ့်လို့သိလိုက်တည်နေတဲ့ဒီပိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယင်နဲ့ဘာပြုတ်သွားဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲကဒီမြင်စိမ့်ကလေးကလည်းပဲဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးတီးနေသလားပြက်သွားပြက်သွားတာမြင်တော့ဘာဒိဋ္ဌိဆင်သွားသန္တတဒိဋ္ဌိဆင်တယ်လေပြက်သွားတာမြင်တော့ဘာဒိဋ္ဌိဆင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်တစ်ခုပြတ်သွားတဲ့နေရာမှာပဲနောက်ထပ်မြင်စိတ်တစ်ခုအစာမထိုးဘူးလားထိုးသလားမထိုးပါဘူးခင်ဗျာအခုနောက်ထပ်မြင်စိတ်တစ်ခုအစာထိုးပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြက်ပြီးအပီးတိုင်ပြက်သွားတာလားတဲ့နောက်ထပ်အစာထိုးပေါ်သေးတာလားမထိုးပါဘူးခင်ဗျာအခုနောက်ထပ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အပြက်ယူတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွားလားမဆင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီပေါ်မှာဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကဆင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဆင်ဘူးလားဆင်လားရှင်နေမရှင်ဘူးလားရှင
1: ်ရှင်ပါဗျာ
0: ရှင်ပါဗျာဒီတော့ဆိုလိုကြီးကဘာပြောတယ်ဦးမင်းတို့ပြောတာကဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကတခြားလားသင်္ခါရတရားလားရှင်ပါဗျာသင်္ခါရတရားဟုတ်တော့မလားအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအကျိုးမြင်စိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးကဘာတရားလဲရှင်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီတရားလေးကသင်္ခါရတရားလို့တနည်းအားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒ္ဒယနဲ့ဒိဋ္ဌိထပ်ပြီးတော့ဖြုတ်အောင်မဆိုရင်အခုနဖြုတ်တာကတော့ဖြုတ်ရိုးဖြုတ်ရှင်နဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နော်မှန်ပါပါခ
1: င်ဗျ
0: အခုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒ္ဒယနဲ့ဖြုတ်အောင်မဆိုရင်နောက်တနည်းဖြုတ်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တတဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအလေးသေးချာမှတ်ပါဦးအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်သေးတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိရှင်ဖြစ်လာတာငါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်တော့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကယူသေးလားယ
1: ူပါပါဘုရ
0: ားဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားလားအက္ခာဒိဋ္ဌိရှင်သွား။အိုးဒီဖြစ်လာတယ်လို့သိသဖြင့်လည်းပဲဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွား
1: ။
0: အမှန်တည်းမှန်တယ်။အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိရှင်သား။ဗာဒိဋ္ဌိရှင်သား။သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတာကိုသိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိရှင်တယ်။ခုနပြောတာနည်းနည်းတွဲသွားတယ်နော
1: ်။
0: ပြင်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါအောင
1: ်
0: ။ဖြစ်လာတဲ့တရားလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးရှင်သွားတယ်
1: ။
0: ဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာဒိဋ္ဌိလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဟုတ်ပြီပြန်ပြောဦးမယ်ပြန်ပြောဦးမယ်ဒီအကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိရင်သင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုပြောနေတာနော်သင်္ခါရတရားလေးငါမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်လာတာလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ရင
1: ်
0: ဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်တဲ့နဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ဗာရိတိနဲ့ဗာရိတိဆင်သွားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးရလေဖြစ်ပြီးတိမာလာပြက်သွားမှာပြက်သွားတာသိလိုက်ရင်ဗာရိတိဆင်လေဒါတနည်းနေနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါဆရာတော်ကြီးကဒါနီးမျိုးစုံနဲ့ဖြုတ်ပေးတယ်ဒါဥပ္ပယနီးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဥပ္ပနေတိရပဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘာမှမကြောက်ဘူးလားသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိရင်ဗာရိတိနဲ့ဗာရိတိစင်ဒီတရားလေးပြက်သွားတာသိရင်ဗာရိတိစင်ရှင်းရရှင်းရလားဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကပြန်ပြောမယ်အကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးဟာတခြားလားသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဗာတရားလေไอ้ไอ้ติงคาระဆိုတဲ့တရားလေးဟာဖြစ်ပြီးရင်တင်းနေမှာလားပြက်သွားမှာလားပြက်သွားမှာပါဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကလောကဟာမြောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီမလီဂျားထဲမှာနည်းနည်းပြောလိုက်တာအစပြန်ပျောက်သွားတယ်ဟိုဒိဋ္ဌိဂျားထဲမှာနည်းနည်းပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပေးခါရှိသေးတယ်အစပျောက်သွားပြီပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်အကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ခုနမျက်စိနဲ့အစင်းတည်းမှုတော့အကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကဘာတရားအကြောင်းတရားပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတရားလဲအဲဒီမြင်စိတ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးကဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှာလားပြက်သွားမှာလားဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကဒီတိုင်းထားမှာလည်းဉာဏ်လေးနဲ့သိသိပေးရမှာလားသိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားအခုဒီညာဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲမေးရင်သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါဉာဏ်သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပြီဉာဏ်စင်နဲ့ပြောတော့ဒီညာဘာဉာဏ်လဲပြောတော့วิปัตตนาญาณอากุโลตันเวกญาณนี่ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မပါတော့ဘူးလောကသုံးပါးကုန်နေပြီလေကုန်တဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကတန်ဝေကญาณကြီးပဲလုံနေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ญาณမပါတော့ဟောပြီသွားပြီခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်ဘူးねတူတယ်ဟင်သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ญาณကြတော့ဘာญาณဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါလောအောင်မာနကအီးတေကမာကြီးအကုန်လုံးတန်ဝေကညာကြီးပဲလုံနေတယ်ကိုလူတွေခက်ကုန်ပြီပြန်ပြောမပြန်ပြောမဒါအရေးကြီးတယ်နော်အခုနောက်တော့ကငါအီးတေကမာကြီးဒါဒိဋ္ဌိရလည်းဖြုတ်ပေးရသေးတယ်ဗျဟုတ်တော့မလားမျက်စိနဲ့အရှင်းနဲ့ဆုံးတော့ဗာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ဒီအကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဒီမြင်စိတ်ကဘာတရားလဲဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားလို့သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟောပြီပြန်ပြောဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟောပြီနောက်ဒီသင်္ခါရတရားလေးရတယ်ဖြစ်ပြီးတီမာလာပြက်မှာအင်းပြက်သွားတာမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးစင်သွားလဲအာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြလိုက်တာသင်္ခါရတရားပေါ်မှာညှိတက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပြလိုက်တာဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအခုနတရားစင်နဲ့ပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမြင်စိတ်ကလေးတွေအကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဒီတရားလေးကိုဘာတရားလို့ခေါ်မလဲသင်္ခါရတရားဒီသင်္ခါရတရားဟာလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှာလာပြတ်သွားမှာဟဲ့ဒါမြင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာတခြားလားလောကအဲ့ဒီဘာကိုတိတဲ့အဲလောကဖြစ်ပြီးပြက်တာကလောကအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့ဘာလောကလဲသင်္ခါရလောကပါဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားဉာဏ်လေးနဲ့တိတိပေးရမှာလားဉာဏ်လေးနဲ့တိတိပေးရမှာပါဗျာဉာဏ်တော့မသိဘူးမသိဘူးသူကသူရုပ်ဒိဏ္ဍနေဖြစ်ပြီးတော့တာပြက်သွားတာကိုကစားမြဲစားသွားမြဲသွားအိတ်မြဲအိတ်ဆိုတော့ရုပ်ဒိဏ္ဍနေကသူကသူဖြစ်ပြက်နေတာမသိဘူးအခုဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဒကာကြီးတွေကမကြီးတွေဟောဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာလောကလဲဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားတည်တည်ပေးရမှလား

ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတာကတော့လောကကြီးသိတယ်ဆိုတာကတော့အကျွင့်အကြံမရှိအကုန်ရှင်သိမြင်တာတတ္တလောကကိုသိတယ်ဆိုရင်တတ္တဝါဘယ်လိုကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးကျဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဩဃာသောလောကကြီးကိုသိတာလည်းဒီဩဃာသာလောကကြီးကဘယ်လိုကနေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်ဒီလောကကြီးဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်သင်္ခါရလောကလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ရဲ့လားသင်္ခါရတရားလေးတွေကဘယ်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးတွေကနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာတွေကဒီခါလေးအကျွေးအကြံမရှိအကုန်သိတာယောဂီတို့တော့လည်းမသိရပါဘူးတဲ့တတ္တလောကကိုသိတယ်ဆိုတာဩတတ္တဝဘယ်အဆလာတဲ့ဘာတဲ့ဒီလောက်တည်းအောင်မလိုပါဘူးဟင်သက်ရှိတတ္တဝမန္တမယာတွေကတတ္တအဲ့ဒီတတ္တတွေကမမြဲဘူးပြတ်သွားပြီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကလောကဟုတ်လားတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တာကတခြားလားဉာဏ်လားဉာဏ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဉာဏ်ဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲ?ဉာဏ်ပါဗျာ။ဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေ?ဉာဏ်ပါဗျာ။ဉာဏ်စင်နဲ့ပြောတော့ဘာဉာဏ်ပါလေ?ဉာဏ်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ဩဃာသလောကလည်းဒီတိုင်းပေါ့အဲတတ္တဝါတို့ရဲ့ဒီယာမီယာဘုံဌာနပြည့်တဲ့တောတောင်ကြီးမြေပင်လေသမုဒ္ဒရာအိုအေတိုက်တာဟုတ်လားဆွေငွေကြောက်တံပရမညာတွေကတခြားလားဩဃာသလား?ဩဃာအဲဒီတရားတွေကဖြစ်ပြီးဒီနေမှာလားပြတ်သွားမှာလားပြတ်သွားပါဘူးခင်ဗျာအဲပြတ်သွားတာကဘာပါလဲလောကဩဃာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့ဩဃာသလောကပါဗျာအဲ့ဒါကိုသိတာကတခြားလားဉာဏ်လားဉာဏ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့ပြောမလဲဩဃာသဉာဏ်စင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ဘာဉာဏ်ခေါ်မလဲဟုတ်ပြီနောက်တခါသင်္ခါရလောကကြတော့အကြောင်းတရားတော့ပြုမြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးကသူတော်တော်ပြုမြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သူဘာတရားလို့ပြောမလဲဒီတရားလေးကဖြစ်ပြီးဒီနေမှလားပြတ်သွားမှာလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတခြားလားလောကလားဟုတ်ပြီသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းနေရမှလားဉာဏ်လေးနဲ့သိသိပေးရမှာဒီပေတာကတခြားလားဉာဏ်လားဉာဏ်ပါဗျာအခုဒီဉာဏ်ဒီဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲမေးတော့ဉာဏ်စင်းနဲ့ပြောတော့ဒါဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေအဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသင်္ခါရလောကသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတော့ဒကာကြီးတွေသိုံလေးနဲ့မသိဘူးသူကပွားရမှာဒီတတ္တလောကသင်္ခါဩဃာသလောကသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့သိရင်တော်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုသင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာလို့ရမယ့်ဉာဏ်လဲအဲချိန်ဖန်များစွာပေါ်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြီးတော့ပြည့်ဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့အခုသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြည့်သိတဲ့ဉာဏ်ကသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြည့်သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့အဲ့ဒါဘာမဲ့လဲမေးလောကီမဲ့။ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာ။သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါတစ်ချိန်နဲ့သိရမှာလားချိန်ပါများစွာလား။ချိန်ပါများစွာသိတော့သိတဲ့အခိုက်တိုင်းမှာဒကာကြီးတွေဟောဘကဒနာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားသိ။သင်္ခါရတရားဟလာဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒနာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားသိ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသေတာကဘာသစ္စာသေတာမှလေအကြောင်းသူမူရချုပ်လို့နောက်လောကကြီးအဆုံးပြည့်တဲ့ဒုက္ခခတ်တဲ့ကင်းငိမ့်တဲ့နေရာရောက်သွားတာကပြန်ပြောပါသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေသေတာကဒုက္ခခတ်တဲ့နေဆုံးသွားတာကဘာသစ္စာนิรันดรติสสาဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရတာရောက်တာဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိလို့လားသိလို့လားသိပါဗျာယောဂီတွေသိတော့သိပါရဲ့ဟုတ်လားမမမကန်သိနေလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးเนาะသိပါဗျာအခုကအချိန်မိနစ်တကွာသေးသေးချာချာမမကန်ကန်သိလိုက်တော့ဘယ်ရောက်ပါလိမ့်သိပါဗျာညဆောဘုရားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့ပါလိမ့်ယောဂီတို့လည်းဘုရားနေသူနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရမှာပါလဲ။ဒါတော့တတ္တလောကနဲ့သင်္ခါရလောကအကြောင်းကတော့သိရင်ပြီးရော
တ္တလောကနဲ့ဩဃာသလော

ကအကြောင်းကတော့သိရင်ပြီးရောသင်္ခါရလောကအကြောင်းကတော့သိပြီးရင်ဝါရသိပြီးရင်ဝါရမယ်တခြားနဲ့ပွားမှာလားဉာဏ်နဲ့ပွားမှာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာချူတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေသိတာကဒုက္ခကတိကင်းငြိမ်းသွားတာကနိရောဓသစ္စာရောက်တာမျက်မှောက်ပြုရတာဒီလောကအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့လားသိလို့လားသိပါပါဗျာအဲကြဒုက္ခခသိကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့ထားရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ရှင်းရက်2လ62ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစိတ်တဏှုပတနာအလုပေးတရားတော
1: ်ဘုရားမြတ်ကိုယ်ဆိုတာကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်လို့မှတ်ရအောင်။ဘယ်မှာတရားရှိပါလိမ့်။မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ကြည့်ကြပါ။တရားရှာခန္ဓာထဲမှာတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာထဲမှာကြည့်ပါလို့ဂရုပေးလိုက်။အဲ့ဒါဒီခန္ဓာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကစောင့်ပြီးကြည့်စမ်းပါလို့လေသတိပေးပြန်နော်ဥက္ကမောင်ဘယ်လိုကြည့်ရစောင့်ကြည့်ကြည့်ရမယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါဘယ်လိုကြည့်ကြစောင့်ပြီးဒီကလာအတကလေးပမန်ရှူပြီးဒီကလာကြည့်အတကလေးပမန်ရှူပြီးဒီကလာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အယုန်လေးကတိုက်ချင်ရကတိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားရအောင်အယုန်လေးကတိုက်ချင်ရတိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်သက္ကနာမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်တာပါအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့မင်းကပြောတာမှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လားမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်လာတော့မြေကြီးအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကအိမ်ကပါလာလားယခုမှဒီနာရောက်ပါဒီအချင်းနဲ့တွေ့လို့ခုမှပေါ်လာလားမေးရင်မင်းဖြေကြဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်ပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော်ဘာစိတ်ပါလဲပြစ္ဆုတ်ပန်ဒါကြောင့်ပါဠိကရဒသုံးမှာလာထားတာကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်ရှုကြပါဟေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါလေအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌ဇလုံးလေးဖွင့်လိုက်ရင်မြင်စိတ်မြင်စိတ်ပေါ်နေတဲ့တွင်နေတဲ့စောင့်နေတဲ့သတိသမารိပညာကဒကာဓမ္မတွေချက်ချင်းလိုက်အော်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီမြင်စိတ်ကလေးမရှိဘူးဆိုတော့ချက်ချင်းလိုက်ပါသဘောကျကြဒါလုပ်ပင်နေတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ပါညလုံးဝင်လိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်တော့မြင်စိတ်ပေါ်တာလေးကိုဥက္ကမောင်တို့လူစုကဒီတိုင်းမနေလိုက်ပါနဲ့စောင့်နေတဲ့သတိပညာကလိုက်လိုက်ပါနော်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘူးရှိသေးရဲ့မရှိတော့သက္ကဝိညာဏအနိစ္စံဆိုတဲ့အတိုင်းအမြင်တွေကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မလေးရဲ့လို့စောင့်နေတဲ့တရားကမမြင်ပေဘူးလားစောင့်နေတဲ့တရားမြင်တော့ငါမြင်သူမြင်လားလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ချင်းငါမြင်သူမြင်စရာမဟုတ်ပါဘူးမြင်တွေကလေးကမြင်ပြီးတဲ့ကလားမြင်တွေကလေးကမမြင်မဲလို့ပဲချုပ်သွားတယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေမှိုက်တာပေါ့အဲဒီကဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲ့ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်နော်မြင်စိတ်ကဘာလဲရှုတာကရှုတာကဥပဒါမဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီရောက်ခလာဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒကာဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်နေပြီပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုမလိုက်တော့ပါဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေကခပ်ပေပင်နဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညင်းလိုချင်တယ်မလားဘူးဆွဲလန်းတယ်အထုံမယ်ဆိုတော့ကာယတိတဏှာဥပါဒံကံမလာပဲဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေမြင်စိတ်ကလေးပရမရှင်မှုကြိုင်မှုနဲ့စိုက်ပြီးကြလားစောင့်ကြည့်နေတော့ဖြတ်ခံတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်မြင်စိတ်နောက်ကိုတခါတည်းစောင့်နေတဲ့ဓမ္မတွေကချက်ချင်းလိုက်လိုက်ပါရှင်းညအကယ်မလိုက်ဖြစ်ပါဘူးကမောင်ကြီးတို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးတခါတည်းတို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်မြင်တာကိုလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့အနာကအကြောင်းပုံခုတခါတည်းပေါ်လာတယ်လို့မှတ်သမ်းပါနော်။ဘာပေါ်လာပါလဲ။အနာကအကြောင်းပုံခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အနာကအကျိုးပုံခုဆိုတော့ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာပုံခုလာမလားမလာဘူးလား။လာမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလား။အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေတောင့်ပေးကြလားပေါ်ရဖို့အနိစ္စရှိပါဝါဖြစ်ပြရှိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာ ။ဘာခိုင်းတာတုံးမေးတဲ့ခါကျတော့ဥထမောင်မှလိုက်တာတဲ့အခုရှေ့ကပြထားတဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေပတ်နေတာလို့မှတ်လာတယ်။မှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ။မှန်ပါပါတဏှာဥပါဒံကံနေသတ်လိုက်တော့အကြောင်းသုံးခုသတ်လိုက်တဲ့ဇာတိကမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝအကျိုးသုံးခုလာသေးရဲ့။မှန်ပါပါဒါဆောင်ပြီးရှုလို့နော
2: ်။
1: မှန်ပါပါဒါဖြင့်ဆောင်ပြီးမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွတ်မှာဖြင့်ဩဘာများဖြစ်ရှာမှာလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ချင်းဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြမရှိခဲ့တဲ့လိုချင်တယ်ဆွေးလန်းတယ်မရရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တရားသုံးခုမလားဘူ
2: း
1: ဒါအနာကအကြောင်းဟုတ်ဘူးလားအနာကအကြောင်းဆိုတာအခုအကြောင်းတော့လောက်ထားတာပဲတေးသေးချမ်းမဲ့နိုင်ဇာတိကရာမရဏမလားဘူ
2: း
1: ဇာတိကရာမရဏဘာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှသို့လို့ဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေမြင်သိပေါ်လို့ရှင်မြင်သိဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲ့ဒါစိတ်ကလေးပါငမ်းမြန်သူမြင်မဟုတ်ပါဘူးခုမှအာယုံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီအာယုံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာလေးကိုအများတို့ငါလည်းမထင်ပါနဲ့သူလည်းမထင်ပါနဲ့အနိစ္စလေးလို့မထင်ထင်အောင်လိုက်ပါအနိစ္စမို့အနိစ္စသိအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတာအလုတ်ပင်တာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ချင်းဒါလုတ်ပင်ပြန်လာတော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်းကြီးလေးကလေးဘာလို့ ਆ မယူရင်ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲသနာဥပါဒံကံလိုက်ရသေတိချမ်းမဲ့နိုင်ဘာရညာအမွေရမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဇာတိကရာမရဏရဘာရရမလဲဇာတိကရာမရဏရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်ကလေးပဲဘာပြစ်ရှိကြုံဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ဒီစကားမသုံးလိုက်ပါနဲ့လို့ဒကာသစ်တို့ကိုသတိပေးလိုက်ကဲရှင်းရလားဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးကအဲ့တယ်လားအိမ်တယ်လားလို့ဆိုတော့ယခုဒီရောက်မှပေါ်တာပဲဆိုရပါလိမ့်ဒါဖြင့်အဲ့တဲ့စိတ်ကလေးဘာလို့ရမလဲထိုင်ရမတန်လည်းပဲစောင့်နေရမတန်လည်းဟိုကဒုံမနဲ့တိုင်းနဲ့အတန်လေးကကြားပြန်တယ်ဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတို့ဘာစိတ်ပေါ်မလဲကြားစိတ်ပေါ်လို့ဘောကြားရလမ်းသွားလဲဆိုတော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာမလိုက်ပြန်ဘူးဒါပဲနဲ့ကြောင့်ပါလေမတော်မှုမဲတဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကလေးလာလဲတရားဓမ္မတွေစောင့်ပြီးရှုပါဆိုတော့မရှုလည်းမိတဲ့တွင်ဒီကနေပြီးဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကဆက်မလာဘူးလားဆက်လာတော့ဘုရားနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြည့်ဝိညာဉ်မလာဘူးဝိညာဉ်ဆိုတော့ပြိပိလာခဲ့တော်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဇာတိရေကပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိသွားသရာရေကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသရာသောဗျာဒိရေနေပြီးဗျာဒိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျွတ်အပါဝင်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေဒါလေးကအိမ်တယ်လားဧည့်တယ်လားရှင်သာသံကြားစိတ်ကလေးကဘုမပေါ်လာတဲ့ဧည့်တယ်လေးလို့ဆိုတာကိုကျင်တော့ကောင်းပြီဒါဆရာဘုန်းကြီးဒီမနေ့ကမြေဃာဓမ္မတွေစိတ်တဏှုပဒနာသင်ရပါကလေးလို့ဥက္ကမမွေးဖို့မလိုဘူးလားဓဃာဓမ္မတွေအခုဘာဟောနေပါလဲစိတ်တဏှုပဒနာယနေ့စပြီမနေ့ကစပြီကလာယနေ့ဆက်ဟောပြန်တယ်ဆိုတာကိုဓဃာဓမ္မတွေကသိထားတော့မှာစိတ်တဏှုပဒနာကိုသမောဒေရာဆရာကဘာလဲညာကလေးနှုတ်ညာတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းများကြတယ်ငါစိတ်လို့ထင်တယ်ငါကြားတယ်လို့ဒီဥစ္စာထင်လို့ချင်းဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားငါမြင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဉာဏ်တော့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းစိတ်ပေါ်မှာလည်းသူတို့ကဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေသောကြောင့်အပယ်လေးပါးကောမှအမှန်တမ်းမှနိဂတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်တဏှုပဒနာကိုအရင်ရှုပါသဘောပါကြပါရှုပါသိတ္တဉ္စဝဒနာယေရှုတော့ဒိဋ္ဌိအပြုတ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာသိတ္တဉ္စဝဒနာရှုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဟိုဘုရားဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဩဒိဋ္ဌိဒီဥသောအနောင်ပွဲကြောင့်အွယ်ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တို့သာဥပဒနာရှုတာဘာပါလဲမလုံးလို့မဲမနေနဲ့ဒိဋ္ဌိတတ်တာလို့မှတ်လိုက်ပါသဘောကျဘာသတ္တဝါဒိဋ္ဌိသတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျင်နပ်ပါအဲဒါဖြင့်စိတ်နှစ်စိတ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပြီးသွားပြီအနာလေးတစ်ခုနာနာတဲ့လူတွေထဲမှာနေကြတယ်တဲ့နာနာနာနှာခေါင်းနဲ့နာစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူး ချက်ချင်းဖြစ်ပြလိုက်ပြီးရှုရင်ရှုပါဒကာရမတို့နော်မရှုလို့ရှိရင်ဒီနာနဲ့နာကဘယ်ဘုရားနာနဲ့ဘဝနာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဒေါကပရိဒေဝမလိုက်ပဲလိုက်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာကပါမလာဘူးလေဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏနဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမလာပဲဘူးဒါကြောင့်နာနဲ့စိတ်ကလေးနှာခေါင်းနဲ့ဧည့်သည်စိတ်ကလေးပေါ်လဲဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုပေးပါလို့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီကဒုက္ခသောမနာကတွေဒကာရမတွေမသေးဘူးလားဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျနောက်ကလာမဲ့ဒုက္ခသောမနာသောကပိတွေဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမသေးကြပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာရင်အနန္တိပေါ်လဲဖြစ်ပြရှုပါဆိုတာသဘောကျပါဘာဖြစ်လို့သဘောကျကြတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအနာဂတ်အကြောင်းတွေပြတ်လို့အနာဂတ်ကျိုးတွေမပေါ်တာပါခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးခံစားရတာပဲရှင်းမလားအနာဂတ်အကြောင်းတွေပြတ်သွားတာဒါပြန်အနာဂတ်ကျိုးတွေပဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီဟာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေသတ်နေတဲ့တရားပဲရှင်ကိုလွဲပါဒါကြောင့်ဥပဒနာလေးတဲ့နောက်ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားအောင်ရှုတာပါပဲဆိုတာရိပ်မိကြဥပဒနာဆိုတော့ပါပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားပြီရှုတော့ကိုနောက်ခန္ဓာအစဉ်ဟာဘာသစ္စာပဲဩဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခပြတ်ပါကလားဆိုတာတပွဲလုံးမှတ်ရတယ်ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခပြတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားပေါ်မှာကိုဋ္ဌံတွေလေးမျိုးမျိုးကိုယ်ကလေးပဲကိုမျိုးမျိုးဇာတိကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားရှိကပေါ်ရလားကုမပေါ်ရလားဒါဖြင့်ပိဿုပ္ပန်စိတ်ပိဿုပ္ပန်စိတ်ပဲဆိုတာသဘောကျအဲဒီပိဿုပ္ပန်စိတ်ကလေးကိုတရားဓမ္မတွေကဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့အနိစ္စရှုပြအောင်ရှုပါမရှုလို့ရှိရင်ဇာရတာကောင်းရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျသာရကောင်းနေသာရတဲ့စိတ်ကလေးကမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝသာရမှာသာရတဲ့စိတ်ကလေးပုံမှန်မှမသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလိုက်မလိုက်ဘူးဒါရင်ပရိစ္ဆေသုပ္ပတ္တိကြီးဆက်လိုက်နေတော့ဒဂရမတို့အကြောင်းတွေကြီးဆက်လိုက်နေတဲ့အတွက်အကျိုးဒုက္ခတွေမရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရှုခိုင်းတာဘုရားရှုခိုင်းတာစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာရှုခိုင်းတာဒိဋ္ဌိသတ်ပြီးဒီကာလဒိဋ္ဌိသတ်လို့ရှင်သောတာပန်တည်တယ်လို့မှတ်ပါတဏှာသတ်လို့ရှင်သောတဂရဂဏာဂဏ်ယန္တာတည်တယ်လို့မှတ်ပါဒါကြောင့်သောတာပန်အရင်တည်အောင်လို့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကိုစပေါ်နေတယ်ရှင်းကြသောတာပန်တည်အောင်လို့ဘာဥပါဒနာဟောစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဟောနေတယ်ဆိုတာကျင်တော့ကြလားဘယ်နဲ့ကြောင့်သိတ္တံဥပါဒနာဟောပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဒါငါစားတယ်ဆိုတော့စားတာကဒကာရမတွေစားတဲ့ကစားတာကိုခင်ဗျားတို့ကငါစားကောင်းလိုက်တာလို့မထင်ဘူး။ဒါပြင်စိတ်ပေါ်မှာစားလိုက်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပါမှာပါ။ငါစားကောင်းလို့ငါသမီးလေးငါစားလေးငါကျွေးကျင်လိုက်တာဆိုတော့အတ္တနိယကောင်မလာဘူးလား။အဲအတ္တလာလို့ရှိရင်အတ္တနိယလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသိတ္တံဥပါဒနာအရှုခိုင်းပါလေဆိုတာကိုကျေနပ်ပါလား။ကိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရတဲ့နားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကိုအိမ်ကပါလာတာဒီကြောင့်မှရတာနာတာလားမေးမနဲ့ပြည်ဒါပြန်ပြစ်စုပန်ရနာတဲ့စိတ်ဒုက္ခသာကိုကာဝင်ခြင်းစိတ်သိကြပါလား။အဲ့ဒါပေါ်ရဝင်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဒကာသစ်တို့ကဖြစ်စေကံမတို့ကဖြစ်စေလိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြတဲ့မဲ့ဟာတမ်းမလို့လား။အကယ်မရှိရပါဘူးဆိုတော့နာရာကိုမခံကျင်စိတ်လာတဲ့ခါကျတော့သောကသောကပရိဒေဝရနောက်ကလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပြန်လို့ရှင်လားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ကွာတွဲပြီးကလာအနာဂတ်ကျိုးတွေကိုယ်ပိုင်မရပြီဘူးလားရအဲ့ဒါရမှာဆိုတဲ့အတွက်ဓမ္မတွေနောက်ဒုက္ခတွေဖြတ်နေတာဆိုတာကိုခြေခြေနဲ့နာသဘောကျဘာဖြတ်လဲခင်ဗျားကရာသီသာဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမဖြတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားရာဝိသဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ထားပါဖြစ်ပြဖြူသေးပါသစ္စာပါလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိတဲ့ဒီကုလုံးပါသစ္စာဖွင့်အဲဒီကုလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ညာတကားလည်းလဲတာပေါ်ရာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမှတ်တာဘောရဓမ္မဟူသေးပဲလဲဆိုကြ အဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှနောက်ကနေဥပါဒနာရှုလိုက်တော့မဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါလားမဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာပြန်တော့လေမဲ့ဒီပါလို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်ကြောင့်နေလဲဖြတ်တော့ကြောင့်အနာဂတ်ကျိုးတွေလာရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒါတဘောနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားဆိုတော့ရင်းမကြဘယ်လိုပါလိမ့်တဘောနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ဒုက္ခအတားအဆီးခံနေကြလားတဲ့ဒီဘောကကိစ္စတုံးသွားရင်မကောင်းလားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မကျိုးစားရင်တော့မရဘူးဆိုတာကိုရေးမိကြကျိုးစားကြပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီကနေပြီးလေးလေးနဲ့နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးဒီကလာကိုရေးကိုသိကြပါဆိုတာကိုလည်းသေချာပြောပေးနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြ။ရှင်းပါဘူး။ဒါမျိုးကြပြန်ကိုဘောမရေအရမနဲ့ဒီကနေ့ကျတော့လေးလေးတိုက်မေးလေလုံးချမ်းတဲ့ကမေးလေလုံးတဲ့ခါကျတော့ကောင်းစိတ်ကလေးများချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူး။ဘောဒီနဲ့တွင်နေတဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးချမ်းသာရတဲ့သဘောကြိုက်တဲ့နှစ်ပြန်လိုက်တာဘုရားနာတွဲရအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကံမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါလာမှသိုးတဲ့အတွက်အနာဂတ်ကြောင့်နေလာမှသိုးတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ရေဒုက္ခလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့อ่ะအဲဒုက္ခကဖြစ်ပြေရှုတာကမဲ့ဒုက္ခကရှုတာကဒီလိုသံဃာပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဓမ္မတွေဒီဘက်ကပေါ်လာတာသမုဒိယသစ္စာလေးရှိသေးရဲ့လားသူကလုံးမှဖြစ်မဲ့နောက်ဇာတိကရမဏဒုက္ခသစ္စာကိုမရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာနှစ်ခုသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ဖြတ်ပင်းနေတဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုသေသေးချာချာမှတ်ပါဒီသုံးခုကသမုဒိယသစ္စာနောက်လာမှာကဒုက္ခယခုတွေ့နောက်ကမရှိဘဲနဲ့ဆက်လာတာကဘာဆိုကြမလဲမရှိရင်ဆက်လာမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားတဏှာဥပါဒံကံမနာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကဘာသိစားနည်းသေးသေးရမယ်နိုင်ဇတိကရမရဏမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကဘာသိစားဒါပြန်ဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်တယ်ဥက္ကမောင်ပါပြတ်ပါလေနောက်ကရဟန်းဓမ္မရေသေချာချာအမြင်နဲ့ပြနေတယ်ဒီရှိလိုက်တဲ့ပြင်နေတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့သမှုရိယ၃ခုကိုလာသေးတယ်သမုဒိယဆိုဖြစ်ကြောင်းသုံးခုဆိုတယ်နော်ဖြစ်ကြောင်းသုံးခုဆိုမလာတော့ဖြစ်ကျိုးသုံးခုဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကိုလာသေးရဲ့ဟောဒါဖြင့်တို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပေးထားတာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တာပါလားဆိုတာကိုကျေနပ်ပါဒါဖြင့်လုပ်ပြအောင်လုပ်ပါလို့အလုံးကိုတိုက်တွန်းရနော်မလုပ်ရင်ဖြင့်ဒကာပြစ်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးရှင်းရလားဒါမေးဒါဖြင့်ဧည့်သည်6ခုပြင်ဧည့်သည်6ခုပြီးတော်ပြီအတွဲဧည့်သည်5ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်အတွဲဧည့်သည်ကတခါသေးကြတော့တခါသေးလည်းမဟုတ်ဘူးလောဘအများများပေါ်တတ်နော်အဲ့ဒီလောဘလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေဘာလို့ပြတယ်ပြည့်ပြည့်ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်လောဘကလောဘရင်ချုပ်သွားပြီးကာလတဏှာရင်ချုပ်သွားလို့ဥပါဒံကံနေလာလေမလားတော့အနာဂတ်အကြောင်းတွေပဲနေတယ်အနာဂတ်ကြောင့်ဆုတ်တော့အနာဂတ်ကျိုးတွေကိုလာနိုင်သေးရဲ့။ဩဒါဖြင့်တို့လောဘလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ပဲဆိုပြီးဒီကလာသရဂစိတ်တန်သရဂစိတ်တန်นี่ပဇာနာတိလောက်ပါပေါ့ဗျာ။ရှင်းကြလား။အကယ်၍အကြောင်းမရင်ရတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရမရင်ဒုက္ခလေးပေါ်လာတဲ့အခါကောမရှိဘူး။အဲ့ဒါလေးလေဥက္ကမောင်ရဲ့တတိတာပြီးဒီကလာစိုက်ပြီးရှုလိုက်တာပေါ့။သောတာစိတ်လေးရှုလိုက်တော့သောတာကသောတာလားဖြစ်ပြက်လားရှုတာကဆိုတော့သောတာပရိဒီဝနောက်ပါရှုမရှုရှုချင်းကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့နောက်ဘဝဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇသင်္ခါရလှုပ်เสียပေါ်သေးရဲ့ဟောဒါဖြင့်ဒီမဲ့တစ်ခုတွေငါတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလားမဲ့တစ်ခုကဘာပါလဲအဲ့တော့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမလုဖြစ်ကြဘူးဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရေထဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေကလည်းမလားသမောကလည်းမလားသူ့ဆယ်မဲ့လူကလည်းမပါဆိုတော့ဒီရင်နဲ့သမားတော့ကံနေတာရှိသေးရဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မရေကနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူကပေါ်သေးရဲ့ခင်ဗျားတို့မှလည်းကံကပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တဏှာရေထဲမှာမျောနေကြတဏှာခိုင်းတာအကုန်လုံးနေကြတော်ကြခင်ဗျားတို့ကံကပြစ်ချိုက်ကြဘယ်မှာပြစ်ချိုက်ပါလိမ့် တဏှာကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့တောင်းတာကမြောက်သွား။ဘာဖြစ်လို့သွားတယ်လို့လူရင်းရရင်လို့မြောက်ကတူကတောင်းသွားတာကောလူရင်းရ။ဒီကတူကနောက်သွားတာကောအနောက်ကတူကရှေ့သွားတာကောလူရင်းရ။ဘယ်ထဲမြောင်းနေတော့ဟောကံကပြည့်ကြရည်ဒကာတော်မတို့တဏှာရဲမြောင်းနေတော့အင်းတဏှာရဲမြောင်းနေတော့တော်တော်ကြကြလို့ရှိရင်တဏှာဆိုတာကံမသွားအာဘောဆိုတော့ဝေယောကဩကဆိုတာတခါတည်းဒီတဏှာရဲကံလေပါများလေလေနောက်ဆုံးလေးကြတော့ဒကာတဲ့မြုပ်သွားတာဩကကိုထမောင်ရဟုတ်ကံဩကဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမြုပ်မသွားဘူးကမြုပ်ပါဘူးတိတိရမယ်နိုင်တဏှာရဲမြောပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရင်လူရင်းကရင်နဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရုံဒီဘက်ကဒကာဓမ္မတွေမြုပ်ဖို့ရအကြောင်းမသေးကြလားဘယ်မှလဲကြောင်းငါကမြောနေတာကိုဗျာသေးတော့မြုပ်ဖွယ်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားကကံကပြစ်ကြိုက်တဲ့တဏှာရဲ့မှာမျောတဏှာဝေယောကရဲ့မှာလေကြည်ပြီးကလာနောက်ဆုံးပြီးမြုပ်စေတဲ့တရားကိုကယ်မဲ့ယူမဲ့လူယနေ့တွေ့ပါဗလားဟောဒီဝိပဿနာရှိတဲ့မဲ့ဟာကယ်မဲ့ယူမဲ့လူပဲသဘောပါကြဝိပဿနာရှိတဲ့မဲ့ဟာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာဘုရားသခင်ပေးနေတဲ့ဥက္ကမောင်တို့တက္ကသတို့ခင်ဗျားတို့ကယ်မဲ့လူမဲ့ယူကယ်မဲ့ယူမဲ့လူခင်ဗျားတို့ကိုဘုရားပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုကမယိမလူကိုရန်သူထင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တော့လဲဆဲ့လဲပြီးဒီကမြုပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဝဲလဲလဲပြီးဒီကလားမြုပ်ပါပါဗျာ။မြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်အလုံးကိုတရားဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့နဲ့ပြိပေးနေပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ကံကပြစ်ချိုက်တာကလှုပ်ရှားရမယ်ဘဝထဲမှာရှားစားမယ်ဘဝထဲရောက်နေတယ်။တဏှာရဲ့ထဲမှာလင်းနေရ။မှန်ပါပါဗျာ။မလဲရဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။လေတော့သူလေသောကကျတော့ကလိုက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကလဲနေဥစ္စာကံမယူမလို့ဆိုတော့မက်ကံပေါင်းကြီးလေခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ကြလုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုပ်ပြီးပြန်တော့လည်းကိုယ်တိုင်ပေါင်းမမရှင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လဲပြီးမြုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဓမ္မတွေဆိုရင်လွဲပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေအခုကံမယူမယ်တရားသဘောပါကြဘယ်တရားပါလဲပြုတဲ့မတရားပဲဆိုတော့မက္ကင၅ပါးမက္ကင၈ပါးဒီဃာရမတို့ကဲမဲ့ရင်မတရားသဘောပါကြခင်ဗျားတို့သေလန်းကိုသာကတန်းနေရသမီးကအပေသွားတာကိုသာကသမီးကပစ္စည်းကဒါပြန်ဟိုဟာလည်းကဲမဲ့ရင်မလို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိကြပါလားဟောဒီမက္ကင၅ပါးတော့သိပြီဒါကလည်းခင်ဗျားတို့ယခုလည်နေတဲ့ဘောဂကြီးဆိုတဲ့ကာမတော်ကြီးကိုလည်းဥက္ကမောင်းလာခွင့်ပေးသေးရဲ့လားတဏှာလာခွင့်ပေးသေးရဲ့အဲ့တော့ဝေဘောဂလည်းသူကမလဲအောင်သူလုပ်ခင်းနေတယ်မဲ့ခင်ကရှင်းမလားနောက်ဒီကြီးရမယ်နဲ့ဘယ်လိုပါမြုပ်ကိုရာဆိုတာကိုသူကမကန့်တော့ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအာကိုရာဖြစ်ပြီးမဲ့ခင်ဖြစ်တာပဲရှင်းကြပါလားအာကိုရာဖြစ်မဲ့ခင်ပဲရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့တခြားသောတရားဖြင့်အာကိုရာဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောကျပါ။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒေါသလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါနော်။စိတ်ထဲမှာသံတရားလေးရှိနေတယ်ဘုရားဘုရားမဟုတ်ကြလားတရားတရားမဟုတ်ကြလားသံဃာသံဃာမဟုတ်ကြလားဆိုတော့သံတရားဝိဇိကိစ္စလာရင်လည်းဘာလို့ကြောက်။မကြည့်လို့ရှင်သံတရားဝိဇိကိစ္စဆိုတာဥက္ကမောင်အဝိဇ္ဇာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်အဲဒုတိယဘုရားကူးမသွားပဲဘုရားဒါကြောင့်ဝိဇိကိစ္စဆိုတဲ့မောဟလာရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဥဒိစ္စဆိုတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ကလေးလာရင်အဲတန်လျာရှိလဲဖြစ်တန်လျာရှိတဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေပေါ်လာလဲအနိစ္စပဲလို့သာရှိသဘောကျလားပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ကလေးလာရင်လည်းအနိစ္စလို့ဖြစ်ပြလို့ပဲရှိပါဆိုတော့ဒကာသမားတို့မောဟကံဝါစိတ်တန်ကံဝါစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းသိက္ခာနုပါဒနာမှာဘုဒ္ဓံသွားတော့တယ်ဆိုတာသိကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အတွင်းဧည့်တယ်လေရှုတတ်ဗလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ရှုတတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်အလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းနဲ့စိတ်သူ့ပြန်ဘာမှမလိုခြင်းဘူးဆိုမှမလိုခြင်းမနဲ့ရမနေနဲ့မလိုခြင်းနဲ့စိတ်လည်းဘာလို့ရမလဲရှုတတ်ပါဘူးမေတ္တာဖို့တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နောက်ဆုံးကဘာလို့ရမလဲရှုတတ်ပါဘူးဒီအာရောဂါစိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဆိုတဲ့နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ရာခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာပေါ်ရာစိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါလိမ့်မယ်။ရှင်းညာမယ်ရှိကြမှာပဲ။ပေါ်ရာစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြအောင်လား။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။အာလောကဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ ခင်ဗျားတို့မှာသက်ဆောင်စိတ်ကလေးရှိပါတယ်လို့ဖတ်လိုက်ကြပါဘာရှိတယ်သက်ဆောင်စိတ်ကလေးရှိတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုံနဲ့ပိုင်းကနေနဲ့လဲမသေးရဒါကြဲခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်နေတဲ့လေလေးပြင်းမဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူ
2: း
1: လေလေးအတွန်းပြန်ထိုက်တဲ့စိတ်ကအဲဒီစိတ်ညကူကဘုရားဓမ္မတွေသက်ဆောင်စိတ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါအိမ်ရဲ့စိတ်လိုလည်းမနည်းကပြောခဲ့ရပုံလားအဲ့ဒါလေးဆွေးဆွေးပေါ်လာရင်ထွားလို့တဲ့စိတ်ကလေးကတော့ပန်းပြီးရင်လည်းမှန်းပြီးကလည်းအော်သူ့ပေါ်လို့လေထွက်လာတာပဲဆိုပြီးကလည်းသူ့မှန်းပြီးတော့ဒကာရမတွေဖြစ်ပြရှုပေးပါဘာကြောင့်ဖြစ်ပြရှုပေးလိုက်တော့စိတ်ကဖြစ်ပြရှုတယ်ကမက်ပေါ်ဖြစ်တယ်ဝင်စိတ်ကလေးတော့ပြန်လဲဝင်အောင်ရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်လဲပြင့်ထားလိုက်ပါနဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းဘာလို့อ่ะအဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဝင်စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲ့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကလာရဲအဲ့တော့အခုပြောခဲ့တာလေတော်တော်ဆုံးပါပြီဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်ရစိတ်တွေအကုန်ငါရှုပါတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါတော့ဆိုတာဖြင့်ခြေရင်နန်းကသဘောက
2: ျ
1: ဒါနှီးပေးနေတာလို့မှတ်လိုက်ကြပါနော
2: ်
1: ဘာပေးနေတာပါလဲနှီးပေးနေတာတဲ့သစ္စာနုပါဒနာနှီးပေးနေတာဆိုတာသိကြကြသောမေတ္တာဖြင့်ဓမ္မတို့ဩဒီစိတ်တန်ဥပ္ပန္နရှုခြင်းဘာကျေးဇူးများပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါရေအနိစ္စတရားရှင်းပိုင်းကဖြစ်ပြကြည့်ပဲဆိုတော့အနိစ္စလားအနိစ္စလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်နိစ္စဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာသွားတယ်ဘာကြလားဘာကွာသွားပါလဲနိစ္စဒိဋ္ဌိကွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့လားအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမကွာဘူးလ
2: ား
1: ငါနောက်ဆိုရင်သင်လေအဲနေကြဒိဋ္ဌိတို့အတ္တဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့သောတာပန်တည်တယ်လို့မှတ်လိုက်ဆံပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင
2: ်
1: သောတာပန်တည်ခြင်းဒိဋ္ဌိရင်စဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါသောတာပန်တည်ခြင
2: ်း
1: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေယနေ့ကစပြီးမှတ်တာပေါ့စိတ်တဏှုပါကနာကြက်ကြက်ရှိကြဘာတော်ဗန်ဒီရအောင်နော်ဘာတော်ဗန်မဒီပဲလဲဒါရခာနာခံဒီခြင်းတော့ပြင်းနိုင်မလားဘာတော်ဗန်မဒီပဲလဲဒါရခာနာခံရန်တာလှမ်းတယ်လို့ကြော်တယ်လို့မရဘူးဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘာတော်ဗန်ဒီခြင်းစိတ်တဏှုပါကနာရှိပါပေါ်ရဘာတော်ဗန်ဒီခြင
2: ်း
1: အပေလေးပါလွတ်ခြင်းယတိစ္စပါလွတ်ခြင
2: ်
1: းသိက္ခာနုပါဒနာရှုပါဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားတာလေဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့သူးသူးလည်လည်လေးပြောပေးရမယ်နော်သူးသူးလည်လည်းပြောပေးတော့ဥက္ကမောင်ဧသေးချာမဒကာဓမ္မတွေသူများဝန်းထဲမှာဘုဆိုင်ကိုလမ်းရတော့လဲဝေကျင်တယ်လားဈေးဆုံးတန်းတာလားဟုတ်လားဒါကြက်ခတ်ဖို့အတော်မခက်ဘူးလားဝယ်ရင်တကယ်ဝယ်ရင်လို့လားဈေးပဲသုံးဆိုင်လာတာလားသာသွားကောင်းပြောနေတဲ့စကားလားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အကဲခိုင်းနေအတော်ခက်လူတယောက်လာပြီးကိုယ်ဆိုင်နာလာရတဲ့ခါကျလေရှင်ဖြင့်ဈေးချင်းဒါကိုလည်းတကယ်လိုချင်လို့ဖြစ်တာလားသိရင်ရင်လည်းဖြစ်တာလားအာဝန်ကောင်းဖက်ကောင်းဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်တာလားဆိုတော့သူစိတ်ကဲခတ်ဖို့ဘယ်နဲ့နေကြအဲ့မနာမခက်ဘူးလားသဘောပါဒါဖြင့်သူရစိတ်ကဲခရတာအမှန်အခက်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ပါလား။ဘယ်ရမလို့ပါလဲ
2: ။
1: သူများစိတ်ကဲခရတာကတော့မမှန်ပါဘူးကွာ။ရှင်းညာ
2: ။
1: ဘာလို့ရမလဲ
2: ။
1: ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခရ။သူများစိတ်ကဲခရတာကတော့မမှန်ဘူးတဲ့ကိုကဘယ်ညင်မရပဲကိုပဲ။ဒါဖြင့်ဘယ်ဟာကဲခရ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မေးလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာလို့မှလာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့
2: ်
1: စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ
2: ့
1: ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မမေ့နေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါဒဂရမကမြတ်ကဲခါရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါရမှာ။အဲဒီစိတ်တဏှုပါဒနာဆိုတာဘာပါလဲ
2: ။
1: ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တော့လွဲ့ရသွားအောင်မှာလားဒဂရမက
2: ။
1: မတဲ့ဒီတဲ့ဒီကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်လို့ရှင်သိချာတဲ့။သဘောပါ။ လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုတော့အော်လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိတာကဲခတ်နည်းနည်းပြောမှတင်နော
2: ်
1: ဒါပြန်မရှိတာအိစကဲခတ်တာအမက်ကလားမရှိတာကအကဲခတ်တာကဩဒါချင်းဒီနေ့ရလို့ချင်းတို့ပေပြော်ပြီးတော့အောင်းနေပါဒီနေ့ရလို့ချင
2: ်း
1: ပေပြော်ပြီးဆိုတော့ဥက္ကမသူများစိတ်ကဲခတ်ရတာကတော့ဘုရားကလည်းပြောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပဲတဲ့အကဲခတ်ခဲ့တကွာတော့မမှန်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့နေက
2: ြ
1: ပန္နာကဘယ်လိုမှန်တော့မေးတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ကနေပေါ်လာသမင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဒီဘုန်းကြီးကဘုရားဓမ္မတွေသင်ထားတယ်ကျန်တဲ့ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းသင်ထားတော့ဒီစိတ်ကလေးအကဲခတ်ရမ်းပါဆိုတော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်အကဲခတ်တဲ့မက်ပေါ်နေပေါ်ဒီစိတ်ကရှင်းမှလားမရှိတော့မရှိတာကဘယ်လိုဆုံးအကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်အကဲခတ်တဲ့မက်ပေါ်နေပေါ်ဒီစိတ်ကရှင
2: ်း
1: မှလားမရှိတော့မရှိတာကဘယ်လိုဆုံ
2: း
1: အကဲခတ်တဲ့မရှိတာက
2: မရှိတ
1: ာကအကဲခတ်ခံရတာကအနိစ္စအကဲခတ်တဲ့ညာကမက်ကပေါ်ကြအကဲခတ်ခံရတာကအကဲခတ်တဲ့ညာကအဲ့တော့အခုတလုံးနဲ့ပြေးလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဘုရားပြေးတာရောဘုန်းကြီးကဖြစ်ဆွဲပြေးတဲ့ကလာအကူကြီးပြေးတာရောဒီတစ်ပွဲလုံးမှာစိတ်တဏှုပကနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဘုရားလို့မမင်းနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာသိရမလ
2: ား
1: စိတ်တဏှုပကနာဆိုတာဘာပါလိမ့်ရှင်းပြီနော
2: ်
1: ဒါဖြင့်မူလပေါ်လာကိုယ်စိတ်အကဲခတ်တာကနောက်စိတ်သဘောပါမူလပေါ်လာအကဲခတ်တာကကဲစိတ်ရနှစ်စိတ်ပြန်ဖြစ်ကောင်းသလားလို့မေးရမင်းပြောက
2: ြ
1: မဖြစ်ကောင်းတော့ဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီစိတ်ကဖြစ်ရမယ်ဒါလည်းစိတ်ပါနော်ဒါလည်းပါခေါ်ကြမယ
2: ်
1: စိတ်ပါစိတ်ပါပဲဆိုတာကျင်းရပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်တဏှုပကနာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာရှင်း냐စိတ်တဏှုပကနာဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အကဲခတ်တာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကတဏ္ဍာမကိုယ်စိတ်ကိုနှစ်နာမနဲ့အကဲခတ်ပါတဏ္ဍာမကိုယ်စိတ်ကိုဒါဖြင့်တေကနေစာအကဲခတ်တဲ့နှစ်ကမက်ကပဲတေကအကဲခတ်တာကမက်ကပဲဆိုတော့ဒကာတော်မတွေသံရရှိသေးရဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပုံမဲ့စိတ်တွေကသိလည်းမများပါဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒကာဓမ္မတွေနော်ဒါပေမဲ့ဥက္ကမမေကာမစိတ်54ဆိုတော့ကြောက်ကြတယ်ကြောက်တယ
2: ်
1: ဇာတ်ရဲမှာကြောက်နော်အဲ့ဒီကာမစိတ်54မှာလည်းဘုရားရဟန်းဖြစ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒီမဂ္ဂရိယစိတ်ခုနဲ့ဟပ်တိတုပ္ပဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်လိုက်ကြပါသူပြန်တော့54ရဲ့ကိုယ်နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကြံလဲ
2: 55
1: အဲ့ဒီခမားတို့တဏ္ဍာမှာသေးချာချာသာမှ55စိတ်ထဲပေါ်လိမ့်လောဘပေါ်မယ်ဒေါသပေါ်မယ်မောဟပေါ်မယ်မြင်စိတ်ပေါ်မယ်ကြားစိတ်ပေါ်မယ်နော်ခမားတို့အကဲကားမှစိတ်ဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သေးကြလားဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲ
2: 55
1: အဲ့ဒီ55ဟဲ့ပေါ်မှာပဲရှင်းမလားဘာပေါ်မယ်ခင်ဗျာ55လက်ပေါ်ပြီးပေါ်ရင်အခုပေါ်ရင်ပေါ်ရအဲ့ဒါပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ကရှိမရှိအကဲခါပေါ်ရင်ပေါ်ရင
2: ်
1: ရှိမရှိအကဲခါဒါပြန်မရှိပေါ်တဲ့စိတ်ဟာဖြင့်အကဲခတ်တဲ့စိတ်လိုင်အာရုံတရားနာတဲ့ဃာရမတွေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့အကဲခတ်တာကနောက်မှအကဲခါရမှာကိုနောက်မှအကဲခါရမှာဧကံဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ရှိပေါ်သွားတာကချုပ်ပြီးမှနောက်ကအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကလာတာကိုဗျာရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ရှိစိတ်ကအိဋ္ဌာအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီမက္ကကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့နောက်စိတ်တွေအဆက်ခံသေးရဲ့ဗမကံလို့ရှိရင်အနာဂါကျောင်းနေပဲနေတော့အနာဂါကျောင်းနေပြတ်တယ်ဆိုတော့အနာဂါကျိုးတွေလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်စိတ်တဏှုပကနာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အကဲခတ်တာဆိုပါသည်ရှင်းရစိတ်တဏှုပကနာဆိုတာဘာပါလဲအကဲခတ်လိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဥက္ကမောင်တို့ကစဉ်းစားတယ်ရှိတာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာပါခေါ်ကြမရှိတာအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကမရှိတ
2: ာ
1: အဲအကဲသာခံနေခင်ဗျားတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကလားနောက်စိတ်နဲ့သာအကဲခတ်ပြီးဒကာလာနေကြမှာဆိုမဲ့ရနေတယ်မှတ်ပါရှင
2: ်
1: းမလားရှင်းပ
2: ါ
1: မဲ့ရဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်မဲ့ရတာ ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩော်ဒါပြမဲ့ရကိုအရင်ကထူတောင်းရမှာလားအကဲခတ်တယ်ရမှာလားပေါ်ရပါလားခဲတဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ဒီကလုံးကိုတိုးပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်တပိဓာန်စိတ်ကံဥပဒနာမရှိသေးမရှိတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီပွဲလုံးပြန်လျှောက်เสียအကြောင်းကုန်သွားပြီဘာကြောင့်ကုန်သွားတာလို့မေးလို့ချင်းဘာလို့55စိတ်ရှိတဲ့အ ਨੇ က55ပဲပေါ်မှာလဲအဲ့ဒီပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပေါ်လေးစိတ်ရှိမရှိအကဲခတ်ရုံပဲဆိုတာရှင်းရလားရှင်းပါဘူးပေါ်လေးစိတ်ပါတဲ့ရှိမရှိအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါအကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာကရှင
2: ်
1: းပါဘူးအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဟာအကဲခတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရပါဘူးအကဲမခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါပဋိဌာပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိဌာပိပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအကဲခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါရှင်းရပါလားဘာဆိုတာပါလဲအကဲခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကြားရမှာရှင်းပါခဲဒါဖြင့်သစ္စာရဲ့သွင်းရပါလို့ဥက္ကမောင်တို့ဒကာတက်တို့နော
2: ်
1: သစ္စာရဲ့သွင်းလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်စိတ်ကလည်းလောကီစိတ်45တဲ့ကာမစိတ်45တဲ့ဒီပညာတရားဖျားရမ်းတာဖြစ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမလည်းမပေါ်လို့သူ့ကဲခတ်เสียလို့သေးလို့
2: မပေါ်ပါဘူး။
1: ဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့ခဏကပြောခဲ့တဲ့45စိတ်ကလေးကလည်းမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ။ပေါ်ပါဘူး။ပေါ်တဲ့ခါကျလို့ချင်းဒီစိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကဲခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြာတော့အကဲခတ်ပါများတော့အော်ဒီဥစ္စာကြီးဒီစိတ်ကလေးဒုက္ခရောက်တာကိုအကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပ
2: ါပါ
1: ဒီပရမဘောရဲ့စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက
2: ္ခရောက
1: ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပရမဘောရဲ့စိတ်ကလေးကဒုက္ခရောက်တာကိုဒုက္ခရောက်မရောက်ကဲခတ်ခိုင်းတာဒုက္ခသစ္စာဟောက်မဟုတ်ကဲခတ်ခိုင်းတော့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကြည်စမ်းဒီကိုယ်တဏ္ဏပေါ်လာတဲ့စိတ်မျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဟာရယောက်ကိုပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နာရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကနေပြီးဟိုနေရာရွှေ့သေးသလားဒီနေရာမှာပဲသေသွားကြသလားဒီနေရာမှာပဲသေသွားကြောဟောအသေးမလို့ပေါ်ရာရဲ့သေရာရဲ့နှစ်ခုမတွေ့ရဘူ
2: း
1: သေမလို့ပေါ်ရာရဲ့သေရာရဲ့နှစ်ခုတွေ့ရတော့သေမလို့ပေါ်ရာလဲဒုက္ခသစ္စာသေသွားတာဟု
2: တ
1: ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကဲခတ်တော့အကိုခဗာများတော့အာဒါကိုဒုက္ခကိုကဲခခိုင်းတာပါလားဆိုတော့နောက်မြန်တက်လာရှင်းမလားဘာကဲခခိုင်းပါလဲကိုဒုက္ခကိုကိုကဲခခိုင်းတာငါကတော့ဘုံပစ္စည်းလေးရအင်းပစ္စည်းလေးရသားလေးသမီးလေးကျန်းကျန်းမရေးလေးရလုံလောက်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုဒုက္ခမရှိဘူးထင်လိုက်ကိုစိတ်ကိုကိုကဲခလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးခဏခဏကိုသိနေတာဒီမတွေ့ရဘူးဒါဖြင့်ကိုယ်သိနေတာလေကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့အသိခံရတာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်လာတာကဒီတကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်သိမလို့ပေါ်လာသဘောကျအကြက်ထဲလိုက်တော့သိသွားတာကောမသိရအောင်အဲပေါ်ကလေးကသူ့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွားတော့ပေါ်လာပြန်တော့ပြတ်သွားပြန်အဲကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုပြီးညံတက်လာပါအနိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲရောက်သွားပြီအကဲခတ်ပါများတော့ဘယ်ပဲရောက်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာပဲမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်အကဲခတ်ခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအကဲခတ်တာကအကဲခတ်ခံရတာကအကဲခတ်တာကမိစ္ဆာသစ္စာဆိုတော့ဩမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီပဲအပယ်လေးပါးပွားမယ်တရားတွေကပေါ်နေလေဒါပြန်အပယ်လေးပါးတွေကိုစစ်တို့ပြပြုတ်သွားပဲဒါပြန်အပယ်လေးပါးလို့ခြံလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်ပါဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားလို့အကဲခတ်ပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုက္ကမောင်ရေပေါ်လာဒီနေ့အလုပ်တရားကြီးပဲပြောနေတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေခြေခြင်းနဲ့သဘောက
2: ျ
1: ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်ပါဆိုတာကိုယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်သေးတာကိုယ်အကဲခတ်ခြင်းပါပါပါဘာကဲကဲခိုင်းပါလေကိုသေးတာကိုကဲခတ်ခိုင်းတာပါခင်ဗျားတို့ကမသေးဘူးထင်နေလို့နော
2: ်
1: ကျုပ်ကတော့ဗေဒင်မေးတာ50ကျော်မှသိမယ်ကျန်85နဲ့နေရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါဒီယုံနေနဲ့အဲ့ဒါဒီမယုံမှန်းတဲ့ဓမ္မတွေကဒီကိုစိတ်ကလေးခဏလေးပေါ်လာပြီးအခုချုပ်သွားတာဒီကားလို့ရှင်ကိုသေးတာလို့မှတ်ပါရှင်းမလားကိုယ်စိတ်ကူပေါ်ပြီးကူးချုပ်သွားတာပါဆိုက
2: ြ
1: ကိုသေးတာဒီကားဆိုရင်ကဲနောက်စိတ်သာမလားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမကိုသေးဟုတ်မဟုတ
2: ်
1: အကဲခတ်တဲ့စိတ်နဲ့မအကဲခတ်တဲ့စိတ်မလားတော့ပါဘူး ဒကာဓမ္မတွေမှာစိတ်ဆင်ပြတ်သွားရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲ
2: ။
1: ဒါကဒီဒီလိုလေးတွေပြီးနောက်ကြိတ်ပေါ်လို့ရှင်းနေတာဗောဗျာ
2: ။မှန်ပါလား
1: ။ဒီလိုလေးပေါ်ပြီးနောက်ကြိတ်ရှုတဲ့စိတ်မလာရင
2: ်
1: ဒါဖြင့်ကိုယ်အသေးဟာဘာသစ္စာ
2: ။
1: အဲရှိကသေးတာကမွေးပြီးသေးလိုက်မွေးပြီးသေးလိုက်ကဘာသစ္စာ
2: ။
1: အဲ့ဒါကိုမြန်ကြည့်တဲ့ညာကအဲဒါဖြင့်သစ္စာကိုအရှုခိုင်းတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘာဘာအရှုခိုင်းမှာသစ္စ
2: ာ
1: ဒီနေ့တရားဒကာဓမ္မတို့အလုတ်ဖွင့်မှာအကောင်းဆုံးလို့မှတ်ချင်ပါအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်အကောင်းဆုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ချင်ပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲအဲသူများဒုက္ခသစ္စာလားမိမိဒုက္ခသစ္စာလ
2: ား
1: အဲဒီလိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့သိချင်တာဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဒီကဲလို့သိပြီးတကလားသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဩဖြစ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာအပြက်ကလည
2: ်
1: းအကဲကတဲ့စိတ်ကဘာသစ္စာအကဲကတဲ့စိတ်ကမက္ကသစ္စာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခလူသိလို့မက္ကဖြစ်တာဒီကမောင်ရေဘာသိလို့ဘာဖြစ်တာပါလဲဒုက္ခသိလို့မက္ကဖြစ်တာဆိုတော့ဒကာသမားတွေဝန်းနေမှာဒီမက္ကသစ္စာကဒုတိယစိတ်မလာဘူးလားဒီမက္ကသစ္စာလာဖို့ရခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်လေဘိုးဘွားတို့လည်းမဖွေးရပါလေဆိုသူဝင်နေရောက်ပါလေပြောတာပဲ
2: ။
1: တပည့်ကလူရင်းလာလေဒုတိယဒီဘိုးဘွားတို့လည်းမဖွေးရပါလေဆိုတော့ဒီမှာဝင်နေရောက်ပါလေလို့ဆိုတာပဲ
2: ။
1: တပည့်ကအဲဟိုအရေးကတော့ဖြင့်ဟောဒီလိုဆရာကောင်းမမကောင်းနဲ့ပြောကိုခင်ဗျားတို့ဘူညီပေးတယ်။အဘူညီပေးတော့ခင်ဗျားတို့အခုဒီညာမရဘူးလား
2: ။
1: ရတဲ့အခါကျလို့ရှင်အသိရတာကတော့ကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ
2: ်။
1: ကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်တိုင်ရှုမှာကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်မဲ့ရခြင်းရှုက
2: ြ
1: သဘောကျကြမဲ့ရခြင်းပါလို့က
2: ြ
1: မရှုရင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သကာလမှာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကစိတ်ထဲမှာမူပပါနဲ့ရနိုင်ပ
2: ါ
1: ဒုက္ခသစ္စာမှာမမြင်မဲနဲ့မက္ခသစ္စာဝင်နေဝင်လာပ
2: ါ
1: မဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့မပုပ်ကိုဆိုတာဝန်းထဲမှာဒီမဲ့ရောက်တာဖို့ပုပ်ကိုဆိုတာဒီမဲ့ပြီးခေါ်ဝင်လာလို့ဖို့ပုပ်ကိုဖြစ်ရတာဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝန်းလာတယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလားသိကြပါဘူ
2: း
1: မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်းနဲ့ရောက်ပါအဲ့ဒါမပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဝန်းနဲ့ရောက်အောင်လုပ်ပါဖို့ပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖို့ဝန်းနဲ့ရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါမဲ့ရောက်ပြန်ဖို့ရောက်တာဧကံပါပဲဘာမှခင်ဗျားတို့သံတရားမရှိပါနဲ့ရှင်းလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြာဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာအကဲကတဲ့ညာဒါပြန်ဝန်းနဲ့မရောက်သေးဘူးလေ။အဲဒီမဲ့ဒီနာဗာက၈ပါးဖြစ်သွားတဲ့ဒီနေ့ပါသောတာပန်အဖြစ်ဖြစ်ကြပဲ။သဘောကျ။နာဗာက၈ပါးဖြစ်သွားရင်ရှင်းရကြ။ဒါပြန်မဲ့ရကိုအရေးရဒကာဓမ္မအကဲထက်တဲ့အရေးပါလား။မေယာကိုအရေးဟာအကဲခတ်တဲ့အရေးဆိုတာသိကြကြဘုရင့်ကိုအကဲခတ်ရမှာပါလေကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အကဲခတ်ရင်မေယာပါလေဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အကဲခတ်ရင
2: ်
1: ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေယာတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးဖြတ်ပြီးရှင်းရပြန်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပထမဒီဥစ္စာကမိမိစိတ်ဒါလည်းမိမိစိတ်ပဲဆိုတော့နှစ်စိတ်ကပြန်ပေါ်ပါမယ
2: ်
1: ဒါပြန်ဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီရှုတဲ့စိတ်မပေါ်ပဲဘူးလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အရှုခံရတဲ့စိတ်ဒီဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခရောက်တာမှဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အရှုခံရတဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့ချုပ်သွားလေရဲ့
2: သ
1: ူ့ဘာသစ္စာအဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာဆိုရအဲ့တော့ဓာရယကိုအရေးကြီးနေတာပဲဟိုတန်လျာပြဆိုတော့မကသူ့ဟာသူပြတော့မှခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါဆိုလို့သူဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့အကဲခါမှစိတ်ကောင်းတာဘယ်တော့တယ်ဒကာရမအဲဘုသူရှင်မှာဒီ55ပဲလာမှာဒါတွေ့မှလာမှာတော့တွေ့ဆိုရင်မလာသေးဘူးတွေ့ဆိုရင်38လောက်ကလာတယ်ရှင်းမလားဒီမဟုတ်ဘူး55လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုယ်ကံကံ55လာတာကိုနောက်ကနေပြီးအကဲခါတဲ့မဲ့ကံ3မဲ့ကံ5ပါးနဲ့အကဲကခတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့မင်းညာပညာအိမ်မော်ရင်ရပါမယ်နှင်းချင်ရင်လည်းရပါတယ်သမင်းချင်ရင်လည်းရပါတယ်အချုပ်ရင်ရပါတယ်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျအကဲကခန့်နေနော်ဘယ်သိပေါ်ရရောကရှိသေးလားမရှိသေးလားဥက္ကမပါလို့ပါမှာလားနောက်ကရာဇမားတွေရှိမရှိကဲခတ်ပါနော် တိကိုနင့်နေခဲ့ခါပါဘယ်လိုမှကြတိကိုနင့
2: ်န
1: ေခဲ့ပါတိကိုနင့်နေခဲ့ကြတဲ့တိကမရှိဘူးပြောတာပဲနင့်ကမရှိမှန်းသိလာတာပဲတိကရှိနေတာနင့်ကရှိနေတာဒါပြန်မရှိတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့မို့ရှိသေးရဲ့မရှိတာဒုက္ခသစ္စာအကျက်ခတ်တာကဒါရင်မရတာဒီဓမ္မအကျက်မခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရကလားအကျက်ခတ်မှရတာဩဒါဖြင့်ဈေနပိဓမ္မလို့ဈေနပါပိတရားအလုတ်တရားပေးပြီးပြီနော်အဲ့တော့ဘဝစုကိုပြန်ပေးတဲ့ကာလဓမ္မတွေဆက်ကြပါလို့ဆိုတော့ဒီထက်ကွင်းရမှာပဲခွန်မောင်တို့တကားသိတယ်နော်ဒီနံပါတ်ဝဆပုံနာဝဆပရမိတ်ကနေမေးလိုက်နော်ပထမအနေကပဲပြန်ပြောပါတယ်ဃာရမလည်းဒီနေ့သူ့သိမ့်လို့ဒီကောမှာလူဝလူပံရောစင်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားလို့ဝဆပရမိတ်ကမမေးလောက်ခွန်မောင
2: ်
1: ဃာရမတွေဘယ်လိုမေးပါလိမ့
2: ်
1: ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေပါလဲမရနိုင်ဘူးဘုရားကဘာတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်ဘယ်ရမလို့ဓမ္မတို့ကဒီစိတ်ကလေးကိုဒီကနေပြီးဒီကလာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုကိုယ်ခင်မယ်ကိုယ်ဆွဲလမ်းမယ်ကိုယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရပါမယ်ဒါကလူကိုယ်လူကိုလူဆိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလူခေါ်တာပါပဲသဘောကျကြအဲ့ဒါဒီခန္ဓာနာမလို့ခေါ်တော့ဒါဝိညာဏခန္ဓာဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကိုခင်မယ်ဆွဲလမ်းမယ်အထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဟာလူပံရစံသုံးခုစွန့်နေရမစွန့်တော့မရနိုင်ပါဘူ
2: း
1: မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကံလာလို့ရှိရင်ဇာတိကရမရဏသာရမယ်မဲ့တော့မရဘူးဗာရမယ
2: ်
1: လူပံလူဟာလူပံရစံမစွန့်မဲနဲ့နေကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဗာရမယ
2: ်
1: ကြည့်ရှင်းပြဒါကလူလူကိုယ်ကိုယ်လူကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုခင်တယ်ဆွဲလမ်းတယ်ကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတော့တန်ရစဉ်ကသုံးခုမလာဘူးလားမ
2: ှန်ပါ
1: ဘူးရှင်းမလား
2: ရှင်းပါ
1: ဘူးလူဟာလူပံရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကဟောတာရမယ်တဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဇတိကရမရဏလည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်တော့သဘောပါက
2: ြ
1: လူဟာလူပံရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကဲခုအမြင်အပြင်တော့သိကြက
2: ြ
1: ဒီကုက္ကန္နာဟောတာကတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကုက္ကန္နာလူပဲသဘောကျသမုဒိသက္ကံနဲ့ဆိုတော့လူရောမကုန်နိုင်ဘူးလားပရမဒသက္ကံနဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာသမုဒိကိုယ်စိတ်ကလေးကိုခင်းနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံခံလာမလ
2: ား
1: ဒါပေမဲ့ဘာရောက်တယ်စွန့်မစွန့
2: ်
1: ဘာရောက်တယ်မစွန့်တော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းဒါကရမှာနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘာရမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကြည့်လိုက
2: ်
1: ဘာဖြစ်ရမှာလဲပေါ့ပြီပေါ့လေးလားဘာရမှာဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒီလိုလုပ်ကြလူဟာလူပံရောနဲ့စွန့်ရင်တော့ဖြင့်ဟောဒီသုံးခုမလာလို့ရှင်ဒီသုံးခုပေါ်လာပါမလာ
2: ဘ
1: ူးဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မပေါ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်တဲ့စိတ်ကလူပါပဲလူသဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ပဲသဘောက
2: ျ
1: သမုဒိသက္ကံရောပြောတာဒီအားလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေမပေါ်မလာဘူ
2: း
1: ဘုရားကဓနာဥပါဒံကံဆိုတဲ့လူပံရခြင်းလာသေးရဲ့လူပံရခြင်းမှမလာဘဲနဲ့ဇာတိကရမရဏနောက်ဆက်တွဲကဒါဖြင့်လူဟာလူပံရောခြင်းရှိရင်သာမရတာမရှိလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရရမယ်ဘောရကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီအခြေကို၃ရက်ကြည့်ပြီပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြီဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တရားပွဲလုံးကဓမ္မတွေကြည်ကျင်းနန်းသဘောကျရှုလိုက်တော့ဗန်ရရင်လာသေးရမလာရင်ပါနိဗ္ဗာန်ရမဒီဇာတိကရမရဏလာသေးရဇာတိချုပ်တာပါကောင်းမယ
2: ်
1: ဇရာချုပ်တာမရဏချုပ်တာအဲဒါဗန်ရရင်နောက်ထဒီကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခလိုက်တဲ့နဲ့တန်ရောစင်တွေကနောက်ပါချုပ်သွား
2: တ
1: ော့တန်ရောစင်တွေကနောက်ပါချုပ်သွားတော့ကိုယ်သုတ္တံနေစဉ်တော့ဇာတိဒရာမရဏတွေလည်းမချုပ်ဘူးလား
2: ချ
1: ုပ်ပါလားလာရဲ့မှာတော့ဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဇရာချုပ်ရမရဏချုပ်ရဩနိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့မဝင်မရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခမှာပါလားရနိုင်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပါပြီ။ပြည့်စုံကြရမှာပါတဲ့ဥစ္စာအတော်ရေးကြည့်ပါလေ ကဲဒါဖြင့်လူဟာလူပံရောစဉ်မဆုံးမင်းနဲ့နိုင်ရာသူတိရောက်နေလားဒုတိယမေကွန်းဒကာဓမ္မတွေဘာလဲဒုတိယမေကွန်းကအဲ့ဒီကြတော့ဘုရားမနဲ့ရောက်နေတယ်ကွာလူကဒီဥမာမဲ့ဆွမ်းလူလိုက်တယ်ကွန်းလူလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေကဘုရားလူလိုက်တယ်ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ဒီရှစ်ခိုးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုရှစ်ခိုးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်သူတည်မြေတည်နေချမ်းမှန်တယ်လူချမ်းမှန်နဲ့ချမ်းသာရပါလေဆိုတော့လူချမ်းမှန်ကပြန်လာလို့ချင်းနဲ့တဏှာဆန္ဒမလာဘူးလ
2: ား
1: မရမရှိပြရရင်နဲ့ဆိုတော့ဥပါဒဏ်လို့ဘုန်းငါဒီအထုတဲ့ဒါနသီလတွေအထုတဲ့ကာယကံဝစီကံညီကောဒီဘက်ကမလာဘူးလ
2: ား
1: ဒီတဏှာဥပါဒဏ်ကံကြီးကြောင်းသူတည်မြေတည်နေချမ်းမှန်တယ်ဟောနတ်ကောင်ကြီးပေါ်မှာပဲဒီမှာကမပေါ်ဘူးလားလူကောင်နတ်ကောင်ပေါ်ပေဘူးလားဒါဆိုတော့ဒဂရမလေဒီကံကလေတဏှာတော့အုတ်ချုပ်တယ်တဲ့တဏှာဥပါဒံအုတ်ချုပ်တယ်ကံကကံကောင်းဖြစ်နေတယ်ကမ္မတက္ကတကံဖြစ်နေတယ်ရင်းမိကြဒါပေမဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့သုကတိရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေက
2: ြ
1: ဒီခင်ဗျားတို့ဟောတာလူပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ကောင်းစားရဖို့သဘောကျတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီဘဝလည်းကိုယ်ကိုယ်ခင်တဲ့တဏှာမလားဘူးလ
2: ား
1: ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကိုယ်ကိုယ်အတွက်အထုတ်တဲ့ဒါနသီလအဲ့ဒါလေကြောင့်သေဒီရှမ်းမနဲ့ဟောဒီနတ်ကောင်လူကောင်တွေဖြစ်တိုက်မဖြစ်တိုက
2: ်
1: တန်ရောစဉ်ရောက်ဖို့ဖြစ်သွားသဘောကျတန်ရောစဉ်ရောက်မဖြစ်ဘူးလ
2: ား
1: တန်ရောစဉ်ဆိုမှလေဒီကံကလူကတန်ရောစဉ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံမှာဖြစ်နေတော့ဒီကံကကုသိုလ်ကံပဲဓမ္မသီလပြုလုပ်တဲ့ကံဆိုတော့သဘောကျရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ကဓမ္မတော်ဘုရားကဒုတိယချက်ဘုရားကဒုတိယချက်ဝိသပရလိုက်ကမေးတော့လူဟာလူတန်ရောစံမစွန့်မဲနဲ့သုတိရောက်နိုင်သလားလို့မေးတော့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်တရားမကဘူးတထောင်မကဘူးတသိမ်းမကဘူးတသားမကဘူးကွာရောက်တယ်ရှင်းမလ
2: ား
1: ဘုရားဖြေဖို့ရှင်းရမလ
2: ား
1: ဘယ်လိုရောက်နိုင်ကြလဲအေးရအောင်ဆောင်မောမကရောက်နိုင်ပါလေကွာဆိုတော့တေချာကြဒါဖြင့်တန်ရောစံဆိုတဲ့တရားတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေကဒဂရမတို့တဏှာဥပါဒံတရားနိဗ္ဗာန်တော့တားတယ်သုပတိတော့ရောက်အောင်လို့တယ်မရှိပါနိဗ္ဗာန်ကြတော့သုပတိကြတော့ရှင်းကြပါအေးဒါသေချာသိတာတော့မှာတဲ့ဘာလို့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီတဏှာဥပါဒံမပါဘဲနဲ့ကံတွေကိုလုပ်လို့ချင်းဒီဒါနလူဝေးသူရတဲ့ကြောင်းသောရတဲ့ဘုရားတရားတဲ့တွေ့ဇာတိကရာမရဏတွေချုပ်ရငိမ့်ရသိမ့်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ရပါလို့ဆိုတော့ဝိဝတ္တကံတွေလုပ်ရကြံတဲ့ဒီတဏှာပါရဲ့အဲဝိဝတ္တကံလုပ်ရကြံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူဒီဥပနိဒိယတတ်တင်နဲ့အာရီတော်အကြောင်းနဲ့ခြေစုပ်ပြုလိုက်တော့နောက်ဥပဒနာတွေလည်းရှုလိုက်တော့ရောက်သွားတယ်ရိမ့်နေဗလားဒါပြန်ဥပဒံမကတော့ပေးသေးချာချာမရှိဘူးလားအဲဒါကတဏှာဥပဒံမပါရင်တော့ရောက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီကကံနေတယ်လေရှင်းရပါလားတဏှာဥပါဒအုပ်ချုပ်နေတော့မရောက်ပြဘူးဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘောဇပရိလိုက်ကိုသေးချာဘုရားကမေးတဲ့အခါကျလူဟာလူပံရောစဉ်မစုံမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားပဲနဲ့ဖြေမရဘူးဖြေလိုက်လူဟာလူပံရောစဉ်ကိုမစုံမဲနဲ့သုပတိနေသုပတိရောက်နိုင်မှာမလားဆိုတော့
2: ရောက်
1: နိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်ကြဒါရင်ပု္ပ္ပာနှစ်ချက်ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာ

0: သင်္ခါဇာကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မသိလို့မေးပါရဲ့ဝိသဘရဝိကဒီအဝိဘုဘယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရခံပြီးကျင့်နေတဲ့အာဇီဝကလို့ဆိုတာများနိဗ္ဗာန်များရောက်နိုင်ရဲ့လားမေးလိုက်နော်အာဇီဝကပရဝိကတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရဲ့လားလို့မေးလိုက်ဆရာကမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တပည့်ကြဒါကဘုမိစ္ဆာလေးကြီးအုပ်ချုပ်နေတာတရားဓမ္မတွေရောက်နိုင်မှာလား
1: မ
0: ိစ္ဆာကြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်နဲ့လုံးဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်မြဲတာတဲ့တရားဆိုတာသိကြဗလားကောင်းပြီဒါပြန်မရအာဇူကရည်ဒီနိဗ္ဗာန်များရောက်နေအာဇူကအကျင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့ခေတော့ခရဘယ်နဲ့ပြည
1: ်
0: ဒါကပုဒ်ဓမ္မဖြစ်ဒါတော့ဘုရားကုသရာဘုန်းကြီးကြည်ပြောဖို့လူသေးလားမလိုတော့ပါမိစ္ဆာကြီးအုပ်ချုပ်နေတာဟုတ်ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒီကအချက်ပဲအဲ့ဒီအာဇူကရာကောဗျာလေသူဂတိညာကောမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်ဘူးကွာခြေလိုက်ကြအာဇူကရေသူဂတိနာရသူဂတိညာရောက်ပါလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ခြေလဲတယောက်သေးတော့ရှိတယ်ကွာတယောက်သေးတော့ရှိတယ်တယောက်သေးကဒကာရမလေသူကိုယ်တိုင်ကိုညှဉ်းဆဲတာကတော့မှားပြီးကျင့်ဘုရားလောင်းဘုရားလောင်းသဘောကျပါလားသူကတော့ဝိုးလေအာယုကကျင့်တော့ကျင့်တာဘယ်လိုတော့လဲသူကကောင်းတာလို့ကောင်းမျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကသူ့မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူဖြည့်ပြီးဒီကလာလုပ်တာ။သဘောကျလား။အခုချိုးကြံတာပဲချိုးကြံတာဘူးပြေကောင်းကြီးပဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာဖြင့်ယူတဲ့တွေ့တဲ့အဲသူတယောက်တော့ဖြင့်သူပတိရောက်ခူးတာ။ဒီကောင်းငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ကဘာပေါင်းများစွာပြန်ကြည့်တာဒီတယောက်ပဲသူ့အာယုကတယောက်ဖြင့်အာယုကငါအာယုကတယောက်ဖြစ်စဉ်ခါတော့ငါတယောက်တည်းသူတည်းရောက်တာတူဘူးလေကြံတဲ့အာယုကဒီလုံးဝမရောက်ဘူးတဲ့သဘောပါကြသူကတော့ကမ္မဝါဒီလေးကြံနေတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးကမ္မဝါဒီကမ္မတက္ကတညာင်းနေကွာအထုရှင်းမလားဘာနဲ့အထုကြပါလဲကမ္မတက္ကတညာနဲ့အထုလိုက်တဲ့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ညာင်းလေးကြောင့်သူတယောက်တော့ပြန်ရောက်ဘူးလေတဲ့ကြံတဲ့အာယုကတွေအပြင်ငါစီ90ရက်ကဘာလျှောက်ကြည့်တယ်တယောက်မှမတွေ့ဘူးကွာငါသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်နဲ့လျှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ရင်းမိကြလားဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဥစ္စာ၄ချက်ရှင်းသွားရင်မလားဒါပြန်အဲ့ဒီဒီဥစ္စာပရမိတ်ကရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်အခုရှင်ဗျာ၄ချက်နေတော့ရှင်ဗျာက၄ချက်သလုံးဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလုံးနေတဲ့အလုတ်ကူတွေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥသိပိဋကလာလုံးနေတဲ့အလုတ်ကူတွေ့နိဗ္ဗာန်မဆိုထားပါနဲ့သူကတိတောင်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါပြီခင်ဗျာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရင်းပြီလားဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်ဟူသေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလုပ်ဟူသေးဒကာဓမ္မတွေဒကာလည်းပြောရလိုက်ပါတဲ့အာရှင်ကအလုပ်ဟူသေးရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဆိုထားနဲ့သူကတိတောင
1: ်
0: ရှင်းမလားအဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဆိုတယ်လို့မမှတ်လိုက်ရှင်းမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလိုက်ပါမယ်နင်းနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိရင်နဲ့ဒါနသီလတွေလုပ်တယ်သူပတိတော့ရောက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိမရောက်ဘူ
1: း
0: ရှင်းလားဟိုအာယုကကတော့ဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိကိုမဟုတ်ကံရောကံအကျိုးရောအကုန်ပြေချတယ်မိမိကကံကံအကျိုးကိုအကုန်ပြေမချဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်သူကတော့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေသူပတိတော်မ
1: ှ
0: မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဝိသဒကာဓမ္မတွေသတိပေးကြတာကဟောမှာလို့ငါရတာပဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့လောက်ကြလို့ရှင်းဖြင့်သူပတိတော့ရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရှင်းမလားအဲတော့ဒကာဓမ္မကိုတဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနသီလတွေလုပ်လေရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းလုံးဝမရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမယူဘဲနဲ့ဟောသူပတိတော့တော့သေချာရတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းညာပါလားရှင
1: ်း
0: ပါဗျာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးခါလာလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်သဘောပါကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တရားဘယ်လိုတုံးဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သက္ကာရိတိကိုဘုရားခင်ကိုရမဏကြီးကယင်ဝလန်စုအုပ်ကောင်းမီးလောင်တာတဲ့အရေးကြီးနှုတ်ပယ်ပြရမယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ခြေရှင်နဲ့နာသဘောကျပေါ်လာပ
1: ါ
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သက္ကာရိတိဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးလေဒိဋ္ဌိတန်ရောခြင်းပဲသဘောပါကြဒိဋ္ဌိကဘာပါလိမ့
1: ်ဒိဋ္ဌိ
0: ဒိဋ္ဌိသံယောဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သံယောဇဉ်ဆိုတာကတော့ဘုရားဓမ္မတွေသိပြီးသားအတိုင်းဘုန်းကြီးပြောရလို့ရှင်ဖြင့်သမုဒိယတ္တဖြစ်နေတယ်မေတ္တာဒိဋ္ဌိမှသာနိဝရဏံပဲတဲ့မေတ္တာဓာတ်

0: ဒိဋ္ဌိကတားတယ်တရားဓမ္မကမေတ္တာတာဘုရားတားပါ့အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပေါ်မှာဗာအများဆုံးလို့ဒိဋ္ဌိအများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ဖြစ်ပြင်နေရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်လို့ရှိရင်ဒီဥပါဒါကသောတာပန်အများဆုံးသိနိုင်တယ်လို့သမောတေကရာဆရာဖွင့်ထားတာကိုကျင့်တတ်ဒါဖြင့်တရားတော်သိမ့်မှာတော့မယ်တရားဓမ္မကိုဟင်အချိန်သိနေနိုင်ရဘာရှိကြမှာတော့ဘုရင်စိတ်ရှိวะအဲကိုယ်စိတ်ကိုရှိပြီးတခါလာနေကြပါဆိုတော့တင့်နံပတ်ကိုနှင်းနေရှိပါတင့်ကိုတင့်ကဖြစ်ပြဲတင့်ကဖြစ်ပြဲတင့်ကဖြစ်ပြဲဒီတိုင်းကသွားနေလို့ရှိရင်ဥက္ကမဘယ်မှန်ဒိဋ္ဌိလာနေတယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဟောလာနေတယ်ဒိဋ္ဌိရောက်ရတဲ့ကံတွေရောမကြခင်သောတာပန်ဒီတိုင်းပါလေဆိုတာဓမ္မတော့ဒီတိုင်းလာလို့ညံ့နေရသူမနဲ့ရနိုင်တဲ့သဘောပါရ။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ရသူ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဝိကျော်ဆယ်ရဲ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ရန်ကုန်မြို့ဥတောင်ထေတော်မြင့်ကြီးတာကိုအောင်စောမြို့မဆိုင်နဲ့ဝေမြင့်မြေမောင်ဝတန်ဆေးရစောမြို့မောင်ကောင်းဝတုံဆေးရစောဆေးရမြိုင်ကြီးအဆင့်မြင့်ခီးသည့်ပို့ဆောင်ရေးမိသားစုတို့ကမိခင်ကြီးတော်မြင့်ဤ52ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရဆင်းရင်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတို့ရင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်ကိုတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ศีวกឧបတ္တกาရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှာศีวกောကောမာရပိသောလို့သုံးနေရှိတယ်။ဆရာศีวกာဆိုရင်တော့အမှန်တပြည့်တွေသိကြပါတယ်။ဖះလက်ထက်ကတမားတော်ကြီးပေါ့သမားတော်ကြီးศีวกရဲ့အကြောင်းအဲသူဘုရားဆက်ကြောင်းလေးကိုကျင့်ကျင့်ပြောအောင်သူရဲ့အတိတ်ကောင်းမှုကတော့သူဣတရေဘွေသူရတဲ့ပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးညူတဲ့နေရာမှာသူကဣတရေဘွေသူရတယ်အဲ့ဒီဣတရေဘွေသူရဖို့ပဲသူစုပန်နေတာရှိတယ်။သို့သော်ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာသူဘဝစကြောင်းလေးอ่ะโอ้ကံကောင်းဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကံကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကံကောင်းဘူးဆိုတာအမေနဲ့မနေရဘူးသူနော်အမေဖေဘယ်သူမှမသိရတဲ့ဘဝမျိုးသူဟာဖြစ်လာခဲ့ศีวกายအဲ့ဒီမှာသူကရာဇဂျူမြို့မှာဝေးဖွားတာဖြစ်တယ်ဝေးမွေခြင်းစကောရဲထည့်ပြီးတော့ပြစ်ခံရတယ်နော်ဝေးမွေခြင်းစွန့်ပြစ်ခြင်းခံရတယ်ကနေ့ကမလဲမွေးပြီးတော့စွန့်ပစ်တာတွေရှိတယ်အမိုက်ပုံးနေထဲတာတို့လမ်းပစ်ထားခဲ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်အကုသို့ကံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ဖို့ရည်သားထားတာမရှိဘူးအဲ့တနည်းပြန်သူကံမကောင်းဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်သူ့အမေကမွေးမွေးချင်းစကောရဲထည့်ပြီးလမ်းပေးပစ်လိုက်တယ်မိုးမလင်းခင်လမ်းပေးပစ်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ထိသူမကံမကောင်းဘူးတော်တော် ူပြစ်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာအနဲ့လင်းလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနာကရာဇဂျုံမျိုးကဗေဒိတာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တူဖြစ်တဲ့အဘိယမင်းသားဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီအဘိယမင်းသားကဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးလေးဖန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့နာမှာကြီးကန်းတွေကအုံနေကြီးငက်တွေဝိုင်းအောင်နေကြဆိုတော့မင်းသားကမေးတယ်ဟေးဟိုနာကြီးတွေဝိုင်းနေတာဘာလေးလဲဘာလဲကြီးငက်တွေဝိုင်းနေတာဘာလဲတော့လူတယောက်ကပြေးကြည့်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားကလေးလေးလို့ပြောကလေးလေးပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးကနေဝိုင်းအောင်နေကြဟဲ့အသက်ရှိသေးလားဆိုရှိပါသေးတယ်အသက်ရှင်သေးလားဆိုရှိပါသေးတယ်အရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ငါတို့အိမ်ကိုငါတို့နန်းတော်ကိုပို့လိုက်ငါအိမ်ကိုပို့လိုက်ဒီကလေးလေးကိုပြည့်စုံဆောင်ချောက်ထားကြလို့အဲ့ဒီမှာကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့နောက်သူအပြစ်ခံရပြီပဲကံကောင်းတယ်မင်းသားနဲ့တွေ့တယ်မင်းသားကသူ့အိမ်ကိုပို့ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းသားကအသက်ရှင်သေးသလားလို့မေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇီဝတိရှင်သေးလားလို့မေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ပြစ်ခံရပြီမဲ့လို့အသက်ရှင်ရှင်နေလို့သူ့ကိုဇီဝကလို့ခေါ်တာနော်မသေးဘူးအသက်ရှင်နေတယ်ဇီဝကခတိကဘောလဲဒီစတိုရီတွေအရှိပါလဲနော်ပြစ်ထားလားမွေးစကြောင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะသူ့အမေအကြောင်းနေတော့အဲ့လိုပြစ်ခံလိုက်ရတော့သူကသူအဘယမင်းသားကကောက်ပြီးတော့အိမ်ပို့ပြီးတော့ချွေးမွေးခိုင်းတာဖြစ်လို့သူ့နာမည်နှမျိုးနဲ့ထင်ရှားနာမည်နှမျိုးနဲ့လူသိများသွားတယ်အသက်ရှင်သေးလားလူမေးတဲ့အခါရှင်မသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဇီဝကလို့နာမည်ဖြစ်သွားမင်းသားကမွေးစားလိုက်တာဖြစ်သောကြောင့်ကောမာရပိစ္ဆာကောမာရပိစ္ဆာကုမာရဆိုတာမင်းသားပိစ္ဆာကမွေးမြူဆောင်လျှောက်ခြင်းခံရသူလို့အဲ့နာမည်ပါသူနဲ့နှစ်ခုစလုံးကသူကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောသက်ရှင်နာရဲ့မင်းသားရဲ့မွေးစားမှုကိုခံရတာကံကောင်းသွားအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့စာပေကျမ်းကမှာစီဝေကောကောမာရပစ္စောဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာရောပိရိကသုံးပုံမှာရောစာပေကျမ်းခံကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ပါဠိစာပေမှတ်တမ်းမှာရောစီဝကဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးဒါသူ့နာမည်ဖြစ်သွားတယ်ကောမာရပစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်အနောက်တိုင်းကစာရေးဆရာအချို့ကကောမာရပိစ္ဆာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဘယမင်းသားမွေးစားတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသူတို့ကမယူဘဲနဲ့ဘာယူထားတော့ဆိုကလေးအထုကုဆရာဝန်ကုမာရဆိုကလေးငယ်နော်ကလေးအထုကုဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသူတို့ကဘာသာပြန်တယ်ကောမာရပိစ္ဆာကလေးငယ်လေးတွေအထုကုသောသောဘုရားစာပေမှာတော့သူကကလေးတွေကူတာမဟုတ်လူကြီးတွေကူတာဘုရားစာပေမှာဖွင့်လာတော့ကောမာရပိစ္ဆာတိကောမာရပိစ္ဆာဆိုတာအဘယမင်းသားမွေးစားလို့ကောမာရပိစ္ဆာကုမာရဆိုတာမင်းသားပိစ္ဆာဆိုမွေးမြူဆောင်ရှောက်အပ်တယ်အဲ့ဒီဒိဗေပဲဖွင့်တယ်ဒါဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့နိုင်ငံညာလူတွေရတာကောမာရပိစ္ဆာကိုတငင်နာခုခေဆယ်နဲ့ကလေးထုခုပေါ့နော်တငင်နာရောကကုတဲ့ဆရာအဖြစ်သူတို့ကသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီပါဠိစာပေရပိဋကစာပေရတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟာနန်းတွဲမှာကြီးရတယ်နန်းနဲ့မှကြီးတော့ကလေးချင်းချင်းရံဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ကလေးတွေကသစိမ့်မြန်ကိုမြန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကလေးချင်းချင်းတစ်ခါတည်းကလေးတွေရဲ့တဘာဝထိုးကြပုတ်ရိုက်ကြပုတ်ကြလေးတွေကရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တွန်းလာထိုးလာလို့ရိုက်ပုတ်တာလေ တော့သူကရိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့ခံရတဲ့လူကအမေဖေမပေါ်တဲ့ကောင်ကရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအမေဖေမရှိတဲ့ကောင်ကရိုက်တယ်ပေါ့ငါတို့အဲ့မှာသူကြားသွားတော့ဒီကောင်ကတော့သူမသိဘူးသူအမေဖေမရှိဘူးဆိုတော့သူမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားမင်းသားစီသွားပြီးတော့မေးတယ်သူအမေဘယ်သူတုံးသူဖေကဘယ်သူတုံးဆိုတော့ဘုရားမင်းသားပြောတာအဖေကတော့ငါပေါ့ကွာငါမင်းမွေးစားထားတာပဲမင်းအမေတော့ငါလည်းမသိဘူးလို့ပြောဟောဆိုပြစ်ထားတာကောက်မွေးရတာဟုတ်နော်မင်းမေတော့ငါလည်းမသိဘူးသို့တော့စာထဲမှာဖော်ထားတာတော့သူ့အမေကတာလဝတီဆိုတဲ့ပြည်ကစားမှာစာစရုံမှာနာမည်ကြီးကြော်ကြားတဲ့ကချေတီပြည်စားသူတို့မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲစီဝကရဲ့နှမကတိရိမာလို့ခေါ်တယ်တိရိမာရဲ့မောင်အကူပေါ့နော်သို့တော့အဲ့ဒီဇလန်းနေရတော့သူတို့မြုပ်သွားတာကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့အဲ့ဒီဘုရားမျိုးကိုရောက်သွားအဲ့တော့သူက16နှစ်လောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတယ်မင်းတို့ရာဂါရိအိမ်ဆိုတာအတတ်ပညာမရှိရင်မလွယ်ဘူးတခုတော့တက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူပညာသင်မှုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုတွေးတော့ဆိုဆင်စည်းခြင်းတက်မျက်စည်းခြင်းတက်ဓာတ်ခုလှန်တို့စသဖြင့်လမ်းတော့မှသင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် तू ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသူ့ရဲ့ဝါသနာမပါဘူးအများပေါ်မှာသူညာတတ်တဲ့တဏှာတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာစေပညာတက်ကိုသူရွေးလိုက်တယ်။ဒါကလေး16နှစ်အရွယ်လူငယ်ဘဝမှာသူကြိုက်တဲ့ပညာရက်ကိုသူရွေးတယ်။ဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုဗ္ဗင်ကမန်စေကုတဲ့အတ္တဟာမေတ္တာနဲ့လောရတာဖြစ်တယ်။မှန်တယ်စေကုတယ်ဆိုတာယောဂပြောက်ဖို့ယောဂပြောက်စေချင်တာတာအလုတ်ကမွန်မြတ်တဲ့အလုတ်ပဲလေစေကုတယ်ဆိုတာယောဂရှိတဲ့လူကိုယောဂပြောက်ဖို့ပြောက်စီခြင်းနဲ့ဆွဲစီကမေတ္တာစိတ်ပဲအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်နဲ့လောရတာဖြစ်သွားကြအောင်ဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုဗ္ဗင်ကမစေအတ္တပညာဟာမေတ္တာနဲ့လောရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့သူအဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကလာတဲ့ကုန်းတွေရှိတော့ကိုယောင်းကိုဝယ်တွေသွားကြတာဆိုတော့ရာဇကျူလာရောင်းတဲ့ကုန်းတွေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာမြို့ရဲ့နာမည်ပဲရှိခဲ့အဲ့ဒီနာမည်ယူထားပြီးတော့ဗမာပြည်ကတော့အခုဗာတက္ကသိုလ်ညာတက္ကသိုလ်နဲ့ဖွင့်နေကြတော့ခုခေတ်ကတော့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့University ဆိုပြီးတော့ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့ဒီပညာရက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာတက္ကသိုလ်မြို့မှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မြို့ကခုခေတ်မြေပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါကစ္စတန်နဲ့မှာရှိတယ်။တော့အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုတာနီးနီးပဲလေ။အဲ့မှာပဲပညာရက်တွေကအဆုံးရှိတာ။တော့ပါကစ္စတန်ကိုသွားသင်ရတယ်ပေါ့အိဗေအရ။ပါကစ္စတန်နဲ့မှာပါနေတယ်ပေါ့ခဏခင်လေအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပဲခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တက်ကစီလာလို့ခေါ်ကြသူတို့အတန်းအဲ့တော့ပြီးတော့ကွန်တယ်ရီနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့သူစေပညာသင်တယ်ကျိုးစားပန်းစားသင်တယ်ညာလဲထက်တယ်လုံလောက်ကြီးရလဲကောင်းတယ်သူစေပညာသင်တဲ့အခါမှာသူကအများကြီးလည်းသင်တယ်မြန်မြန်လေးသင်တယ်နော်အများကြီးလေးသင်တယ်မြန်မြန်ကြီးလေးသင်တယ်သင်ထားသမျှကိုလည်းကောင်းကောင်းမှတ်သားထားတယ်သင်ပြီးသမျှကိုလည်းပဲသူဘယ်တော့မှမပေ့ဘူးသင်ကလေးကမြန်မြန်သင်တယ်မြန်မြန်သင်တယ်အော်ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းမဟုတ်သူကြိုးစားတယ်အကြောင်းအရာ subject တွေကိုအများကြီးမှတ်သားတယ်အော်အ ခိန်မြင့်မြတ်တင်တယ်ကောင်းကောင်းကြီးလည်းမှတ်မိအောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ထားသမျှလည်းသူပျောက်သွားတာမရှိဘူးအဲ့လိုတင်လိုက်တာခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်တက္ကသိုလ်မှာခုခေတ်လည်းဆေးပညာ6နှစ်9နှစ်တင်ရတာနော်ခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်တော့ဘယ်လိုသင်နေဆိုတော့သူတို့စိတ်ပညာရည်ဒီမှာမှတ်တမ်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ပြောဖို့တော့ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကုသတာတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဲ့ဒီခက်ကခွဲစိတ်ကုသတဲ့ပညာရပါပါနော်။ခုခက်လို့ပဲ MBBS ပါ။ medicine ရောစာကြရီရောအကုန်လုံးပါတယ်။စိတ်ပညာရည်သူအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားလိုက်တာ9နှစ်ဒါပေမဲ့ပညာဆုံးသွားလားဆိုမဆုံးခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတော့သူဆရာကြီးစီသွားတွေ့တယ်သူကသူစူးစမ်းပြီးတော့သင်နေတယ်မှတ်လဲမှတ်တယ်ခရူးလဲဆိုင်တယ်သူမေးသွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခုခုနှစ်နှစ်ကြာသွားပြီရှေ့သင်ဆရာတွေကရှိနေတော့မယ်မဆုံးနိုင်ဘူးဆရာကြီးကတော့ပြောတယ်သူတလောက်စူးစမ်းတာတော့ဒီဝိသသိပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ဆေးပညာရရဲ့အဆုံးကိုမရောက်ပါလားအဆုံးကိုမတွေ့ရပါလားဘယ်တော့ပြီးပြီဆိုတာကိုမရှိဘူးဆက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုလိုက်လို့ရအဲ့တော့မဆုံးနိုင်ပါလားလို့ဆိုဆရာကြီးကပြောတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတရင်တစ်ချောင်းယူပဲကွာယူပြီးရင်ဟောဒီတက္ကသိုလ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှုစနာဒေသနာအတွင်းမှာရှိတဲ့တိပိမြက်ပင်တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မင်းလေးလာဒီပင်ကတော့အသုံးမကျပါဘူးဆေးဘက်မဝင်ပါဘူးဘယ်ယောဂမှအသုံးလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အပင်တွေယူခဲ့ဆိုတော့တရင်တစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့သူကလက်တွေ့ကွင်းဆင်းလိုက်တာပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုတော့လက်ပေါ့ကွင်းဆင်းပြီးတော့လိုက်ရှာလိုက်တာအကုန်လုံးတိပိနေအကြောင်းကိုသူကသိနေအဲ့ဒီခုခေတ်ကတော့ဒါဗုဒ္ဓနီဆိုပြီးတော့ပညာရတစ်ခုအနေနဲ့ထားတာဗုဒ္ဓနီကလည်းသာဝတ္ထုထဲမှာဖတ်ဖူးရတော့ပထမဆက်ရာစုနှစ်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သစ်ပင်ဟာစားကောင်းတယ်ဘယ်ပင်ဟာစားကောင်းတယ်ဘယ်သီးကစားကောင်းတယ်ဘယ်သီးကမစားကောင်းဘူးစားကောင်းတာနဲ့မစားကောင်းတာခွဲခြားသိတာအဲ့ဒီပညာရတစ်ခုနောက်ဒုတိယနှစ်တရား second century ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပညာရကတိုးလာတယ်။ဘယ်ပင်ကအစိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ပင်ကယောဂကိုပျောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာထပ်တိုးသေးလာ။အခုကျတော့ဗုဒ္ဓနီရဲ့ပညာရတည်းကတအားများသွားပြီပေါ့နော်။တိုးတက်သွားတယ်။ဒါဆရာစီဥကကြီးတို့လုံတုံကတော့အဒုတိယနှစ်နေရာစုလောက်ပဲရှိလိမ့်ဦးမယ်သူက။ဆေးဖော်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်အဆင့်ပေါ့နော်။ဘယ်ပင်ကအဆေးဆေးဘက်ဝင်နေပဲဘင်းကဆေးဘက်မဝင်ဘူးဆိုတာဒီကုန်ဆေးဘက်မဝင်တဲ့ပင်တော်မရှိဘူးသူကဘယ်ပင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆေးဖြစ်သုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်သိရအဲ့ဒါနဲ့စမ်းသပ်လိုက်တာသူပြန်လာဒါသူ့ရဲ့ examination ပဲပေါ့သူစာဝဲဖြစ်ရတာလည်းလက်တွေ့ဖြစ်ရပြန်လာတဲ့အခါတပင်မပါမလားဆရာကြီးစီပြောအကုန်ဆေးဘက်ဝင်နေပြီမတွေ့ခဲ့ဘူးဆေးဘက်ဝင်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတက်ပြီပြန်လို့ရပြီမင်းဆိုပြီးဆရာကြီးပြန်လို့တယ်မင်းကုသလို့ရပြီဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ရာဇဂျူသွားရမှာခီးရတော်တော်ဝေးတယ်နောက်ထိနဲ့ရာဇဂျူတော့မှ45ယုဇနာဝေးတာဆိုတက္ကသိုလ်ဘက်ကနေဆိုတော်တော်ဝေးအတူရှိခါနည်းနည်းလေးပဲပြေးလိုက်တယ်တရက်စာနည်းစာသွားမဲ့ခီးရဝေးကြီးဘာကြောင့်ဆရာကြီးကနည်းနည်းပြေးလိုက်တော့ဆိုရင်သူလမ်းဆေးကုသွားလိုက်မယ်ပေါ့သူပြင်းချမ်းစမ်းသပ်ပြီးတကယ်ဒါအဲ့ဒါဟောက်စာချင်းဆင်းခိုင်းလိုက်တာပဲသဘောဟာနော်ခုခင်းနဲ့ပြောရဲဆိုရင်လက်တွေ့လက်တွေ့ကုဖို့ရှိခါနည်းနည်းလေးပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကပြန်လာခဲ့ရတယ်ပြန်လာခဲ့တော့လမ်းမှာရိခါကုံသွားပြီရိခါလေးကနည်းနည်းလေးဆိုကုံသွားတယ် အဲ့ဒီလမ်းကလည်းရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုရင်ရှေ့ခါမလောက်ဘူးတာဝတိမြို့တော်မရောက်သေးဘူးတာဂိတပဲရှိသေးတယ်ရိတ်ခါကုန်သွားအဲ့ဒါနဲ့သူရိတ်ခါရှာတော့မယ်တာဂိတဆိုတာဝိသခါတို့ရဲ့မြို့ပဲသူ့အဖေတဲ့တဲ့မြို့ဝိသခါကတာဂိတသူ့ပေါ့ပထမပြီးတော့မှတာဝတိကိုရောက်သွားတာအိမ်တော်ကြမှတာဝတိရောက်တယ်ခြောက်ရစနာဝေးတယ်တာဂိတနဲ့ဒီရန်ကုန်ကသူ့ဝန်သားတာဂိတပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဝိသခါရဲ့အဖေတည်တည်တဲ့မြို့ကတာဂိတမြို့အဲ့ဒီမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူရိတ်ခါကုန်တော့ရိတ်ခါရှာဒီမြို့မှာယောဂဖြစ်တဲ့လူများရှိသလားစေကုလိုတဲ့လူရှိသလားဆိုလိုက်ပြီးတဲ့အခါတာဂိတမြို့ကတထေးကတော်ကြီးမှာခေါင်းကိုက်ယောဂဆွဲနေတာခုနှစ်နှစ်ရှိပြီစေတဝါးတွေလည်းစုံနေပြီမပြောက်ဘူးအဲ့ယောဂကြီးကြီးမားမားတော့အဲ့ဒါတူရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့တကားလောက်ကိုစေတဝါးလာတဲ့အကြောင်းပြောခိုင်းတော့တထေးတော်ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲခုလာတဲ့တမတော်ဟာအသက်ငယ်ငယ်လားအသက်ကြီးကြီးလားဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ခုမှကြောင်းစင်းပေါ့ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုမလေးကြီးတဲ့ဗမောက္ခဆရာကြီးတွေတောင်မှသူ့မကူနိုင်ဘူးတဲ့အလကားပဲပတ်ဆံယူပြီးတော့ပြန်သွားကြတာတတိတော်ရဲ့ညင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုညင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောခိုင်းတယ်တတိယတော်ကြီးယောဂမပြောက်လို့ရှင်တရားမှပေးရပါဘူးယောဂပြောက်ရင်လည်းပဲပြီးကျင်တော့တာပေးပါကြည့်ပါအောင်လို့ပြောတော့တဲ့အောင်ဆိုအဲ့လိုပဲလုပ်ရတာပဲနိเนาะကျွတင်ပြီးတော့သူအခါချင်းဝိပေးရမလို့ဘူးယောဂပြောက်မှပဲပေးရမှာမပြောက်ရင်ပေးရမလို့ခုခေတ်လဲရှည်ရင်းတူတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုခံရတာမသေးချာတော့လေရှည်ထွက်ရင်ဘလောက်ရေမထွက်ရင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့နော်ရှည်မထွက်ရင်ပေးရမလို့တော့ရှည်ထွက်ရင်မှပေးရအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒီဘက်ကသေးချာအောင်သူကလည်းယောဂမပြောက်ရင်ပေးရမလို့ယောဂပြောက်မှပြောက်ရင်တောင်မှပဲသူကြိုက်တော့ပဲပေးကြိုက်တာပဲပေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့သွားတတိယတော်ကြီးရဲ့ယောဂတဲ့သွားတဲ့အခါခိုးရောက်တော့သူကစံတက်ချစ်ခொနှစ်တဲ့ခေါင်းကယောဂဆေးကိုမတွေ့ဘူးဆေးမတွေ့တာခொနှစ်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါထောပတ်အနည်းငယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲထောပတ်မှာသူ့ဆေးတွေနဲ့ထောပတ်နဲ့ချက်တယ်ချက်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါပဲထည့်နှာခေါင်းထဲကနေထည့်တာခေါင်းကယောဂပျောက်တာသူ့ကုထုံးကလည်းဆမ်းမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကိုအဲ့ဒီထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးကိုနှာခေါင်းထဲကနေထည့်နာနတ်တယ်ခေါ်တော့ဘောအဲ့ဒါထည့်လိုက်တဲ့အခါပါဇက်ကနေထွက်တာတတိယတော့ကြီးကပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ထောပတ်တွေကိုခွန်းနဲ့တို့ပြီးယူခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကလူငယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကလည်းပထမဆုံးဆိုတော့မျက်နှာပြက်သွားရိုက်ဒီတတိယတော်ကြီးကကစီနေကြီးပဲကျွတ်လို့ပါဇက်ထဲကထွက်တဲ့ဘာမှမပြောပလောက်လိုက်တဲ့ထောပတ်လေးတောင်မှခွန်းနေနဲ့တုတ်ပြီးယူထားကြရဲ့နဲ့ပြောတယ်ငါတော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာလို့အောင်မေးတယ်တတိယတော်ကြီးလည်းအပါပဲဆရာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်နှာပြက်သွားတယ်မျက်နှာနဲ့သူချက်ချင်းပြောတယ်မျက်နှာမပြက်ပါနဲ့တဲ့အင်ရှင်မတွေဆိုတာလေလွဲ့မရှိအောင်ထိမ့်သိရတယ်ပေါ့ခုနှာနှတ်လိုက်လို့ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ထောပတ်လေးတွေခေါင်းနဲ့တွတ်ယူထားလို့ရှင်အလုံးသမားတွေခြေထောက်ကွဲတဲ့အခါမှာဒါလေးကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်သူယူခိုင်းတာပါဆိုတော့လေသူကတတိယတွေဆိုအလုံးသမားတွေအများကြီးရှိတော့ပါဇက်ကထွက်တဲ့ဟာကိုခေါင်းနဲ့တွတ်ယူထားပြီးတော့ခြေထောက်ကွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ထောပတ်သိမ့်တုတ်ပေးရတယ် ဲ့တော့ပေးမဲ့ဟာကိုပေးပါပါဆိုတော့အဲ့ဒီနှကောင်းနဲ့ထဲတဲ့ဆေးနဲ့ပဲတခါလေးပျောက်သွားခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့ကောင်းကင်ယောဂယူပစ်လိုက်တယ်လို့ပျောက်သွားသူဆေးရလဲစွန့်တယ်ထောပတ်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးသူဆေးတွေပါအချက်ချင်းပျောက်သွားတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဆေးဘဝကဆိုပြီးတော့ပေးကြတယ်နော်ဆေးဘဝကပေးတယ်ဆေးဘဝကပေးတဲ့အခါမှာဒီတတိယတော့ရဲ့လဲဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူယောဂပြောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငွေ4,000ပေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်က4,000ဆိုတာလဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုခေတ်ကတော့မရဘူး4,000ပေးတယ်ဒါကသူ့သားလည်းသူ့မိယောဂပြောက်တယ်ဆိုဝန်တာလို့4,000ပေးချွေးမကလည်းပဲသူကသူ့ယောက်ခမပြောက်အောင်ကုပေးတယ်ဆို4,000ပေးတထေးကြီးကလည်းပဲသူ့တထေးတော်ကြီးပြောက်အောင်ကုပေးတယ်ဆိုတော့4,000ပေးအဲသူကငွေတော်တော်ရသွားတယ်အဲတခါတည်းနဲ့ဒါပရမသုံးဆေးကုတာပဲသူနော်အဲ့ဒီငွေရသွားရုံနဲ့မကဘူးတထေးကြီးကပါပေးလိုက်တော့ဆိုတထေးတော်ကြီးခုနှစ်နှစ်တောင်ဆွဲနေတဲ့ယောဂကြီးကိုပြောင်းအောင်ကုပေးဖို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုခေတ်ကတော့သူကဂျွန်စနစ်တွေရှိသေးတာအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ဂျွန်ဒီတယောက်ဂျွန်မတယောက်သူနှစ်ယောက်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့မြဲထားစီခီးသွားဖို့စီးသွားဖို့မြဲထားတစီပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ရဲထားတစီပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်းဒီကျွန်းမဆိုသူကအချမ်းရနေနေဖြစ်သွားအဲ့ဒါတာဂိတ္တတာဂိတ္တမှာပထမဆုံးကုတဲ့ဆေးရရပြီးတော့ရာဇကျိုးကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်သူတိသရာဇကျိုးကိုတန်းပြန်သွားတယ်ရာဇကျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဘယမင်းသားစီသွားတွေ့ပြီးတော့ဓာတုပရမသုံးစေကုလို့ရတဲ့ငွေချေးပါ။ဟော16,000ငွေချေးနဲ့ကျွန်းဒီကျွန်းမမြည်ထား။အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပရမသုံးရတဲ့လာကဆိုပြီးတော့သူ့ကိုငွေစားတဲ့အဖေမင်းသားကိုအကုန်ပေးလိုက်တာ။သူ့ရဲ့မွေးစားတဲ့ခြေထုကိုဆက်ပြစေဆိုပြီးတော့အကုန်ပေးလိုက်မွေးခြေထုကိုဆက်တာအဲ့တော့အဘယမင်းသားကပြောတော့အေးနေပါစေမင်းမယူပါငါအိမ်ထဲမှာမင်းနေကြအိမ်ဆောက်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်သီးသန့်ဆောက်ဖို့တရားပါပေးလိုက်ဒါရင်းလည်းမင်းအတွက်ပဲမင်းမမင်းယူပါတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူကအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားနော်ပြဘာသောစေကူအဲ့လိုအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာငငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတာသူဒီတည်းခါပဲကုရသေးတယ်နောက်မကြာခင်မှာပဲဖေမိတာရာကြီးဖေမိတာရာမင်းကြီးမှာယောဂဖြစ်တာပကန်ဒိုနာလို့စာပေထဲမှာဆိုတယ်ပကန်ဒိုနာဆိုတာဆိုဝါမှာအနာပေါက်တာနော်လက်ကောင်းတို့လို့ဟာမျိုးပေါ့လက်ကောင်းဆိုတော့လက်ကောင်းကတမျိုးဒါအဲလက်ကောင်းတို့ဟာတွာရပပလဲမှာအနာပေါက်တဲ့ဟာပကန္တလလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကုရခက်တဲ့ယောဂတစ်ခုပဲဘဝိတရမင်းကြီးထိုင်တဲ့နေရာမှာသွေးစရိနေအဲ့ဒါပေါက်တဲ့လူဟာဘယ်နေရာထိုင်ထိုင်သူထိုင်သွားရင်စိုးကြရတာပိုင်းဆိုရဲလက်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေတို့အဲ့ပကန်ဒိုနာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်ကြီးဘယင်းကြီးဝန်လဲတော်တွေကအများအားသွေးတွေနဲ့စုံနေတော့မကြတဲ့ကြမောင်မမိတ်တန်ချွေရနေရရှဲမောကြတာပေါ့ပျောက်ကြတာပေါ့နော်ဘယင်းကြီးကမျိုးသမီးလိုပဲဥဒုလာနေပြီဘာညာနဲ့ပြောချတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြင်းကြီးအဘိယမင်းသားကိုခေါ်ပြီးတော့ငါ့မှာဒီလိုယောဂဖြစ်နေတယ် မင်းအဲ့ဒါစေတမရှာဆိုဘုရားမင်းသားပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်အိမ်ကစီဝကအသက်လဲငယ်တယ်တော်လဲတော်စေပညာသိပြီပြန်လာသူ့လှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုဘုရင်ကြီးကူဖို့အဲ့မင်းသားကိုလှုပ်လိုက်ဟိုတည်းစီဝကကိုလှုပ်လိုက်ชีวกก็ตูซี้กูเล็ดแท้แท้บ่แท้ตัวบ่ซี้ล้วยไอ้บ่ป่าวพี่ญีบ่ผิดแท้สู่ว่าตูตี้โลเล็ดแท้แท้มาซี้หมกนี่แท้พี่รอเล็ดแท้มาแท้พี่รออยู่ตั๋วพี่พี่ญีฉิตั๋วโหจะรอฉิพี่รอไอ้ซี้ลีเนี่ยเผาะพี่ตะคาเว้เล็งไล่แล้วเปี่ยวตั๋วแล้วพี่ญีพี่ญียอก็เปี่ยวตั๋วเปี่ยวตั๋วแล้วบิมิตรามินีอ่ะวันเมียววันตาผิดพี่รอသူရဲ့ချွေရံမောင်မမိတ်တန်900ကိုဖရက်ဒီပါလေးသူတို့ဟိုတန်းတာတဲ့အကုန်လုံးဆင်းယရနာပြည့်စုံတဲ့မင်းကမင်းသားမှာဆင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝှခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုချက်ပြီးတော့ပုံလိုက်တဲ့အခါယရနာပစ္စည်းပုံကြီးပေါ့ကဲမင်းစိတ်ကုပေါ့စိတ်ကုပေးလို့ဒီအမျိုးသမီး900ဝတ်ဆင်တဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုမင်းကငါအားလုံးပေးတယ်ရှိခဲ့ကြတော့အဲ့လိုပေးတတ်တယ်ဘယင်းနေရလဲမြတ်မသမိုင်းမှာတောင်းရွှေပုံကျုံမင်းဆိုတာရှိတယ်စကိုင်းမှာမရှိခဏလို့ခေါ်နေကြတယ်မဟိယင်ကနာဖရာတဲ့တဲ့ရာဇသင်းညာဆိုတဲ့အမတ်ကြီးဟာတိုက်ပွဲတွေအနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲပေါင်း30လောက်အနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းဒီဘယင်းနေကနေပြီးတော့ရှိဘုံပုံပြီးတော့မင်းလက်နဲ့ဆန်းတဲ့လောက်ကျုံဒီပြင်အိတ်ဒီပိုင်နဲ့တော့မကျုံအောင်လက်နဲ့လက်ထဲဆန်းတဲ့လောက်ကျုံယူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးတယ်ရှေ့ကဒါမို့ရှိဘုံကျုံမင်းလို့ခေါ်တယ်သူသူ့ကိုယ်ကဘယကမနေသူကရာဇသင်းညာနှစ်ယောက်စလုံးပဲသူရဲကောင်းနေတိုက်ပွဲပြန်လာလို့ရှိရင်ဘယင်းကြီးကဆူချတဲ့အနေနဲ့ဘလောက်ရဲ့လို့ရေတွက်မနေဘူးခုခေတ်တော့ဆာလာအိတ်နဲ့ပေးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ခိုးတော်နေကဆာလာအိတ်နဲ့ယူသွားဆိုပြီးတော့ခြေတွက်မနေတော့ပတ်ဆံချလာတယ်သူကအဲ့တော့ရွှေဘုံကျုံမင်းဆိုရဲလို့ကျုံပြီးတော့ယူခိုင်းတာအခုလည်းပဲဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုတံပိုးဖြတ်မနေတော့ဘူးမောင်မ900မောင်မမိတ်တန်900ဝတ်ဆင်တဲ့အိုတစားတွေကိုအကုန်လုံးဆင်းမြန်းပြီးအဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ပြီးပုံလိုက်တဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေယရနာပစ္စည်းတွေကိုမယူတော့ဆိုဆေးကူကအနေနဲ့ပေးရဇိဝကကကျွန်တော်မျိုးတန်နေမယူပြရစေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကျေးဇူးကိုသာရှင်မင်းကြီးအတိမပြုပါဆိုအဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကဒါမယူတော့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတမားတော်အရာခန့်လိုက်တယ်ဘုရင်တမားတော်ဘုရင်ကိုလည်းစိတ်ကူပေးရမယ်နန်းတွင်သူနန်းနေသားတွေအလုံးမောင်မမိတ်တန်တွေအလုံးတွေစိတ်ကူပေးရမယ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကယဟန်တန်ဃာတွေကိုကြီးညိုတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုလည်းစိတ်ကူပေးရမယ်သူအဲ့လိုတောင်းပေးလိုက်တယ်နန်းတွင်ကျမ်းမရေးနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့ကျမ်းမရေးဆိုပြီးသူကုသဖို့ရရုပေးလိုက်တယ်နော်ခံထားလိုက်တယ်ခံထားရုံနဲ့မကဘူးသူနေကြအိမ်ကိုလည်းတည်တတ်စောစောတုန်းကသူအဖေမင်းသားရဲ့အိမ်ထဲမှာဆောက်ရတော့ဝင်းထဲမှာဆောက်ရတော့ခုကသူ့အတွက်အိမ်နဲ့ဝင်းနဲ့သေးချာပြင်းရပေးလိုက်တယ်မြို့ပြင်ပွဲမှာလည်းပဲစီဝကံဘဝနာဆိုတဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုပြင်းကြီးကဆူချလိုက်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်သူကကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတာစီဝကတဲ့ဥယျာဉ်ဆာအဲ့ဒါဖေဝိသရမင်းကိုဆေးကုလို့ရလိုက်တဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးပြီးတော့ဖះကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်လည်းသူရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကိုလည်းပြင်းကြီးပေးတယ်နောက်တခါတနေ့တနေ့အခွန်တသိန်းထွက်တဲ့ရွာတေးရွာကြီးတရားကိုလည်းပဲရွာစားအဖြစ်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကအများကြီးရတော့တယ်ပေါ့နော်ခန်းခန်းနာနာတကယ်ကိုဟိုဆုလက်တေးရတော့ဒုတိယကျင့်ဆေးကုတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီသူရတော့တယ်အဲ့တော့ဘယင်းသမားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တတိယယောဂတဲ့ကပါတော့ဆိုဘသူတော့ဆိုရာဇကျုံမျိုးကတထေကြီးသူလည်းပဲခေါင်းကိုက်ယောဂဆွဲနေခုနှစ်နှစ်ရှိပြီတမားတော်ကြီးတွေတမားတော်ကြီးတွေလာတယ် ပြောင်းအောင်မကူနိုင်ကြဘူးတချို့သမားတော်တွေကပျောက်သွားတယ်တထေးကြီးက9ရက်လောက်ဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်တချို့ကလည်း9ရက်လောက်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်နဲ့ပျောက်သွားတာအဲ့ဒီရာဇဂျုတထေးရဲ့ယောဂကိုကုဖို့ဒီကုန်းတထေးကနေပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီကိုရှောက်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးကလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောကိုခိုင်းတယ်ကိုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသွားချိတယ်ဆရာကြီးတွေကအလုံးတတိယယောဂကုလို့မရတော့ဘူး9ရက်လောက်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်9ရက်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတယ်သူကချိပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးကိုပြောတာတထေးမင်းဘယ်ဘက်ဆောင်းပြီးတော့ခဏလားအိတ်နိုင်လားခဏလားဆိုတော့အိတ်နိုင်ပါပဲကောင်းပြီအဲ့ခဏလားပြည့်ရင်နောက်ထပ်ညာဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့ခဏလားရောအိတ်နိုင်လားအိတ်နိုင်ပါလေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပက်လက်ရောခဏလားအိတ်နိုင်လားဆိုအိတ်နိုင်ပါလေဆိုအဲ့သူရဲ့အမခန့်ချက်ယူပြီးတော့ခရင်မော်တင်ပြီးတော့ကျိုးတွေနဲ့ခြေတုတ်ထားပြီ။နော်။အဲ့ဒီခေါင်းကဥခေါင်းကိုခွဲစိတ်ကူတာလာပဲအဲ့ဒါ။ဥခေါင်းကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာပိုးနှစ်ကောင်သွားတွေ့တာ။တကောင်ကအုံနောက်ကိုစားရင်9ရက်ပဲ။အကောင်ကြီးက9ရက်နဲ့ကုန်သွားမှာ။နော်။ဟိုတကောင်က9ရက်ဆိုရင်ကုန်တယ်အကောင်သေးက။အဲ့ဒီပိုးနှစ်ကောင်ကိုထုတ်ပြထုတ်လိုက်တာသူကထုတ်ပြီးတော့ဥခေါင်းကိုပြန်ချုပ်တယ်အရေးတွေပါသေးချာအခွဲစိတ်ကုသတဲ့နည်းပဲအဲ့ဒါလေခွဲစိတ်ကုသတော့အဲ့ဒီနည်းတွေဟာရှေးရခင်ကလေးကဒါတန်လကတ္တလို့ခေါ်တယ်မြားနဲ့ပြည့်လို့ခွဲစိတ်ကုသတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမာတော့ရှေးတိုင်းရှေးပညာငိုရဲရှေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ကြုံလေးကိုပြောပြအကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေစံဘူးလေးရှေ့ကပြီးပြီးတော့ဘူးလေးထမရကြရတာလက်ညှိုးတာတော့ရှိတယ်ခြေစံဘူးလေးကိုဖြတ်တာဖြတ်တဲ့အခါကလေးတွေဆိုတိတ်မသိကြဘူးဒိုင်းငနဲ့ဆိုပေါက်ကွဲသွားတာအဲ့ခြေစံဘူးကခြေဘက်ကလေးတွေကနှာခေါင်းတွေရောပါးစပ်တွေရောပေါင်တွေရောခြေတော်တွေရောကိုပွားစပ်တက်သွားတာခြေစံဘက်ကလေးတွေဝင်အဲ့တော့ဘယ်မျိုးဆရာတော်ဆိုတော့ရှားတယ်ဘုရားပြေပါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလွတ်လပ်ရေးတော့မရသေးဘူးသူမရဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာ1940ပြည့်အဲ့တော့45 46 48အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာတော်နေပေါ်လာတာတိတ်မှမကြသေးတာဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းရောက်မှတောင်မှပဲမိထားဆရာတော်မရှိဘူးအရဆရာတော်မရှိဘူးဆေးရုံမရှိဘူးเนาะအလွန်ရှားပါတယ်ဘုရားပြေပါအဲ့ဒီချိန်ကိုအဲ့ဒီမှာတောကဆရာတူကကုပေးတာသူဆေးလေးရလဲအမှန်မှကောင်းတယ်သူကုသဖို့မှတ်မိတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အခြေခံလေးတွေဝင်သွားတော့သူခွဲစိတ်ထားမလုပ်ဘူးအဲ့ဝင်သွားတဲ့အပေါက်ထဲမှာသူဆေးလေးဖြူလိုက်တယ်ဖြူပြီးပွားနေပြီးတော့ပိတ်ပေးတာနောက်တစ်ရက်ကျတော့အဲ့ဆေးကစားသွားပြီးအပေါက်ကကျဲသွားပြီးတော့အဲ့ကျတော့မှခွန်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီဂွန်လေးမှကပ်ပြီးတော့ခြေစံဘက်ကလေးတွေပါလာခြေစံဘက်လေးတွေပါလာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဆေးပြူလေးဆိုတာရှိတယ်ပလင်းသေးသေးလေးတွေမှထဲတယ်အဲ့ဆေးပြူမုံလေးဖြုံးဖြူလိုက်တဲ့အခါမကြောက်ဘူးအတနုတက်ပြီးပျောက်သွားတယ်ခုခေတ်လိုထုံသေးတွေပါတယ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်စိမ့်ကူတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေနဲ့ပျောက်သွားတာဘုန်းကြီးတို့ဆိုမမရလက်ကလေးလက်သေးပြီးနားမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးပါကလေးဝင်သွားတော့ဒီလက်သေးကကနေတိအောင်အကွဲနေအကောင်မထွက်တော့သူ့ရဲ့ source ကမကောင်တော့အဲ့ဒါကြီးပါကလေးဝင်သွားတယ်လက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ထုတ်သွားတယ်ကုံလုံးပေါင်ထဲစူးသွားတဲ့ဟာလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲထုတ်တယ်နှာခေါင်းစူးတာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲထုတ်တယ်တော့အဲ့လိုနဲ့ပျောက်သွားခွဲစိတ်ကမလုပ်ဘူးအဲဆေးနဲ့ပဲလုပ်သွားအ ไอ้เสียเดียวต้อเสียเว้ยเออเปี่ยวต้อซะเนาะเออดูแล้วไปข้องหูคว้ยเสิกพี่รอกู้พี่ไอ้โป้ดิทุบพี่ได้ขามาอูข้องหูเปลี่ยนชุบพี่คนเนี่ยเราจ่าได้ขาจ่ารอลูนาไม่ไอ้ไหนเนาะสู้อยู่รอเสียยี้ที่เปียวดาဖြင့်မအိနိုင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ဆောင်အိနောက်တစ်ရက်လဲခုနှစ်ရက်လောက်ဖြစ်တော့ပူလိုက်မအိနိုင်တော့ဘူးဆိုအမအိနိုင်ပလက်လန်အိဘဆိုပလက်လန်3ပတ်နဲ့ပြီးရောပျောက်သွားတာအဲ့ကျမဆရာကြီးကပြောပြတယ်ခမရအကျုပ်က9လလို့ပြောတာပူပြောထားတာခမရနှုတ်ဖို့ဆိုရင်ခုနှစ်ရက်အိမှာမဟုတ်အဲ့တော့3ပတ်ဆိုရင်ပျောက်မယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်3ပတ်တင်ပြောထားရင်ခမရ3ရက်လောက်နဲ့တယ်ထားကြမှာအဲ့တော့ခုနှစ်ရက်သူ့ရဲ့ဇွဲအောင်လို့ဆို9လပြောထားတာတကယ်အဲ့တော့3ဘတ်နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတာသူစားရတဲ့အသိတွေပေါ့အဲ့တော့3ဘတ်နဲ့ပြီးသွားတယ်ရောဂါပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလို့သူခိတ်ကတထင်းကြီးကိုသူတို့ကုပေးခဲ့တဲ့အခါမှာမကြင်မဲ့ပြောင်းသွားတယ်3ဘတ်နဲ့ပဲရောဂါပြောင်းသွားတော့ပြောင်းသွားတဲ့အခါတထေးကြီးကဆေဘဝါကဆိုပြီးတော့ဆေဘဝါကပြောတော့ကတထေးကြီးကသူ့ကိုသူသေးမှာဆိုတော့မထူးဘူးရှိသမျှစည်းစိမ်တွေအကုန်ပေးမယ်လူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကျော်ကပြောက်ရင်တော့ပြောက်ချင်လောကြီးလို့ပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာကြီးကရှိသမျှပစ္စည်းလည်းပေးစရာမလိုပါဘူးလူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခံစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ပေမိသနာမင်းကြီးအတွက်တသိမ့်ပေးပါသူ့အတွက်တသိမ့်ပေးပါနှစ်သိမ့်ပဲတောင်းဆေဘဝါကနှစ်သိမ့်ပဲယူနေအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်တစ်ခါဥထုံးတဲ့ယောဂာနဲ့ယောဂာတစ်ခုကုပေးပြန်နဲ့ဥထုံးတာလည်းပဲဥဖွင့်ပြီးတော့ထုံးနေတာကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ကုပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီပါရဏတိကတထေသာပြိပိသရမင်းကြီးကသွားကုပေးလိုက်ပါဆိုလှုပ်လိုက်လို့သွားကုရတယ်သူကဘယင်းတပါတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပျောက်လာခဲ့တယ်ဟောပျောက်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီကလည်းပဲတသောင်းတသိန်းတသောင်း6000စေဘဝါကရတယ်အဲ့ဒီယူပြီးတော့ပြန်လာရာဇယုပြန်ရောက်ရာဇကျူရောက်တဲ့အခါကျတော့အဝတိတိုင်ခုခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ဘုံဘေဘက်မှာအဲ့မျိုးရှိဘုံဘေဘက်ကခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘုံဘေဘက်ကအဲ့တော့ဝန္တိတိုင်အုတ်စေနီပြည်ခဏိခေတ်မှာလည်းပဲအုတ်စေနီဆိုတဲ့နာမည်ပဲဒါပေမဲ့လို့ကလားလေးသူတို့အိန္ဒိယသားတွေခေါ်တာအုတ်ဂျေးလို့ခေါ်တယ်နော်ဗမာအုတ်စေနီစာခြေနဲ့ပေါင်းတာဆိုအုတ်ခြေညီလို့ခေါ်တယ်သူတို့အတန်တွေကအုတ်ခြေလို့အတန်ထွက်တယ်ခဏလေးရှိတဲ့အဲ့မျိုးอ่ะအဲ့မျိုးအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ကသနပိသောတမင်းပိသောတမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပိသောတမင်းမှာဒီပန္ဓုရောဂါဆိုအသားကြီးဖြတ်တော့ပြီးတော့ခုခေတ်ဆိုသွေးရနေတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခုလိုပဲဆေးကုလို့မပြောက်တော့ဖေမိသရမင်းကြီးစီလန်းအကူကြီးတောင်းတယ်တမတော်ဇီဝကကြီးရဲ့နာမည်ကြီးတော့သူ့ကိုလွတ်ပေးပါဆိုတော့ခုချစ်ဆိုရင်နိုင်ငံညာလွတ်ရတယ်လို့ပဲပေါ့သူတော့တနင်္ဂနွေမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့နိုင်ငံညာဆရာကိုကူရတယ်လို့ပဲရာဇဇူကဆရာဇီဝကကြီးကိုအဝန်တီတိုင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လွတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကဟိုရောက်တဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်တဲ့ဆေးတိုက်ပြီးရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့သူသိတော့ထောပတ်တောင်းတယ်အဲ့ဒီဘရင်ကထောပတ်သိပုံတာထောပတ်သိပုံတယ်ထောပတ်အနံ့ကိုမခံနိုင်ဒါလူဆိုတာအခုခေတ်ပြောရင်တော့အလားချိတ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အလားချိတ်လို့ပြောမှာပဲချုပ်မတဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါလေးရတယ်အဲ့သူကထောပတ်ဆိုတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာကြီးကကြည့်လိုက်တော့သူဆေးကထောပတ်နဲ့မဖော်လို့မရဘူးထ ထဘနဲ့မဖို့ရင်မရဘူးအဲ့တော့ထဘခင်းပြီးဒီယောဂောင်ပြောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မလုပ်တော့ဆိုတော့ထဘကိုဆေးနဲ့ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖမ်းကြီးထဘနတ်နေပျောက်သွားအနမ်းပျောက်သွားချက်တယ်ထဘမှမသိအောင်အနမ်းလည်းမရဘူးရတာလည်းမသိအောင်အဲ့လိုမျိုးဆေးလေးနဲ့ချက်လိုက်အဲ့ဒီဘီရင်ကြီးကဘာကြောင့်ထောပတ်ကြောက်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကြားဘူးကြလားကင်းကြိုက်လို့ရှိရင်ထောပတ်လင်းရင်ပြောက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးကြနော်ကင်းမိကောင်ထိုးရင်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါထောပတ်လင်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘီရင်ကြီးကထောပတ်ဘာကြောင့်ကြောက်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာထဲမှာဖော်ပြထားတာတော့သူကကင်းမိကောင်ကြောင့်တရေတီးတဲ့တရေတီးတာဖြစ်လို့ကိမိကောက်မျိုးနွယ်ပေါ့ကိမိကောက်ကဘလို့လုပ်ပြီးပတ်သက်ထားတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူအမေဒီကိုွန်တီရရအများကြီးရှိတဲ့ကိုွန်တီဘုံတီနီးရစာထဲမှာကနေ့ခင်းမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ယုံညီမလဲယုံညံ့မှာပေါ့နော်ဝိတုရိပါရိဖတ်ဖို့ရမလားဒီဥရုလာပြီးတဲ့အခါမှာချက်ကိုသုံးသက်တာနဲ့မွေးတာတို့ကတော့ရှိတယ်လေတော့တလောရနေမဲ့ Facebook တဲ့တက်လာတယ်။ဖြိုင်အောက်တွေမှာအဖိုးမရှိဘူး။မိုးတန်ကြရင်ဥတယ်ဆိုတာ။နော်။ကြက်ချမ်းတွေမှာလည်းပဲကြက်မတွေအဖိုးမရှိဟိုကြက်ဖားကတကောင်းတကောင်းရှိတာတည်းပဲဥတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။တရီတီဘုံတီနီးကတော့မျိုးစုံရှိတယ်။သူကလာတော့ပါရိကာတို့သူဝနာသာမဆတ်ချိမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့လက်နဲ့ချက်သုံးသတ်တာနဲ့ကိုုံတည်တယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမေလောင်းကညအဲ့ဒီတော့ကင်းပြီးတော့ဖြတ်သွားတာလေးကနေတရေတီသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထောပတ်ကြောက်တာတဲ့ထောပတ်ကြောက်အဲ့လိုထောဘကြောက်တော့ထောဘမပါပဲနဲ့ဆေးဖို့လို့မရလို့ဆိုပြီးတော့အနန္တတိပျောက်တော့အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဆေးကိုတိုက်တယ်ဇီဝကလည်းပါတယ်လေတက်ရင်လေချင်းတက်ရင်ဒီထောဘနဲ့ကထွက်လာမှာဘယ်လိုပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးသူကပြင်းတယ်ဒူးရင်ဒီစားသလိုပဲလေချင်းတက်ရင်တော့ထွက်လာမှာဒူးရင်ဒီနာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပြင်းကလည်းစိတ်ချမ်းကိုချမ်းတော်တော်ချမ်းတယ်တော်သက်ချီးတယ်အဲ့ဒါလည်းသူကစောစောတည်းပြောထားတာဆေးဆရာဆိုတာတဲ့အခါအားလျော်သွားခုခေတ်လူ ready made ဆေးတွေနဲ့ကုတာမဟုတ်ဘူးတပင်းတို့ဆေးပင်တွေဝါးပင်တွေရှားရတယ်ပေါ့အချိန်ခါနဲ့လက်ခတ်နဲ့အဲ့လိုရှားရတာမို့သူ့ကိုရှင်တစည်းပေးထားပါသူဆေးရှားရမယ်ပြီးတော့သူ့ဝင်ရင်ထွက်ချင်တဲ့အချိန်ထွက်လို့ရအောင်တကားပေါက်လည်းပေးထားပါအမိတ်ပေးထားပါဒီမျိုးတွေဆိုတာသူကဘယင်းအမိတ်နဲ့ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့မရဝင်ချင်တိုင်းဝင်လို့လည်းမရအတွက်ကြိုတင်တောင်းတာလားဒီနေ့ကိုယူစနာ90သွားနိုင်တဲ့ဆင်မာကြီးတကောင်တောင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီထောပတ်ပါတဲ့ဆေးလည်းတိုက်ပြီးရောသူလက်တော့လားတခါလေဆင်စည်းပြီးတော့စားကြရုပ်ပြန်လာဘာမှပြောခဲ့ဘူးဆင်စည်းပြီးသွားတော့လားစင်စီပြီးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူလဲလမ်းခရီးလဲရောက်ရောကျွတ်ထိုးပါလေဒီပြင်ကလေချင်းတက်ရောလေချင်းတက်တော့ထောပနံလဲရရောတခါတည်းဟာဒီကောင်ပဲသွားလဲဆရာငါထောပမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ထောပနဲ့ဆေးတိုက်သွားတယ်တော်တော်ရုပ်မာတယ်လိုက်ဖမ်းရသန်းဆိုပြီးတော့ခိုင်းတော့တာအဲဒါလဲပဲရောက်သွားတော့ဆိုရင်ကောသမီရောက်သွားတယ်ကောသမီဆိုတာကနေ့အန္လဟဘတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့နာအန္လဟဘတ်မြို့အဲ့ရောက်သွားပြီ။သာသေဂျုံနာနေသွား။သူပြန်လာရတာဆင်းနေ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကအပြေးတန်နဲ့ချင်းမြန်တော်ကာကဆိုတဲ့ဘရင်အမှုတန်းကျွန်ကြီးကိုလွတ်လိုက်တယ်။ဆေးဆရာကိုလိုက်ခေါ်ခေါ်လာခဲ့ပြန်လာရင်ယင်းဆင်းစည်းပြီးထွက်ပြေးသွားပြီးလိုက်ခေါ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တာ။အဲ့ဒီကောသံပြီမှာပြီးတယ်။ပြီးတဲ့ကဘရင်ကမှားလိုက်သေးတယ်။က တာကမင်းတတိထာတော့ဆေးเสียဆိုတာမာယာများတယ်မင်းသူကြွေးတာတခုမှမစားနဲ့လို့မှားလိုက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာသမင်းစားဆရာကြီးကသမင်းစားတော့ပြီးသွားတယ်ဆရာကြီးကစားတော့ပြီးတော့သမင်းမှာစားပြီးတဲ့အခါမှာစီးပီးပီးလေးစားတယ်သူကစီးပီးလေးစားပြီးတော့ဆေးကိုလက်သေးထဲမှာထည့်ထားဆေးလေးကိုစီးပီးပီးတယ်ကိုနည်းနည်းထည့်လိုက်တုပ်လိုက်အဲ့စီးပီးပီးစားစီးဟိုတည်းကကာကရက်လေကာကဆိုတဲ့လူကလည်းဘာမှစားတော့ရှည်လည်းငါစားလည်းစားဖြစ်နေဆရာကြီးက तू တချမ်းစားပြီးတော့မင်းဒါလေးစားပါလားရောရေလေးလည်းတောက်ဆိုပြီးတော့သူ့တိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့စီးပီးချမ်းလေးစားပြီးရေလေးလည်းတောက်လိုက်ရောဝန်းနေလျှော်တာတခါလေဝန်းနေလျှော်လျှော်တော့ဆရာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တော့မှပဲကျွန်တော်အသက်ကောရှင်းမအောင်မလားဆိုမင်းမပူပါနဲ့ကွာရော့ဒီဆင်ကြီးစီးပြီးတော့မင်းပြန်တော့ငါအားလိုက်ငါသွားတော့မယ်မလိုက်တော့ဘူးဆိုအဲ့လိုဆရာကြီးကစသည်ကိုပြန်သွားတာဘာကြောင့်လို့အကယ်၍ပြန်သွားရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခပေးမှာတေးချတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလေအာဏာလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ဆိုမထင်မထင်သလိုအပြစ်ပေးမှာတော့တအားစိတ်ဆိုးတာထောပနတ်ရလိုက်တာနဲ့တအားစိတ်ဆိုးအဲ့ဒါသူလိုက်မသွားတော့ဘူးနဲ့ပြန်သွားတော့ဟိုကျတော့အကျိုးအကြောင်းဗေမိတရမင်းလျှောက်တန်တော်တဲ့နော်ဗေမိတရမင်းကြီးရဲ့မင်းတော်တယ်လို့ဆိုမင်းအသက်ခံခြင်းခံရမှာပြောလို့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုနောက်တော့ယောဂါကတက်တာပါပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှခြေစုပ်တင်ပြီးတော့ဆုပေးခြင်းမတယ်ဇီဝကလာခဲ့ပါဆိုဟွာရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေစုပ်ကိုအမှတ်ရပါတော့မလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ကုန်တော်တော့ပဲတော့တော်တော့အဲ့ဒါနဲ့သန်နေကြီးပဲလက်အစီ900အထယ်လေးတည်းရောလဲ900နဲ့အကောင်းဆုံးကတိဝိတိုင်းပြည့်ဝှဆုံတစုံတိတ်ကောင်းတဲ့ဓမ္မိုးမတမချီတဲ့ဝှဆုံတစုံနဲ့ဆရာကြီးဘာကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာရောသနာပိစောတာမင်းကြီးကခြေစုပ်တင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးအဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဝှဆုံနေတဲ့တိဝိတိုင်းပြည့်ဝှဆုံဆိုတာဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာအကောင်းဆုံးပဲသူတဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးကောင်းဆုံးတော့သူရလာကြတဲ့ဒါတော့ဗိမိတရမင်းကြီးတော်လည်းကောင်းမြတ်စွာဘုရားတော်လည်းကောင်းနှုတ်ပဲတင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှန်တာနောက်ဆုံးမှာဘုရားလှူမယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီကရလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဗိမိတရမင်းကြီးတချို့ပေးပြီးအဲ့ဒီတိဝိတိုင်းပြည်ဝှဆုံကြီးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တုန်းကယဟန်ဒီရောဖျားရောအကုန်လုံးကဘာတွေပဲဝတာပန်းကူတင်ကားမဲ့ဝတာတက္ကရာမတွေကတင်ကားလှူတာဆိုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ထိရောအဲ့တော့ဆရာကြီးကကလက်ဆွဲပြားကိုအရှင်ပြားတဲ့တပီးတော့ရှင်ပြားစီတခုတောင်းကျင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတာလက်ဆွဲပြားကပြောတော့ငါတို့ကဆုချခြင်းမလုပ်တော့ဘူးလို့ရှင်တော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာပစ္စည်းတခုတောင်းတာလေသူဘာစွန့်မှာဘာပေးပါဆိုတာမျိုးတောင်းတာကိုဘယင်းဒီပါတီစီကျတော့အဲ့လိုတောင်းတာလေရွာစုပေးပါဘာညာနဲ့အဲ့လိုတောင်းကြတာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါတို့စုပေးခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ခိုးလို့စုပေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်စက်ကနေချမ်းသာပါစေပေးတာမျိုးပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီစုတောင်းနေဆိုတာစုတော့လက်တော့တောင်းတာနော်ဘယင်းစီကအဲ့တော့မှဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါတို့ဟာဆုမတောင်းဆုပေးလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အရှင်မရတဲ့ဒီဆုကအလဲအပ်ပါတယ်ရှင်မရတို့နဲ့တင်းနေရောပါတယ်အပြစ်လည်းကင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ပြောလေဆိုတော့သူကပြောတော့ဆိုတော့ဆောဘုရားလည်းပဲပန္နကုသင်္ကန်းဝတ်တယ်တဲ့တန်ခါလေးလည်းပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟောဒီဝတ်ဆောင်ကတံမိုးလည်းကြီးပါတယ်တပည့်တော်ရှင်မရကိုလှူချစ်တယ်တန်ဃာတွေကိုလည်းပဲတက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးသူကစတာသင်္ကန်းလှူတာအဲ့လိုလျှောက်လိုက်တော့ဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တယ်အပရမအဆုံးစပြီးသင်္ကန်းတွေလှူခွင့်ရတော့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းတွေပန္နကုသင်္ကန်းကနေပြီးတော့တက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဂါပတိစီဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းခွင့်ပြုတဲ့နေ့မှာဗာမိတ်လို့ဆို ရဟန်းတွေကိုမင်းတို့

ခါမှာကြောင်းလေးပဲသူကြောင်းပစ္စည်းလေးပါဆုံးကုန်နေပါရောအကုန်လုံးသူကသူပစ္စည်းပဲသုံးပါလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်လို့ထာကြောင့်သူကပုပ်ကိုယ်ဆွဲကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသူပစ္စည်းပဲသုံးပါကြောင်းလည်းသူပစ္စည်းဆုံးကုန်လည်းသူပစ္စည်းကုန်ရှိသည်များဆေးလည်း

စုတယ်ဇာတ်သံဃာတွေကျမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ပဲပြုစုတယ်ဘုရားလက်ထက်ကတော့အလုံးဟာဒီဝေသလီပြည်မှာယဟန်သံဃာတွေကိုဝေသလီမျိုးကလူတွေကတရားတရားကောင်းလာတော့ယဟန်တော်တွေကိုပဏိတဘောဆင်လို့ခေါ်တယ်အစီအိမ်များတဲ့အစာတွေကတ်ကြတယ်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တွေကယောဂဖြစ်လာကြတယ်ယောဂဖြစ်လာတာများတော့စီရင်နေများလာတဲ့အခါဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်မရတဲ့ယဟန်တွေကိုစဉ္ညာလျှောက်ဖို့နဲ့စယုံအိမ်ဆိုတာရေချိုးတဲ့အခါမှာချွေးထုတ်ပြီးတော့ချိုးဖို့ဘုံဘုံရေချိုးပြီးတဲ့ကချွေးထုတ်ဖို့ရှင်တော်ကအတော့ကဇန္တကရစယုံအိမ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်တော်ရေချိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချွထုတ်ပြီးမှချိုးတာเนาะရှေခေကုထုံးနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဆရာဇယောကကြီးလျှောက်ထားလို့သစ္စာပြာခွင့်ပြုခဲ့တာအဲ့တော့ဆရာဇယောကကြီးတောင်းဝန်ကလမ်းတွင်ကျမကြီးတောင်းဝန်ယူရတယ်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးတောင်းဝန်ယူရတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကအပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါဆရာဇယောကကြီးရဲ့ဆေးကုသမှုကိုခံယူခြင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးဝတ်ကြသူကဘုရင်သမားတော်ကြီးဆိုတော့ဘုရင်ကကုခိုင်းမှသူကုလို့ရတော့တာလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်တော့ရသဗျာသူကနောက်ကျတော့ဖျားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဖျားယောဂတဲ့ဒီတန်ခါးလေးထဲမှာပြားလာတယ်ရလာခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီသူ့စီရဆေးကုသမှုခံခြင်းရတယ်ဆေးလည်းကုလည်းပျောက်လည်းပျောက်လှူထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူကလျှောက်တာဒီယောဂသည်တွေကိုသင်္ကန်းကိုမပေးဘူးသူလျှောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီယောဂတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်လူနာယောဂနော်ချောင်းစုပ်သွေးပါတီဗီယောဂလို့ဟာမျိုးအော်ခရီးသင်းယောဂလို့ဟာမျိုးအဲ့ဒီယောဂမျိုးတွေဝယ်ယူကြယူနာမျိုးလို့အဲ့ဒီယောဂမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှင်တင်ကားဖို့မပေးပါနဲ့တူသူကအဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဆေးကုပေးရတဲ့အခါကျတော့မင်းယူဆိုရေးကိစ္စတွေသူမှလင်းဟင်းသွားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းတစ်ဖက်ကလုံးသွားလားခုနရဟန်းတန်ခါတွေကများလာတဲ့အခါသူကလက်မနိုင်ဟိုမနိုင်မနိုင်မနှင်းဖြစ်လာလို့ပြီးတော့ရှင်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝေကြတာမဟုတ်ဘူးဆေးကုတတ်ခံရင်လို့ဝေကြတာပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရဟန်းဝတ်တဲ့လူတွေကြားဘူးလိမ့်မယ်တုံလို့ကရဟန်းဝတ်တဲ့အခါမှာလူနာယောဂမရှိတာမှန်လားဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဆေးရဆရာကြီးကရည်ရတည်ပြီးတော့လျှောက်ထားလို့အဲ့တော့ဆရာကြီးကကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ศีวกตุฏฐานဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်မှုကိုသူလျှောက်တယ်အရာထဲမှာပြောနေတဲ့သတင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုညီပေပြီးတော့တတ်တဲ့သားငါးကိုတည့်ရတန်းနဲ့ဖုံးပေးတယ်ဆိုတာအရာထဲမှာသတင်းဖြစ်နေတော့ဟုတ်မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ကိုညီပေပြီးတော့တတ်တယ်လို့ကြားတယ်တရင်ကိုကိုရံလည်းမြင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုကိုရံကြားတယ်နောက်တစ်ခါတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မစားရဘူးလို့ငါပြည့်ညတ်ပြီလားအစွန်သုံးပါဆိုတာအဲ့ဒါအပန်းကားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကို့အတွက် special လုပ်တာဆိုရင်ကို့ရွှေ special လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုရံမြင်တယ်တရင်ကြားတယ်တန်တရားရှိတယ်မစားရဘူးပါသားမှမစားအဲ့လိုမဝင်နေဇေယျနေပြီးတော့သူကသူသံဃာကြီးရဲ့နေဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကတ်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားမတားမြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့အတချို့ကတော့အဲ့ဒါပါအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင်တတ်တဲ့လူရှိလို့စားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကချိန်ဝါဒမှာဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင် 50-50 ပေါ့တတ်တဲ့လူကလည်းရခိုင်နှုန်း90စားတဲ့လူကလည်းရခိုင်နှုန်း90ဆိုပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့တတ်မှာအဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံတန်တဲ့လူအပြည့်ရှိတယ်လို့စားတဲ့လူအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘာလို့လဲဆိုတော့ intention ကြီးမတူဘူးပေါ့နော် intention မတူ
လူတွေအနေနဲ့တမန်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေးစားတဲ့လူတွေရှိလို့တတ်နေတာလို့ဆိုပြီးတော့စားတဲ့လူကတရားစွဲကြတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခဏိခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်တွေထုတ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်နဲ့လူတယောက်တတ်ရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲတာရှိလားရှိဘူးနော်တတ်တဲ့လူပဲစွဲတာလေလက်နက်လုတဲ့ကုမ္ပဏီဘယ်သူမှတရားမစွဲဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနစားတဲ့လူပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်စားတဲ့လူတရားဆွဲခံရမှာလေအကုသိုလ်ကအဲ့ဒါစားတဲ့လူနဲ့မဆိုင်အောင်သူကဒီစားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်တတ်တဲ့လူကဘာအတွက်တတ်တာလို့ဆိုသူငွေချေးလို့ရှင်လို့တတ်တာဒီလူတွေကောင်းကောင်းစားကြပါသေးဆိုတတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတန်းကားရောင်းပြီးတော့သဘောဆက်ရခြင်းလို့တတ်တာအဲ့ intention ကတခြားစီပေါ့နော်အဲတော့ရဒီရဒီမှာတစ်ခါလေးသွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကြွလာလို့ဆိုတော့ဖရာပွဲတို့တန်ဃာတွေကတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝက်သားပေါ်လာတို့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့မစားရဘူးပေါ့စားလို့မရဘူးမအပ်တဲ့အတန်းကြီး၁၀ပါးဆိုတာတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါတန်ဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်သို့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရာဟာတန်ဃာစားတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဆိုကြတာတွေရှိတယ်ခုမဆိုတာမဟုတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။အဲမြတ်စွာဘုရားကတော့အပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူး။အပြစ်ရှိရဲ့တန်းနဲ့လည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာလက်မခံဘူး။မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပြောလို့လည်းလက်မခံဘူး။နော်။တိကျတေးကြတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့။အဲတော့တတ်တိုင်းငရဲကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မှမရဘူး။အမမေဘုန်းကြီးတို့တွေလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်ကိုကတော့လမ်းရလို့သွားတာဒါပေမဲ့ကိုချီတော့အောက်ရောက်လာတဲ့ပုံမောတရိษံတွေတည်တာအများကြီးပဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမသိလို့လမ်းလျှောက်သွားမယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့သွားမယ်သူ့အောက်မှာတည်သွားတဲ့အကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပါအပြစ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒါမို့ဘုရားဝါဒကျတော့ intentionally killing လို့ပြောတာတမင်သက်တဲ့ဟာမှပန္နလိပတ္တကံထိုက်တယ်။မတော်တဆသိသွားတာပန္နလိပတ္တကံ။အဲ့ဒါထိုက်မဲ့ဆိုရင်ဘသူမှမလွတ်ဘူး။နော်။ဟင်းသီးရွက်ချက်တဲ့ဟင်းရွက်ချက်ပြုတ်ပြီးအိမ်မှာထွင်းချက်စားတဲ့လူတွေရောလွတ်လာမလွတ်ဘူး။မတော်တဆဟင်းရွက်တဲ့လေပိုးကောင်လေးတွေပါလာတာပဲသိတာမှမဟုတ်တာ။တခါတော့ဆိုဖုန်းကြီးကြောင်တစ်ကြောင်မှခစွန်းရွက်တွေတောက်တောက်ဆင်းပြီးတော့ချင်းထဲမှာထည့်ထားတာ။အမနေကြတော့ကိုင်းနေရအဲ့ဒီဟာကိုခင်းညွှန်းချက်ရတယ်အဲ့ဒါပဲခွေးလေးတွေကဝင်အိတ်နေကြမတွေ့မသိဘူးမနေ့ကျတော့အဲ့ဒါမီးမောင်မောင်နဲ့ရှင်နေဦးကြုံပြီးတော့အဲ့ဒီကစွင်းရက်တွေကိုအဲ့ရှင်နေဦးတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးဟင်းညို့ဖြစ်သွားတာခွေးလေးတွေကရင်းနေဦးတွေရောက်သွားပြီတော့အဲ့ဒါမျိုးတော်ဖြစ်ဖူးသေးတယ် intentionally killing မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်additionally ကိလေမှာအပြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့အပြစ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှလွတ်ဆရာအကြောင်းရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားကဒီအကြောင်းတိတန့်ကိုတရားဟောလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာသူသာကြီးအကြောင်းကတော့ခုလိုပဲမြတ်စွာဘုရားယောဂရတဲ့အခါမှာလည်းသူကုသပြီးတော့ပေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကခုလပပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်လဲဆိုပြီးတော့ဣဒေဘွယ်သူနဲ့ချီးမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတော့ဆရာသီယောဂကြီးရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့တရားဓမ္မကတော့သူကသောတပန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားလူတည့်မြတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဣတီတရားကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာဘဝဆက်ကြောင်းတစ်ခုသင်္ကန်းစာယူဆရာတွေယူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲတရားဓမ္မလမ်းကြောင်းဖြောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးဘဝကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတကရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လိုက်ကျ17ရက်2021ခုနှစ်
စနေရီလ6ရက်စနေနေ့အမေရိကနိုင်ငံအလန်တီဝင်းဝင်းတီသမီးဆိုဖီတီနဲ့နှစ်ဖက်သောအောင်နမပိသားစုများနဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုတို့ကစုပေါင်းဆင်ကျပအပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်း30တရားဒေသနာတော်ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများဒီနေ့10ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့နကုလပိတာအမျိုးသားအကြောင်းကိုဥပဒကအကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်။သူရဲ့ပူရင်းနာမည်တော့စာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားဦး။သူသားလေးရဲ့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်တော့နကုလပိတာလို့ဆိုနကုလရဲ့ဖခင်လို့ဒီလိုပဲစာပေကျောင်းမှာဆိုထားတယ်။အဲသူရဲ့နာမည်အရင်းကိုတော့ဖော်ပြမထားဘူး။နာမည်အရင်းသိခွင့်ရတာတော့အနာတပိနို့ကြတော့နာမည်ရင်းသိခွင့်ရတယ်သူနာမည်ရင်းကသူထတ္တနောက်ပြီးတော့မှတွင်သွားတဲ့နာမည်ကြတော့အနာတပိပေါ့နော်အခုဒီဥပဒကကတော့သူရဲ့မူရင်းနာမည်ကိုမသိရပဲနဲ့သူသားရဲ့နာမည်နဲ့ထင်ရှားတယ်နကုလပိတာလို့ပဲစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ယမနေကမှလည်းပဲတချို့သာသမီနာမည်နဲ့ဘသူအဖေဘသူအမေနဲ့ပြောကြတာလေးရှိတယ်နော်နာမည်မခေါ်ကြဘဲနဲ့အဲ့လိုပြောကြတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့တော့နကုလပိတာလို့ပဲမှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့နကုလပိတာအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့နကုလမာတာပိတာနဲ့မာတာစာအမေနဲ့အဖေအင်္ဂလိပ်မှာဖာသားနဲ့မာသားဆိုတယ်။တန်ရင်တူတယ်ကပိတာတာနဲ့အနဲ့တန်ရင်နေတယ်ဖာသားစကားတွေဟာအမေအဖေမှသွားပြီးတော့ဒီဆက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖေကပိတာအမေကမာတာဆိုပြီးတော့ပါဠိစာပေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းခေါ်တာရှိအဲ့တော့နကုလပိတာဆိုတာသူကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယသောဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရင်တနည်းကြီးစကားပြောတတ်တာရှင်ရင်နီနီပြောတတ်ဆိုတတ်ဝင်လင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဖျားနဲ့ရင်းနီကျောင်းဝင်တဲ့အရာမှာတော့သူ့လောက်ဖះကိုယင်းနီနီရဲရဲတင်းနေပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ပါဠိလိုဝိသတကဝိသတကဆိုတာအကျွမ်းဝင်နေခင်မင်းနေယင်းနီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လောကမှာလူတွေဟာအတိတ်အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တုံးနဲ့တူတွေ့တွေ့ချင်းယင်းနီသွားကြတယ်ခင်မင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောရင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဆက်ကြောင်းလေးရတော့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်သူကဘက်ခတိုင်တူတူမာရာခိရမြို့မှာနေတဲ့တထေသားတူပဲအေရောတော့အိမ်နောက်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့နေတဲ့နေရာကဒေသကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရောက်ပိုင်နေနေကြမယ်ပေါ်ရင်မင်းသားနေထိုင်တဲ့မြို့တူတူမာရာခိရမြို့ဆိုပေါ်ရင်မင်းသားဆိုတာဘယ်သူတော့ဆိုတော့ဥဒိဏမင်းနဲ့ဝတုလတတ္တာမိဖုရားတို့ကပွေဖွားတဲ့သားကိုပေါ်ရင်မင်းသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ရင်မင်းသားအကြောင်းအရယ်ပဲသုတ်တန်နေတည်တဲ့ရှိတယ်သူကလွန်လှပ်ပါတဲ့နမြတ်ကြီးဆောက်ပြီးတော့နေတဲ့သူပဲ
ဘဲကတိုင်သူတုမာရကိရမြို့သူတုမာရဆိုတာမိကြောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရယမပြည့်ရန်ကုန်မှာတောင်သုံးသူမှလမ်းဆိုပြီးတော့ခေါ်တာရှိတယ်နော်မအဲ့တော့မိချောင်းပေါ့ပါဠိလိုစာပေကသူတုမာရဆိုတာမိချောင်းခရော့ဂရိုက်ဆိုအကောင်နော်သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူခေါ်တာမြို့တည်တဲ့အချိန်တုန်းကအခါပေးတဲ့ဆရာကမိเจ้าတန်ကြားလို့ရှင်အခါရပြီလို့ဆောင်းဆိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာမိเจ้าဩတန်ကြားတဲ့အချိန်လေးပါမြို့မြို့အခါရပြီတဲတယ်မြို့လို့ဒီလိုလည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမြို့နာကတောင်တစ်ခုကချိလိုက်ရင်မိเจ้าကြီးဝတ်နေတဲ့ပုံတရံမြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြို့ကိုသူတုမာရခိရိဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေဥပွဲရှိတယ်မိချောင်းနဲ့တူတဲ့တောင်ကုန်းလေးရှိတဲ့မြို့ဆိုပြီးဒါရက်လူတွေကတခုခုဆွဲပြီးတော့နာမည်ဆိုပေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တူတူမာရကိရမြို့နားမှာဘေဒကလာလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးရှိတယ်တော်ကြီးရဲ့တောအုပ်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကိုတော့အန္တဝိဖယင်းနေကဖေးမဲ့ပေးထားတာပေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုမိဂတရာလို့ခေါ်တယ်မိဂတရာဆိုတာပမာရီကတော့ဘာသာမပြောင်းမဲနဲ့မိဂရာဝုံလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မူရင်းနာမည်ပျောက်သွားကြမိဂတရာရဲ့အတိတ်ပဲကသန်ကျော်ရီလို့ပြောတာပေးမဲ့ပေးထားတယ်ပေးမဲ့တော်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ပမာရီကမိဂရာဝုံဆိုရင်တပည့်ဆက်ကြဟောတဲ့နေရာပဲသိတော့တာအမားတော့တွယ်ဆက်ကြဟောတဲ့နေရာတောရဲ့နာမည်ကမိဂရာဟောမဟုတ်ဘူးဣတိပတနာလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ကဣတိပတနေမိဂတာယေမိဂတာယေဆိုတာသံကျော်ရီတာငဲ့တရိစံနေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဣတိပတနာတောအခုကလည်းဘေဒကလာဝနီမိဂတာယေတာငဲ့တရိစံနေကိုမတရားမဖြစ်ရလို့ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ပေဒကလာတော်ဒီလိုဆုလို့တယ်နော်အဲ့တော့မိကတရားဆိုတဲ့တကလုံးကတောနာမဲ့မဟုတ်ဘူးဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့ဒါမှမှန်ကန်မှုရှိလို့ဆိုလို့ရှင်တွင်သွားတာကသူကမိကတရားရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိကတရားတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတနည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးပေးမဲ့ကျိုးဝိုင်းစွာတည်းရှိတယ်လေတခြားမှာလည်းအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတနည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေလည်းရှိအခုဘေဒကလာဆိုတာပေးမဲ့တော့ပဲအဲဆန်ကယ်ရီလို့ပြန်လာပို့ပြီးတော့တွားဝကြတယ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်လဲစာအဲ့ဒီဓမ္မဒီယပတ်လို့ပြန်ထားတယ်မှန်တော့ဒီယပတ်လည်းမဟုတ်ဘူးမိကဆိုတာတာငဲ့တရိစ္ဆာန်နေအလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့စကားတခါတလေကျတော့တရားကဥရလူကပြောလိုက်ရင်နောက်ကလူတွေကလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ထင်ပြီးမှတ်နေကြတာတကယ်တော့ဟိုမှတ်တာကြလို့အမှားကြရင်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကရဲ့သဘောပါပဲတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကတော့မဟုတ်ဘူးစံကြော်ရီပြီးမဲ့တော့လို့ဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်ပြီးမဲ့တော့အဲ့ဒီဘေဒကလာဆိုတဲ့ဘေးမဲ့တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ရှိပြီးတော့တရင်သုံးနေတာအဲသူတို့ကအဲ့ဒီသူတုမာရကိရမြို့မှာမွေးဖွားကြပြီသူတုမာရကိရမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားခရီးတေသစာရီလှိလိရင်အဲ့ဒီသူတုမာရကိရမြို့နာဘေဒကလာတော်လေးပါကြောက်ရောက်တရင်သုံးတဲ့ချိန်သူမရကြီးတာလူတွေအများကြီးကောရမဗုဒ္ဓကြောက်လာတယ်ဆိုပြီးတွတ်တွေးတွတ်ဖူးကြတာအဲနာမည်ကြီးတာကိုရသော်ဗျာမတမနာမည်ကြီးတော့တွတ်တွေးကြတာသူတို့လည်းအဲ့ဒါတစ်ခါပထမဆုံးတွေ့တာဖရာကိုဖရာနဲ့တွေ့လိုက်ရောသူတို့ဟာသ
သူများတွေလို့မဟုတ်ဘူးဖះနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတုန်လှုပ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ตาကလေးပြန်တွေ့ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခံစားချက်ကအဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုသူတို့မထိနိုင်တော့ပဲနဲ့လူအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိဒာကတ်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖက်ပြီးတော့ငါသားပဲသွားနေတာတော့တလောက်ကြီးကြောင်သူတို့စီသူတို့ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပယ်သွားနေတာတော့တဲ့ဆိုပြီးတော့ငိုးယုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခြေထုံးဖက်ပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်။တိရစ္ဆာန်ကလည်းအံ့ဩတာနော်။မြတ်စွာဘုရားလည်းဘာမှမပြောငြိမ်းနေတယ်။သူတို့ကအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေထုံးကိုဖက်ပြီးတော့ငါသားနဲ့လူအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်အလုံးကလည်းသိထားကြတာမြတ်စွာဘုရားဟာကပိလဝမြို့မှာမွေးဖွားတယ်သုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မေတော်မယားတို့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကြားထားကြတာတကြပုတ်တော်တကြကုလပါပစီတော်တကြလူမျိုးတကြမင်းသားဘွားကနေပြီးတော့ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိကြတယ်သူတို့လည်းမသိမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရင်ထဲကလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ရသဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝန်းနေဝန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ตาပဲသွားနေတာတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သူတို့ตาလို့တဏှာဆွဲပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်တွေဟိုလူစိတ်ဆိုတာတော်တော်တော်ဆန်းတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောမဟုတ်ဘူးလည်းပြောဘူးဟုတ်တယ်လည်းမပြောဘူးဒါငြိမ်းနေအဲ့တော့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စဉ်းစားကြတာပေါ့ဟာဒီဥပဒကနဲ့ဥပတိကမှာဘုရားကိုသူတို့သားလို့ပြောနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာမှမပြောဘူးငြိမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ငိုကြွေးလို့ရှင်နေကအာရပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့ပါမြတ်စွာဘုရားကသူတို့တရားဟောတယ်။ပိဋကတ်တွေကိုတရားဟောလိုက်တယ်။ရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြတော့သူတို့ဟာငါသားဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒီဥပဒကနဲ့ဥပတိကမဟာဘဝပေါင်း900သူ့အမိနဲ့သူ့အဖေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တိတ်ဘဝကဘဝပေါင်း900ကအမိနဲ့အဖေနောက်ထပ်ဘဝပေါင်း900ကဦးလေးနဲ့အော်ရေပေါ့လေတရားအဖေးရဲ့ညီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာဝေါ်ဟာတာအဲတော့ကွဲတယ်ဟိုအမေဘက်ကဆိုရင်ဦးလေးဦးချီအဖေးဘက်ကဆိုရင်ဘာတွေးဘာချီအဲ့လိုခေါ်တယ်သူကအဖေးရဲ့ညီဖြစ်ခဲ့ဘူးလားသူကပေါ်အပေါင်း900အဖေရဲ့အကူဖြစ်ခဲ့တာလေဘွားပေါင်း900အဲ့တော့ဒီငကုလပိတာတကကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တာဘွားပေါင်း1500ဆက်တိုက်လို့ကြုံခဲ့အဲ့တော့သူတို့ယင်ထဲမှာသူတို့သားလို့ပဲတန်တရာကစွဲလာတဲ့အမြင်နဲ့သူတို့ဖြစ်တာနော်ဟိုရင်းကလည်းငကုလပိတာပြုသမီးကြီးကလည်းအတူတူပဲအမေဘွား900အမေမဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအတော်ဘဝ900ကြီးတော်ဘဝ900သူ့အမေရဲ့အမသူ့အမေရဲ့ညီမအမေမဟုတ်ရင်အမေအမအမေညီမတော့လေဘဝပေါင်း1500အဲ့တော့ဘဝပေါင်းမှာအတူနေလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘဝမှာကွဲကွာလာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာလူခံစားရတယ်ဒါဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘဝမှာဖြစ်တတ်တယ်ဘဝရဲ့နိစ္စလို့ရှိရင်တတိထားကြည့်လို့ရှိရင်တခါတခါကြုံတတ်တဲ့လူတယောက်ကိုမြင်မြင်ချင်းမျက်စိထဲမှာမတည့်တဲ့လူရှိတယ်မြင်မြင်ချင်းမျက်စိထဲမှာခင်သွားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့အတိတ်ဘဝဖုံးကွယ်နေတာဆိုတော့မမှတ်မိကြဘူးအချိန်ဘုံများလာလို့ရှိရင်သူကဆွလက်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့လိုသူတို့နှုတ်ဦးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြသည့်အတွက်ကြောင့်သ
တို့သားပါဆိုပြီးတော့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းအဲ့လိုပြောဆိုကြအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ပိဿကုတရားဟောတဲ့အခါမှာနှုတ်ဦးစလုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားကြတယ်နှုတ်ဦးလုံးကသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘက်ကတိုင်သုတ္တမရဂိရတို့မှာပထမအချိန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဖြစ်ပျက်ကလေးကြုံတယ်အမြတ်ဆုံးဘုရားဆိုတာတဏှာတဲ့သရင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခီးဒေတာစာရီလှဲ့လဲကြွားသွားပြီနောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီကိုရောက်တာအဲ့နောက်တစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးအချိန်တွေ့တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်ဆုံးဘုရားကိုဆုံးသာပင်တရင်တနည်းပဲစန္ဒပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံရသော်ပြန်နဲ့အတိတ်ဘဝယဉ်နေမှုကိုကြောင်းပြပြီးတော့တအားယဉ်ယဉ်နှီးနှီးပြောဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိနောက်တစ်ခါအသက်ရကြီးလာလို့နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါမှာနကုလပိတာဥပဒကာကိုနကုလမတာအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့သစ္စာပြုပြီးတော့ယောဂပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။နောက်အသက်ရကြီးလာလို့တက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နကုလပိတာတကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဩဝါဒပေးတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတုတ်တန်၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဣဒရေပွေသူပေးတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဣဒရေကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပါဒကနာဝိဒတကနာယတိတံနကုလပိတာကဟပတိတကမာကြီးလည်းပဲဒီဘွဲ့ပဲဣတရကံဘိက္ခုမမတဝိကနာဥပတိကနာဝိတတိကနာယတိရနကုလမတာကဟပတာနီးချင်းတန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကဟပတိဆိုတာကပုံးလေးနော်မက်ဆူလေးနဲ့ပြောတာဖိမနေကြတော့ကဟပတာနီးဒါတော့ဘာသာတကားတွေမှာအဲ့လိုရှင်းသာစွာရှိတယ်။အဲ့တော့နှစ်ဦးစလုံးဟာဝိဒ္ဓတကဖះရနဲ့ရှင်တရင်တနည်းကြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့သူကထူးချွန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖះရနဲ့တရင်တနည်းကြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခဲရင်။ယသောဘုရားရဲ့တမာရိစွာသီလစွာရဲ့အရှိန်ဝါတွေနဲ့အတော်ရလူကဖះရရှိမှာသိစကားမပြောရဲကြအောင်အရှိန်ဝါကြီးတယ်လို့ပြောနော်အရှိန်ဝါအမတန်ကြီးတယ်သူတို့ကတော့တရင်တနည်းကြီးစကားပြောတာတွေ့တဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့သူတို့သားဆိုပြီးတော့တရင်တနည်းကြီးစကားပြောရဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဖက်ကတိုင်ပိသကလအသုသမာရကိရမျိုးကိုကြွတဲ့အခါမှာလည်းပဲပိသကလတော့ဦးထဲမှာသရင်သုံးနေအဲ့ဒီမှာမနေ့ဒီမိသားစုကဆွမ်းသာပင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲဒီမှာဆွမ်းခိုင်ရင်အိမ်ကိုကြွားတယ်။အိမ်ကိုကြွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်နေသူတွေပြီးပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့လဲဆိုတော့တင်းတင်းပြောတာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာဟောဒီနကုလမာတာတကမကြီးကိုတပည့်တော်လည်းအသက်ငယ်ငယ်သူတို့ကလည်းအသက်ငယ်ငယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတပည့်တော်တို့အိမ်အောင်ကြလာခဲ့တာလေသူငယ်ငယ်မှာတပည့်တော်အိမ်အောင်ကြလာသူလည်းငယ်ငယ်တပည့်တော်လည်းငယ်ငယ်အသက်ရွယ်ငယ်စဉ်မှာတပည့်တော်တို့အိမ်အောင်ပြုခဲ့ကြတာတဲ့အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာသူကနော်
အိမ်တော်ပြုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတပီးတော်ရဲ့အိမ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့ဒီနကုလမတာအပေါ်မှာတပီးတော်ဟာစိတ်နဲ့တောင်မှသူ့ကိုကြောလွန်ပြီးတော့တခြားမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားတာမလုပ်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲကတောင်မပြင်းမာဘူးကိုယ်ကမြောက်ဆိုမပြောနဲ့တော့သူ့ဘောမှာလုံဝသစ္စာရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်သူတို့ကငယ်ငယ်တည်းကအိမ်တော်ပဲဖြစ်လာသူကလွဲရင်ကြမ်းနဲ့ဘသူ့ဘောမှာစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးစိတ်နဲ့တောင်မပြင်းမာခဲ့မိဘူးကိုယ်ကဆိုရင်ပဲပြင်းမာမိမလဲတပီးတော်ဟာတဲ့ဆန္ဒရှိတာဒီဘဝမှာလည်းသူနဲ့အတူတူနေရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်။နောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲသူနဲ့ပဲအတူဖြစ်ချင်။ဒီဘဝမှာလည်းသူနဲ့တွေ့ချင်တွေ့ရ။နောက်ဘဝမှာလည်းပဲသူနဲ့ပဲဆုံစည်းချင်။အဲ့တော့နကုလပိတရကကြီးကအဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့နကုလမတာအမျိုးသမီးကလည်းပဲလျှောက်တယ်။ဟုတ်တယ်တပီးတော့ငယ်ရုံးမယ်တပည့်တော်အိမ်တော်ကြရတာတပည့်တော်မှလည်းဒီတိုင်းပဲသူကလွဲလို့တခြားသူပေါ်မှာမစိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်ထဲကတော့မဝင်စားခဲ့ဘူးတပည့်တော်လည်းဒီဘဝမှာသူနဲ့ပဲအတူနေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝကျတော့လည်းသူနဲ့မခွဲခြင်းဘူးတွေ့ခြင်းအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုတာရှာမရှာလို့ထင်တယ်နော်ရှာမရှာအခုပြတော်မဟုတ်ဘူးတော့ကြတွဲလိုက်တော့ကြခွဲလိုက်နဲ့မြန်နေလေခုခေတ်ကတော့ပြုံးတိုင်းဆိုပြီးသွားပြန်အဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒီလိုတူပေါ့တူသစ္စာရှိကြတော့သစ္စာရှိတာကိုသူတို့ဖျားကိုလျှောက်တပီတော်နဲ့ဒီဘဝမှာလဲသူနဲ့နောက်ဘဝမှာလဲသူနဲ့ပဲဆုံစည်းခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘဝဆက်တိုင်းစုံစည်းတဲ့နည်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်တာဘဝဆက်တိုင်းစုံစည်းနိုင်တဲ့နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသူတို့အေးဥပဒေကဥပဒိကမမျိုးတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဒီဘဝမှာလဲစုံစည်းခြင်းနဲ့နောက်ဘဝမှာလဲစုံစည်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်စလုံးတူလေးတူရှိရမယ်နေအောင်စလုံးဟာတူလေးတူရှိရမယ်သမတ္တတာရှင်ကြည်မှုသရတရားချင်းတူဖို့လိုတယ်သမတ်သီလကိုကျင့်သီလလည်းတူရမယ်သမတ်စာကစွန့်ကြဲမှုဒါနကောင်းမှုလုပ်ထားခြင်းလည်းတူရမယ်သမတ်ပညာအသိပညာချင်းလည်းတူရမယ်အဲ့တော့တတရေတိလာရေစာရရေပညာရေကုသတရားတွေထဲမှာဒါတွေကအရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်ချက်တူရမယ်ကိုချင်းတိလာတူရမယ်စာကဆိုရဲ generosity လူတဲ့တန်းတဲ့အခါလူမှုတန်းမှုအနှမျောမရှိရဲနဲ့စွန့်ကြဲပေးကတဲ့အခါဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့တူရမယ်။ပညာတူနဲ့တူဒီဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာထက်မြက်တဲ့ပညာလုံးသိတာမလုံးသိတာကိုသိတဲ့ပညာကံကံဤကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့အသိပညာအဲ့ပညာရင်းနဲ့တူရမယ်လို့ဆိုတာအကယ်၍အဲ့ဒီတူလေးတူတူမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဘဝမှာလည်းဆုံတွေ့ကြမယ်နောက်ဘဝမှာလည်းပဲဆုံတွေ့နိုင်တယ်တဲ့အပြားလားဒါဆိုရဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်တာသူတို့ဒီတရားကိုဟောထားတာဂျာမနီသွားတော့ကပါလိမြို့မှာဖဝေးဆိုတဲ့ဗီယက်နမ်ကျောင်းမှာတဲအဲ့မှာဗိဓမသင်္นานပို့ချရင်သွားညနေကျတော့ဂျာမန်အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူလက်ထဲမှာပန်းချင်းလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပါလာခွင့်တောင်းပြီးတော့လာလာပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းချင်းလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပြပြီသူ့မျိုးသားဆုံးသွားတာလာပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်ပေါ့
ဒီလိုလူမျိုးကိုနောက်ထပ်တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့သူ့အမျိုးသားကိုသူဆုံးသွားတာရှူကြုံမရဖြစ်တယ်သူ့ကိုသူတတ်သိဖို့တော့မှအချိန်ချင်းစိတ်ကူးရရဲ့တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသူ့တပတာစာရီတော့တွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့တရားလေးပါလေဟောပြီးတော့ကိုယ်ကိုတတ်သိလို့ရတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့တော့မွားတွေ့နိုင်တဲ့နေမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင်နေဆက်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆုတောင်းဒီတိုင်းကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့တက်ရှိထင်ရှားဆိုရင်သီလချင်းတရားချင်းတူရမယ်သီလချင်းတူရမယ်စာကချင်းတူရမယ်ပညာချင်းတူရမယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်အရေးချင်းချင်းတူလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ဆိုရင်တွေ့နိုင်တယ်ဒီတိုင်းကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဘုရားဘာသာမှာတွေ့နိုင်တဲ့ဤကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့နောက်မောကဆုံးပြရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းလို့ဘာပြေးမှတောင်းကြတယ်မော်လားငှက်ဖြစ်ရင်လည်းတခိုင်းနေစွာ ड़ी ဆိုသေးတာလူတွေအဲ့လိုဆုတောင်းကြတာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တကယ်ဖြစ်နိုင်သလားတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဘောวะဆိုတာဗုဒ္ဓဖះဟောထတာဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုတာသူစိတ်ဝင်စားသွားပြန်ဆုံလို့ရတယ်ဆိုတာဒီကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့နောက်တည့်ရပြီးဒီမှာသင်္นานနေပြီတော့လာတဲ့တော့စိတ်ဝင်စားသွားအဲ့ဒီတူတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထတာကဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ချင်းချင်းတူလို့ရှိရင်ကံချင်းတူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှမှကံတူတော့ပြန်ဆုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြန်ဆုံကြတယ်အဲ့ဒါကတုတ်တန်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားဖို့နောက်ဒုတိယအချိန်တစ်ခါတုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဗာပြောဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသူတို့အတိတ်တွေတော်တော်ရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ခါဘေကတိုင်သုတ္တမာရကိရမြို့ကိုရောက်အရောက်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီချိန်မှာဘာအကြောင်းရာသိရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငကုလပိတာတကကြီးကမကြမ်းမမှဖြစ်မကြမ်းမမှဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာစေဝါရီကုသတော်လဲရောဂါအသိမတက်တာကိုတချောင်ချောင်နဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေအဲ့ဒီတော့နကုလမတာတက္ကမကြီးကနေပြီးတော့သစ္စာဆိုးတယ်သူနေမကောင်းအဲ့ရတယ်လဲနေတာကိုသူကသစ္စာဆိုးပြီးတော့ရောဂါတက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့မှန်တော့စိတ်ပြောင်းပေးတဲ့သဘောပေါ့စိတ်ရတက်လာအောင်လုပ်လူတွေမှာစိတ်ထောင်းရင်ကိုကြေကိုယောကပျောက်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ချောက်သွားလို့ရှိရင်ယောဂပူဆိုးလာအဲကြောင့်မို့လို့ငကုလပိတတဲ့ကမကြီးကသူတကာကြီးရဲ့ပြင်းထန်မကြမ်းမမဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာသူကဘာပြောတော့ဆိုအနာနာမသူမာတုံဃပတိသပ္ပခောကာလမကတိရှင်ငဲ့ွက်ပြီးတော့တန်ရောစင်နဲ့မသိပါနဲ့တဲ့ကျမတို့ဘောမှာစိတ်မချပဲတဲ့ငဲ့ွက်ပြီးတော့သာသမီတန်ရောစင်နေနဲ့သိတာမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မသိပါနဲ့တဲ့ငဲ့ွက်တဲ့စိတ်ပထားပါနဲ့ရသော်ဘုရားကလည်းပဲအခုလို့တန်ရောစင်နဲ့ငဲ့ွက်ပြီးသိဆုံးသွားတာကိုရသော်ဘုရားကလည်းကဲရတယ်မဖြစ်သင့်ဘူး။နောက်လာရကတိဆိုးနိုင်တယ်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကဲရတယ်တဲ့။အဲအကြောင်းကိုရှင်စိတ်မချတဲ့မိသားစုပေါ်မှာစိတ်မချတဲ့စိတ်မထားပါနဲ့ဆိုတော့သူကဖြောင်းပြပြီးပြောတာ။အချက်6ချက်နဲ့သူပြောပြ။နော်။သူပြောပြတာ။နားချပြီးတော့အချက်6ချက်ပြောတာ။အဲ့တော့ရှင်က
သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပေါ်မှာစိတ်မချပဲနဲ့ကျမအပေါ်မှာစိတ်မချပဲနဲ့ဘယ်လိုများတွေးမိပြန်လို့ဆိုရင်အေးငါသိသွားလို့ရှိရင်နကုလမတာဟာကလေးတွေကိုစောင်းရှောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ကြီးကိစ္စကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်မှာမဟုတ်ဘူးငါမရှိရင်သူဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့ရှင်အဲ့လိုမတွေးနဲ့တဲ့နော်ရှင်အဲ့လိုမတွေးနဲ့ကျမအိမ်တော်ကြီးကိစ္စလုတ်တက်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်သူကအဲ့လိုပြောတာနော်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေကျွမ်းကျင်တယ်ကလေးတွေကိုလည်းသူလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်ပြုစုနိုင်တယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စကျွမ်းကျင်တယ်သူကောင်းကောင်းချီးငင်တတ်တယ်ရှေးခေတ်ကတော့အမျိုးသမီးတွေလုပ်ငန်းအဲ့ဒါပဲနဲ့တူတယ်ခြေကန်းခတ်တဲ့ချီးငင်တယ်တောင်းမွေးဒီသိုးမွေးတွေဘာတွေကိုသေးသေးချာချာရှင်းပြီးတော့ပြုပြင်တတ်တယ်အဲ့အိမ်နှင်းလုပ်ငန်းပေါ့သူအိမ်နှင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့အဲ့တော့ရှင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကို तू လှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စကိုလည်း तू စီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်ဒီအတွက်ဘာမှမပူနဲ့သူတို့အတွက်မပူနဲ့သူဟာလေဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်နေဆိုဒီတစ်ခုပြောနောက်တစ်ခုကရှင်ကစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့နောက်နကုလမတာတက္ကမကြီးကအိမ်တော်သည်များထူသွားမလားလို့ရှင်စိတ်မချဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့သူတို့ငယ်သေးပုံရအဲ့ချိန်เนาะတော်တော်လေးငယ်နေသေးတယ်ငါမရှိရင်နောက်အိမ်တော်များပြုတ်သွားမလားတချို့ကလည်းတဆေဖြစ်တာတော့နောက်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်နောက်ရှက်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဇာလန်းနေရှိတယ်အဲ့တော့လို့အဲ့ဒီဖြစ်တော့မှသူကဆိုးဆိုးတော့နကုလမတာဟာငါမရှိတဲ့နောက်နောက်အိမ်တော်များပြုတ်သွားမလားလို့ရှင်တွေးမိကောင်တွေးမိနေမယ်တဲ့ရှင်လည်းအသည့်ကျမလည်းအသည့်ရှင်လည်းကျမနှစ်ယောက်စလုံးဟာပြမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်တာ16နှစ်ရှိပါပြီ။ဟောကာမိတ္တိမေဆာဆရာဝိရမဏိမဟုတ်ဘူးသူတို့ဇနီးမောင်နှံအတူနေတော့လဲအပြမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာဝရသမารိယမိစ။ဇနီးမောင်နှံလို့မောင်နှမလို့နေလာတာ16နှစ်ရှိပြီတဲ့။နောက်အိမ်တော်ပြုဖို့ဆိုတာရှင်မစင်းသားနဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မပူနဲ့။ဒါသူကတော်တော်ပြောတတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီလိုအပေးလာ။နောက်နံပါတ်3ကျတော့ဗာပြောတာ။နကုလမာတာကအရှင်မဟာငါမရှိတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးတွေကိုဖူးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့တန်ခါးတွေကိုဖူးလို့ရစိတ်ရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးငါမရှိတဲ့နောက်ကြောင်းသွားဘုရားသွားကြောင်းတဲ့လုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ရှင်မပူနဲ့တဲ့ရှင်မရှိရင်ကျမပိုးပြီးတော့ကြောင်းကိုသွားမှာအဲ့လိုပြောနော်ပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမယ်ပို့ပြီးတော့တန်ခါးတွေနဲ့ဆုံတွေ့တယ်အရှင်ဒီကိစ္စအတွက်မပူနဲ့နောက်နံပါတ်4ထပ်ပြီးတော့ပြောတာပါလို့ဆိုရှင်ကတွေးပြီးကောင်တွေးပြီးလိမ့်မယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့အခါမှာနကုလပါတာဟာတိလကိုဖြစ်ကျင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလုံငန်းကိစ္စတွေများပြီးတော့ကိုချင်းသီလတွေများပြက်ပြားနေမလားလို့ရှင်တွေးပြီးအောင်တွေးလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဝကတွေထဲမှာသီလကိုဖြည့်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရှင်ကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကျမတရားပါဝင်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအခုဗေဒကလတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်ရှင်မယုံရင်သွားမေးဖះကိုသွားမေးအဲ့လိုကပါလိုက်သေးတယ်သူရှင်မင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးလို့ရတယ်။သူဟာတိလာကိုအပြည့်အဝဖြစ်ခြင်းသူဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လည်းမပူနဲ့သူ့အတွက်ကိုမပူနဲ့။နောက်တစ်ခါနံပါတ်5အနေနဲ့သူကပြောလို့ဆိုငါမရှိတဲ့အခါမှာနကုလမတာအကမကြီးဟာသ
တမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးကောင်းတွေးလိုက်မယ်။စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာသူတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်။မယုံလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတော်မေးကျောင်းတော်မှာရှိတယ်။ဒီအတွက်လည်းရှင်မပူနဲ့ဆိုပြောတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကျတော့လည်းပါပြောတော့နကုလမတာဥပတေကမဟာဒီသာသနာတော်မှာသူယတ္တိယသတ္တယသာသနာတော်မှာသူကယတ္တိနိုင်တဲ့ခိုင်အခိုင်အမြဲယတ္တိထားတဲ့တရားဓုတရားမြတ်သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ပေါ်မှာတန်တရားကင်းပြီးတော့ရဲဝံ့တဲ့ဒီတရားမျိုးသူ့မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်ရတဲ့နောက်ပါသားများကူးပြောင်းသွားမလားပေါ့။နော်။ရှင်တွေးမိကောင်တွေးလိမ့်မယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားသာသနာပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့အသိပညာခိုင်မာစွာယက်တိမှုဟာဟောဒီသုတ္တမာရံကိရမြေဥမှာနေကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကတာဝိကအမျိုးသမီးတွေထဲမှာသူမှတယောက်ပါဝင်ရှိတယ်။သူဟာမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားလုံးဝကင်းဆိုလိုတာကတော့သူဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဖာသာရေးယုံကြည်ချက်ကမပြောင်းတော့ဘူးလေ။ဖာသာရေးယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မြဲသွားပြီ။သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်မခိုင်မြဲသေးဘူး။ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတော့စာပေမှာအတ္တတပတ္တာပတ္တာဒီတတမှုကိုရတယ်တိဏဝိသိကိစ္စတဏှာတွေကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်နော်ဝိကတကထံကတာသို့လို့သို့လို့ယုံမသံတရားတွေလည်းလွန်မြောက်တယ်ဝေဒာရိစ္စပတ္တောရှင်းဝင်နေရဲဝံနဲ့ဆိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအမှန်ဆိုတာသူရဲဝံဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အပရပစ္စယောတထုတာတနေ။မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခိုင်မာသိရှိနားလည်ထားလာဖြစ်သောကြောင့်သူများစကားကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။အဲသူများစကားကိုလက်ခံနေဆိုကိုယုံကြည်ချက်ပြပြတာကိုနော်။သူများပြောရင်ပြောင်းသွားတာမျိုး။အဲ့ဒီလိုအပရပစ္စယောကိုယ်တိုင်တရားဓုတရားမြတ်သိထားရတဲ့ကြောင့်ဘုจุစကားနဲ့မှရင်းရင်တော့မှမဟုတ်ဘူးသူဟာခိုင်မြဲတဲ့တရားဓုတရားမြတ်သူမှရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနံပါတ်6အနေနဲ့သူပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးကသေချာနားဆိုင်ထောင်းနေပြီပါဠိစာပေမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြောတယ်အထက်ကတာကတော့ဖြစ်ဆက်ပြီးပြောထားတယ်။သူဒီလိုပြောပြီးတော့ तू ကသစ္စာဆိုတာတဲ့ယောဂါကြီးပြောက်ပါစေ။ तू ပြောတာတွေကအမှန်နေပဲဒီအမှန်စကားဟုဆိုတော့ကြောင့်ယောဂါပြောက်ပါစေ။ဟောယရဏတုတ္တဝရုဆိုတာလည်းသစ္စာဆိုတာပဲလေ။သစ္စာနဲ့မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတကောရှိတယ်။အဲ့တော့တစုံတစ်ခုအခက်ခဲရှိရင်လည်းသစ္စာဆိုကြပေါ့။ကောသစ္စာဆိုလို့သစ္စာဆိုတာမှန်တာကိုပြောဖို့ပဲလို့မနာဘုရားဟုတ်လို့အယရဏတုတ်တုံးလုံးကဒါသစ္စာဆိုထားတဲ့ဟာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာဆိုနိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်အီချင်းနဲ့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသစ္စာဆိုလို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်ခိုင်မာမှုကိုသူကပြောပြီးသစ္စာဆိုတာဟိုတကကြီးကသူသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းနေရှင်းပြနေတဲ့ခါမှာနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်စိတ်ကဝမ်းသာအာရဖြစ်ပြီးတော့ရောကပြောက်သွားဒါစိတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဆိုတာအဟောစရာကောင်းတယ်။တခါတလေအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အမေတွေအဖေတွေဟာသားသမီးကိုမျောနေတယ်။အဲ့ရတဲ့လဲနေ။မျောနေတဲ့သားသမီးရောက်လာလို့ရောမလေးထားထိုင်တာတောင်ဖြစ်တယ်။စိတ်ဆွမ်းအားကအဲ့လိုနော်။ကောင်းတဲ့ဘက်မှလည်းအဲ့လိုပဲ။မကောင်းတဲ့ဘက်မှလည်းစိတ်ဆွမ်းအားကဆောင်တတ်တယ်တခါတခါ။အဖိုးကြီးတယောက်တေဂာနီမြောပြီးတော့နေတာကဲမထူပါဘူးသူကြိုက်တာလေးတိုက်လိုက်ပါဆိုအရင်လေးတိုက်တော့ထထိုင်တယ်အ
ဲ့လိုအကျိုင်းနဲ့တွေ့ရင်ထားထိုင်တတ်တယ်နော်စိတ်ဆွမ်းအားဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အခုလည်းသူစိတ်ဆွမ်းအားအားတွေတက်သွားပြီးတော့နေကောင်းကြမ်းမှသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်ဝေးလေးထောက်ပြီးတော့ညစွာဘုရားရှိတဲ့ဖေသကလတော်ကျောင်းထဲထီအောင်သူသွားညစွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ကြော့တယ်အဲ့ဒီမှာညစွာဘုရားကသူ့ကိုဆီးပြီးတော့ပြောတယ်နကုလပိတာတခါကြီးကံကောင်းလိုက်တာနကုလပိတာနကုလမတ္တအမျိုးသမီးကအခုလိုကျိုးပြင်းကြောင်းနဲ့ပြောပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးလိုက်လို့အခုကျမ်းမာလာတာဝန်တာစရာကောင်းတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသိနေတယ်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်သူဟာတိလာဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတမထကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသူသောတာပန်ဖြစ်ထားလို့အခိုင်အမာယုံကြည်မှုရှိထားတာလည်းဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လို့ရသဗျာကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်မှသွားတယ်ဒါဇလန်တစ်ခုနော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကတော့တန်ယုတ်တိကေခန္ဓာဝကတန်ယုတ်မှလာတယ်မှတ်တမ်းတယ်ငကုလပိတ္တရကကြီးဟာအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျမရေမကောင်းတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီအမြဲတမ်းမရောက်နိုင်တော့ဘူးအเจ้าကိုအမြဲတမ်းမလာနိုင်ဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘက်ကတိုင်းပိသကလရောက်တဲ့အခါမှာသူဘုရားစီဒုက္ခလေးထောက်ပြီးတော့နေမကောင်းရင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီမရောက်ရအောင်လားလာပြီးတော့သူပါလျှောက်တော့ဆိုအဟမ္မတ်သမီးဗန္ဒီစိန်တော်ရှင်ဖျားတပြီးတော့အခုတက်ကြည့်ပြီတက်ကြည့်ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိနေတုန်းဆိုတက်90ကျော်80ရွယ်ပေါ့နော်တပြီးတော့တက်ကြည့်ပြီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းယောဂဖြစ်နေတယ်အဘိက္ခဏတင်ကောတချောင်ချောင်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာနဲ့ယဟန်သံဃာတွေကိုတပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဖူးမြင်ကျင်တော်လဲပဲတပြီးတော့မလာနိုင်ဘူးလေ။အเจ้าကိုလာကျင်တော်လဲတပြီးတော့မလာနိုင်တော့ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကောင်းတော့ဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်ပဲခုခေတ်လူကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲညီးကြတာတွေ့တယ်။တခါကြီးတယောက်ဆိုဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတပြီးတော့လူကတော့နေကောင်းပါလေဗျာဒူးကမကောင်းတာ။ဒူးမကောင်းဘူးတဲ့ဗျာ။အဲ့နဲ့ဘုန်းဘွားကြီးဆရာပြောလိုက်တယ်တခါကြီးလူကတော့ကောင်းပါတယ်လူထဲမှာဒူးမပါဘူးလားလို့လူနဲ့ဒူးနဲ့သူကခွဲပြီးပြောနေလို့တချို့လူတွေပြောလို့ရှိရလေအဲ့တော့လူကတော့ကောင်းပါတယ်ဟောဒီတို့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ကိုယ်ကာယကြီးရရှိထားသူဖြစ်ပါလေရဲ့တန်းနဲ့ကျမ်းပါတယ်နေလို့ကောင်းတယ်ကျမ်းပါတယ်ဘာရောကမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမှန်မသိလို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအမြဲနာတာကလေးခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတာပဲလူကြီးခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတာပဲမနာတာမဟုတ်ကိုယ်ကာယရဲ့သဘာဝဟိုနာနာဒီနာနာပဲကလေးပေါ်ဆံလေးလည်းညောင်းတာပဲသူတို့လည်းနော်နေမကောင်းဖြစ်တာပဲကောင်းကြိုက်တာပဲသူတို့လည်းလူကြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတော့ချိတ်မိပြီးတော့သာနေကြတာကြာကြာအိတ်ကြီးလိုက်ကြောညောင်းလာတာပဲကြာကြာထိုင်းနေခါညောင်းလာပြန်တာကြာကြာလမ်းလျှောက်ချီတော့ညောင်းလာပြန်တာအလုံးလုံးနေလည်းတခုညောင်းလာဂိမ်းစောတဲ့ကောင်လည်းမျက်စိညောင်းတာပဲနောက်နော်ဘယ်ဟာမှဟိုကြာကြီးလှုပ်လို့မရဘူးလေကြာကြီးလှုပ်လို့မရအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောကနာရတဲ့သဘောရှိတယ်။အကြာကြီးမခံ။ပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကဒုက္ခရောက်လာ။အခုတရားနာနေတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီနဲ့ကြီးပါတော့ကောက်နေကြမှာကော။နော်။ဘယ်မှမထိုင်နိုင်ဘူးဒါ။အဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောဝါဒီတိုင်းပဲတဲ့။
ဲ့ဒါကိုကိုကိုမာနကြီးရဲ့လို့ထင်ကြီးပြီးပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ပါပဲဆုံးမပေးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကတော့တော်မှတ်သားတဲ့ကောင်ရှုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နာမပဲတဲ့သူတဘာဝတကြည်တာငယ်တာမဟုတ်ဘူးရှုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နားနေမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနားနေပြီမဲ့လို့ငါစိတ်တက်ကလေးမနာအောင်ကျင့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်မနာဖို့အာယုံဆိုင်ပါအဲ့တော့စိတ်နာတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲလောဘဖြစ်တာစိတ်နာတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်စိတ်နာတယ်မောဟဖြစ်ရင်စိတ်နာတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လို့ရှင်စိတ်နာအဲ့ဒါကြတော့လူတွေနာတယ်လို့မထင်ဘူးတော်ကြရန်ဖြစ်စကားများစကားများပကံလေးပေါက်ခွဲဟွာလေးပေါက်ခွဲနဲ့ကစိတ်နာတယ်လို့မထင်ကြအောင်အဲ့ချင်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟာကိုယ်စိတ်ထိခိုက်တာပဲတဲ့လောဘဖြစ်ရင်လည်းစိတ်ကိုထိခိုက်တာပဲအမှန်မသိတဲ့မောဟဖြစ်ရင်လည်းရှုပ်ထွေးမှုနဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်သမျှစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်နေပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဘလောက်ပဲကြမ်းမာကြမ်းမာအကြာကြီးထိုင်မှများရင်ညောင်းမှာပဲအိပ်ပါများရင်ခန်းကြောပူမှာပဲထိုင်မှများရင်ခါနာမှာပဲလမ်းလျှောက်ပါများရင်ခြေတော်ညောင်းမှာပဲဒါတွေရှိနေမှာပဲတဲ့သို့တော်စိတ်ဓာတ်လေးမှာအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ယောဂတွေမဝင်အောင်ခယူဆိုင်ပါလို့ပြောတာတော့အဲ့လိုခယူဆိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်လားဆိုမလွယ်ဘူးဘာရှိမှခယူဆိုင်နိုင်တာလို့ဆိုတတိနဲ့ပညာရှိလို့တတိကမေ့မေ့သွားတာလေတော့ကြည့်ပါလားတတိမမေ့အောင်တို့ဝမယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာတခုတော့တယောက်ယောက်ကိုတော့တတိယလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့လူကိုပထမဆုံးတတိယလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာပါစေအရှင်ပြေပါစေမေတ္တာပို့အဲသူ့ကိုမေတ္တာပို့နေနောက်တစ်ယောက်ကရောက်လာပြန်အဲသူလည်းကျမ်းမာပါစေအရှင်ပြေပါစေသူမိနာဖို့နောက်တရရောက်လာမှပဲတီးတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့များတွေကိုအဲ့လိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေပြီးတော့မုန်းတဲ့လူဝင်လာရင်လည်းမေတ္တာပို့နိုင်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့လွှမ်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဟာကျန်းမာတယ်လို့ခေါ်တာဖះကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ကျန်းမာစိတ်ကျန်းမာနေတယ်လို့ခေါ်တာဖះအာယုန်နဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်တရားအာယုန်နဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်တန်ခါအာယုန်နဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျမ်းမာတယ်စိတ်ကျမ်းမာတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကာယမကျမ်းမာမှရှိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကျမ်းမာအောင်တော့ငါနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့ဘလို့ပဲနေထိုင်မကောင်းကောင်းနေတယ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကျမ်းမာအောင်အာယုန်လေးတစ်ခုနဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လေ့ကျင့်လုပ်ရမယ်ဒါချက်ချင်းကြီးတော့ဖြစ်နိုင်လေ့ကျင့်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာနဲ့နေမလဲကိုယ်ကနေရအောင်နေ့တစ်ခုတော့ထားအဲတချို့ကျတော့အတော်အသင့်တရားနာပြီးတော့လေတရားအာယုန်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာယောဂပြောင်းနေတရားနာ

0: ဘာတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာတော့ဆိုတတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့နဲ့လေ့ကျင့်ပေးဖို့တတိနဲ့သမာဓိခိုင်မာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူဟာကိုယ်တတိကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်တော့အချိန်ကြာကြာပိုရချင်းကြကြပိုရလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့နေမယ်ကိုယ်ကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့လူမှန်သမျှမေတ္တာပို့မယ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းယစီနေမိတ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအမျိုးသားတွေအလုံးကြမ္မာပါသေးမျိုးသမီးတွေကဘာမှရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေအလုံးကြမ္မာပါသေးလူသားတွေအလုံးကြမ္မာပါသေးနတ်တွေအလုံးကြမ္မာပါသေးတိရစ္ဆာန်တွေအလုံးကြမ္မာကြပါသေးအပေပုံသားတွေအလုံးကြမ္မာကြပါသေးဆိုပြီးတော့ကိုနဲ့ကုပ္ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရှေ့နောက်ဝဲရာအထက်အောက်မှာရှိကြတဲ့စัจจဝလာမှာရှိသမျှတရားတွေကိုစိတ်နဲ့မြုံမှန်းပြီးတော့အလုံးအစဉ်ပြေကြပါသေးဆိုဲ့မေတ္တာလေးပွားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစိတ်ကြမ်းမာနေတာပဲသူပြောနော်တခြားတွေဝင်မလာတော့ကိုယ်ကာယကတားလို့ရကြမှာရတယ်စိတ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုရအောင်တားနိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တာတွေမေ့သွားပြီးတော့တရားရုံနေနေတဲ့နေလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ကြမ်းမာတယ်လို့ခေါ်တာပဲစိတ်ကြမ်းမာအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့နေနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ကြိုးစားဒါကို meditation လို့ပြောတာပဲ meditation ဆိုအဲ့ဒါပြောဘာနဲ့ပဲလုပ်လို့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကုသတရားပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်လေးကိုကြည်ညူနေအောင်ထားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်ချမ်းသာနေတာပဲအဲ့ချိန်ကောင်းဆုံးတရားယုံလေးပေါ်မှာနေတယ်ဆိုချမ်းသာအဲ့ဒီအလေးချင်းလေးကိုလေ့ကျင့်မှများလို့ရှင်သူကအချိန်ပို့ဖို့များများပြီးရလာမှာပေါ့လေ့ကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်5မိနစ်လောက်တင်မယ်ပျောက်ထွက်သွားမှာပဲစက္ကန့်ပိုင်းမှာလည်းပြောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်5မိနစ်ကနေ7မိနစ်7မိနစ်ကနေ15မိနစ်အချိန်တော်တော်ရလောက်ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်လို့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးကျင့်အားဖြင့်အောင်မြင်မှုရလာပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုရလာနိုင်တယ်လို့သူဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနကုလပိတာတကကြီးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရင်နာပါစေနာနေပါစေစိတ်မနာအောင်ကျင်ပါကိုယ်ကိုစိတ်မနာစေရဘူးလို့တဏှိထန်ချပြီးတော့လှုပ်ပါအဲ့လိုအထိတ်ချပြီးလုံနိုင်တာတွေအများကြီးပဲငါအိယာနုရနဲ့နမောတတယောသိချင်မဲအိယာနုရနဲ့နမောတတယောပြီးတာဖြစ်သွားအေးရမွေငယ်ဖျားရှိခိုးမယ်ကောင်းတဲ့အလေးချင်းတွေလှုပ်ထားမယ်ဆိုအေးရမွေဖျားရှိခိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသက်တယ်နေမနေ့လင်းကနေစပြီးညနေအထိငါဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဘယ်လောက်ရှိမကောင်းတဲ့အလုပ်ကဘယ်လောက်ရှိအယောင်ဝက်လှုပ်တဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းအတွက်တယ်လို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စဉ်းအတွက်ကြည့်ပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတနေ့ကုန်မှာဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ဖြည့်ထုတ်လို့ရတော့အဲ့လိုဖြည့်ထုတ်လို့ရရင်ကုသိုလ်နဲ့များများအချိန်ကုန်မှုအတွက်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဆိုတာဘယ်နေရာမှာလုပ်ရတော့အလုပ်တွေရှိလို့မအားလက်ဘူးဆိုလို့ဘယ်တော့မှအားမမဟုတ်ဘူးလေသူဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားအလုပ်ဆိုတာရှုံးမှနေရင်လည်းလုံလို့ရတယ်။ရှုံးမှကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးလိုက်တာနဲ့အစဉ်ပြေပါစေချမ်းသာပါစေဟောမေတ္တာပွားနေမှာသူသူ့ပေါ်မှာမုန်းစရာတွေ့လဲမုန်းတဲ့စိတ်မပေါ်အောင်ထိမ့်မယ်မေတ္တာထားမယ်အလုတ်ကိုင်းနေအစဉ်ပြေအောင်လုပ်မယ်အလုရှင်တွေကိုမေတ္တာပို့မယ်ကိုယ်နဲ့အလုတ်တူလုပ်တဲ့လူတွေမေတ္တာပို့မယ်ဟောရုံးလုံးရင်းကလည်းပဲအလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေဆိုစိတ်ထားအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးသွားလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒေါသမကြည်မနှတ်တာတွေတို့ဟိုလူအပြစ်မြင်တာဒီလူအပြစ်မြင်တာတွေဟာယောနေသွားပြီးတော့အလုံးပေါ်မှာတိခိုင်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုကိုယ့်ဘာကိုထိန်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေဖြစ်တော့အောင်ကြိုးစားအောင်ဒီလိုဆုလုပ်တယ်နော် ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းလို့ရနှလုံးသွင်းလို့ရဝိပဿနာတရားဆိုတာလေအချိန်မီအထောက်လို့ရဘာပဲတွေးလိုက်တွေးလိုက်ဩထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေပဲကားတွေမောင်းသွားတာကြည့်ဟောကားတွေကပြောင်းလဲနေတာပါလားနောက်အနှစ်တရားဆိုရင်ဒါတွေတခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးလို့ရတာပဲနိရှိတော့ကတရားဥရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ရှိမှသိရကလေးတည်းရွှေကြတာလေးနဲ့တည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာလေးရှိတယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွေ့တော့ညဆောဘုရားဟောထားတယ်ဒါတွေကအကျိုးရှိတဲ့စဉ်းစားဆင်ញင်မှုတွေလောက်အောင်တက်ကြည့်တဲ့လူတွေ့ရင်လည်းအော်ငါလည်းသူလိုပဲအိုးရအောင်ပါပဲနေမကောင်းတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူနေမကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်သေးတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါလည်းသေးရအောင်ပါပဲဒီလိုလေးတွေးလိုက်တာနဲ့တည်းပဲ तू ကတရားသဘောကတည့်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်မတွေးမိလို့ရှင်သေတဲ့လူပဲသွားအပြစ်တင်တယ်သေပါဖို့ဘာတွေလောက်တာကိုနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းခက်တာနော် तू သေပါဖို့ဘာတွေလောက်တာကိုအစားမှမစင်ကျင်တာတို့ပါတို့တော်တော်များများအဲ့လိုသေတဲ့လူတော့လိုက်အပြစ်တင်တတ်တယ်ဝါသနာရှိတယ်ပြစ်တင်တယ်ကိုကြတော့မသေးမှကြာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာယောနိသောမနတိကာရဆိုရယ်အမှန်ကန် wise attention ခေါ်တယ် wise attention ရှိနေကိုလို့တယ်ပညာသာပါပါစိတ်ထားတတ်ဖို့လိုရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလို့လို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာကျင်မိမယ်လို့စိတ်မနာတော့စိတ်မနာအောင်ကျင့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောအဲ့ဒါကကြီးဟာဝါတာရှင်ပြပြီးအာရပယသူကရှင်းတ်သွားဖျားကိုကြောပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီရောက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတကကြီးမျက်နှာတွေချီလို့ပါလားပြုံးလို့ပါလားဘယ်လာတာတော့ဆိုရှင်ဘုရားမပြုံးမဲ့နေမလားတဲ့တပိတော့အခုတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားရည်စင်နဲ့တပိတော့ကိုတွန်းတော့လိုက်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပိတော့ပြုံးလာတာသူကိုယ်တန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကာယကြီးနာကျင်တာပဲစေစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုဆုံးမဩဝါဒကိုသူသဘောကျသွားသဘောကျသွားလို့သူနာကျင်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဒုထောက်သွားနေရတာတွေမေ့ပြီးတော့ပြုံးပြုံးနေတာအဲ့ဒါတွေတတိယစိတ်မနာအောင်ကနေမဲဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့သူကပိဋိတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုမြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆက်ပြီးတော့တရားဟောပေးတယ်စိတ်မနာအောင်နေနီးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုဟောတဲ့အခါမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှားတဲ့အမြင်တွေမရှိအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြလိုက်တာပါအခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့ဤမှာတပါစိတ်မနာအောင်နေနေရတော့ခုခုနပြောတဲ့ကမ္မထာမောင်နာတစ်ခုနဲ့နေမယ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့နေမယ်အဲ့လိုနေတာဟာကိုယ်ကာယနာပြီးမှစိတ်မနာဘူးဆိုရင်ဤပဲတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာအခုလို့ဒီတုတ်တံကိုနိုင်မှတ်သားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအခုတုတ်တံတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရာမှာရှင်းနေခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တရာကတန်ရောစဉ်တွေကရောက်ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ရောစဉ်ရှိအောင်တော့ရသဗျာနဲ့ရင်းနှီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအကျိုးတူအကျိုးမြတ်တွေကောင်းစွာရသွားတယ်တရားဥတရားမြတ်တွေရသွားတယ်ပထမသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြဖို့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်ကန်လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းပေးတယ်သီလတတ္တာတူညီသောတရားတူညီသောသီလတူညီသောစာကတူညီသောပညာဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်တိုင်းဆုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နိလန်ကိုလည်းသူတို့ရရှိသွားကြတယ်နောက်လူဟာဘဝတစ်ခုကိုဆုံးတတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတန်ရောစဉ်နေနဲ့နောက်ပိုင်းစိတ်မချဘဲနဲ့မဖြစ်စေရဘူး။ဟောအေးချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘဝကူးရမယ်ဆိုတာကိုဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအေးရုပ်ကတော့ဘဝပဲ။နာသီချောင်းစုပ်ဖြစ်လိုက်ဘဝဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်ဖြစ်မှာပဲ။ကိုယ်ကလည်းပိုးတော်ပေါ်လာသေးတယ်နော်။ကိုယ်ဘက်ကဝင်လာသေးတယ်အော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေသို့တော့ငါစိတ်แท้ကိုတော့ဒုက္ခမရောက်စေနဲ့ စိတ်แท้ကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ခြင်းညံကျိုးကိုအထုံးမှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးရပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မနှောင်းကိလေသာတွေနဲ့မတွဲမိအောင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုသာမုံလာပြီရော15ရက်2021ခု12လပိုင်း3ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းမြို့ရွှေမုံရက်ွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဥပုပ်တရားအနေဖြင့်ဓမ္မဒါနလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တကာကြီးဦးချစ်သေးတကမာကြီးဒေါ်အမှုစိန်တကာကြီးဦးအောင်ဝင်းတကမာကြီးဒေါ်ပုတဖက်မိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့ကိုဝင်းမြတ်မဇ္ဇာဇာတက်ဆက်ပြည်နယ်လင်တယ်မြို့ USA တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုဝင်းမြတ်တို့မဇ္ဇာဇာတို့မိသားစုတို့ကပပွန်တို့ရန်ကုန်21မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာအတွက်မြေနှစ်ဧကစာတိန့်တရားလှူဒန်းခြင်းတန်ခါဆောင်တိန့်တရားလှူဒန်းခြင်းကြောင်းလန်းအတွက်ဆယ်သိန်းလှူဒန်းခြင်းအစရှိတဲ့နဝကမ္မဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလှူဒန်းတဲ့အထိမ့်မှတ်နေနဲ့ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့ကာယကံရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမောင်းနေတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့ကိုတနာရီလောက်တရားဒေသနာများဘုံဘုံတို့ဟောပါဒါဒီနေ့ပုံမတို့ဟောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့တရားကငြိမ်းအေးလူသူများအတွေ့တဲ့ဘာဘူးလို့ဒီတရားလေးတွေကိုပုံမတို့ဟောပြနေတော့ဆိုတော့တရားကတော့ဟောပြသားလေးတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးတွေခွဲပြီးတော့စူးစီးပေးထားတဲ့သဘောလေးပေါ့ဟိုတလောကတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွက်ဆိုပြီးတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့တဏှာရည်စာလေးစူးစီးပြီးတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဥပုံမှာမကျမ်းမာသူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိလာနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာလေးတွေဒီခါထပ်ပြီးတော့စူးစီးပြီးတော့တဏှာရည်စာလောက်ဘုံဘုံတို့ဟောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကနေ့တော့ငြိမ်းအေးလူသူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းတရားတွေနှိပ်စက်ခံနေကြရတဲ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်လူသားတွေအတွက်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပေးခဲ့တဲ့ငြိမ်းအေးရာငြိမ်းအေးကြောင်းနီလန်ကောင်းနေကိုဒါဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့တဏှာဤစာလေးစုစည်းပြီးတော့ပြောမယ်လို့စီကူထားနော်တရားကောင်းစဉ်ကငြိမ်းအေးလူသူများအတွက်ဆိုတော့မငြိမ်းအေးလူတဲ့သူတွေကရှိလို့ရှိသေးလို့လားလို့မေးတယ်ရတော့ရှိတာနော်မငြိမ်းအေးခြင်းတဲ့လူမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့တတ္တဝါတွေဆိုတာပင်ကိုယ်တဘာဝကမငြိမ်းအေးမှုပူလောင်မှုမှာပဲပြောကြတာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိအနုပသမရာမဘိခွေပဇာအနုပသမရတာအနုပသမတံပုရိဒါတတထာရိနာဩပသမိကေဓမေဒေတိယမာနေသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပတ္တပိတိလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကုံ၄ပါးကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာမှာဗာပြောထားတော့ဘိက္ခဝေယံတော်တို့ဗဇာတတဝအပေါင်းတို့သည်အနုပသမရာမှာမငြိမ်းချမ်းမှုပူလောင်မှုမှာမွေ့လျော်ကြတယ်တဲ့အနုပသမရတာမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်ပိုက်ကြ၏အနုပသမတံပုရိတာမငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားတွေနဲ့ပဲသူတို့နေရတာဝမ်းသာကြ၏ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်နေကြတဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းမှုမှာမွေ့လျော်နှိမ့်ချိုက်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဩပသမိကေဓမ္မေဒေတိယမာနေငြိမ်းအေးကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြတဲ့အခါမှာ သုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိသောတော်ကမငြင်းချမ်းမှုမှာပြောနေရတဲ့တတ္တဝါတွေဟာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ကြတယ်နားလေလူစိတ်ရှိကြတယ်အင်းညာစိတ်တံဥပဒမင်တိဩငြင်းချမ်းချောင်းတရားတွေကိုသိလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ဒီဒေသနာလေးရှိနော်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာပြောတာတော့မငြင်းအေးလိုတဲ့လူရဲ့လူရှိပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုနော်ဘုံဘုံကကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးမိရင်တဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရအမှားဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘုံတို့ငြင်းအေးကျင်ကြတာကြီးပဲလို့ထင်ကြရှိဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပင်ကိုယ်စိတ်အနေထားလေးကိုဝေဖန်ကဲဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုချင်မှုဆိုတဲ့လောဘနဲ့ပူပူလောင်လောင်နေရတာကိုဘုံဘုံတို့ဟာတခါတရံမွေးလျော်နှိချိုက်ပျော်ပိုင်နေတတ်ကြတယ်မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့ဒေါသကြီးနဲ့ပူပူလောင်လောင်နေရတာကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့မွေးလျော်နေကြတာဟောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်ကြတဲ့သဘောရှိမြတ်စွာဘုရားကငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားကိုဟောပြီးဆိုတော့မှစိတ်ဝင်စားလာတယ်။တော့နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်လိုစိတ်တွေဒီတရားကိုသိလိုစိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်။ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းပဲလို့ဒီဒေသနာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဘုံဘုံတို့မငြိမ်းအေးလိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေပင်ကိုယ်ခြေအဖြစ်ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားမိဖို့ပြောပြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီနေရာမှာငြင်းအေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်ကိုကိုကိုငါဟာပြိပြိဝဝမငြင်းအေးသေးပါလားပူပူလောင်လောင်နေနေရတဲ့အနေထားမှာပဲရှိနေသေးပါလားလို့ကိုကိုကိုအရှင်နားလေတဲ့နေလို့ထင်တယ်ကိုမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းလို့စိတ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းရှားတဲ့အနေထားအဲ့ဒီပြဿနာကိုလက်တွေ့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အနေအထားကိုဘုံဘုံတို့ရောက်နိုင်ပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ငြင်းအေးကျင်တယ်ဆိုရင်ကို့မှာမငြင်းအေးတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးစွာနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်နော်။ဒါမှဒီပြဿနာကိုဘုံဘုံတို့ရှင်းလင်းလို့စိတ်ဖြစ်လာမယ်။အဖြေရှာလို့စိတ်ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လား။ပြောချင်တာကငြင်းအေးလို့စိတ်အရင်ရှိရမယ်။မငြင်းအေးဘူးဆိုတာကိုသိမှလည်းပဲငြင်းအေးလို့စိတ်ကရှိမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှပြီးပြီးဝါဝငြင်းအေးကြတာမဟုတ်ပါဘူးအပူတွေတွေကြီးပါပဲကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ပူလောင်နေကြတဲ့လူတွေပဲများပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပူလောင်နေကြတဲ့ပင်ပန်းနေကြတဲ့ဆင်းရဲနေကြတယ်ဒီဒီချာချာလေးညံကလေးနဲ့လောကရဲ့ပုံမှာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်နော်စာရေးဝေရနေရမပြည့်စုံလို့ပူလောင်နေကြရတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဟာစာဝေနေရပြည့်စုံပြီဆိုတော့လည်းပဲဟောစီးပွားရေးဆိုပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေရဲ့ရှေးရေးအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့စီးပွားရေးအတွက်ဒီနေ့အပြင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်ပင်ပန်းနေကြရတာဟောမရှိဘူးလားဟောတခါပညာရေးတဲ့ပူရတာပဲဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုကြောင်းနေတုန်းကပူရတာပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်နော်ကလေးဘဝအေးချမ်းနေဘယ်ချင်းမြအေးချမ်းတာလဲလို့တောင်တွေးမိဟုတ်လားတချို့ကကလေးဘွားကိုအေးချမ်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားကိုကလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့တုန်းကအနေထားကိုသိပြီးတော့မမှတ်မိကြလို့များလားလို့ဘုံဘွားကတော့တွေးမိပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူရတာပဲမတင်ခြင်းမဲနဲ့တင်ရတယ်ကိုတင်တာကိုနားမလဲတော့လဲပူရတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟောတဆင့်တက်လာပြီအသက်ရွယ်လေးရလာပြီဆိုတော့လူမှုရေးဆက်ဆံရေးဘိုးတော်ဆိုသေးတယ်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့အဆင်မပြေရင်ပူလောင်ကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်တရားကိုတရားစိတ်တိုင်းမကြလို့တရားကိုတရားနားလည်းမပေးနိုင်လို့ခွင့်မလွတ်နိုင်လို့သီးမခံနိုင်လို့တရားရဲ့ဇေယောတရားကိုမကြိုက်လို့ဟာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်းရဲကြတယ်နော်ဆရာတော်ဦးဇော်တိကဟောထားတဲ့တရားထဲမှာငငယ်ကကြားဘူးတယ်ပြည်ကျင်လောက်အောင်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ဆိုတာဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာပဲများတယ်တဲ့ဟုတ်တာပဲပြည်ကျင်လောက်အောင်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေကြလို့စိတ်ညစ်ကြရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပူနေကြရတယ်ဆင်းရဲနေကြရတယ်ဆိုတာကိုမြင်စေခြင်းလို့ပြောပြတယ်နော်ဟောတဆင့်တက်လာလိုက်စားရေးဝေးရေးနေရေးစီးပွားရေးပညာရေးဆက်ဆံရေးဟောကျမ်းမာရေးတယ်ဟောပူရတာပဲအသက်ရွယ်လေးရလာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်မှုကထင်ရှားတော့မှလေ။ကံဆိုရင်တော့စောစီးစီးဖောက်ပြန်ကြတာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲကံကောင်းပါလေပြောပြော50ကျော်60ကျော် ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူကြတာမရှိဘူးလားပိုးတောင်းပူရသေးတယ်ဟုတ်လားဟိုဒီနေ့ကနော်အသက်40 high bet တက္ကမတယောက်တရားလဲတော်တော်လေးကိုပဲသူတို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြတဲ့လူတွေပါပဲဟိုကြွက်သားတွေအားနေတဲ့ယောဂါပေါ့ဟိုထပြီးရင်မထိုင်နိုင်တော့ဘူးထိုင်ပြီးရင်မထနိုင်တော့ဘူးထူပြီးတော့မှပဲသူများထူပြီးတော့မှပဲနော်ထနိုင်တယ်အလန်းလျှောက်တော့လည်းပဲရိုင်းထိုးရိုင်းထိုးနဲ့အဲ့ဒါလို့ဟိုယောဂဝိဒနာအကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲရဟိုဒီနေ့ကအဲ့ဒါခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလောက်ရအပိုက်ထဲမှာအလုံးရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါခွဲတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့လေမခွဲခင်မှာအလွန်ကြောက်တယ်တဲ့ငါလမ်းမင်းရှောက်မှရှောက်နိုင်မှာတော့မလားခွဲကန်းထဲမှာအဆင်မပြေပါမလားဒါဘုံဘုံလည်းငင်ငယ်ရခွဲကန်းထဲဝင်ခဲ့ဘူးတာပါပဲတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေအောင်မနေ့ကြီးကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကြိုးစားရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလေ့လာထားတာသင်ယူထားတာထိုက်တိအားလျော်စွာလေ့ကျင့်ထားတာဒါလေးတွေရှိနေတော့စောစောကပြောတယ်ဒကမစိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုကိုခွဲခန်းနဲ့ရောက်သွားတော့ရသွားတယ်တဲ့မေတ္တာတွေလည်းပို့လို့ရသွားတယ်ကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာပဲခွဲခန်းနဲ့ရထွက်လာတော့မိသားစုကတော်တော်တောင်းအံ့ဩကြတယ်အော်ကြည်ကြည်လင်လင်ပဲဘာထိခိုက်မှုမှမရှိသလိုပဲပေါ့နော်အဲသူကတော့တလုံးနဲ့ဖုံဖုံကိုပြောပါတယ်အော်ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးဖရာတဲ့အဓိကကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်လို့စဉ်းကျင်တတ်လို့နှလုံးသွင်းတတ်လို့စိတ်ရဲ့နော်အေးချမ်းမှုကိုသူရသွားတာပေါ့အဲ့တော့ပြောနေတာကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဖုံဖုံတို့တွေဟာပူနေကြရတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါလေဆိုတာသတိမေ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသုံးသတ်မိလို့သာနေရမယ်အရေးရောင်လေးပြလာပြီဖောက်ပြန်မဲ့အရေးရောင်လေးပြလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပူရမလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်ဟုတ်လားချစ်ဆက်တိုးကြည့်လိုက်ဩသေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်တဲ့အနေအထားရအောင်ပါပဲအဲ့ဒီကြရင်လည်းဘာလို့အောင်မလို့ပူရအောင်ပါပဲနော်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဖုံဖုံတို့တွေဟာအခုလုံလုံးစေတချို့သာသာရရာအစဉ်ပြေလို့ဖုံဖုံပြောတဲ့ပူလောင်မှုတွေပြင်းမှန်းမှုတွေမရှိပါဘူးဆိုအောင်တောင်မှတစ်ချိန်မှာလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့ရအောင်ပါပဲတွေ့ရင်ကိုကပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်ပူရအောင်မှလောင်ရအောင်မှပဲ။နော်လောကဓာတ်ဆိုတာလည်းမတွေ့ပဲလေနေမှာမဟုတ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင်းတတ္တဝါတွေကပူလောင်ကြတယ်ပြင်းမှန်းကြတယ်။ဒုက္ခပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဇာတိပိစေယနော်လူရဲ့လူဖြစ်လာရင်မွေးဖွားလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းပိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပယတာဆိုတဲ့ပင်ပန်းခြင်းတွေဟာအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်လာတော့တာပဲလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ဆိုလို့ရှင်ခုနတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မထားတတ်တော့ရှုဆိုစိတ်ထဲကြတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်။ဟုတ်လား။စိတ်ဆရာဝန်နဲ့ပြကြ၊ကုကြ၊တကြတယ်။ဟောနောက်ဆုံးတချို့ယူသွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်။ဒါပါတော့ပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်းရဲကြရတယ်တတ္တဝါတွေကပူလောင်မှုနဲ့နေကြရတယ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီမတော်ဥပစာလထေရီကိုမန္တကဟိုအန္တဝန္တော်ရဲ့တစ်ပင်အောက်မှာတဘာတဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေနေတော့မှမန္တကရောက်လာပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့အနေနဲ့နော်ဘယ်ဘုံဘုံများရောက်ချင်တော့ဘယ်ဘဝများရောက်ချင်တော့အဲ့မှာဘုံဌာနကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကဘယ်နေရာလေးမြန်သွားခြင်းတော့အခုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဘယ်နေရာလေးမြန်သွားနေခြင်းတော့စာရဲကတော့ဘယ်ဘုံကိုရောက်လို့တလေအဲ့တော့ဘယ်ဘုံမှမရောက်ခြင်းဘူးဘယ်ဌာနမှမရောက်ခြင်းဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တော့နတ်ပြည်ဆိုကောင်းပါကောင်းနတ်ပြည်၆ထပ်ရွတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့စိတ်ထဲစိတ်ကူးပါလားအဲ့တော့ဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့တဘောအာရိပိတောလောကောတဘောလောကောဘဒုပိတောတဘောပစ္စလီတော်လောကောတဘောလောကောပကံပိတော်တဲ့ဒါယန္တာထီရီမာကြီးတယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာပြောတော့တဘောလောကောတဲ့အလုံးစုံသောလောကကြီးဟာတတဝါတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်အလုံးစုံသောလောကကြီးဟာအာတိပိတော်ရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတယ်မိကြီးကလေးလို့ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အမြင်နော်တတဝါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလောင်နေတယ်လို့ပဲမြင်နေတယ်တဘောလောကောဘဒုပိတော်တဲ့အခိုးတလူလူထနေတယ်တဲ့ဟောဘုံဘုံတို့ဖွဲပုံနေပါလိမ့်များပြီးရှို့ထားတယ်ဆိုရင်မိခိုးတူဦးနဲ့အထဲထဲရတော့ဘလောက်ထိပူမလဲလှိုက်ပြီးတော့ပူတဲ့အပူကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်လူတချို့ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင် ရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့မိကြီးကြီးကိုမြင်ရတဲ့လူမျိုးထင်းထင်းရှားရှားပူနေတာပေါ့ဒါကတော့ဟောတချို့ကြတော့လည်းပဲဖွဲမိများလို့တူဦးပြင်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့တိတ်မပူသလိုလိုပဲဟုတ်လားဟန်ကလေးနဲ့မန်ကလေးနဲ့ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့လှိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့ပူနေကြတာပဲဟုတ်လားတဘောပစ္စလီတော်လောကောတဲ့ဟောမီးတော့မီးလျံကိုထွက်နေတယ်တဲ့ဟောတချို့အပူကြတော့အလွန်ကိုထင်ရှားတယ်ကေဘာယူဝတဇာတာနဲ့အော်ဟစ်ညီညူပြီးတော့တခါတည်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကိုပူးနေကြလောင်နေကြတယ်လို့မရှိဘူးလားဒါကြပါဖြစ်တော့မိထောက်ကိုမြင်နေကြတာမိကြီးကြီးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးမိကိုဥနေတာကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးမိထောက်မိလင်ကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးပြောပုံကလေးဒါအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကသူ့နဲ့သူ꿰ပြမှုရှိရနော်ဟုတ်လားတဘောလောကပကံပြီတော့တဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကတုံလှုပ်နေတယ်တဲ့ငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘာဖြစ်နေတာတော့တုံလှုပ်နေတယ်ဘယ်နည်းနဲ့တုံလှုပ်နေတာဆိုတော့ပူခြင်းလောင်ခြင်းတရားတွေနဲ့တုံလှုပ်နေတယ်ဒါကရဟန္တာအရှင်မြတ်တစ်ပါးရဲ့အမြင်ပဲဘုမုန်းတို့ဓာတွေကိုညာလုံးကြီးလိုက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခံမှန်းကြည့်လိုက်နော်တချို့လူတွေရဲ့ဘဝမိကြီးကလေးကိုကြည့်ရတယ်လို့ပူးနေတယ်ဆိုတာသိတာတချို့လူတွေရဲ့ဘဝပိတ်မသိတာပဲမလို့အတွင်းလှိုက်ပြီးတော့စားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တဲ့ရင်မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့မီးတော့မီးလန်ကြီးများထားနေတယ်လို့ကိုတကယ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားပူလောင်နေရတယ်ပင်ပန်းနေရတယ်နောက်တစုံတယောက်ခြေရခင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကွဲသွားလို့ကြံရစ်တဲ့လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပမုံအခုပြောနေတဲ့စကားတွေကပို့ပြီးတော့နားလေစရာကောင်းနေပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ပူလောင်ပင်ပန်းနေတာလေအယံကိုမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့တော့အเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကပူလောင်နေကြတယ်ပင်ပန်းနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မပူလောင်ခြင်းမူမပင်ပန်းခြင်းမူငြင်းအေးခြင်းတယ်ကြီးကြီးဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘုံဘောတော့ဒီမှာပြောဖို့အစီအစဉ်လေးချရတာလေဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုစာအုပ်ကလေးထုတ်ဖို့လည်းပဲရည်ရွယ်ထားတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးတော့အစီအစဉ်လေးချဖြစ်အောင်ဘုံဘောတို့နော်စီစဉ်ထားအဲ့တော့ငင်းအေးခြင်းနေနော်တရားခေါင်းစဉ်လေးပေးတာဘယ်လိုပေးတာငင်းအေးလို့သူများအတွက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မငင်းအေးတာလဲဆိုတော့မငင်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုံဘောတို့ရှားရမယ်ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားရမယ်အကြောင်းကိုရှာတတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးဖုံဖုံတို့မွေးရမယ်အကြောင်းတရားကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံတို့ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ဖို့ပဲမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားမဖြစ်အောင်ဖယ်လိုက်ဖို့ပဲတခုခုဖုံဖုံတို့ဖြစ်ရှင်ပြီးရခြင်းပြီဆိုရင်ဒါဖြစ်အောင်ဒါရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိမှဒါကိုဖြစ်အောင်ဒါကိုရအောင်ဖုံဖုံတို့လုပ်နိုင်တာတနည်းပြောရရင်ဒါမဖြစ်ရှင်ဘူးဒါမရခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါဖြစ်ချင်းဒါရချင်းရဲ့အကြောင်းကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ကိုမဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တော့ဘူးကိုမရချင်တာမရတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းကိုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒါအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုအရင်ရှားကြည့်ရနော်ငြင်းအေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာတွေကမငြင်းအေးအောင်လုပ်နေတာတော့မငြင်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့အောင်ရှားပြီးရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဖယ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ငြင်းအေးခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားမှာတနည်းအားဖြင့်ပူလောင်ခြင်းတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လောကမှာအကြောင်းရှိပဲနဲ့ဘာမှဖြေရုံထုံးစံမရှိကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူလောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းအေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေဟာအကြောင်းမရှိပဲနဲ့မဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာတပူတယ်လောင်တယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိလို့ပူလောင်တာအပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုံတို့ဖယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါငြိမ်းအေးသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြရတာတော့ဘာကြောင့်မငြိမ်းမအေးဖြစ်နေကြရတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကဟုတ်လားအဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်အကြောင်းတရားနဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရေလို့အကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့မငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဟာဖြစ်လာတာဒီချာနာထောင်နော်ပုံမလို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပူလောင်ခြင်းတွေပင်ပန်းခြင်းတွေဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်မငြိမ်းအေးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအပြင်အကြောင်းတရားရေအတွင်းအကြောင်းတရားရေအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒီချာနာထောင်တော့ဒီဥစ္စာကိုအပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းနေအနိဋ္ဌာယုန်နေဒါတွေကိုပြောတာနော်ပျက်စီးခြင်းတရားတွေအနိဋ္ဌာယုန်နေပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတာကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘဲရှိနေတာအနှစ်ချုပ်ရင်တော့ဒါပါပဲဒါကိုပဲဘုံဘုံတို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယုန်နေပေါ့အိဋ္ဌာယုန်အနိဋ္ဌာယုန်အိဋ္ဌအာယုန်အနိဋ္ဌအာယုန်အိဋ္ဌဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာစရာကောင်းတဲ့เนาะကောင်းတဲ့အာယုံပေါ့အနိဋ္ဌဆိုတာလူချင်းစရာမကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့ချိုးတဲ့အာယုံပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲဘုံဘုံတို့ အပြင်အကြောင်းတရားလို့နားလည်ရမယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပူလောင်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားရှိရမယ်သူတခုတည်းနဲ့ဒီပျက်စီးမှုအနိဋ္ဌာယုံတခုတည်းနဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဆင်းရဲသလားပင်ပန်းသလားဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်အတွင်းကအကြောင်းတရားတခုနဲ့ပေါင်းမိမှသူကစိတ်ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုဆိုတာဆင်းရဲမှုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့လို့ဆိုရင်အတွင်းအကြောင်းတရားပါလေအတွင်းအကြောင်းတရားအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုအတွေးမှားမှုပြောရရင်အာယုန်တည်တော်မလဲဒီကာရနှလုံးသွင်းမှားမှုဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒါကဟိုဒေသနာလက်လွတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ကနိပတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။နောက်လောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဒီနေ့အဖြစ်ယာကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဆွဲမဲ့မှုပေါ့နော်လူချင်းမှုမမောမှုဘာကြောင့်ဒီလောဘဖြစ်လာလဲအိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့အပြင်ဘက်ကအာယုံနဲ့တွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုအာယုံဤသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုအကြောင်းတရားတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအနိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့စိတ်တိုင်းမကြပေါ်ရအာယုံနဲ့တွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကအာယုံဤသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဟောအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့ဒေါသဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ရအောင်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီးငိုချင်လောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေစိတ်ရဲ့မသက်သာမှုနော်စိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုတွေဟာတကယ်စင်းစစ်အဲ့ဒါလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေပဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲလို့ကိုမရဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့လိုရှင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးအခုပြောပြီနော်လောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာပြင်ဘက်ကအိဋ္ဌာယုံသို့မဟုတ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့အတွင်းထဲကအာယုန်ိတောမနတိကာရအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုအတွေးမှားမှုအာယုန်ိတောမနတိကာရရှိမယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်မယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့လိုရှင်ဘုံဘုံတို့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့ကြပြီဒါအကြောင်းအရင်ရှားကြည့်တာနော်ပြင်ဘက်ကအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့ခြင်းဒါအနှစ်ချုပ်ပြောတာနော်အတွင်းရပါတော့အာယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုဒါရှိခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်တရားလောင်ရပူရတာဟုတ်လားဘယ်ကနေတခြင်းပူတာလောင်တာတော့လောဘဒေါသကနေတခြင်းပူလောင်ရတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီအတွင်းအကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းအကြောင်းမပါဘဲနဲ့အပြင်အာယုံတက်တက်နဲ့စိတ်ကပူလောင်လို့မရဘူးဘလို့ချီနေနေပဲကြုံကြုံကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့ဆိုတာပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းမှမှန်ကန်မှုသာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလောင်လို့မရဘူးပင်ပန်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံဘုံတို့တွေကမပူလောင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရမယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်မဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ဖို့ကအဓိကလားအတွင်းရအကြောင်းတရားကိုဖယ်ဖို့ကအဓိကလားဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဝေဖန်ရမယ်စီစဉ်ရမယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားဆိုတာဖယ်ဖို့တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိဋ္ဌာယုံလည်းတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်နေဋ္ဌာယုံလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်အစဉ်ပြေတာလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်မပြေတာလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်ဒါကကိုသိပ်ပြီးတော့ဩအဒိုးအဆုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စစီမံဖန်တီးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်အပြင်အကြောင်းတရားတွေဆိုတာပြင်ဖို့အလွန်တရာမှခက်တယ်တချို့အကြောင်းတရားတွေဆိုရင်အပြင်အကြောင်းတရားတွေဟာပြင်လို့တောင်မရအောင်နော်ဆိုရပါစို့ဘုန်းတို့ဘုသူကြောင့်ဘဝကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရဲရတာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘသူဘဝဆိုတာကြီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကငါစိတ်တိုင်းကြာကြီးမင်းနေပေးလို့ပြောလို့သူနေခြင်းမနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူ့သဘောပဲလေအဲ့လိုပြောရင်ဒါအပြင်းမဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာပြင်ဖို့မလွယ်ဘူးတချို့မိဘတွေပြောကြတာရှိတယ်အဲသားသမီးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်တယ်သားသမီးကမလိမ္မာဘူးဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဟာတချို့ကိစ္စကဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဟောတခါကြီးတယောက်ပြောတာဘုံဘုံကမှတ်မိနေတယ်အဲမချစ်စုတည်းအသီးကိုစိတ်တလုံးဖြစ်ချင်လို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားမချစ်စုတည်းရဲ့ပင်ကနေစိတ်တလုံးသီးရင်လို့မရဘူးကို့ဖီစရနဲ့ကိုလာတချို့သားသမီးတွေကိုဘလောက်ပဲမကြိုက်မကြိုက်သူ့ဇေယျနဲ့သူ့အကြိုက်နဲ့ဟာလာတာဒါကြီးကိုသူ့ကိုသူ့စိတ်သူ့စိတ်တိုင်းမကြစရာဖြစ်တိုင်းလာကိုဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းကိုမရှိတော့တို့ပြောရင်ဒါကပြင်မဲ့ကအကြောင်းတရားတွေဆိုတာပြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးရလေအနေချင်းလောက်ဖွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ကဘာလို့အဓိကအာယုံဆက်ရမလဲဆိုရင်အတွင်းအကြောင်းတရားကိုအာယုံဆက်ရမယ် အတွင်းအကြောင်းတရားကိုဘုံဘုံတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲဖြစ်သွားမှာလို့ကျော်နေသွားမယ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းတရားကိုပြင်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အာယောနိသောမနတိကာရအနေထားအနေယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုပြောတာနော်အထင်မှအမြင်မှတဲ့အနေထားအနေအထင်မှအမြင်မှဖြစ်အောင်နော်အတွေးမှတဲ့အနေထားအနေအတွေးမှဖြစ်အောင်ဒါဘုံဘုံတို့အတွင်းအကြောင်းကိုပြုပြင်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါတရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်းနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စကနော်ခရီးပေါက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနော်စိတ်ငြင်းအေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုတေချာပေါက်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းဘုံဘုံတို့ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွင်းကြောင်းတရားကိုသူတို့ပြုပြင်နိုင်လို့အရိယာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့စိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုမှားယွင်းတဲ့အာယုန်တိတော်မရတိကာရတွေကိုနော်ဖေဖျောက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ယောနိတော်မြတ်တိကာရအစားထိုးတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ဒီအမြင်မားတွေအထင်မားတွေပျောက်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်သွားရတာတော့နော်ငြင်းအေးတဲ့အဆင့်ကိုသူတို့ရောက်သွားကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာကဒီအတွင်းအကြောင်းတရားကိုသာဘုန်းဘုန်းတို့ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအဆင့်ထိရောက်အောင်ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝကိုဘာဖြစ်သွားမှာတော့ငြင်းအေးသွားကိုကအဲ့ဒီအဆင့်ထိမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှပြင်နိုင်ရင်ပြင်နိုင်သလောက်ဖုံဖုံတို့ရဲ့ဘဝမှာစေရငြိမ်းအေးမှုကိုမရပြီဘူးလားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ကဒါလေးတွေကိုအခြေခံကြကြပြောရတယ်เนาะအဲ့တော့အခုစိတ်ငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းစေတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာရမယ်အကြောင်းတရားကအပြင်အကြောင်းတရားရှိတဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရှိတယ်အပြင်အကြောင်းတရားကတော့တော့ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအားလို့ဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့အာယုန်တွေပဲเนาะအတွင်းအကြောင်းတရားကဘာလို့အာယုန်နေတော့မနေတိကားလားအဲ့တော့အာယုန်ဒီတော့မနေတိကာရကိုပဲအဓိကဖုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုန်ဆိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့ရမှာလို့ပြုပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာဟိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ပူလောင်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲတကယ်တမ်းကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ထဲမှာပဲဖုန်းတို့ပြေလည်အောင်ရှင်းရမှာတကယ်တမ်းကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းအောင်လုပ်နေတဲ့အရာဘယ်မှာရှိနေလဲအတွင်းမှာရှိနေအဲ့ဒါပါတော့အာယောနိတော်မနတိကာရပါနော်မှားယွင်းနေတယ်အမှားတွေအမြင်မှားတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ထဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဘုံဘုံတို့ကစိတ်ထဲမှာပဲရှင်းရမှာဟုတ်လားဟိုရှင်းတဲ့နေရာမှန်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်လို့ဘုံဘုံထင်နော်ဟိုငငယ်ကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖို့လေအလွန်သဘောကျတယ်လူတစ်ယောက်ကလမ်းမီးတိုင်အောင်မှာကုန်းကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့တခုခုကိုရှားနေတာပါနော်အဲ့ဒါနဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့တော့ဘာရှားနေတာရောလက်ဆွပြောက်လို့ရှားနေတာတဲ့လမ်းမီးတိုင်းအောင်ပေါ့လမ်းမီးလေးကလည်းလင်းတယ်လက်ဆွကဘယ်မှာပျောက်တာတော့ဆိုလက်ဆွကအိမ်ထဲမှာပျောက်တာဟာအိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်ဆွကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်လမ်းမီးတိုင်းအောင်လာရှာနေတာတော့အိမ်ထဲကမီးပြက်နေလို့တဲ့ဟဲ့စဉ်းစားနော်ဒါတော်တော်ရေစရာကောင်းတဲ့ဟိုအမေးဖြေလေးလို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားတော်တော်ရေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ့နော်အိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်ဆွကိုလမ်းမီးတိုင်းအောင်လာရှာတယ်အိမ်ထဲကမီးပြက်နေလို့လမ်းမီးတိုင်းကတော့မီးလင်းနေလို့ပေါ့နော်တွေ့နိုင်ပါမလားမတွေ့အောင်နော်အဲ့လိုလူတော့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူဘုံဘုံတို့ကစိတ်ကတော့မလဲတော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရရနော်အဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့တွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့တိတ်ပြီးတော့တခါတည်းရမှာထူးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြဿနာရှင်းတာကိုဖြစ်တဲ့နေရာမရှင်းဘဲနဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာသွားရှင်းနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါစဉ်းစားတဲ့ကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေပူနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတော့ဒီစိတ်ကိုပဲဘုံဘုံတို့စိတ်အလုလုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပဲအဆင်ပြေအောင်ပြေလေအောင်ကျိုးစားရဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်အလုတ်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာနော်တရားဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာစိတ်အလုတ်ကိုလှုပ်တာပဲလေတကယ်တမ်းကဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတူတူရက်နေနေတိုင်းနေနေသွားနေနေလျောင်းနေနေတကယ်တမ်းအလုတ်လှုပ်နေတာဘယ်သူကလှုပ်ရမှာတော့စိတ်ကလှုပ်ရမှာစိတ်ကဘာလှုပ်ရမှာတော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေဖို့ကြိုးစားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့နော်အိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်ဆွဲကိုမီးတိုင်းအောက်ကိုသွားရှာလို့မရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကလွဲမှားနေတာတွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုတာပေါ့စိတ်တွေပင်ပန်းနေပူလောင်နေအဖြေရှားမရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ရအောင်မှနားမလဲပဲနဲ့နော်နီးလန်းတဲ့ကြဖြေရှင်းဖို့မစင်သားပဲနဲ့မူရည်စေဝါပဲလိုက်တော့တာရှိတယ်ဟောတတင်ကစိတ်ချမ်းသာမှုနောက်ဆုံးအကြီးကျယ်ဖြစ်ကြတော့ဒုက္ခရောက်တချို့အရက်ဆွဲသွားကြတာတွေရှိတယ်အရက်တောက်ပြီးတော့စိတ်ထွက်ပေါက်သဘောအနေနဲ့လောက်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့လောက်ကြတာပဲလေပြောရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဖုံဖုံတို့ငငယ်ကရွာမှာပြောနေရပြောနေတဲ့စကားတစ်ခွန်းတောင်အမှတ်ရမိတယ်။နော်လူတယောက်ကကြွေးတရားပတ်စံကြွေးတရားတင်လို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့နော် အရက်နှစ်ချက်ဖိုးတောက်လိုက်တယ်။မူးသွားတော့အဆင်ပြေတယ်လို့လို့ပေါ့။အမူးလည်းပြေသွားတော့ကျွေးရတက်ရနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။ဒါတော့တော်တော်စဉ်းစားရတာကောင်းတယ်။အဖြစ်အပျက်ပဲဟုတ်လား။လူတွေလည်းပဲဟိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပြဿနာကနော်တူပူပူပူပြီးတော့တိုးတိုးတိုးတိုးလာတာ။မဖြေရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ရှုပ်သွားတာပေါ့။ तू ကတော့ရှုပ်ဖို့လို့တာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းဖို့လို့တာ။ဒါမဲ့သူ့ဥစ္စာနီးလည်းမမှန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပူပူပြီးတော့ရှုပ်သွားတာ။ဟုတ်လား။တကယ်တမ်းကဘုံဘုံတို့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြဿနာဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာပြောင်းတာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုရှင်းပေးဖို့လို့လေ။ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒါကိုပြဿနာရှင်းအောင်မလုပ်ဘူး။ရှင်းတော့ရှင်းတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းလိုက်တုံးဆိုတော့ဟောအလိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ရှင်းပြလိုက်ကြပြန်ရောဒါဘုံဘုံတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောတာလောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုံဘုံတို့ကနီးမှလမ်းမှသူ့ကိုနားလည်မှုနဲ့เนาะပြေပြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာနောက်မဖြစ်အောင်သူကကြိုးစားရမှာဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာသို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘုံဘုံတို့ကလောဘဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်အလိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ရှင်းတာဆိုကြပါစို့လောဘဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကြည်ကျင်လာပြီးဆိုကြည်ပလိုက်တယ်အလိုလိုက်ပေးလိုက်တာပေါ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နားထောင်ပေးလိုက်တယ်သဘောပေါက်လားဘုံဘုံပြောတာအဲ့ဒါဘာလုပ်တဲ့နည်းတော့အလိုလိုက်တဲ့နေသူကခံစားပေးလိုက်တာပေါ့သူတခုခုစားလာပြီဆိုကြွေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအလိုလိုက်တာပဲဗင်းနီးနဲ့လိုလိုက်တော့ပောက်ကွဲပြင်မယ်ငါဆဲဆိုးပြလိုက်မယ်ရိုက်ပြင်မယ်နှက်ပြင်မယ်ဒေါသခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားလောဘဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ငြင်းရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကမကြိုးစားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့ဥမာတူတုံးဆိုတော့ရားနာပေါက်တဲ့လူတွေရောကုဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့ကုတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတာအဲ့တော့ရာနာဘယ်တော့မှပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုဝါတာတောင်ရလာရှိရှိနေတာတကယ်လည်းရလာရှိနေဟုတ်လားဝဲကြောက်တွေပါတွေပောက်ဖူးတာပဲလေเนาะတချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်ပြောနော်ပျောက်တောင်ပျောက်ချင်မှုတဲ့ဟောကိုဝါတာရလာရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရာနာပောက်တာကိုဘုံတော့ကုတ်တဲ့နီးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတော့အနာပူပူပြီးတော့ဆိုးလာတာကုတဲ့နီးနဲ့ဘုံဘုံတို့ကဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအနာမပျောက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမပျောက်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှငြင်းအေးမှမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်နီးမှလမ်းမှဘုံဘုံတို့ဟာပြဿနာတွေကိုဘာလို့ရမှာတော့ဖြေရှင်းရမေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းတရားဘာလို့အာယုန်နေတော့မလဲတိကလာပြင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းဖို့ဆိုတာတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာပဲတွေ့တွေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကပဲမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ကဘာလို့ရမှာတော့ကြိုးစားကြရမှာအဲ့ဒါမှတ်တာလေဘုံဘုံတို့တွေရာဒီအပူတွေကိုရှင်းနိုင်မှာပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဖြေရပြီနော်စိတ်ကိုငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းမလို့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာရကိုဖယ်ရှားဖို့အာယောနိတောမနတိကာရရဲ့နေရာမှာယောနိတောမနတိကာရကိုအစားထိုးဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံကခုကငြိမ်းအေးအောင်လုပ်မဲ့နီးတွေကိုမပြောရသေးဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုအကြောင်းရှာတာကိုပြောနေတာနဲ့တရားတော်တော်အချင်းကစားသွားပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီယောနိတော်မနတိကာရเนาะအမြင်မှန်เนาะအတွေးအမှန်တွေကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒါမျိုးစွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကိုဘုံဘုံတို့နှင်းယူပြီးတော့ဒါကိုလက်တွေ့ကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အသုံးချခြင်းဖြင့်ဘုံဘုံတို့ဟာเนาะဒီပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုရဲ့လက်ကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုစိတ်ကိုငြိမ်းအေးဖို့အတွက်နိမလမစဉ်းစားတက်ဖို့ဆင်ခြင်တက်ဖို့နှလုံးသွင်းတက်ဖို့လေ့ကျင့်တက်ဖို့အတွက်အများကြီးမလုပ်ထားတော့သင်ပေးထားတယ်။နိလန်းနေအများကြီးရှိဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆင်းရဲအောင်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နိလန်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ကျင့်သုံးမှသာလေစိတ်ချမ်းသာမှုဟာရနိုင်မှာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရှိရသွားပြီးတော့နဘူးနဆာလုံနေလို့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘုရားကယ်တယ်ဘုရားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်နီလန်းပေးတယ်ဖရာ။ဟုတ်လား။ကဲတယ်ဖရာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာလို့တဲ့ဖရာတော့နီလန်းပေးတယ်ဖရာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာပဲလေ။တုံမေဟိကိစ္စမှာတတ်ပဲအခါတတော်တထာကတာ။နော်လှုပ်ရှားရှိတဲ့လောကသင်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်ရလိမ့်မယ်။ဖရာဆိုတာပြောရုံပဲပြောနိုင်တာတဲ့။ကိုင်ဘလောက်ရိုးရှင်းတော့ဟုတ်လား။ပြောတယ်ဆိုတာပါတော့နီလန်းပေးတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အစ္စဒ္ဒကိုမပြင်မဲနဲ့ဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာမငြိမ်းအေးနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့အစ္စဒအတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်မှငြိမ်းအေးမှုကိုရနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နီလန်းများနဲ့အညီဖုံဖုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ပြင်ဆင်ဖို့လို့နော်အဲ့တော့နီလန်းကိုမသိရင်လည်းပဲပြင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မပြင်လို့ရှိရင်လည်းပဲငြိမ်းအေးမှာမဟုတ် ဟုတ်လားဒါကြောင့်နီလန်းကိုတိအောင်လည်းပဲပထမဘာလို့ရမလို့သင်ယူရနီလန်းကိုတိမှလည်းပဲအတွင်းစိတ်ကိုပြုတ်ပြင်နိုင်တယ်အတွင်းစိတ်ကိုပြင်နိုင်မှလည်းပဲငြိမ်အေးမှုဆိုတာဘုံဘုံတို့ရနိုင်တာအဲ့တော့အခုဘာလုပ်နေကြတာတုံးဆိုတော့ဒါအတွင်းစိတ်အစ္ဆဒကိုပြုတ်ပြင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းကိုသင်ယူနေကြတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံဒီကနေ့ညနော်စိတ်နှလုံးငြိမ်အေးဖို့အတွက်နော်ဒေသနာများစွာမြတ်စွာဘုရားနော်သင်ပေးထားတာတွေက3ချက်လောက်ကောင်းလို့ချက်ကလေးချပြီးတော့ပြောခြင်းအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကအကုန်လုံးပုံမှန်တို့ထက်ခါတလဲလဲပြောပြပြသားအကြောင်းအရာတွေပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကဘယ်တော့မှရိုးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတဲ့နဲ့ရှိနေတဲ့နဲ့နော်အရန်တဲ့အရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါလဲကောက်ကင်ပြီးသားဖြစ်ရအောင်ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲနော်အချက်၃ချက်လောက်ပြောရင်အဲ့ပထမချက်ကဘာပြောကျင်တုံးဒါလေးကအလွန်လဲအခြေခံကြပါတယ်။ဘာပြောကျင်တုံးဆိုတော့ဘုမတို့သူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဟောပူပါတယ်။ဟုတ်လား။ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေး။နပရိတံဝီလောမာနိနပရိတံကတကတံအတနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိစ။ဒီအဆုံးအမလေးကိုဘုမတို့ကနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းအေးချင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အခြေခံအဖြစ်မဖြစ်မနေနော်လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့သိရှိနားလည်ထားရမယ်အမြင်မှန်လို့လည်းပဲဆိုကျင်နေပေါ့ဟုတ်လားဟိုအနှစ်ချုပ်ပြောရင်သူဘာပြောရတော့သူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေကိုအကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားလို့ပြောတာဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်းအေးကျင်နေမပူလောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီအခြေခံအဆုံးအမတွေကိုဖုံဖုံတို့တက်နိုင်နေများလိုက်နာနေအောင်ကြိုးစားသူအကြောင်းမှတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲကိုမထည့်ပြအောင်ကြိုးစားကိုအကြောင်းကိုခေါင်းထဲထည့်ပြအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားတော့နပရိတံဝီလောမာနိနပရိတံကတကတံနပရိတံဝီလောမာနိသူများကိုယ်မုံလို့မလို့လို့တော့ကိုယ့်အပေါ်မှာမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကလည်းကြုံရနိုင်တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုမခံချင်အောင်ပြောလာတဲ့စကားတွေကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့မစင်ကျင်ပါနဲ့မကြည့်ရှုပါနဲ့တဲ့နအဝခေယကြည့်ရှုစင်ကျင်၍မနေရဘာကြည့်ရှုတယ်ဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံကညနေရလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒီတရားလေးကိုသူများကကိုယ်နော်မကောင်းတရားပြောတာတွေကိုကြည့်ရှုစင်ကျင်ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ဒါကြွားကိုဘလို့ပြောတာဆိုရင်သူ့ပုံမှာမြင်းနေတယ်မြင်းနေတယ်ဘာနဲ့ကြည့်အောင်စိတ်ထဲကကြည့်နေရလေဟုတ်တယ်မို့လားစကလုံးတွေကိုတောင်းမပအောင်ကြားရောင်နေတယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေဘာဖြစ်နေတုံးမြင်းရောင်နေတယ်ဆင်ကျင်းနေတာကြည့်နေအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့နော်သူများကိုဘပြောလာတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ရှုဆင်ကျင်ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့နာပရိတံကတကတံနော်ပရိတံသူတစ်ပါးတို့ဤကတကတံပြုတ်အပ်သောအမှုမပြုတ်အပ်သောအမှုတို့ကိုနာအဝခေယကြည့်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့မနေနဲ့လေဟောတာမြင့်ချက်နှစ်ချက်เนาะသူများကိုယ့်အပေါ်မကောင်းပြောတာတွေကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်မနေနဲ့ထားလိုက်တော့လို့လှုပ်လိုက်ဒါကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘုံတို့ကြည့်မနေနဲ့ပြီးသွားပြီသူပြောပြီးပြီးသွားပြီတကယ်တမ်းမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့ရှင်းအောင်စိတ်ထဲမှာနားလည်တဲ့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ရပါတော့သူဘာလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လှုပ်ဟောเนาะကတာကတံပြုတ်အပ်သောအမှုမပြုတ်အပ်သောအမှုသူဘာလှုပ်လှုပ်ဘာမလှုပ်လှုပ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ရမှာတော့စိတ်ထဲမထဲနေတဲ့သူလှုပ်တာမလှုပ်တာသူကံနာပေါ့ဒါငြင်းအေးခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဘုံဘုံတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားနပရိတံဝီလောမဏိနပရိတံကတာကတံအတနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိစအတနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိစကိုဘာလှုပ်တယ်လဲကိုဘာမလှုပ်ဘူးလဲအဲ့ဒီအချက်ကိုသာလင်းတိတိချာချာကြည့်ရှုဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ဟာငါဘာတွေလှုပ်တော့ဘာတွေမလှုပ်တော့အထူးသဖြင့်ငါကောင်းတာတွေကိုလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးလားဓမ္မမို့မကောင်းတာတွေကိုလှုပ်နေသလားလှုပ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဘာလို့ရမလို့ဆင်ញင်ရမယ်ကြည့်ရှုရမယ်တဲ့ဒါငင်းအေးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီအခြေခံကြတဲ့ဘုံဘုံတို့အစုံးမဟုတ်တတ်နိုင်တယ်မြလိုင်းနာနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါအမြင်ရစပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းထုတ်ထားနိုင်တယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်စိတ်တွေပူရတဲ့ဆင်းရဲရတဲ့တခါလေးပင်ပန်းရတဲ့အကုသို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်သူများအကြောင်းခေါင်းထဲရောက်နေလို့များတာပဲသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်တွေမှာစိတ်ထဲမှာညင်နွမ်းမှုတွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာများတာပဲဟုတ်လားကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုဝေဖန်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီစစ်တယ်ဒီဥစ္စာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူကရှေ့ရှုသူများအကြောင်းကောင်းတဲ့ထင်ရင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှေ့ရှုနေတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဒါလက်တွေ့အသေးစားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်လေနော်အတ္တနာသောတရတန်နဲ့ပဋိမန္တိထအတ္တနာသောအတ္တဂௌတာတတိမဒုက္ခဘေခုဝိဟာရီတည်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်နော်အတ္တနာသောတရတန်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသောတကတက်မင်းဒီလိုပေါ့ပေါ့နေတာကောင်းလားဒီလိုကောင်းတာကိုမလုပ်ဖဲနေတာကောင်းလားဒီလိုမကောင်းတာတွေကိုလုပ်နေတာကောင်းလားအစရှိသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ချင်းချွတ်ရင်းချက်ကိုကိုကိုတိုင်းညံနဲ့ကိုကိုကိုထောက်ပြပြီးတော့ကိုကိုဘာလဲတော့ဆောရကတဲ့အတ္တနာဆောရရဲ့အတ္တနာပဋိမန္တေထအတ္တနာကိုကိုကိုစုံစမ်းရမယ်စစ်ဆေးရမယ်နမကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတုန်းကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတုန်းဘလို့တုန်းဘယ်အချိန်တွေရောက်နေပြီးတော့ဘာလို့အောင်တော့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်သောအတ္တကုတ္တတတိမှာဒုက္ခဘေကုဝိရာဟိတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကိုကိုကိုစိတ်ကိုတတိနဲ့ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူများအကြောင်းခေါင်းထဲထည့်နေတာပူလောင်ချောင်းပင်ပန်းချောင်းဆင်းရဲချောင်းကိုလှုပ်နေတဲ့သဘောပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့အနေဒါကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒါတွေကိုဖုံးဖုံးတို့ဝေဖန်စီစဉ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နော်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာကဒါလေကိုယ့်ရဲ့နော်ငြင်းအေးမှုရရရချောင်းလို့ဒီလိုနားလဲရမယ်ဟုတ်လားဒါကအခြေခံလေးကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါဒါလေးကိုကောက်ချက်ဆွဲပြီးပြောရင်လားဟုတ်လားနှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုအကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါနောက်နံပါတ်1ပြောရင်တာပါတော့ဗတ္တိကာရတတုတ်အကြိုက်ဆုံးတရားတွေတဲကမှအကြိုက်ဆုံးတရားတစ်ပုဒ်နော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲစိတ်ကိုထားပါဒါပဲနော်အဓိကပြောချင်တာကဟုတ်လားစောစောကငြိမ်းချမ်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုအကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါအခုကပါတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားကိုယ်စိတ်ကိုပစ္စုပ္ပန်မှာပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားဘုရားဆရာဘုရားဘယ်လိုသင်ပေးတော့အတိတနာနာကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံယရတိတံပိဟိနန္တအပတ္တင်္စအနာဂတံနော်ယရတိတံပိဟိနန္တနော်အတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတနာနာကမေယဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအစင်လိုက်မနေနဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူလောင်မနေနဲ့ပင်ပန်းမနေနဲ့ဆင်းရဲမနေနဲ့အတိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအမှန်တရားကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရှိတော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာကိုမှတည်ဆောင်သွားမနေနဲ့မရှိတာကြီးကိုစိတ်ထဲအရှိလုပ်ပြီးတော့တည်ယူမနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအပတ္တင်္စအနာဂတံနောက်အနာဂတ်ဆိုတာတကယ်ရောက်လာသေးတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတန္တနာကမေနပတိကင်ခေအနာဂတံအနာဂတ်ကိုလည်းဘာမှတောင့်တမှုကြောက်ကြမှုတွေနဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့မနေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်နေတယ်။ဒါမျိုးဆိုဖေကသင်ပေးထားတာငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်ကြီးကိုအတိတ်ကအဖြစ်ရက်တွေကိုရှိသေးတယ်လို့လို့ပုံဖော်ပြီးတော့လေးလေးလံလံစိတ်ထဲမှာလှုပ်ရက်တွေခင်းပြီးတော့တကယ်တမ်းကကိုယ့်ဟာကိုရှုံနေတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဗောဓိမြင်ဆိုကြီးပြောတာဖုံးမအရန်သဘောကျတယ်နော်ဒုက္ခတွေထဲမှာတကယ်ဒုက္ခအတ္တမသရှိတာပါတဲ့ကြံတာတွေကလှုပ်ဆက်တွေကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးနေတာဆင်းရဲနေတာဘယ်သူကငါဘယ်လိုပြောခဲ့တာဟာဘာလှုပ်ခဲ့တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကဘလောက်ထိဖုံဖုံတို့ညံနေလဲဆိုတာဒီတစ်ချက်နဲ့စီစစ်ကြည့်ရင်ကိုသိနိုင်တယ်မရှိတော့တာကြီးကိုမလုပ်နေတော့အရှိလုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမသေးဆောင်နဲ့နော်အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုးကြိုးပြီးတော့ဖုံဖုံတို့โอ้วินโดว์วินโบโจโจပြီးတော့လဲယူနေတဲ့အပိုင်းရလဲပဲအရန်မိုင်မဲ့ရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဘာမှမတေချာတဲ့ကိစ္စကိုတေချာတယ်လို့လူကြီးလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူစရာရှိပူဟာတကယ်ဖြစ်တော့လဲပူအောင်မှာနော်ဟုတ်လားမဖြစ်ခင်ကလဲကြိုးပူလို့အပူကရော့မှမထင်နဲ့ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်တော့ပါအောင်မို့ပူအောင်မှာပုံမှန်တော့ရရိုးလေးစဉ်းစားပါလေအနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူငါဖြစ်တော့မှာပဲပူလိုက်တော့မယ်ကွာနော်မဖြစ်ခင်ကတော့ကြိုးပြီးတော့ပူမနေနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားမရှိမဖြစ်ခင်ကကြိုးပူလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့ယော့နေတယ်ဆိုရင်လည်းတမျိုးလေအတိတ်ပဲကဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့သူတို့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမပင်ပန်းစေနဲ့ပူလောင်စေနဲ့အကုသို့မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားပိစုပန်နေစာယောဓမ္မတထတတဝိပဿတိအတန်ဟိတာအတန်ကုပ္ပါတံဝိရောမနုပြုဟေယိနော်အခုလုံလုံးစေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးရဲ့အပေါ်မှာအမှန်ကန်သိပြီးတော့နေတဲ့အလုပ်ကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြိုးစားရတယ်လုပ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအတိအမှတ်ပြုတ်နေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ကိုတဲ့နော်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းပဲနော်လောဘဖြစ်အောင်မဖျားယောင်းနိုင်မကျင်တဲ့စရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းဒေါသဖြစ်အောင်မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးတဲ့အလွန်သဘောကျတယ်ဒီဥစ္စာကိုဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချက်ကိုဘုံဘုံတို့ကကျင့်စဉ်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်ပေါ့နော်ခုပစ္စုပ္ပန်လေးမှာနေပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုနေရမလို့သူ့ကိုသိနေအဲ့ဒါပစ္စုပ္ပန်မှာနေရာရောက်တယ်သူ့ကိုအတိမတ်ကလေးပဲပြုတ်နေနော်သူ့ကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုက်မှုမရှိရဘူးကိုထင်ရင်လိုထင်တာမျိုးမရှိရဘူးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲမလို့သိနေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့လိုက်ပဲသိနေ အဲ့လိုတိနေအဲ့ဒီတိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆိုကြပါစို့ကိုတိနေတဲ့အရာကလောဘဖြစ်เสียအရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်เสียအရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သို့တော့ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်เสียအဲ့ဒီအာယုံကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဖြစ်သွားအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုမပြုတ်နိုင်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမဖြစ်စည်းနိုင်လောဘဖြစ်တာကိုအဖျားယောင်းခံရတယ်လို့ပြောတယ်ဒေါသဖြစ်တာကိုအဖျက်စီးခံရတယ်လို့ပြောတယ်တို့ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထောင်ချောင်းမိသွားတာပေါ့သူကအဖျားယောင်းခံလိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်လားသူကလှည့်စားခံလိုက်ရတာပေါ့ဒေါသဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်သွားပျက်စီးသွားလားဒေါသဖြစ်တာပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒါခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဒေါသဖြစ်နေစိတ်လည်းတကယ်ပျက်စီးသွားတာအပျော်ကြီးရလည်းပဲအကောင်းမဟုတ်ဘူးအပျက်ကြီးပဲဟုတ်လားပျက်စီးပျက်ကြီးတခုကြည့်ရတယ်လို့ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုဒါမိမိရရအမှန်အကန်သိနေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လောဘဖြစ်အောင်လည်းပဲ तू အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အဖျားယောင်းမခံရဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဖြက်စီးတာကိုမခံရဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဟာဖျားယောင်းခံရခြင်းဖြက်စီးခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းတယ်ပြောရရင်ငြင်းအေးတယ်ပေါ့တန်ဝိရောမနှုပြွေအဲ့ဒါကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေ့ကျင့်ကြတယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်မလို့တန်တတိအမတ်ကြီးရဟန္တာဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့ကာထာမှလည်းပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲလေယံပုဗ္ဗေတဝိသောတိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနံမိစေရှင်သောခေတ္တိဥပဒန္တောစရိတ္တိဟောဒီကြတော့ငင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့မှတော့အဆုံးတတ်တာလေအခုဒီနေ့ပြောတဲ့တရားစကားပါတော့နော်ငင်းအေးလိုသူများအတွက်တဲ့ဟုတ်လားယံပုဗ္ဗေတဝိသောတိဟိဖြစ်ခဲ့ပြီးသားကိစ္စအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအပူဓာတ်အလောင်းဓာတ်တွေမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်ပါစေတဲ့ပစ္စာတိမာဟုကိဉ္စနံမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပူပန်ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မင်းစီစင်တော့ခေတ္တိနော်အခုလုံးလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုမထားဘဲနဲ့စွန့်နိုင်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒန္တောစရိတ္တိသင်ဟာငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့သူကအတိတ်နာကပြစ်စုပန်ကိုနော်ရှင်းနောက်အလေဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးနဲ့ဟောနော်ယံပုပ်ဘေတံဝိသောတိဟိပုပ်ဘေဆိုတာရှင်းဟုတ်လားရှင်းနော်ရှင်းကဖြစ်ခဲ့တာဒီနေ့အဖြစ်ရှင်းပေါ့နော်ပစ္စာဆိုတာနောက်နောင်နောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားရှင်းရဲ့နောက်ရဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ကြားရတဲ့အလေပေါ့အလေကြတော့သူကမစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးအလေဆိုတာပြည့်စုံပါမှုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်မယ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပူပန်ကြောက်ကြမရှိအောင်နေနိုင်မယ်ဟုတ်လားဒါလည်းဘလို့နေရမှာတော့အတိတ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှအနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှဒါကိုဖုံဖုံတို့ခိုင်မာအောင်တိဆောက်ရပါတော့နော်ပြီးရင်မိစေစင်တော့ခဲတတိတဲ့အခုလုံလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာတော့မစွဲယူနေတဲ့ဒါကိုအမှန်မှမှုမှားယွင်းမှုနဲ့မစွဲနဲ့မသိမ့်ပိုင်နဲ့လို့ပြောတာတကယ်တမ်းကဒါကသူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအမြင်မှကောင်းကောင်းမရသေးတဲ့အခါကျတော့ငါလို့ထင်တာရှိတယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုဆွဲနေတာဟုတ်လားဟိုအမှားဆွဲဆွဲနေတာပေါ့နော်ဆွဲနေတယ်ထင်းနေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုထင်းနေတာတော့ငါလို့ထင်နေတယ်ငါလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဘုံဘုံတို့ဟာမှားယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့တော့ဆွဲလန်းမနေဘူးဆိုရင်မှတ်ထင်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒံတော့စရိတ္တိသင်ဟာငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယချက်နှလုံးစိမ်ဝါငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာစိတ်ကိုနေတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘလို့နေရမှာတော့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပါပဲပို့ပြီးတော့အခြေချက်ပြောရရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲပြောဖို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းလေးသိနေလို့ရှိရင်ဒါပြစ္ဆုတ်ပါမှာနေနေတာဒီနေရာဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခု၃ခုမြောက်အချက်မှာပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်တိဆောက်ရလဲရောက်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံတို့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းပင်ပန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာလလို့ဆိုတဲ့အတွင်အကြောင်းကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့ဘုံတို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နိလန်လေးတွေပထမဘာပြောတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုယ်မှာနော်စဉ်းစားစရာတွေတွေးစရာတွေပြင်ဆင်စရာတွေလှုပ်စရာတွေအများကြီးပဲရှိတာပဲလေတကယ်တော့အဲ့ဒီကိုယ့်အတွက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့လုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးလုပ်လည်းလုပ်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးလုပ်ပေးလို့လည်းမရ ကိုကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတာသဘာဝအကျဆုံးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒုတိယပါတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ပစ္စုပန်မှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပစ္စုပန်ကနေတဆင့်သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုရှိအောင်ဘုံဘုံတို့

အာကိုရမှာတော့တရားရှိတဲ့ကိုမှသာလဲကို့အတွက်အာကိုရဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုသာလဲအာကိုအာရပြုတ်ပြီးတော့နေကြတရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြဟောတရားစတယ်ဒီတရားလေးကဟုတ်လားပထမဘာပြောတော့ကို့ကိုကိုအာကိုကိုကလွဲလို့တခြားဘယ်သူ့ကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ပါပါတာကိုသတိထားနော်အတ္တတရဏအနေညတရဏအတ္တတရဏဆိုကို့ကိုအာကိုလို့ပြောတာအနေညတရဏဆိုတော့တခြားအာမကိုနဲ့လို့ပြောတာပြီးတော့ဘာပြောဓမ္မတရဏအနေညတရဏဓမ္မတရဏဆိုပါတော့တရားကိုအာကိုပြီးတော့ပါတော့တရားကလွဲလို့တရားပဇုကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးတဲ့ကိုကိုကိုအာကိုမယ်တရားကိုပဲအာကိုမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှရပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုံကဟိုစဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆင်ញင်တဲ့နဲ့ဘာစဉ်းစားရမှာလို့ဘာဆင်ញင်ရမှာလို့ကိဉ္စာတိကသောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါဒကိဉ္ပါဟောတိကဟိုဒီစိုးရင်ချင်းဆိုတဲ့သောကငိုကြွေးချင်းဆိုတဲ့ပတိဒေဝကိုဆင်းရဲချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲချင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့ဥပါယတာဒီတရားတွေဒီပူလောင်မှုတရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးလို့ဟောအကြောင်းတရားကိုရှာတယ်ဟောဆောသာဖုံဖုံပြောတဲ့စကားပဲเนาะဒီဆင်းရဲပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာတယ်အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုရှာရင်ဘာတွေ့မလို့ねဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသုံးသပ်ပြအောင်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်လေးပဲဖုံဖုံပြောတယ်เนาะခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားကြီးအစု၅စုပေါ့เนาะရုပ်အစုရဲ့ခန္ဓာမှုအစုရဲ့မှတ်သားမှုအစုရဲ့เนาะပြုလုံးစေစောမှုအစုရဲ့တိမှုအစုရဲ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်အစုဝေကြီးတစ်ခုရဲ့နာမ်အစုဝေကြီး၄ခုရဲ့ဒါဝယ်ဘုံဘုံတို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအာသူတဝါယောက်ျားမိန်းမဒီလိုမျိုးသမှုတိတစ္ဆာအရာပြောနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါပါတော့အစုဝေကြီး၅ခုပေါ့အစုဝေကိုပါဠိလိုခန္ဓာအစုဝေကြီး၅ခုအဲ့ဒီအစုဝေကြီး၅ခုကိုဒါဟာငါပဲဒါဟာငါအတ္တပဲဒါဟာငါငါလုတ်ချင်လို့လုတ်လို့ရတယ်ငါဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လို့ရတယ်အစရှိသဖြင့်ဒီအရာကိုငါလို့မှတ်ထင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူငါလို့မှတ်ထင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအရာတစုံတရာဖြစ်ပြီးပျက်စီးပြီးဖောက်ပြန်ပြီဆိုတဲ့သူဟာပူလောင်ရလိမ့်မယ်ပင်မလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပူလောင်ပင်မဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအတူယုတ်မြတ်စွာဘုရားရှာပြတာနော်တဘာဝတရားကိုငါလို့အထင်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတဘာဝတရားကသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာသူ့လမ်းကြောင်းအပေါင်းဆိုအနိစ္စလမ်းကြောင်းဟုတ်လားဒီသူလမ်းကြောင်းသူသွားတဲ့ကိစ္စကိုဘုံဘုံတို့ကငါလို့ကြားနေဖမ်းပြီးတော့မမယွင်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပျက်စီးပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့မဖြစ်ပြီတော့ပူလောင်ကြပြီပင်လမ်းပင်ပန်းကြပြီဆင်းရဲကြပြီအဲ့ဒီပြဿနာဘုံဘုံတို့မှာရှိရနော်အခုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်အဆင်ပြေပြေနေနိုင်တာဘာဖြစ်လို့တော့မပျက်စီးသေးလို့ကိုပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတက္ကာရိတိကငုံကောထလာမှာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီကြတော့မှငါပို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲနော်ရောက်လာမှာဒါအခုတည်းကစပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကကျွတင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာလုပ်ထားမှာတော့နားလေထားမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဘုရားပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့လိုရှားပြတာနော်အစုဝေးကြီး၅ခုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာငါလို့မှတ်ထင်နေတဲ့ပုံကွာ तू ငါလို့မှတ်ထင်နေတဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးကပျက်စီးပြီတမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ तू ဟာတောကပတိဒီဘဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတဲ့သောတော်တရား၅မျိုးဖြစ်ပြီတဲ့ဒါပူလောင်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့လိုဆိုရင်ငြိမ်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းပါလေမပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါလေအဲ့ဒါကိုမျက်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ရူပတ္တတွေဝဘိခွေရဲ့နေဆံဝိရိတဝဝိပရိနာမဝိရာကဏိရောဓပုပ္ပိစီဝရူပအေတရိစသဗ္ဗံရူပဘာတုံးအိဗေကနော်ယဟန်တို့တဲ့မမြဲသည်သာလင်ဖြစ်သောယုတ်တရားဤသာလင်နော်ဒီယုတ်တရားဆိုတာမြဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုသိပြီးတော့ဝိပရိနာမဖောက်ပြန်တဲ့သောဝိရာကနော်ချုပ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားပုပ္ပိစီဝရူပံရှင်းလုံးဝဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်လည်းဒီတန်းအေတရိဇရူပံအခုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်လည်းဒီတန်းဟုတ်လားရှင်းလုံးဝယုတ်ရောအခုယုတ်ရောနောင်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ရောဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပါတော့ဝိပရိနာမဝိဒါကဏိရောဓပျက်စီးနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတပ်ပံရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မန္တိနော်မမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောသဘောတရားတွေပဲလို့ဧဝမေတ္တယထာဘုဒ္ဓသမပညာယပပတ်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်သူဟာတိတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့မြင်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားယုတ်တရားဘောเนาะဒါခန္ဓာငါးပါးအကုန်လုံးချက်တွင်ပြီးတော့ပြီးရင်နားလည်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะရေသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါဒတေပိဟိယံတိဆိုလိုတာကခန္ဓာငါးပါးကိုအိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိနာမလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လို့ရှိရင်အိဋ္ဌဆိုတာမမြဲတာเนาะဒုက္ခဆိုတာမကောင်းမွန်တာဟုတ်လားဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်တာဘာမှစိတ်မချရဘူးခုလိုမျိုးတို့ကြတယ်မျိုးဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတရား၃ချက်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်လို့ပြောရတယ်တဲ့
အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့တဏ္ဍာမှာ

0: ဒုက္ခပရိဒိဗ္ဗဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေဟာပေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်မှဒီဒေသနာကိုပြည်ပြဝါထောက်ခံနိုင်မှာနော်အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မကိုမြင်ရင်စိတ်ထဲမှာဒုက္ခပရိဒိဗ္ဗဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာပေပြီးသားဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုပေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာကိုဖုံးဖုံးတော့လှမ်းပြီးတော့တောင့်တစရာမလိုဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုအရင်နားလည်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ဟောတော့နော်တိတံဘာနာနပရိတတတိအဲ့လိုတောကပရိဒေဝနော်ဒီအပူအလောင်တရားတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါနပရိတတတိသူ့မှာတောင့်တမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာပြောတာတော့ဖုံဖုံတို့တခုခုကောင်းမွန်တာကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့တောင့်တနေရတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမနေလို့ဒါကဖုံဖုံတွေးမိတာကိုပြောတာပါကိုကဆိုကြပါစို့နားလည်အောင်ဖုံဖုံပြောကြည့်ပူနေတယ်ဆိုရင်အေးလေးကိုတန်းတားရတယ်အရင်အိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့လေးလေးနော်ကောင်းနေတဲ့မပူတဲ့အနေအထားလေးကိုဖုံဖုံတို့တောင့်တမိဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်ကဆင်းရဲပြီဆိုရင်ဒီမဆင်းရဲတဲ့အနေအထားလေးကိုဖုံဖုံတို့ဘာဖြစ်တော့တောင့်တဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတချို့ကျမကြီးဖောက်ပြန်ပြီဆိုရင်ဘာတော့မကျမတော်ကကျမတော်ကအနေအထားလေးကိုအရင်လွန်းနေတယ်ဩငါအဲ့တုန်းကကောင်းကောင်းလေးနေရတာတံပိုးအဲ့တုန်းကတံပိုးထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တုန်းကတော့ဟုတ်လားမကျမပါဘူးဆိုတော့မှကျမတော်ကအနေအထားကိုဘာတော့တောင့်တဟုတ်လားမြန်မြန်ပျောက်ပါတော့ပျောက်ချင်ဒါဒါဥမာပြောတာနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာတောကပတိဒေဝကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့မှာတောင့်တမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားဇက်တိုက်လေးဟောတယ်အဲ့ဒါကိုဖုံဖုံကကိုတွေးမိတယ်လို့လေးဒါပြောပြတာပါကိုအတွေးပါအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့မတောင့်တတာတော့သူမဆင်းရဲတော့သူမတောင့်တဘူးဒီမှာတော့သူကအဲ့လိုလေးဟောထားတယ်တောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတရားကိုပယ်လိုက်ရင်သူမတောင့်တတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံကကိုနားလေတယ်လို့လေးပြောကြည့်တာပါနော်အော်သူ့မှာစိတ်ထဲမှာဘာမှဆင်းရဲမှုပင်မမှုမရှိတော့သူကတခြားထူးထူးခြားခြားဘာတောင့်တနေရအောင်မှာဘာမှတောင့်တစရာမလိုဘူးလေသူဆင်းမှမဆင်းရဲပဲ哦ဟုတ်လားအဲ့လိုမတောင့်တတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိတဲ့ဟောအဲ့ကျမချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာမတောင့်တတောင့်တမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူချမ်းချမ်းသာသာနေရအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပါတော့တခုခုတောင့်တတောင့်တနေရသမျှအဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေတယ်ဟုတ်လားမတောင့်တတော့ဒီမှာပါတော့ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝိရတိဘေကုတရင်ကနေဘူးတော့ဒီဟုတ်စတိတဲ့အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရင်ကနေဘူးတော့ဒီနော်တရင်ကငြင်းအေးသူဟုငါဟောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်ကငြင်းအေးတယ်ဆိုတာငြင်းအေးเสียအကြောင်းရှိတဲ့အခိုက်မှာငြင်းအေးသွားတဲ့သဘောကိုတရင်ကငြင်းအေးတယ်လို့ပြောတာငြင်းเสียအကြောင်းရှိတော့မှငြင်းသွားတာဟောအမြဲတမ်းမဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့နော်ဟိုအရှင်သာဝရငြင်းအေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကတရင်ကငြင်းအေးတာငြင်းအေးเสียအကြောင်းရှိတော့ငြင်းအေးတာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ခုနလိုအနေဆာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူငြင်းအေးသွားတာပဲအဲ့ဒါငြင်းအေးစရာအကြောင်းရှိနေတဲ့အခါမှာငြင်းအေးသွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုဖုံဖုံတို့ကခဏခဏဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်ကြာရင်ပဲဖြစ်သွားနိုင်တော့မဲ့ညာပူညာရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကမြတ်စွာဘုရားเนาะငြင်းအေးကြောင့်တရားဟောထားတဲ့အနေထားလေးကိုဖုံဖုံပြောတာเนาะအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြတာလဲပင်ပန်းနေကြတာလဲကို့ဘဝကြီးကိုငါလို့ထင်နေလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါလို့ထင်နေလို့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမမကံကံသဘောမပေါက်တော့တကယ်တမ်းကဖြစ်စင်ရပါတော့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မပဲမမြဲသောမကောင်းသောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောသဘာဝတရားအစုအဲ့ဒါပါတော့အမြင်မှန်ပဲနော်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ရရင်သောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားငြိမ်းမှာအဲ့ဒါငြိမ်းတဲ့အခါမှာတောင့်တမှုမရှိဘူးတောင့်တမှုမရှိရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရင်ကငြိမ်းအေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လိုရင်းပြောရရင်အမြင်မှန်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အမြင်မှန်ပါတော့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာဝိပရိနာမဓမ္မလို့မြင်တာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေအခုဖြစ်နေတာသောသောဟာမဟုတ်တော့ဘူးထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာလို့မြင်နေတာဟုတ်လားမကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလို့မြင်နေတာဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့မြင်နေတာအဲ့ဒါပါတော့အမြင်မှအဲ့ဒီအမြင်မှရင့်တန်လေးလေးနှလုံးစိမ်ဝါဟာငြိမ့်အေးလေးလေးပဲဘာဖြစ်လို့တော့ပူလောင်ချောင်းဖြစ်တဲ့ငါဆိုတဲ့အမြင်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှဲပါသွားမှာမဟုတ်လို့သဘောပေါက်ရလားအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒီရုပ်တည်နဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာเนาะငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကာဆိုတဲ့မင်းကုန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့เนาะတန်ဖို့အလွန်များအလွန်ကြီးမားတဲ့เนาะဒီစကားတော့ဟုတ်လားဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့ခေါ်လဲအမြင်မှန်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရအောင်ဘာလို့မလုပ်တီဆောက်ရမယ်ဘယ်နည်းနဲ့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုခိုင်မြဲအောင်တီဆောက်ရမလဲเนาะကြီးမားအောင်ဘုံဘုံတို့တီဆောက်ရမလဲဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားတဲ့နည်းနဲ့ပဲလုပ်ရမှာဟုတ်လားဒါကဘုံဘုံတရားဟောတာတဏှာကြီးရှိသွားပြီနော်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများတဲ့အကြောင်းကိုဒါဘုံဘုံတို့အကျေပြောဖို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လား အဲ့တော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလိုရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘာတွေပဲဖြစ်နေနေဘလို့သဘာဝတွေပဲဖြစ်နေနေဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံတို့သိနေဖို့ပဲဟုတ်လားဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အနေထားမျိုးမဆိုတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားနေအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားနေရင်ဒီယုတ်တိဒီနံတွေဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့မမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်သောသဘောဆိုတဲ့အမှန်ကိုဘာလို့လာမလို့မြင်လာမယ်အဲ့ဒီအမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာငြိမ့်အေးသွားမယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ငြိမ့်အေးကြောင်းတရား၃မျိုးကောက်ချက်ချပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားနှလုံးစိတ်ဝါငြိမ့်အေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါနှလုံးစိတ်ဝါငြိမ့်အေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲစိတ်ကိုထားနေအောင်ကြိုးစားနှလုံးစိတ်ဝါငြိမ့်အေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကာနော်အိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုခိုင်မြဲအောင်ကြီးမားအောင်ဘုံဘုံတို့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုးစားကြရမှာဟုတ်လားအဲ့ဘုံဘုံပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ငြင်းအေးလိုသူများအတွက်ဟုတ်လားကိုကိုကိုပထမအဆင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုဟာမငြင်းအေးသေးတဲ့ပူလောင်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့လူတရားလို့အရင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။လောဘဖြစ်စရာတွင်ရင်လောဘတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်စရာတွင်ရင်ဒေါသတွေနဲ့ဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုလှုပ်ခတ်မှုအပြည့်နဲ့နေနေတာဆိုတော့ကိုယ်အရင်နားလည်ရမယ်။အရင်ကြီးစိုးစိုးဝါးဝါးဟာကဲပါယူပါအဆင့်ထိရအောင်ပူလောင်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ပူလောင်မှုကတော့ဖြစ်နေတော့ရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုအရင်မလုပ်ရမှာတော့နားလည်လက်ခံရမယ်။ပြီးရင်ငြင်းအေးလိုစိတ်မွေးရမယ်။အော်ငါဒီတိုင်းကြီးနေလို့မဖြစ်ဘူးပူလောင်နေရပင်ပန်းနေရပူလောင်တဲ့ဘဝပင်ပန်းတဲ့ဘဝတွေကိုများထိုးဆင်းသွားရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမြင်လည်းရှိရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငြင်းအေးလိုတဲ့စိတ်ဘာလို့ရမှာတော့မွေးရအဲ့လိုငြင်းအေးလိုတဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုရင်ငြင်းအေးအောင်ဘုံတို့စူးစမ်းမယ်ဘယ်ကနေစကြူးစမ်းမှာတော့အကြောင်းရှာရမယ်ဘာကြောင့်နှလုံးစိတ်ဝါးမငြင်းမအေးဖြစ်နေရတာတော့ပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေရတာတော့အပြင်အကြောင်းရှိတယ်အတွင်အကြောင်းရှိတယ်အပြင်အကြောင်းကတော့အာယုန်တွေပေါ့ဣထာယုံရှိမယ်အနိထာယုံရှိမယ်အတွင်းအကြောင်းကြတော့ဘာလို့ပြောမလို့အာယောနေသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမာယွင်မှုဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အတွင်းအကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းဘုံဘုံတို့နော်နားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ့်အေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းတရားကိုအာယုံပို့ပြီးတော့ဆင်းအောင်အတွင်းအကြောင်းတရားကိုပို့အာယုံဆင်းဘာလို့အပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာကပြုပြင်ဖို့အရန်ခက်တယ်တချို့ကိစ္စကပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးတို့အကြောင်းမျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်နေကြတာပေါ့เนาะအကြောင်းတရားတွေကအမျိုးမျိုးလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်နေတဲ့လောကပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကစိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်အတွင်းကအကြောင်းတရားကိုဒါဘာလို့အောင်မလို့ပြင်ရမယ်ပေါ့ဘလို့ပြင်ရမှာတော့ယောနေသောမနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအာယောနေသောမနတိကာရနဲ့ယောနေသောမနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့အလွန်တရာမှနော်မှန်ကန်တဲ့ထီရောက်တဲ့နိလန်းတွေကိုဖုံဖုံတို့ကလောက်ကြအောင်လို့အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒေသနာတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဟုတ်လားဘယ်နှချက်ပြောလိုက်တော့ဒီကနေ့၃ချက်နံပါတ်၁နှလုံးစိမ်ဝင်ငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါဘုသူများအကြောင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့များခေါင်းထဲကနေဖယ်ထုတ်တဲ့အလေးခြင်းကိုကြိုးစားဟုတ်လားနောက်နံပါတ်၂ပစ္စုပန်မှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့ကမရှိတော့တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတော့တာကြီးကိုရှိသေးတယ်လို့ပုံဖော်ပြီးတော့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့လေးလေးလန်လန်ကြီးတဲဆောင်ပြီးတော့မနေနဲ့ပေါ့နော်အနာကဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဖြစ်သေးတာတွေကိုကြိုတွေးပြီးတော့လေလေးလန်မနေနဲ့ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲတော့အခြေခံပြီးတော့နားလဲအောင်ဘလို့မလို့ကြိုးစားနောက်နံပါတ်3အမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်ကြိုးစားမယ်အမြင်မှန်ဆိုတာဘာတော့အနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဟုတ်လားမတီးမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်သောသဘာဝတရားတွေမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ငါငါဥစ္စာလို့မာယွင်းတဲ့အမြင်မှားကိုခြေဖြစ်နိုင်တဲ့အမြင်မှားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘယ်နည်းနဲ့တည်ဆောက်မလို့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများတဲ့နည်းနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်ဒါဒီကနေ့ညပြောခဲ့တဲ့ငြိမ်းအေးလိုသူများအတွဲဆိုတဲ့တော့တရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲเนาะဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုငြိမ်းအေးအောင်เนาะမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးခဲ့တဲ့ဤလန်းတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နှံ့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပံ့သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း ကဲ
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြတော့ယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလီမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်ပြန်သူလာဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနတနင်္သာရီတိုင်းတဝယ်မြို့ပိနေတော်ရလောကမာရစိန်မြတ်စွာဘုရားကြီးမြက်ခင်းပြင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌တဝယ်မြို့နယ်ကောသကံတွင်တရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများနှင့်တကားလောကမာရသိမြတ်စွာဘုရားကြီးဗုဒ္ဓဝေယဝတ်စာအကျိုးဆောင်လူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်တဝယ်မြို့အနာတပိန်လှူအားဒါနအဖွဲ6နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှစေတနာရှင်များအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများမှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဗုဒ္ဓနိယအခါကာလဒုတိယညတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွညာခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

0: ကဲအားလုံးမနစ်ညာကဦးဇင်းတို့ဟောလက်ဆက်နာလက်ဆက်တရားကပါလေလေတကယ်ကြီးပွားကြီးဟုတ်လားမာဂန္ဓိယသုတ်အဲ့ဒီသုတ်တော်ကြီးမှာကမ္မသဓမ္မနိဂုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ကဲအဓိကဇက်လိုက်ကြီးဘုသူလဲမာဂန္ဓိပုဏ္ဏကြီးတို့တွေ့ဆုံပြီးတော့မာဂန္ဓိကမြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုဆွဆွဲသလဲအညွန့်တုံးနေတဲ့လူအညွန့်တုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားရတာမကောင်းသောအတန်ကိုကြားရတာပဲအမင်္ဂလအတန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေထိုင်တဲ့နေရာကိုမြင်ရတာဟာအမင်္ဂလမင်္ဂလမရှိတဲ့နေရာကိုမြင်ရတာပဲလို့သူမဆွဆွဲဘူးလားဘာကြောင့်ဆွဆွဲတာလဲနော်အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရပါလေအေးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသာသနာပဲလीအဲ့အဆုံးမသာသနာဘယ်နည်းရှိတော့300နေတော့မမေးတော့ဘူးဟိုဖြစ်ဒီဖြစ်လျှောက်ဖြစ်နေသာသနာ3ရက်အဲ့ဒါအနှစ်သာရပဲအဲ့ဒီအနှစ်သာရဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာပြန်ပြောသီလသမာဓိပညာသာသနာတော်ဤအနှစ်သာရသည်လောကဤအနှစ်သာရပဲမှတ်ထားပါသာသနာရဲ့အနှစ်သာရဟာလောကအနှစ်သာရဓမ္မအနှစ်သာရသဘာဝအနှစ်သာရဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဂိုင်းကနအယူဝါဒတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာလောကသဘာဝနိယာမအမှန်တရားတွေပြန်ပြောဗုဒ္ဓတရားတော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တဘာဝအတိုင်းမှန်နေတဲ့နိယာမတရားရိုးရိုးလေးပဲပြောကြစို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးပေးတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလားတဝဲလူမျိုးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလားဟမ်ဒါဖြင့်ကလားတွေနဲ့ဆိုင်တာလားတရုတ်တွေနဲ့ဆိုင်တာလားဘယ်သူကဆိုင်တာတလောကလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလားလောကသူလောကသားဘယ်လိုတတဝါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းကျိုးရမှာမကောင်းတာလုပ်ရင်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးရတာဟာဘယ်ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်လဲဟင်ဘေဖရာရှင်ကဒီကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရစီလို့အမိတ်ပေးခဲ့တာလေ။ဖန်ဆင်းခဲ့တာလား။တီထွင်ခဲ့တာလား။ရှင်လား။နိယာမဆိုတာဘသူကမှအော်ဒါအမိတ်ပေးခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘသူကမှပြုပြင်စီရင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်ကဲနောက်တစ်ချက်ဒီထက်သေးကြတာပြောလိုက်အောင်မယ်အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရှိတဲ့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါငါးပါးဆိုသိကျလို့မာတယ်ဘာသာကြားတွေနားမလည်နိုင်ပါဘူးရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောရရင်ယုတ်တရားနဲ့မရှိဘူးလားဘယ်ယုတ်မြဲတယ်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေရဲ့ယုတ်ဖယ်မမြဲတာလားတခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရဲ့ယုတ်ကောတလိษံရဲ့ယုတ်ကောအဲမင်းတို့မမြင်နိုင်နဲ့မကြားနိုင်သေးတဲ့နတ်ရဲ့ယုတ်ကောယုတ်လို့ပြောကြတဲ့ကမြဲစရာအကြောင်းဟောဒီကပန်းမြေကြီးကောစွကြဝလာကြီးရောယုတ်တရားမှန်သမျှ မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အမျိုးလားမမြဲတဲ့အမျိုးလား ယုတ်လည်းမမြဲသလိုနံလည
1: ်း
0: အဲဒီယုတ်နံမမြဲတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနဲ့ပဲဆိုင်သလားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တစုံတဦးတယောက်ကဒါကိုဖန်ဆင်းထားတာလားနိယာမတရားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်မှန်သမျှဟာလောကတဘာဝနိယာမအမှန်တရားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှန်တရားဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓတဦးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရှင်းရလားသဘောပေါက်သလားကိုကိုကိုွယ်နေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခင်ဗျားတို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တလောကလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာလဲလို့မေးရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လောကဆိုတာသီလရှိရတယ်တမာရီရှိရတယ်ပညာရှိရတယ်ဒီကဘာနဲ့တဝန်းဦးဇင်းတို့ကဘာနေရတော်တော်များများဆိုတော့အကုန်တော့မရောက်ဟုတ်သေးပါဘူး126နိုင်ငံ128နိုင်ငံလောက်ရှိတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကျုပ်တို့နိုင်ငံ30ကျော်လောက်ပဲရောက်ဖူးပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြကြည့်ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဘာလို့တိုးတက်နေသလဲဆိုတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့မတိုးတက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှင်ကြည့်ရင်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကသီလတာနေတာတွေ့ရတယ်။သီလဆိုတာစည်းကမ်းကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်မှုသူနေရာနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ထိန်တတ်တဲ့စည်းကမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးတိုးတက်တယ်။ရှင်းလား။တမာရီတနိုင်ငံလုံးကသဘောတူသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပရိသကိုအထက်လူကြီးအောက်လူကြီးခွဲခြားမှုမရှိဘူး။ခြေရင်ွယ်ရာခွဲကြမှုမရှိဘူးအင်းအားကြီးအင်းအားငယ်ခွဲကြမှုမရှိပဲတသမတ်ထဲလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်အဲ့ဒါတမာရီခေါ်တယ်ရှင်းလားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝနေတဲ့ဒီတရားသည်ဒါသည်အပြည့်ရှိတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတမရဖြစ်စေတိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်စေအားလုံးဟာအပြည့်ရှိတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်အားလုံးအပြည့်တန်ခံရမယ်အပြည့်ရှိတယ်အဲ့လိုတသမတ်ထင်းတညီတညွတ်ထဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝစွာအရာရှိကြတော့တမျိုးဟင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သာသမီမိုးလို့တိုင်းမူရဲ့သာသမီမိုးလို့ထင်ရလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗယံပရာတိုင်းပြည်မှာပဲရတယ်လို့မှတ်တာတမာတိမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတဲ့အောက်တန်းစားတွေရဲ့အချင်းသဘောပါလားအဲ့ဒီအနှစ်သာရတွေကိုနားမလဲတော့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကာမဂုဏ်တွေကိုမှမက်မောတွေ့တာပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေကိုများများရှာဖွေမယ်များများခံစားမယ်သက်ကာယခြင်းပေါ်ကြောကြမှုတွေကိုရယူမယ်ခြင်းပေါ်ကြောကြမှုပေါ်မှာသာယာမယ်မက်မောမယ်တိလောကဂုံပြုတ်ခံခြင်းနဲ့ချင်းမွန်ခံခြင်းနဲ့ဒသိတွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဘွဲတွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဖြစ်စီခံနေရတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒီပေါ်မှာตายရနေအဲ့ဒါနူနာဝဲဆွဲနေတာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီအယူအဆတွေကိုမာဂန္ဒီကတလွဲစမေကောင်းယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယဒီလောကကိုပယ်သီလသမာဓိပညာကိုလက်ကင်ထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓကိုဘယ်လိုဆွဆွဲလိုက်လဲအညွန့်တုံးတဲ့လူတဲ့တကယ်အညွန့်တုံးနေတာကဘယ်သူလဲမာဂန္ဒီအဲ့တော့လောကမှာလည်းခက်တော့ခက်သားအမှန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့လူနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လူဘယ်တင်းကများလဲဆယ်မမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကလူများတရားနိုင်ဆိုသလိုဟင်များတိုင်းမှန်တယ်မထင်နဲ့တော့အင်းအားများနေတိုင်းမှန်တယ်မထင်လိုက်နဲ့ငါလပိန်းတုံးတွေများနေရင်အမားတွေကချိတ်ကရောက်နေပြီရှင်းမလားမနေ့ကနေမကောင်းလို့နည်းနည်းလျှော့ထားတာသဘောပေါက်ဘူးလားအမှားတရားတွေကိုလက်ခံထားပြီးတော့လာဘသက်ကာယတိလောကကိုမေမောတာယာပြီးတော့သီလသမာဓိပညာကိုစွန့်ပယ်ထားတဲ့လူကတကယ်နိယာမအမှန်ကိုလက်ကင်ထားတဲ့လူကိုစွတ်စွဲနေတယ်အညွန့်တုံးတဲ့လူတွေရှင်းသလားမနေ့ကတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခင်ဗျားတို့မြင်မလားဒီလိုပြောရမှာဒီလိုပြောချင်တာတကယ်ဓမ္မနိယာမကသီလ တမာရီပညာမှတ်ထားပါနော်အခုဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်လူမျိုးတွေဟိုတစုဒီတစုဖျို့ဖျဲပြိုကွဲပြီးတော့အောက်တန်းစားတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်နေတာဒီလိုပြောရင်အုပ်ချုပ်သူတွေကမကြိုက်ကြဘူးဘာလို့မကြိုက်လို့သူတို့လောက်တာမဟုတ်လို့မှန်တာပြောရင်နော်ကျုပ်ကိုရွာပြင်းနေမဟုတ်ဘူးကဘာအပြင်းတောင်ထုတ်ချင်နေတာနော်ကျုပ်ကလည်းပေကတ်နေတာမသွားဘူးသဘောပါတယ်နော်ဘောက်တော့ချစ်လွန်းလို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီသာသနာကိုချစ်လွန်းလို့သွားဘူးကျုပ်ကဘလို့ကော်ထုတ်ထုတ်ခင်ဗျားတို့ကိုလမ်းမှန်ပြနိုင်ဖို့ကျုပ်အသက်သေတဲ့အထိတာဝန်ယူထားတယ်ရှင်းတယ်နော်ပညာဉာဏ်ကင်းမဲ့နေကြတော့ဘယ်ဟာအမှန်ဘယ်ဟာအမှားခွဲခြားနိုင်စွာမရှိဘူးဘေဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ဘေဟာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်မှမသိဘူးဘွယ်ဓုဂုံဓုနောက်လိုက်တဲ့လူကဘွယ်ဓုဂုံဓုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနောက်လိုက်တဲ့လူကထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနောက်တမက်တမောသွားဥစ္စာတဏကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူကဥစ္စာတဏနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ရင်သီလတွေပြက်တမာရီတွေဖြည့်စည်ပညာတွေပျောက်ဆုံးနေပညာမဲ့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသီလတမာရီပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်လမ်းစဉ်မှာသိက္ခာ၃ရပ်ရဲ့အမွန်အစအဦးအစသည်ပညာပညာမဲ့နေရင်တလောကလုံးပျက်စီးနေပြီသူကမှတ်ထားလိုက်ရှင်းလားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကတော့သူကသူကျမ်းဓာတ်ပေဓာတ်ပညာဓာတ်လို့သူကိုယ်သူသတ်မှတ်ထားတာစာအုပ်ကြီးတွေဖတ်တတ်တိုင်းပညာရှိလို့ပြောလို့အေးကိုယ်ကိုယ်ပြောလိုက်အောင်မဲ့ဟိုသက်ကတော့ဒီသက်ကတော့ကဟိုဘွဲ့ဒီဘွဲ့ယူထားတယ်ဆိုတိုင်းပညာရှိပါလို့သတ်မှတ်လို့စာဖတ်တတ်ယုံနဲ့ပညာရှိဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးကွာဘယ်လက်မှရထားယုံနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်လို့မရဘူးတင်လို့တက်တယ်ဘာမှမဆန်းဘူးတက်တဲ့ပညာကိုအကျိုးရှိရှိမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်မှပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုအမှန်လက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားကိုစွတ်စွဲနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မာဂန္ဒီတွေ့တဲ့အခါမှာမာဂန္ဒီဟိတဲ့မင်းတို့လောကကတန်ဖိုးထားနေတဲ့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့အရာတွေကနူနာပိုးကိုက်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဗါလဲဟိုဟာလူချင်းဒီဟာလူချင်းဟိုဟာမက်မော့ဒီဟာမက်မော့လမ်းဆုံးတယ်လို့ရောရှိသလားငွေကြွေးရှာနေတဲ့လူကငွေဘယ်လောက်ရရင်တော်မလဲဘေယာရူးတွေမက်မောတဲ့လူကလည်းဘေယာရူးရောက်ရင်တော်ပြီလို့မတော်ပါဘူးမလေးဒီနိုင်ငံသမဏဖြစ်တဲ့လူကလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးကြီးမှုအမှုချုပ်လောက်ထားလို့ချင်သေးတာလူများနိုင်ငံတက်သိမ်းလို့မရတော့လို့ဒီခေတ်ရှင်းတယ်နော်ဘယ်တော့စိတ်ကလည်းလမ်းကိုမဆုံးသဘောပါရဲ့လားလူပြီးရင်လူချင်းရင်ဆိုတာလောက်ကိုက်နေတာမဖြစ်နေတာလောက်ကြိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ရတယ်ရတယ်ရတော့ဘယ်နှက်ကတ်တော့ကာမဂုံမိဘုံကြီးနှက်ကတ်လူကျင်တဲ့ကာမဂုံနာတိုးတိုးတိုးတိုးကတ်တော့မိဘုံဆိုတာကတ်လေပူယုံမဲလားဗျလောင်လဲလောင်သေးတယ်အပူခံအလောင်ခံတော့နေလို့ရုပ်တွေမှန်နေပြန်ကြည့်တော်တော်လောင်ထားပြီမျက်နာတွေကြည့်လိုက်ညိုပုတ်ပုတ်ထော်လန်လန်စူချိတ်ချိတ်တွတ်ချိတ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါအလောင်ခံထားရတော့ဗျဘယ်ရည်တွတ်နေရည်တွတ်ဒါလည်းမလျှော့သေးဘူးသပင်တွေကျွတ်နေလည်းမလျှော့ဘူးအော်ဒါလောင်နေပါလားလောင်နေပါလားလို့ခင်ဗျားတို့သိသလားအေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဣဒ္ဓထမင်းသားအဖြစ်နဲ့လေးတင်ချေနဲ့ကဘာသသိမ့်တိုင်တိုင်ဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီအဟုန်နေနဲ့လောကီစည်းစိမ်ခံစားတဲ့နေရာမှာသူ့ထက်သာလွန်တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကအမ္မတန်မှချမ်းသာလွန်လို့ခြေဘွားတောင်အမွေးကောက်အမွေးပေါက်လို့လူတကာကအဲ့ဒီခြေဘွားပေါက်တဲ့အမွေးကိုလာပြီးတော့ဘုရှုကံသပင်လိုလာကြည့်ရတဲ့သောနာသထေသားလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေတောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေစီစိမ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားစီစိမ်တူးသလားမတူဘူးအဲ့လောက်ချမ်းသာပါတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေတောင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့စီစိမ်ကိုမိနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်မရှိဘူး အဲ့တော့ကာမဂုဏ်မှာကန်းကုံအောင်ခံစားနေတယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်ဒီအပြစ်ကင်းသလားမကင်းပါဘူးအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားမကင်းပါဘူးမာဂန်ဒီကိုမေးလိုက်တယ်မာဂန်ဒီတဲ့ကာမဂုဏ်ဘုရားမှာတတ်မဲ့တောင်းတမှုမကင်းသေးတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေတကြွယ်ကြီးဖြစ်စေတကြွယ်သားဖြစ်စေရှင်ဘုရင်သားဖြစ်စေကာမဂုဏ်တတ်မဲ့မှုမစွန့်သေးပဲနဲ့မင်းစည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့မင်းငောပူလောင်သလားအေးချမ်းသလားတတ်မဲ့မှုကင်းသလားကြောင်းကြမှုကင်းသလားကင်းတယ်လို့ဘယ်သူဝန်ခံနိုင်သလဲရှင်းသလားကိုကိုပြောတော့မင်းတို့ဒီနေ့ရက်ကွက်စိန်ကောင်းကိုသွားမေးကြည့်အေးချမ်းရင်လားလို့ဟိုသမရဝီးသေးတယ်ဒီဦးမြင့်ကြီးသိခင်နာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဒါပေသမနာဖြစ်သွားကြတဲ့ကျုပ်ကသနာတယ်။အော်သူပူကြီး။ငကောမှပူဘူးနဲ့။အခုလောင်းနေရှာပြီ။တော့ပါလား။ကျေရကျင်းတတ်သလား။ဘယ်သူများဒီကာမဂုဏ်ထဲမှာအေးချမ်းနေတယ်လို့။ရှိသလား။အဲ့တော့ငါသည်သိဒ္ဓမင်းသားအဖွင့်နဲ့မောင်းမပေါင်း4000 6000ကြားထဲမှာຫນွေမိုးဆောင်ပြတ်တက်နဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားနေပေမဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိုပူမှန်းသိတယ်ကွာလောင်မှန်းသိတယ်ပိုးကြိုက်နေတဲ့နူနာတယ်မှငါကောင်းကောင်းသိတယ်ရှင်းသလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်သည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်သောတရားလားမပိုင်သောတရားလားအမြဲတမ်းတောင့်တခြင်းကြောင်းကြခြင်းတွေနဲ့လောင်မြိုက်နေတဲ့တရားမှငါသိလို့လွတ်အောင်ယုံထွက်လာခဲ့ပြီတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကာမဂုဏ်ရဲ့မမြဲခြင်းကာမဂုဏ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကာမဂုဏ်ရဲ့အဆိုးမရခြင်းကိုကောင်းစွာသိလို့ရှောင်ထွက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီကာမဂုဏ်ကိုပြန်တန်းတတ်တတ်မဲ့တယ်ဆိုတာတတ်မဲ့ဆရာလဲအဲ့တော့တောင်းတနေတာနဲ့တောင်းတခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလဲတစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြောကြည့်သားမတောင်းတနေရတာနဲ့တောင်းတခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလဲပြေးကြရလားကြောင်းကြနေရတာနဲ့ကြောင်းကြခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာအေးချမ်းသလဲအဲ့တော့တောင်းတကြောင်းကြနေရတဲ့လမ်းကိုရှောက်မလားတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်မလားအေးအဲ့တော့ငါသည်ဒီနေ့လမ်းမှန်တရားကိုရှာတွေ့ခဲ့လို့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုကောင်းစွာသိခြင်းကြောင့်လုံးလုံးစွန့်လွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းတခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းကြပူပင်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာကာမဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတမြတ်စွာဘုရားမှာငါဘုရားမှာဒါတွေမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့မရှိတော့တဲ့အတွက်အနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ဒူတယ်ဆိုပြီးတော့အာရောဂျံပရမန်လာဘလက်တကလက်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံချမ်းသာရကချမ်းသာတဲ့မှာဘယ်သူကချမ်းသာဆုံးလဲနိဗ္ဗာန်ကချမ်းသာဆုံးရှင်းရလားအချင်းကြီးကောသမက္ကနံခေမာအမတဂာမိနံနောက်ဆုံးအမတဆိုတဲ့မသေးရအမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အဲ့ဒီပိုးကြိုက်ချင်းမီးပူခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးကျင်းရမလဲကျင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးဘယ်သူကပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူနာပိုးကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုမနေ့ကအားလုံးမသိဘူးလားအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဆင်ခြင်ကြည့်ကြလားပိုးကြိုက်တာကိုလည်းပိုင်ကြိုက်မှသိပြီလောင်တာကိုလည်းလောင်မှသာဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးမယဘူးအုပ်စဘူးယူလားအေးအဲ့ဒါမီးတွေကာမဂုဏ်ဆိုတာမီးတွေလောင်တတ်တယ်လောင်နေပေမဲ့လဲသားလေးမချစ်ဘူးလားမီးတော့သမီးလေးကောပစ္စည်းဥစ္စာရောယာဒူအော်ဘူးတွေတော်တော်များတကူရှင်းလားအဲ့တော့သာဘူသမီဘူဆွေဘူမျိုးဘူပိုးရီရမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဗျာကြိုက်တော့ဘယ်နာကတ်မင်းနာကတ်တော့ပူတယ်လောင်နေဟုတ်ကလား အဲ့တော့ဒီပူရာလောင်နာသီလို့ယောဂကုပီးသားမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့မိနာပြန်ကပ်ပါဆိုလို့မကတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ရှင်းသလားအဲ့တော့မိသည်ယောဂပြောက်မှပူဒတ်လောင်တတ်တာလားအမြဲတမ်းပူနေလောင်နေပေမဲ့ဘာရှိလို့ကပ်နေတာလဲဘိုးရှိလို့ယောဂရှိလို့ကျင်တတ်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ပိုးကင်းသွားတဲ့လူဟာမိနာကတ်เสียဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောရင်းနဲ့အာရောဇံပရမန်လာဘနိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခအထင်ကြီးကောသမက္ခဏံခေမအမဒဂမိနံဒါလေးပြောတော့တစခန်းထလာပြန်တယ်မာဂန္ဒီယသောသောကသူရှုံးနေပြီကိုဗျနော်ရှုံးနေတဲ့ထင်းကနေဒီကဓာလေးရွတ်လိုက်တော့ဟာလက်ခမောင်းထခတ်အာဒီကျန်းဒီစာဒီကျန်းကန်တွေရောကိုတော်ကြီးတတ်နေသလားအောင်မင်းမင်းနော်သူရတဲ့စာရတော့အမေလေသူလည်းအဲစာသင်ပဲလူလူကျောင်းနေပဲလူလူထလို့ကိုတော်ကြီးရောဒီစာတွေရနေသလားတဲ့ဒါကသူတို့ပုံသားတွေအဆက်ဆက်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ကျန်းစာတဲ့ဒါတော်ယုံတန်ယုံအဆင့်တောင်ရတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတော်တော်အဆင့်တန်းမြင့်သွားတော့မှဒီစာပေကိုသိတဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရောကြီးသိနေသလားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနေသံမောင်မာဂန္ဒီယမင်းကငါအခုဆိုလိုက်တဲ့အာရောဇံပရမန်လာဘနိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံဆိုတာကိုမင်းကဘယ်လိုနားလည်ထားလို့ငါလာပြီးကိုရောကြီးလည်းရသလားလို့မေးနေရတာလေဟုတ်ပြီနော်ဒီစကားကပုံနာပညာရှိတွေပရမိုက်တွေတီထွင်ကြံစားထားတဲ့စကားလားတပ်ပင်ညွတ်ညံရှင်ဖရာတွေဟောတဲ့တရားလားဖရာဟောတရားအဲ့ဒါကိုသူတို့အဆိုမိန်သူတို့ကလုပ်နေတာဒီတော့သူတို့အနှစ်သာရကိုအေးအဲဝစာစာဆိုလဲဖတ်ပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့အတိတ်ပဲကိုကောင်းယူတတ်အောင်မှာရေးတဲ့ပညာရှိကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးထားမှမသိပဲနဲ့ကိုထင်ရလျှောက်တွေးနေရင်လမ်းမှန်ပေါ့ရှင်းသလားအတိတ်ပဲတစ်ခုကိုနှစ်နှစ်ကာကသိဖို့ဆိုတာလွယ်သလားကြည့်မာဂန္ဒီကိုမေးပြီမာဂန္ဒီမင်းကဘလို့နားလဲလို့ဒါကိုလာပြီးမင်းကငါ့ကိုငါလဲဒါရသလားလို့မင်းကမေးနေရတာလေကြည့်ပြောသမအောင်လို့ဆိုတော့ဟာကိုရောကြီးခက်တာလည်းမဟုတ်မာဂန္ဒီကဒုက္ခနာကိုကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မာဂန္ဒီကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်းတောင်းတင်းတင်းဝဝဖမ်းပိုက်နော်ကျမ်းစာမှာကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အာရောဇံပရမန်လာဘံဆိုတာတပြီတော့ပေါ့ဒီမှာကြည့်ဘာနာယောဂမှမရှိဘူးမာဂန္ဒီပြောတာပါကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကလည်းတော့အသက်40ကျော်ကရင်ယောဂဆွဲကလာလို့စီဂျိုယောဂနဲ့အခုဒီမှာနော်ရေးရဲရှိတာဘယ်နည်းခုံလဲမသိဘူးခေါ်တော့မှာနော်လက်ပြည်ကလည်းတရားနာခြင်းလို့လည်းပင့်ကြကိုတော့ဘယ်တော့မှအောင်ဆင်းမှုအပေါ်ပဲသွားမှာသဘောပါတယ်နော်အဲ့မာဂန္ဒီရဲ့သူ့ကျမ်းမာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာအာရောဇံပရမန်လာဘံဆိုတာဒီမှာနေပြီးတော့ပြောတာဘာယောဂမှမရှိဘူးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံဆိုတာဒါကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလေလောကနိဗ္ဗာန်စားခြင်းဟာစားနိုင်တယ်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးဟိုဟာမတည့်ဘူးဒါမတည့်ဘူးဟိုလောက်စားဒီလောက်စားလုံးစရာမလိုဘူးအလိုရှိသလောက်စားလို့ရတယ်အဲမာဂန္ဒီတော်ပါသလားအဲ့တော့သူကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ရုပ်ရည်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကံကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းပြောပြအောင်မယ်ဦးဇင်းအစာစားတယ်ဆိုတော့အခုဟိုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလမ်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြီးညိုသူကိုးကွယ်သူစီကတ်သူပေါ်တယ်ဗျလက်လာပါသိပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွမ်းလာကတ်တဆိုအိုးအများကြီးပဲကြည်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုကတ်လေသူ့မင်္ဂလာကိုးဖို့ကြီးဝေးကိုမြင်လာလေဘောဇောဥဒုမင်္ဂလာလည်းငငယ်ကလေးရင်မကြိုက်တဲ့အစာစားလည်းမရှိသလိုမစားတတ်တဲ့အစာလည်းမရှိဘူးနော်အကုန်ကြိုက်အကုန်စားအကုန်တီးနော်စားနိုင်လိုက်တာမှထမင်း3လုံးချက်လောက်ဆန်3လုံးချက်လောက်ကတော့ အဟမ်းတော့မဆိုတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံကအခုစီးကြိုရှိတော့ဒီလောက်ကလေးစားရမယ်တဲ့နော်အခုစားရမယ်ဟာဆိုဟိုတုန်းကဆိုသမင်းတလုံးစားပဲရှိတယ်အဲ့လောက်အစားမဲ့တဲ့လူကအခုဒါလေးကိုဇိုးလေးနဲ့ဟိုဖဲ့ဒီဖဲ့မစားခြင်းစားခြင်းသမင်းစိတ်ကိုညှို့ထားတာမစားခြင်းအောင်ကိုလှုပ်ထားတာဘာလို့စားရင်စီးကြိုတက်ပြီးသေတော့ခေါ်မှာကိုသဘောပါသလားစီမာကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးခမားတို့တရားဟောခြင်းသေးလို့ကိုယ့်အကူစောင့်ရှောက်နေရတယ်ကြုတ်ကြုတ်သေးကြုတ်သေးကြုတ်သွားမဲ့လမ်းကြုတ်သိပြီးသားဘာမှမသိရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအလုံးစားမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစားစရာတွေတပုံကြီးဆိုတော့တီးလိုက်ချင်တာဗောဗျဘာလာလာပင်လဲသားအားရပါလုံလိုက်ရှင်ဒီမှာမသေးခင်ပိတ်တာဖြစ်နေတာဟိုဟာလေးတို့တို့မဖြစ်ပါဘူးဒဟန်လေးတို့တို့မဖြစ်ပါဘူးခုလည်းဒီမလာခင်ကဝမ်းချော့လာတာမနေ့ကဒီမှာသာဝတိရတကကြီးကအမဲရှေးသူကလာကတ်အရှင်ပြတာကခယုမလီတာကပဇွန်မနေ့ကမှဝမ်းချော့ထားတာဒီဘိုက်ကအခုချိန်ကြီးမကောင်းသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတီးလိုက်ရင်ဒီနေ့ညလည်းအွန်လိုင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားဟဲ့လားအဲ့ဒါဦးဇင်မြင်နိုင်ဆိုတာစัจချက်ဝရင်းမင်းဆိုတာကုသိုလ်သိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစัจချက်မင်းကအစိတ်စားတောင်သူ့အတွက်အာဟာရဖြစ်တယ်စัจချက်မင်းကိုအစိတ်ခတ်လို့မရဘူးရှင်းလားချိန်တဲ့အစာစားစัจချက်မင်းအစာမကြည်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအားကြလိုက်တာလေသဘောပါသလားဟဲ့အခုလည်းမာဂန္ဒီတို့ကဒီလိုမျိုးဘုန်းရှင်ကံရှင်တွေဖြစ်နေတော့ဒုက္ခနာကိုကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဘာယောဂာမှမရှိဘူးလေအာရောကြပရမလာပါဆိုတော့ဒါပဲလေကိုရောကြီးကြည့်နိဗ္ဗာန်နံပရမန်ဒုက္ခဆိုတာကြိုက်တဲ့ကာမဂုဏ်ကိုအလိုရှိတိုင်းခံစားနိုင်တာဒါပဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျုပ်ပဲမာဂဏီတော်တော်မှိုင်းရင်းတာမှိုင်းရင်းတယ်ဆိုတာ तू ကပညာရှိလို့လားပညာမဲ့လို့လားခင်ဗျားတို့ကသာပြောတာနော် तू ကြားရင်ခင်ဗျားတို့တတ်လိမ့်မယ်ကိုယ်တော်သူကသူကသူကသူရဟန္တာဖြစ်သွားပါပြီခမရုပ်စီလဲလာတော့မှမဟုတ်မပူပါနဲ့ကိုကဒါကြုတ်ပြောပြနေလို့ခမရုပ်ကဆွဆွဲနေတာတကယ်လောကမှာဆိုရင်ခမရုပ်တဝဲမှာဆိုရင်တကယ်မြို့မြက်နှဖုံးနော်ချိန်ရှားကြော်ကြားတဲ့ပုံကိုကြီးဆိုခမရုပ်အဲ့လိုဆွဆွဲရဲမလားဟမ်ဟိုအောက်စပုတ်ကဝယ်ယူလာတာဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်လာတာဟမ်ဥစည်းစိမ်ဥစ္စာဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်လဲဘာတွေကို control ဆွဲထားတာဆိုရင်မလို့တိုင်းမူပြန်သူ့လက်ခုတ်ထဲမှာမဲသဘောပါလားအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ပြောရဲမလားမာဂန္ဒီကအိတ်သက်သာတဲ့ရှင်းလားသူကသူတော့ပညာရှိပုံနာတွေထဲမှာလည်းသူ့ကိုလေးစားရတယ်တန်ဖိုးထားရတယ်ကြောက်ရွံ့ရတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ဘုန်းရှင်ကန့်ရှင်ပါရမီရှင်ကြီးဒါပေမဲ့ तू သိထားတာတွေကမှန်သလား तू တတ်ထားတာတွေဟုတ်သလားအဟုတ်မှန်မတတ်ရင်အလကားပညာလို့သာမှတ်ထားလိုက်။ဒါပေသူပညာရှိလို့ပြောမလားပညာမဲ့လို့ပြောမလား။ပညာမဲ့မလို့အတုမရှိကိုတော်ကြီးရှေ့သွားပြီးသူ့မို့လို့မကြောက်မရွံ့မချက်မကြောက်။နိဗ္ဗာန်နံပရမဒုက္ခဆိုတာဒါပဲလေကိုတော်ကြီး။ရှင်းသလား။သူ့အသိကလေးသူအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဒီနေ့လောကမှာတကယ်တကယ်ကြီးစရာတွေလောကမှာတပုံကြီးပဲ။ဘာမှမသိဘာမှမတတ်သေးပဲနဲ့စာအုပ်ဖတ်တတ်ယုံတဲ့လူတကာလိုက်အပြစ်ပြောဝိပုခ္ခရှုံချနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲဒါပေမဲ့သူလုံးနေတာတွေတခုမှမမှန်ဘူးအင်းအားကောင်းနေတော့ဘယ်သူမှမပြောရဲတော့ခေါင်းငုံနေတာကိုသူ့ကိုသူဟုတ်လာပြီထင်ရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလားအဲ့မှာဖြတ်စွာဖျားအော်မာဂန္ဒီမာဂန္ဒီမင်းလည်းတဲ့ယူသူကိုငါဥပမာလေးတစ်ခုပြောမကွာဝန်တွင်ကံတရားပါတဲ့ဝန်တွင်ကံဆိုတာသိလားဘယ်လိုပုံကုတ်ဟမ်မွေးကလေးကကန်းလာတာမျက်စိတကွင်းအလင်းမရောက်အဲ့တော့မွေးကလေးကရင်ကန်းလာတဲ့လူကအလင်းရောင်တွေရောသိမလားဖြူနီချောင်ကြအစိမ်းရောင်အနီဝါရောသူသိသလားမသိတော့ဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့အကန်းတယောက်ကိုမင်းညင့်နေတဲ့အင်ကြီးတစ်ထည်နော်စီကြီးတွေပေးနော် ဝိညာဉ်တွေရဲ့အင်းကြီးတစ်ထဲကိုဝတ်ပေးပြီးတော့ဒီဟာလေးကသိမ့်လာတာဒီအောင်ကလေးနဲ့မင်းနဲ့သိမ့်လိုက်တာမင်းကြည့်လိုက်တာအမလေးခံကြောကြီးဗျာဆိုတော့သူမြင်လားမမြင်တော့အရာသေးလဲပြီးတော့ငါ့ဘယ်နဲ့လုံးကြည့်လို့ကောင်းလားဟင်ငါအင်းကြီးအစ်စ်ကလေးဝတ်ထားတာဟုတ်လားဘေးကလည်းတနာတာနဲ့အယူကိုပုံမြောက်ပြီးလှတာကွာမင်းနဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့သိတ်လိုက်တယ်ဟေ့ပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့လှည့်ပြီးမကြွားဘူးလားအဲ့တော့အယူပုံမြောက်ဝန်းတွင်ခန်းကိုစီကြီးပေတဲ့အဝတ်ဝတ်ပေးပြီးတော့သိလာတာလို့မြောက်ပေးထားတဲ့မင်းဝန်တွင်ခန်းလို့ဖြစ်နေပြီမာဂန္ဒီတဲ့ဟင်သဘောပါလားသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကြီးပုတ်ပုတ်ပြခန္ဓာကြီးပုတ်ပြအာရောချံပရမန်လာဘံကျမ်းမာခြင်းဟာလက်အလက်တကလက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်ဖဲဆိုတော့ခန္ဓာကြီးပုတ်ပုတ်ပြဟုတ်ကလားခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဟာကျမ်းမာရဲ့လားဒီထဲမှာအနာကင်းတဲ့လူယောဂကင်းတဲ့လူတချို့ကနာစီချောင်းစိုးတောင်မဖြစ်ဘူးလုံလိုက်သေးလားဒါပြင်မင်းဘိုင်းမစားဘူးလားဘိုင်းမနာဘူးလားစီမသွားခြင်းဘူးလားရေမချိုးခြင်းဘူးလားအဲ့ဒါအနာတွေပဲရှင်းလားခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိပြီလားဒီခန္ဓာကြီးကိုကယောဂသောဂန္ဓသောတန်လသောအာဘာဒသောအနာယောဂတို့ရဲ့စုဝေးရဟင်အိုင်းအမာကြီးနဲ့တူတယ်ဆုံးညောင်ကလေးတို့ရဲ့ထိုးနဲ့ရလမ်းသွားရင်ဆူးထိုးမှလည်းမကြောက်ပါဘူးလားကားတိုက်မှာရောမိုးချုပ်ပြစ်မှာရောနေမျိုးမှာရောဒီခန္ဓာရှိထားရင်ဒါတွေလွတ်လပ်မလွတ်ဘူးလားမလွတ်ဘူးတက်လိုက်မှာရောမကြောက်ပါဘူးလားသူများရိုက်မှာနဲ့မှာဟုတ်တန်လာတော့သူထုတ်ခံအာဘာဒတော့အဲ့အမာကြီးလိုပဲအပေါ်ရန်အနှဖေးလေးတက်နေတော့အဟုတ်ထင်နေအတွင်းထဲမှာလှိုက်စားနေတာတနေ့တခြားပြိုနေသလားအိုနေသလားနာအနာရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးမို့လို့အိုနေတာပေါ့ဗျမအိုအောင်တားစမ်းဘယ်သူတားနိုင်လို့ဘယ်ဆင်းနဲ့တားမလို့ဟင်ခုခေတ် MLL ကြောင်ရသလိုသူဆေးတောင်းရင်မသိမဲ့ပုံကိုလို့လို့ဒါပေမဲ့သူတို့သရေရသိသွားပြီမင်းတို့မသိလို့ရှင်းလားလင်းစည်းတောင်းกว่าရမလားဘယ်ဆေးတောင်းရင်မအိုဘူးလို့မအိုဆေးဆိုတာရှိလားမနာဆေးရောမသိဆေးတားလို့ရသလားအယူအကံပညာမဲ့တွေကသူတကားပြောတာယုံဟင်မာဂန္ဒီလက်ဒီတိုင်းပဲမင်းဝန်တွင်ကန်းနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲဝန်တွင်ကန်းကတော့ဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့လူစီကြီးပေတဲ့အဝကြီးဝပေးလဲဒါလှလိုက်တာလှလိုက်တာနဲ့လဲ့သွားနေတဲ့လူလိုပဲกว่าတယ်မဟရှင်းလားဟဲ့တို့ရင်းလည်းမဟုတ်တာအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ကြွားခဲဝါခွဲမလုပ်ကြဘူးလားဟမ်မိမလေးရမိမလေးနဲ့လှည့်ကြွဟမ်ตาလေးရตาလေးနဲ့လှည့်ကြသမီးလေးနဲ့လှည့်သမီးလေးလှည့်ကြစီးစိမ်လေးနဲ့တူလာဝင်းဝင်းဝင်းဝင်းကားလေးနဲ့ကြွားလိုက်တိုက်ကလေးနဲ့ကြွားလိုက်ဟမ်ဘာနဲ့တူလို့ဝမ်းနေကန်းအဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်တွေဟုတ်ရဲ့လားကောင်းရောပြီးရဲ့လားကာမဂုဏ်ဆိုတာမီးဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာကပိုးဟင်ပိုးကိုက်ခံနေရမှလဲမသိဘူးကုတ်ဖဲ့ပြီးမိခင်နေရမှလဲဓာကြီးကိုကြွားเสียမှဝါเสียမှပွဲဓူးကုံဓူးလေးနဲ့ကြွားလိုက်ရာဓူးလေးနဲ့ကြွားလိုက်ရှင်းရလားသဘောပေါက်သလားဦးစင်းဆရာသမားတယောက်ရှိခုတော့ပြန်တော်မူသွားပါပြီဆရာတော်ဘုန်းဆက်မောင်သူမင်္ဂလာငါကိုမြင်တရားဝဲလေးပြစမ်းတယ်ဘုံဘုံဘုံဘုံတိုင်းကနေပြီးတော့တရားဟောလို့မရဘူးရပါတယ်ကွာဘုံဘုံလုံးပါပါတယ်မလုံးပါနဲ့ဘုံဘုံအဆင်မပြေဘူးဘုန်းကြီးပဲစိတ်ဆင်းရရတယ်မင်း သူမင်္ဂလာနေရာတိုင်းမှာလွတ်လပ်ခွင့်မရဘူးဒီမှာအမတန်မှဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိလို့တဝယ်မှာဘုသူမင်္ဂလာတရားဟောခွင့်ရတယ်အဲတော့ညတို့ဒါသာသနာထွန်းကားတော့ဒီနေ့တရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင်စီမံဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ခွင့်ပြုသူတွေကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်လိုက်အများဝေလိုက်ဟုတ်ကလားမလီသိမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံမလုံနေလို့ဆိုတော့ဦးစင်းဆရာတော်ဘုန်းကြီးကဘာပြန်ပြောလဲငါအခုမင်းတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီကွာလေငါလုံလိုက်ပြီဟာဦးသူမင်္ဂလာမိုးချိုးပြစ်တာလည်းကြောက်သွားတယ်ဟာဘုန်းကြီးဘာပြောတာကိုပြန်ပြောငါတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီဘုန်းကြီးလို့ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်မြန်မြန်ထွက်လိုက်ဘုန်းကြီးလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာအားလုံးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအလုံးမလုပ်နဲ့ငါထောင်ရှားပါတယ်ငါယာယီပါကွာတယ်နှစ်နှစ်ဆိုပြီးနှစ်နှစ်ကိုမလေးစောင့်မလေးနဲ့မြန်မြန်လွယ်မြန်မြန်လွယ
1: ်တော့ပါတယ်နော်အဲ့ပညာရှိရင်သိလိမ့်မယ်ဂျန္တာတော့ဆက်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဥပဒေမလွတ်ဘူ
0: းတော့ပါသလားဘုန်းကြီးစီကြီးပေကြီးဝတ်ထားပြီလက်ကြွားမနေနဲ့သဘောပါရဲ့လားခဏနေပိုးကြိုက်တော့မှာຢາရူးရသွားရင်ຢາရူးပိုးကအတော်ဆိုးတယ်ဗျာရှင်းသလားဂုံရသွားရင်ဂုံပိုးကအတော်ဆိုးတယ်ပြီးရင်နောက်ကလောင်တော့မယ်အကုန်ကျင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလား
1: ဦးစင်းမိုးချိုးပြစ်တာတည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအားလုံးသိထားဖို့ကမာဂန်နီတဲ့မင်းစီကြီးပေအဝတ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့မှလှဲ့ပြီးတော့ငါအင်ကြီးလေလှလာလှလာနဲ့လိုက်ကြွားနေတာနဲ့အတူတူပဲသဘောပါရဲ့လားဟဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကာမဂုဏ်တွေမှာလာဘစီးပွားလက်လာဘနဲ့လဲကြွားဝါမုံကြွားဝင့်ဝါနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးကြော်ကြားချင်ရှားမှုတွေနဲ့ဂုံယူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောเอ้ยบวยรู้กုံรู้ฤเนี่ยบวยตะไส้เกลิแล่ๆพี่เจ้าตาก็ปฐมตมิกะตมปฐมเนี่ยตะไส้เลปะๆจ้วงနေတဲ့လူတွေရောเอ้ยไอ้อะไรอ่ะบาเนี่ยตุวันดวงกันสีจี้เปวุบไปไล่จ้วงနေတာเนี่ยตุรู้เว้ยบาอนิจตาละရှိတော့บาမอติตาละไม่ရှိဘူးไอ้อะเหมี่ยวไปနေတာเมนูตีจินซูตีโกบาเทนโหบาเรသိချင်းသောသိဖို့အဲ့ဒီလောဘနဲ့သိကြည့်အဲ့ဒီပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့လာဘသက်ကာယဒီလောဘပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့လောဘနဲ့သိဘာဖြစ်မလဲထင်တော့ပိဋ္ဌာပျော်ရွှမ်းလောဘနဲ့သိဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုပြောတော့ကဲဘုံဘုံလှုပ်ချင်လှုပ်ပါဆိုတရားပွဲလေးပြီးလိုက်ပြီးလဲပြီးလိုက်ရောတရားပွဲပံမဲ့ရှောက်တော်ဦးတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ရှောက်ရှာတယ်တနာပါတယ်ဘုံဘုံကိုဦးစင်းကိုချစ်လွန်းလို့ဦးစင်းကိုသိချစ်တာဆရာတော်ကြီးကတရားပွဲလျှောက်တာများဦးစင်းဆရာသမားကဦးစင်းကိုလက်အုပ်ချီပြီးလျှောက်တယ်ငါရှင်နဲ့တရားပွဲလေးပြပါဦးနော်အခုပြန်တော်မူသွားပြီဒီဆရာတော်ကြီးကဒီလိုလျှောက်တာသဘောပါလားသိနှုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိသိမ့်မွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိအင်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဥသူမင်္ဂလာတရားပွဲလမ်းလှုပ်တော့ဟိုသူ့ကျေးဇူးရှင်တွေကဘာပြောလိုက်တယ်မှတ်တယ်တိုင်းဥက္ကရာမကလို့ဘာဖြစ်နေနေမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ပူလောင်လာတာမျက်ရည်ကျရှာတယ်ဘုန်းကြီးမပူနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အာနာကျင်စနစ်ဆိုတာထုံးစံတိုင်းပဲသူ့တဲ့သူသူ့စွမ်းကောင်းလှမ်းကြရတယ်ဟေးငါအဲ့ဒီမှာတရားဟောမလို့လှုပ်ဆန်းဆိုတော့လှုပ်တယ်လေလှုပ်လိုက်ရောဘာမှတန်းနိုင်ကောင်းလင်းကုန်ပြီလို့ဟာမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာကိုရောအရှင်ဗျာပြောနေတယ်ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်ပြီးရင်အကုန်ပြောပြမယ်သဘောပါသလားခြေရောခြေနဲ့သလားအဲ့ဒီလမ်းနေမလျှောက်ချင်လို့လို့အရှင်ဗျာတပည့်တော်လွတ်လွတ်ကလေးသွားရအောင်သာသနာမှာလွတ်လွတ်ကလေးသွားရအောင်ခြေနဲ့သလားအဲ့ဒီလာဘသက်ကာယဒီလောကဆိုတဲ့လူတွေမက်မောနေတဲ့အရာကလွတ်အောင်ဘုံကြီးဝတ်ထားတာပြောအဲ့ဒီနောက်ပြန်လိုက်ရရင်ဘာထူးမအောင်ဒါတွေချုပ်လိုက်မှာပေါ့ချင်းလားသဘောပေါက်သလား အမတန်ပူတယ်အမတန်လောင်တဲ့လမ်းအရှင်ဘုရားပြောလိုက်တော့ခေါင်းလေးတငြိမ်ကြီးနဲ့ပြန်တော်မူတဲ့အထိဦးဇင်းတို့အပေါ်မှာတလေးတသာဆက်ဆံသွားပါတယ်ဆရာတော်ကအမတန်မှလည်းမြန်နူးထားပါတယ်တန်မှုထားပါတယ်သူလုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်လွှဲပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကပြောချင်တာကဒုဒကာရမတွေတကယ်လူတွေအတုတ္တဝါပုထုဇနောဆိုတဲ့အချမ်းမြင်ဘဟုတုတ္တပညာမရှိတဲ့လူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့တုတ္တဝါအရိယသာဝကောတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတူသလား
2: မတ
0: ူပါဘူးတူခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တကယ်ဗုဒ္ဓသာတော်သမီးတော်ပန်းရင်တကယ်တန်ဖိုးထားရမယ့်အရာကဘာလဲဒီလားတတ်တယ်လှုပ်ရှားမှာတဝေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့ကတွန့်တွန့်နေတယ်အကျိုးရှိတော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတွန့်နေတယ်နော်တကယ်တန်ဖိုးထားရမှာမလဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတာကလာဘသက်ကာယတိလောကပြန်ပြောအဲ့ဒီသုံးခုရောအခုနားလည်ပြီလားနှစ်ရက်လုံးတို့တို့ပြောနေမှနားမလဲသိကြိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလာဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ငွေချေးဥစ္စာစီးစိမ်တိုက်တာအိုးအိမ်ခြံကားအဲ့ဒါလက်လာဘသက်ကာယဆိုတာထင်ပေါ်မှုကြော်ကြားမှုအရာရောက်မှုအရေးပါမှုနေနေလေးအခမ်းအနားလေးရှိကိုယ်ဖိတ်ရင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းမဖိတ်ရင်ဒေါသထွက်နေပြီ

0: ဘူးဘာတစ်ခုမှတော့ဝင်မလို့ရှင်ဘူးနာမည်မပိုင်ဂျိုလို့ဖို့ကတော့သက်ကာယအဲ့ဒါကြည်လောကဆိုတာဂုံပြုခံခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခံခြင်းနဲ့အသိမှုပတ်ပြုခံခြင်းနဲ့တရားဝဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးသွားရင် तू လုပ်တာဘော तू စ조사လိုက်တာလို့ပြောလိုက်အမလေးဝင့်ဝင့်ဝင့်ဝင့်ဘယ်ဝမသိမှမပြုတရားနာတော်တို့ခေါ်ပြန်သွားလုပ်ချင်တော်ရှင်များရဲ့ပင်နာပင်မနာဘယ်သူမှပြုဆိုင်ရမလို့ तू ဂုံပြုမဲ့လူမရှိလို့တရားနာသွားလို့သူများတွေအကျိုးရသွားပါလားဟောတဲ့လူတွေအကျိုးရပါလားဘယ်လိုကုသိုလ်တွေရသွားတယ်ဘယ်လိုပညာတွေတိုးသွားတယ်ပီတိဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ तू အရေးမလုပ်ကြလို့မကြည်နာဘူးလေအဲ့တော့တရားဝဲရအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူကျေးဇူးတင်တယ်နော်သဘောပါလားကြည်ရချင်တဲ့လားအဲ့ဒါဗျာအဲ့ဒါဂုံပြုခံနေတာအဲ့တော့လက်မှတ်ကလေးရရင်ကိုအဟုတ်ထင်နေကြတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်လောင်မြိုက်စေတာကလာပါတက္ကာယဒီလောကခမရတို့ကျုပ်တို့တန်ဖိုးထားရမှာကဒီလာသမာဓိပညာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့မာဂန္ဒီတဲ့မင်းစီကြီးပေဝတ်ကြီးဝတ်ပြီးလိုက်ကြွားမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ခန္ဓာဆိုတာကခန္ဓာရသူတိုင်းကျမ်းမာတယ်လို့မရှိဘူးအိမံကာယံပရိဟရံတော်မုဟုတ်တံပိအာရောဇံဇာနေယကိဉ္အညတရပါလျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားပြီးတခဏလောက်ကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုတာလူမိုက်ကလွဲပြီးဘယ်သူမှမပြောဘူးလေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာပါတယ်ဆိုပြီးကြွားဝါနေတာဟာလူမိုက်ပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲရှင်းသလားတခဏမြအနာကင်းတဲ့အချိန်မရှိဘူးခုခမရတို့အဆုတ်ခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိလားအဲ့ဒီထဲမှာအဆုတ်ယောဂတခါနဲ့ပါလာပြီလားနှလုံးရှိလားနှလုံးယောဂတွဲရဲ့ရှိတယ်ခမရအသေးရှိလားဟဲ့အသေးဘိုးလဲအဆင်သင့်မယ်အစာအိမ်နေပါလားအစာအိမ်ယောဂလဲကတ်လျက်ပါလာပြီလားဘသူဝမ်းမှလာထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး original ready made ရှင်းလားရှိတဲ့ကလီစာဘာတစ်ခုမှခမရတို့အတွက်အနာကင်းတဲ့နေရာရှင်းပါဘူးရှင်းရသလားအဲ့တော့ရောဂတော့တန်လတော့အာဘာဒတော့ဆိုတဲ့အိုင်းအမာကြီးယောဂါဒုံယောဂါဒဲကြီးအန္ဒီယေဒုံအန္ဒီယေခဲကြီးလွယ်ထားပါရဲ့သားနဲ့မင်းကိုမင်းခန္ဓာကိုပုတ်ပုတ်ပြောနေတာဝန်တွင်ကန်းနဲ့အတူတူပဲလေအဲ့တော့မာဂန္ဒီတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကြီးပေကြီးဝတ်ပေးလိုက်တော့အမှားအမှန်မသိမမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အမြင်မရှိတော့လောကအလဲစီကြီးပေကြီးနဲ့လှည့်ပြီးတော့မကြွားဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီဝန်တွင်ကန်းတယောက်ကိုငြင်းညာတဲ့တနာတဲ့ထောက်ထားတဲ့ကရုဏာကြီးမားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကဖြစ်ဖြစ်ကြွယ်ဝချမ်းသာသူတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်တနာကရုဏာနဲ့ကုသနိုင်တဲ့ဆေးဆရာရှာပြီးတော့ဆိတ်ကုပေးလိုက်မယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆေးသမားကဒီယောဂပျောက်ပြင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဝန်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်တွယ်နေတဲ့ယောဂတွေကိုရှောတဲ့ဟာရှောအန်နဲ့ဟာအန်ချောစီအန်စီတိုက်မျက်လုံးကိုလဲကွယ်နေတဲ့ကာနေတဲ့အရာတွေကိုရှင်းလင်းသွားအောင်အစွမ်းထက်တဲ့မျက်စင်းနေခံမယ်ဟုတ်ပြီနော်စနစ်တကျကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကုလိုက်တော့ဒီမျက်လုံးဘာဖြစ်တော့မြင်လာပြီအဲ့ဒီဝန်ထင်ကမျက်လုံးမြင်လာရဲ့အယောင်အလင်းနေလေအယောင်အသွေးတွေလေမြင်လာရင်သူဝတ်ထားတာဘာကြီးတို့ဆက်ဝတ်အောင်မလားဆက်ကြွအောင်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုမြင်သွားတာအမှန်တိုင်းအမလီဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးမကြံခဲ့ပါနဲ့အရာကတို့ရဲ့နော်ဘယ်လိုမြင်သွားတာရှင်လားအမှန်တိုင်းမြင်သွားရင်ဒီဟာကြီးဆက်ဝတ်အောင်မလားဟိုပေးတဲ့လူထားမတန်ရင်ကံကောင်းဟင်ငါဟိုကွာမေးမို့လို့လုံရတဲ့အမှန်တရားနာနာကြီးကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလား အစားတော့ကျေးဇူးတင်နေမှာပေါ့ဖီကြီးပေကြီးဝတ်ပေးတာအင်းကြီးသိဝတ်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးလှဲ့လှဲ့ကြွားငါလှလာဟင်ငါလှလာဟင်ကိုမြင်လဲမြင်လာရောသူဝတ်ထားတာကြီးကခြင်းရောအထက်ထက်တင်နေတဲ့ဖီကြီးပေဝတ်ကြီးဆက်ဝတ်အောင်မလားကွာဆက်ကြွားစရာရှိသေးလားအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတဲ့ကြွားစရာမဟုတ်ပါလားလို့သူအမှန်ရှင်းလားအမှန်မြင်သွားတဲ့လူတယောက်ကဆက်ဆုပ်စရာကိုဆက်ဆုပ်စရာလို့မသိဘူးလားမ
1: သိပါဘူး
0: ခင်ဗျာယွန်းရှားစရာကိုယွန်းရှားစရာလို့မသိပါဘူးခင်ဗျာရှက်စရာကိုရှက်စရာလို့မသ
1: ိပါဘူး
0: ကြောက်စရာကိုကြောက်စရာလို့မသ
1: ိပါဘူး
0: အခုခင်ဗျားတို့တို့မှာအမှန်မျက်လုံးလောကုတ္တရာမျက်လုံးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုတ္တဝါပုထုဇဏောအကန်းနေကြတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအန္တအကန်းအုံမတကအယူအယူနာအကန်းနာမပြောက်ကြသေးတော့မကြွားတဲ့အရာတွေကိုကြွားနေတယ်ရှက်ရကောင်းမန
1: ်း
0: ကြောက်ရကောင်းမန
1: ်း
0: မตายရတဲ့နာကိုရှက်ရကောင်းမန
1: ်း
0: ကြောက်ရကောင်းမန
1: ်း
0: ခြေနဲ့သလားအဲ့တော့ဝန်တွင်ကဆေးကုလိုက်လို့မြင်သွားရင်ဆက်ကြွားစရာအကြောင်းသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: ခြေရောခြေနဲ့ကလားဒါဖြင့်တို့ဆေးကုကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝန်တွင်ကန်းကိုစိတ်ကူးမယ်ဆိုရင်ဝန်တွင်ကလေးကကန်းလာလားဆိုတော့လွယ်ပါမလားတော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်နဲ့စိတ်เสียရနဲ့မှရမှာဆိုတော့ဝန်တွင်ကန်းဆိုတာကအတွင်းမှာလဲသူ့ရဲ့ယောဂါပါလာတယ်ဝန်တွင်နာနော်အဲ့ဒါကိုအောက်ကနေဝန်ရှင်းပြီးတော့ပါသွားအောင်လဲလုပ်ရမယ်အပေါ်ကနေအန်ထွက်အောင်လဲနော်အန်စည်းလဲကျွေးရမယ်ရှောစည်းလဲကျွေးရမယ်ရှင်းလားမျက်စိတွေကအမှိုက်သေးရရှင်းအောင်လဲမျက်စင်းခတ်ရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အန်စည်းရှောစည်းတောက်နိုင်ပါမလားဟမ်တောက်နိုင်ပါမလားနည်းနည်းတော့ပင်မမယ်နော်ဟမ်နည်းနည်းတော့ပင်မခံနိုင်ပါမလားဘာလို့ပင်မခံနိုင်အမှန်မြင်ခြင်းလေယောဂပြောင်းရှင်လို့ပါဗျာဟုတ်ကလားတကယ်ပြောင်းရှင်ပြီလားဂျင်းနဲ့တော့မျက်စင်းခတ်နည်းနည်းတော့စမနော်ဟမ်သဘောပါရလားဟဲ့တကယ်အရိယာသစ္စာတရားနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်တွေနဲ့လုံးလုံးမတည့်ဘူးပြခင်ဗျားတို့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေမြဲမြံခိုင်ခန့်တာကြိုက်လားမမြဲတာကြိုက်လားဟမ်အဲ့မှာစေးစားတိုက်ကလေးကရေမြူဖို့အတော်ခက်သွားပြီမတိုက်ရသေးဘူးဒါဆင်းညွန့်လေးပေးရုံမရှိသေးတာသဘောပါသလားခင်ဗျားတို့အားလုံးလိုချင်တာကမြဲချင်တယ်ခိုင်ချင်တယ်တိုးချင်တယ်ပွားချင်တယ်အခုဒီမှာကပြောရမယ့်ဆေးကမမြဲဘူးမခိုင်ဘူးမတိုးဘူးမပွားဘူးမပိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးလို့လာတော့မှရှင်းသလားအဲ့တော့အံဆွေးကျွေးလဲအံရတယ်ဆိုတာမသက်သာဘူးနော်တောက်ရဲပါမလားဟင်ဘာဖြစ်လို့တောက်ရဲတာအေးယောဂါပျောက်ရှင်လာပြီဗျာအမှန်မြင်ရှင်လာပြီဗျာလို့လိုက်လိုက်လဲလဲခင်ဗျားတို့ပြောကြသမားဗျာကျတော့ဒီလိုကမပြောနိုင်သေးဘူးခွာကျုပ်ကတော့ဆေးအလကားအကုန်ခံနိုင်မှုတော့သဘောပါသလားဒီဆေးဖို့သွားတဲ့သမားတော်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာဖို့ခဲ့ရတယ်ထင်တော့အာမေသူတို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာသမား၄တင်ရှင်တဲ့ကဘာသသိရင်းခဲ့ရတဲ့ဆေးကျုပ်ကပေါ်ပေါ်မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာကိုသဘောပေါက်သွားပြီ။ခန္ဓာကြီးကယောဂတော့သံလတော့ကအာဘာဒတော့အမြဲတမ်းအနာကျင်ယောဂာနဲ့ကိုက်ခဲနေတဲ့ခန္ဓာ
2: တခဏမြကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုစရာမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုလူမိုက်ဖဲကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုမှာပေါ့ကွာဒီလိုပြောလိုက်တော့မာဂန်ဒီတုံလုတ်သွားမာဂန်ဒီရဲ့ပို့ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲကျွတ်တန်းဝင်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာပါနေတဲ့ပါရမီရင့်ကျက်ပြီးတာပုံကိုယ်ကြီးဒီတော့ဘုံရှိတယ်ကံရှိတယ်ပါရမီရှိတယ်ဘုံကံပါရမီရှိတော့အသိဉာဏ်ရှိနေနေလေးပြောလိုက်တာနဲ့သူရိပ်မိသွားတယ်ဟုတ်သားပဲနေစဉ်အိမ်သာတက်နေရတဲ့ဒုက္ခနော်ဗိုက်စားတဲ့ဒုက္ခစားလို့တောက်လို့မတင်းတိမ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခဟင်ကြည်လို့ရှုလို့မဝတဲ့ဒုက္ခဟင်ဒီအာယုန်တွေမှာတန်းတန်းတက်မဲ့နေတဲ့ခုနကကိလေသာပိုးတွေဟာအချိန်ပြည့်တရွရွတလုံးလုံးကြိုက်ခဲခြင်းမခံရဘူးလားကာမဂုဏ်အပူတွေနဲ့ကောမတွေ့ရဘူးလားဒါတွေသူဖြတ်ခနဲ့ရိမ့်ပြီးသွားတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုလည်းမျက်လုံးမြင်အောင်လုပ်ပေးပါဘာလဲဘာလဲဘုသူကတော့အမ္ပတန်မာနာကြီးတဲ့အမ္ပတန်ခက်ထန်တဲ့အမ္ပတန်ထောင်လွားတဲ့သူ့နေမှာတော့ဆရာကြီးတစုပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးအခုမန်ကျိုးသွားရေးရေးလေးဟိုကမျက်စင်းတောင်မခံရဘူးရည်ရည်လေးသူမြင်လာမြင်လာတော့အမြင်မှန်ရခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီယောဂပျောက်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆီယူဈေးဘောဘောမရောက်နိုင်ဘူးဗျမရောက်နိုင်တော့မာဂန်နီးတယ်ဝန်တွင်ငန်းကိုဆေးကုပေးတော့ဆေးကမစွန့်ဆေးစွန့်တော့လေယောဂတွေကဆေးတောက်ရမယ်ဥပရိသတိုင်းမနဲ့နေညအစာမစားခင်အစာစားပြီးနီးစနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်မတောက်လို့ယောဂမပြောက်ခဲ့ရင်ဘောတဲ့ဟုတ်ကလားရေငါကဆေးကုပ်ပြီးမင်းမှမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးငါဆေးညွန့်တိုင်းမင်းမတောက်ခဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ပြောတဲ့မပြောတဲ့ပြောတိုင်းမပြောတိုင်းတကယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုတကယ်လိုချင်တဲ့သရတရားလိုချင်မှုယုံကြည်မှုခိုင်မအောင်မြတ်စွာဘုရားချီးတာဝန်တွင်ကဆေးကုပါပြီးဆေးလဲထက်ပါတယ်တမားတော်လဲတော်ပါတယ်ဆေးထက်တမားတော်တော်ပေမဲ့ယောဂသည်ကဆေးညွန့်အတိုင်းမတော့ခဲ့ရောက်နိုင်ပါမလားမျက်စင်းခတ်ရမယ့်အချိန်မခတ်ရင်ဂျေနတ်သလားမပြောင်းမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားသာလျင်တပည့်တော်ဤမျက်စိနှကွင်းကိုအလင်းဆောင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားသာလျင်တပည့်တော်ဤကိလေသာနူနာကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့သမားတော်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်အားယောဂါပျောက်အောင်အနာကင်းအောင်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရအောင်အမှန်တကယ်ဆောင်နိုင်သူလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရားကူပေးတော်မူပါကောင်းခံလာတယ်ငါကတော့သူပဲမြတ်စွာဘုရားကိုပါတယ်အညွန့်တုံးတဲ့လူလို့မဆွဆွဲထားဘူးလားအခုတော့သူရိမ့်မိလာပြီတကယ်အညွန့်တုံးနေတာဘယ်သူလို့သူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာမသိဘူးလားသိလာတဲ့အခါကျတော့သိသိအလျောက်ချက်ချင်းဝန်ခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကူပေးပါတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းငါဆင်းညွန့်တဲ့အတိုင်းတောက်မလားတောက်ပါမယ်ဗျာငါခတ်ကိုင်းတဲ့အတိုင်းမျက်စင်းခတ်မလားခတ်ပါမယ်ခင်ဗျာရှင်းသလားဟဲ့သဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတော့မဲ၅ပါး၅ပါးနဲ့ပြောတတ်လားခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့လဲပြောကြည့်သာရူပခန္ဓာဒီထဲမှာအားလုံးတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြသွားပြီ။သူများပြောနိုင်ပြီးကိုမပြောနိုင်ရင်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှက်စရာကောင်းဘူးလား။ကြောက်စရာတရားတော်တွေရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့တရားတော်တွေမတည်ဘူးဆိုတဲ့ဘဝတော့ရှက်စရာကောင်းတာ အကြောင်းမဲ့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ထိုင်နေတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုတာတကယ်ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်ရင်အပိုင်း၅ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကအခုခင်ဗျားတို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ရုပ်တရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာအမြဲမပြတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုလေ့ရလေ့လာတဲ့အခု scientific သိပ္ပံပညာရှိတယ်။အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကဘာကြီးပါဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးပြီးတော့သိပ္ပံဖွဲ့စည်းနေ။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3 400လောက်ကလေးကစပြီးတော့သိပ္ပံပညာကိုတစတစလေ့လာလာကြတာ။အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးသူတို့အရင်တည်ပြီးလေ့လာခဲ့တာကယုတ်တစ်ခုရဲ့တီမြဲကြီးမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့ယုတ်တရားတစ်ခုကိုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ drug တွေဝတ္ထုတွေ drug စင်တွေ drug ပေါင်းတွေတခါတည်းခွဲချမ်းစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာပြီးတော့ပထမတော့အတုံးခဲကြီးတွေအခြေ drug ကြီးတွေဓာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီ tracer ကြီးထဲမှာဘာတွေပါတယ်ကွာဘာတွေပါတယ်ကွာခွဲချမ်းလားစိတ်ဖြာလိုက်တော့ molecule တွေ actin တွေ drug ပေါင်းတွေ drug စင်တွေသူသိလားအဲ့ဒီအနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဒီ drop down drop in တစ်ခုရဲ့အသေးဆုံးအမှုံကလေးရဲ့အတီမြဲဆုံးအခြေအနေကိုသူတို့ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုးအိုင်စတိုင်းတို့ရဲ့ရှေ့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာကြရှာရင်းရှာရင်းရှာရင်းရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုခွဲခြားလိုက်တာ atom တို့ molecules တို့ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအမှုံကလေးတွေသူတွေ့သွားတယ်ပထမတစ်ခေတ်အဲ့ဒီခေတ်မှာသူတို့ကကြင်ညာလိုက်တယ် atom ဆိုတာတည်မြဲကြီး molecule ဆိုတာ atom ဆိုတာ drop sin တစ်ခုရဲ့တည်မြဲကြီး molecule ဆိုတာ drop bound တစ်ခုရဲ့တည်မြဲကြီးအမဲဒီလိုနော်နားထောင်ဘူးအောင်နားထောင်လိုက်ဘာလို့ဆိုတာကျုပ်တင်ထားတဲ့စာတွေအကုန်တက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ drop sin drop bound တွေရဲ့တည်မြဲကြီးကိုကြင်ညာပြီးတော့ဒါတည်မြဲကြီးပါဆိုပြောလိုက်တော့နောက်ထပ်သူ့ထက်အသိမြင့်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒီ atom ဆိုတဲ့ drug sin ရဲ့အသေးဆုံးအမှုံကလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်သေးဘူး molecule ဆိုတဲ့ဒီ drug bound ရဲ့အသေးဆုံးအမှုံလေးကလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုခွဲကြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေထဲမှာ electron ရဲ့ proton ရဲ့ neutron ရဲ့ဆိုပြီးအသေးဆုံးသူ့ချက်သေးတဲ့အသေးစိတ်အပိုင်းလေးတွေရှိသေးတကွာတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာ atom ကိုတွေ့လာတော့ atomic bomb ဆိုပြီးတော့စပြီးတည်ထွင်ခဲ့တဲ့စွမ်းအားတွေဒါသိပ္ပံပညာရှင်တွေဆွမ်းအားတွေရှာတယ်အဲ့ဒီမှာအစင်းစင်းသူတို့ရှာလိုက်တော့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်ကဘာလဲဆိုတော့အသေးတကအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့ atom molecule nucleus တွေရောက်သွားတဲ့အထိဒီရုပ်တရားတွေဟာတည်မြဲနေတယ်လို့ရှိရှင်းလားအဲ့တော့ newton တို့ einstein တို့တကယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး einstein ကကြီးညာတော့မယ်ကဘာကိုနော်လောကမှာဘယ်ယုတ်တရားမှမမြဲဘူးလို့ဘာလို့တော့မှာကျင်ညာတော့မှာ everything changes all is like this thing အဲသူကကဘာကြီးမှာဓာကြီး ਨੇ မှတ်တမ်းတင်မလို့နော်အားလုံးကပြောင်းလဲနေတယ်ဘယ်ဟာအားလုံးကလှုပ်ရှားချေပေါ်မှာပဲရှိတယ်ဘယ်ဟာမှတည်မြဲနေတယ်လို့ထားကျင်ညာမလို့ conference ကြီးခေါ်ပြီးတော့မှာသူကြီးညာမှာမာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ဒါဆိုတော့မေးပြောမှကြီးရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခရဲပြောပြီးသားကြီးဘယ်သူပြောသွားတာသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စဘယ်တရားမှမြဲနေတယ်လို့ရုပ်ဆိုတာရုပ်ပတိတိရူပံရုပ်ဆိုတာအမြဲမပြတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တော့ယုတ်ဒီယုတ်ကိုဖွက်စီးတာပထဝီဧဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါဓာတ်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်ဒီဘယ်တော့မှတည်မြဲနေတယ်လို့မရှိဘူး everything changes အယားယားဟာပြောင်းလဲနေတယ် all are excited state အားလုံးဟာလှုပ်ရှားခြင်းမှာပဲရှိတယ်ဘယ်ဟာမှတည်မြဲနေလို့ဟိုမှာအချက်ရပြီးတော့မှဩငါတို့ထဲဥရဲလို့ရှိတယ်ငါတို့ရှားချေရှားနေတယ်ဆိုသူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားရှင်းလဲနော်သဘောပေါက်သလား အားလုံးကြည့်လိုက်တော့ဒီယုတ်တရားကြီးကမြဲသလားမမြဲဘူးလားအမြဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောကိုယုတ်လို့ခေါ်တာဒီအထည်ကြီးကိုယုတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့ယုတ်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုရောရှိမရှိတခါမင်းတို့စိတ်ရချမ်းသာခံစားရတဲ့ဝေဒနာရောခံစားတဲ့အပိုင်းလည်းမင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်တခါမှတ်သားရတဲ့ဖြူနီကြောင်ကြားအနီအစိမ့်အဝါမှတ်သားရတဲ့တင်ညာရောအဖေအမေသားသမီးရွှေငွေစိန်ကြောက်မှတ်ထားတဲ့တင်ညာရှိတယ်ပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့စေတနာသင်္ခါရရောစကားပြောခြင်းနဲ့တွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထခြင်းနဲ့ဆိုတော့တိုက်တွန်းစေစော်တတ်တဲ့စေတနာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရခန္ဓာနောက်တိဒတ်ကြံတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကောအပိုင်းအလုံးပိုင်းရင်၅ပိုင်းအဲ့ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းအစုဟုတ်ကလားတစ်ခုတည်းတစ်ကောင်တည်းယက်တည်နေလို့ပေါင်းစုထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဒါဖြင့်လူတယောက်လို့သတ်မှတ်ထားပါပဲ။လူတယောက်ထဲလားခန္ဓာ၅ပါးလား။ဒါဖြင့်ယောက်ျားမှာလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါး။မိန်းမမှာရောခန္ဓာဘယ်နှပါး။နွားတွေမှာရောခွေးတွေမှာရော။ဒါဖြင့်တကယ်အရှိကလူတွေနဲ့တွေခွေးတွေကြောင့်တွေကအဓိကလားခန္ဓာ၅ပါးကအဓိကလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတိုင်းသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလား။ကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းမြဲသလားမမြဲဘူးလားမွေးပြီးရင်သိရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ဂျီနာသလားအဲ့တော့ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်မွေးတတ်သေးတတ်အိုရနာတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးယူနေအတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဒါဖြင့်ခမားတို့ခန္ဓာကိုခမားတို့ပိုင်သလားကိုကိုကိုမှမပိုင်ရင်ကိုပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာလဲကိုပိုင်ဥစ္စာဆိုတာလဲဒါဖြင့်ကိုမပိုင်တဲ့အရာကြီးကိုချီးမွမ်းစရာလဲကဲ့ရဲ့စရာလဲဂုံပြုစရာလဲကျေနပ်သလားဒါအမှန်မမြင်လို့စီကြီးပဲဝို့ဝို့လဲကြွားနေတာပေါ့ဗျရှင်းသလားတကယ်အမှန်တရားသာမြင်ရင်ဂုံပြုစရာလဲဂုံယူစရာလဲကျေနပ်တယ်နော်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကအရှင်ဘုရားမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပေးတော်မူပါဘုရားရှင်းလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီတဲ့မင်းတို့ငါတို့မှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာကြီးလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးစီအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားနဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့ကြတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိမရှိအဲ့တော့မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့အတိတ်ကကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးဆိုပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်မနေခဲ့ရဘူးလားဒါကမဲ့လို့ကျွတ်လို့နေလားဖြစ်စဉ်ဘဝဘယ်သတ္တဝါတဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမဆခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ဒီဝိညာဏတယောက်နှစ်ယောက်ပရိသေဝိညာဉ်နေလာကလေးကရင်အကျိုးပေးခြင်းတူသလားမတူဆိုရင်အတိတ်ကံပြုခဲ့ပုံရောတူသလားကံမတူတော့အကျိုးပေးမထင်ရှားဘူးလားအဲ့တော့ဒါကိုဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းလိုက်တာလားပြုခဲ့တဲ့ကံတရားကကွာဟနေတာလားဂျင်းနဲ့သလားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အထင်ရှားမရှိဘူးလားဒါနိယာမတရားကြီးအဲ့တော့သင်္ခါရဝิญဉ်ရှိတော့နာယုတ်ရှိတယ်နာယုတ်ရှိတော့သလာယနာရှိတော့ဖတ်တာရှိတော့ဝေဒနာဆိုပြီးအခုအာယုန်တွေခံစားမှုတွေရှိမရှိအဲ့ဒီခံစားမှုနောက်ကနေစဉ်နဲ့မြကိုနှစ်သက်ตาရတဲ့တဏလာမလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာရောမရှိဘူးလားကိုကြိုက်တဲ့အဝတ်ထွေရောကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာလေးရောကိုနေခြင်းတဲ့အိမ်ကလေးရောအဲ့တော့ခံစားတာကဝေဒနာလူချင်းရခြင်းတာကဝေဒနာပစ္စယတဏပစ္စယတဏလာရတဏကလူချင်းတာဥပါဒဏ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝဆိုတဲ့ခုခမည်းတော်ဘဝရည်တည်မှုကိုယ်စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းမနေကြဘူးလားကျောင်းဆရာဘဝဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့လူကကျောင်းဆရာဆရာမလှုပ်ရှားတယ်ဟမ်အယောင်းဝယ်ဆွဲလန်းတဲ့လူကအယောင်းဝယ်လှုပ်ရှားတဲ့ဂုံတွေလှုပ်လိုက်ပွဲစားလှုပ်လိုက်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝလေးခိုးစားရာကြည်နဲ့တဲ့လူက တခိုးဘဝစီဆိုင်ကြီးဖွင့်ကြီးခိုးဆန်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးတစ်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးတခိုးစားရတာသူဘဝဟုတ်ကလားဟိုစပွဲထိုင်ထိုင်ပြီးတောင်းစားနေတဲ့လူရောမရှိဘူးလားဟိုလမ်းလေကောင်ထွက်ထွက်တောင်းနေတဲ့ကောင်တွေမပြောတော့ဟိုကောင်တွေလည်းကနာမှရှိတယ်သဘောပါလားသူကသူ့ဘဝတောင်းစားမှဂျင်းတ်တော့စွဲလန်းနေတာကတောင်းနေရတာသူ့ဘဝခိုးနေရတာလိန်နေရတာဟေးအဲ့ဒါဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘသူကလိန်ခိုင်းလို့လိန်နာလေဥပါဒံလိန်ခိုင်းလို့ရှင်ပြမလိန်ရင်မမြတ်ဘူးလေတဲ့လိန်မှမြတ်မှာဂျင်းလာအဲ့တော့ဒီလိုထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီတရားဟောတော့ကလေးရယူသားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကကြမ်းတမ်းခဲ့တော့မျိုးစုံကျင်လည်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သူဥစဉ်တို့တရားတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးသူကိုယ်သူပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတော့ဘုန်းကြီးတဲ့တပည့်တော်နေ့လည်တော့ကံ၃ပါးလောက်ပဲလုံနေတဲ့ညအိမ်တော့၅ပါးလုံပါတယ်ဗျာကံငါးပါးလုံအောင်ဘလို့လုံအောင်လဲမင်းဘာတွေလုံနေအောင်လဲနိလေကြလိန်ရတယ်ကြဘလို့လိန်တာလို့ဆိုတော့ပြတော့ကာမောင်းစားနေတော့သူကဟိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့ပြတော့900ပေးရမယ်ပြောသူကမပေးနိုင်ဘူး300မကြိုက်ဘူး900ရမှာဆိုတကယ်တော့လည်း90ရလဲကြိုက်တယ်ဒီဒီနဲ့900တောင်းနေရတာအဲ့လိန်တာပေါ့ဗျာလေအဲ့လိုမလုပ်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးလေတဲ့အော်အဲ့ဒါလားလို့ဒါပြင်မဲ့မလိန်ခြင်းရပါတယ်ကွာဘလို့လုံးဝမလဲတဲ့တပည့်တော်လည်း900ရကျင်တာတဲ့အေးပြောလိုက်ကျွန်တော်900ရမှပို့နိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ချက်ပြီးလေမရှိနဲ့ရှင်ရင်လိန်တော့မှာမလိန်ပဲစားရတဲ့လုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကွာလို့900ရမှပို့နိုင်မှာကြိုက်တယ်မကြိုက်တာမပြောနဲ့ငါစီစေးတကြက်နဲ့ပဲပို့ဖို့900ရရင်ပို့မယ်မင်းသဘောတူရင်စီသဘောမတူရင်စီနဲ့ကိုကဲတော့ပြီးတော့ရှင်းလားမလိန်မဲနဲ့ရပါရဲ့တဲ့မင်းတို့ကလိန်ကိုလိန်ချင်နေလို့လူလိန်ဖြစ်နေတာရှင်းသလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားသူလကယူထားပြီးပြီလကယူထားပြီးရင်ဒီတာဝန်ကြည်အောင်လို့ရမှာအဲ့ဒါကိုအောက်ဆိုင်လိုချင်တော့တရောင်းသားဖြစ်တာပေါ့ကွာငါပြောပြန်တော့မကောင်းတော့တောင်းစားမှကိုကြည်နဲ့နေတဲ့လူလိန်ရှင်းသလားတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုယ်သိခါကိုယ်တန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်တရောင်းသားဖြစ်သွားတာရှင်းနော်မင်းတို့နိုင်ငံမှာစီကြီးပေဦးဝတ်နဲ့ဝန်တွင်ခန်းနဲ့လှည့်ကြွားနေတဲ့တပုံကြီးကိုရှက်လို့ရှက်ရကောင်းမှန်းကြောက်လို့ကြောက်ရကောင်းမှန်းမသမအာရိဝတ်နဲ့စားရင်အပင်းမျိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲဒီဘဝစုတည်လိုက်တာနဲ့ငရဲမှာတန်ရည်ဘူးတော့တတိရှိဆက်လုပ်ကြပါကွာသဘောပါလားကြေရောကြေတတ်သလားအဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့တော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝတဏ္ဍာနာနိတနာတငါမုတ်ဆိုးနာနိမုတ်ဆိုးသတ်စားနေရတဲ့လူကလည်းသတ်နေရမှစားရတယ်လို့ထင်တာမသတ်ပဲစားရတယ်လို့သူတို့မသိဘူးရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့လမ်းမှန်တရားကိုတွေးအောင်ရှာဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့မာဂန္ဒီရေအကြောင်းရှိလို့ပါဖြစ်တာအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းအကျိုးဆိုတာအလိုလိုကောင်းလာမှလားကောင်းအောင်ကျိုးစားယူရမှလားဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာရှေ့မှာကာမဘဝလို့အသေးစိတ်ဟောထားတယ်ကာမဆိုတာစေတနာဘဝဆိုတာယက်တီမှုစေတနာပြတ်ထန်းတဲ့ယက်တီမှုစေတနာအစင်တန်းမြင့်ရင်ဘဝအစင်တန်းမြင့်တယ်မှတ်ထားစေတနာအစင်တန်းမြင့်ရင်စေတနာအောက်တန်းချနေရင်ကျင်တ်သလားဦးဇင်းတို့ကခမဲတော်ပေတော်ကြီးကိုတရားဟောတိုင်းဥဒိတ်ထားတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဘဝကိုယက်တီမှုမှလမ်းမှန်ရောက်အောင်ငယ်စဉ်ကလေးကရစနစ်တကျထိန်းချောင်းပေးခဲ့တယ်မတရားတဲ့ဥစ္စာမှန်မှန်တဲ့ပစ္စည်းလုံးလုံးမလိုချင်သလိုဘယ်ပွဲဒူးဂုံဒူးချင်ပေါ်ကြော်ချားမှုကမှမမဲ့မဟုတ်မမဲ့မဟုတ်အောင်တင်ပေးခဲ့တယ်ရှင်းလားဘဝအမှန်ရောက်အောင်လမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့အစွဲထဲမှာမဟုတ်မမှန်တာတွေလို့ရမှာရှက်တယ်သဘောပါလား ရှင်ဖျားဟိုဘွက်ဒီဘွက်မယူလားမယူဘာဖြစ်လို့ရှက်လို့ရှက်တတ်တယ်ရှက်စရာကြီးတွေကိုရှက်ရကောင်းမှငါသိတယ်ကိုကိုကိုတစ်သက်လုံးအရှက်ရမယ်လို့ဘကြောမှမလုပ်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအားလုံးနားလည်တယ်နော်ချင်းပေါ်ကြော်ကြားဖို့အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလောကကိုအကျိုးပြုဖို့အလုံးလုံးနေတာရှင်ပြတရားနာပိသများလိုက်တာဆိုလေဒီထဲမှာယင်ကုန်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တာဝန်ကြီးလို့လူများလာတာဂုံယူဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်တာဝန်ခံရရမယ်သူမင်္ဂလာတရားတပွဲကြောင့်အယူလွဲသွားတဲ့လူတယောက်မှမရှိစေရဘူးနားလည်လားသဘောပေါက်သလားအတိတရားမရှိဘဲဒီပလင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ပုံကုံမဟုတ်ဘူးအားလုံးနားလည်တယ်နော်စေတနာအစ်စ်တမ်းမြင့်ရင်စေတနာယုံညံ့နေရင်ကိုယ့်ယက်တီမှုကိုကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စစ်ဆေးပါအဲဒါမှခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကဘဝပစ္စည်းရဇာတိဒီမှာရင်ရက်သွားမှလားအကျိုးပေးဦးမှလားအဲ့တော့အတိတ်ကကောင်းမှအခုကောင်းတယ်အခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကမကောင်းရင်အခုမကောင်းဘူးအဲ့တော့အခုကံမကောင်းနေတာကိုဘာမှအပြစ်ရုံးမဲ့ဖွဲ့မနေနဲ့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမကောင်းခဲ့လို့အဲ့တော့အတိတ်ကမကောင်းတာကိုရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးတော့လောကကိုအရွက်တိုက်နေရမှာလားကောင်းအောင်ပြုတ်ပြင်နေရမှာလားအခုကောင်းရင်တော့ကျေနပ်သလားဘဝပစ္စယဇာတိရရင်နောက်ကဇာတိပစ္စယဇရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပယသမလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတိသရမဏရပြီဆိုကြတဲ့ကရင်ဦးလောင်ချင်းငိုကြွေးချင်းနေကင်းရလားအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းမရှိရင်အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်မာဂန်ဒီဒီခန္ဓာဆိုတာဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကျိုးတရားတွေကရှင်းရလားဓာကြီးကိုမင်းအမဲခန္ဓာကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပြောတာမင်းလောက်ကန်းတဲ့လူမင်းလောက်ယူတဲ့လူစီကြီးပင်နဲ့ကျွားနေတာဆိုမာဂန်ကြီးရှက်သွားတယ်သဘောပါသလားကြည်ရောကြည်နဲ့ကလားမင်းတို့တံမိုးထားနေတဲ့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတာအခိုက်တွေကယောဂါတွေကအနာတွေကရှင်းမလားအဲ့ဒီမှာမာဂန်ကြီးကောင်းကောင်းကြီးနောင်တရသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ဤမျက်စီနှကွင်းကိုအလင်းဆောင်ခဲ့ပါပြီတဲ့မှောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလံပြလိုက်သလိုမှောင်နေတဲ့လောကရကြီးကိုအလင်းဆောင်ပြလိုက်သလိုတပည့်တော်မှာမြင်ခွင့်သိခွင့်ဘာဖြစ်တော့ရံခဲ့ပြီတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဖျားရဲ့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယောဂါကုခွင့်ဟုတ်ပြီနော်အလင်းဆောင်ခွင့်ပေးသနာတော်မူပါဘုရားတင်ငန်းဝတ်တော်မဲတဲ့ဟောဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသိုးတာသိုးတာနော်နော်လူသိုးတွေကောင်းပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဦးချောင်ကြားတွေလိုက်မမီဘူးဟာဟာတရားနာပိသက်ကိုစော်ကားရီဘုန်းကြီးဟင်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောရတဲ့ဟာနာလားအဲ့မနာတတ်လို့ကိုမကြွတာတော့ဘယ်လိုနာရကောင်းမှလည်းမသိဘူးကျုံနာမှလားကို့ဘဝကိုနာမှလားဦးကျော်များဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရားတွေဘယ်နှပွဲနာဘူးတို့မြားကြီးဘယ်နှပားလောက်နာဘူးတို့ကြွပလားအဲ့ဒါဦးကျော်များပြောတာပေါ့ဘယ်လောက်တော်တဲ့ဘုန်းကြီးဟော်ဟော်တို့ကတော့ဒုံရင်ပဲအတင်းပြောမပြက်ဟင်သဘောပါသလားစီကြီးပေကြီးဝုတ်ဝုတ်ပြီးကြွားမပြက်ဘိုးไก่မပြက်မိခင်မပြက်ဒါဦးကြောင့်ချာမပြောလို့မပြောဘူးသဘောပါသလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကဆေးလာမကုလို့လားကုတယ်ဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားမကန်ဤတဲ့ငါဆေးပေးပြီးမင်းမတော့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတဲ့ရှင်းတယ်နော်ကုမာဂန်ဒီရတော့ပြတ်တယ်လုံလုံဆေးတောက်တော့မယ်တဲ့ဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့ရောအေးအာနာပါနာလေးတော့ပြောဟောအကျိုးနာ သဘောပါသလားအန်ချင်းအန်ရှောချင်းရှောဒီသေးကိုတော့ဘာဖြစ်တော့တောက်ဖြစ်အောင်ကိုဂျင်းနဲ့သလားရှင်းရောရှင်းရလားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပြီးတော့ဆိုတော့မာဂန်နီတဲ့တပားသောအယူဝါဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာကအယူပြင်းတယ်အစွဲပြင်းတယ်အယူစွဲဝါဒပြင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေငါသာသနာနဲ့ဝင်လာရင်ငါသာသနာတွင်သားတွေပါအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းတို့ယုံကြည်မှုသနာကိုစမ်းသပ်တဲ့နေနဲ့ချက်ချင်းဝတ်ခွင့်မပေးဘူးกว่าတဲ့လေးလပြိဝတ်ဆောက်တည်ရမယ်ပါတဲ့လေးလဆိုတာလေးလဝတ်ပြုစင်ကြဲနဲ့ဝတ်ပြုဖိုးသူတော်လုပ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာရဲ့အကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့လာအောင်သင်ယူအောင်အဲ့ဒီလေးလနေလို့မှမင်းသနာတရားမပြည့်ရင်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပေးမယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့မှမာဂန္ဒီယအရှင်ဘုရားတဲ့ပိုးကိုင်နေတဲ့လူနာကြီးပြောက်ဖို့မိခင်နေရတဲ့လောင်ချင်းပူချင်းကလွတ်ဖို့သာဝရကန်းလာတဲ့ဝန်တွင်ကံဘဝကအမြင်ရဖို့လေးလာမဟုတ်ဘူးဖေရလေးနှစ်စောင့်ဆိုလဲစောင့်မယ်ဟာမာဂန္ဒီအမတန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရှိသွားပြီရှင်းလားရဲ့ဒါဖြင့်ပို့ပေါ်ဆက်စားလေးတောင်းခံခဲ့တာလားနှစ်နှစ်ကာကတောင်းခံခဲ့တာအရှင်ဘုရားလေးနှစ်စောင့်ဆိုလဲစောင့်ပါမယ်ဖေဟာတဲ့တပည့်တော်ဆေးကုခွင့်နာပေးပါတော့ဆိုတော့မာဂန္ဒီတဲ့အေးငါဖေဟာရဲ့သာသနာတော်မှာလဲသူအကြောင်းနဲ့သူရှိပါတယ်ကွာတဲ့အကြောင်းတရားခိုင်လုံပြည့်စုံတဲ့လူတွေကြတော့စောင့်စရာမလိုပါဘူးကွာကဲမင်းလောက်ထက်တန်နေဝတ်ပေးလိုက်ဟောအခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုသရတရားထက်တန်တဲ့ဒီကောင်ကုကျင်လာပြီဆိုတော့ဝတ်ပေးလိုက်သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်အဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ကလေးကရေမာဂန္ဒီဘာလို့ဖို့သင်္ကန်းဝတ်တာလဲဆေးကုမလို့ဟင်ဘာလို့မလို့ဆေးကုမှာဘာတွေပြောက်ချင်တာလဲနူနာကြီးလဲပူချင်းလောင်ချင်းလဲဝန်တွင်ကန်းလဲကျင်တတ်သလားကုရမယ့်ယောဂါတွေမများဘူးလားပြန်တော့ယောဂပျောက်ချင်လို့သင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူရည်ရွယ်ချက်သူမမေ့ဘူးမမေ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့အဆုံးအမအတိုင်းတိတိကျကျချက်ကုန်ချက်ကဲစူးစမ်းလိုက်တာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးမကြခင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပေါ့တိတ်တူတောင်းလောက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားမာဂန္ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဉာဏ်နာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ယောဂပျောက်သွား။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ပူရီလဲ။မရှိတော့မိကင်စရာလဲ။မျက်စိလဲ။အလင်းရမသွားဘူးလား။သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာရှိရှိသမျှသင်္ခါရာတရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဘာတစ္ဆာရောရှင်းတယ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လှဲ့လေကြွားဝါစရာအကြောင်းဂုံယူဝင်ကြွားစရာအကြောင်းအဲ့တော့တကယ်လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုံနာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်မသိတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေနဲ့မตายရဘူးလားตายရနေတာကဝေဒနာပစ္စယတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝဆိုပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလောက်ကြဘူးလားဘယ်သူခိုင်းတာလောက်တာလဲဥပါဒံခိုင်းတာလောက်ကြတော့ကမ္မဘဝပစ္စယပါလားဇာတိယယင်ဇရမဏဇရမဏဆိုပြီးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တတွေမလာဘူးလားဒုက္ခရတာလားဒုက္ခရဒုက္ခရကြင်လို့ရတာလားသမုဒိယလောက်ခဲလို့လားသမုဒိယလောက်ရင်သမုဒိယသိရင်ရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီဟာတခါလေးမဆုံးမနစ်ကြိုးစားလိုက်တာသမုဒိယသစ္စာသိမ့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာငြိမ့်သွားပြီးတော့ခိနာဇာတိနောက်တစ်ဖန်ဇာတိရစရာမရှိတော့ဘူးဝုတိတံမြမစရိယံမြတ်သောအကျင့်လမ်းဆုံးကိုရောက်သွားတော့ဆေးတွေလည်းကိုယ်ကုံအောင်တောက်လိုက်ပြီးဆေးပတ်လည်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဒီခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲသလားမြဲပါဘူးစီးစိမ်နေရောจิตตุขินตุตาทมิสุญญญาณกาเนี่ย ဒါတွေကထာဝရအတူနေရာမှာလားခွဲခွာမှာသေခွဲနဲ့ရှင်ခွဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီသေခွဲရှင်ခွဲကွဲတဲ့အထိဆောင်မလားအခုညံနဲ့ခွဲထားမှာဟဲ့ပြောမှပြောမှပြောမှဟမ်ခွဲနိုင်မှမလားအံပြရမှာနော်ဘာပြရမှာအံပြရမှာကိုပေါင်းစိတ်ခွာပြန်ပြောကိုကတော့မပေါင်းမဖြစ်လို့ဘာกว่าเนี่ยตู้กูป่ายดล่ะกูกูกูอ๋อไม่ป่ายยินตู้ด้วยปูเสียแล้วกูด้วยปูเสียแล้วเอออะคู่กระเดะอปูงิ้งอ๋องลุบพุติ่ไม่ติ่จีนักแกล่ะเออมากันดีจี้ก็တော့เมษวาพญาหลุปู่กูจี้ตองอญွန်ต้องดูลุบไม่ไม่เมเมซั่วซ้วยทัวပြီးတော့อะคู่တော့ตู้มาอมีมันยะทัวတော့ตะเป้ต้าขันขันอยู่ပြီးတော့จွတ်ตันဝင်သွားပြီမာဂန္ဒီတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဘသူတွေကြံတော့ဘသူတွေကြံတယ်တပည့်တော်မပြောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နာမည်ရှိပါတယ်ဘသူလဲဦးကြောင်ကြားတွေကြံနေတယ်ပြန်ပြောစမ်းအာမေသူတို့နာမည်ကြမ်းပါအခုရှင်းသလားကြည်ရောကျင်တတ်သလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ကြားကြမလားအကြားလွတ်အောင်ကြိုးစားမလားသေးကြပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တောင်းအောင်မယ်ဆေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဆေးတော်ကြီးဒုက္ခဆေးတော်ကြီးအနတ္တဆေးတော်ကြီးလောကမှာမြဲနေတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှဘယ်ဟာတွေမြဲခြင်းမြဲခြင်းခိုင်ခြင်းခိုင်ခြင်းတရိယလိုက်စမ်းပါအနိစ္စဆေးကိုမြိုပြအောင်မြိုလိုက်ရှင်းသလားဘာမှမြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမမြဲတဲ့တရားတွေချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့တော့ဘယ်ကာမဂုဏ်မှချမ်းသာတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူသည်ပူလောင်ပူခြင်းလောင်ခြင်းကိုသာပေးတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ကာမဂုဏ်နဲ့သာယာနေရမှာလားလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာလားအဲ့တော့စီကြီးပေကြီးဝတ်ပြီးတော့မကြားသင့်တဲ့အရာတွေလက်ကြွားမလားဖြူစင်တဲ့အဝတ်ရအောင်ဝတ်မလားဘာရမှာအမြင်မှန်ရမှာဘာရမှာခင်ဗျားတို့တကယ်ဝတ်ယုံရမယ်ဝတ်ယုံကသီလဝတ်ယုံသမာဓိဝတ်ယုံပညာဝတ်ယုံရှင်းသလားဒီအဝတ်အယုံနဲ့တင့်တင့်တယ်တယ်ယုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတကယ်လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတာဒီဂုံယူစရာလားရှက်စရာလားအေးရှက်စရာကိုရှက်တတ်မှကြောက်စရာကိုကြောက်တတ်မှလောကီစည်းပွားတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့အားလုံးကြည့်လိုက်ဝိသမလောဘသဘာများမှန်သမျှသီလကိုစွန့်လို့ရတယ်။သမာဓိကိုဖယ်ထားရတယ်။ပညာပျောက်ဆုံးနေမှလောကီစည်းပွားချာလို့ရတယ်ဗျ။အလွန်ယွန်းစရာကောင်းတယ်။အလွန်ရှက်စရာကောင်းတယ်။အလွန်ကြောက်စရာကောင်းရှင်းသလား။ရှင်းရောကျင်တတ်သလား။အဲ့တော့ရှက်တတ်ကြောက်တတ်တဲ့အမြင်မှန်ရမှသီလဝတ်ယုံ၊သမာဓိဝတ်ယုံ၊ပညာဝတ်ယုံနဲ့တင့်တယ်စွာစံမြန်းကြပါလို့ရှင်းလားမာဂန္ဒီတို့တော့အဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာဆိုတဲ့ဝိဉာဉ်ကြီးရသွားတော့တင့်တင့်တယ်တယ်ပြိဋိဘံစံသွားပြီဘသူတွေကြံတော့အမလီတော့ဟုတ်သွားပြီအဲ့တော့ဦးကြောင်ကြားအဖြစ်ကနေလွတ်အောင်တရီချာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောတရီထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည်တရီဝရိယပညာနဲ့ကြည်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအားလုံးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားလောကဓာတ်တစ်ခွေလုံးမှာဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဟာကြည့်မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကအတွေးမှအကြံမှအမြင်မှတွေလာအောင်မလားပိုးရောကြိုက်အောင်မလားမီးရောလောင်အောင်မလားစီကြီးပေကြီးရောဝတ်အောင်မလားသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်ဘိကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျှင်တန်တရားဝတ်တွင်းကအမှန်တကယ်လွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့စကုနကွင်းအလင်းရောက်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမတန်မျိုးရခက်တောက်ရခက်တဲ့ဆေးကားကြီးကိုမမှန်ကန်ကန်ရဲရဲရင့်ရင့်တောက်မြို့ပြီးတော့ယောဂါကုကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့
3: အလုံးမဲ့မြတ်တာတတာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတို့တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တစ္ဆာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတာဂေတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဒနာဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိဒယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဦးဇင်းမြာညံမိသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကမြတ်စွာဘုရားဂုံတော်၉ပါးထဲက၅ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့လောကဝိတုဂုံတော်အဖွင့်တရားတော်သောဘဂဝါတို့သုံးလူထထရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်သောဘဂဝါတို့သုံးလူထထရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကြွသွားတာလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိသွားလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြွသွားတာသည်လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိလို့လောကကြီးအကြောင်းသိုံနဲ့မရကောင်းကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးတိတိကျကျမိမိရရသိမှဖြစ်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘုရားကြီးဒါသတိသာသာဝကဖြစ်တဲ့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဘုရားရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိရမယ်တဲ့။လောကကြီးအကြောင်းကိုဘယ်လိုသိရမလဲ။ယောဂီတို့ကလောကကြီးအကြောင်းသိတော့သိပါတယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးအလွဲချော်တွေသိထားကောင်းကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးသိမှဘာရမလဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ယောဂီတို့ဘုရားကတော့လောကဝိတုဂုံတော်ကြီးနဲ့အန်ချီွေမကုံဘဝဲဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူတယ်ယောဂီတို့ကတော့ဒီလိုထင်ရှားဖို့မဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ကတော့လောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ဘုရားကြွတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြွဖို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာလောကဤအဆုံးမှာရှိတယ်မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိလောကကြီးဤအဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်လို့ရှိရင်လောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးကိုသိရမှာပါလောကအကြောင်းမှာကောင်းကောင်းမသိဘဲနဲ့လောကဤအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမလားဒီနေ့လောကရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါမလားအဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလောကကြီးအကြောင်းကိုဗါရဲလေမှန်ပါပါဘုရား။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းလောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲတဲ့။သောဘဂဝါတို့သုံးလို့ဒုဒ္ဒရှင်တို့မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိမိနာသကာရဏီနာတတောကာတသင်္ခါရဟုလောကအလုံးသိဉ္ဇုံကုန်စင်သိမြင်တော်မူတာဤသို့သောဂုံတကကြောင့်လေလော

0: ဒါဖြစ်ရင်လောကကြီးအကြောင်းသိရမယ်ဆိုတော့သိရမယ်လောကကအကျဉ်းမင်းအနေအဖြင့်၃ပါးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဘုရ
1: ား။မှန်ပါဗျာ။
0: လောကဘယ်နှပါးရှိ၃ပါးပါဗျာ
1: ။
0: လောက၃ပါးရှိတယ်။ဒါတော့ဥစွာပထမဘာသိထားရမလဲဆိုတာလောကဆိုတာဘာလဲ။မှန
1: ်
0: ပါ။ဘယ်လိုလဲ။လောကဆိုတာဘာလဲ။ပြန်ပြောပါဦးပါလေ
1: ။
0: တော်ကြီးတို့ကလောကဆိုတဲ့သဘောကိုတော့ငါသိပါတယ်ကွာတဲ့တို့ကတော့လောကကြီးအကြောင်းကိုတော့ကြည်နေပါပြီတဲ့အဲဒီလိုရေရရသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးလောကကြီးအကျယ်ကြီးပါကွာတဲ့ဩဘာမှလည်းမသိဘူးရှမ်းပြီးတော့လူသူများသုံးတာနဲ့သုံးနေတာဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဟင်းအခုကလောကဆိုတာဘာလဲဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်လौဇဏပလौဇဏဌေနလောကောလौဇဏပလौဇဏဌေနဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့အ ਨੇ သဘောကိုအ ਨੇ သဘောကြောင့်လောကောလောကမြည်တယ်မှန်ပါပါ
1: တ
0: ို့တို့ရှင်းရှင်းလူကြီးလေးပြောပါဆိုရင်လောကလောကဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလောကပါဗျာလောကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒါကြမှတ်တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လောကလောကလို့ပြောတော့ပြောနေကြတာပဲလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတာရေရရသိတဲ့လူကတော်တော်နဲ့တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အခုတော်ကောင်းတို့ဘုရားအကူကြီးနဲ့သိပြီးလောကဆိုတာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒီဘာခေါ်လဲလောကပါဗျ
1: ာ
0: ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘာပါလဲလောကပါဗျာလौဇဏပလौဇဏဌေနလောကောဗမာလိုပြောလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလောကပါဗျာလောကအဲ့ဒီအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လောကကဘယ်နှမျိုးရှိကြလဲလို့မေးတော့မှ3မျိုးရှိတယ်လောကဘယ်နှမျိုးပါလဲ3မျိုးနံပါတ်1ကတတ္တလောကနံပါတ်1ကဘာလဲလို့ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကဩကာသလောကနံပါတ်1ကဩကာသ
1: လော
0: ကပါဗျာပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဩကာ
1: သလောက
0: ပါဗျာဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်3ကသင်္ခါရလောကနံပါတ်3ကသင်္ခါရလော
1: ကပါဗျ
0: ာပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်3ကသင်္ခါရလော
1: ကပါဗျာ
0: သိရမယ်လောကဘယ်နှပါးတော
1: ့
0: နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကသိရမယ်လောကကဘယ်နှပါးပါလိမ့်မမယုံပြန်ပြန်ပြောလိုက်ပါဦးနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကလောကဘယ်နှပါးလဲသတ္တောကာသသင်္ခါရတတ္တလောကဩကာသလောကသင်္ခါရလောကသူအနေပေးတဲ့ထက်မှပါပြီးသားလေမှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: သတ္တောကာသသင်္ခါရဟုလောကအလုံးသိမ့်ကျုံကုန်စင်သိမြင်တော်မူတတ်ဂုံတကသတ္တောကာသတတ္တလောကသင်္ခါဩကာသလောကသင်္ခါရလောကသိရမယ်လောက3ပါမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီတော့တတ္တလောကကိုသိကြစို့တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: တတ္တလောကကိုနံပါတ်1တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းရင်ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမယ်ဘယ်နဲ့ခွဲမလဲမေးရင်တတ္တတဘောလောကတဘောဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်လဲ
1: တ
0: တ္တဘောဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်ဗျာပြန်ပြောပါအောင
1: ်
0: ဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်လဲတတ္တဘောဘာတဘုတ်ဗျာပြန်မေးလိုက်ပါဦးမယ်မမေးအောင်တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိရင်တော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်ဘာလေတတ္
1: တ
0: ဘောဘာတဘုတ်ဗျာဟုတ်ပြီတတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့သတိတတ္တဝမှန်သမျှဒီတတ္တလူတွေနဲ့တေမြမာတွေအပယ်လေးဘုံသားတွေတသိတတဝမှန်သမျှသည်ဘာလို့ပြောမလဲတတလောကမဟုတ်သေးဘူးတတကိုပြောနေတာ
2: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဘာတွေတော့ တတ္တတတ္တရမ်းပြီးတော့မန္လဘာမန္လဘာနဲ့လေဘုန်းကြီးရှိရကြွမနေနဲ့ခလုတ်တိုက်နေတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့နော်မန္လဘာသူ့နေရာနဲ့သူ့လုံးမှာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်ခလုတ်တိုက်နေဘုန်းကြီးကမောကမဖြစ်ကုန်နေမယ်တတ္တနော
1: ်
0: မန္လဘာတတ္တဆိုတာသရှိတတ္တဝါမှန်သမျှဒီပါတယ်လေ
1: တ
0: တ္တအဲ့ဒီတတ္တဆိုတဲ့သရှိတတ္တဝါတွေဟာနောက်ဆုံးတနေ့ကြရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှလာပြက်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကတခြားလားလောကလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိပေးရဟုတ်ရဲ့လားဩတတ္တဝါတွေကနောက်ဆုံးတနေ့ကြအကုန်လုံးပြက်ကြမှာပါလားလို့သိပေးရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိပြီသိတာတခြားလားညံလား
1: ည
0: ံပါဗျာဒါပြန်အဲ့ဒီညံကဘာကိုသိတယ်ညံလဲလို့မေးရင်တတ္တလောကကိုသိတယ်ညံပြန်ပြောပါရဲ့လေ
1: တတ္တလောကကိုသိတယ်ညံ
0: ပါဗျာပြန်ပြောပါရဲ့တ
1: ော့တတ္တလောကကိုသိတယ်ညံပါဗျာ
0: ဂါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေအချိန်မြင့်နေတကွာလောက၃ပါးအကြောင်းကိုပြောပြနေပါတယ်သေချာမှတ်ပ
1: ါ
0: ပြန်ပြောမယ်မမိအောင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တတ္တလောကကိုအသေးသေးသိကျင်တော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲနှစ်ပုတ်ကဘာတစ်ပုတ်ဘာတစ်ပုတ်လဲဟုတ်ပြီတတ္တဆိုတာဟာသရှိတတ္တဝါမှန်သမျှစီပါတယ်လေအဲ့ဒီသရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေဟာနောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်ဖြစ်ပြီးတည်နေမှလားပြက်သွားမှာအဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကဘာလို့ပြောမလဲတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒီတတ္တလောကကိုဒီတိုင်းထားရမှလားတိတိပေးရမှလား
1: တ
0: ိတိပေးတာကဘာပါလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီညံကိုဘာကိုတိတဲ့ညံလို့ပြောမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါအောင်ဘာကိုတိတဲ့ညံပါလဲတတ္တလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ရဲ့လားအာလုံးသောတတ္တဝါတွေပုံမှန်ဉာဏ်ပဋိယာဖြန့်ပြီးတော့ဩပူပူရွာရွာတတ္တဝါမှန်သမျှတွေတတ္တဝါမှန်သမျှတွေဆိုတာကဒါတတ္တပဲဒီတတ္တဝါတွေကနောက်ဆုံးတနေ့ကျအကုန်လုံးပြည့်စည်ရမယ်တရားတွေပါလားလို့သိပေးရမှန်ပါဗျာပြည့်စည်ရသည်လောကသိပေးတာသည
1: ်ဉာဏ်ပါ
0: တလုံးဒီတလုံးဒီပိုင်းချပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ပြောပြပါလေပါပါဘုရ
1: ား
0: ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတတ္တလောကကိုသိတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါဘာဉာဏ်လဲလို့မေးရင်တန်ဝေကဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုလိုသည်ကတတ္တလောကတကူတဲ့သိုံနဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့လဲမေးလို့ तू ကတန်ဝေကဉာဏ်ပဲရှိတယ
1: ်
0: တန်ဝေကဉာဏ်ပဲဖြစ်သေးတယ်တတ္တလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်စင်နဲ့ပြောတော့ဗာလဲတန်ဝေကဉာဏ်တန်ဝေကဉာဏ်ဆိုတာဗာလဲတန်ဝေဂောတိသဟုတ္တပဉာဏ်နဲ့လောကရှိသမျှတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញည်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတတ္တဝါတွေနောက်ဆုံးတနေ့အကုန်လုံးပြည့်ကြရမှာပါလားလို့တိတဲ့ဉာဏ်ဒီဒါဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးတန်ဝေကဉာဏ်ဒီတတ္တဝါတွေပြည့်တယ်လို့ငါလဲတတ္တဝါတွေမှာတဝုတယောက်ပါဝင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျငါလဲပဲပြည့်ရမှာပါလားလို့တွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်ဉာဏ
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုတန်ဝေကဉာဏ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား

0: ပြောတော့လောကကြီးကိုညံနဲ့ဆင်းရင်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ညံဟုတ်ရဲ့လားဒီညံလဲတကကြီးတွေတကွာကြီးတွေအထင်မသေးနဲ့အလကားသူလည်းပဲအလကားမဟုတ်ဘူးသူလည်းစွန့်ရည်တတ္တိရှိတယ်ဘယ်လိုစွန့်ရည်တတ္တိရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ဝေကညံဖြစ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာညံပဲတက်လို့ရတာဟုတ်လားတံဝေဝိပတံဝေကညာအခြေခံပြီးတော့မှဝိပဿနာညာဖြစ်ရတယ်။တံဝေကညာရောက်ဝိပဿနာညာဖြစ်တယ်။ဒါလိုတဲ့တဲ့ပြောရင်လေတံဝေကညာကအကြောင်းဝိပဿနာညာကအကျိုးတံဝေကညာကြောင့်ဝိပဿနာညာဖြစ်တယ်။အဲဝိပဿနာညာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဝိပဿနာညာကြောင့်လောကုတ္တရမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ရတယ်။ဝိပဿနာအလုပ်တွေအားထုတ်တယ်ဆိုတာတံဝေကညာအခြေခံပါမှဒီဝိပဿနာညာဟာဘလဝဝိပဿနာညာဖြစ်တယ်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာညာဖြစ်တယ်ဒါလုံးမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိจิตတန်းကြီးတံဝေကမပါဘဲနဲ့ဝိจิตတန်းကြီးအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာညာဟာဘလဝမဖြစ်ဘူးဒုဗလဖြစ်နေတတ်တယ်တန်တရာပြေဖို့တကယ်တမ်းညာနဲ့တွေးပြီးတော့ဩတန်တရာလေးဥပ္ပနာဝတ်ဒီဝတ်ဒီအဖမှန်နှွဲ့နေရတယ်နောက်ဆုံးတွင်နေငါဒီတေချင်းတရားနှိမ့်ဆက်လို့ပြည့်အောင်ဘယ်နည်းဘယ်အချိန်ခါပြည့်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်အသင်မူခင်ညာဥအောင်ငါမြန်မြန်ကြိုးစားမှပဲဆိုပြီးတော့တံဝေကညာကိုအခြေခံကောင်းကောင်းရပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲတံဝေကညာမပါဘဲနဲ့ထုံးပြန်လာဆန်းငါရဲ့နေကြတော့စခန်းဖွင့်တဲ့တော့မှပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလောက်နဲ့လာလို့မရဘူးဟုတ်လားအောင်စေကြမဟုတ်ကြောင်းကလာဆန်းငါရဲ့လာဆုံးငါရဲ့အင်းစခန်းပွဲအဝင်နေအဲ့ဒီနေ့ရောက်အောင်လာရမယ်တဲ့အင်းဒီနေ့ရောက်လာပြန်ပြီလာဆန်းငါရဲ့ရောက်လာပြန်ပြီတော့မှပဲထုံးစံအနေနဲ့လုံနေလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားတနည်းအားဖြင့်လည်းဟာဒီတစ်ပတ်မှပြင်းအင်းဟိုးဘဇွန်တော်မြို့နယ်က50တလန်းကဘဇွန်တော်မြို့နယ်50တလန်းကဟိုမက်ဆဲကုမ္ပဏီယာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးလာမင်းထွန်းတို့ဒေါ်ထေးထေးလွင်တို့သမီးလေးငွေရုံးဝတန်သားသားလေးကူကူရက်တရားပြည့်မွေးနေ့ဓမ္မဒါနတရားစခန်းဝဲကိုတဦးဒီအလှရှင်ဖြစ်နေတာဝန်ခံပြီးတော့ကျင်းပတဲ့သွားဝင်အုံမပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးနဲ့လာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါမှတန္တရာအိုဘေးနာဘေးဒီဘေးတွေရဝိုင်းအောင်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒီဘေးတွေလွတ်အောင်ငါမြန်မြန်ကြီးသွားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံသွားကြိုးစားမှပဲဆိုတော့တန်ဝေကညာအခြေခံပါပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီနေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှအာကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အာကောင်းတယ်ဆိုတာကသူ့အခြေခံကဘာဉာဏ်ပါနေလို့လဲအေးတန်ဝေကညာဆိုတော့ကြောက်တဲ့ဉာဏ်ကြောက်လို့အန္တရာဘေးကတန္တရာဘေးတွေတွေးကြောက်လို့ဒီတန္တရာဘေးမှာလွတ်အောင်ပြေးတာကြောက်တာဒီတန်ဝေကပြေးတာဒီဝိပဿနာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြောက်တာဒီပြေးတာကပြေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမနေ့ကတော့သုက္ကတဂုဏ်တော်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြေးတယ်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဉာဏဂတိဉာဏ်နဲ့ပြေးတာရှိတယ်ကာယဂတိကိုယ်ကြီးနဲ့ပြေးတာရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလောကခကြီးရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကာယကတိကိုကြီးနဲ့ပြရနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောလောကခကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဉာဏဂတိအဉ္ဏနဲ့ပြရဒီနေ့ယောဂီတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးကြိုးကြိုးဆဆအားထုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့ပြေးနေတာလဲဉာဏနဲ့ပြေးနေတာပါဗျာအေးအဲ့လိုပြေးတဲ့နေရာမှာနောက်ကတန်ဝေကညာအခြေခံခိုင်ခိုင်မာမာပါမဖြစ်မေပါပါဟုတ်ရဲ့လားတန္တရာဘဲကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာနော်မှန်ပါဗျာသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးလောကအကြောင်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေနေနော်နော်သိရမယ်ပုံရံလေးသိလို့မရဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒါပြည့်ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဘာလောကကိုသိရမှာလဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီတဏ္ဍလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလိမ့်နဘုတ်ကဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်ပါလေဟုတ်ပြီဒကာဤဒီဒကမာဤဒီတတ္တလောကကိုမိမိရရမှတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့လောကတွေလွယ်သွားလို့ဒါကိုမဲတင်ပြောနေတာ တတ္တဓမ္မော
1: ယောဂာ
0: တတ္တရဘာတွေကောက်မလဲမေးတော့သေရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေကိုကောက်ပါဘယ်လိုကောက်မလဲသေရှိတတ္တဝါမှန်သမျှဟောပြီသေရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေတခြားလားတတ္တအဲ့ဒီတရှိတတ္တဝါမန္တမယသည်တနေ့ကြရင်ဒီတိုင်းတည်နေမှာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ကြမှာလားဖြစ်ပြီးပြက်တာကတခြားလားလောကသတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီလောကကိုတတ္တလောကကိုဒီတိုင်းထားမှာလားသိပေးရမှာလားသိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားအပြည့်ရင်ဒီဉာဏ်သည်ဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့ပြောမလဲရဲရဲပြောပါဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေတတ္တလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းနဲ့ပြောတော့ဘာဉာဏ်လို့ပြောမလဲဘာဉာဏ်လို့ပြောမလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တန်ត្រာပြီးတွေးကြောက်တဲ့တန်ဝေကဉာဏ်ရပါလေတဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဘယ်ကိုကျေတူပြုပါတယ်လို့မေးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျေတူပြုပါတယ်။ဘယ်ဉာဏ်ကိုကျေတူပြုပါလဲ။တန်ဝေကဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေတူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုပါ။ဟုတ်ပြီလား။တန်ဝေကဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်တန်မဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့မျက်မှောက်ပြုပါမယ်ဒီလိုအရှင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်မလို့တန်ဝေကဉာဏ်သည်အကြောင်းဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်အကြောင်းမဲ့ဉာဏ်သည်အဲ့ဒီလိုသွားပါအဲ့ဒီလိုသွားပါအခါကြီးတွေကမာကြီးတွေအမြန်ကန်ထုတို့ခမရတို့ဒီလိုအတိတွေသိရတယ်ဟုတ်ပြီလားအပြင်တတ္တလောကကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ဒါကသိဖို့လွယ်ပါတယ်တရှိတတ္တဝါမန္တမြကိုဉာဏ်ပတရားဖြန်းပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့ဩပူပူရွာရွာတတ္တဝါမန္တမြဒါတတ္တလောကပဲဒီတတ္တတဝါတွေကတနေ့ကျနောက်ဆုံးတနေ့အကုန်လုံးငါအပါဝင်အလုံးစုံတတ္တဝါတွေအကုန်ပြည့်ကြရမှာပါလားလို့ဆင်ញင်လိုက်ရင်ဒါတတ္တလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်တဲ့သဘောတရားကိုဆင်ញင်ဆင်ញင်လိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နေတဲ့ဒီတန္တရာဝိဒုက္ခကြီးတွေကလွတ်ချင်စိတ်ဟာလည်းပဲပေါ်ပေါက်လာတော့တာလွတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့လူရလူကြောင်းဘယ်လိုအလုပ်ကိုငါလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုကောင်းတယ်မှာတွေးပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လားတွေးပြီပေါ့ဒါတကမာကြီးတွေတကမာကြီးတွေတကာကြီးတွေတကမာကြီးတွေအမတန်ကန့်ထူးလို့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံတွေ့မှာလူဖြစ်လို့ဒီလိုအသေးတွေခင်ဗျားတို့ရပါဘူး။ဟိုးနိုင်ငံသားကပညာရှိတွေနော်။သိပ္ပံအကူအညီနဲ့သိပ္ပံဒီပညာတွေအကူအညီနဲ့သူတို့လည်းတတ္တဝါအကြောင်းတွေမသိဘူးလားသိလား။သိပါတယ်ခင်ဗျာ။တတ္တဝါအကြောင်းတွေမသိဘူးလားသိလား။သိပါတယ်ခင်ဗျာ။သိငင်တင်ညာတော်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ဝေကဉာဏ်ရတာလား။မရပါဘူးခင်ဗျာ။တန်ဝေကဉာဏ်လဲအထင်မသေးနဲ့။နိုင်ငံသားတွေမရနိုင်ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။တတ္တဝါရီရဲ့အကြောင်းကိုတော့သူတို့တခါတည်းသိပ္ပံနီးသိပ္ပံနီးပညာတွေအကူအညီနဲ့တတ္တဝါရီအကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးသိဟုတ်လားမဟုတ်လားနောက်ဆုံးဒီတတ္တဝါလေးကိုတခါတည်းမှာပဲအင်းသိပ္ပံနီးနဲ့ကိုပဲသူတို့ဖန်ပေါင်းကြောင်တွေနဲ့အလိုလိုတောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့ရသေးတယ်ဘလို့စွန်းတယ်လေသူတို့သိပ္ပံကသို့တော့သူတို့တန်ဝေကဉာဏ်ရသလားလို့မေးတယ်အေးယောဂီတို့ကတန်ဝေကဉာဏ်ရတတ္တဝါအကြောင်းကိုသိတော့ဗာလဲလေအဲ့ဒါဘာဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဟာအမှန်ကန်ဆုံးအတိအကျဆုံးပဲအတ္တဂါကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေဒါရင်းနှီးနှီးတတိပေးမြန်မာနိုင်ငံလူဖြစ်ရတာအဲ့ဒါဘာသာတရားနဲ့ရှင်တို့ကသားတယ်ဆိုတာကဘုံယူမှာပဲတဘောတဏ္ဍဆာဟိုစီဝါရေးជីဝါရေးကောင်းတာမြောင်းတာကောင်းတာတွေဘာတွေတက္ကကြီးတွေသွားသေးကြမင်းနဲ့ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးထားခဲ့ရမှာဒီအသိဉာဏ်นี่ဦးဇင်းတို့ယင်တဲ့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ယင်တဲ့ကိန်းနာကဒါကတန်ဖိုးတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရအောင်တန်ဖိုးရှိဟုတ်ရဲ့လားတတ္တလောကကြီးအကြောင်းနိုင်ငံသားတွေသိတာပေါ့ဗျာသိပ္ပံဤပညာတွေနဲ့မြို့မြို့တွေသိတာပေါ့သိပင်သိ냐တော့လေသူတို့မှာ ရှင်ရင်နဲ့တန်ဝေကညာမဖြစ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဥပဒိနေကြတော့တတ္တလောကအကြောင်းသိလဲသိလိုက်ကောတခါနဲ့တန်ဝေကညာရတော့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တန်ဝေကညာဘယ်ညာကိုကျေးဇူးပြုလဲဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ဖို့လဲလမ်းစာတာကာယီတွေကမာယီတွေခင်ဗျားတို့ဟိုမှာသိတော်မှာပဲဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ဖို့တဆင့်ရတို့တော်တော်ကြီးကြိုးစားအောင်ဟုတ်လားအခုတော့ယောဂီတို့ကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျေးဇူးတခါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အခုလိုရိပ်သာလာပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာဉာဏ်ကိုကျေးဇူးပြုမှာလဲမဲ့ဉာဏ်ကျေးဇူးပြုလို့မဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဘာမြင်မလဲလေအဲ့ဒါလောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားတာဒီလိုမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဒီတဏ္ဍလောကကိုသိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူး तू ကဟိုဘက်ကိုအထောက်အပံ့ပေးတာပဲရှိသေးတယ်သူ့ဆင်ရတန်ဝေကဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်နော
1: ်
0: ဒါပြီးနံပါတ်၄လောကကဘာလောကကိုသိရအောင်မလဲဟောပြီးပြောပါအောင်ဘာလောကကိုသိရမှာပါလိဟေးဩဃာဏလောကကိုတိကြဆိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဃာသလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းရင်သူ့လည်းနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာမှန်ပါပါဘယ်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှ
1: ာ
0: နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမယ်နှစ်ပုတ်ကဘယ်နဲ့ခွဲမလဲမေးရင်ဩဃာသတဘောလောကတဘောဘယ်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလေနှစ်ပုတ်ကဘယ်နဲ့ခွဲမလဲဟောပြီဟောပြီဩဃာသဩဃာသဆိုတာဘာလဲတတ္တဝါတို့ရဲ့တိယာမိယာဖြစ်တဲ့တရားတွေဒီနေ့တတ္တဝါတို့ရဲ့အသုံးအဆောင်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအိုအိမ်တိုက်တာဟုတ်လားတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာစိမ်းရွှေငွေယတနာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဘန္တာအဆောင်မှန်သမျှဒကာကြီးတွေအဲ့ဒါဩဃာသလောကကြီးတတ္တဝါတို့ရဲ့ခုနတတ္တလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့တိယာမိယာဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနကြီးတွေအိုအိမ်တိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: တောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရွှေငွေယတနာကြောက်တံပရမျအစရှိတဲ့အစောဥပါဏမန္တမြတွေကဘာလဲဩကာသဘာလဲဘာလဲဩကာသအဲ့ဒီအိုအိမ်တိုက်တာတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသိဉ္စွေမွေယရနာအစရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဟာလည်းနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကြရင်တည်တတ်ခိုင်မဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေလားတည်တတ်ခိုင်မဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်တာကတခြားလားလောကလားအဖြစ်ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီဩဃာသလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားသိပေးရမှလား သိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားဉာဏ
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါပြီးအဲ့ဒီဉာဏ်သည်ဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲလို့မေးတော့ဉာဏ်ပါဗျာဉာဏ်ပါဗျာအေးပြောပါဩဃာသလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပြန်ပြောပါဗာဉာဏ်နဲ့သူလည်းပဲဉာဏ်ရှင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ဝေကဉာဏ်ပဲဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: ဟုတ်ရဲ့လားဘာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လဲတန်ဝေကဉာဏ်လေတခါဤဒီဓမ္မဤဒီရရှော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့တန်ဝေကဉာဏ်သည်ဘိဉာဏ်ကိုကျေးဇူးပြုပါလေတန်ဝေကဉာဏ်ဆိုတာဟာဒီဩဃာသကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဩတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဩဣတ္တဗန္နာအစောဥမှန်သမျှတို့ကနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကြအကုန်လုံးပြည့်မဲ့တရားတွေပါလားမမြဲတဲ့တရားတွေပါလားလို့ဆင်ញင်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ဒကာကြီးတွေစိတ်ထဲမှာတုံလုံးခြောက်ခြားကြောက်လန့်လာတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့ဒါဘာညာလဲလို့မေးတော့တန်ဝေကညာမရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတိရွယ်ကလေးတွေခြေတုံးကပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေလေတိရွယ်ကလေးတွေကြွေကြတာအာယုံနမိတ်ယူတဏိတံဝေကယူပြီးတော့ခန္ဓာပဲညာလက်ရှုပွားအထုတ်သွားတာလေသစ်ပင်ဟာဩဃာသလောကဟုတ်တယ်မလားသစ်ပင်နေတိရွယ်တွေကပါလေဩဃ
1: ာသလောကပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသစ်ပင်တိရွယ်တွေမမြဲတာကိုဆင်ញင်ပြီးတော့သိ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဲ့ဒါဩဃာသလောကကိုသိတာပဲမှန်ပါပ
1: ါအ
0: ဲ့ဒီဩဃာသလောကသိုံနေတယ်တော့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်ရိုက်မရပါဘ
1: ူး
0: ဗျာကျေးဇူးမပြုနိုင်သေးဘူးမရသေးဘူးသူကဘာညာမဲရှိသေးတယ
1: ်
0: တန်ဝေကညာမဲရှိသေးတယ်ကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ညာမဲရှိသေးတယ်ပြေးတဲ့ညာမပါသေးဘူးပေါ့ဗျာကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ညာဆိုတာဘာညာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကတခြားလားပြေးတဲ့ဉာဏ်လား
1: ပြေးတဲ့ဉ
0: ာဏ်ပါဗျာအဲကြောက်တာကတန်ဝေကပြေးတာကဝိပဿနာပါဗျာအဲ့ဒါလေးမှတ်တာနော်ကြောက်တာက
1: တ
0: န်ဝေကပြေးတာကဝိ
1: ပဿနာ
0: ပါဗျာကြောက်မှလည်းပြေးတယ
1: ်
0: ဟုတ်တော့မလားကြောက်မှပြေးတယ်မကြောက်သေးရင်အရေးတော်မလုပ်သေးဘူးဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေအခုရိတ်တာဌာနပြေးလာခြားတာပြေးလာပြီတော့တော်ကောင်းလို့တွေအားထုတ်တယ်ဆိုတော့မကြောက်လို့လားကြောက်လို့ကြောက်လို့ပြေးလာငါအသက်ကကြည်ပြီးနေဖို့တဲ့သေဖို့ကနီးနေပြီတဲ့တရားဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်မှဖြစ်တော်မှာပဲဆိုပြီးတော့ရိတ်တာဌာနရောက်လာကြဒီကြတော့ဝိပဿနာအလုပ်တွေဟလာအိုနာတိလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေအားထုတ်ကြတယ်မကြောက်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြို့ထဲရွာထဲမှာဒုနဲ့ဒီวิปัตตนาအလုံးအားထုတ်ဖို့အတွက်တို့အရေးတော်မှာမလုပ်သေးဘူးအရေးမလုပ်တာကကြောက်လို့လားမကြောက်လို့အေးကြောက်မှပြေးတာမကြောက်ရင
1: ်ပြေးပါဘူး
0: အရေးတော်မလုပ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကြောက်မှပြေးပ
1: ါ
0: မကြောက်သေးရင
1: ်
0: အရေးတော်မလုပ်သေးဘူးဒကာကြီးတွေမကြီးတွေကိုယ့်ဟာကိုညံလေးနဲ့ဆင်ရှင်ကြီးပါဥပဒေဟောတာပြောတာမတရားပြောနေတာသလားတရားသဘောတွေပြောနေသလားဆိုတာညံနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဆင်ရှင်လောကကြီးတဲ့လူတွေတတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်မကြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကိုမလုပ်သေးဘူးသူတာယေသမီးစီပွားရေးလုံငယ်လုံနေတော့မဲ့တကယ်ညာနဲ့တွေးပြီးတော့သန္တရာပြေကိုကြောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေလောကကြီးတဲ့နေရာတာသူ့မှာတခါတည်းမလုံမလဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: အန္တရာယ်တွေဝိုင်းရံနေတယ်ဆိုတာသိပြီလေဘယ်နည်းငါသိပါမလဲပြုတ်ခနေများဒေသွားငါသူတော်ကောင်းလို့အာမထုတ်ရပဲနဲ့ဒေသွားရင်ခက်ရကြီးရဲ့အဲ့သူ့မှာတခါတည်းကြီးကန်းတောက်မောက်ဖြစ်နေတယ်တခါတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတယ်လေတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာညာလဲတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတာဘာညာတို့အဲ့ဒီတော့ဘယ်ဘောက်ကပြေးရမလဲ तू ကချောင်းနေတာဟုတ်ဗျဟမ်ဘယ်ဘောက်ကပြေးရမလဲ तू ကချောင်းနေတာဒီမှာအန္တရာယ်ဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာ तू သိနေပြီလေအဲအန္တရာယ်ဝိုင်းနေတယ်လို့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရေးကိုမှမလုပ်သေးဘူး။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမေးရှိတယ်အကန့်တဆေမကြောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကွာတဲ့။ကဲဒီတကားတော်ကမှန်လိုက်တာဗျာ
1: ။
0: မျက်စိဆုံးလုံးကန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဆေကြောက်ပါမလား။မကြောက်ပါဘ
1: ူးဗျာ
0: ။ဘယ်သူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့။ဟုတ်လား။မြင်မှမမြင်ပဲနဲ့။သူ့အတူကိုက်အတ္တမှတက်ကောစားမှစားရောဘလူတပည့်တွေဟာသူကြောက်နိုင်ပါဘူးသူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတော့အဲ့ဒါလေတနည်းအားဖြင့်ကောင်းတာပဲသေမသေးရောကြောက်စရာမလိုဘူးလို့သွားသေးကြမနေနဲ့ဦးဟုတ်တော့မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျက်စိကန်းဟလာအကန်းတစေမကြောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်တန်တရာဘေးကိုသူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့ဘယ်ကြောက်မလဲမကြောက်တော့ပြေးရောပြေးရလ
1: ား
0: မပြေဘူးပြေဖို့နေနေသားသားအရေးတော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားညာလေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့လောကကြီးကိုဖြန့်ကြည့်ပြအရေးမလုပ်သေးမကြောက်သေးလို့အရေးမလုပ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးပဲမှန်ပါပါဘ
1: ု
0: ရားယောဂီတို့မှသာသန္တနာပိတိတွေးကြောက်ပြီးတော့ဩငါနေဖို့တဲ့သေဖို့ကနေပြီဟဲ့ဘယ်နည်းပဲပုံအပြင်ငါပြေးရပါမလဲဆိုတခါတည်းမှာပဲဝိပဿနာအလုပ်ကိုပြီးမိထန်တန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတာဒါကြောက်လို့ပြေးနေတာဘာဖြစ်လို့ပြေးနေ
1: ကြောက်လို့ပြေးတာ
0: ကိုယ်နဲ့ပြေးတာလားညာနဲ့ပြေးတာလား
1: ည
0: ာနဲ့ပြေးတာပါဗျာညာနာဂတိညာနဲ့ပြေးတယ်ဘယ်ပြေးတာလဲမေးတော့အိုနာသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးနေတာဗျာအိုနာသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ဝေကညာဆိုတာလဲဒကာကြီးတွေလကားမဖြစ်ပါဘူးဝိပဿနာညာကိုခြေသူမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်လ
1: ား
0: အေးတန်ဝေကညာအခြေခံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်တန်ဝေကညာအခြေခံမပါသေးဘဲနဲ့ဟလာသူများသွားလို့သွားတယ်သူများရိတ်တာဝင်လို့ဝင်နေဆိုတဲ့ဟလာအတိလေးလောက်နဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့ ။တန်ဝေကညာအခြေခံမပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာကအာပြော့နေတဲ့ဒုဗလာ။ဒီပေါ်မှာစိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိသေးဘူး။တက်တက်ကြွကြွအာထုံမှု
1: မရှိသေးဘူ
0: း။အကဲခတ်ကြည့်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါက။ဟုတ်နော်မဟုတ်လား။တချို့များလုံလုံလန်းလန်းနဲ့တကယ်ကိုပဲတခါတည်းမှပဲခန္ဓာကိုယ်မတ်မတ်ထားပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားနေတယ်။တခါတည်းမှပဲသူညာဒုညာမြတ်တွေမရအရကြိုးစားနေ။အချို့တော့မပါဘူးဝိจิตန်ကြီးပဲဟိုးတဆတ်ဆတ်နဲ့ဖြစ်နေဟုတ်ရဲ့လားကြည့်ရင်ကြည့်ရဲ့အဲ့ဒါအသက်ခတ်လို့ရမောင်းခေါက်လဲပဲသူကတခါတည်းမလာခြင်းတလူလူလာခြင်းတလူလူတရားမထိုင်ခြင်းတလူလူထိုင်ခြင်းတလူလူမောင်းတစ်ချက်ခေါက်တော့ဘာမှမလှုပ်ရှားသေးဘူးနောက်တစ်ချက်ခေါက်မှဟိုဘက်ထွက်သွားလိုက်ဒီဘက်ထွက်သွားလိုက်ဟိုအားလုံးလိုက်ဒီအားလုံးလိုက်ဩအတန်ဝေကညာနေသေးတာပဲလို့ဦးဝင်းတို့ကခဲခတ်မိတယ်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားဇာဂရိယာနုယောကသန္တရာမေးကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့နှိုးချတက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တခါတည်းမှာပဲအချိန်ရရတယ်လို့တရားပဲတခါတည်းလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုံ၄ပါးလုံးမှာတခါတည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတံဝေကညာအခြေခံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းမောင်းခေါက်ရင်သွားမယ်ဂလိုင်းလှုပ်ရင်ပြန်မယ်ရေချိုးချင်းချိုးမယ်ဓမင်းစားချင်းအဲ့ချိန်ကြရင
1: ်
0: အဲ့ဒီကြားထဲမှာစကားပြောချင်းရရင
1: ်
0: အဲ့ဒါပဲဝိจิตန်းကြီးတံဝေကညာအခြေခံမပါအောင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဒုဗလာဝိပဿနာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုဗလာဝိပဿနာအဲ့ဒီကိုဒုဗလာဝိပဿနာသည်မဲ့ညံသောကျေးဇူ
1: းမပြုနိုင်ပါဘူး
0: ဗျာမပြုနိုင်ဒါလေးတတိပြုပါတန်ត្រာဘေးကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့တကယ်လုံလုံလန်းလန်းအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကမှဟဲ့လားတန်ဝေကညာအခြေခံပါပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမှဘလဝဝိပဿနာအဲ့ဒီဉာဏ်သည်မဲ့ညံကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုပါဘူးဗျ
1: ာ
0: အေးပြုရမယ်အခုဒီမှာနံပါတ်1ဩကာသလောကကိုသိရင်လည်းပဲဘာညာဖြစ်ပါလေတံဝေကညာနဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာညာဖြစ်ပါလေပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကဘာလောကကိုသိရမလဲဟုတ်ပြီဩကာသလောကကိုသိကြအသေးစိတ်သိခြင်းနဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလေဟုတ်ပြီဘာတဘုတ်ဘာတဘုတ်ပါလေဟုတ်ပြီဩကာသဆိုတာဘာတွေလဲမေးတော့သတ္တဝါတို့ရဲ့တိယာမိယာဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတွေအိုအိမ်တိုက်တာတွေဟုတ်လားအဲတောတောင်ကြီးပြည်တွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေလာစိတ်ရွှေငွေယရနာကြောက်တံပရမညာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဩကာသတွေထက
1: ်
0: အဲ့ဒါတွေကတခြားလားဩကာသလား ဘတ်တော်ရရဲ့တိယာမိယာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဩကာသပါဗျာအဲ့ဒီဩကာသဆိုတဲ့တရားတွေဟာပြင်နောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်တည်တန့်ခိုင်မြဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကတခြားလားလောကလ
1: ား
0: ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့ဩကာသပါဗျာအဲ့ဒီဩကာသလောကကိုဒီတိုင်းနေရမှာလားသိပေးရမှာလ
1: ား
0: သိပေတာကတခြားလားညံလားဒါပြင်အဲ့ဒီညံသည်ဘာကိုသိတဲ့ညံပါလေရေရေပြောပါဘာကိုသိတဲ့ညံပါလေအဲ့ညံစင်းနဲ့ပြောတော့ဘာညံပါလေဝိပဿနာညံမဖြစ်သေးဘူးနော
1: ်
0: ဘာညံပါလေအဘိဓမ္မေကညာလည်းပဲအလကားညာလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဝိပဿနာညာကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုလားပြုပါပါဘုရားပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဩကာသလောကကိုလည်းမသိရဘူးလားသိရမှာလားသူသိုံလေးလောက်နေတော့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: မရောက်နိုင်သေးဘူးကဲဒါဖြင့်နံပါတ်3ကဘာလောကကိုသိရမလဲဟောဘိဒီသင်္ခါရလောကကိုအဓိကအနေနဲ့ကြည့်ရနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသင်္ခါရလောကကိုအဓိကအနေနဲ့ကြည်ရမယ်ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တရာကြီးမှာတော့နှစ်နည်းဖွင့်တယ်သို့တော့နောက်နည်းဒုတိယနည်းကိုဦးဇင်းတို့ပိုင်ပိုင်မိမိပြောမယ်မှန်ပါပါဗ
1: ျာ
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒုတိယနည်းကိုပိုင်ပိုင်မိမိပြောမယ်ဒါဖြင့်ကောင်းပြီသင်္ခါရလောကကို အသေးစိတ်သိကျင်တဲ့အခါကျတော့သူ့လည်းနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရတာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲမှန်ပါဗျာဘာနှပုတ်ဘာနှပုတ်ခွဲမလဲမေးတော့သင်္ခါရတဘောလောကတဘောဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာလဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘာတဘောဘာတဘောပါလေဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါအောင်ဘာတဘောဘာတဘောပါလေဟုတ်ပြီသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲသူတပါးတို့ပြုပြင်သူတပါးတို့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမှန်တယ်ဗျာသင်္ခါရသူတပါးဆိုပေမဲ့လို့လေဟိုတရားပြမှာဘုရားဖန်ဆင်းတယ်လို့သွားမယူလိုက်နဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူတပါးလို့ဥပဒေပြောလိုက်တာအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှန်တယ်များစီဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားဘာတရားလဲ
1: သင်္ခါရတရားပါဗျာ
0: သင်္ခါရတရားဟုတ်ပြီနော်ဘာတရားလဲ
1: သင်္ခါရ
0: တရားပါဗျာဒီနေရာမှာတို့တို့ချင်းချင်းလိုရင်းတဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့နံဒီသင်္ခါရပဲပ
1: ါ
0: ဗျာဟုတ်ပြီလားပါဗျ
1: ာ
0: ယုံနဲ့နံဟာသင်္ခါရတရ
1: ား
0: ယုံတရားကအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရား၄ပါးကံစေဥဒုအာအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်ထားလို့ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီယုတ်ဒီဘာတရားလို့ပြောမလဲ။သင်္ခါရတရားယုတ်သင်္ခါရပေါ့ဗျာ
1: ။
0: နံတရားကြတော့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကြောင်းတရားနှစ်ပါးကဘာတွေလဲမေးတော့အာယုန်နဲ့ဝါရ။ဘာနဲ့ပါပါလဲ။အာယုန်န
1: ဲ့ဝ
0: ါရ။အာယုန်နဲ့ဒွါရတည်းဟူသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်အာယုန်နဲ့ဒွါရတိဟူသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နံတရားလေးတွေကလည်းဗာတရားတွေတော့အဲသူကတော့နံသင်္ခါရပေါ့အပြည့်ယုတ်သင်္ခါရနဲ့နံသင်္ခါရဗာနဲ့ဗာလဲယ
1: ုတ်သင်္ခါရနဲ့နံသင်္ခါရ
0: ယုတ်တရားနံတရားတွေကအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့်ဗာတရားခေါ်မလဲသင်္ခါရတရားအဲ့ဒါကိုဥပဇင်းတို့အလုတ်သဘောနဲ့အကြမ်းမင်းတို့ယုံနဲ့နာဟသင်္ခါရတရားလို့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုအစိတ်ငေါကြီးတို့အလုတ်သဘောနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အတူတူတော့အတူတူပဲအသေးစိတ်ဟုတ်လားသူ့ထဲကနေခွဲထုတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကလေးပြောတာပဲနော်အသေးစိတ်ကလေးယောဂီတို့အလုတ်သဘောနဲ့ပြောကြလို့ဆိုတော့တတော်ကောင်းတို့မှမျက်စိဆိုတာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: မျက်စိရှိရင်အစင်းနဲ့မတိုက်ဘူးလားမ
1: တိုက်ပါဘူး
0: ဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မင်းစ
1: ိတ်ပေါ်ပါဗျာ
0: မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မင
1: ်းစ
0: ိတ်ပေါ်ပါဗျာဒါပြီးဒီမျက်စိကလေးတွေတရားမြမဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့ဟာသူအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကမျက်စိနဲ့အစင်းဘာနဲ့ပါလဲမျက
1: ်စိန
0: ဲ့အစင်းပါဟောမျက်စိနဲ့အစင်းလေဓာရနဲ့အာယုံအာယုံနဲ့ဓာရဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပြီဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာယောဂီတို့ပိုင်တဲ့တရားဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမပိုင်ပါဘူးသူ့အကြောင်းတရားပြုပြင်ထားတာသူ့အကြောင်းတရားပိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ယောဂီတို့ကတခါကလေးကြလို့ရှိရင်လေမြင်တာဘသူလဲလို့မေးရင
1: ်
0: ငါမြင်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဝိညာဏအတ္တတောသမနုပတ္တိဝိညာဏမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုအတ္တတော်ငါဟူ၍သမနုပတ္တိမှတ်ထင်ဤမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုငါလှုပ်လိုက်တယ်ငါလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီငါလှုပ်တဲ့ပုံကိုရရင်ထဲမှာဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ
1: ်
0: ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေအခါရဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားတခါဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်မဆက်အမြဲတည်တယ်ငါ့မျက်စိနဲ့ဟိုသေးချာမြင်တာအခုတော့ငါ့မျက်စိတွေကမထွက်သေးဘူးဟဲ့ဆိုတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့အိဗေရောမရောက်ဘူးလားခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူပြန်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်နောက်ဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အပြတ်ယူလိုက်ပြန်တော
1: ့
0: အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဒိဋ္ဌိကလာလာပြီးတော့ညီသေးတယ်
1: ညီပါပါဘုရား
0: ဟုတ်တယ်မလား အခုညံလေးနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမျက်စိနဲ့အဆင့်နဲ့ဆုံတော့ပါစေပေါ့
1: မြင
0: ်သိပေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့မြင်နေဆိုတော့ငါသူကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကလေးကမြင်တာ
1: မြင်တာ
0: ငါမဟုတ်ပါဘူးမြင်စိတ်ကမြင်တာပါလို့သိလိုက်ရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာပြုတ်သွားသက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လေဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲวิปัตตนาလုံးမဲ့ကြရင်ဒိဋ္ဌိယမဖြစ်မလွဲမသွေဘာလို့ရအောင်မလဲအဖြစ်ဝအောင်မဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒါလည်းမမေ့နဲ့วิปัตตนาဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဝင်းနဲ့วิปัตตนาလုံးနေရင်လည်းပဲဒီวิปัตตนาဟာဒုဗလဖြစ်နေတာအာနေတဲ့วิปัตตนาမပြုတ်ဘလားဖြစ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှวิปัตตนาလုံးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီวิปัตตนาဟာဘလဝวิปัตตนาအာကြီးတဲ့วิปัตตนาအဲဒုပလဝိပဿနာအာထုံနေရင်ကုသိုလ်သာရ၍နိဗ္ဗာန်ကိုမရပါဘူးဗလမဝိပဿနာအာထုံမှကုသိုလ်လည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်အဲဒီယောဂီတို့ကကုသိုလ်ရယုံကျင်တဲ့မှလားနိဗ္ဗာန်ထိရောက်ချင်တာလားအဲဒီရင်ဝိပဿနာအာမထုတ်ခင်ရှေ့ရပါအရင်ဖြုတ်ရမလဲအခုညာလေးနဲ့ဆင်ញင်ကြီးပေါ့ဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ဟာငါလားဝေမြင်စိတ်ကလေးလားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အမှားတရားဆင်သွားတာပေါ့အရင်တော့ယောဂီတို့ကသိနေတာကရှိတာကမြင်စိတ်နန္တရားလေးသိနေတာကအဲ့ဒါငါတို့သူတို့သိနေတာအရှိနဲ့အတိကိုက်ရလားမကိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှိနေအသည့်မကိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာတရားဖြစ်သလားဒိဋ္ဌိဖြစ်သလားအခုညာနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်တော့မြင်တာငါလားမြင်စိတ်လားမြင်တာငါမဟုတ်ပါဘူးမြင်စိတ်လို့သိလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယင်ထဲဘာပြုတ်သွားဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲကဒီမြင်စိတ်ကလေးကလည်းပဲညာလေးနဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးတီးနေသလားပြက်သွားပြက်သွားတာမြင်တော့ဘာဒိဋ္ဌိဆင်သွားသတ္တဒါဒိဋ္ဌိစင်တယ်လေပြက်သွားတာမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်တစ်ခုပြက်သွားတဲ့နေရာမှာပဲနောက်ထပ်မြင်စိတ်တစ်ခုအစာမထိုးဘူးလားထိုးသလားအဲ့ဒီနောက်ထပ်မြင်စိတ်တစ်ခုအစာထိုးပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြက်ပြီးအပီးတိုင်ပြက်သွားတာလားတဲ့နောက်ထပ်အစာထိုးပေါ်သေးတာလားအဲ့ဒီနောက်ထပ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အပြက်ယူတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်သွားလားဒီပေါ်မှာညာလေးနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ရင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကအစင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။မစင်ဘူးလားရှင
1: ်။
0: စင်တယ်။မစင်ဘူးလားရှင
1: ်။
0: စင်ပါတယ်။ဒီတော့ဆိုလိုကြီးကဘာပြောတယ်လဲ။ဦးမင်းတို့ပြောတာကဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကတခြားလားသင်္ခါရတရားလ
1: ား။
0: သင်္ခါရတရား။ဟုတ်တယ်မလား။အကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအကျိုးမြင်စိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးကဘာတရားလဲ
1: ။
0: ဒီတရားလေးကသင်္ခါရတရားလို့တနည်းအားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယနဲ့ဒိဋ္ဌိထပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်အခုနဖြုတ်တာကတော့ဖြုတ်ရိုးဖြုတ်ရှင်နဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နော်မှန
2: ်ပါပါဘုရား
0: အခုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယနဲ့ဖြုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်နောက်တနည်းဖြုတ်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ပြီနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တဒဋ္ဌိစင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါလေးသေချာမှတ်ပါဦးအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်သေးတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်လာတာငါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်တော့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲယူသေးလားယ
1: ူပါပါဘုရ
0: ားဗာဒိဋ္ဌိစင်သွားလားအက္ခာရဒိဋ္ဌိဆင်သွား။အိုးဒီဖြစ်လာတယ်လို့သိသဖြင့်လည်းပဲဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွား
1: ။
0: အမှားနဲ့ဒီမှာအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဆင်တာ။ဗာဒိဋ္ဌိဆင်တာ
1: ။
0: သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတာကိုသိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဆင်တယ်။ခုနပြောတာနည်းနည်းတွဲသွားတယ်နော
1: ်။
0: ပြင်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါဦး။ဖြစ်လာတဲ့တရားလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးဆင်သွားတယ်
1: ။
0: ဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာဒိဋ္ဌိလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ ဟုတ်ပြီပြန်ပြောဦးမယ်ပြန်ပြောဦးမယ်ဒီအကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိရင်သင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ရင်တက္ခာဒိဋ္ဌိစဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုပြောနေတာနော်သင်္ခါရတရားလေးငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဖြစ်လာတာလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ရင်ဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနေ့တည်းဗာရိတိနဲ့ဗာရိတိဆင်သွ
1: ား
0: အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးရလည်းဖြစ်ပြီးတိမာလာပြက်သွားမှာပြက်သွားတာသိလိုက်ရင်ဗာရိတိဆင်လေဒါတနည်းနေနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးကဒါနီးမျိုးစုံနဲ့ဖြုတ်ပေးတယ်ဒါဥပဇင်းနီးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဥပနိတိရပဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘာလို့မကြောက်ဘူးလားသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိရင်ဗာရိတိနဲ့ဗာရိတိစင
1: ်
0: ဒီတရားလေးပြက်သွားတာသိရင်ဗာရိတိစင
1: ်
0: ရှင်းရရှင်းရလား ဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကပြန်ပြောမယ်အကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးဟာတခြားလားသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရ
1: ား
0: သင်္ခါရတရားဗာတရားလေไอ้ติงคาระဆိုတဲ့တရားလေးဟာဖြစ်ပြီးတင်းနေမှာလားပြက်သွားမှာလား ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကလောကဟာမြောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီမလီဂျားထဲမှာနည်းနည်းပြောလိုက်တာအစပြန်ပျောက်သွားတယ်ဟောဒိဋ္ဌိဂျားထဲမှာနည်းနည်းပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပေးကရှိသေးတယ်အစပျောက်သွားပြီပြန်ပြောဦးမယ်ပြန်ပြောဦးမယ်အကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ခုနမျက်စိနဲ့အစင်းသိမှုတော့အကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကဘာတရားကြောင်တရားပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတရားလဲကဲဒီမြင်စိတ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးကဖြစ်ပြီးဒီနေမှာလားပြက်သွားမှာလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကဒီတိုင်းထားမှာလားဉာဏ်လေးနဲ့သိသိပေးရမှာလားသိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားအဲ့ဒီညာဘာကိုသိတဲ့ညာလဲမေးရင်သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ညာဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါညာသင်္ခါရလ
1: ောကကိုသိတဲ့ည
0: ာဟုတ်ပြီဉာဏ်စင်နဲ့ပြောတော့ဒီညာဘာညာလဲပြောတော့ဝိပဿနာညာအကုန်လုံးတန်ဝေကညာနေခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မပါတော့ဘူးလောကသုံးပါးကုန်နေပြီလေကုံတဲ့ဒီခင်ဗျားတို့တန်ဝေကညာကြီးပဲလုံနေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ညာမပါတော့။သွားပြီသွားပြီခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်ဘူးနဲ့တူတယ်။ဟင်။သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ညာကြတော့ဘာညာဖြစ်သွားလဲ။အဲအဲ့ဒါလောကမာနကကြီးတဲ့ကောင်ကြီးအကုန်လုံးတန်ဝေကညာကြီးပဲလုံနေတယ်ကိုလူတွေခက်ကုန်ပြီ။ပြန်ပြောမပြန်ပြောမဒါအရေးကြီးတယ်နော်။အခုနောက်တော့ကဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒါဒိဋ္ဌိကလည်းဖြုတ်ပေးရသေးတယ်ဗျဟုတ်တော့မလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးတော့ဗာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ဒီအကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဒီမြင်စိတ်ကဘာတရားလဲဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားလို့သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောဗာရိတိနဲ့ဗာရိတိစင
1: ်
0: ဟုတ်ပြီနောက်ဒီသင်္ခါရတရားလေးရလေဖြစ်ပြီးတိမာလာပြက်မှာအင်းပြက်သွားတာမြင်ရင်ဗာရိတိစင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးစင်သွားလဲအာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြလိုက်တာသင်္ခါရတရားပေါ်မှာညှိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပြလိုက်တာဟုတ်ပြီလားဒီတော့ငါကြီးတွေကမာကြီးတွေအခုနတရားစင်နဲ့ပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမြင်စိတ်ကလေးတွေအကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဒီတရားလေးကိုဘာတရားလို့ခေါ်မလဲသင်္ခါရတရားဒီသင်္ခါရတရားဟာလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဖြစ်ပြီးဒီနေမှာလာပြတ်သွားမှာဟဲ့ဒါမြင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာတခြားလားလောကအဲ့ဒီဘာကိုသိတယ်အဲလောကဖြစ်ပြီးပြက်တာကလောကအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့မလောကလေအဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားဉာဏ်လေးနဲ့သိပေးရမှာလား
2: ်များတော့မသိဘူးမသိဘူးသူကသူရုပ်ဒိဏ္ဍာနေဖြစ်ပြီးတော့တာပြက်သွားတာကိုကစားမြဲစားသွားမြဲသွားအိတ်မြဲအိတ်ဆိုတော့ရုပ်ဒိဏ္ဍာနေကသူကသူဖြစ်ပြက်နေတာမသိဘူးအခုဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဒကာကြီးတွေမကြီးတွေဟောဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖြစ်
2: ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာလောကလဲ
1: ဖြစ်ပါပါဘ
2: ုရားအဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းထားရမှာလားသိတိပေးရမှာလား
1: ဖြစ်ပါပါဘုရား
2: သိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လား
1: ဖြစ်ပါပါ
2: ဘုရားဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်ကြီးဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲလို့မေးတော့သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပြန်ပြောပါဉာဏ်နဲ့လေသင်္ခါရ
1: လောကကိုသိတဲ့ဉာဏ
2: ်ဉာဏ်စင်းနဲ့ပြောတော့ဒီညာဘာဉာဏ်လဲမေ
1: း
2: ဟောဘီဒီကိုတက်ရမှာဒီကိုတက်ရမှာဘာဉာဏ်နဲ့တော
1: ့
2: လောက၃ပါးကိုသိတယ်သိတယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့သိရမှာအစင်းစင်းသိလာမှာဒါကယောဂီတို့ကသိတာကတော့ဒီလောက်သိတာပေါ့ဗျာ။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတာကတော့လောကကြီးသိတယ်ဆိုတာကတော့အကျွင့်အကြံမရှိအကုန်ရှင်သိမြင်တာ။တတ္တလောကကိုသိတယ်ဆိုရင်တတ္တဝါဘယ်လိုကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးကျဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်။ဩဃသလောကကြီးကိုသိတာလည်းဒီဩဃသလောကကြီးကဘယ်လိုကနေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နောက်ဒီလောကကြီးဘယ်လိုပြက်သွားတယ်။သင်္ခါရလောကလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။သင်္ခါရတရားလေးတွေကဘယ်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲ။ဒါကြောင့်သူတို့ဘာတရားလို့ခေါ်လဲ။အဲ့ဒီတရားလေးတွေကနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတယ်ဆိုတာတွေကဒီခါလေးအကျွေးအကြံမရှိအကုန်သိတာ။ယောဂီတို့ကတော့ဘယ်လိုမှသိရပါဘူးတဲ့။တတ္တလောကကိုသိတယ်ဆိုတာဟောတတ္တဝဘယ်အဆလာတယ်ပါတယ်ဘယ်လောက်တရားမလိုပါဘူး။အဲသက်ရှိတတ္တဝမန္တရားတွေကတတ္တအဲ့ဒီတတ္တတွေကမမြဲဘူးပြက်သွားပြီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုတာကလောကဟုတ်လားတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တာကတခြားလားဉာဏ်လားဉ
1: ာ
2: ဏ်ပါဗျာ။ဒါအဲ့ဒီဉာဏ်ဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲ?ဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေ?ဉာဏ်စင်နဲ့ပြောတော့ဘာဉာဏ်ပါလေ?ဟုတ်တယ်ဩဃာတလောကလည်းဒီတိုင်းပေါ့ဟင်တတ္တဝါတို့ရဲ့ဒီယာမီယာဘုံဌာနဖြစ်တဲ့တောတောင်ကြီးမြေပင်လေသမုဒ္ဒရာအိုဧတိုက်တာဟလားဆွေငွေကြောက်တံပရမညာတွေကတခြားလားဩဃာတလား
1: ဩဃ
2: ာတပါဗျာ။ဟင်ဒီတရားတွေကဖြစ်ပြီးဒီနေမှာလားပြက်သွားမှာလား
1: ပြက်သွားပါဗျ
2: ာ။ဒါပြက်သွားတာကဘာပါလဲ?လောကဩဃာတနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့
1: ဩဃ
2: ာတလောကပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုသိတာကတခြားလားဉာဏ်လားအဲ့ဒီဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့ပြောမလဲ?ဘ
1: ာသာသာဘာသာသိတဲ့ဉာဏ်
2: ပါ။ဉာဏ်စင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ဘာဉာဏ်ခေါ်မလဲ?ဘာသ
1: ာ
2: သာဉာဏ်ပါ။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခါသင်္ခါရလောကကြတော့အကြောင်းတရားတို့ကပြုမြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးကသူတော်တို့ပြုမြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သူဘာတရားလို့ပြောမလဲ?ဒီတရားလေးကဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှာလားပြက်သွားမှာလား?
1: ဘာသာသာဉာဏ်ပါ။
2: ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကတခြားလားလောကလား?ဘာသ
1: ာသာ
2: အဲ့ဒါသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းနေရမှာလားဉာဏ်လေးနဲ့သိသိပေးရမှာသိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားအခုဒီဉာဏ်ဒီဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲမေးတော့ဉာဏ်စင်းနဲ့ပြောတော့ဒါဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလိမ့်အဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသင်္ခါရလောကသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတော့ဒကာကြီးတွေသိုံလေးနဲ့မသိဘူးသူကပွားရမှာပွားရမှာပါဗျာဒီတတ္တလောကသင်္ခါဩဃာတလောကသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့သိရင်တော်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုသင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာလို့ရမယ့်ဉာဏ်လဲအဲချိန်ဖန်များစွာပွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ဉာဏ်ကမှန်ပ
1: ါဗျာ
2: သင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ဉာဏ်ကမှန်ပါဗျာမဲ့အဲ့ဒါဗာမဲ့လည်းမေးလောကီမဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားဖြစ်ပြဲကဗာသေစာမှန်ပါဗ
1: ျာ
2: သိတဲ့ဉာဏ်ကမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: အဲ့ဒါတစ်ချိန်နဲ့သိရမှာလားချိန်ပါများစွာလားဒီမှာများတော့သိတော့သိတဲ့အခိုက်တိုင်းမှာတခါကြီးတွေဟောဘကဒနာဥပါရံကံဆိုတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားသိတယ်။သိပါပါဘု
1: ရား
2: ။သင်္ခါရတရားဟလာဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတဲ့ဒနာဥပါရံကံဆိုတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားသိတယ်။သိပါပါ
1: ဘုရား
2: ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသိတာကဘာသစ္စာသိတာမှလဲ
1: ။သိပါပါဘုရား
2: ။ အကြောင်းသူမှုတွေအားချုပ်လို့နောက်လောကကြီးအဆုံးပြည့်တဲ့ဒုက္ခခတ်သင်ကင်းငိမ့်တဲ့နေရာရောက်သွားတာကပြန်ပြောပါသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဒ
1: ုက္ခ
2: သစ္စာပါဗျာသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေသိတာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခခတ်သင်နေဆုံးသွားတာကဘာသစ္စာ
1: ဒ
2: ီနောသစ္စာဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား
1: နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရတာရောက်တာဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိလို့လားသိလို့လား
1: သိလို့ပါဗျာ
2: ယောဂီတွေသိတော့သိပါရဲ့ဟုတ်လားမမှန်မကန်သိနေလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနော
1: ်
2: မရောက်ပါဘူးဗျာအခုကအချိန်မိနစ်တကွာသေသေးချာချာမမှန်ကန်ကန်သိလိုက်တော့ဘယ်ရောက်ပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ပါဗျ
1: ာ
2: ညဆောဘုရားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့ပါလိမ့
1: ်
2: ယောဂီတို့လည်းဘုရားနည်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရမှာပါလဲ
1: ။
2: ဒါတော့တတ္တလောကနဲ့သင်္ခါရလောကအကြောင်းကတော့သိရင်ပြီးရော။တတ္တလောကနဲ့ဩဃာသလောကအကြောင်းကတော့သိရင်ပြီးရော။သင်္ခါရလောကအကြောင်းကတော့သိပြီးရင်ဝါရ
1: ။
2: သိပြီးရင
1: ်
2: ဝါရမယ်။တခြားနဲ့ပွားမှာလားညာနဲ့ပွားမှာ
1: ။
2: အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စ
1: ာ
2: ပါဗျာ။ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘုရားသစ္စ
1: ာ
2: ပါဗျာ။နောက်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေသိတာကဘုရား
1: သ
2: စ္စာပါဗျာ။ဒုက္ခကတိကင်းငြိမ်းသွားတာကဘုရား
1: သစ္စာ
2: ပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့သစ္စာရောက်တာမျက်မှောက်ပြုရတာဒီလောကအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့လားသိလို့လား
1: ဘ
2: ုရားသစ္စာပါဗျာ။အဲ့တော့ဒုက္ခကတိကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရဲ့လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့ထားရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမာယုံပေါ်တွင်၈ရက်၂လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောစိတ်တဏှုပတနာအလုပေးတရားတော်
1: တရားမနောကုသ္စရာကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဘယ်မှာတရားရှိပါလဲ။မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ရပါ။တရားရှိခန္ဓာထဲမှာတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာထဲမှာကြည့်ပါလို့ဂရုပေးလိုက်။အဲ့ဒါဒီခန္ဓာကြီးကိုဒဂရမကြီးကစောင့်ပြီးကြည်စမ်းပါလို့လဲသတိပေးပြန်နော်ဥက္ကမောင်ဘယ်လိုကြည့်ရစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့ဒဂရမတွေသေချာမှတ်ပါဘယ်လိုကြည့်ကြစောင့်ပြီးဒီကလာအတကလေးပမန်ရှူပြီးဒီကလာကြည့်တကလေးပမန်ရှူပြီးဒီကလာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အယုန်လေးကတိုက်ချင်ရကတိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့မှတ်ထားရအယုန်နဲ့အတိုက်ခြင်းအတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓကနာမျိုးလုံးပန်းလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေမှတ်တာပါအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့မနေ့ကပြောတာမှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လားမျိုးလုံးပန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်လာဘောင်းကြီးဒီအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ဟာအင်္ဂပါလာရလားယခုမှဒီနာရောက်ပါဒီအချင်းနဲ့တွေ့လို့ကုမပေါ်လာရလားမေးရမနဲ့ဖြေကြဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်ပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော်ဘာစိတ်ပါလဲပြစ္ဆုတ်ပန်ဒါကြောင့်ပါဠိကရသတုံမာလာထာကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရရှုကြပါဟေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါလေအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌ဇလုံးလေးဖွင့်ရင်မြင်စိတ်မြင်စိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့တွင်နေတဲ့စောင့်နေတဲ့တတိသမารိပညာကဒဂရမတွေချက်ချင်းလိုက်။ဩမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီ။မြင်စိတ်ကလေးမရှိဘူး။ဆိုတော့ချက်ချင်းလိုက်ပါ။သဘောကျကြ။ဒါလုတ်ပင်နေတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ပါ။ဉာဏ်လုံးပေါ်လိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်တော့မြင်စိတ်ပေါ်တာလေးကိုဥက္ကမောင်တို့လူစုကဒီတိုင်းမနေလိုက်ပါနဲ့။စောင့်နေတဲ့တတိပညာကလိုက်လိုက်ပါနော်။လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့။မကြီးတော့သက္ကုဉာဏအနိစ္စံဆိုတဲ့အတိုင်းအမြင်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မလေးရဲ့လို့စောင့်နေတဲ့တရားကမမြင်ပေဘူးလားစောင့်နေတဲ့တရားမြင်တော့ငါမြင်သူမြင်လားလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ချင်းငါမြင်သူမြင်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမြင်ကြကလေးကမြင်ပြီးတဲ့ကလားမြင်ကြကလေးကမမြင်ဘဲနဲ့ပဲချုပ်သွားတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှိုက်တယ်ပေါ့အဲဒီကဲတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကမဲ့ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်နော်မြင်စိတ်ကဗါတဲ့ရှိတာကရှိတာကဥပဒါမဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီရမလာဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်ဒကာဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်နေပြီပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုမလိုက်တော့ပါဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေကခပ်ပေပင်နဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညင်းလိုချင်တယ်မလာဘူးဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ကာယဒီတဏှာဥပါဒံကံမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေမြင်စိတ်ကလေးပရမရှင်မူတဲ့ငုံနဲ့စိုက်ပြီးကြလားစောင့်ကြည့်နေတော့ဖြတ်ကနေမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်မြင်စိတ်တော့ကိုတခါနဲ့စောင့်နေတဲ့ဓမ္မတွေကချက်ချင်းလိုက်လိုက်ပါရှင်းညာအကယ်မလိုက်ဖြစ်ပါဘူးကမောင်ကြီးတို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးတရားသစ်တို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်မြင်တာကိုလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့အနာကအကြောင်းသုံးခုတခါတည်းပေါ်လာတယ်လို့မှတ်သားမို့နော်ဘာပေါ်လာပါအနာကအကြောင်းသုံးခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အနာကအကျိုးသုံးခုဆိုတော့ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာသုံးခုလာမနာမလာဘူးလားလာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာစောင့်ပြီးဒီကလာပေါ်ရဖို့အနိစ္စရှိပါဝါဖြစ်ပြရှိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာ ဘာခိုင်းတာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်တာတဲ့အခုရှိကပြထားတဲ့ဒနာဥပါဒံကံနေပတ်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒနာဥပါဒံကံနေပတ်လိုက်တော့အကြောင်းသုံးခုသတ်လိုက်တဲ့ဇာတိဒရာမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝအကျိုးသုံးခုလာတယ်ပ
2: ါ
1: ဒါစောင့်ပြီးရှုလို့နော
2: ်
1: ပါပါဒါဖြင့်စောင့်ပြီးမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်ဩဘာများဖြစ်ရှာမှာလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ချင်းဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့တဲ့လိုချင်တယ်ဆွေးလန်းတယ်မရရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တရားသုံးခုမလားဘူ
2: း
1: ဒါအနာကအကြောင်းပုတ်ဘူးလ
2: ား
1: အနာကအကြောင်းဆိုတာအခုအကြောင်းတော့လောက်ထားတာပဲတေးသေးချမ်းမဲ့နိုင်ဇာတိဒရာမရဏမလားဘူ
2: း
1: ဇာတိဒရာမရဏဘာသစ္စာဒုက္
2: ခပါ
1: အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာသို့လို့ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေမြင်စိတ်ပေါ်လို့ရှင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲ့ဒါစိတ်ကလေးပါနာမည်သူမြင်မဟုတ်ပါဘူးခုမှအာယံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီအာယံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာလေးကိုအများတို့ငါလည်းမထင်ပါနဲ့သူလည်းမထင်ပါနဲ့အနိစ္စလေးလို့မထင်ကြအောင်လိုက်ပါအနိစ္စမို့အနိစ္စသိအောင်လုပ်ပါလို့ဒါကအလုတ်ပင်တာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ဆုံးဒါလုတ်ပင်နေတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်ကြီးတကယ်ဘာလို့ ਆ မယူရင်ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲသနာဥပါဒံကံလိုက်ရမယ်သေဒီချမ်းမဲ့၌ဘာရင်းများအမွေရမလဲလို့ငဲလို့ရှိရင်ဇာတိဒရာမရဏရဘာရင်းရမလဲဇာတိဒရာမရဏရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်ကလေးပဲဘာပြစ်ရှိကြုံဆိုတာဥက္ကမောတို့ဒီစကားမသုံးလိုက်ပါနဲ့လို့ဒီကသစ်တို့ကိုသတိပေးလိုက်တယ်။ဟုတ
2: ်
1: ပါဘူး။ရှင်းရလား။ဒါဖြင့်ဒီစစ်ကလေးကဧည့်သည်လားအိမ်သည်လားလို့ဆိုတော့ယခုဒီရောက်မှပေါ်တာပဲဆိုကြပါလိမ့်။ဒါဖြင့်ဧည့်သည်စစ်ကလေးဘာလို့ရမလဲ။ထိုင်ရမတန်လည်းပဲစောင့်နေရမတန်လည်းဟိုကဒုမနဲ့တိုင်းနဲ့အသံလေးကကြားပြန်တယ်ဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတို့ဘာစိတ်ပေါ်။ကြားပြန်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ကြားပြန်ကုန်လို့ဘောကြာလန့်သွားလေဆိုတော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာမလိုက်ပြီ။ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ပါလေမတော်မှုမဲတဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကလေးလာတယ်တရားဓမ္မတွေစောင့်ပြီးရှုပါဆိုတော့မရှုလိုက်မိတဲ့တွင်ဒီကနေပြီးဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကဆက်မလာဘူးလား။ဆက်လာတော့ဘုရားနဲ့အနာဂတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ကာရပြီးဝိညာဉ်မလာဘူးဝိညာဉ်ဆိုတော့ပြိတိတွေလာခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဇာတိရေကပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိသွားသရာရေကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသရာသောဗျာဒီရဲ့နေပြီးဗျာဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချစ်တို့အပါဝင်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေဒါလေးကအိမ်တယ်လားဧည့်တယ်လားရှင်သာသံကြားစစ်ကလေးကဘုမပေါ်လာတဲ့ဧည့်တယ်လေးလို့ဆိုတာကိုကျင်းတော့ကောင်းပြီဒါဆရာဘုန်းကြီးဒီဘယ်နဲ့ရောဒီဃာဓမ္မတွေစိတ်တန်ဥပဒနာသင်ရပါကလေးလို့ဥက္ကမောင်းမဲဖို့မလိုဘူးလားဒဃာဓမ္မတွေအခုဘာဟောနေပါလဲစိတ်တန်ဥပဒနာယနေ့စပြီမင်းကစပြီကလည်းယနေ့ဆက်ဟောပြန်တယ်ဆိုတာကိုဒဃာဓမ္မတွေကသိထားတော့မှာစိတ်တန်ဥပဒနာကိုသမောတေရဆရာကဘာလဲညာကလည်းနှုတ်ညာတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းများကြတယ်ငါစိတ်လို့ထင်တယ်ငါကြားတယ်လို့ယုံစားထင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားငါမြင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဉာဏ်တော့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းစိတ်ပေါ်မှာလည်းသူတို့ကဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေတော့ကြအပေလေးပါကောမှအမှန်တမ်းနိက္ခတ်တဲ့တရားဖြစ်နေတော့ကြဒကာဓမ္မတို့စိတ်တန်ဥပဒနာကိုအရင်ရှုပါသဘောပါကြဘာရှုပါသိတ္တ ानु ဝသနာယင်ရှုတော့ဒိဋ္ဌိအပြုတ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာသိတ္တ ानु ဝသနာရှုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဘုရားကြီးဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဩဒိဋ္ဌိဒီဥသောအနောင်ပွဲကြောင့်အဝေရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တို့ဒါဥပဒနာရှုတာဘာပါလဲမလုံးလို့မဲမနေနဲ့ဒိဋ္ဌိတတ်တာလို့မှတ်လိုက်ပါသဘောကျဘာသတ္တဝါဒိဋ္ဌိသတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျင့်တ်ပါအဲ့ဒါဖြင့်စိတ်နှစ်စိတ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပြီးသွားပြီအနန္တလေးတစ်ခုနာနာတဲ့လူတွေထဲမှာနေကြတယ်တဲ့နန္နန္နောနှကောင်းတဲ့နန္စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူး ချက်ချင်းဖြစ်ပြလိုက်ပြီးရှုရင်ရှုပါဒကာရမတို့နော်မရှုလို့ရှင်ပြန်နန်းနဲ့နန်းကနံဘူးကနန်းနဲ့ဘဝနန်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒေါသဒေါကပရိဒေဝမလိုက်ပဲလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာကပါမလာဘူးလေဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏနဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမလာပဲဘူးဒါကြောင့်နန်းနဲ့စိတ်ကလေးနှာခေါင်းနဲ့ဧည့်သည်စိတ်ကလေးပေါ်လဲဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုပေးပါလို့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီကဒုက္ခသောမနတာတွေဒကာဓမ္မတွေမသေးဘူးလားဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျနောက်ကလာမဲ့ဒုက္ခသောမနတာဒုက္ခပရိဒေဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမသေးကြပဲအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာရင်နာမ်စိတ်ပေါ်လာဖြစ်ပြရှုပါဆိုတာသဘောကျဘာဖြစ်လို့သဘောကျကြလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်အကြောင်းတွေပြတ်လို့အနာဂတ်အကျိုးတွေမပေါ်တာပါခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးခံစားရတာပဲရှင်းမလားအနာဂတ်အကြောင်းတွေပြတ်သွားဒါပြန်အနာဂတ်အကျိုးတွေပဲလို့ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီဟာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေတတ်နေတဲ့တရားပဲရှင်ကိုလွဲပါအဲ့ညာဥပဒနာလေးတဲ့နောက်ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားအောင်ရှုတာပါပဲဆိုတာရေးမိကြဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲနောက်ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားအောင်ရှုတော့ကိုနောက်ခန္ဓာအစဉ်ဟာဘာသစ္စာပဲဩဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခပြတ်ပါကလားဆိုတာတပွဲလုံးဖတ်ရတယ်ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခပြတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဉာဏ်ပေါ်မှာကုတ္တံတွေးမျိုးမျိုးကိုယ်ကလေးပဲကိုမျိုးမျိုးဇာတိကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားရှေးကပေါ်တာလားကုမပေါ်တာလားဒါဖြင့်ပိဿုပန်စိတ်ပိဿုပန်စိတ်ပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီပိဿုပန်စိတ်ကလေးကိုဉာဏ်ဓမ္မတွေကဖြစ်ပြဆိုတဲ့အနိစ္စရှုပြအောင်ရှုပါမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာရတာကောင်းရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျသာရကောင်းရင်သာရတဲ့စိတ်ကလေးကမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝရောသာရမှာသာရတဲ့စိတ်ကလေးပုံမှန်မှမသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလိုက်မလိုက်ဘူး။ဒါရင်ပရိစ္ဆေသုဘတေကြီးဆက်လိုက်နေတော့ဒကာရမတို့အကြောင်းတွေကြီးဆက်လိုက်နေတဲ့အတွက်အကျိုးဒုက္ခတွေမရဘူးလေ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရှုခိုင်းတာဘုရားရှုခိုင်းတာစိတ်ဓာနုပါဒနာရှုခိုင်းတာဒိဋ္ဌိသတ်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိသတ်လို့ရှင်သောတာပန်တည်တယ်လို့မှတ်ပါတဏှာသတ်လို့ရှင်သောတဂရာကံနာကံယန္တာတည်တယ်လို့မှတ်ပါအဲကြောင့်သောတာပန်အရင်တည်အောင်လို့စိတ်ဓာနုပါဒနာကိုစပေါ်နေတယ်ရှင်းကြ

ပါလား။ကဲခန္ဓာကိုယ်မှာရတယ်နားတယ်တရားဓမ္မတို့ကိုအိမ်ကပါလာတာဒီကြောင့်မှရတာနားတာလားမေးမနေ့ပြီ။ဒါပြန်ပြစ်စုပန်ရနာတဲ့စိတ်ဒုက္ခသာကိုကာဝင်ရင်စိတ်သိကြပါလား။အဲ့ဒါပေါ်ရဝင်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့တရားသစ်တို့ကဖြစ်စေခမောင်တို့ကဖြစ်စေလိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြနေမဲ့ဟာတမ်းမလို့လား။အကယ်မရှိရပါဘူးဆိုတော့နာတာကိုမခံရင်လိုက်လာတဲ့အခါကျတော့သောကသောကပရိဒီဝရနောက်ကလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပြန်လို့ရှင်လာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ကွာတွဲပြီးကာလအနာဂတ်ကျိုးတွေကိုယ်ပိုင်မရပြီဘူးလားရအဲ့ဒါရမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဒုက္ခတွေဖြတ်နေတာဆိုတာကိုခြေခြေနဲ့နာသဘောကျဘာဖြတ်လဲခင်ဗျားတို့ရာသီသဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမဖြတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားရာသီသဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ထားပါဖြစ်ပြဟူ၍ပါသစ္စာပါလေအဲဒါခဏတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မမှာပါရှိသေးတယ်ဘာမှမရဒီလိုလုံးပါသစ္စာဖွင့်အဲဒီလိုလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ဉာဏ်တကားလဲလဲတာပေါ်ရာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမှတ်ထားဘောရဓမ္မဟူသည်ပဲလဲဆိုကြအဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှာနောက်ကနေဥပါဒနာရှုလိုက်တော့မဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျေနပ်ပါလားမဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာပြန်တော့လေမက်ဒီပါလို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်ကြောင့်နေလဲဖြတ်တော့ကြောင်းအနာဂတ်ကျိုးတွေလာရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကတဘောနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားဆိုတာကိုရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်ဘဝနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတရားရှိခံရလားတဲ့ဒီဘဝကိစ္စတုံးသွားရင်မကောင်းလားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မကြိုးစားရင်တော့မရဘူးဆိုတာကိုရေးမိကြကြိုးစားကြပါဆိုတော့ခွန်ကြီးကဒီကနေပြီးလေးလေးနဲ့နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးဒီကလာကိုရဲ့ကိုသိကြပါဆိုတာကိုလည်းသေချာပြောပြနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားမရရမရဒီခါနေကြတာလေးလေးတိုက်မီးလေးလုံးချမ်းတဲ့ကံမီးလေးလုံးတဲ့ခါကျတော့ကောင်းစိတ်ကလေးများချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူး။ဘောရင်းတဲ့ပြင်ကလေးချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးချမ်းသာလိုက်တာသဘောကျလိုက်တဲ့နှစ်ပြန်လိုက်တာမိဘနာတွဲရအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကံမလာပဲဘူးလား။အဲ့ဒါလာမှဆိုတဲ့အတွက်အနာဂတ်ကြောင့်နေလာမှဆိုတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ရေဒုက္ခလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့อ่ะ။အဲဒုက္ခကဖြစ်ပြရှိတာကမဲ့ဒုက္ခကရှုတာကဒီလိုတန်ခရာပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကပေါ်လာတာသမုဒိယသစ္စာလေးရှိသေးရလားသူကလုံးဝဖြစ်မဲ့နောက်ဇာတိဂရမဏနာဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာနှစ်ခုသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ဖြတ်ပင်းနေတဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုသေသေးချာချာမှတ်ပါဒီသမုဒိယသမုဒိယသစ္စာနောက်လာမှာကယခုတွေ့နောက်ကမရှိဘဲနဲ့ဆက်လာတာပါဆိုကြမှာမရှိရင်ဆက်လာမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားဒနာဥပါဒံကံမနာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကဘာတက်တာနင်းသေးသေးရမယ်နိုင်ဇာတိကရမရဏမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကဘာတက်တာဒါပြဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်တယ်ဘုရားမောင်ဘာပြတ်ပါလဲနောက်ကဓမ္မရေသေးချာချာအမြင်နဲ့ပြနေတယ်။ဒီရှုလိုက်တဲ့ပြင်နေတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့သမှုရိယ၃ခုကိုလာသေးရဲ့။သမှုရိယဆိုဖြစ်ကြောင်း၃ခုဆိုတယ်နော်။ဖြစ်ကြောင်း၃ခုဆိုမလာတော့ဖြစ်ကျိုး၃ခုဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကိုလာသေးရဲ့။ဩဒါဖြင့်တို့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာပေးထားတာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တာပါလားဆိုတာကိုကျေနပ်ပါ။ဒါဖြင့်လုပ်ပြအောင်လုပ်ပါလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းရနော်။မလုပ်ရင်ဖြင့်တခါတည်းဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးရှင်းရလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဧည့်သည်6ခုပြင်ဧည့်သည်6ခုပြီးတော်ပြီအတွဲဧည့်သည်5ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်အတွဲဧည့်သည်ကတခါတည်းကြတော့တခါတည်းလည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလောဘအများများပေါ်တတ်နော်အဲ့ဒီလောဘလေးပေါ်လာလို့ရှင်းရတယ်တခါဓမ္မတွေဖာလို့ပြဒီပြည့်ရွှေ့လိုက်လို့ရှင်လောဘကလောဘရင်ချုပ်သွားပြီးကာလတဏှာရင်ချုပ်သွားပြီးဥပါဒံကံနေလာလေမလားတော့အနာဂတ်အကြောင်းတွေပဲနေနေတယ်အနာဂတ်အကြောင်းဆုံးတော့အနာဂတ်ကျိုးတွေကိုလာနိုင်လေဩဒါဖြင့်တို့လောဘလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ပဲဆိုပြီးကာလသရဂစိတ်တံတော်

0: ဒါစိတ်တန်းนี่ပဇာနာတိလောက်ออกมาပေါ့ဗျာရှင်းကြပါလားအကယ်၍အကြောင်းမရင်ရတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရမယ်ဒုက္ခလေးပေါ်လာတဲ့ခါကောင်းမရှိအဲ့ဒါလေးလေဥက္ကမရေသတိထားပြီးဒီကာလစိုက်ပြီးရှုလိုက်တာပေါ့ဒေါသစိတ်ကလေးရှုလိုက်တော့ဒေါသကဒေါသလားဖြစ်ပြက်လားရှုလိုက်ကဆိုတော့ဒေါသပရိဒေဝနောက်ကရှုမရှုရှုချင်းကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့နောက်ဘဝဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလှုပ်เสียပေါ်သေးရဲ့ပေါ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ဒီမဲ့တစ်ခုတွေငါတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလားသိပါဘူးမဲ့တစ်ခုကဘာပါလဲအဲ့တော့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမလုဖြစ်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရေထဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးကလည်းမလားသမောကလည်းမလားသူဆင်မဲ့လူကလည်းမပါဆိုတော့ဒီရင်နေသမားတော့ကန်နေတာရှိသေးရဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုန်းတော်ငဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမရေကနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူကပေါ်သေးရဲ့။ခင်ဗျားတို့မှလည်းတဲ့ကံကပြစ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့တဏှာကြီးထဲမှာမျောနေကြ။တဏှာဟိုင်းတာအကုန်လုံးနေကြ။သဘောကျ။ခင်ဗျားတို့ကံကပြစ်ချလိုက်တာဘယ်ထဲမှာပြစ်ချလိုက်ပါလိမ့်မယ်။တဏှာကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့တောင်းမှတ်ကမြောက်သွား။ဘာဖြစ်လို့သွားတယ်လို့လူရင်းရရင်လို့ယောက်ျားလူကတောင်းသွားတာကဒီရှိရလူကနောက်သွားတာကအနောက်ကလူကရှိသွားတာကဘယ်ထဲမြောင်းနေတော့ဟောကံကပြည့်ချိုက်တယ်ဒကာတော်မတို့တဏှာကြီးထဲမြောင်းနေတော့အင်းတဏှာကြီးထဲမြောင်းနေတော့တော်တော်ကြာကြလို့ရှိရင်တဏှာဆိုတာကာမသောအာသောဆိုတာဝေယောကဩကဆိုတာဒီခါနဲ့ဒီတဏှာကြီးကလေဝံများလေလေနောက်ဆုံးလေကြတော့ဒကာတဲ့မြုပ်သွားတာဩကကိုဥက္ကမောင်းရကံမောကဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမြုံသွားပြီကသေတိရမယ်နိုင်တဏှာရဲ့မျောပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရင်လူရင်းကရင်နဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာနုနိဗ္ဗကဒကာဓမ္မတွေမြုပ်ွက်ရအကြောင်းမသေးကြလားဘယ်မှာလဲကြောင်းဘုရားမြောနေတာကိုဗျသေတော့မမြုပ်ွက်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကံကပြစ်ချိုက်တဲ့တဏှာရဲ့မှာမျောတဏှာဝေယောကထဲမှာလဲကြည့်ပြီးဒီကရနောက်ဆုံးပဲမြုပ်စေတဲ့တရားကိုကဲမဲ့ယူမဲ့လူယနေ့တွေ့ပါဗလားဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဥပဒနာရှိတဲ့မဲ့ဟာကဲမဲ့ယူမဲ့လူပဲ။မှန်ပါပါ။သဘောပါကြ။ဥပဒနာရှိတဲ့မဲ့ဟာကဲမဲ့ယူမဲ့လူ။အဲဒါခင်ဗျားတို့မှာဘုရားသခင်ပေးနေတဲ့ဥက္ကမောင်တို့တက္ကသတို့ခင်ဗျားတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့ယူကဲမဲ့ယူမဲ့လူခင်ဗျားတို့ကိုဘုရားပေးထားတယ်။ခင်ဗျားတို့ကအဲဒါကိုကဲမဲ့ယူမဲ့လူကိုရန်သူထင်းနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တော့လဲဆဲ့လဲပြီးဒီကမြုပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရတယ်။ဝဲလဲလေပြီးဒီကလားမြုပ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားလူအလုံးကိုတရားဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့နဲ့ပြိပေးနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကံကပြစ်ချိုက်တာကလှုပ်ရှားရမယ်ဘဝထဲမှာရှားစားမယ်ဘဝထဲရောက်နေတော့တဏှာကြီးထဲမှာလင်းနေရမလဲရဘူးလားလဲတော့သူလေတော့ကကျတော့ကလိုက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကလင်းနေဥစ္စာကံမယူမလို့ဆိုတော့မကံပေါင်းရင်းလေခင်ဗျားတို့ကဘူရင်းလေးကိုယ်ရင်လည်းမလုပ်ကြလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုပ်ပေးပြန်တော့လည်းကိုရင်ဖောင်းမှုမရှင်မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးမြုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဃာရမရေဆိုရင်လွယ်ပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီဃာရမရေအခုကဲမဲ့ယူမဲ့တရားသဘောပါကြဘယ်တရားပါလဲပြုတဲ့မဲ့တရားပဲဆိုတော့မဂ္ဂင်၅ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးဒီဃာရမတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားသဘောပါကြခင်ဗျားတို့ပေလန်းကိုသာကတန်းနေရလားသမီးကအပေသွားတာကိုသာကသမီးကပစ္စည်းကဒါပြန်ဟိုဟာလေအကြမ်းမဲ့ရင်မဲ့လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိကြပါလားဟောဒီမဲ့ခင်ဗျားတို့သိသည်တခါလေခင်ဗျားတို့ယခုလည်နေတဲ့ဝေဟောကကြီးဆိုတဲ့ကာမသောကြီးကိုလည်းဥက္ကမောင်းလာခွင့်ပေးသေးရဲ့လားတဏှာလာခွင့်ပေးသေးရဲ့အဲ့တော့ဝေဟောကလည်းသူကမလဲအောင်သူလုပ်ခင်းနေတယ်မဲ့ခင်ကရှင်းမလားနောက်ဒီရမယ်နဲ့ဘယ်လိုမှမြုပ်ကိုရဆိုတာကသူကမကန့်တော့ဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုအာကိုရရှိစီမဲခင်ဖြစ်တာပဲရှင်းကြပါလားအာကိုရရှိမဲခင်မရှိတော့တရားဓမ္မလိုတခြားသောတရားဖြင့်အာကိုရဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောကျပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒေါသလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါနော်စိတ်ထဲမှာတန်လျာလေးရှိနေတယ်ဘုရားဘုရားမဟုတ်ကြလားတရားတရားမဟုတ်ကြလားသံဃာသံဃာမဟုတ်ကြလားဆိုတော့တန်လျာဝိသိကိစ္စလာရင်လည်းဘာလို့ကြမရှိလို့ရှင်တန်လျာဝိသိကိစ္စဆိုတာဥက္ကမအဝိဇ္ဇာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာမှန်ပါပါ ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာအဲဒုတိယဘဝကူးမသွားပဲဘုရားဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇိကိစ္စဆိုတော့မဝလာရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဥဒ္ဒိစ္စဆိုတော့ပြောင်းရတဲ့စိတ်ကလေးလာရင်အဲတန်လျာရှိလေဖြစ်တန်လျာရှိတဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေပေါ်လာလဲအနိစ္စပဲလို့သာရှိသဘောကျလားပြောင်းရတဲ့စိတ်ကလေးလာရင်လည်းအနိစ္စလိုဖြစ်ဖြစ်လိုပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒကာသမားတို့ဘဝကံဘဝစိတ်တန်ကံဘဝစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်တန်ဥပဒနာမှာဖုတ်တန်သွားတော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာသမားတို့အတွင်းဧည့်တယ်လဲရှုတတ်ပလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဖြင့်သာလောဘဆိုတဲ့မလိုချင်တဲ့စိတ်သူဖြင့်ဘာမှမလိုချင်ဘူးဆိုမှမလိုချင်မှလည်းရမနေနဲ့မလိုချင်တဲ့စိတ်လည်းဘာလို့ရမလဲမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နောက်ဆုံးပြီးပါလို့ရမယ်။ဒီအာရုံနဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဆိုတဲ့နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ရာခမည်းတော်သာနာမှာပေါ်ရာစိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါလိမ့်မယ်။ရှင်းညာမယ်ရှုကြမှာပဲ။ပေါ်ရာစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြလား။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။အာလဝရောဂလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်မှာသက်ဆောင်စိတ်ကလေးရှိပါတယ်လို့ဖတ်လိုက်ရမှာ။ဘာရှိတယ်။သက်ဆောင်စိတ်ကလေးရှိတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုံနဲ့ပိုင်းကနေနဲ့လဲမသေးရဘူး။ဒါကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်နေတဲ့လေလေးပြင်းမဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူး။လေလေးအတွင်းပြန်ထိုက်တဲ့စိတ်ကအဲဒီစိတ်ကဘုရားဓမ္မတွေသက်ဆောင်စိတ်လို့ဖတ်လိုက်ရမှာ။အိမ်ငယ်စိတ်လို့လည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘုရား။အဲ့ဒါလေးသစ္စာပေါ်လာရင်ထွားလို့တဲ့စိတ်ကလေးကတော့ပန်းပြီးရင်လည်းမှန်းပြီးကလာအောင်သူပေါ်လို့လေထွက်လာတာပဲဆိုပြီးကလာသူမှန်းပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြရှုပေးပါဘဝကြဖြစ်ပြရှုပေးလိုက်တော့စိတ်ကဖြစ်ပြရှုတယ်ကမက်ပေါ်ဖြစ်တယ်ဝင်စိတ်ကလေးလာပြန်ဝင်အောင်ရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်လည်းပြင့်မထားလိုက်ပါနဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းဘာလို့อ่ะဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဝင်စိတ်ကဖြစ်ပြရှုရကမဲ့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကလာတယ်။အဲတော့အခုပြောခဲ့တာလေတော်တော်ဆုံးပါပြီ။ဒကာဓမ္မတွေကဏ္ဍပေါ်ရစိတ်တွေအကုန်ငါရှုပါတော့ဖြစ်ပြရှုပါတော့ဆိုတာဖြင့်ကျေရင်နဲ့သဘောကျ။ဒါနှီးပေးနေတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါနော်။ဘာပေးနေတာပါလဲ။နှီးပေးနေတာတဲ့သစ္စာနုပ္ပါဒနာနှီးပေးနေတာဆိုတာသိကြကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအော်ဒီစိတ်ကံဥပါဒနာရှုခြင်းဘာကျေးဇူးများပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါရင်အနိစ္စတရားရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ပြကြည့်ပဲဆိုတော့အနိစ္စလားအနိစ္စလားမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်နိစ္စဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာသွားတယ်။သဘောကျလား။ဘာကွာသွားပါလဲ။နိစ္စဒိဋ္ဌိကွာသွား။နိစ္စဒိဋ္ဌိကွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမကွာဘူးလား။မကွာဘူး။ငါငါဥစ္စာလည်းသင်သေးရဲ့အဲနေကြာဒိဋ္ဌိတို့အတ္တဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှင်းဖြင့်နဲ့သောတာပန်တည်တယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်သောတာပန်တည်ရင်ဒိဋ္ဌိရင်စဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါသောတာပန်တည်ရင်ဒါဖြင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေယနေ့ကစပြီးမှတ်တာပေါ့စိတ်တဏှုပကနာကြက်ကြက်ရှုကြသောတာပန်တည်ရအောင်နော်သောတာပန်မတည်ဘဲနဲ့သရဏဂံနာဂံတည်ခြင်းတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားသောတာပန်မတည်ဘဲနဲ့သရဏဂံနာဂံယန္တာလှမ်းတယ်လို့ကြော်တယ်လို့မရဘူးဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်တည်ခြင်းစိတ်ကံဥပါဒနာရှိပါပေါ်ကြသောတာပန်တည်ခြင်းအပေလေးပါလွတ်ခြင်းယက်ပြည့်စပါလွတ်ခြင်းသိက္ခာနုပါဒနာရှိပါဆိုတော့ဟောတာဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားတာလေးဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ထူးထူးလည်းလည်းလေးပြောပြရမယ်နော်ထူးထူးလည်းလည်းပြောပြတော့ဥက္ကမောင်ဧသေးချာမောဒကာဓမ္မတွေသူများဝန်းထဲမှာဘုဆိုင်ကိုလာရတော့လဲဝေခြင်းတယ်လားဈေးဆုံးတန်းတာလားဟုတ်လားဒါကြက်ခတ်ဖို့အတော်မခက်ဘူးလားဝယ်ခြင်းတကယ်ဝယ်ခြင်းလို့လားဈေးပဲသုံးနေလာတာလားသာသွားကောင်းပြောနေတဲ့စကားလားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အကဲခိုင်းနေတော့ခက်လူတယောက်လာပြီးကိုယ်ဆိုင်နာလာရတဲ့ခါကျလေရှင်းချင်းဈေးချင်းဒါကိုလည်းတကယ်လိုချင်လို့ဖြစ်တာလားသိရင်ရင်လည်းဖြစ်တာလားအာဝန်ကောင်းဖွဲ့ကောင်းဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်တာလားဆိုတော့သူစိတ်ကဲခတ်ဖို့ဘယ်နဲ့နေကြ အမှန်တမ်းမခဲဘူးလားသဘောပါလားဒါဖြင့်သူတော်စိတ်ကဲခါရတာအမှန်န်ခက်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောလိုက်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ပါလားဓမ္မကပါတယ်သူများစိတ်ကဲခါရတာကတော့မမှန်ပါဘူးကွာရှင်းညာဘာလို့ ਆ မလဲကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါရသူများစိတ်ကဲခါရတာကတော့မမှန်ဘူးတဲ့ကိုကဘယ်ညင်မရပဲကိုယ်ဒါပြန်ဘယ်ဟာကဲခါရ။ဒါပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံး။စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ပဲလို့ချင်းကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာလို့မှားလာ။စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်။စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်။စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်။မမေ့ရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါဒဂရမကမြတ်ကဲခါရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါရမှာလား။အဲဒီစိတ်ဉာဏ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တော့လွဲ့နေသွားအောင်မှာလားဒဂရမက။မတဲ့ပြီတဲ့ပြီကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်လို့ရှင်သိချာတဲ့။သဘောပါ။လူချင်းတဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုတော့အော်လူချင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိတာကဲခတ်။ဒါနဲ့ပြောမှတင်နော်။ဒါပြန်မရှိတာအိစာကဲခတ်တာအမက်ကလား။မရှိတာကအကဲခတ်တာကဩဒါဖြင့်ဒီနေ့ရလို့ရှင်တို့ပေပြော်ပြီးတော့အောင်းမိပါဒီနေ့ရလို့ရှင်ပေပြော်ပြီးတော့ဥက္ကမသူများစိတ်ကဲခတ်ရတာကတော့ဘုရားကလည်းပြောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပဲတဲ့အကဲခတ်ခဲ့တကွာတော့မမှန်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့နေကြပန်းကားကဘယ်လိုမှန်ကြုံးပြီးတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ကနေပေါ်လာမင်းသာလေးစိတ်ကလေးပေါ်လာဒီဘုန်းကြီးကဘုရားဓမ္မတွေသင်ထားတယ်ကျန်တဲ့ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းသင်ထားတော့ဒီစိတ်လေးကဲခိုက်ကြမှာဆိုတော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်အကဲခတ်တဲ့မက်ပေါ်နေပေါ်ဒီစိတ်ကရှင်းအောင်မလားမရှိတော့မရှိတာကဘယ်လိုဆိုအကဲခတ်တာကမရှိတာကအကဲခတ်ခံရတာကအနိစ္စအကဲခတ်တဲ့ညာကမက်ကပေါ်ကြအကဲခတ်ခံရတာကအကဲခတ်တဲ့ညာကအဲ့တော့အခုတလုံးနဲ့ပေးလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဘုရားပေးတာရောဘုန်းကြီးကဖြစ်ဆွဲပိဋကလာကူကြီးပေးတာရောဒီတစ်ပွဲလုံးမှာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဘုရားလို့မမင်းနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာသိရမလားစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်မူလပေါ်လာကိုယ်စိတ်အကဲခတ်တာကနောက်စိတ်သဘောပါမူလပေါ်လာအကဲခတ်တာကဲစိတ်ရနှစ်စိတ်ပြန်ဖြစ်ကောင်းသလားလို့မေးရမင်းပြောကြမဖြစ်ကောင်းတော့ဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီစိတ်ကဖြစ်ရမယ်ဒါလည်းစိတ်ပါနော်ဒါလည်းပါခေါ်ကြမယ်စိတ်ပါစိတ်ပါပဲဆိုတော့ကျင်ရပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်တန်ဥပဒနာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာရှင်းညာစိတ်တန်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကတဏ္ဍာမကိုယ်စိတ်ကိုနှစ်နာမနဲ့ကဲခတ်ပါတဏ္ဍာမကိုယ်စိတ်ကိုဒါဖြင့်တိက္ခာနေရှားကဲခတ်တဲ့နှစ်ကမက်ကပဲတိက္ခာကဲခတ်တာကမက်ကပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသံရရှိသေးရဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသံဏပုံမဲ့စိတ်တွေကသိလည်းမများပါဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒကာဓမ္မတွေနော်ရဲ့ဒီဥက္ကမံရေကာမစိတ်54ဆိုတော့ကြားဘူးကြားတယ်။ဇာတ်ရဲမှာကြားဘူးနော်။အဲဒီကာမစိတ်54မှာလည်းဘုရားရဟန်းကဖြစ်တဲ့ဒဂရမတွေတဲ့။ဒီမဂရိယစိတ်ကုနဲ့ဟပ်ပိတုပ္ပဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်လိုက်ကြမှာ။ကိုပြန်နှုတ်တော့54ရဲ့ကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကြမ်းလဲ။အဲဒီခမည်းတော်သန္တာမှာသေချာချာသာမှ55စိတ်တည်းပေါ်ပြီ။လောဘပေါ်မယ်ဒေါသပေါ်မယ်မောဟပေါ်မယ်မြင်စိတ်ပေါ်မယ်ကြားစိတ်ပေါ်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကဲကားမှစိတ်ဘလောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့သိကြပါလားဘလောက်ပါလိမ့်မလဲအဲ့ဒီ55ဟဲ့ပေါ်မှာပဲရှင်းမလားဘာပေါ်မယ်ခင်ဗျာ55လက်ပေါ်ပြီးဘုရားကပေါ်လိမ့်မော်ရအဲ့ဒါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကရှိမရှိအကဲကားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိမရှိအကဲကားဒါပြန်မရှိပေါ်တဲ့စိတ်ဟာပြန်အကဲကားတဲ့စိတ်လိုက် အာရုံတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ရဲ့အကက်ခတာကနောက်မှအကက်ခရမှာကိုနောက်မှအကက်ခရမှာဧကံဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေတော့ရှင်းပေါ်သွားတာကချုပ်ပြီးမှနောက်ကအကက်ခတဲ့စိတ်ကလာတာကိုဗျာရှင်းရပါလားဒါဖြင့်ရှင်းစိတ်ကအနိစ္စအကက်ခတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီမက္ခကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနောက်စိတ်တွေအဆက်ခံသေးရဲ့အမကံလို့ရှင်အနာကကြောင်းနေပဲနေနေတော့အနာကကြောင်းနေပြတ်တယ်ဆိုတော့အနာကကျိုးတွေလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်စိတ်ပြနုပ္ပသနာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဆိုပါသည်ရှင်းညာစိတ်ပြနုပ္ပသနာဆိုတာဘာပါလဲအကဲခတ်လိုက်တော့ဒကာတိတို့ဥပ္ပံပေါင်းတို့ကစဉ်းစားတယ်ရှိတာတွေ့ကြလားမရှိတာတွေ့မရှိတာပါခေါ်ကြမအဲအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကအဲအကဲသာခန့်နေခင်ဗျားတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကလာနောက်စိတ်နဲ့သာအကဲခတ်ပြီးဒီကလာနေကြမှာဆိုမဲရနေတယ်မှတ်ပါဟုတ်ပါရှင်းမလားမဲရဆိုတာဘာပါလဲဒကာဓမ္မလို့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်မဲရတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲရတာဩော်ဒါပြင်မဲရကိုအရင်ကဆူတောင်းရမှာလားအကဲခတ်တယ်ရမှာလားဘောရပါလားအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီတလုံးကိုတိုးပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်တပည့်တော်စိတ်ကံဥပဒနာမရှိသေးမရှိတတ်သေးပါဘူးခရားတို့ဒီပွဲလုံးပြန်လျှောက်เสียအကြောင်းကုန်သွားပြီဘာကြောင့်ကုန်သွားတော့မလဲဆိုရင်ဖန်က45စိတ်ရှိတဲ့အ ਨੇ က45ဆက်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပေါ်လေးစိတ်ရှိမရှိအကဲခတ်ရုံပဲဆိုတာရှင်းညာလားပေါ်လေးစိတ်ပါတဲ့ရှိမရှိအကဲခတ်လိုက်တာအခါအကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာကအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအကဲခတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ရပါပဲအကဲမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ရပါဘူးအဲဒါပဋိဌာပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိဓာပိပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါရှင်းကြပါလားဘာဆိုတာပါလဲအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကြားရမလားရှင်းပါအဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာရဲ့တွင်ညပါလို့ဥက္ကမောင်တို့တကားသက်တို့နော်မှန်ပါသစ္စာရဲ့တွင်လိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်စိတ်ကလည်းလောကီစိတ်45ရဲ့ကာမစိတ်45ရဲ့ဒီပညာကလည်းဘုရားရဟန္တာဖြစ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမလည်းမပေါ်လို့သူ့ကဲခတ်เสียလို့လေမှန်ပါပါဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့ခဏကပြောခဲ့တဲ့45စိတ်ကလေးကလက်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါပေါ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ကဲခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြတော့အကဲခတ်ပါများတော့ဩဒီဥစ္စာကြီးဒီစိတ်ကလေးဒုက္ခရောက်တာကိုအကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဒီဘုရားပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခရောက်ပါဘူးဒါရင်ဘုရားပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကဒုက္ခရောက်တာကိုဒုက္ခရောက်မရောက်အကဲခတ်ခိုင်းတာဒုက္ခသစ္စာဟောမဟုတ်အကဲကခိုင်းတော့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကြည်စမ်းဒီကိုယ်ကံံပေါ်လာတဲ့စိတ်မျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဟာရယတုဘောပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နာရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကနေပြီးဟိုနေရာရွှေ့သေးသလားဒီနေရာမှာပဲသေသွားကြသလားဒီနေရာမှာပဲသေသွားကြဩသေမယ်လို့ပေါ်ရာရယ်သေရာရယ်နှခုမတွေ့ရဘူးသေမယ်လို့ပေါ်ရာရယ်သေရာရယ်နှခုတွေ့ရတော့ပင်မလို့ပေါ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာသိသွားတာဟုတ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကဲခတ်တော့အကဲခတ်ပါများတော့အာဒါကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်အကဲခတ်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာတော့မြန်တက်လာရှင်းမလားဘာအကဲခတ်ခိုင်းပါလဲကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်အကဲခတ်ခိုင်းတာငါကတော့ကိုယ်ပစ္စည်းလေးရအင်းပစ္စည်းလေးရသားလေးသမီးလေးကျန်ကျန်ကျန်းမရေးလေးကလုံလောက်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုယ်ဒုက္ခမရှိဘူးထင်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးခဏခဏကိုယ်သိနေတာတွေမတွေ့ရဘူး။ဒါဖြင့်ကိုယ်သိနေတာတွေကိုယ်တွေ့ရတဲ့အတွေ့အသိခံရတာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်လာတာကဒီတကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သိမလို့ပေါ်လာ။သဘောကျ။အကဲခတ်လိုက်တော့သိသွားတာကိုမသိရဘူး။ဒါပေါ်လေကသူ့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွားတော့ပေါ်လာပြန်တော့ပြတ်သွားပြန်အဲကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုပြီးညံတက်လာပါလေအနိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲရောက်သွားပြီအကဲခတ်ပါများတော့ဘယ်ပဲရောက်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာပဲမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်အကဲခတ်ခံရတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာအကဲခတ်တာက ကဲကခံရတာကအဲကဲခတ်တာကမိကသစ္စာဆိုတော့ဩမဲမဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီဘက်အပေလေးပါးကွားမဲ့တရားတွေဟာပေါ်နေသေးရဲ့ဒါပြန်အပေလေးပါးတွေကိုစွတ်တော့ပြုတ်မွားပဲဒါပြန်အပေလေးပါးလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်ပါဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားလို့အကဲခတ်ပါဥက္ကမောင်ရေပေါ်လာဒီနေ့လောကီအားကြီးပဲပြောနေတယ်ဆိုတာဓရမတွေခြေချင်းနဲ့သဘောကျပါဘုရားကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ပါဆိုတာကိုယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်သေးတာကိုယ်ကဲခတ်ခိုင်းပါဘာကဲခတ်ခိုင်းပါလဲကိုယ်သေးတာကိုယ်ကဲခတ်ခိုင်းတာပါခင်ဗျားတို့ကမသေးဘူးထင်နေလို့နော်ကျုပ်ကတော့ဗေဒမေကတော့90ကျော်မှသင်မကြည်ရခွန်ဆက်ငန်းနဲ့နေရာလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါတွေယုံနေနဲ့အဲ့ဒါတွေမယုံမှန်းတဲ့ဓရမတွေကဒီကိုယ်စိတ်ကလေးခဏလေးပေါ်လာပြီးအခုချုပ်သွားတာဒီကားလို့ရှင်ကိုယ်ပြေတာလို့မှတ်ပါဘုရားရှင်းမလားကိုယ်စိတ်ကူပေါ်ပြီးအခုချုပ်သွားတာဘာဆိုကြလဲကိုယ်ပြေတာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ကဲနောက်စိတ်သာမလာဘူးဆိုလို့ရှင်ဥက္ကမကိုယ်ပြေဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအကဲခတ်တဲ့စိတ်နဲ့မအကဲခတ်တဲ့စိတ်မလာတော့ပါဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှာစိတ်စဉ်ပြတ်သွားရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲရှင်းပါဘူးဗျာဒါကနေဒီလိုပဲဒီနောက်ပြည့်ပေါ်လို့ရှင်းနေတာဘောဗျာဒီလိုပေါ်ပြီးနောက်ပြည့်ရှုတဲ့စိတ်မလာရင်သိပါပါဘာဒါဖြင့်ကိုယ်အသေးဟာဘာသစ္စာအဲရှိကသေးတာကမွေးပြီးသေးလိုက်မွေးပြီးသေးလိုက်ကဘာသစ္စာအဲ့ဒါကိုမြန်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကအဲဒါဖြင့်သစ္စာကိုရှုခိုင်းတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘာရှုခိုင်းမှာသစ္စာဒီနေ့တရားအရဂဓမ္မတို့အလုတ်ဖွင့်မှာအကောင်းဆုံးလို့မှတ်စမ်းပါအလုံးလုံးပြပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်အကောင်းဆုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်စမ်းပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲအဲသူများဒုက္ခသစ္စာလားမိမိဒုက္ခသစ္စာလားအဲဒီလိုသိလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဒီကဲလို့သိပြီးဒီကလာသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဩဖြစ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာအပြက်ကလည်းအကြက်ခတ်တဲ့စိတ်ကဘာသစ္စာအကြက်တဲ့စိတ်ကမက္ကသစ္စာတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခလူသိလို့မက္ကဖြစ်တာ။ဥပမာရေဘာသိလို့ဘာဖြစ်တာပါလဲ။ဒုက္ခသိလို့မက္ကဖြစ်တာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဝန်းနေမှာဒီမက္ကသစ္စာကဒုတိယစိတ်မလာဘူးလား။ဒီမက္ကသစ္စာလာဖို့ရခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်လေ။ဘိုးဘွားတို့လည်းမက်ဖို့ရပါလေဆိုသူဝန်းနေရောက်ပါလေပြောတာပဲ။တပည့်ကြလူဝင်းလည်းလည်းထုံဒီဒီဘဝဘဝတော်ရင်လည်းမဖွေရပါလေဆိုတော့ဒီမှာဝန်နဲ့ရောက်ပါလေလို့ဆိုတာပဲသဘောကျအဲဟိုအရေးကတော့ဖြင့်ဟောဒီလိုဆရာကောင်းမမကောင်းနဲ့တွေ့ကိုခင်ဗျားတို့ဘူညီပေးတယ်အဘူညီပေးတော့ခင်ဗျားတို့အခုဒီညာမရဘူးလားရတဲ့အခါကျလို့ရှင်အသိရတာကတော့ကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ်ကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ်ဆိုတာကသိကြဗလားဒါဖြင့်မဲ့ရခြင်းရှုကြသဘောကျညာမဲ့ရခြင်းဘာလို့ကြမရွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သကာလမှာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကစိတ်ထဲမှာမူပပါနဲ့ရနိုင်မှာဒုက္ခကိစ္စမှာမမြင်မဲနဲ့မက္ခကိစ္စဝင်နေဝင်လာပါမဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါဓမ္မတို့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဝင်နေမှာဒီမဲ့ရောက်ဘိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီမဲ့ပြီးခေါ်ဝင်လာလို့ဘိုးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါဘူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်လဲရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါမပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မဝင်လဲရောက်အောင်လုပ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းရောဘူဝင်လဲရောက်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါမဲ့ရပြန်ဖူရောက်တာဧကံတော်ပဲဘာမှခင်ဗျားတို့သံတရားမရှိပါနဲ့ရှင်းလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြာဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာအကဲခတ်တဲ့ညာဒါဖြင့်ဝင်လဲမရောက်သေးဘူးလားယောအဲ့ဒီနဲ့ဒီနာဘာက၈ပါးဖြစ်သွားတဲ့ဒီနေ့ပါသောတာပန်အဖြစ်ဖြစ်ကြပဲသဘောကျနာဘာက၈ပါးဖြစ်သွားရင်ရှင်းတော့ကြဒါပြန်မဲ့ရကိုအရေးရဒကာဓမ္မကအကဲခတ်တဲ့အရေးပါလားမဲ့ရကိုအရေးရအကဲခတ်တဲ့အရေးဆိုတာသိကြကြဘုရင်ကိုအကဲခတ်ရမှာပါလေကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အကဲခတ်ရင်မဲ့ရပါလေဒကာဓမ္မကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခိုင်းရင်ဘာကြောင့်လုံးလို့မဲရတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးဖြတ်ပြီးရှင်းရပြန်တော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ပထမဒီဥစ္စာကမိမိစိတ်ဒါလည်းမိမိစိတ်ပဲဆိုတော့နှစ်စိတ်ကပြန်ပေါ်ပါ့မယ်မပေါ်ပါဘူးဒါပြန်ဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီရှုတဲ့စိတ်မပေါ်ပေဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဒါပြန် အရှုခံရတဲ့စိတ်တွေဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ကြလ
1: ား
0: ဒါပြန်အရှုခံရတဲ့စိတ်ကဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ချုပ်သွားလေသူ့ဘာသစ္စာအဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာဆိုရအဲ့တော့ဒါရယကိုအရေးကြီးနေတာပဲဟိုတန်တရာပြဆိုတော့မကသူ့ဟာသူပြတော့မှခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါဆိုသူဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပါကြကောင်းကြီးဒါဖြင့်ယနေ့အကြေခံမှစိတ်ပေါင်းကဘလောက်တယ်ဒကာရမအဲကုသရှင်မှာဒီ45ပဲလာမှာဒါတွေ့မှလာမှတော့တွေ့ဆိုရင်မလာသေးဘူးတွေ့ဆိုရင်38လောက်ကလာတယ်ရှင်းမလားတွေ့မဟုတ်ဘူး45လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကုသန္တ45လာတာကိုနောက်ကနေပြီးအကြေခံတဲ့မဲ့ကန်3ပါးမဲ့ကန်5ပါးနဲ့အကြေခါခတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့မင်းညာပညာအိမ်ပေါ်ရင်ရပါမယ်နှင်းချင်ရင်လည်းရပါတယ်သမင်းချင်ရင်လည်းရပါတယ်အချုပ်ရင်ရပါတယ်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျအကဲကခန့်နေနော်ဘယ်သိပေါ်ရရုပ်ကဲခါရှိသေးလားမရှိသေးလားဥက္ကမပါလို့ပါမှာလားနောက်ကဒကာဓမ္မတွေရှိမရှိကဲခါပါနော်တိကိုနှင်းတဲ့ကဲခါပါဘယ်လိုမှတ်ကြရှိကိုနှင
1: ်း
0: တဲ့ကဲခါတိကိုနှင်းတဲ့ကဲခါတိကမရှိဘူးပြောတာပဲနှစ်ကမရှိမှန်းသိလာတာပဲတိကနိကဒါဖြင့်မရှိတာဒုက္ခသစ္စာရှိဒုက္ခပြေဒုက္ခနဲ့မို့ရှိသေးရဲ့မရှိတာဒုက္ခသစ္စာအကျက်ခတ်တာဒါရင်မဲ့ရတာဒီဓမ္မအကျက်မခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရကြလားအကျက်ခတ်မှရကြလ
1: ား
0: ဩဒါဖြင့်ဈာနပြီဓမ္မလို့ဈာနပါပြီဒီဟာအလုတ်တရားပြေးပြီနော်အဲ့တော့ဘဝစုကိုပြန်ပြီးဒီကလာဓမ္မလေထက်ကြပါလို့ဆိုတော့ဒီထက်ကွင်းရမှာပဲခွန်မောင်တို့တကားသိတယ်နော်တင်းနံပါဝိသဗုဏဝိသပရမိတ်ကနေမေးလိုက်နော်ပထမအနေကပဲပြန်ပြောပါတယ်ဃာရမလည်းဒီနေ့သူ့သိမ့်လို့ဒီကောမှာလူဝလူပံရောစေမစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားလို့ဝိသပရမိတ်ကမမေးလောက်ခွန်မောင
1: ်
0: ဃာရမတွေဘယ်လိုမေးပါလဲဘုရားကဘယ်နဲ့ပြေပါလဲမရနိုင်ဘူးဘုရားကဘာတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်ဘယ်ရမလို့ဘုရားဓမ္မတို့ကဒီစိတ်ကလေးကိုဒီကနေပြီးဒီကလာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုကိုယ်ခင်မယ်ကိုယ်ဆွဲလမ်းမယ်ကိုယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရပါမလားဒါကလူကိုယ်လူကိုလူစရကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလူခေါ်တာပါပဲသဘောကျကြအဲ့ဒါဒီခန္ဓာနာမလူခေါ်တာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကိုခင်မယ်ဆွဲလမ်းမယ်အထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဟာလူပံရစံသုံးခုစွန့်နေရဲ့မစွန့်တော့မရနိုင်ပါဘူ
1: း
0: မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကံလာလို့ရှိရင်ဇာတိကရမရဏလာရမယ်မဲ့တော့မရဘူးဘာရမလဲလူပံလူဟာလူပံရစံမစွန့်မဲနဲ့နေကြလို့ရှိရင်ဒကာရမကဘာရမလဲကြည့်ပြန်ပြဒါကလူလူကိုယ်ကိုယ်လူကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုခင်တယ်ဆွဲလမ်းတယ်ကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတော့တန်ရစဉ်ကသုံးခုမလာဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးရှင်းပြီနော
1: ်
0: လူဟာလူပံရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကဟောတာရမယ်တဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဓာတိကရမရဏလည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်တော့သဘောပါက
1: ြ
0: လူဟာလူပံရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကဲအမြင်အပြင်တော့သိကြရကြဒီကုက္ကန္နာဟောတာကတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကုက္ကန္နာလူပဲသဘောကျသမုဒိသစ္စာနဲ့ဆိုတော့လူရောမကျန်နိုင်ဘူးလားပရမတ္ထသစ္စာနဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာသမုဒိကိုယ်စိတ်ကလေးကိုခင်းနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံခံလာမလ
1: ား
0: ဒါပဲတန်ရောတဲ့စွန့်မစွန့
1: ်
0: တန်ရောတဲ့မစွန့်တော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းဒါပေမဲ့ရမှာနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘာရမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကြည့်လိုက
1: ်
0: ပေါ်ပြီပေါ်သေးဘူးလားဘာရမှာဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒီလိုလုပ်ကြလူဟာလူပံရောတဲ့စွန့်ရင်တော့ဖြင့်ဟောဒီသုံးခုမလာလို့ရှိရင်ဒီသုံးခုကလာပါမ
1: လ
0: ာဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မပေါ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်တဲ့စိတ်ကလူပါပဲလူသဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ပဲသဘောကျလားသမုဒိသက်္ကံရောပြောတာဒီအားလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမကမက်ပေါ်မလာဘူ
1: း
0: ဘုရားကတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့လူပံရောစဉ်လာသေးရဲ့ လူ့ကံရဲ့ဈေးမှာမလာဘဲနဲ့ဇာတိကရမရဏနောက်ဆက်တွဲကဒါဖြင့်လူဟာလူ့ကံရောခြင်းရှိရင်တော့မရတာမရှိလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရရမယ်ဘောရကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီအခြေကို၃ရက်ကြည့်ပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြီးဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တရားဘုရားလုံးကဓမ္မတွေခြေခြေနန်းသဘောကျပါကျူလိုက်တော့ဗန်ရရင်လာလေရမလာရင်ပါနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဇာတိကရမရဏလာလေရဇာတိချုပ်တာပါကောင်းလဲဇရာချုပ်တာမရဏချုပ်တာအဲဒါဗန်ရရင်နောက်ထဒီကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခလိုက်တာနဲ့ဗန်ရရင်တွေကနောက်ဘက်ချုပ်သွားဗန်ရရင်တွေကနောက်ဘက်ချုပ်သွားတော့ကိုယ်သုတင်နေဆိုရင်တော့ဇာတိကရမရဏလည်းမချုပ်ဘူးလားလာလေရမလာတော့ဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သရာချုပ်ရမရဏချုပ်ရဩနိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့မဝင်မရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲထားမှပါလားရနိုင်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပါပြီးပြီးကြာကြာမှပါတဲ့ဥစ္စာအတော်ရေးကြည့်ပါလေခိုင်းတာဖြင့်လူဟာလူပံရောစဉ်မဆုံးမင်းနဲ့နိုင်ရသူတိရောက်နေလားဒုတိယမေကွန်းတရားဓမ္မတွေပါတယ်ဒုတိယမေကွန်းကအဲ့ဒီကျတော့ဘုရားမနဲ့ရောက်နေတယ်ကွာလူကဒီဥမာမဲ့ဆွမ်းလူလိုက်တယ်ကွန်းလူလိုက်တယ်တရားဓမ္မတွေကဘုရားလူလိုက်တယ်ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ဒီရှစ်ခိုးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်တပည့်တော်ရှစ်ခိုးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်သူတည်းမြေတည်းနေချာမနဲ့လူချမ်းမနဲ့ချမ်းသာရပါလေဆိုတော့လူချမ်းမနဲ့ပြန်လာလို့ချင်းနဲ့တဏှာဆန္ဒမလာဘူးလားမရမရှိပြရစီနဲ့ဆိုတော့ဥပါဒဏ်တို့ဘုန်းကြီးကဒီအာထုတ်တဲ့ဒါနသီလတွေအာထုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံညီကောဒီဘက်ကမလာဘူးလားဒီကနာဥပါဒဏ်ကံကြီးကြောင်းသူတည်းမြေတည်းနေချာမနဲ့ဟောနတ်ကောင်ကြီးပေါ်မှာပဲဒီမှာကမပေါ်ဘူးလားလူကောင်နတ်ကောင်ပေါ်ပြီလားဒါဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒီကံကလေတဏှာတော့အုပ်ချုပ်တယ်တဲ့တဏှာဥပါဒံအုပ်ချုပ်တယ်ကံကကံကောင်းဖြစ်နေတယ်ကမ္မတက္ကတကံဖြစ်နေတယ်ရင်းမိကြဒါပေမဲ့လူဟာလူကံရောခြင်းမစွန့်ဘဲနဲ့သုကတိရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြကြီးခင်ဗျားတို့ဟောတာလူပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ကောင်းစားရဖို့သဘောကျတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီဘဝလည်းကိုယ်ကိုယ်ခင်တဲ့တဏှာမလာဘူးလေဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကိုယ်ကိုယ်အတွက်အထုတ်တဲ့ဒါနသီလအဲ့ဒါလေးကြောင့်သေဒီရှားမနဲ့ဟောဒီနတ်ကောင်လူကောင်တွေဖြစ်ထိုက်မဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်ရောက်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြ။တန်ရောစဉ်ရောက်မဖြစ်ဘူးလား။တန်ရောစဉ်ဆိုမှလေဒီကံကလူကတန်ရောစဉ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံမှာဖြစ်နေတော့ဒီကံကကုသိုလ်ကံပဲ။ဒါနဲ့ဒီကပြုလုပ်တဲ့ကံဆိုတော့ဘာကြ။ရှင်းပြီနော်။ဒါပြန်ကဓမ္မတော်ဘုရားကဒုတိယချက်ဘုရားကဒုတိယချက်ဝိသဗရလိုက်ကမေးတော့လူဟာလူတန်ရောစံမစွန့်မဲနဲ့သုတိရောက်နိုင်သလားလို့မေးတော့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်တရားမကဘူးတထောင်မကဘူးတသိမ်းမကဘူးတသားမကဘူးကွာရောက်တယ်ရှင်းမလားဘုရားဖြေဖို့ရှင်းလားမလားဘယ်တော့ရောက်နိုင်ကြလဲအေးရောင်းထောင်မောမကရောက်နိုင်ပါလေကွာဆိုတော့သေချာကြဒါဖြင့်တန်ရောစံဆိုတဲ့တရားတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေဟာတရားဓမ္မတို့တဏှာဥပါဒံတရားနိဗ္ဗာန်တော့တားတယ်သုပတိတော့ရောက်အောင်လို့တယ်မရှိပါနိဗ္ဗာန်ကြတော့သုပတိကြတော့ရှင်းကြပါအေးဒါသေချာသိတာတော့မဟာတဲ့ဘာလို့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီတဏှာဥပါဒံမပါဘဲနဲ့ကံတွေကိုလှုပ်လို့ရှင်ဒီဒါနလူဘဝရေးသူရတဲ့အကြောင်းဆောရတဲ့ဘုရားတရားတဲ့တွေ့ဇာတိကရမရဏတွေချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဝိဝတ္တကံတွေလုပ်ရကြံတဲ့ဒီတဏှာပါရဲ့အဲဝိဝတ္တကံလုပ်ရကြံတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူဒီဥပနိဒိယတတိနဲ့အာရီသောအကြောင်းနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တော့နောက်ဥပဒနာတွေလည်းရှုလိုက်တော့ရောက်သွားတာရိမ့်မိဗလားဒါပြန်ဥပဒံမကတော့ပေးသေးချာချာမဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကတဏှာဥပဒံမပါရင်တော့ရောက်ပါလေဒါနဲ့ဒါကံနေတယ်လေရှင်းရပါလားတဏှာဥပါဒါအုပ်ချုပ်နေတော့မရောက်ပြီဘူးဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားပြလိုက်ကိုသေးချာဘုရားကမေးတဲ့ခါကျလူဟာလူ့ကံရောခြင်းမစုံမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ကဘုရားပဲနဲ့ဖြေမရဘူးဖြေလိုက် လူဝလူပံရောစဉ်ကိုမစွန်မဲနဲ့သုခတိနေသုခတိရောက်နိုင်မှမလားဆိုတော့ရောက်နိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်ပြန်ဒိုင်ပု္ပ္ပာနှစ်ချက်ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာကဲဒီနေ့နောက်နှစ်ချက်ပဲရှင်းပေးပါမယ်နောက်နှစ်ချက်ကဒကာဓမ္မလေးဒါဘုဒ္ဓတဖြစ်အောင်သေးသေးရှာရှာမှတ်ပါနောက်နှစ်ချက်ကဘာပါလဲမလဲမမဲတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တယ်အဝုံမို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥက္ကမောင်မျိုးမြင်မှုမှာပေါ့ဗျာတရားကျင့်နေတဲ့အဝုံမို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြဘူးအင်းတရားစီပဲရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဒကာတွေသူဥကြုံမရှိကြပါဘောဗျာမရှိဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒီမိစ္ဆာကိတိအကျင့်တွေမများဘူးလားတချို့အိန္ဒိယမှာရှိနေတာတွေတပုံကြီးရှိကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုရှင်းသားပါတဲ့ရှင်းသားပြရာကအရှင်ပြရာတဲ့ဒီလိုမသိလို့မေးပြရစီဝိသဗရဝိကဒီအဝုံဘုရားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲခံပြီးကျင့်နေတဲ့အာဇီဝကလို့ဆိုတာများနိဗ္ဗာန်မြတ်ရောက်နေရလားမေးလိုက်နော်အာဇီဝကပြလိုက်တယ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နေရလားလို့မေးလိုက်ဆရာကမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တပည့်ကျတယ်ဒါကမိစ္ဆာကိရိအုပ်ချုပ်နေတာတရားဓမ္မတွေရောက်နိုင်မှာမရောက်နိုင်ဘူးမိစ္ဆာကိရိအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်မနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့တရားဆိုတာသိကြဗလားတော်ပြီဒါပြန်မရအာဇူကရေဒီနိဗ္ဗာန်မြတ်ရောက်နေအာဇူကအကျင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့ငဲတော့ခရကဘယ်နဲ့ပြောဒါကသုံးတယ်ပါဖြစ်ဒါတော့ဘယ်ဝိသရဘုန်းကြီးကြည်ပြောဖို့လူသေးလားမလိုတော့ပါမိစ္ဆာကြီးအုပ်ချုပ်နေတာဟုတ်ရှင်းနေတော့ကောင်းကြီးတခါချက်မယ်အဲ့ဒီအာဇူကရေဟာဘောဗျာတဲ့သုခတိညာတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်ဘူးကွာခြေလိုက်ကြအာဇူကရေသုတိနာသုတိများရောက်ပါလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောလဲတယောက်သေးတော့ရှိတယ်ကွာတယောက်သေးတော့ရှိတယ်တယောက်သေးကဒကာရမလေးသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုနုရင်ခါတော့မှားပြီးကျင့်ဘုရားလုံးဘုရားလုံးသဘောကျလားသူကတော့ဘိုးကအာဇူကကျင့်လို့ကျင့်တာဘယ်လိုတော့လဲသူကကောင်းတာလို့ကောင်းမျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူဖြစ်ပြီးဒကာလာလုံးတာဘာကြောအခုချိုးကြံလာပဲချိုးကြံလာဘူးပြေကောင်းကြီးပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဖြင့်ယူတဲ့တွေ့တဲ့အဲသူတယောက်တော့ဖြင့်သူပတိရောက်ဘူးတာဒီကောင်းငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ကမာဘောင်းမြတ်ဆိုပြန်ကြည့်တာဒီတယောက်ပဲသူအာဇီဝကတယောက်ဖြင့်အာဇီဝကငါအာဇီဝကတယောက်ဖြစ်စဉ်ခါတော့ငါတယောက်တည်းသူတိရောက်တာသူဘူးလေကြံတဲ့အာဇီဝကဒီလောကမရောက်ဘူးတဲ့သဘောပါကြသူကတော့ကာမဝါဒီလေးကြားနေတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးကာမဝါဒီကာမတက္ကညာင်းနဲ့သူကအထုရှင်းမလားဘာနဲ့အထုတာပါလဲကာမတက္ကညာနဲ့အထုလိုက်တဲ့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ညာလေးကြောင့်သူတယောက်တော့ပြန်ရောက်ဘူးလေတဲ့ကြံတဲ့အာဇီဝကတွေအပြင်ငါစီ60တကဘာလျှောက်ကြည့်တယ်တယောက်မှမတွေ့ဘူးကွာငါသဗ္ဗိတညာနဲ့လျှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ရင်းမိကြလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဥစ္စာ၄ချက်ရှင်းသွားပြီမဟုတ်လားဒါပြန်အဲ့ဒီဒီဝိသပရပိုက်ကရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကရှင်ဗျာ၄ချက်နေတော့ရှင်ဗျာက၄ချက်သလုံးဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလုံးနေတဲ့အလုတ်ကူတွေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥသိပိရိကာကလုံးနေတဲ့အလုတ်ကူတွေ့နိဗ္ဗာန်မဆိုထားပါနဲ့သူဒုက္ခိတောင်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါပြီဗျာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရင်းပြီဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်ဟူသေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလုပ်ဟူသေးဒကာဓမ္မတို့ဒကာလေးပြန်လာလိုက်ပါတဲ့အာရှင်ကအလုပ်ဟူသေးရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဆိုထားတဲ့သုခတိတောင်ရှင်းမလားအဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဆိုတယ်လို့မမှတ်လိုက်ရှင်းမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိရင်လည်းဒါနသီလတွေလုပ်တယ်သုခတိတော့ရောက်တယ်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြတ်ဘူးရှင်းမလားဟုတ်အာယုကကတော့တရားဓမ္မရည်ရည်ဒီဘုံမူကံရောကံအချိုးရောအကုန်ပြေချနေမိကကံကံအချိုးကိုအကုန်ပြေအောင်ချဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေသူတိတောင်မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျဒါပြဟိုကြီးတရားဓမ္မရည်ရည်ပြေးကျင်တာကဟောမှာလို့ရင်နာရတာပဲဆိုတော့တက္ကရာရိတိနဲ့လုံးကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတိတော့ရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရှင်းမလားအဲ့တော့တရားဓမ္မကိုတဲ့ဒီသက္ကာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနသီလတွေလုပ်လေရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းလုံးဝမရဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမယူဘဲနဲ့ဩသူတိတော့သေချာရတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းကြပါလား
2: ်
0: ပါဗျာတက္ကရာပြုတ်ပြီးဒီကာလလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်သဘောပါရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကြတာဘယ်လိုတုံးဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာတိကိုဘုရားသခင်ကိုရမဏကြီးကယင်ဝလန်စုဥက္ကောင်းမီးလောင်တာတဲ့အရေးကြီးနှုတ်ပယ်ပြရမယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ခြေရှင်နဲ့တော့သဘောကျပေါ်လာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာတိဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးလေဒိဋ္ဌိတန်ရောရှင်ပဲသဘောပါရဒိဋ္ဌိကဘာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိတန်ရောရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တန်ရောရှင်ဆိုတာကတော့ဘုရားဓမ္မတွေသိပြီးသားအတိုင်းဘုန်းကြီးပြောရလို့ရှင်ဖြင့်သမုဒိယတ္တဖြစ်နေတယ်မေတ္တာဒိဋ္ဌိမှသာနိဝရဏပဲတဲ့မေတ္တာဓာတ်ဒီဒိဋ္ဌိကဓာတ်ဒကာဓမ္မတို့မေတ္တာဓာတ်ဘုရားဓာတ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပေါ်မှာဘာအများဆုံးလို့ဒိဋ္ဌိအများဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်စိတ်ဖြစ်ပြနေရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ
2: ်
0: ပြုတ်လို့ရှိရင်ဒီဥပါဒါကသောတာပန်အမြန်ဆုံးသိနိုင်တယ်လို့သမောတေကရာဆရာဖွင့်ထားတာကိုကျေနပ
2: ်
0: ဒါဖြင့်တရားတော်သိမ့်မှာတော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဟင်အချိန်သိနေနိုင်ရေးကဘာရှိကြမှာလို့ဘုရင့်စိတ်ရှိวะအခုစိတ်ကိုရှိပြီးဒကာလာနေကြပါဆိုတော့တိဏ္ဏဘတ်ကိုနှင်းနေရှိပါတိကိုတိက္ကဖြစ်ပြန
2: ်
0: တိက္ကဖြစ်ပြန်
2: တ
0: ိက္ကဖြစ်ပြန
2: ်
0: ဒီတိုင်းကသွားနေလို့ရှိရင်ဥက္ကမဘယ်မှာဒိဋ္ဌိလာနေတယ
2: ်
0: ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဟောလာနေတယ
2: ်
0: ဒိဋ္ဌိရုပ်ရုပ်ကံတွေရောမကြခင်သောတာပန်ဒီတိုင်းပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းလာလို့ညံ့နေရသူမနဲ့ရနိုင်တဲ့သဘောပါရကဲယနေ့ဒီရင်တော့ရသူ
3: သနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတဂရီ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဝိကျော်10ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးတောင်ထေတော်မြင့်ကြီးတာကောင်းစောမြို့မဆိုင်နဲ့ဝေမြင့်မြေမောင်းဝတန်စေရသောမြို့မောင်ကောင်းဝတုံစေရသောစေရမြိုင်ကြီးအစင်မြင့်ခီးသည့်ပို့ဆောင်ရေးမိသားစုတို့ကမိခင်ကြီးတော်မြင့်ဤ50နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရားဆင်းရဲကျင့်ပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတို့ရင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်ကိုတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ศีวกဥပဒကရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်စာပေကျမ်းကမှစီဝေကောကောမာရပိသောလို့တုံးနေရှိဆရာစီဝကဆိုရင်တော့အမှန်တပြည့်ရသိကြပါတယ်ဖရာလက်ထက်ကတမားတော်ကြီးပေါ့တမားတော်ကြီးစီဝကရဲ့အကြောင်းအဲ့သူ့ဘုရားဆက်ကြောင်းလေးကိုကျင့်ကျင့်ပြောအောင်သူရဲ့အတိတ်ကောင်းမှုကတော့သူဣတရေဘွေသူရတဲ့ပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးညိုတဲ့နေရာမှာသူကဣတရေဘွေသူရတာအဲ့ဒီဣတရေဘွေသူရဖို့ပဲသူစုပန့်နေတာရှိတယ်သို့သော်ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာသူဘဝစကြောင်းလေးရဩကံကောင်းမှုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကံကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကံကောင်းမှုဆိုတာအမေနဲ့မနေရဘူးသူနော်အမေဖေဘယ်သူမှမသိရတဲ့ဘဝမျိုးသူဟာဖြစ်လာခဲ့တယ်ဇီဝကရဲ့အဲ့ဒီမှာသူကရာဇဂျူမျိုးမှာဝိဖာရဖြစ်တယ် မွေးမွေးချင်းစကားရဲထဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခံရတယ်ပေါ့နော်မွေးမွေးချင်းဆွန့်ပြစ်ချင်းခံရတယ်ခဏခဏမှလည်းမွေးပြီးတော့ဆွန့်ပြစ်တာတွေရှိတယ်အမိုက်ပုံးထဲထဲ့တာတို့လမ်းပြစ်ထားခဲ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်အကုသို့ကံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ဖို့ရေးသားထားတာမရှိအဲ့တနည်းအားဖြင့်သူကံမကောင်းမှုလို့ပြောမှာပေါ့နော်သူ့အမေကမွေးမွေးချင်းစကားရဲထဲ့ပြီးလမ်းပေးပြစ်လိုက်တယ်မုံမလင်းခင်လမ်းပေးပြစ်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ထိသူကံမကောင်းမှုသို့တော့သူပြစ်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာအနဲ့လင်းလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနာကရာဇဂုမျိုးကဗေဘိသရမင်းကြီးရဲ့သားတော်တူဖြစ်တဲ့အဘိယမင်းသားဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီအဘိယမင်းသားကဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးလေးဖန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့နောက်မှာကြီးကန်းတွေကအုံနေကြီးငှက်တွေဝိုင်းအောင်နေကြဆိုတော့မင်းသားကမေးတယ်ဟေးဟိုနာကကြီးတွေဝိုင်းနေတာပါလေလေပါလေကြီးငက်တွေဝိုင်းနေတာပါလေတော့လူတယောက်ကပြေးကြည့်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားကလေးလေးလို့ပြောကလေးလေးပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးကနေဝိုင်းအောင်နေကြတာဟဲ့အသက်ရှိသေးလားဆိုရှိပါသေးတယ်အသက်ရှင်သေးလားဆိုရှင်ပါသေးတယ်အရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ငါတို့အိမ်ကိုငါတို့နန်းတော်ကိုပို့လိုက်ငါအိမ်ကိုပို့လိုက်ဒီကလေးလေးကိုပြည့်စုံဆောင်ချောက်ထားကြလို့အဲ့ဒီမှာကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်သူအပြစ်ခံရပြီပဲကံကောင်းတယ်မင်းသားနဲ့တွေ့တယ်မင်းသားကသူ့အိမ်ကိုပို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းသားကအသက်ရှင်သေးသလားလို့မေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဇီဝတိရှင်သေးလားလို့မေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဆုံးပြေခံရပေမဲ့လို့အသက်ရှင်ရှင်းနေလို့သူ့ကိုဇီဝကလို့ခေါ်တာနော်မသေးဘူးအသက်ရှင်နေတဲ့ဇီဝကကတိကဘောလဲဒီစတိုရီတွေရှိပါတယ်နော်ပြစ်ထားလမ်းမူရင်းဆက်ကြောင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်သူ့အမိအကြောင်းနေတော့အဲ့လိုပြစ်ခံလိုက်ရတော့သူကဇီဝအဘိယမင်းသားကကောက်ပြီးတော့အိမ်ပို့ပြီးတော့ကျွေးမွေးခိုင်းတာဖြစ်လို့သူ့နာမည်နှမျိုးနဲ့ထင်ရှားနာမည်နှမျိုးနဲ့သူသိများသွားတယ်အသက်ရှင်သေးတာလို့မေးတဲ့အခါရှင်မသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဇီဝကလို့နာမည်ဖြစ်သွားမင်းသားကမွေးစားလိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းကောမာရပစ္စာကောမာရပိစ္ဆာကုမာရဆိုတာမင်းသားပိစ္ဆာကပွေးမျိုးဆောင်လျှောက်ခြင်းခံရသူလို့အဲ့နာမည်ကသူနဲ့နှစ်ခုစလုံးကသူကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်။တသင်းနာရဲ့မင်းသားရဲ့မွေးစားမှုကိုခံရတာလေကံကောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့စာပေကျမ်းကမှာစီဝေကောကောမာရပိစ္ဆောဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာ ऐरो बमा पी मा यो पिरिक तो मो मा यो साबे चंगन को फ्वे सो रे पाली साबे मटन मा यो शिवक सोरा ने पतत पी रो रो ब्यो सया मा शी उ ता तु नमे फित ताय कोमारा बिसा ने पतत दे अनौ टाइन गा सा ये सया छु आ कोमारा बिसा सो रे सगलों को အဘိယမင်းသားမွေးစားတယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ကိုသူတို့ကမယူဘဲနဲ့ဘာယူထားတော့ဆိုကလေးအထုခုဆရာဝန်ကုမာရဆိုကလေးငယ်နော်ကလေးအထုခုဆိုတဲ့အထိပယ်ကိုသူတို့ကဘာသာပြန်တယ်ကောမာရပိစ္ဆာကလေးငယ်လေးတွေအထုခုသို့သောဘုရားစာပေမှာတော့သူကကလေးတွေကူတာမဟုတ်လူကြီးတွေကူတာဩရစာပေမှာဖွင့်လာတော့ကောမာရပိစ္ဆာတိကောမာရပိစ္ဆာဆိုတာအဘယမင်းသားမွေးစားလို့ကောမာရပိစ္ဆာကုမာရဆိုတာမင်းသားပိစ္ဆာဆိုမွေးပြီးဆောင်ရှောက်အပ်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲဖွင့်တယ် ဒါဗုဒ္ဓအနေနဲ့နိုင်ငံညာလူတွေရတာအဲ့ဒါကောမရာပိစ္ဆာကိုတငယ်နာခုခေတ်ဆယ်နှစ်ကလေးထုကုပေါ့နော်တငယ်နာယောဂကုတယ်ဆရာအဖြစ်သူတို့ကသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီပါဠိစာပေရပိဋကစာပေရတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟာနန်းွဲမှာကြီးရတယ်နန်းွဲမှာကြီးတော့ကလေးချင်းချင်းရဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ကလေးတွေကသစိမ့်မြန်ကိုမြန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကလေးချင်းချင်းတစ်ခါတည်းလေးကလေးတွေရဲ့တဘာဝထိုးကြပုတ်ရဲကြပုတ်ကြလေးတွေကရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တွန်းလာထိုးလာလို့ရိုက်ပုတ်တာလေးအဲ့တော့သူကရိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့ခံရတဲ့လူကအမေဖေမပေါ်တဲ့ကောင်ကရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အမေဖေမရှိတဲ့ကောင်ကရိုက်တယ်ပေါ့ငါတို့အဲ့မှာသူကြားသွားတော့တော်တော့တော့ तू မသိဘူး तू အမေဖေမရှိဘူးဆိုတာ तू မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားမင်းသားစီသွားပြီးတော့မေးတယ် तू အမေဘယ်သူတော့ तू ဖေကဘယ်သူတော့ဆိုတော့ဘုရားမင်းသားပြောတာအဖေကတော့ငါပေါ့ကွာငါမင်းမွေးစားထားတာပဲမင်းအမေတော့ငါလည်းမသိဘူးလို့ပြောဟောဆိုပြစ်ထားတာကောက်မွေးရတာဟုတ်နော်မင်းမေတော့ငါလည်းမသိဘူးသောသောစာရင်းမှာပေါ်ထားတော့သူ့အမေကတန်လာဝတီဆိုတဲ့ပြည်တစားမှာဆာစယုမနာမည်ကြီးကြော်ကြတဲ့တချေတီပြည်စားသူတို့မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲစီဝကရဲ့နှမကတိရိမာလို့ခေါ်တယ်တိရိမာရဲ့မောင်အကိုပေါ့နော်သောသောအဲ့ဒီဇလန်းနေရတော့သူတို့ကမြုပ်သွားတယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့အဲ့ဒီဘုရားမျိုးရောက်ပါအဲ့တော့သူက16နှစ်လောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတယ်မင်းတို့ရာဂါရိအိမ်ဆိုတာအတတ်ပညာမရှိရင်မလွယ်ဘူးတခုတော့တတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူပညာသင်ဖို့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုတွေးတော့ဆိုစဉ်းစားခြင်းတက်ပြင်းစည်းခြင်းတက်ဓာခုံလန်တို့စသဖြင့်လမ်းတော်မှာသင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။စိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် तू ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသူ့ရဲ့ဝါသနာမပါဘူး။အများပေါ်မှာ तू ညာတတ်တဲ့တဏှာတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာစေပညာတတ်ကို तू ရွေးလိုက်တာ။ဒါကလေး16နှစ်အရွယ်လူငယ်ဘဝမှာ तू ကြိုက်တဲ့ပညာရက်ကို तू ရွေးတယ်။ဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုပ္ပင်ကမံစေကုတဲ့အတ္တဟာမေတ္တာနဲ့လောရတာဖြစ်တယ်မှန်တယ်စေကုတယ်ဆိုတာယောဂပြောက်ဖို့ယောဂပြောက်စေချင်တာတာအလုတ်ကူကမွန်မြတ်တဲ့အလုတ်ပဲလေစေကုတယ်ဆိုတာယောဂရှိတဲ့လူကိုယောဂပြောက်ဖို့ပြောက်စေချင်တယ်ဆွဲစေကမေတ္တာစိတ်ပဲအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်နဲ့လောရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုပ္ပင်ကမံစေအတ္တပညာဟာမေတ္တာနဲ့လောရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့သူအဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်တယ်။ရွေးပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကလာတဲ့ကုန်းသေးတွေရှင်တော်ကတော့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝယ်တွေသွားကြတာဆိုတော့ရာဇဂျူလာရောင်းတဲ့ကုန်းသေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာမြို့ရဲ့နာမည်ပဲရှိခဲ့တာအဲ့နာမည်ယူထားပြီးတော့ဗမာပြည်ကတော့အခုပါတက္ကသိုလ်ညာတက္ကသိုလ်နဲ့ဖွင့်နေကြเนาะခုခေတ်ကတော့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ယူနီဗာစီတီဆိုပြီးတော့ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့ဒီပညာရက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာကတက္ကသိုလ်မြို့မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မြို့ကခုခေတ်မြေပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါကစ္စတန်နဲ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုတာနီးနီးပဲလေအဲ့မှာပဲပညာရက်တွေအဆုံးရှိတာပါကစ္စတန်ကိုသွားတင်ရတယ်ပေါ့အိဗေအရပါကစ္စတန်နဲ့မှာပါနေတယ်ပေါ့ခနေ့ခင်းလဲအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပဲခေါ်တယ်လို့ပြောတက်ကစီလာလို့ခေါ်ကြသူတို့အတန်းအဲ့တော့ပြီးတော့ကွန်တယ်ရီနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့သူစေပညာတင်တယ်ကျိုးစားပန်းစားတင်တယ် ညာလဲထက်တယ်လုံးလိုက်ပြီးရလဲကောင်းတယ်သူဆေးပညာသင်တဲ့အခါမှာသူကအများကြီးလဲသင်တယ်မြန်မြန်လဲသင်တယ်

ကောင်းကောင်းကြီးလည်းမှတ်မိအောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ထားသမျှလည်းသူပျောက်သွားတာမရှိဘူးအဲ့လိုတင်လိုက်တာခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်တက္ကသိုလ်မှာခုခေတ်လည်းဆေးပညာ6နှစ်ခုနှစ်နှစ်တင်ရတာเนาะခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်တော့ဘယ်လိုတင်နေဆိုတော့သူတို့ဆေးပညာရဲ့ဒီမှာမှတ်တမ်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပဲသူကုသတာတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဲ့ဒီခေတ်ကခွဲစိတ်ကုသတဲ့ပညာရပ်ပါပါတယ်နော်ခုခေတ်လိုပဲ MBBS ပါ very senior surgery ရောအကုန်လုံးပါတယ်စိတ်ပညာရပ်သူအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တာ9နှစ်ဒါပဲပညာဆုံးသွားလားဆိုမဆုံး9နှစ်ကြာသွားတော့သူဆရာကြီးစီတော့တွေ့တယ်သူကသူစူးစမ်းပြီးတော့သင်နေတယ်မှတ်လဲမှတ်တယ်ခရူးလဲဆိုင်တယ်သူမေးသွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခုခုနှစ်နှစ်ကြာသွားပြီရှေ့သင်ဆရာတွေကရှိနေတော့မယ်မဆုံးနိုင်ဘူးဆရာကြီးကတော့ပြောတယ်သူတလောက်စူးစမ်းတာတော့ဒီဝိသသိပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ဆေးပညာရရဲ့အဆုံးကိုမရောက်ပါလားအဆုံးကိုမတွေ့ရပါလားဘယ်တော့ပြီးပြီဆိုတာကိုမရှိဘူးဆက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုလိုက်လို့ရအဲ့တော့မဆုံးနိုင်ပါလားလို့ဆိုဆရာကြီးကပြောတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတရင်တစ်ချောင်းယူပဲကွာယူပြီးရင်ဟောဒီတက္ကသိုလ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှုစနာတေဇနာအတွင်းမှာရှိတဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မင်းလေးလာဒီပင်ကတော့အသုံးမကျပါဘူးဆေးဘက်ပွင့်ပါဘူးဘယ်ယောဂမှအသုံးလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အပင်တွေးယူခဲ့ဆိုတော့တရင်တစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့သူကလက်တွေကွင်းဆင်းလိုက်တာပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုတော့လက်ပေါ့ကွင်းဆင်းပြီးတော့လိုက်ရှာလိုက်တာအကုန်လုံးသစ်ပင်တွေအကြောင်းကိုသူကသိနေတယ်အဲ့ဒီခုခေတ်ကတော့ဒါဗုဒ္ဓနီဆိုပြီးတော့ပညာရတစ်ခုအနေနဲ့ထားတာဗုဒ္ဓနီကလည်းသောတို့ထဲမှာဖတ်ဖူးရတော့ပထမဆက်ရာစုနှစ်တခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သစ်ပင်ဟာစားကောင်းတယ်ဘယ်ပင်ဟာစားကောင်းတယ်ဘယ်သီးကစားကောင်းတယ်ဘယ်သီးကမစားကောင်းဘူးစားကောင်းတာနဲ့မစားကောင်းတာခွဲခြားသိတာအဲ့ဒီပညာရတခုနောက်ဒုတိယနှစ်တည်း second century ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပညာရကတိုးလာတယ်ဘယ်ပင်ကအစိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ပင်ကယောဂကိုပျောက်စေနိုင်တယ်ဆိုထပ်တိုးသိတာအခုကျတော့ဗုဒ္ဓနီရဲ့ပညာရတ္တိကတအားများသွားပြီပေါ့နော်တိုးတက်သွားတယ်ဒါဆရာစီဥကာကြီးတို့လုံတုံကတော့အဒုတိယနှစ်နေရာစုလောက်ပဲရှိလက်ဦးမယ်သူကဆေးဖော်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်အဆင်ပေါ့နော်ဘယ်ပင်ကအာဆေးဆေးဘက်ဝင်နေဘယ်ပင်ကဆေးဘက်မဝင်ဘူးဆိုတာဒီကုန်ဆေးဘက်မဝင်တဲ့ပင်တော့မရှိဘူးသူကဘယ်ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဖြစ်သုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်သိရအဲ့ဒါနဲ့စမ်းသပ်လိုက်တာသူပြန်လာဒါသူ့ရဲ့ examination ပဲပေါ့သူစာဝဲဖြစ်ရတာလည်းလက်တွေ့ဖြစ်ရပြန်လာတဲ့အခါတပင်မပေါင်လာဘူးဆရာကြီးစီပြောအကုန်ဆေးဘက်ဝင်နေပဲမတွေ့ခဲ့ဘူးဆေးဘက်ဝင်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတက်ပြီပြန်လို့ရပြီမင်းဆိုပြီးဆရာကြီးပြန်လို့မင်းကုစားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ရာဇဂျူသွားရမှာခီးရတော်တော်ဝေးတယ်နောက်ထီနဲ့ရာဇဂျူတော့မှ45ယုဇနာဝေးတာဆိုတက္ကသိုလ်ဘက်ကနေဆိုတော်တော်ဝေးအဲ့ဒါရှေ့ခါနည်းနည်းလေးပဲပြေးလိုက်တယ်တရက်ဆာနည်းဆာသွားမဲ့ခီးရဝေးကြီးဘာကြောင့်ဆရာကြီးကနည်းနည်းပြေးလိုက်တော့ဆိုရင်သူလမ်းဆေးကုသွားလိုက်မယ်ပေါ့သူပြင်းရန်စမ်းသပ်ပြီတကယ်ဒါအဲ့ဒါဟောက်စာချင်းဆင်းခိုင်းလိုက်တာပဲတဘောဟာနော်ခုခင်းနဲ့ပြောရဆိုလက်တွေ့လက်တွေ့ကုဖို့ရှိခါနည်းနည်းလေးပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကပြန်လာခဲ့ရတယ်ပြန်လာခဲ့တော့လမ်းမှာရိတ်ခါကုန်သွားပြီရိတ်ခါလေးကနည်းနည်းလေးဆိုကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကလည်းရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုရင်ရှေ့ခါ
မလောက်ဘူးတာဝတိမြို့တော်မရောက်သေးဘူးတာဂိတပဲရှိသေးတယ်ရိခာကုန်သွားအဲ့ဒါနဲ့သူရိခာရှာတော့မယ်တာဂိတဆိုတာဝိသခာတို့ရဲ့မြို့ပဲသူ့အဖေတဲ့တဲ့မြို့ဝိသခာကတာဂိတသူ့ပေါ့ပထမပြီးတော့မှတာဝတိကိုရောက်သွားတာအိမ်အောင်ကြမှတာဝတိရောက်တယ်ခြောက်ရစနာဝေးတယ်တာဂိတနဲ့ဒီရန်ကုန်ကသူ့ဝန်သားတာဂိတပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဝိသခာရဲ့အဖေတည်တည်တဲ့မြို့ကတာဂိတမြို့အဲ့ဒီမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူရိခာကုံတော့ရိခာရှာဒီမြို့မှာယောဂဖြစ်တဲ့လူများရှိသလားစေကုလိုတဲ့လူရှိသလားဆိုလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတာဂိတမြို့ကတထေးကတော်ကြီးမှာခေါင်းကိုက်ယောဂဆွဲနေတာခုနှစ်နှစ်ရှိပြီစေတဝါးတွေလည်းစုံနေပြီမပြောက်ဘူးအဲ့ယောဂချီကြီးမမတော့အဲ့ဒါတူရှိတယ်ဆိုတော့တွားရီမှာအဲ့ဒီတွားလိုက်တယ်တွားပြီးတော့တကားလောက်ကိုစေတဝါးလာတဲ့အကြောင်းပြောခိုင်းတော့တတိတော့ပြီးတယ်ဘယ်လိုလဲခုလာတဲ့သမားတော့အဲ့ငငယ်လာတကြီးလာဆိုတော့ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ခမချောင်းစင်းပေါ့ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုမလေးကြီးတဲ့ဗမောက္ခဆရာကြီးတောင်မှသူ့မကုနိုင်ဘူးတဲ့အလကားပဲပက်ဆက်ယူပြီးတော့ပြန်သွားကြတာတတိတော်ရဲ့ညင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ညင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောခိုင်းတယ်တတိတော်ကြီးယောဂမပြောက်လို့ရှင်တရားမှမပေးရပါဘူးယောဂပြောက်ရင်လည်းပဲပြီးကျင်တော့တာပေးပါချိပါအောင်လို့ပြောတော့တဲ့အောင်ဆိုတာအဲ့လိုလိုရတာပဲလေနော်ချွတ်တင်ပြီးတော့သူအခါချင်းဝိပေးရမလို့ဘူးယောဂပြောက်မှပဲပေးရမပြောက်ရင်ပေးရမလို့ခုခေတ်လဲရှည်တွင်တူတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုခံရတာမသေးချာတော့လေရှည်ထွက်ရင်ဘလောက်ရေမထွက်ရင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့နော်ရှည်မထွက်ရင်ပေးရမလို့တော့ရှည်ထွက်ရင်မှပေးရတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒီဘက်ကသေးချောင်းသူကလဲယောဂမပြောက်ရင်ပေးရမလို့ယောဂပြောက်မှပြောက်ရင်တောင်မှပဲသူခြိုက်တော့ပဲပေးခြိုက်တာပဲပေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့သွားတတိယတော်ကြီးရဲ့ယောဂတဲ့သွားတဲ့အခါကိုရောက်တော့သူကစမ်းသက်ချစ်ခွန်နဲ့တဲ့ကောင်းကယောဂဆေးကိုမတွေ့ဘူးဆေးမတွေ့တာခွန်နဲ့အဲ့တော့သူကစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါထောပတ်အနည်းငယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲထောပတ်မှာသူ့ဆေးတွေနဲ့ထောပတ်နဲ့ချက်တယ်ချက်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါပဲထည့်တယ်နှာခေါင်းထဲကနေထည့်တာခေါင်းကယောဂပျောက်တာသူ့ကုထုံးကလည်းစမ်းမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကိုအဲ့ဒီထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးကိုနှာခေါင်းထဲအနေနဲ့နာနတ်တယ်ခေါ်တော့ဘောအဲ့ဒါထည့်လိုက်တဲ့အခါပါဇက်ကနေထွက်လာတတိယတော့ရပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ထောပတ်တွေကိုခွန်းနဲ့တို့ပြီးယူခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကလူငယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကလည်းပထမဆုံးဆိုတော့မျက်နှာပြက်သွားရိုက်တယ်ဒီတတိယတော့ရကစင်းနေကြီးပဲကျလို့ပါဇက်ထဲကထွက်တဲ့ဘာမှမပြောပါလို့တဲ့ထောပတ်လေးတောင်မှခွန်နေနဲ့တို့ပြီးယူထားကြရဲ့နဲ့ပြောတယ်ငါတော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအလိုအောင်မေးတယ်တတိယတော်ရဲ့လည်းအပါပဲဆရာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်နှာပြက်သွားတယ်မျက်နှာနဲ့သူချက်ချင်းပြောမျက်နှာမပြက်ပါနဲ့တဲ့အရှင်မတွေဆိုတာလေလွဲ့မရှိအောင်ထိမ့်သိရတယ်ပေါ့ခုနှနှနှက်လိုက်လို့အစက်ကထွက်လာတဲ့ထောပတ်လေးတွေခေါင်းနဲ့တွတ်ယူထားလို့ရှင်အလုံးသမားတွေခြေတော့ကွဲတဲ့အခါမှာဒါလေးကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်သူယူခိုင်းတာပါဟုတ်တယ်လေသူကတထေးတွေဆိုအလုံးသမားတွေအများကြီးရှိတော့အစက်ကထွက်တဲ့ဟာကိုခေါင်းနဲ့တွတ်ယူထားပြီးတော့ခြေတော့ကွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ထောပတ်သိပ်တုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ပေးမယ့်ဟာကိုပေးပါပါ
ဆိုတော့အဲ့ဒီနှကောင်းနဲ့ထဲတဲ့ဆေးနဲ့ပဲတခါလည်းပျောက်သွားခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့ကောင်းကင်ယောဂယူပစ်လိုက်သလိုပျောက်သွားသူဆေးကလည်းစွန့်တက်တယ်ထောပတ်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးသူဆေးတွေပါအချက်ချင်းပျောက်သွားတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဆေးဘဝကဆိုပြီးတော့ပေးကြတယ်နော်ဆေးဘဝကပေးတယ်ဆေးဘဝကပေးတဲ့အခါမှာဒီတတိယတော့ရဲ့လေဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူယောဂပြောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငွေ4,000ပေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်က4,000ဆိုတာလဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုခေတ်ကတော့မရဘူး4,000ပေးတယ်အခါသူ့သားလည်းသူ့မိယောဂပြောက်တယ်ဆိုဝမ်းသာလို့4,000ပေးချွေးမကလည်းပဲသူကသူ့ယောက်ျားမပြောက်အောင်ကုပေးတယ်ဆို4,000ပေးတထေးကြီးကလည်းပဲသူ့တထေးတော်ကြီးပြောက်အောင်ကုပေးတယ်ဆိုတော့4,000ပေးအဲသူကငွေတော်တော်ရသွားတယ်အဲတခါတည်းနဲ့ဒါပထမဆုံးဆေးကုတာပဲသူနော်အဲ့ဒီငွေရသွားရုံနဲ့မကဘူးတထေးကြီးကပါပေးလိုက်တုံးဆိုတထေးတော်ကြီးခုနှစ်နှစ်တောင်ဆွဲနေတဲ့ယောဂကြီးကိုပြောင်းအောင်ကုပေးဖို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုခေတ်ကတော့သူကဂျွန်စနစ်တွေရှိသေးတာအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ဂျွန်ဒီတယောက်ဂျွန်မတယောက်သူနှစ်ယောက်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့မြဲထားစီခီးသွားဖို့စီးသွားဖို့မြဲထားတစီပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ရထားတစီပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်းဒီကျွန်းမဆိုသူကအချမ်းရနေနေဖြစ်သွားအဲ့ဒါတာဂိတ်တောင်တာဂိတ်တောင်မှာပထမဆုံးကုတဲ့ဆေးရရပြီးတော့ရာဇကျိုးကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်သူတိသရာဇကျိုးကိုတန်းပြန်သွားတယ်ရာဇကျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဘယမင်းသားစီသွားတွေ့ပြီးတော့ဓာတုပရမသုံးစေကုလို့ရတဲ့ဝေချီးပါ။ဟော16,000ဝေချင်းနဲ့ကျွန်းဒီကျွန်းမမြည်ထား။အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပထမဆုံးရတဲ့လာကဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမွေးစားတဲ့အဖေမင်းသားကိုအကုန်ပေးလိုက်တာ။သူ့ရဲ့မွေးစားတဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ပြရသေးဆိုပြီးတော့အကုန်ပေးလိုက်မွေးကျေးဇူးကိုဆက်တာအဲ့တော့အဖေမင်းသားကပြောတော့အေးနေပါစေမင်းမယူပါငါအိမ်ထဲမှာမင်းနေစရာအိမ်ဆောက်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်သီးသန့်ဆောက်ဖို့တရားပါပေးလိုက်ဒါရင်းလည်းမင်းအတွက်ပဲမင်းမမင်းယူပါတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားနော်ဘုရားသောဆေကုအဲ့လိုအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာငငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်သူဒီဒီတခါပဲကုရသေးတယ်နောက်မကြာခင်မှာပဲဖေမိတာရာကြီးဖေမိတာရာမင်းကြီးမှာယောဂဖြစ်တာပကန်ဒိုနာလို့စပေးတယ်မှာဆိုတယ်ပကန်ဒိုနာဆိုတာဆိုဝါမှာအနာပေါက်တာနော်လက်ကောင်းတို့လို့ခါမျိုးပေါ့လက်ကောင်းဆိုရတော့လက်ကောင်းကတမျိုးဒါအဲလက်ကောင်းလို့ခါတော်ရပပလဲမှာအနာပေါက်တဲ့ပကန္တလာလို့ခေါ်တယ်သူကကုရခက်တဲ့ယောဂတစ်ခုပဲဝိမိတရမင်းကြီးထိုင်တဲ့နေရာမှာသွေးစရည်နဲ့အဲ့ဒါပေါက်တဲ့လူဟာဘယ်နေရာထိုင်ထိုင်သူထိုင်သွားရင်စိုးကြရတဲ့ပိုင်းဆိုရဲလက်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေတို့အဲပကန်ဒုနာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ဘုရင်ဘုရင်ကြီးဝန်လဲတော်တွေကအများတန်းသွေးတွေနဲ့စုံနေတော့မကြတဲ့ကြမောင်မမိတ်တန်ချွေရနေရရှဲမောကြတာပေါ့ပျောက်ကြတာပေါ့နော်ဘုရင်ကြီးကအမျိုးသမီးလိုပဲဥဒုလာနေပြီဘာညာနဲ့ပြောချတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြင်းကြီးအဖေမင်းသားကိုခေါ်ပြီးတော့ငါ့မှာဒီလိုရောဂါဖြစ်နေတယ်မင်းအဲ့ဒါဆေးသမားရှာဆိုဖေမင်းသားပြောတော့ရှင်မင်းကြီး
ကျွန်တော်အိမ်ကစီဝကအသက်လည်းငယ်တယ်တော်လည်းတော်စိတ်ပညာသိပြီပြန်လာသူ့လှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုဘုရင်ကြီးကိုဖို့အဲ့ဒီမင်းသားကိုလှုပ်လိုက်ဟိုတည်းစီဝကကိုလှုပ်လိုက်တာစီဝကကသူဆေးကိုလက်သေးသေးပါပဲထည့်သွားတာဆေးလွယ်အိမ်မပါဘူးဘုရင်ကြီးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိလို့လက်သေးသေးမှာဆေးပုံလေးထည့်ပြီးတော့လက်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ယူသွားပြီးဘုရင်ကြီးချစ်သွားခိုးကြတော့ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဆေးလေးနဲ့ဖြောပြီးတခါပဲလိမ့်လိုက်လဲပျောက်သွားတယ်ဘုရင်ကြီးဘုရင်ကြီးရောကပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ဗိမိတရာမင်းကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချွေရန်မောင်မမိတ်တန်900ကိုဘရက်ဒီပါလေးသူတို့ဟိုတန်းတာတဲ့အကုန်လုံးဆင်းရတနာပြည့်စုံတဲ့မင်းကမင်းသားမှာဆင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝှခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုချွတ်ပြီးတော့ပုံလိုက်တဲ့အခါရတနာပစ္စည်းပုံကြီးပေါ့ကဲမင်းစိတ်ကုပေါ့စိတ်ကုပေးလို့ဒီအမျိုးသမီး900ဝတ်ဆင်တဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုမင်းကငါအလုံးပေးတယ်ရှ िख ိတ်ကတော့အဲ့လိုပေးတတ်တယ်ဘယင်းနေရလဲမြတ်မသမိုင်းမှာတောင်ရွှေပုံကျုံမင်းဆိုတာရှိတယ်စကိုင်းမှာမရှိကနာလို့ခေါ်နေကြတယ်မဟိယင်ကနာဖရာတဲ့တဲ့ရာဇသင်းညာဆိုတဲ့အမတ်ကြီးဟာတိုက်ပွဲတွေအနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲပေါင်း30လောက်အနိုင်ရလို့တိုက်ပွဲပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းဒီပြင်းနေနေပြီးတော့ရွှေဘုံပုံပြီးတော့မင်းလက်နဲ့ဆန်းသလောက်ကျုံဒီပြင်းအိတ်ဒီပိုင်နဲ့တော့မကျုံအောင်လက်နဲ့လက်ထဲဆန်းသလောက်ကျုံယူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးတယ်ရှေ့ကဒါကိုရွှေဘုံကျုံမင်းလို့ခေါ်တယ်သူသူကိုယ်ကဘရကမတိသူကရာဇသင်းညာနှစ်ယောက်စလုံးပဲသူရဲကောင်းနေတိုက်ပွဲပြန်လာလို့ရှိရင်ဘီရင်ကြီးကဆုချတဲ့အနေနဲ့ဘလောက်ရဲ့လို့ရေးတွက်မနေဘူးခုခေတ်တော့ဆာလာအိတ်နဲ့ပေးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ခူတော်နေကဆာလာအိတ်နဲ့ယူသွားဆိုပြီးတော့ရေးတွက်မနေတော့ပတ်စံချလာတယ်သူကအဲ့တော့ရွှေဘုံကျုံမင်းဆိုတာလို့ကျုံပြီးတော့ယူခိုင်းတာအခုလည်းပဲဘီရင်ကြီးကသူ့ကိုတံပိုးဖြတ်မနေတော့ဘူးမောင်မ900မောင်မမိတ်တန်900ဝတ်ဆင်တဲ့အိုတ္တစာတွေကိုအကုန်လုံးဆင်းမြန်းပြီးအဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ပြီးပုံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေယရဏပစ္စည်းတွေကိုမယူတော့ဆိုဆေးကုကအနေနဲ့ပေးအဲ့လိုဒီကကကျွန်တော်မျိုးတန်တွေမယူပြရစေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကျေးဇူးကိုသာရှင်မင်းကြီးအတိမပြုပါဆိုအဲ့ဒီမှာဘီရင်ကြီးကဒါမယူတော့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတမားတော်အရာခန့်လိုက်တယ်။ဘုရင်တမားတော်ဘုရင်ကိုလည်းစိတ်ကုပေးရမယ်နန်းနှင်းသူနန်းနှင်းသားတွေအားလုံးမောင်မမိတ်တန်တွေအားလုံးတွေစိတ်ကုပေးရမယ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကယဟန်တန်ဃာတွေကိုကြီးညိုတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုလည်းစိတ်ကုပေးရမယ်သူ့အဲ့လိုတောင်းပေးလိုက်တယ်။နန်းတွင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုပြီးသူ့ကိုကုသဖို့ရုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်ခံထားလိုက်တယ်ခံထားရုံနဲ့မကဘူးသူနေကြအိမ်ကိုလည်းတည်တတ်စောစောတုန်းကသူအဖေရမင်းသားရဲ့အိမ်ထဲမှာဆောက်ရတော့ဝင်းထဲမှာဆောက်ရတော့ခုကသူ့အတွက်အိမ်နဲ့ဝင်းနဲ့သေးချဘယင်းကြီးကပေးလိုက်တယ်မြို့ပြင်ပွဲမှာလည်းပဲစီဝကံဘဝနာဆိုတဲ့တဲ့ဥယင်ကြီးတစ်ခုကိုဘယင်းကြီးကဆုချလိုက်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သူကကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတာစီဝကတရဲ့ဥယင်ဆာအဲ့ဒါဖေဝိသရမင်းကိုဆေးကုလို့ရလိုက်တဲ့တရဲ့ဥယင်ကြီးပြီးတော့ဖះကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကြောင်းလည်းသူရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးကိုလည်းဘုရင်ကြီးကပေးတယ်နောက်တစ်ခါတနည်းတနည်းအခွန်တသိန်းထွက်တဲ့ရွာတေးရွာကြီးတရားကိုလည်းပဲရွာစားအဖြစ်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကအများကြီးရတော့တယ်နော်ခန္ဓာနာနာတကယ်ကိုဟိုဆုလက်တရားပါဒုတိယကျင့်ဆေးကုတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီသူရသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရင်သမားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တတိယယောဂတရားပါတော့ဆိုဘသူတော်ဆိုရာဇဂျုံမျိုးကတထေးကြီးသူလည်းပဲခေါင်းကိုက်ယောဂဆွဲနေ9နှစ်ရှိပြီသမားတော်ကြီးတွေသမားတော်ကြီးတွေလာတယ်ပြောင်းမကူနိုင်ကြဘူးတချို့သမားတော်တွေကပြောက်သွားတယ်
တတိကြီးက9ရက်လောက်ဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်တချို့ကလည်း9ရက်လောက်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်နဲ့ပြောသွားကြအဲ့ဒီရာဇဂုတတိရဲ့ယောဂကိုကုဖို့ဒီကုန်းတတိကနေပြီးတော့ဘယင်းကြီးစီကိုရှောက်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းကြီးကလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂကိုခိုင်းတယ်ကုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသွားကြည့်တယ်ဆရာကြီးတွေကအလုံးတတိယယောဂကုလို့မရတော့ဘူး9ရက်လောက်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်9ရက်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတယ်သူကကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတိယကိုပြောတာတတိယမင်းဘယ်ဘက်ဆောင်းပြီးတော့9လအိတ်နိုင်လား9လဆိုအိတ်နိုင်ပါပဲ။ကောင်းပြီ။အဲ9လပြည့်ရင်နောက်ထပ်ညာဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့9လရောအိတ်နိုင်လားအိတ်နိုင်ပါလေ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပက်လက်ရော9လအိတ်နိုင်လားဆိုအိတ်နိုင်ပါလေဆို။အဲသူရဲ့အမခန့်ချက်ယူပြီးတော့ကရင်မော်တင်ပြီးတော့ချိုးတွေနဲ့ခြီတုတ်ထားပြီးတော့နော်အဲ့ဒီခေါင်းကဥခေါင်းကိုခွဲစိတ်ကူတာလာပဲအဲ့ဒါဥခေါင်းကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာပိုးနှစ်ကောင်သွားတွေ့တာတကောင်ကအုံနောက်ကိုစားရင်ငါရဲ့ပဲအကောင်ကြီးက9ရက်နဲ့ကုန်သွားမှာနော်ပိုးတကောင်က9ရက်ဆိုရင်ကုန်တယ်အကောင်သေးကအဲ့ဒီပိုးနှစ်ကောင်ကိုထုတ်ပြထုတ်လိုက်တယ်သူကထုတ်ပြီးတော့ဥခေါင်းကိုပြန်ချုပ်တယ်အရေးတွေပါလေသိချာအခွဲစိတ်ကူတာလည်းနေပဲအဲ့ဒါလေခွဲစိတ်ကူတာတော့အဲ့ဒီနီးတွေဟာရှေးရခင်ကလေးကဒါတန်လကတ္တလို့ခေါ်တယ်။မြားနဲ့ပြည့်လို့ထုခွဲစိတ်ကုသတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမှားတော့ရှေးတိုင်းစိတ်ပညာငကိုရဲရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ကြုံလေးကိုပြောပြအကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေဆံဘူးလေးရှေးကပြီးပြီးတော့ဘူးလေးထမရဲ့ကြည့်ရတာလက်ညှိုးတာတာတော့ရှိတယ်ခြေဆံဘူးလေးကိုဖြတ်တာဖြတ်တဲ့အခါကလေးတွေဆိုတိတ်မသိကြဘူးဒိုင်းငနဲ့ဆိုပေါက်ကွဲသွားတာအဲ့ခြီဆံဘူးကခြီးဖက်ကလေးတွေကနှခေါင်းတွေရောပါးစပ်တွေရောပေါင်တွေရောခြေတော်တွေရောကိုပါးစပ်တက်သွားခြီဆံပတ်ကလေးတွေဝင်အဲ့တော့ဘယ်မျိုးဆရာဝန်ဆိုတော့ရှားတယ်ဘုရားပြေပါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလွတ်လပ်ရေးတော့မရသေးဘူးသူမရဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာ1940ပြည့်အဲ့45 46 48အဲ့ဒီချိန်ဆောင်းနေပေါ်လာတာတိတ်မှမကြသေးတာဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းရောက်မှတောင်မှပဲမိရထားဆရာဝန်ပဲရှိတယ်အရဆရာဝန်မရှိဘူးဆေးရုံပဲရှိတယ်နော်အလွန်ရှားပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမှာအဲ့ဒီချိန်ကိုအဲ့ဒီမှာတောကဆရာတူကကုပေးတာသူဆေးလေးရလဲအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သူကတော့မှတ်မိတော့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကြည်စံလေးတွေဝင်သွားတော့သူခွဲစိတ်တမလုပ်ဘူးအဲဝင်သွားတဲ့အပေါက်ထဲမှာသူဆေးလေးဖြူလိုက်တယ်ဖြူပြီးပွားနေပြီးတော့ပိတ်ပေးတာနောက်တည့်ရကျတော့အဲဆေးကစားသွားပြီးပေါက်ကကျဲသွားပြီးတော့အဲကျတော့မှခွန်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့တုတ်တဲ့အခါအဲဒီခွန်လေးမှကပ်ပြီးတော့ခြီးစံဖတ်ကလေးလေးပါလာခြီးစံဖတ်လေးလေးပါလာပြည့်တဲ့အခါကျတော့သူဆေးပြူလေးဆိုတာရှိတယ်။ပလင်းသေးသေးလေးတွေမှထဲတယ်။အဲဆေးပြူမုံလေးဖြူလိုက်တယ်ကမကြောက်ဘူးအတနုတက်ပြီးပျောက်သွားတယ်။ခုခေတ်လိုထုံသေးတွေပါတယ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။စိမ့်ကူတာ။အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေနဲ့ပျောက်သွားတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဆိုမမရလက်ကလေးလက်သေးပေးနာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးပါကလေးဝင်သွားတော့ဒီလက်သေးကကနေ့တည်းအောင်အကွဲနေအကောင်မထွက်တော့သူရဲ့ source ကမကောင်တော့အဲ့ဒါကြီးပတ်ကလေးဝင်သွားတယ်လက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ထုတ်သွားတယ်ကုံလုံးပေါင်နေစူသွားတဲ့ဟာလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲထုတ်တယ်နှာခေါင်းစူတာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲထုတ်တယ်တော့အဲ့လိုနဲ့ပျောက်သွားခွဲစိတ်ကမလုပ်ဘူးအဲ့ဆေးနဲ့ပဲလှုပ်သွားအဲ့ဆရာတယောက်တော့ဆရာပဲအဲ့နဲ့ပျောက်သွားတယ်နော်
ဲ့တော့သူလည်းပဲခေါင်းကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ကူပြီးအဲ့ပိုးတွေထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုပြန်ချုပ်ပြီးခုနှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့လူနာမအိတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကြီးပြောဒါဖြင့်မအိတ်နိုင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ဆောင်အိတ်နောက်တစ်ရက်လဲခုနှစ်ရက်လောက်ဖြစ်တော့ပူလိုက်မအိတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုအမအိတ်နိုင်ပလက်လန်အိတ်ပါဆိုပလက်လန်၃ဘတ်သုံးပတ်နဲ့ပြီးရောပျောက်သွားတာအဲ့ကြမှာဆရာကြီးကပြောပြတယ်ခမရအကျုပ်က9လလို့ပြောတာပို့ပြောထားတာခမရနှုတ်ဖို့ဆိုရင်9ရဲ့အိတ်ပါမဟုတ်အဲ့တော့သုံးပတ်ဆိုရင်ပြောင်းမယ်ဆိုတာအကျုပ်သိတယ်သုံးပတ်တင်ပြောထားရင်ခမရ3ရင်းလောက်နေတယ်ထားကြမှာအဲ့တော့9ရဲ့သူ့ရဲ့ဇွဲအောင်လို့သူ9လပြောထားတာတကယ်အဲ့တော့သုံးပတ်နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတာသူအစားရတယ်သိတယ်ပေါ့သုံးပတ်နဲ့ပြီးသွားတယ်ယောဂပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့သူခိကတတိယကြီးကိုသူတို့ကုပေးခဲ့တဲ့အခါမှာမကြံခင်ပဲပြောက်သွားတယ်သုံးပတ်နဲ့ပဲယောဂပြောက်သွားတော့ပြောက်သွားတဲ့အခါတတိယကြီးကဆေဘဝါကဆိုပြီးတော့ဆေဘဝါကပြောတော့ကတတိယကြီးကသူ့ကိုသူသေးမှာဆိုတော့မထူးဘူးရှိသမျှစည်းစိမ်တွေအကုန်ပေးမယ်လူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကျောင်းကပျောက်ရင်တော့ပျောက်ချင်လောင်းအကြီးလို့ပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာကြီးကကရှိသမျှပစ္စည်းလည်းပေးစရာမလိုပါဘူးလူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခံစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ပေမိသားမင်းကြီးအတွက်တသိန်းပေးပါသူ့အတွက်တသိန်းပေးပါနှစ်သိန်းပဲတောင်းဆေဘဝါကနှစ်သိန်းပဲယူတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်တစ်ခါဥထုံးတဲ့ယောဂနဲ့ယောဂတစ်ခုကုပေးပြန်တယ်။ဥထုံးတာလည်းပဲဥဖွင့်ပြီးတော့ထုံးနေတာကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ကုပေးတာပေါ့။အဲ့ဒါတော့ဒီပါရဏတိကတထေသာပြိမိသရမင်းကြီးကသွားကုပေးလိုက်ပါဆိုလှုပ်လိုက်လို့သွားကုရတယ်။သူကဘယင်းတပါတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပျောက်လာခဲ့တယ်။နော်။ပျောက်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီကလည်းပဲ1,000 ဆေဘဝါကရတယ်။အဲ့ဒီယူပြီးတော့ပြန်လာ။ရာဇဂုပြန်ရောက်။ရာဇဂုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဝတိတိုင်ခုခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ဘုံဘေဘက်မှာအဲ့မျိုးရှိဘုံဘေဘက်ကခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘုံမိဘကအဲ့တော့ဝန္တိတိုင်းအုတ်စေနီပြည်ခနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲအုတ်စေနီဆိုတဲ့နာမည်ပဲဒါပေမဲ့လို့ကလားလေသူတို့အိန္ဒိယသားတွေခေါ်တာအုတ်ဂျေးလို့ခေါ်တယ်။နော်ဗမာအုတ်စေနီစာခြေနဲ့ပေါင်းတာဆိုအုတ်ချေနီလို့ခေါ်တယ်သူတို့။သူတို့အတန်တွက်ကအုတ်ဂျေးလို့အတန်ထွက်တယ်။ခနေ့လည်းရှိတယ်အဲ့မျိုးကအဲ့မျိုးအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ကသနပိစောတမင်းပိစောတမင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပိစောတမင်းမှာဒီပန္ဓုရောဂဆိုတာအသားကြီးဖြတ်တော့ပြီးတော့ခုခေတ်ဆိုသွေးအားနည်းတဲ့ရောဂမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခုလိုပဲဆေးကုလို့မပြောက်တော့ဖေမိတာမင်းကြီးစီလှမ်းအကူကြီးတောင်းတယ်တမားတော်ဇီဝကကြီးကနာမည်ကြီးတော့သူ့ကိုလွတ်ပေးပါဆိုတော့ခုချင်းဆိုရင်နိုင်ငံညာလွတ်ရတယ်လို့ပဲပေါ့သူတော့တနင်္ဂနွေမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့နိုင်ငံညာဆရာကိုကူးရတယ်လို့ပဲရာဇဂုကဆရာဇီဝကကြီးကိုအဝန်ဒီတိုင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လွတ်ပေးတော့ဆရာဇီဝကကဟိုရောက်တဲ့စံတက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုထောပတ်နဲ့ဖော်ဆက်တဲ့ဆေးတိုက်ပြင်းပျောက်တယ်ဆိုတော့သူသိတော့ထောပတ်တောင်းတယ်အဲ့ဒီဘရင်ကထောပတ်သိပုံတာထောပတ်သိပုံတယ်ထောပတ်အနံ့ကိုမခံနိုင်ဒါလူဆိုတာအခုခေတ်ပြောရင်တော့အလားချိတ်လို့ပြောမှာနော်အလားချိတ်လို့ပြောမှာပဲချုပ်မတဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါလေးရတယ်အဲ့သူကထောပတ်ဆိုတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာကြီးကကြည့်လိုက်တော့သူဆေးကထောပတ်နဲ့မဖော်လို့မရအောင်ထောပတ်နဲ့မဖော်ရင်မရဘူးအဲ့တော့ထောပတ်ကင်းပြီးရင်ဒီယောဂအောင်ပြောင်းနိုင်ဘူးပေါ့
ဲ့တော့ဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ထောပတ်ကိုဆေးနဲ့ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖမ်းကြီးထောပတ်နတ်နေပျောက်သွားအောင်အနမ်းပျောက်သွားအောင်ချက်တယ်ထောပတ်မှမသိအောင်အနမ်းလည်းမရဘူးရတာလည်းမသိအောင်အဲ့လိုမျိုးဆေးလေးနဲ့ချက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပြင်းကြီးကဘာကြောင့်ထောပတ်ကြောက်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကြာဘူးကြလားကင်းကြိုက်လို့ရှိရင်ထောပတ်လင်းရင်ပျောက်တယ်ဆိုတာကြာဘူးကြာနော်ကင်းမိကောင်ထိုးရင်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါထောပတ်လင်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြင်းကြီးကထောပတ်ဘာကြောင့်ကြောက်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာထဲမှာဖော်ပြထားတာတော့သူကကိမိခောက်ကြောင့်တရေတီးတဲ့တရေတီးတာဖြစ်လို့ကိမိခောက်မျိုးနွယ်ပေါ့ကိမိခောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပတ်သက်ထားတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူအမေဒီကိုယ်တီးတယ်ရအများကြီးရှိတဲ့ကိုယ်တီးပုံတီးနေရစာထဲမှာခဏခင်မှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ယုံညီမလဲယုံညံမှာပေါ့နော်ဝိတုရိပါရိဖတ်ဖို့ရမလားဒီဥရုလာပြီးတဲ့အခါမှာချက်ကိုသုံးသက်တာနဲ့မွေးတာတို့ဘာလို့ရှိတယ်လဲနောက်တလောအရင်ပဲ Facebook တွေတက်လာတယ်ဖြိုင်းအောက်တွေမှာအဖိုးမရှိဘူးမိုးတန်ကြရင်ဥတယ်ဆိုတာနော်ကျက်ချန်နေမှာလည်းပဲကျက်ကျမတွေအဖိုးဟိုကျက်ဖားကတကောင်းတကောင်းရှိတာဒါပေမဲ့ဥတယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တရီတီပုံတီနီးကတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဒုက္ကလာတို့ပါရိကတို့သူဝနာသာမဆတ်ချိမဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ကဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့လက်နဲ့ချက်သုံးသက်တာနဲ့ကိုုံတီတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမေလောင်းကညာအဲ့ဒီတော့ကင်းပြီးတော့ဖြတ်သွားတာလေဒီကနေတရေတီသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထောပတ်ကြောက်တာတဲ့ထောပတ်ကြောက်တယ်အဲ့လိုထောပတ်ကြောက်တော့ထောပတ်မပါပဲနဲ့ဆေးဖို့လို့မရလို့ဆိုပြီးတော့အနန္တတိပျောက်တော့အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဆေးကိုတိုက်တယ်ရှင်ဝကလည်းပါတယ်လေတက်ရင်လေချင်းတက်ရင်ဒီထောပတ်နဲ့ကထွက်လာမှာဘယ်လိုပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးသူကပြင်းတယ်ဒူးရင်ဒီစားသလိုပဲလေချင်းတက်ရင်တော့ထွက်လာမှာဒူးရင်ဒီနာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပြင်းကလည်းစိတ်ချမ်းကိုချမ်းတော်တော်ချမ်းတယ်ဒေါသကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစောစောတည်းပြောထားတာဆေးဆရာဆိုတာတဲ့အခါအားလျော်စွာခုခေတ်လူ ready made ဆေးတွေနဲ့ကူတာမဟုတ်ဘူးတပင်းတို့ဆေးပြင်းနေဝါပြင်းနေရှားရတယ်ပေါ့အချိန်ခါနဲ့နက်ခတ်နဲ့အဲ့လိုရှားရတာမို့သူ့ကိုရှင်တစည်းပေးထားပါသူဆေးရှားရမယ်ပြီးတော့သူ့ဝင်ရင်ထွက်ချင်တဲ့အချိန်ထွက်လို့ရအောင်တကားပေါက်လည်းပေးထားပါအမိတ်ပေးထားပါဒီမျိုးတွေဆိုတာသူကဘယင်းအမိတ်နဲ့ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့မရဝင်ချင်တိုင်းဝင်လို့လည်းမရအတွက်ကြိုတင်တောင်းတာလားဒီနေ့ကိုယူစနာ90သွားနိုင်တဲ့ဆင်မကြီးတကောင်တောင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီထောပတ်ပါတယ်ဆေးလည်းတိုက်ပြီးရောသူလက်တော်လာတခါတယ်ဆင်စည်းပြီးတော့ရာဇရုပ်ပြန်လာဘာမှပြောခဲ့ဘူးဆင်စည်းပြီးသွားတော့တာဆင်စည်းပြီးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူလည်းလန်းခီးလည်းရောက်ရောကြွထိုးပါလေဒီပြင်ကလေချင်းတက်ရောလေချင်းတက်တော့ထောပနံလည်းရရောတခါတည်းဟာဒီကောင်ပဲသွားလဲဆရာငါထောပမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ထောပနဲ့ဆေးတိုက်သွားတယ်တော်တော်ရုံမှလည်းလိုက်ဖမ်းရသန်းဆိုပြီးတော့ခိုင်းတော့တာအဲဒါလည်းပဲရောက်သွားတော့ဆိုရင်ကောသမီရောက်သွားတယ်ကောသမီဆိုတာကနေ့အန္လာဘတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့နာအန္လာဘတ်မြို့အဲ့ရောက်သွားပြီသာသဂျုံနန်းဤသွားသူပြန်လာရတာဆင်းနေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကအပြေးတန်နဲ့ချင်းမြန်တော်ကာကဆိုတဲ့ဘရင်အမှုတန်းကျွန်းကြီးကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဆေးဆရာကိုလိုက်ခေါ်လာခဲ့ပြန်လာရင်ရင်ဆင်စည်းပြီးထွက်ပြေးသွားပြီးလိုက်ခေါ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တာအဲ့ဒီကောသံပြီမှာမိတယ်မိတဲ့ကဘရင်ကမှားလိုက်သေးတယ်ကာကမင်းတတိထားတော့ဆေးဆရာဆိုတာမာယာများတယ်မင်းသူကြွေးတာတခုမှမစားနဲ့လို့မှားလိုက်တာ
အဲ့တော့ဟိုမှာသမင်းစာဆရာကြီးကသမင်းစာတော့မိသွားတယ်ဆရာကြီးကအစားတော့ပြီးတော့သမင်းမှာစားပြီးတဲ့အခါမှာစီးပီးသေးလေးစားရတယ်သူကစီးပီးလေးစားပြီးတော့ဆေးကိုလက်သေးသေးမှာထည့်ထားတဲ့ဆေးလေးကိုစီးပီးသေးတယ်ကိုနည်းနည်းထည့်လိုက်တုပ်လိုက်အဲစီးပီးသေးစားစီးကိုဟိုတည်းကကာကရက်လဲကာကဆိုတဲ့လူကလည်းဘာမှစားတော့ရှည်လည်းငါစားလည်းစားခြင်းဆရာကသူတချမ်းစားပြီးတော့မင်းဒါလေးစားပါလားရောရေလေးလည်းတောက်ဆိုပြီးတော့သူ့တိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့စီဝီတီချမ်းလေးစားပြီးရေလေးလည်းတောက်လိုက်ရောဝန်းနေလျှော်တာတခါလေဝန်းနေလျှော်လျှော်တော့ဆရာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တော့မှပဲကျွန်တော်အသက်ကောရှင်မအောင်မလားဆိုမင်းမပူပါနဲ့ကွာရော့ဒီဆင်ကြီးစီးပြီးတော့မင်းပြန်တော့ငါအလိုက်ငါသွားတော့မယ်မလိုက်တော့ဘူးဆိုအဲ့လိုဆရာကြီးကစာစီရုပ်ပြန်သွားတာ။ဘာကြောင့်လဲအကယ်၍ပြန်သွားရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခပေးမှာတိတ်ချတယ်။ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလေအာဏာလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ဆိုမထင်မထင်သလိုအပြစ်ပေးမှာ။သူတအားစိတ်ဆိုးတာထောပနန့်ရလိုက်တာနဲ့တအားစိတ်ဆိုး။အဲ့ဒါသူလိုက်မတော်တော့ဘူးနဲ့ပြန်သွားတော့ဟိုကျတော့အကျိုးအကြောင်းဗေမိတာရမင်းလျှောက်တန်တော့တဲ့နော်ဗေမိတာရမင်းကြီးကအင်းမင်းတော်တယ်လို့ဆိုမင်းအသက်ခံရင်ခံရမှာပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုနောက်တော့ယောဂါတက်တာပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှခြေစုပ်တင်ပြီးတော့ဆုပေးခြင်းပါတယ်ဇီဝကလာခဲ့ပါဆိုဟွာရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေစုပ်ကိုတဲ့အမှတ်ရပါတော့မလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ကုန်တော်တော့ပဲတော့တော်တော့အဲ့ဒါနဲ့သန်နေကြီးပဲလက်အစီ900အထယ်လေးတရောလဲ900နဲ့အကောင်းဆုံးကတိဝိတိုင်းပြည့်ဝုဆုံတစုံတိတ်ကောင်းတဲ့ဓမ္မိုးမဓမ္မချီတဲ့ဝုဆုံတစုံနဲ့ဆရာစီဘကကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုသန္နပိသောတာမင်းကြီးကခြေစုပ်တင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးအဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဝုဆုံနေတဲ့တိဝိတိုင်းပြည့်ဝုဆုံဆိုတာဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာအကောင်းဆုံးပဲသူတဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးကောင်းဆုံးတော့သူရလာကြတဲ့ဒါတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးတော်လည်းကောင်းမြတ်စွာဘုရားတော်လည်းကောင်းနှုတ်ပဲတင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှန်တယ်နောက်ဆုံးမှဘုရားလှူမယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီကရလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဗိမိတာရမင်းကြီးတချို့ပေးပြီးအဲ့ဒီတိဝိတိုင်းပြည့်ဝုဆုံကြီးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တုန်းကယဟန်နေရောဖရာရောအကုန်လုံးကပြိမဲ့ဝတ်တာပန်းကူတင်ကားမဲ့ဝတ်တာတက္ကရာမတွေကတင်ကားလှူတာဆိုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ထိအဲ့တော့ဆရာကြီးကကမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဘုရားနဲ့တပီးတော့ရှင်ဘုရားစီတခုတောင်းညင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ငါတို့ကဆုချခြင်းမလုပ်တော့ဘူးလို့ရှင်တော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာပစ္စည်းတခုတောင်းတာလေသူဘာဆုံးမှာဘာပေးပါဆိုတာမျိုးတောင်းတာကိုဘယင်းနေပါလိစီကျတော့အဲ့လိုတောင်းတာလေရွာစုပေးပါဘာညာနဲ့အဲ့လိုတောင်းကြတာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါတို့စုပေးခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ခိုးလို့စုပေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကကနေချမ်းသာပါစေပေးတာမျိုးပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီစုတောင်းနေဆိုတာစုတော့လက်တော့တောင်းတာနော်ဘယင်းစီကအဲ့တော့မှဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါတို့ဟာဆုမတောင်းဆုပေးလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အရှင်မရတဲ့ဒီဆုကအလဲအပ်ပါတယ်ရှင်မရတို့နဲ့တင်းနေရောပါတယ်အပြစ်လည်းကင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ပြောလေဆိုတော့သူကပြောတော့ဆိုတော့ဆောဘုရားလည်းပဲပန္နကုသင်္ကန်းဝတ်တယ်တဲ့တန်ခါးလေးလည်းပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟောဒီဝတ်ဆောင်ဟာတံမိုးလည်းကြီးပါတယ်တပီးတော့ရှင်မရကိုလှူချင်တယ်တန်ခါတွေကိုလည်းပဲတက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးသူကစရတာသင်္ကန်းလှူတာအဲ့လိုလျှောက်လိုက်တော့ဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်အပရမအဆုံးစပြီးသင်္ကန်းတွေလှူခွင့်ရတော့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းတွေပန္နကုသင်္ကန်းကနေပြီးတော့တက္ကရာကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဂါပတိစီဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းခွင့်ပြုတဲ့နေ့မှာဗာမိတ်လို့ဆိုရှင်ဟန်တွေကိုမင်းတို့
သန္တာရှိရင်ပန္နုသင်္ကမ်းပဲဆက်ဝတ်ခြင်းဝို့သို့မဟုတ်တက္ကရကမတွေလှူတဲ့သင်္ကမ်းကိုလက်ခံရင်လည်းလက်ခံခွင့်ရှိတယ်ပန္နုသင်္ကမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကရကမတွေလှူတဲ့သင်္ကမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားရတဲ့จิตတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့မေအဲ့ဒီဥပဒေကိုဟိုရင်ဆုံးမဩဝါဒကိုပေးခဲ့အဲ့ဒီကစပြီးတက္ကရကမတွေသင်္ကမ်းလှူခွင့်ရသွားတယ်ဆရာသီယကကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ရနာရီဆရာစီဝကသူ့ရဲ့ဆီဝကဥယျာဉ်ကြီးကိုလည်းရသော်ပြားကိုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာကြောင်းလေးပဲသူ့ကြောင်းပစ္စည်းလေးပါဆုံးကုန်နေပါရောအကုန်လုံးသူကသူ့ပစ္စည်းပဲသုံးပါလားဆိုပြီးတော့ရသော်ပြားကိုရှောက်လို့ဒါကြောင့်မို့သူကပုပ်ကိုဆွဲကြည့်ညိုတဲ့နေရာမှာဆရာစီဝကရသော်ပြားကိုသူ့ပစ္စည်းပဲသုံးပါကြောင်းနဲ့သူ့ပစ္စည်းဆောင်ကုန်လေသူပစ္စည်းကိုရှိသည်မြဆေးလေသူပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရသော်ဘုရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးညိုပြီးတော့လှူဒန်းလို့သူ့ကိုဧတရက်ွယ်သူပေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဧတရက်ကဘိက္ခူမမတာဝကနာဥပဒကနာပုဂ္ဂလပတ္တနာနာယတိတံစီဝကောကောမရာဖြစ်သောလို့ရှင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးညိုတဲ့ဥပဒကတိုင်ကားရည်ထဲမှာဒီအဘိယမင်းသားမွေးစားတဲ့ဇီဝကဟာအထူးချွန်ဆုံးပဲလို့ဒီပွဲတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ချီညိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသူကလုံးဝချီညိုပြီးတော့သူ့ကြောင့်ဟိုသတင်းသုံးလို့ရှိရင်သူ့ဆွမ်းမဲ့ဖုံမဲ့ပါသူလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုပဲဝေးယုံမှာအကုန်လုံးသူပစ္စည်းပဲပစ္စည်းလေးပါသုံးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနေမကောင်းရင်လည်းသူ့ပဲပြုစုတယ်ဆရာဇေယျကကြီးအလုံးသူ့ပဲပြုစုတယ်ဇာန်တန်ဃာတွေကျမကြီးမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ပဲပြုစုတယ်ဘုရားလက်ထက်ကတော့အလုံးမှာဒီဝေသာလီပြည်မှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုဝေသာလီမျိုးကလူတွေကတရားတရားကောင်းလာတော့ရှမ်းတော်တွေကိုပဏိတဘောဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အစီအိမ်များတဲ့အစာတွေကတ်ကြတယ်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ရှမ်းနေရယောဂဖြစ်လာကြတာနော်ယောဂဖြစ်လာတာများတော့အစီအိမ်တွေများလာတဲ့အခါဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်မရတဲ့ယဟန်တွေကိုစဉ္ညာလျှောက်ဖို့နဲ့စေယုံအိမ်ဆိုတာရေချိုးတဲ့အခါမှာချွေးထုတ်ပြီးတော့ချိုးဖို့ဘုံဘုံရေချိုးပြီးတဲ့ကချွေးထုတ်ဖို့ရှင်းတော့ကအတော့ကစန္ဒကရဇယုံအိမ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းတော့ရေချိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချွေးထုတ်ပြီးမှချိုးတာเนาะရှေခေကုထုံးနေမှာပေါ့ခုအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဆရာဇေယျကရေးလျှောက်ထားလို့လက်ဆော့ပြားခွင့်ပြုခဲ့တာအဲ့တော့ဆရာဇေယျကရေးတောင်းဝန်ကလမ်းတွင်ကျမရေးတောင်းယူရတယ်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးရေးတောင်းယူရတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့အပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါဆရာဇေယျကကြီးရဲ့ဆေးကုသမှုကိုခံယူခြင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးဝကြတယ်သူကဘယင်းတမတော်ကြီးဆိုဘယင်းကကုခိုင်းမှသူကုလို့ရတော့တာလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝကြတယ်ဘုန်းကြီးဝတော့ရသော်ဘုရားတော့နောက်ကြတော့ဖះကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဖះယောဂတယ်ဒီတန်ခါလေးထဲမှာပြားလာတယ်ပြားလာခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီသူ့စီရဆေးကူတော့မှုခံကျင်ရဆေးလည်းကူလည်းပျောက်လည်းပျောက်လှူထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူကလျှောက်တာဒီယောဂတယ်တွေကိုသင်္ကန်းကိုမပေးဘူးသူလျှောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါမို့အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီယောဂတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်လူနာယောဂနော်ချောင်းစိုးသွေးပါတီဗီယောဂါလို့ဟာမျိုးနောက်ခရီးသင်းယောဂါလို့ဟာမျိုးအဲ့ဒီယောဂါမျိုးတွေဝယ်ယူကြယ်ယူနာမျိုးလို့အဲ့ဒီယောဂါမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တင်ကားဖို့မပေးပါနဲ့တူသူကအဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆေးကုပေးရတဲ့အခါကျတော့မင်းယူဆိုရေးကိစ္စတွေသူမှလင်းဟင်းသွားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအလောက်ကလည်းတစ်ဖက်ကလုံးရလားခုနရဟန်းတန်ခါးတွေကများလာတဲ့အခါသူကလက်မနိုင်ဟိုမနိုင်မနိုင်မင်းဖြစ်လာလို့ပြီးတော့
ရှိရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝေးကြတာမဟုတ်ဘူးစေကုသတ်ခံရင်လို့ဝေးကြတာပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်ဝတ်တဲ့လူတွေကြားဘူးလိမ့်မယ်တုံတော့ယဟန်ဝတ်တဲ့အခါမှာလူနာယောဂမရှိတာမှန်လားဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဆရာကြီးကရည်ရတည်ပြီးတော့ရှောက်ထားလို့အဲ့တော့ဆရာကြီးကကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ศีวกะตุฏฐานဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ဖြစ်မှုကိုသူလျှောက်တယ်အရာတွေမှာပြောနေတဲ့တရင်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြီးပဲပြီးတော့တတ်တဲ့သားငါးကိုတိရတန်နဲ့ဖုံးမေးတယ်ဆိုတာအရာတွေမှာတရင်ဖြစ်နေလို့ဟုတ်မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ကိုကြီးပဲပြီးတော့တတ်တယ်လို့ကြားတယ်တရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားတယ်နောက်တစ်ခါတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မစားရဘူးလို့ငါပြည့်ညက်ပြီးတာအစွန်သုံးပါဆိုတာအဲ့ဒါအသံကနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကို့အတွက် special လုပ်တာဆိုရင်ကို့ရဲ့ special လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်တရင်ကြားတယ်တန်တရားရှိတယ်မစားရဘူးပါဒါမှမစားအဲ့လိုမဝင်နေဇေယျနေပြီးတော့သူကသူသံဃာကြီးရဲ့နေဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကတ်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားမတားမြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့တချို့ကတော့အဲ့ဒါပါအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင်တတ်တဲ့လူရှိလို့စားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကချိန်ဝါဒမှာဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုရင် 50-50 ပေါ့တတ်တဲ့လူကလည်းရခိုင်နှုန်း90စားတဲ့လူကလည်းရခိုင်နှုန်း90ဆိုပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့တတ်မှာအဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံတတ်တဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်လို့စားတဲ့လူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘာလို့လဲဆိုတော့ intention နဲ့မတူဘူးပေါ့နော် intention မတူဘူးလူတွေအနေနဲ့တာမန်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေးစားတဲ့လူတွေရှိလို့တတ်နေတာလို့ဆိုပြီးတော့စားတဲ့လူကတရားစွဲကျင်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခဏိခေမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့တည်းထုတ်နေတဲ့ company တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့နဲ့လူတယောက်တတ်ရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲတာရှိလားရှိဘူးเนาะတတ်တဲ့လူပဲစွဲတာလေလက်နဲ့လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဘယ်သူမှတရားမစွဲဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနစားတဲ့လူပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်စားတဲ့လူတရားစွဲခံရမှာလေအကုသို့ကအဲ့ဒါစားတဲ့လူနဲ့မဆိုင်အောင်သူကဒီစားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်တတ်တဲ့လူကပါအတွက်တတ်တာတော့ဆိုသူငွေချေးလို့ရှင်လို့တတ်တာဒီလူတွေကောင်းကောင်းစားကြပါသေးဆိုတတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတန်းကားရောင်းပြီးတော့သောပစရရှင်လို့တတ်တာအင်တင်ရှင်ကတခြားစီပေါ့နော်အဲတော့ရတယ်ရတယ်မှာတစ်ခါလေးသွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကြွလာလို့ဆိုတော့ဖရာပွဲတို့တန်းကားတွေကတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝက်သားပေါ်လာတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့မစားရဘူးပေါ့စားလို့မရဘူးမအပ်တဲ့အတန်းကြီး7ပါးဆိုတာတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါ။တန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။သို့သောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဟာတန်ခါစားတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဆိုကြတာတွေရှိတယ်။ခုမှဆိုတာမဟုတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့အပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူး။အပြစ်ရှိရဲ့တန်းနဲ့လည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာလက်မခံဘူး။မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပြောလို့လည်းလက်မခံနော်တိကျတေးကြတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တတ်တိုင်းငရဲကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မှမရတာဥမာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်ကိုကတော့လမ်းရယ်လို့သွားတာဒါပေမဲ့ကိုချီတော့အောက်ရောက်လာတဲ့ပုံမောတိရစ္ဆာန်တွေတေးတာအများကြီးပဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမသိလို့လမ်းလျှောက်သွားမယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့သွားမယ်သူအောင်မသိသွားတဲ့အကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးပါအပြစ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်။ဒါမို့ဘုရားဝါဒကြတော့ intentionally killing လို့ပြောတာ။တမင်တတ်တဲ့ဟာမှပဏ္ဏလိပတကံထိုက်တယ်။မတော်တဆသိသွားတာပဏ္ဏလိပတကံ။အဲ့ဒါထိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူး။နော်။ဟင်းသီးရွက်ချက်တဲ့ဟိရချက်ပြုတ်ပြီးအိမ်မှာတွင်းချက်စားတဲ့လူတွေရောလွတ်လာမလွတ်ဘူးဘတော်စားဟိရတဲ့လေပိုးကောင်လေးတွေပါလာတာပဲတိတာမှမဟုတ်တာတခါတော့ဆိုဖုန်းကြီးကြောင်းတကြောင်းမှာခစွန်းရက်တွေတောက်တောက်ဆင်းပြီးတော့ချင်းထဲမှာထည့်ထားတာမနေ့ကျတော့ကိုင်းနေရအ
အဲ့ဒီဟာကိုခင်ကျုံရင်ချက်ရတယ်အဲ့ဒါပဲခွေးလေးတွေကဝင်အိတ်နေကြမတွေ့မသိဘူးမနဲ့ကြတော့အဲ့ဒါမီးမောင်မောင်နဲ့ရှင်နေဦးကြိုပြီးတော့အဲ့ဒီကစွန်းရက်တွေကိုအဲ့ဒီရှင်နေဦးတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးဟင်းညိုဖြစ်သွားတာခွေးလေးတွေကရင်နေဦးထဲရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတော်ဖြစ်ဖူးသေးတယ် intentionally killing မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော် intentionally killing မှာပြည့်ရှိတယ်အဲ့လိုအပြစ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှလွတ်စရာအကြောင်းရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားကဒီအကြောင်းတည်တံ့ကိုတရားဟောလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာသူကြီးအကြောင်းကတော့ခုလိုပဲမြတ်စွာဘုရားယောဂရတဲ့အခါမှလည်းသူကုသပြီးတော့ပေးတယ်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကကုလပုဂ္ဂလပတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်လဲဆိုပြီးတော့ဣတဲ့ဘွယ်သူနဲ့ချိမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာသေယောဂကြီးရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့တရားဓမ္မကတော့သူကသောတပန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားတို့တည်းမြတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဣတီတရားကိုနိုင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဘဝဆက်ကြောင်းတစ်ခုသင်္ကန်းစာယူဆရာတွေယူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲတရားဓမ္မလမ်းကြောင်းဖြောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးဘဝကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအာဒနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လိုက်ပြ17ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်စနေနေ့အမေရိကနိုင်ငံအလန်တီဝင်းဝင်းတီတပီဆိုဖီတီနှင့်နှစ်ဖက်သောအောင်နမပိသားစုများနှင့်ရှင်မျိုးမိသားစုတို့ကစုပေါင်းစင်ကျစ်ပါအတိဓမ္မပူဇာထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများအပိုင်း30တရားဒေသနာတော်ထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများဒီနေ့ဆယ်ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့နကုလပိတာအမျိုးသားအကြောင်းကိုဥပဒကအကြောင်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်။သူအပူရင်နာမည်တော့စာပေမှာမှတ်တမ်းတင်မထားဘူး။သူသားလေးရဲ့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်တော့နကုလပိတာလို့ဆိုနကုလရဲ့ဖခင်လို့ဒီလိုပဲစာပေကျမ်းမှာဆိုထားတယ်သူရဲ့နာမည်အရင်ကိုတော့ဖော်ပြမထားဘူးနာမည်အရင်သိခွင့်ရတာတော့အနာတပိနှုတ်ကြတော့နာမည်အရင်သိခွင့်ရတယ်သူနာမည်အရင်ကသူထတ်တာနောက်ပြီးတော့မှတွင်သွားတဲ့နာမည်ကြတော့အနာတပိပေါ့နော်အခုဒီဥပဒကကတော့သူရဲ့မူရင်းနာမည်ကိုမသိရပဲနဲ့သူသားရဲ့နာမည်နဲ့ထင်ရှားတယ်နကုလပိတာလို့ပဲစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ယမနေကမှလည်းပဲတချို့သာသမီနာမည်နဲ့ဘသူအဖေဘသူအမေနဲ့ပြောကြတာလည်းရှိတယ်နော်။နာမည်မခေါ်ကြဘဲနဲ့အဲ့လိုပြောကြတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အဲ့တော့နကုလပိတာလို့ပဲမှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်။အဲ့နကုလပိတာအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့နကုလမာတာပိတာနဲ့မာတာစာအမေနဲ့အဖေအင်္ဂလိပ်မှာဖာသားနဲ့မာသားစာနဲ့တန်ရင်းတူတယ်ကပိတာတာနဲ့အနဲ့တန်ရင်းနေတယ်ဖာသားစကားတွေဟာအမေအဖေမှာသွားပြီးတော့ဒီဆက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖေကပိတာအမေကပါတာဆိုပြီးတော့ပါဠိစာပေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းခေါ်တာရှိ
အဲ့တော့နကုလပိတာဆိုတာသူကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယသောဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရင်တနည်းကြီးစကားပြောတတ်တာရှင်ရင်နီနီပြောတတ်ဆိုတတ်ပွင့်လင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဖျားနဲ့ရင်းနီကျောင်းဝင်တဲ့အရာမှာတော့သူလောက်ဖျားကိုရင်းနီနီရဲရဲတင်းတင်းပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ပါဠိလိုဝိသတကဝိသတကဆိုတာအကျောင်းဝင်နေခင်မင်းနေရင်းနီတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်လောကမှာလူတွေဟာအတိတ်အကျောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တုံးတူတွေ့တွေ့ချင်းရင်းနှီးသွားကြတယ်ခင်မင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောရရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဆက်ကြောင်းလေးကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်သူကဘက်ခတိုင်းတုတ္တမာရာခိရမြုပ်မှာနေတဲ့တထေသာတူပဲအေရောတော့အိမ်နောက်ကြာတော့သူတို့နေတဲ့နေရာကဒေသကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရောက်ပိုင်းနည်းနည်းကြာမယ်ဗောရိမင်းသားနေထိုင်တဲ့မြို့တုတ္တမာရခိရမြို့ဆိုဗောရိမင်းသားဆိုတာဘယ်သူတုန်းဆိုတော့ဥဒိဏမင်းနဲ့ဝတုလတ္တတာမိဖုရားတို့ကမွေးဖွားတဲ့သားကိုဗောရိမင်းသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗောရိမင်းသားအကြောင်းကလည်းပဲသုတ္တန်นี่ตีดันชื่อตัวอลนหลับไปแล้วเมตตาจีสอบพี่แล้วหนีได้ดูเว้ยเบิกตันตุตุมาราคีระမျိုးตุตุมาราဆိုတာมีจองหลุอธิบายยามพี่ยังกงมาตองตองตุมาลั้นဆိုပြီးတော့ခေါ်ရအရှိတယ်နော်မအဲ့တော့မိချောင်းပေါ့ပါဠိလိုစာပေကတုတ္တမာရဆိုမိချောင်းခရော့ဂရိုက်ဆိုအကောင်နော်သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူခေါ်တာမြို့တည်တဲ့ချိန်တုန်းကအခါပေးတဲ့ဆရာကမိချောင်းတန်ကြားလို့ရှင်အခါရပြီလို့စောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာမိချောင်းဩတန်ကြားတဲ့အချိန်လေးမှာမြို့မျိုးအခါရပြီတဲ့တဲ့မျိုးလို့ဒီလိုလေးပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမျိုးနာကတောင်တစ်ခုကချိလိုက်ရင်မိချောင်းကြီးဝတ်နေတဲ့ပုံတရံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းဝန်တို့မျိုးကိုတုတ္တမာရခိရိဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပုံကွဲရှိတယ်မိချောင်းနဲ့တူတဲ့တောင်ကုန်းလေးရှိတဲ့မြို့ဆိုပြီးဒါရက်လူတွေတကူဆွဲပြီးတော့နာမည်ဆိုပေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲတုတ္တမာရကိရမြို့နားမှာဘေတကလာလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးရှိတယ်တော်တော်ကြီးရဲ့တောအုပ်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကိုတော့အန္တဝိဖခင်တွေကဖေးမဲ့ပေးထားတာဖေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုမိဂတာယလို့ခေါ်တယ်မိဂရယဆိုတာပမာရီကတော့ဘာသာမပြောင်းမဲနဲ့မိဂရာဝုံလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မူရင်းနာမည်ပျောက်သွားကြမိဂရယရဲ့အတိတ်ပဲကဆန်ကျော်ရီလို့ပြောတာဘေးဘက်ပြေးထားတယ်ဘေးဘက်တော်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ပမာရီကမိဂရာဝုံဆိုရင်တပည့်ဆက်ကြဟောတဲ့နေရာပဲသိတော့တာအမှန်တော့တပည့်ဆက်ကြဟောတဲ့နေရာတော်ရဲ့နာမည်ကမိဂရာဝုံမဟုတ်ဘူးဣတိပတနာလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ဣတိပတနေမိဂတာယေမိဂတာယေဆိုတာဆန်ကျော်ရီတာငဲ့တရိစံနေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဣတိပတနာတော်အခုကလည်းဘေသကလာဝနီမိဂတာယေတာငဲ့တရိစံနေကိုမတတ်ရမဖြတ်ရလို့ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဘေသကလာတော်ဒီလိုဆွလို့တယ်နော်အဲ့တော့မိကတရားဆိုတဲ့တကလုံးကတောနာမဲ့မဟုတ်ဘူးပြိမဲ့ပြေးထားတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့ဒါမှမှန်ကန်မှုရှိ
လို့ဆိုလို့ရှိရင်တွင်သွားတာကသူကမိဂရာရရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်

0: ပြောလိုက်ရင်နောက်ကလူတွေလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ထင်ပြီးမှတ်နေကြတာတကယ်တော့ဟိုမှတ်တာကြလို့အမှားကြရင်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကရဲ့သဘောပါပဲတကယ်ဖြစ်တဲ့နာတော့မဟုတ်ဘူးစံကြော်ရီပြိမဲ့တော့လို့ဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်ပြိမဲ့တော့အဲ့ဒီဘေဒကလာဆိုတဲ့ဘေးမဲ့တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ရှိပြီးတော့သရေသုံးနေတာအဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီတုတ္တမာရကိရမြို့မှာမွေးဖွားကြပြီတုတ္တမာရကိရမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားခရီးဒေသစာရိလှိလိရင်အဲ့ဒီတုတ္တမာရကိရမြို့နာဘေဒကလာတော်တယ်ကွာကြောက်ရောက်သရေသုံးတဲ့ချိန်သူမရကြီးတာလူတွေလူတွေအများကြီးကောရမဗုဒ္ဓကြွလာတယ်ဆိုပြီးတွတ်တွေ့ကြတွတ်ဖူးကြတာအဲနာမည်ကြီးတာကိုရသော်ဗျာမတမနာမည်ကြီးတော့တွတ်တွေ့ကြတာသူတို့လည်းအဲ့ဒါတစ်ခါပထမဆုံးတွေ့တာဖရာကိုဖရာနဲ့တွေ့လိုက်ရောသူတို့ဟာသူများတွေလို့မဟုတ်ဘူးဖရာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာတုံလုပ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကွဲကွာနေတဲ့လားကလေးပြန်တွေ့ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခံစားချက်ကအဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုသူတို့မထိနိုင်တော့ပဲနဲ့လူအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိဒာကပ်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖက်ပြီးတော့ငါသားပယ်သွားနေတာတော့ဒီလောက်ကြီးကြောင်သူတို့စီသူတို့ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပယ်သွားနေတာတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့ငိုယုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခြေတုံးဖက်ပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ပိဋကတ်ကလည်းအံ့ဩတာနော်။ရသော်ဘုရားလည်းဘာမပြောငြိမ်းနေတယ်။သူတို့ကအဲ့လိုရသော်ဘုရားရဲ့ခြေတုံးကိုဖက်ပြီးတော့ငါသားနဲ့လူအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်အလုံးလည်းသိထားကြတာရသော်ဘုရားဟာကပိလုမြို့မှာမွေဖွားတယ်။တောဒရဏမင်းကြီးနဲ့မေရောမာယာတို့ရဲ့အားတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကြားထားကြတာတัจကြပုတ်တော်တัจကြကုလားပါပစီတော်တัจကြလူမျိုးတัจကြမင်းသားဘွားကနေပြီးတော့ဖျားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိကြသူတို့လည်းမသိမဟုတ်ဒါပဲဖျားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ယင်ထဲကလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ရသော်ဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝန်းနေဝန်းသာဖြစ်ပြီးတော့သားပဲသွားနေတာတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သူတို့သားလို့တန်းတဆွဲပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်တွေဟိုလူစိတ်ဆိုတာတော်တော်တော်ဆန်းတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောမဟုတ်ဘူးလည်းပြောဘူးဟုတ်တယ်လည်းမပြောဘူးဒါငြိမ်းနေအဲ့တော့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စဉ်းစားကြတာပေါ့ဟာဒီဥပဒကနဲ့ဥပဒိကမှာဘုရားကသူတို့သားလို့ပြောနေတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဘာမှမပြောဘူးငြိမ်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ငိုကြွေးလို့ရင်ထဲကအာရပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့ပါမြတ်စွာဘုရားသူတို့တရားဟောတယ်ပိဋကတ်တွေကိုတရားဟောလိုက်တယ်ရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြတော့သူတို့ဟာငါသားဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒီဥပဒကနဲ့ဥပဒိကမဟာဘဝပေါင်း900သူအမေနဲ့သူ့အဖေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တိတ်ဘွားကဘဝပေါင်း900ကအမေနဲ့အဖေနောက်ထပ်ဘဝပေါင်း900ကဟိုဥလေးနဲ့အော်ရေပေါ့လေဒါအဖေရဲ့ညီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးလို့ခေါ်လဲဘုန်းကြီးတို့ဆရာဝေါ်ဟာတာအဲ့တော့ကွဲတယ်ဟိုအမေဘက်ကဆိုရင်ဦးလေးဦးကြီးအဖေဘက်ကဆိုရင်ဘာတွေးဘာချင်းအဲ့လိုခေါ်တယ်သူကအဖေရဲ့ညီဖြစ်ခဲ့ဘူးလားသူကဘဝပေါင်း900အဖေရဲ့အကိုဖြစ်ခဲ့တာလေဘဝပေါင်း900အဲ့တော့ဒီနကုလပိတာတကကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တာဘဝပေါင်း1500ဆက်တိုက်လို့ကြုံတယ် ဲ့တော့သူတို့ယင်ထဲမှာသူတို့သားလို့ပဲတန်တရာကဆွဲလာတဲ့အမြင်နဲ့သူတို့ဖြစ်တာနော်။နောက်ဟိုရင်းကလည်းငကုလပိတာပြုသမီးရလဲတူတူပဲအမေဘွား900အမေမဖြစ်တဲ့ဘွားမှာအတော်ဘွား900ကြီးတော်ဘွား900သူ့အမေရဲ့အမသူ့အမေရဲ့ညီမအမေမဟုတ်ရင်အမေအမအမေညီမတော်လည်းဘွားပေါင်း1900အဲ့တော့ဘွားပေါင်းမှာအတူနေလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘွားမှာကွဲကွာလာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာလူခံစားရတယ်ဒါဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘွားမှာဖြစ်တတ်တယ်ဘွားရဲ့နိစ္စလို့ရှိရင်တတိထားကြည့်လို့ရှိရင်တခါတခါကြုံတတ်တယ်လူတယောက်ကိုမြင်မြင်ချင်းမျက်စိထဲမှာမတည့်တဲ့လူရှိတယ်။မြင်မြင်ချင်းမျက်စိထဲမှာခင်သွားတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့တော့အတိတ်ဘဝဖုံးကွယ်နေတာဆိုတော့မမှတ်မိကြတာ။အချိန်ဘုံများလာလို့ရှိရင်သူကဆွဲလက်မှုတစ်ခုဖြစ်သွား။အဲ့လိုသူတို့နှုတ်ဦးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့သားပါဆိုပြီးတော့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းအဲ့လိုပြောဆိုကြ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ပိဿကုတရားဟောတဲ့အခါမှာနှုတ်ဦးစလုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှားပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားကြတယ်။နှုတ်ဦးလုံးကသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘက်ကတိုင်သုတ္တမာရကိရတို့မှာပထမအချိန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဖြစ်ပျက်ကလေးကြုံရတယ်။မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတဏှာနဲ့သရင်သုံးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခီးဒေတာစာရီလဲလဲကြွားသွားပြီ။နောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီကိုရောက်တာ။အဲ့နောက်တစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးအချိန်တွေ့တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးသာပင်တရင်တနည်းပဲဆုံးသာပင်ပြီးတော့အိမ်မှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတိတ်ဘဝရင်းနှီးမှုကိုကြောင်ပြပြီးတော့တအားရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိနောက်တစ်ခါအသက်ရကြီးလာလို့နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါမှာငကုလပိတာဥပဒကာကိုငကုလမတာအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့သစ္စာပြုပြီးတော့ယောဂပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိနောက်အသက်ရကြီးလာလို့တဲ့ကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငကုလပိတာတက္ကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဩဝါဒပေးတဲ့တုတ်တံလေးတစ်ခုရှိသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတုတ်တံ၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဣတရေပွေသူပေးတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဣတရေကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပါဒကနာဝိဒတကနံယတိတံနကုလပိတာကဟပတိတကမကြီးလည်းပဲဒီဘွဲ့ပဲဣတရကမိခွေမမတဝိကနံဥပတိကနံဝိဒတိကနံယတိတံနကုလမတာကဟပတာနီးချင်းတန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကဟပတိဆိုတာကပုံးလေးနော်မက်ဆေ့ချူလေးနဲ့ပြောဖိမနေကြတော့ကဟပတာနီးဒါတော့ဘာသာတကားတွေမရလို့ချင်းသားဆိုရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ဦးစလုံးဟာဝိဒတကဖះနဲ့ရှင်တရင်တနီးကြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့မှာတော့သူတို့ကထူးချွန်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုဖះနဲ့တရင်တနီးကြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တော်တော်ခိုင်းတယ်ညစောဖះရဲ့သမารိစွာတိလစွာရဲ့အရှင်ဝါတွေနဲ့အတော်ရလူကဖျားရှိမှာသိစကားမပြောရဲကြအောင်အရှင်ဝါကြီးတယ်လို့ပြောနော် ရှင်းဝအမတန်ကြီးတယ်သူတို့ကတော့တရင်တဏီကြီးစကားပြောတာတွေ့တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သူတို့သားဆိုပြီးတော့တရင်တဏီကြီးစကားပြောတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဖက်ကတိုင်ပိသကလအတုသမာရကိရမျိုးကိုကြွတဲ့အခါမှာလည်းပဲပိသကလတော့ဦးထဲမှာသရင်သုံးနေအဲ့ဒီမှာမနဲ့ဒီမိသားစုကဆွမ်းသာပင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဆွမ်းခိုင်းရင်အိမ်ကိုကြွတယ်အိမ်ကိုကြွတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်နေသူတွေပြီးပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့လဲဆိုတော့ဒီနည်းပြောတာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာအဲ့ဒီနဂုလမာတာတက္ကမကြီးကိုတပည့်တော်လည်းအတိုင်းငယ်ငယ်သူတို့ကလည်းအတိုင်းငယ်ငယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတပည့်တော်တို့အိမ်အောင်ကြလာခဲ့တာလေသူငယ်ငယ်မှတပည့်တော်အိမ်အောင်ကြလာသူလည်းငယ်ငယ်တပည့်တော်လည်းငယ်ငယ်အသက်အရွယ်ငယ်စဉ်မှတပည့်တော်တို့အိမ်အောင်ပြုခဲ့ကြတာတဲ့အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာသူကနော်အိမ်အောင်ပြုခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့ဒီနဂုလမာတာအပေါ်မှာတပည့်တော်ဟာစိတ်နဲ့တောင်မှသူ့ကိုကြောလွန်ပြီးတော့တခြားမျိုးတပည့်ကိုစိတ်ဝင်စားတာမလုပ်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲကတောင်မပြင်းမာဘူးကာယကမြောက်ဆိုမပြောနဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာလုံးဝသစ္စာရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်သူတို့ကငယ်ငယ်တည်းကအိမ်အောင်ပဲဖြစ်လာ။သူကလွဲရင်ကြံတဲ့ဘသူ့ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူး။စိတ်နဲ့တောင်မှပြင်းမာခဲ့မိဘူး။ကာယကဆိုရင်ပဲပြင်းမာမိမလဲ။တပည့်တော်ဟာတဲ့။ဆန္ဒရှိတာ။ဒီဘဝမှာလည်းသူနဲ့အတူတူနေရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်။နောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲသူနဲ့ပဲအတူဖြစ်ချင်းဒီဘုရားမှာလဲသူနဲ့တွေ့ချင်တွေ့ရတယ်။နောက်ဘုရားမှာလဲပဲသူနဲ့ပဲဆုံစည်းချင်အဲ့တော့နဂုလပိတာရကကြီးကအဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့နဂုလမာတာအမျိုးသမီးကလည်းပဲလျှောက်တယ်။ဟုတ်တယ်တပည့်တော်ငယ်ရွယ်တုန်းပဲတပည့်တော်အိမ်အောင်ကြရတာတပည့်တော်မှလဲဒီတိုင်းပဲသူကလွဲလို့တခြားသူပေါ်မှာမစိတ်မမွေလာဘူးစိတ်ထဲကတော့မဝင်စားခဲ့ဘူးဘူးတပည့်တော်လည်းဒီဘဝမှာသူနဲ့ပဲအတူနေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝကျတော့လည်းသူနဲ့မခွဲခြင်းဘူးတွေ့ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုတာရှာမရှာလို့ထင်တယ်နော်ရှာမရှာအခုပြတော်မဟုတ်ဘူးတော့ကြတွဲလိုက်တော့ကြခွဲလိုက်နဲ့မြန်တယ်လေခုခေတ်ကတော့ပြုံးတိုင်းဆိုပြီးသွားပြန်အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုတူပေါ့တူသစ္စာရှိကြတော့သစ္စာရှိတာကိုသူတို့ဖျားကိုလျှောက်တပည့်တော်လည်းဒီဘဝမှာလည်းသူနဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းသူနဲ့ပဲဆုံစည်းခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘဝဆက်တိုင်းဆုံစည်းတဲ့နည်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်တာဘဝဆက်တိုင်းဆုံစည်းနိုင်တဲ့နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသူတို့အေးဥပဒေကဥပဒိကမမျိုးတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဒီဘဝမှာလဲဆုံစည်းခြင်းနဲ့နောက်ဘဝမှာလဲဆုံစည်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးတူလေးတူရှိရမယ်နေအောင်စလုံးဟာတူလေးတူရှိရမယ်တမတ်တ္တာရှင်ကြည်မှုသရတရားချင်းတူဖို့လိုတယ်တမတ်သီလကိုကျင့်သီလလည်းတူရမယ်တမတ်စာကစွန့်ကြဲမှုဒါနကောင်းမှုလုပ်ထားခြင်းလည်းတူရမယ်တမတ်ပညာအသိပညာချင်းလည်းတူရမယ်အဲ့တော့တတ္တာရဲ့သီလရဲ့စာကရဲ့ပညာရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာဒါတွေကအရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်ချက်တူရမယ်၊ကိုကျင့်သီလတူရမယ်၊စာကဆိုရက် generosity လှူတဲ့တန်းတဲ့အခါလှူမှုတန်းမှုအနှမြောမရှိဘဲနဲ့ စွန့်ကြဲပေးကနေခါဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့တူရမယ်ပညာတူနဲ့တူဒီဝိပဿနာနဲ့ပသက်တဲ့ပညာထက်မြက်တဲ့ပညာလုံးသိတာမလုံးသိတာကိုသိတဲ့ပညာကံကံဤကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့အသိပညာအဲ့ပညာရှင်နဲ့တူရမယ်လို့ဆိုတာအကယ်၍အဲ့ဒီတူလေးတူတူမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဘဝမှာလဲဆုံတွေ့ကြမယ်နောက်ဘဝမှာလဲပဲဆုံတွေ့နိုင်တယ်တဲ့အပြားလားသစ္စာရဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်တာသူတို့ဒီတရားကိုဟောထားတာဂျာမနီသွားတော့ကဘာလေးမြို့မှာဖဝေးဆိုတဲ့ဗီယက်နမ်ကျောင်းမှာတဲ့အဲ့မှာဗိဓမ္မသင်္นานပို့ချရင်သွားညနေကျတော့ဂျာမန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်သူလက်ထဲမှာပန်းချင်းလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပါလာခွင်တောင်းပြီးတော့လာလာပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းချင်းလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပြားပြီသူ့မျိုးသားဆုံးသွားတာလာပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်ဗျဒီလိုလူမျိုးကိုနောက်ထပ်တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့သူ့မျိုးသားကိုသူဆုံးသွားတာရှူကြုံမရဖြစ်တယ်သူ့ကိုသူတတ်သိဖို့တော့မှအချိန်ချင်းစိတ်ကူးရရဲ့တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသူ့တပတ္တစာရီတော့တွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့တရားလေးပါလေးဟောပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိလို့ကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့တော့ဘုရားတွေ့နိုင်တဲ့ဏီမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဏီဆက်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆုတောင်းဒီတိုင်းကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့သတိထင်ရှားဆိုရင်တိလာချင်းတရာချင်းတူရမယ်တိလာချင်းတူရမယ်စာကချင်းတူရမယ်ပညာချင်းတူရမယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်အရေးချင်းချင်းတူလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ဆိုရင်တွေ့နိုင်တယ်ဒီတိုင်းကတော့မင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဘုရားဘာသာမှာတွေ့နိုင်တဲ့နည်းကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့နောက်မှာဆုံးသီးရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းလို့ဘာဒီမှာတောင်းကြတယ်မို့လားငှက်ဖြစ်ရင်လည်းတခိုင်းနေစွာဒီဆိုသေးတာလူတွေအဲ့ဒါလို့ဆူတောင်းကြတာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တကယ်ဖြစ်နိုင်သလားတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဘောဝါဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားဖျားဟောထတာဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုတာသူစိတ်ဝင်စားသွားပြန်ဆုံလို့ရတယ်ဆိုတာဒီကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့နောက်တည့်ရပြီးမှသင်္นานတွေပဲတောင်းလာတဲ့တော့စိတ်ဝင်စားသွားအဲ့ဒီတူတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ချင်းချင်းတူလို့ရှိရင်ကံချင်းတူသေးတဲ့ကြောင့်နောက်မှမှကံတူတော့ပြန်ဆုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြန်ဆုံကြတယ်အဲ့ဒါကတုတ်တန်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားဖို့နောက်ဒုတိယအချိန်တစ်ခါသုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဗာပြောတော့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသူတို့အသက်ရဲ့တော်တော်ရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ခါဘေကတိုင်သုတ္တမာရကိရမြို့ကိုရောက်အရောက်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအကြောင်းရသိရတော့ဆိုလို့ရှိနကုလပိတာတကကြီးကမကြမ်းမမှာဖြစ်မကြမ်းမမှာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာဆေးဝါးတွေကုသတော့လဲယောဂအသိမတက်တာတချောင်ချောင်နဲ့နေမကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့နကုလမတာတကမကြီးကနေပြီးတော့သစ္စာဆိုးတယ်သူနေမကောင်းအဲ့ရတယ်လဲနေတာကိုသူကသစ္စာဆိုးပြီးတော့ယောဂတက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့မှန်တော့စိတ်ပြောင်းပေးတဲ့သဘောပေါ့စိတ်ရတက်လာအောင်လုပ်လူတွေမှာစိတ်ထောင်းရင်ကိုကြည်ကိုယောဂပျောက်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ချော့သွားလို့ရှိရင်ယောဂပူဆိုးလာအဲကြောင့်မို့လို့ငကုလပိတတဲ့ကမကြီးက သူတခါကြီးရဲ့ပြင်းထန်မကြမ်းမမဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာသူကဘာပြောတော့ဆိုအနန္တမာသူမတုံဃပတိသပ္ပခောကာလမကတိတဲ့ရှင်ငဲ့ကွက်ပြီးတော့တန်ရောစင်နဲ့မသိပါနဲ့တဲ့ကျမတို့ဘောမှာစိတ်မချပဲနဲ့ငဲ့ကွက်ပြီးတော့သာသမီတန်ရောစင်နေနဲ့သိရမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုမသိပါနဲ့တဲ့ငဲ့ကွက်တဲ့စိတ်ပထားပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအခုလို့တန်ရောစင်နဲ့ငဲ့ကွက်ပြီးသိဆုံးသွားတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းကဲရတယ်မဖြစ်သင့်ဘူးတော့လာရကတိဆိုးနိုင်တယ်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကဲရတယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်မို့ရှင်စိတ်မချတဲ့မိသားစုအပေါ်မှာစိတ်မချတဲ့စိတ်မထားပါနဲ့ဆိုတော့သူကဖြောင်းပြပြီးပြောတာအချက်6ချက်နဲ့သူပြောပြတယ်ဟုတ်သူပြောပြတာနားချပြီးတော့အချက်6ချက်ပြောတယ်အဲ့တော့ရှင်ကသိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပေါ်မှာစိတ်မချပဲနဲ့ကျမအပေါ်မှာစိတ်မချပဲနဲ့ဘယ်လိုများတွေးမိပြန်လို့ဆိုရင်အေးငါသိသွားလို့ရှင်ငကုလမတာဟာကလေးတွေကိုစောင်းရှောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ရေးကိစ္စကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်မှာမဟုတ်ဘူးငါမရှိရင်သူဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့ရှင်အဲ့လိုမတွေးနဲ့တဲ့နော်ရှင်အဲ့လိုမတွေးနဲ့ကျမအိမ်တော်ရေးကိစ္စလုံတတ်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒါအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီကစားတွေကျွမ်းကျင်တယ်ကလေးတွေကိုလည်းသူလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်ပြုစုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကစားကျွမ်းကျင်တယ်သူကောင်းကောင်းချီးငင်တတ်တယ်ရှေးခေတ်ကတော့အမျိုးသမီးတွေလုပ်ငန်းအဲ့ဒါပဲနဲ့တူတယ်ကြက်ကန်းခတ်တဲ့ချီးငင်တယ်သားမွေးဒီသူ့မွေးတွေဘာတွေကိုသေးသေးချာချာရှင်းပြီးတော့ပြုပြင်တတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းပေါ့သူအိမ်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်ကျွမ်းကျင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကို तू လှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်အင်တော်ရေးကိစ္စကိုလည်း तू စီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်ဒီအတွက်ဘာမှမပူနဲ့သူတို့အတွက်မပူနဲ့သူဟာလေဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုဒီတစ်ခုပြောနောက်တစ်ခုကရှင်ကစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့နောက်ငကုလမတာတကယ်မကြီးကအိမ်တော်သစ်များထူသွားမလားလို့ရှင်စိတ်မချဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့သူတို့ငယ်သေးပုံရတယ်အဲ့ချိန်ပေါ့နော်တော်တော်လေးငယ်နေသေးတယ်ငါမရှိရင်နောက်အိမ်တော်များပြုတ်သွားမလားတချို့ကလည်းတဆီဖြစ်တာတော့နောက်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်နောက်ရက်တည်းလူကြာဘူးတယ်ဇာလန်းနေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပန်ရင်ဖြစ်သွားမှသူကစိုးဆိုးတော့နကုလမတာဟာငါမရှိတဲ့နောက်နောက်အိမ်တော်များပြုတ်သွားမလားလို့အရှင်တွေးမိကောင်တွေးမိနေတယ်တဲ့ရှင်လည်းအသည့်ကျမလည်းအသည့်ရှင်လည်းကျမနှစ်ယောက်စလုံးဟာပြမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်တာ16နှစ်ရှိပါပြီ။ဟောကာမိတ္တိမေသရဝိရမဏိမဟုတ်ဘူးသူတို့ဇနီးမောင်နှံအတူနေတော့လဲအပြမစရိယဝိရမဏိသိက္ခာပရမမာရိယမင်းစနီးမောင်နှံလိုမောင်နှမလိုနေလာတာ16နှစ်ရှိပြီတဲ့နောက်အိမ်တော်ပြုဖို့ဆိုတာရှင်မစင်းသားနဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မပူနဲ့ဒါသူကတော်တော်ပြောတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအပေးလာနောက်နံပါတ်3ကျတော့ဗာပြောတော့ငကုလမာတာကအိရှင်မဟာငါမရှိတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အင်္ဂါတွေကိုဖူးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖရာနဲ့အာဖရာနဲ့တန်ခါတွေကိုဖူးလို့တယ်စိတ်ရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးငါမရှိတဲ့နောက်ចောင်းသွားဖရာသွားចောင်းတဲ့လုံးမှမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ရှင်မပူနဲ့တဲ့ရှင်မရှိရင်ကျမပို့ပြီးတော့ចောင်းကိုသွားမှာအဲ့လိုပြောနော်ပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမယ်ပို့ပြီးတော့တန်ခါရိနဲ့ဆုံတွေ့တယ်အရှင်ဒီကိစ္စအတွက်မပူနဲ့ နောက်နံပါတ်၄ထပ်ပြီးတော့ပြောတာပါတော့ရှင်ရှင်ကတွေးပြီးကောင်းတွေးပြီးလိမ့်မယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့အခါမှာနကုလပါတာဟာသီလကိုဖြစ်ကျင့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေများပြီးတော့ကိုချင်းသီလတွေများပြက်ပြားနိုင်မလားလို့ရှင်တွေးပြီးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်ရသော်ဗျာတပည့်တော်ဝကတွေထဲမှာသီလကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရှင်ကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကျမတရားအပါဝင်ဖြစ်တယ်။ရသော်ဗျာအခုဘေသာကလတော်မှာတရင်သုံးနေတဲ့ရှင်မယုံရင်သွားမေးဖះကိုသွားမေးအဲ့လိုကပါလိုက်သေးတယ်သူရှင်မယင်ရသော်ဗျာကိုသွားမေးလို့ရတယ်။သူဟာသီလကိုအပြည့်အဝဖြည့်ကျင့်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာရသော်ဗျာရှင်းပြလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လည်းမပူနဲ့သူ့အတွက်ကိုမပူနဲ့။နောက်တစ်ခါနံပါတ်5အနေနဲ့သူကဘာပြောလို့ဆိုတော့မရှိတဲ့အခါမှာနကုလမတ္တတေကမကြီးဟာသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးကောင်းတွေးလိုက်မယ်။စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာသူတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်။မယုံလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတော်မေးကျောင်းတော်မှာရှိတယ်။ဒီအတွက်လည်းရှင်မပူနဲ့ဆိုပြောတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကျတော့လည်းပါပြောတော့နကုလမတ္တာဥပဒေကမဟာဒီသာသနာတော်မှာသူယတ္တိယသတ္တယသာသနာတော်မှာသူကယတ္တိနိုင်တဲ့ခိုင်အခိုင်အမြဲယတ္တိထားတဲ့တရားဓုတရားမြတ်သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ပေါ်မှာတန်တရားကင်းပြီးတော့ရဲဝံ့တဲ့တိတရားမျိုးသူ့မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ငါမရှိတဲ့နောက်ပါတာများကူပြောင်းသွားမလားပေါ့နော်။ရှင်တွေးပြီးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားသာသနာပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့အသိပညာခိုင်မာစွာယတ္တိမှုဟာဟောဒီသုတ္တမာရကိရမျိုးမှာနေကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတာဝိကအမျိုးသမီးတွေထဲမှာသူ့မှာတယောက်ပါဝင်ရှိတယ်။သူဟာမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားလုံးဝကျင့်ဆိုလိုတာကတော့သူဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဖာသာရေးယုံကြည်ချက်ကမပြောင်းတော့ဘူးလေဖာသာရေးယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မြဲသွားပြီသောတာပန်မဖြစ်သေးရင်မခိုင်မြဲသေးဘူးခိုင်မြဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတော့စာပေမှာအတ္တတပတ္တာပတ္တာဒီတတမှုကိုရတယ်တိဏဝိသိကိစ္စတန်တရားတွေကိုကြော်လွန်နိုင်တယ်နော်ဝိကတကထံကတာသုလောသုလောယုံမတန်တရားတွေလည်းလွန်မြောက်တယ်ဝေသာရိစ္ဆပတောရေဝုန်နေရေဝုန်နေဆိုတာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအမှန်ဆိုတာသူရေဝုန်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အပရပစ္စယောတထုတာတနေရသော်ဗျာသာသနာတော်မှာသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခိုင်မာသိရှိနားလည်ထားလာဖြစ်သောကြောင့်သူများစကားကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့သူများစကားကိုလက်ခံနေဆိုတာကိုယ်ယုံကြည်ချက်ပြပြတာကိုနော်။သူများပြောရင်ပြောင်းသွားတာမျိုး။အဲ့ဒီလိုအပရပစ္စယောကိုယ်တိုင်တရားဓုတရားမြတ်သိထားရတဲ့ကြောင့်ဘကျုစကားနဲ့မှရင်းရင်တော့မှမဟုတ်ဘူး။သူဟာခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားများသူမှရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနံပါတ်6အနေနဲ့သူပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးကတေချာနားဆိုင်ထောင်းနေပြီပါဠိစာပေမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြောတယ်အထင်ကရာကတော့ဖြစ်ဆွပြီးပြောထားတယ်သူဒီလိုပြောပြီးတော့သူကသစ္စာဆိုတာတဲ့ယောဂါကြီးပြောက်ပါစေသူပြောတာတွေကအမှန်နေပဲဒီအမှန်စကားကိုဆိုတော့ကြောင့်ယောဂါပြောက်ပါစေအဲ့ယရဏတုတ္တဝရုဆိုတာလေသစ္စာဆိုတာပဲလေသစ္စာနဲ့မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတကူဟာရှိတယ်အဲ့တော့ တစုံတစ်ခုအခက်ခဲရှိရင်လည်းတစ္ဆာဆိုကြပေါ့ကောတစ္ဆာဆိုလို့တစ္ဆာဆိုတာမှန်တာကိုပြောဖို့ပဲလို့တယ်နော်မှန်တာကိုပြောဖို့လို့တယ်အယရဏတုတသုံးလုံးကတည်းကတစ္ဆာဆိုထားတဲ့ဟာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ္ဆာဆိုနိုင်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်အရင်ချင်းနဲ့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတစ္ဆာဆိုလို့ရတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ခံယူချက်ခိုင်မာမှုကိုသူကပြောပြီးတစ္ဆာဆိုတာဟိုတကကြီးကသူတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းနေရှင်းပြနေတဲ့ခါမှာနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်စိတ်ကဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းကပြောက်သွားဒါစိတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်တခါတလေအသက်ရကြီးတဲ့အမေတွေအဖေတွေဟာသားသမီးကိုမျောနေတယ်အရာတွေလဲနေမျောနေတဲ့သားသမီးရောက်လာလို့ရှိရင်မလေးထားထိုင်တာတောင်ဖြစ်တယ်စိစောအားကလို့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်မှလည်းလို့ပဲမကောင်းတဲ့ဘက်မှလည်းစိတ်စောအားကဆောင်းတတ်တယ်တခါတခါအဖိုးကြီးတယောက်တေဂဏီမျောပြီးတော့နေတာကဲမထူပါဘူးသူကြိုက်တာလေးတိုက်လိုက်ပါဆိုအရင်လေးတိုက်တော့ထားထိုင်တယ်အဲ့လိုအကြိုက်နဲ့တွေ့ရင်လည်းထားထိုင်တတ်တယ်နော်စိတ်စောအားဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အခုလည်းသူစိတ်စောအားအားရတက်တော်ပြီးတော့နေကောင်းကြမ်းမှသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာတောင်ဝေးလေးထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဖေတကလတော်ကျောင်းထဲထီအောင်သူသွားမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ကြော့တယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုစီးပြီးတော့ပြောတယ်။နကုလပိတာတခါကြီးကံကောင်းလိုက်တာ။နကုလပိတာနကုလမတ္တအမျိုးသမီးကအခုလိုကျိုးပြင်းကြောင်းနဲ့ပြောပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးလိုက်လို့အခုကျမ်းမာလာတာဝန်တာစရာကောင်းတယ်။သူပြောတဲ့စကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသိနေတယ်အကုန်လုံး။ဟုတ်တယ်။သူဟာတိလာဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်တယ်။စိတ်ဓာတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတပ္ပထခြင်းတွေကိုကျင့်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသူသောတပန်ဖြစ်ထားလို့အခိုင်အမာယုံကြည်မှုရှိထားတာလည်းဟုတ်တယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ကျမ်းမာသွားတယ်ဒါဇာလန်တစ်ခုနော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကတော့တန်ယုတ်တတိကေခန္ဓာဝေကတန်ယုတ်မှလာတယ်မှတ်တမ်းတယ်ဒကုလပိတာတကကြီးဟာအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျမရေမကောင်းတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီအမြဲတမ်းမရောက်နိုင်တော့ဘူးအเจ้าကိုအမြဲတမ်းမလာနိုင်ဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘက်ကတိုင်ပိသကလရောက်တဲ့အခါမှာသူဘုရားစီဒုက္ခလေးထောက်ပြီးတော့နေမကောင်းရင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီမရောက်ရအောင်လားလာပြီးတော့သူဘာလျှောက်တုံးဆိုအဟမ္မတ်သမီးဗန္ဒီစိန်တော်ရှင်ဖျားတပြီးတော့အခုတက်ကြည့်ပြီတက်ကြည့်ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိနေတုံးဆိုတက်90ကျော်80ရွယ်ပေါ့နော်တပြီးတော့တက်ကြည့်ပြီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းယောဂဖြစ်နေတယ်အဘိက္ခနာတင်ကောတရှောင်းရှောင်းနေမကောင်းဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားနဲ့ယဟန်သံဃာတွေကိုတပီတော့လာရောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဖူးမြင်ကျင်တော့လည်းပဲတပီတော့မလာနိုင်ဘူးတဲ့။ကျောင်းကိုလာကျင်တော့လည်းတပီတော့မလာနိုင်တော့ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကောင်းတော့ဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်ပဲခုခေတ်လူကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲညှိကြတာတွေ့တယ်။တခါကြီးတယောက်ဆိုဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတပီတော့လူကတော့နေကောင်းပါလေဗျာဒူးကမကောင်းတာဒူးမကောင်းဘူးတဲ့ဗျာအဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးရည်စရာပြောလိုက်တယ်တခါကြီးလူကတော့ကောင်းပါတယ်လူထဲမှာဒူးမပါဘူးလားလို့လူနဲ့ဒူးနဲ့သူကခွဲပြီးပြောနေလို့တချို့လူတွေပြောလို့ရှိရလေအဲ့တော့လူကတော့ကောင်းပါတယ်ဟောဒီတို့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ကိုကာယကြီးရရှိထားသူဖြစ်ပါလေရဲ့တန်းနဲ့ကျမ်းပါတယ်နေလို့ကောင်းတယ်ကျမ်းပါတယ်အယောဂမှာမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာပ ြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမှန်မသိလို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအမြဲနာတာကလေးခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတာပဲဒုတိယခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတာမနာတာမဟုတ်ကိုယ်ကာယရဲ့သဘာဝဟိုနာနာဒီနာနာကလေးပေါ့ဆာလေးလည်းညောင်းတာပဲသူတို့လည်းနော်နေမကောင်းဖြစ်တာပဲကောင်းကြိုက်တာပဲသူတို့လည်းလူကြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတော့ချိန်မိပြီးတော့သာနေကြတာခြားခြားအိတ်ကြီးလိုက်ကြောင်းကြောင်းလာတာပဲခြားခြားထိုင်းနေခါကြောင်းလာပြန်တာခြားခြားလမ်းလျှောက်ခြေတော်ကြောင်းလာပြန်တာအလုံးလုံးနေလဲတခုကြောင်းလာတာဂိမ်းစောတဲ့ကောင်လည်းမျက်စိကြောင်းတာပဲနောက်နော်ဘယ်ဟာမှဟိုကြာကြီးလုံးလို့မရဘူးလေကြာကြီးလုံးလို့မရအဲ့တော့ရုခဏကိုကြီးရဲ့သဘောကနာရတဲ့သဘောရှိတယ်အကြာကြီးမခံပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကဒုက္ခရောက်လာအခုတရားနာနေတယ်နှစ်နာရီသုံးနာရီနဲ့ကြီးပါတော့ကောက်နေကြမှာကောနော်ဘူးမထိုင်နိုင်ဘူးဒါအဲ့တော့ယုခနာကိုကြီးရဲ့တဘာဝဟာဒီတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုမာနကြီးရဲ့လို့ထင်ကြီးပြီးပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ပါလေဆုံးမပေးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကတော့တောင်းမှတ်သားတဲ့ကောင်ယုခနာကိုကြီးကတော့နာမပဲတဲ့သူ့တဘာဝတကြီးတာငယ်တာမဟုတ်ဘူးယုခနာကိုကြီးကတော့နာနေမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီယုခနာကိုကြီးနားနေပြီမဲ့လို့ငါစိတ်တက်ကလေးမနာအောင်ကျင့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်မနာဖို့အာယုံဆိုင်ပါအဲ့တော့စိတ်နာတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲလောဘဖြစ်တာစိတ်နာတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်စိတ်နာတယ်မောဟဖြစ်ရင်စိတ်နာတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လို့ရှင်စိတ်နာအဲ့ဒါကြတော့လူတွေကနာတယ်လို့မထင်ဘူးတော်ကြရန်ဖြစ်စကားများဒါကမြပကံလေးပောက်ခွဲဟွာလေးပောက်ခွဲနဲ့ညစိတ်နာတယ်လို့မထင်ကြအောင်အဲ့ချင်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟာကိုယ်စိတ်ထိခိုက်တာပဲတဲ့လောဘဖြစ်ရင်လည်းစိတ်ကိုထိခိုက်တာပဲအမှန်မသိတဲ့မောဟဖြစ်ရင်လည်းရှုပ်ထွေးမှုနဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်သည်များစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်နေပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဘလောက်ပဲကြမ်းမာကြမ်းမာအကြာကြီးထိုင်မှများရင်ညောင်းမှာပဲအိပ်ပါများရင်ခန်းကြောပူမှာပဲထိုင်မှများရင်ခန်းနာမှာပဲလမ်းလျှောက်ပါများရင်ခြေတော်ညောင်းမှာပဲဒါတွေကရှိနေမှာပဲတဲ့သို့တော့စိတ်ဓာတ်လေးမှာအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ရောဂါတွေမဝင်အောင်ခူးဆိုင်ပါလို့ပြောတော့အလုကိယူဆိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်လားဆိုမလွယ်ဘူး။ဘာရှိမှကိယူဆိုင်နိုင်တာလို့ဆိုတတိနဲ့ပညာရှိလို့တတိကမေ့မေ့သွားတာလေ။တော့ကြည့်ပါလား။တတိမမေ့အောင်။ဘုရားမေမေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်။ကိုတယောက်ထဲနေတဲ့အခါမှာတခုတော့တယောက်ယောက်ကိုတော့တတိရလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရလာတဲ့လူကိုပထမဆုံးတတိရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမ္မာပါစေအရှင်ပြေပါစေမေတ္တာပို့အသူ့ကိုမေတ္တာပို့နေနောက်တစ်ယောက်ကရောက်လာပြန်အဲသူလည်းကြမ္မာပါစေအရှင်ပြေပါစေသူ့မေတ္တာပို့နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာအောင်မှာပဲတီးတဲ့လူတွေအဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့များတွေကိုအဲ့လိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေပြီးတော့မုန်းတဲ့လူဝင်လာရင်လည်းမေတ္တာပို့နိုင်အဲ့ဒါလို့မေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့လွှမ်းပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဟာကျမ်းမာတယ်လို့ခေါ်တာ။ဖះကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲကျမ်းမာစိတ်ကျမ်းမာနေတယ်လို့ခေါ်တာ။ဖះအာယုံနဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်တရားအာယုံနဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်တန်ခါအာယုံနဲ့စိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျမ်းမာတယ်စိတ်ကျမ်းမာတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကာယမကြမ်းမမရှိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြမ်းမအောင်တော့ငါနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့ဘလို့ပဲနေထိုင်မကောင်းကောင်းနေလည်းမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြမ်းမအောင်အာယုန်လေးတစ်ခုနဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လေ့ကျင့်လုပ်ရမယ်ဒါချက်ချင်းကြီးတော့ဖြစ်နိုင်လေ့ကျင့်လုပ်ဖို့လိုတယ် ဘာနဲ့နေမလဲကိုယ်ကနေရအောင်နေ့တစ်ခုတော့ထားအဲတချို့ကျတော့အတော်အသင့်တရားနာပြီးတော့လေတရားအာယုန်နဲ့မစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာယောဂပြောင်းတယ်တရားနာပြီးတော့လေနေလို့ရတယ်သုံးဖို့ကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ကမ္မထန်တရားလေးတစ်ခုနှလုံးသွင်းနေမယ်ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေမယ်သောဘုရားကိုအောင်ပြုနေမယ်တရားကိုအောင်ပြုနေမယ်ခန္ဓာလိုမေတ္တာပို့နေမယ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပြန်အောင်မေ့နေတယ်အဲ့ဒါစိတ်မနာတဲ့အချိန်လေးပဲစိတ်ကြမ်းမာတဲ့အချိန်လေးဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်အောင်ကလေ့ကျင့်မှရမယ်လေ့ကျင့်ရင်တော့ရမှာပဲမလေ့ကျင့်ရင်တော့မရနိုင်ဘူးတရားဘာရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာတော့ဆိုတတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့နဲ့လေ့ကျင့်ပေးဖို့တတိနဲ့တမာတိခိုင်မာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူဟာကိုတတိကိုစိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်တော့အချင်းကြာကြာပိုရချင်းကြာကြာပိုရလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့နေမယ်ကိုကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့လူမှန်သမီးမေတ္တာပို့မယ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းရစီလေးမိတ်အာယုံပြုပြီးတော့ဟောလာအမျိုးသားတွေအလုံးကြမ်းမပါသေးမျိုးသမီးတွေကဘာမှရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေအလုံးကြမ်းမပါသေးလူသားတွေအလုံးကြမ်းမပါသေးနတ်တွေအလုံးကြမ်းမပါသေးတိရစ္ဆာန်တွေအလုံးကြမ်းမကြပါသေးအပေပုံသားတွေအလုံးကြမ်းမကြပါသေးဆိုပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရှေ့နောက်ဝဲရအထက်အောက်မှာရှိကြတဲ့စัจကြဝဠာမှာရှိသမျှတရားတွေကိုစိတ်နဲ့မြုံမှန်းပြီးတော့အလုံးဆင်ပြေကြပါစေဆိုဲ့မေတ္တာလေးပွားနေလို့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်ကစိတ်ကြမ်းမှနေတာပဲတူပြောနော်တခြားတွေဝင်မလာတော့ကိုယ်ကာယကတားလို့ရချင်မှရတယ်စိတ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုရအောင်တားနိုင်လို့ရှင်ကျန်တာတွေမေ့သွားပြီးတော့ဒီအယုံနည်းနေတယ်နေလို့ရှင်ဒါစိတ်ကြမ်းမှလည်းလို့ခေါ်တာပဲစိတ်ကြမ်းမအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အဲ့လိုနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ကြိုးစားဒါကမက်ဒီတေးရှင်းလို့ပြောတာပဲမက်ဒီတေးရှင်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောဘာနဲ့ပဲလုပ်လို့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကုသတရားပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်လေးကိုကြည်ညူးနေအောင်ထားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်ကြမ်းမနေတာပဲအချိန်ကောင်းဆုံးတရားယုံနေဖို့မှနေတယ်ဆိုကျမအဲ့ဒီအလေးအကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်မှများလို့ရှင်သူကအချိန်ပို့ဖို့များများပြီးရလာမှာပေါ့လေ့ကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်5မိနစ်လောက်နေမယ်ပျောက်ထွက်သွားမှာပဲစက္ကန့်ပိုင်းမှာလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှင်5မိနစ်ကနေ10မိနစ်10မိနစ်ကနေ15မိနစ်အချိန်တော်တော်ရလာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးကျင့်အားဖြင့်အောင်မြင်မှုရလာပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုရလာနိုင်တယ်တို့ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနကုလပိတာတကကြီးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရင်နာပါစေနာနေပါစေစိတ်မနာအောင်ကျင့်ပါကိုယ့်ကိုစိတ်မနာစေရဘူးလို့တဏှိထန်ချပြီးတော့လှုပ်ပါအဲ့လိုအတိတ်ချက်ပြီးလုံနိုင်တာတွေအများကြီးပဲငါအိယာနုရနဲ့နမောတတယောသိချင်းမဲအိယာနုရနဲ့နမောတတယောပြီးသားဖြစ်သွားအိယာမွေငင်ဖျားရှိခိုးမယ်ကောင်းတဲ့အတိတ်ချက်တွေလှုပ်ထားမယ်အိယာမွေငင်ဖျားရှိခိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်နေမနေ့လင်းကနေစပြီးညနေအထိငါဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဘယ်လောက်ရှိမကောင်းတဲ့အလုပ်ကဘယ်လောက်ရှိအယောင်းဝက်လုပ်တဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းအတွက်တယ်လို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စဉ်းအတွက်ကြည့်ပေါ့တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတနေ့ကမှဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ဖြည့်ထုတ်လို့ရတော့အဲ့လိုဖြည့်ထုတ်လို့ရရင်ကုသိုလ်နဲ့များများအချိန်ကုန်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဆိုတာဘယ်နေရာမှာလောက်ရတော့အလုပ်တွေရှိလို့မအားလက်ဘူးဆိုလို့ဘယ်တော့မှအားမမဟုတ်ဘူးလေသူဆိုတာပါဘူးအဲ့တော့ တရားအလို့ဆိုတာရှုံးမှနေရင်လည်းလုံလို့ရတယ်။ရှုံးမှကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေပါစေချမ်းသာပါစေဟောမေတ္တာပွားနေသူသူ့ပေါ်မှာမုန်းစရာတွေ့လဲမုန်းတဲ့စိတ်မပေါ်အောင်ထိမ့်မယ်မေတ္တာထားမယ်အလုတ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်အလုတ်ရှင်တွေကိုမေတ္တာပို့မယ်ကိုယ်နဲ့လှုပ်တူလှုပ်တဲ့လူတွေမေတ္တာပို့မယ်ဟောရုံးလုံးရင်းကလည်းပဲအလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဆိုစိတ်ထားအဲ့လိုလေးကျင်ပေးသွားလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒေါသမကြည်မနှတ်တာတွေတို့ဟိုလူအပြစ်မြင်တာဒီလူအပြစ်မြင်တာတွေဟာယော့နေသွားပြီးတော့အလုံးပေါ်မှာတိခိုင်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုကိုယ်ကကိုယ်ထိန်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေဖြစ်သွားအောင်ကြိုးစားအောင်ဒီလိုဆိုလို့လေနော်ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းလို့ရနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ဝိပဿနာတရားဆိုတာလေအချိန်မီအထုတ်လို့ရတယ်ဘာပဲတွေးလိုက်တွေးလိုက်ဩထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေပဲကားတွေမောင်းသွားတာကြည်ဟောကားတွေဟာပြောင်းလဲနေတာပါလားနောက်အနှစ်တရားဆိုရင်ဒါတွေတခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးလို့ရတာပဲလေရှိတော့ကတရားရုပ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ရှိမှသိရကလေးတွေကျွေးကြတာလေးနဲ့တည်းပဲအမြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒါတွေကအကျိုးရှိတဲ့စဉ်းစားဆင်ញင်မှုတွေလုပ်အောင်။တက်ကြီးတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါလည်းသူ့လိုပဲအိုးရအောင်ပါပဲ။နေမကောင်းတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုနေမကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။သိတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါလည်းသိရအောင်ပါပဲ။ဒီလိုလေးတွေ့လိုက်တာနဲ့တည်းပဲသူကတရားသဘောကတည့်ရောက်လာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်မတွေးမိလို့ရှိရင်သိတဲ့လူပဲသွားအပြစ်တင်တာသိပါဖို့ဘာတွေလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုပြီးတော့လူကလည်းခက်တာနော်သူသိပါဖို့ဘာတွေလှုပ်တာကိုအစားမမစင်ကျင်တာတို့ဘာတို့တော်တော်များများအဲ့ဒီလိုသိတဲ့လူတော့လိုက်အပြစ်တင်တတ်တယ်ဝါသနာရှိတယ်အပြစ်တင်တတ်တယ်ကိုကြတော့မသိမှကြာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာယောနိသောမနတိကာရဆိုရယ်အမှန်ကန် wise attention ခေါ်တယ် wise attention ရှိနေဖို့လိုတယ်ပညာသာပါပါစိတ်ထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာကျင်မိမယ်လို့စိတ်မနာတော့စိတ်မနာအောင်ကျင့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောအဲ့ဒါကကြီးဟာဝါတာရှင်ပြပြီးအာရပယသူကရှင်းတ်တော့ဖះကိုကြောပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီရောက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်။တခါကြီးမျက်နှာတွေချီလို့ပါလား။ပြုံးလို့ပါလား။ဘယ်လာတာတော့ဆို။ရှင်ဘုရားမပြုံးမဲ့နေမလားတဲ့။တပီတော့အခုတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားရည်စင်နဲ့တပီတော့ကိုတွန်းကောင်းလိုက်တာတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့တပီတော့ပြုံးလာတာ။သူကိုယ်သာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကာယကြီးနာကျင်တာပဲစိတ်မနာစိတ်နဲ့ဆိုရဆုံးမဩဝါဒကိုသူသဘောကျသွား။သဘောကျသွားလို့သူနာကျင်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဒုက္ခောက်သွားနေရတာတွေမေ့ပြီးတော့ပြုံးပြုံးနေတာအဲ့ဒါတွေတတိယစိတ်မနာအောင်ငါနေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့သူကပိဋိတွေဖြစ်တာ။အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုမြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆက်ပြီးတော့တရားဟောပေးတယ်စိတ်မနာအောင်နေနီးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုဟောတဲ့အခါမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှားတဲ့အမြင်တွေမရှိအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြလိုက်တာပါအခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့ဤမှာတပါစိတ်မနာအောင်နေနီးရတော့ခုနပြောတဲ့ကမ္မထာဘာဝနာတစ်ခုနဲ့နေမယ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့နေမယ်အဲ့လိုနေတာဟာကိုယ်ကာယနာပြီးမှစိတ်မနာဘူးဆိုရင်နီးပဲတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာအခုလို့ဒီတုတ်တံကိုနိုင်မှသားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအခုတုတ်တံတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရာမှာရှင်းနေခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တရာကတန်ရောစဉ်တွေကရောက်ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ရောစဉ်ရှိအောင်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအကျိုးတူအကျိုးမြတ်တွေကောင်းစွာရသွားတယ်တရားရုတရားမြတ်တွေရသွားတယ်ပထမသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြည့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်ကန်လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းပေးတယ်သီလ တတ္တာတူညီသောတရာတူညီသောသီလတူညီသောစာကတူညီသောပညာဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်တိုင်းဆုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤလံကိုလည်းသူရရှိသွားကြတယ်။နောက်လူဟာဘဝတစ်ခုကိုဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတန်ရစဉ်နေနဲ့နောက်ပိုင်းစိတ်မချဘဲနဲ့မဖြစ်စေရဘူး။ဟောအေးချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘဝကူးရမယ်ဆိုတာကိုဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအေးရုပ်ကတော့သဘောဝပဲနာသီးချောင်းစုပ်ဖြစ်လိုက်ဘဝဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်ဖြစ်မှာပဲအခုကိစ္စပိုးတော်ပေါ်လာသေးတယ်နော်ကိုဗစ်ကဝင်လာသေးတယ်တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေသို့တော့ငါစိတ်แท้ကိုတော့ဒုက္ခမရောက်စေနဲ့စိတ်แท้ကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးရပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မနှောင်ကိလေသာတွေနဲ့မတွဲမိအောင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: သာဓုသာဓုသာဓု
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2565ခုကိုယ်စားနေ1383ခုတစားမုံလာပြီရော15ရက်2021ခု12လပိုင်း3ရက်တောက်ကြနေ့ညကြံခါကာလမှာစကိုင်းမြို့ရွှေမုံရက်ွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဥပုပ်တရားအနေဖြင့်ဓမ္မဒါနလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဦးချစ်ထေးဒကမာကြီးဒေါ်အမူစိန်တကာကြီးဥအောင်ဝင်းတကမာကြီးတော်ပုနဖက်မိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့ကိုဝင်းမြတ်မဇာဇာတက်ဆက်ပြည်နယ်လင်ဒယ်မြို့ USA တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနေထိုင်ကြတဲ့ကိုဝင်းမြတ်တို့မဇာဇာတို့မိသားစုတို့ကပပွန်တို့ရန်ကုန်22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာအတွက်မြေ2ဧကစာသိမ့်တရားလှူဒန်းခြင်းတန်ခါဆောင်သိမ့်တရားလှူဒန်းခြင်းကြောင်းလန်းအတွက်ဆယ်သိမ့်လှူဒန်းခြင်းအစရှိတဲ့နဝကမ္မဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလှူဒန်းတဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဒီကနေ့ဘုံတို့ကာယကံရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမောဟန်နေတရားဒေသနာများကို나ယူကြီးညိုနေကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့ကိုတဏှာကြီးလောက်တရားဒေသနာများပမုန်တို့ဟောပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပမုန်တို့ဟောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့တရားကငြိမ်းအေးလိုသူများအတွဲတဲ့ဘာလို့ဒီတရားလေးတွေကိုပမုန်တို့ဟောပြနေတော့ဆိုတော့တရားတော့ဟောပြသားလေးတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးတွေခွဲပြီးတော့စူးစီးပေးထားတဲ့သဘောလေးပေါ့ဟိုတလောကတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွက်ဆိုပြီးတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့တဏှာရည်စားလေးစူးစီးပြီးတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဥပုံမှာမကျမ်းမာသူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိလာနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာလေးတွေဒီခါထပ်ပြီးတော့စူးစီးပြီးတော့တဏှာရီစာလောက်ဘုံဘုံတို့ဟောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကနေ့တော့ငြိမ်းအေးလူသူများအတွဲဆိုပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းတရားတွေနှိပ်စက်ခံနေကြရတဲ့တရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ပုထုဇဉ်လူသားတွေအတွက်ညစွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပေးခဲ့တဲ့ငြိမ်းအေးရာငြိမ်းအေးကြောင်းနီလန်ကောင်းနေကိုဒါဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့တဏှာရီစာလေးစူးစီးပြီးတော့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားနော်တရားကောင်းစဉ်ကငြိမ်းအေးလိုသူများအတွက်ဆိုတော့မငြိမ်းအေးလိုတဲ့သူတွေကောရှိလို့ရှိသေးလို့လားလို့မေးတယ်ရတော့ရှိတာနော်မငြိမ်းအေးခြင်းတဲ့လူမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့တတဝါတွေဆိုတာပင်ကိုယ်တဘာဝကမငြိမ်းအေးမှုပူလောင်မှုမှာပဲပြောကြတာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိအနုပသမရာမဘိခွေပဇာအနုပသမရတာ အနုပသမတံပုရိဒါသတထာရိနာဩပသမိကေဓမေဒေတိယမဏီသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပထပိတိလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကုန်၄ပါးကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာမှာဗာပြောထားတော့ဘိက္ခဝေယံတော်တို့ဗဇာတတဝအပေါင်းတို့သည်အနုပသမာရာမှာမငြိမ်းချမ်းမှုပူလောင်မှုမှာမွေးလျော်ကြတယ်တဲ့အနုပသမရတာမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်ပိုက်ကြ၏အနုပသမတံပုရိတာမငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားတွေနဲ့ပဲသူတို့နေရတာဝမ်းသာကြ၏ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်နေကြတဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းမှုမှာမွေးလျော်နှိမ့်ချိုက်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဩပတမိကေဓမ္မေဒေတိယမာနေငြိမ်းအေးကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြတဲ့အခါမှာသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိသောတော်ကမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ကြတယ်။နားလေလိုစိတ်ရှိကြတယ်။အင်ညာစိတ်တံဥပဒပင်တိ။ဩငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားတွေကိုသိလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့။ဒီဒေသနာလေးရှိနော်။အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာရော။မငြိမ်းအေးလိုတဲ့လူရဲ့လူရှိပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုနော်ဘုံဘုံကကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးမိရင်းနဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရတာမားဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘုံတို့ငြိမ်းအေးခြင်းညတာကြီးပဲလို့ထင်ကြရရှိဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပင်ကိုစိတ်အနေထားလေးကိုဝေဖန်ကဲဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုချင်မှုဆိုတဲ့လောဘနဲ့ပူပူလောင်လောင်နေရတာကိုဘုံဘုံတို့ဟာတခါတည်းရံမွေးလျော်နှိမ့်ချိုက်ပျော်ပိုက်နေတတ်ကြတယ်မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့ဒေါသကြီးနဲ့ပူပူလောင်လောင်နေရတာကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့မွေးလျော်နေကြတာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုသဘောကမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပျော်ကြတဲ့သဘောရှိမြတ်စွာဘုရားကငြိမ်းချမ်းကြောင်းတရားကိုဟောပြီးဆိုတော့မှစိတ်ဝင်စားလာတယ်။တော့နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်လိုစိတ်တွေဒီတရားကိုသိလိုစိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်။ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းပဲလို့ဒီဒေသနာကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်ဘုံဘုံတို့မငြိမ်းအေးလိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေပင်ကိုချေအဖြစ်ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားမိဖို့ပြောပြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီနေရာမှာငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်ကိုကိုကိုငါဟာပြပြဝဝမငြိမ်းအေးသေးပါလားပူပူလောင်လောင်နေနေရတဲ့အနေထားမှာပဲရှိနေသေးပါလားလို့ကိုကိုကိုအရှင်နားလေတဲ့နေလို့ထင်တယ်ကိုမှပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းလို့စိတ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းရှာတဲ့အနေထားအဲ့ဒီပြဿနာကိုလက်တွေ့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အနေအထားကိုဘုံဘုံတို့ရောက်နိုင်ပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကို့မှာမငြင်းအေးတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးစွာနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်နော်။ဒါမှဒီပြဿနာကိုဘုံဘုံတို့ရှင်းလင်းလို့စိတ်ဖြစ်လာမယ်အဖြေရှာလို့စိတ်ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လား။ပြောချင်တာကငြင်းအေးလို့စိတ်အရင်ရှိရမယ်။မငြင်းအေးဘူးဆိုတာကိုသိမှလည်းပဲငြင်းအေးလိုစိတ်ကရှိမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှပြည်ပြည်ဝဝငြင်းအေးကြတာမဟုတ်ပါဘူးအပူတွေကြီးပါပဲကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ပူလောင်နေကြတဲ့လူတွေပဲများပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပူလောင်နေကြတဲ့ပင်ပန်းနေကြတဲ့ဆင်းရဲနေကြတယ်ဒီဒီချာချာလေးညံကလေးနဲ့လောကရဲ့ပုံမှာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်နော်စာရေးဝေရေးနေရေးမပြည့်စုံလို့ပူလောင်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိဘူးလားဟာစာဝတ်နေရေးပြည်စုံပြီးဆိုတော့လည်းပဲဟောစီးပွားရေးဆိုပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေရဲ့ရှေးရေးအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့စီးပွားရေးအတွက်ဒီနေ့အဖြစ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်ပင်ပန်းနေကြတာကိုမရှိဘူးလားဟောတခါပညာရေးတဲ့ပူရတာပဲဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုကြောင်းနေတုန်းကပူရတာပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်နော်ကလေးဘဝအေးချမ်းနေဘယ်ချိန်မှအေးချမ်းတာလဲလို့တောင်တွေးမိဟုတ်လားတချို့ကကလေးဘွားကိုအေးချမ်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားကိုကလေးဖြစ်ခဲ့တုန်းကအနေထားကိုသိပြီးတော့မမှတ်မိကြလို့များလားလို့ဘုံဘွားတော့တွေးမိပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူရတာပဲမတင်ခြင်းမဲနဲ့တင်ရတယ်ကိုတင်တာကိုနားမလဲတော့လဲပူရတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟောတဆင့်တက်လာပြီးအသက်ရွယ်လေးရလာပြီးဆိုတော့လူမှုရေးဆက်ဆံရေးဘုတော်ဆိုသေးတယ်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံတို့အဆင်မပြေရင်ပူလောင်ကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်တရားကိုတရားစိတ်တိုင်းမကြလို့ တယောက်ကိုတယောက်နားလည်းမပေးနိုင်လို့ခွင့်မလွတ်နိုင်လို့သီးမခံနိုင်လို့တယောက်ရဲ့ဇေယောက်တယောက်ကိုမကြိုက်လို့ဟာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာပင်ပန်းကြတယ်ဆင်းရဲကြတယ်။နော်ဆရာတော်ဦးဇော်တိကဟောတဲ့

0: ဟုတ်လားဒါမဲ့ဘလို့ပဲကံကောင်းပါလေပြောပြော50ကျော်60ကျော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူကြရတာမရှိဘူးလားပိုးတောင်ပူရသေးတယ်ဟုတ်လားဟိုဒီနေ့ကနော်အသက်40 high bet တက္ကမတယောက်တရားလဲတော်တော်လေးကိုပဲသူတို့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားကြတဲ့လူတွေပါပဲဟိုကြွက်သားတွေအားနေတဲ့ယောဂါပေါ့ဟိုထပြီးရင်မထိုင်နိုင်တော့ဘူးထိုင်ပြီးရင်မထနိုင်တော့ဘူးထူပြီးတော့မှပဲသူများထူပြီးတော့မှပဲတော့ထနိုင်တာအလန်းလျှောက်တော့လည်းပဲရိုင်းထိုးရိုင်းထိုးနေအဲ့ဒါလို့ဟိုယောဂဝိဒနာအကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကဟိုဒီနေ့ကအဲ့ဒါခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလောက်ရတယ်အပိုက်ထဲမှာအလုံးရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါခွဲတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့လေမခွဲခင်မှာအလွန်ကြောက်တယ်တဲ့ငါလမ်းမင်းရှောက်မှရှောက်နိုင်မှာတော့မလားခွဲကန်းထဲမှာအရှင်းမပြေးပါမလားဒါဘုံဘုံလည်းငငယ်ရခွဲကန်းထဲဝင်ငယ်ဘူးတာပါပဲတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအရှင်းပြေအောင်မနေ့ကြီးကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကြိုးစားရတယ်ဒါမှလို့မြတ်စွာဘုရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလေ့လာထားတာသင်ယူထားတာထိုက်သည့်အားလျော်စွာလေ့ကျင့်ထားတာဒါလေးတွေရှိနေတော့စောစောကပြောတယ်ဒကမစိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုကိုခွဲကန်းထဲရောက်သွားတော့ရသွားတယ်တဲ့မေတ္တာတွေလည်းပို့လို့ရသွားတယ်ကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာပဲခွဲကန်းထဲကထွက်လာတော့မိသားစုကတော်တော်တောင်အံ့ဩကြတယ်။ဩကြည်ကြည်လင်လင်ပဲဘာထိခိုက်မှုမှမရှိသလိုပဲပေါ့နော်။အဲ तू ကတော့တလုံးနဲ့ဖုံဖုံကိုပြောပါလေ။ဩယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကြည်စုဖရာတဲ့။အဓိကကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်လို့ဆင်ញင်တတ်လို့နှလုံးသွင်းတတ်လို့စိတ်ရဲ့နော်အေးချမ်းမှုကို तू ရသွားတာပေါ့။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဖုံဖုံတို့တွေဟာပူနေကြတယ်ဘာမြန်ဖြစ်ပါလေဆိုတာသတိမေ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသုံးသတ်မိလို့သာနေရမယ်အရေးရောင်လေးပြလာပြီဖောက်ပြန်မဲ့အရေးရောင်လေးပြလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပူရမလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်ဟုတ်လားရှေ့ဆက်တိုးကြည့်လိုက်ဩသေကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်တဲ့အနေအထားရောက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီကြရင်လည်းဘာလို့အောင်မလို့ပူရအောင်ပါပဲနော်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဖုံဖုံတို့တွေဟာအခုလောလောဆယ်တချို့သာသာရရာအစဉ်ပြေလို့ဖုံဖုံပြောတဲ့ပူလောင်မှုတွေပင်ပန်းမှုတွေမရှိပါဘူးဆိုအောင်တောင်မှတစ်ချိန်မှာလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့ရအောင်ပါပဲတွေ့ရင်ကိုယ်ကပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်ပူရအောင်မှလောင်ရအောင်မှပဲနော်လောကဓာတ်ဆိုတာလည်းမတွေ့ပဲလေနေမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင်တတ္တဝါတွေကပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဒုက္ခပိဋိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဇာတိပစ္စယနော်လူရဲ့လူဖြစ်လာရင်မွေးဖွားလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းပိဋိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယတဆိုတဲ့ပင်ပန်းခြင်းတွေဟာအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်လာတော့တာပဲလို့အလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါဒီခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတည်းကပြောခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မထားတတ်တော့ရှုဆိုစိတ်ထဲကြတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်။ဟုတ်လား။စိတ်ဆရာဝင်နဲ့ပြကြကုကြတကြရတယ်။ဟောနောက်ဆုံးတချို့ယူသွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်။ဒါပါတော့ပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်းရဲကြရတယ်တတ္တဝါတွေကပူလောင်မှုနဲ့နေကြရတယ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီမတော်ဥပ္ပဆာလထေရီကိုမာနကဟိုအန္တဝန္တောရေရဲ့တစ်ပင်အောက်မှာတဘာတဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေနေတော့မှာမာနကရောက်လာပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်ဘုံဘုံများရောက်ချင်တော့ဘယ်ဘဝများရောက်ချင်တော့အဲ့မှာဘုံဌာနကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကဘယ်နေရာလေးမြန်သွားခြင်းတော့အခုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဘယ်နေရာလေးမြန်သွားနေခြင်းတော့စာရဲကတော့ဘယ်ဘုံကိုရောက်လို့တလေအဲ့တော့ဘယ်ဘုံမှမရောက်ခြင်းဘူးဘယ်ဌာနမှမရောက်ခြင်းဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တော့နတ်ပြည်ဆိုကောင်းမှာကောင်းနတ်ပြည်၆ထက်ရွတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့စိတ်แท้စိတ်ကူးပါလားအဲ့တော့ဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့သဗ္ဗောအာရိပိတောလောကောသဗ္ဗောလောကောဘဒုပိတောတဘောပစ္စလီတော်လောကောတဘောလောကောပကံပိတော်တဲ့ဒါယန္တာထီရီမာကြီးတယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာပြောတော့တဘောလောကောတဲ့အလုံးစုံသောလောကကြီးဟာတတဝါတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်အလုံးစုံသောလောကကြီးဟာအာတိပိတော်ရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတယ်မိကြီးကလေးလို့ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အမြင်နော်တတဝါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလောင်နေတယ်လို့ပဲမြင်နေတယ်တဘောလောကောဘဒုပိတော်တဲ့အခိုးတလူလူထနေတယ်တဲ့ဟောဘုံဘုံတို့ဖွဲပုံနေပါလိမ့်များပြီးရှို့ထားတယ်ဆိုရင်မိခိုးတူဦးနဲ့အထဲထဲရတော့ဘလောက်ထိပူမလဲ လိုက်ပြီးတော့ပူတဲ့အပူကိုပြောတာနော်။ဒါကြောင့်လူတချို့ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်ရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့မိကြီးကြီးကိုမြင်ရတဲ့လူမျိုးထင်းထင်းရှားရှားပူနေတာပေါ့ဒါကတော့။ဟောတချို့ကြတော့လည်းပဲဖွဲမီးများလို့တူဦးပြင်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့တိတ်မပူသလိုလိုပဲဟုတ်လား။ဟန်ကလေးနဲ့မန်ကလေးနဲ့ဒါမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့လှိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့ပူနေကြတာပဲ။ဟုတ်လား။တဘောပစ္စလီတော်လောကောတဲ့။ဟောမီးတော့မီးလျံကိုထွက်နေတယ်တဲ့။ဟောတချို့အပူကြတော့အလွန်ကိုထင်ရှားတယ်ကေဘာယူဝတဇာတာနဲ့အော်ဟစ်ညင်ညူပြီးတော့တခါတည်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကိုပူးနေကြလောင်နေကြတယ်လို့မရှိဘူးလားဒါကြပါဖြစ်တော့မိထောက်ကိုမြင်နေကြတာအမိကြီးကြီးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးမိကိုဥနေတာကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးမိထောက်မိလျံကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးပြောပုံကလေးဒါအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကသူ့အနဲ့သူကွဲပြားမှုရှိရဲ့နော်ဟုတ်လားတဘောလောကပကံပြီတော့တဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကတုံလှုပ်နေတယ်တဲ့ငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်အဖြစ်နေတာတော့တုံလှုပ်နေတယ်ဘယ်နည်းနဲ့တုံလှုပ်နေတာအောင်ဆိုတော့ပူခြင်းလောင်ခြင်းတရားတွေနဲ့တုံလှုပ်နေတယ်ဒါကရဟန္တာအရှင်မြတ်တစ်ပါးရဲ့အမြင်ပဲဘုမုန်းတို့ဓာတ်တွေကိုဇာလုံးကြီးလိုက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခံမှန်းကြည့်လိုက်နော်တချို့လူတွေရဲ့ဘဝမိကြီးကြီးကိုကြည့်ရတယ်လို့ပူနေတယ်ဆိုတာသိတာတချို့လူတွေရဲ့ဘဝပိတ်မသိတာပဲမလို့အတွင်းလှိုက်ပြီးတော့စားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တဲ့ရင်မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့မီးတော့မီးလည်ကြီးများထားနေတယ်လို့ကိုတကယ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားပူလောင်နေကြတယ်ပင်ပန်းနေကြတယ်။နောက်တစ်စုံတစ်ယောက်ခြေရခင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကွဲသွားလို့ကြံ့ရစ်တဲ့လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပမုံအခုပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေကပို့ပြီးတော့နားလေဇာကောင်းနေပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ပူလောင်ပင်ပန်းနေတာလေအရန်ကိုမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့တော့အချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကပူလောင်နေကြတယ်ပင်ပန်းနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မပူလောင်ခြင်းမူမပင်ပန်းခြင်းမူငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ကြည့်ချင်းဘလို့လုံးမတော့ဘုံမတော်ဒီမှာပြောဖို့အစီအစဉ်လေးချထားတယ်ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုစာအုပ်ကလေးထုတ်ဖို့လည်းပဲရည်ရွယ်ထားတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးတော့အစီအစဉ်လေးချဖြစ်အောင်ဘုံမတို့နော်စီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့ငြင်းအေးခြင်းတွေနော်တရားခေါင်းစဉ်လေးပေးတာဘလို့ပေးတာငြင်းအေးလို့သူများအတွက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငြင်းအေးခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မငြင်းအေးတာလဲဆိုတော့မငြင်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုံမတို့ရှားရမယ်ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားရမယ်အကြောင်းကိုရှာတတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးဖုံဖုံတို့မွေးရမယ်အကြောင်းတရားကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံတို့ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ဖို့ပဲမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားမဖြစ်အောင်ဖယ်လိုက်ဖို့ပဲတခုခုဖုံဖုံတို့ဖြစ်ရှင်ပြီးရကျင်ပြီဆိုရင်ဒါဖြစ်အောင်ဒါရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိမှဒါကိုဖြစ်အောင်ဒါကိုရအောင်ဖုံဖုံတို့လုပ်နိုင်တာတနည်းပြောရရင်ဒါမဖြစ်ရှင်ဘူးဒါမရကျင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါဖြစ်ချင်းဒါရချင်းရဲ့အကြောင်းကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ကိုမဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တော့ဘူးကိုမရချင်တာမရတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းကိုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒါအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုအရင်ရှာကြည့်ရနော်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာတွေကမငြင်းအေးအောင်လုပ်နေတာတော့မငြင်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဖယ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ငြင်းအေးခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားမှာတနည်းအားဖြင့်ပူလောင်ခြင်းတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအတော့လောကမှာအကြောင်းရှိပဲနဲ့ဘာမှဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိဘူး။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူလောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းအေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတရားတွေဟာအကြောင်းမရှိပဲနဲ့မဖြစ်ပါဘူး။အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာ။တပူတယ်လောင်တယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိလို့ပူလောင်တာ။အပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုံတို့ဖယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငြိမ်းအေးသွားမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြရတာတော့ဘာကြောင့်မငြိမ်းမအေးဖြစ်နေကြရတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကဟုတ်လား။အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်အကြောင်းတရားနဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရဲ့လို့အကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့မငြင်းအေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဟာဖြစ်လာတာဒီချာနာထောင်နော်ပုံမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပူလောင်ခြင်းတွေပင်ပန်းခြင်းတွေဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်မငြင်းအေးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအပြင်အကြောင်းတရားရဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒီချာနာထောင်တော့ဒီဥစ္စာကိုအပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းနေအနိဋ္ဌာယုန်နေဒါတွေကိုပြောတာနော်ပျက်စီးခြင်းတရားတွေအနိဋ္ဌာယုန်နေပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတာကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘဲရှိနေတာအနှစ်ချုပ်ရင်တော့ဒါပါပဲဒါပဲဘုံဘုံတို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယုန်နေပေါ့အိဋ္ဌာယုန်အနိဋ္ဌာယုန်အိဋ္ဌအာယုန်အနိဋ္ဌအာယုန်အိဋ္ဌဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာစရာကောင်းတဲ့เนาะကောင်းတဲ့အာယုံပေါ့အ အနိဋ္ဌဆိုတာလိုချင်စရာမကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့အာယုံပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့အပြင်အကြောင်းတရားလို့နားလည်ရမယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပူလောင်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားရှိရမယ်သူတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီပျက်စီးမှုအနိဋ္ဌာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဆင်းရဲသလားပင်ပန်းသလားဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်အတွင်းကအကြောင်းတရားတစ်ခုနဲ့ပေါင်းမိမှသူကစိတ်ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုဆိုတာဆင်းရဲမှုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့လို့ဆိုရင်အတွင်းအကြောင်းတရားကဘာလဲအတွင်းအကြောင်းတရားအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုအတွေးမှားမှုပြောရရင်အယုံတည်တော်မလဲဒီကာလနှလုံးသွင်းမှားမှုဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒါကဟိုဒေသနာလက်လွတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ခနိပါတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်နောက်လောဘဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးဒီအဖြစ်ယာကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးဆွဲမဲ့မှုပေါ့နော်လိုချင်မှုမမောမှုဘာကြောင့်ဒီလောဘဖြစ်လာလဲအိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့အပြင်ဘက်ကအာယုံနဲ့တွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုအာယုံဤသောမနတိကာသလို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုအကြောင်းတရားတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့စိတ်တိုင်းမကြပေါ်ရအာယုံနဲ့တွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကအာယုန်ဤသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဟောအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းမိလို့ဒေါသဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုဖုတို့စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ရအောင်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီးငိုချင်လောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေစိတ်ရဲ့မသက်သာမှုနော်စိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုတွေဟာတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေပဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲလို့ကိုမရဘူး။သဘောပေါက်လား။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လောဘဒေါသမောဟဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ခုပြောပြီနော်။လောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာပြင်ဘက်ကအိဋ္ဌာယုံသို့မဟုတ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့။အတွင်းထဲကအာယုန်ိတောမနတိကာရအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုအတွေးမှားမှုအာယုန်ိတောမနတိကာရရှိမယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်မယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့ကြပြီ။ဒါအကြောင်းအရင်ရှားကြည့်တာနော်။ပြင်ဘက်ကအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့ချင်းဒါအနှစ်ချုပ်ပြောတာနော်အတွင်းရပါတော့အာယုန်ဤသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုအထင်မှားမှုအမြင်မှားမှုဒါရှိချင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့စိတ်တရားလောင်ရပူရတာဟုတ်လားဘယ်ကနေတဆင့်ပူတာလောင်တာတော့လောဘဒေါသကနေတဆင့်ပူလောင်ကြရတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဟောဒီအတွင်းအကြောင်းကိုဘုံဘုံတို့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းအကြောင်းမပါဘဲနဲ့အပြင်အာယုန်တက်တက်နဲ့စိတ်ကပူလောင်လို့မရဘူးဘလို့ချင်းနေနဲ့ပဲကြုံကြုံကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့ဆိုတာပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းမှမှန်ကန်မှုသာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလောင်လို့မရဘူးပင်ပန်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံဘုံတို့တွေကမပူလောင်ဘလို့လုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရမယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်မဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ဖို့ကအဓိကလားအတွင်းရအကြောင်းတရားကိုဖယ်ဖို့ကအဓိကလားဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဝေဖန်ရမယ်စီစေးရမယ်ဘောပေါက်လားအဲ့တော့အပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားဆိုတာဖယ်ဖို့တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိဋ္ဌာဝံလည်းတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်နေဋ္ဌာဝံလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်အစဉ်ပြေတာလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်မပြေတာလည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်ဒါကကိုသိပ်ပြီးတော့ဩအဒိုးအဆုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စစီမံဖန်တီးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်အပြင်အကြောင်းတရားတွေဆိုတာပြင်ဖို့အလွန်တရာမှခက်တယ်တချို့အကြောင်းတရားတွေဆိုရင်အပြင်အကြောင်းတရားတွေဟာပြင်လို့တောင်မရဘူးနော်ဆိုရပါစို့ဘုံတို့ဘယ်သူကြောင့်ဘဝကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရဲရတာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘသူဘဝဆိုတာကြီးကိုဘုံဘုံတို့ကငါစိတ်တိုင်းကြကြီးမင်းနေပေးလို့ပြောလို့သူနေခြင်းမနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူ့သဘောပဲလေအဲ့တော့ပြောရင်ဒါအပြင်းမဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာပြင်ဖို့မလွယ်ဘူးတချို့မိဘတွေပြောကြတာရှိတယ်အဲတာသမီတွေကြောင့်စိတ်ညစ်တယ်တာသမီကမလိမ်ပါဘူးဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အဲ့တချို့ကိစ္စကဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူး။ဟိုတခါကြီးတယောက်ပြောတာဘုံဘုံကမှတ်မိနေတယ်။အဲမတ်ချစ်စုတည်းအသီးကိုစိတ်တလုံးဖြစ်ချင်လို့မရဘူးတဲ့။ဟုတ်လားမတ်ချစ်စုတည်းရဲ့ပင်ကနေစိတ်တလုံးသီးရင်လို့မရဘူး။ကို့ဗီဇာနဲ့ကိုလား။တချို့သားသမီးတွေကိုဘလောက်ဖဲမကြိုက်မကြိုက်။သူ့ဇာယိုင်းနဲ့သူ့အချိုင်းနဲ့ဟာလာလာ။ဒါကြီးကိုသူ့ကိုသူ့စိတ်သူ့စိတ်တိုင်းမကြရစေရာဖြစ်တိုင်းလာကိုဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူး။တို့ပြောရင်ဒါကပြင်မဲ့ကအကြောင်းတရားတွေဆိုတာပြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးရလေအနေချင်းလောက်ဖွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ကပ ဘာလို့အဓိကအာယုံဆက်ရမလဲဆိုရင်အတွင်းအကြောင်းတရားကိုအာယုံဆက်ရမယ်အတွင်းအကြောင်းတရားကိုဘုံဘုံတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်သွားမှာလို့ကျော်နေသွားမယ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းတရားကိုပြင်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အာယုံဒီတော့မနေတိကာရအနေထားအနေယောနိတော့မနေတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုပြောတာနော်အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အနေထားအနေအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်အောင်နော်အတွေးမှားတဲ့အနေထားအနေအတွေးမှန်ဖြစ်အောင်ဒါဘုံဘုံတို့အတွင်းအကြောင်းကိုပြုပြင်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နော်အဲ့ဒါတရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နီလန်းနေနဲ့ဘုံဘုံတို့စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စကနော်ခရီးပေါက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနော်စိတ်ငြင်းအေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုတေချာပေါက်ရမယ်။ဟုတ်လား။တကယ်တမ်းဘုံဘုံတို့ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွင်းအကြောင်းတရားကိုသူတို့ပြုပြင်နိုင်လို့အရိယာဖြစ်သွားတာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သူတို့စိတ်ထဲမှာလုံးကိုမှားယွင်းတဲ့အာယုန်တိတော်မရတိကာရတွေကိုနော်ဖေဖြောက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ယောနိတော်မရတိကာရအစားထိုးတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ဒီအမြင်မှားတွေအထင်မှားတွေပျောက်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်သွားရတာတော့နော်ငြင်းအေးတဲ့အဆင့်ကိုသူတို့ရောက်သွားကြတာဟုတ်လားအတော့ပြောရင်တာကဒီအတွင်းအကြောင်းတရားကိုသာဖုံးဖုံးတို့ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအဆင့်ထိရောက်အောင်ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝကိုဘာဖြစ်သွားမှာတော့ငြင်းအေးသွားကိုယ်အဲ့ဒီအဆင့်ထိမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှပြင်နိုင်ရင်ပြင်နိုင်သလောက်နော်ဖုံးဖုံးတို့ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုမရပြဘူးလားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံးဖုံးတို့ကဒါလေးတွေကိုအခြေခံကြကြပြောရတယ်နော်အဲ့တော့ခုစိတ်ငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းစေတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားရမယ်အကြောင်းတရားကအပြင်အကြောင်းတရားရှိတဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားရှိအပြင်အကြောင်းတရားကတော့နော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအားလို့ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အာယုန်တွေပဲနော်အတွင်းအကြောင်းတရားပါတော့အာယောနိတော်မနတိကာရအဲ့တော့အာယောနိတော်မနတိကာရကိုပဲအဓိကဖုံးလို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့ရမှာတော့ပြုပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာဟိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ပူလောင်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲတကယ်တမ်းကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ထဲမှာပဲဖုံးဖုံးတို့ပြေလည်အောင်ရှင်းရမှာတကယ်တမ်းကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းအောင်လုပ်နေတဲ့အရာဘယ်မှာရှိနေလဲအတွင်းမှာရှိနေအဲ့ဒါပါတော့အာယောနိတော်မနတိကာတာပေါ့နော်မှားယွင်းနေတယ်အမှားတွေအမြင်မှားတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ထဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဘုံဘုံတို့ကစိတ်ထဲမှာပဲရှင်းရမှာဟုတ်လားဟိုရှင်းတဲ့နေရာမှန်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်လို့ဘုံထင်တယ်နော်ဟိုမင်းငယ်ကပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်ဖတ်ဖို့လေအလွန်သဘောကျတယ်လူတယောက်ကလမ်းမီးတိုင်အောင်မှာကုန်းကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့တခုခုကိုရှားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လူတယောက်ကတွေ့တော့ဘာရှားနေတာတော့လက်စွပ်ပြောက်လို့ရှားနေတာတဲ့လမ်းမီးတိုင်အောင်ပေါ့လမ်းမီးလေးကလည်းလင်းတယ်လက်စွပ်ကဘယ်မှာပြောက်တာတော့ဆိုလက်စွပ်ကအိမ်ထဲမှာပြောက်တာဟာအိမ်ထဲပြောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်လမ်းမီးတိုင်အောင်လာရှားနေတာတော့အိမ်ထဲကမီးပြက်နေလို့တဲ့ဟဲ့စဉ်းစားနော်ဒါတော်တော်ရေစရာကောင်းတဲ့ဟိုအမေးဖြေလို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားတော်တော်ရေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ့နော်အိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်ဆွပ်ကိုလမ်းမီးတိုင်အောင်လာရှာတယ်။အိမ်ထဲကမီးပြက်နေလို့လမ်းမီးတိုင်ကတော့မီးလင်းနေလို့ပေါ့နော်။တွေ့နိုင်မှာမလား။မတွေ့အောင်နော်။အဲ့လိုလူတော့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူဖုံးဖုံးတို့ကစိတ်ကတော့မလဲတော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရရနော်။အဲ့လိုပဲဖုံးဖုံးတို့တွေကလည်းအဲ့ဒီလူနဲ့တိတ်ပြီးတော့တခါတည်းကမှထူးတာမဟုတ်ဘူး။ပြဿနာရှင်းတာကိုဖြစ်တဲ့နေရာမရှင်းဘဲနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့နေရာသွားရှင်းနေတယ်။ဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါစဉ်းစားနေရတော်တော်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့စိတ်တွေပူနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတော့ဒီစိတ်ကိုပဲဘုံဘုံတို့စိတ်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပဲအဆင်ပြေအောင်ပြေလည်အောင်ကြိုးစားရဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဆိုတာနော်တရားဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာစိတ်အလုတ်ကိုလုတ်တာပဲလေတကယ်တမ်းကဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတူရက်နေနေတိုင်းနေနေသွားနေနေလျောင်းနေနေတကယ်တမ်းအလုတ်လုတ်နေတာဘယ်သူကလုတ်ရမှာတော့စိတ်ကလုတ်ရမှာစိတ်ကဘာလုတ်ရမှာတော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေဖို့ကြိုးစားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့အိမ်ထဲပျောက်တဲ့လက်ဆွဲကိုမီးတိုင်အောက်ကိုသွားရှာလို့မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့လူတွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကလွဲမားနေတာတွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့စိတ်တွေပင်ပန်းနေပူလောင်နေအဖြေရှားမရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ရအောင်မှနားမလဲပဲနဲ့เนาะနီးလန်းတဲ့ကြဖြည့်ရှင်းဖို့မစင်သာပဲနဲ့မူရည်ဆေးဝါးပဲလိုက်တော့တာရှိတယ်ဟောတရင်ကစိတ်ချမ်းသာမှုနောက်ဆုံးအကြီးကျယ်ဘာဖြစ်ကြတော့ဒုက္ခရောက်တချို့အရက်ဆွဲသွားကြတာတွေရှိတယ်ရက်တော့ပြီးတော့စိတ်ထွက်ပေါက်သဘောအနေနဲ့လောက်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့လောက်ကြတာပဲလေပြောရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဖုံးဖုံးငယ်ငယ်ကရွာမှာပြောနေတဲ့စကားတစ်ခွန်းတောင်အမှတ်ရမိတယ် เนาะလူတယောက်ကကျွေးတရားပတ်စံကျွေးတရားတင်လို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့เนาะအရက်နှစ်ချက်ဖိုးတောက်လိုက်တယ်မူးသွားတော့အဆင်ပြေတယ်လို့လို့ပေါ့အမူးလည်းပြေသွားတော့ကျွေးရတက်ရနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါတော်တော်စဉ်းစားရကောင်းတယ်အဖြစ်အပျက်ပဲဟုတ်လားလူတွေလည်းပဲဟိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပြဿနာကเนาะတူပူပူပူပြီးတော့တိုးလာတာမဖြေရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲရှုပ်သွားတာပေါ့သူကတော့ရှုပ်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းဖို့လုပ်တာဒါမဲ့သူ့ဥစားနီးလည်းမမှန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပူပူပြီးတော့ရှုပ်သွားတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘုံဘုံတို့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြဿနာဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာပြောင်းတာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုရှင်းပေးဖို့လိုတယ်ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒါကိုပြဿနာရှင်းအောင်မလုပ်ဘူးရှင်းတော့ရှင်းတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းလိုက်တုံးဆိုတော့ဟောအလိုလိုက်တဲ့နီးနဲ့ဘုံဘုံတို့ကရှင်းပြလိုက်ကြပြန်ရောဒါဘုံဘုံတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောတာလောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ကနီးမှလမ်းမှသူ့ကိုနားလည်မှုနဲ့เนาะပြေပြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာနောက်မဖြစ်အောင်သူကကြိုးစားရမှာဒီနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာသို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘုံဘုံတို့ကလောဘဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်အလိုလိုက်တဲ့နီးနဲ့ရှင်းတာဆိုကြပါစို့လောဘဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကြည့်ကျင်လာပြီးဆိုကြည့်ပလိုက်တယ်အလိုလိုက်ပေးလိုက်တာပေါ့နားထောင်ကျင်တယ်ဆိုရင်နားထောင်ပေးလိုက်တယ်တဘောပေါလာဘုံဘုံပြောတာအဲ့ဒါဘာလုပ်တဲ့နီးတော့အလိုလိုက်တဲ့နီးသူကခံစားပေးလိုက်တာပေါ့သူတခုခုစားလာပြီးဆိုကြွေးပလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအလိုလိုက်တာပဲ။ဗေနီးနဲ့လိုလိုက်တော့ပောက်ကွဲပြင်မယ်။ငါဆဲဆိုးပြလိုက်မယ်။ရိုက်ပြင်မယ်။နှက်ပြင်မယ်။ဒေါသခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာပေါ့။ဟုတ်လား။လောဘဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်။ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်။ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ငြိမ်းရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကမကြိုးစားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်။ဘာနဲ့ဥမာတူတုံးဆိုတော့ရှားနာပောက်တဲ့လူတယောက်ကုဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ကုတ်ဖို့ပဲကြိုးစားရတာ။အဲ့တော့ရှားနာဘယ်တော့မှပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုရတာတောင်ရတာရှိနေတာတကယ်လည်းရတာရှိနေဟုတ်လားဝဲကြောက်တွေပါလေပောက်ဖူးတာပဲလေเนาะတချို့ဆိုရင်ဘလို့တောင်ပြောတော့ပျောက်တောင်ပျောက်ချင်မှုတဲ့ဟောကိုရတာရတာရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရာနာပောက်တာကိုဘုံတော့ကုတ်တဲ့နီးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတော့အနာပူပူပြီးတော့ဆိုးလာတာကုတဲ့နီးနဲ့ဘုံတော့ကဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအနာမပျောက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမပျောက်လို့ရှိရင်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှငြိမ်းအေးမှမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးမှလမ်းမှဘုံဘုံတို့ဟာပြဿနာတွေကိုဘာလို့ရမှာတော့ဖြေရှင်းရမယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းတရားဘာလို့အာယုံနေတော့မလဲတိကလာပြင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းဖို့ဆိုတာတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာပဲတွေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကပဲမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ကဘာလို့ရမှာတော့ကြိုးစားကြရမှာအဲ့ဒါမှတ်တာလင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာဒီအပူတွေကိုရှင်းနိုင်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဖြေရပြီနော်စိတ်ကိုငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းမလို့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာရကိုဖယ်ရှားဖို့အာယောနိတောမနတိကာရရဲ့နေရာမှာယောနိတောမနတိကာရကိုအစားထိုးဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံကခုကငြိမ်းအေးအောင်လုပ်မဲ့နီးတွေကိုမပြောရသေးဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုအကြောင်းရှာတာကိုပြောနေတာနဲ့တရားတော်တော်အချင်းကစားသွားပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီယောနိတောမနတိကာရနော်အမြင်မှန်နော်အတွေးအမှန်တွေကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒါမျိုးစွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကိုဘုံဘုံတို့နှင်းယူပြီးတော့ဒါကိုလက်တွေ့ကြင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဆိုတဲ့အသုံးချခြင်းဖြင့်ဘုံဘုံတို့ဟာနော်ဒီပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုရဲ့လက်ကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဟုတ်လားမျက်စွာဘုရားဒီလိုစိတ်ကိုငြိမ်းအေးဖို့အတွက်နီမလန်းမှစဉ်းစားတတ်ဖို့ဆင်ခြင်တတ်ဖို့နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လေ့ကျင့်တတ်ဖို့အတွက်အများကြီးမလုပ်တာတော့သင်ပေးတာလေနီလန်းတွေအများကြီးရှိဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆင်းရဲအောင်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နီလန်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ကျင့်သုံးမှသာလဲစိတ်ချမ်းသာမှုဟာရနိုင်မှာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရှိရသွားပြီးတော့နမုနစာလုပ်နေလို့ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်မပြေမှုတွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘုရားကယ်တယ်ဘုရားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်နီလန်းပေးတဲ့ဘုရားကိုဟုတ်လားကယ်တဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့တဲ့ဖရာတော့နီလန်ပေးတဲ့ဖရာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာပဲလေတုံမေဟိကိစ္စမှာတပ်ပံအခါတာတော့တထာကတာเนาะလှုပ်ရှားရှိတဲ့လောကသင်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်ရလိမ့်မယ်ဖရာဆိုတာပြောရုံပဲပြောနိုင်တာတဲ့ကိုင်ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းတော့ဟုတ်လားပြောတယ်ဆိုတာပါတော့နီလန်ပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အစ္စတ္တကိုမပြင်မဲနဲ့ဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာမငြိမ်းအေးနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့အစ္စတအတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်မှငြိမ်းအေးမှုကိုရနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နီလန်းများနဲ့အညီဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ပြင်ဆင်ဖို့လို့နော်အဲ့တော့နီလန်းကိုမသိရင်လည်းပဲပြင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မ အပြင်လို့ရှိရင်လည်းပဲငြိမ်းအေးမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နီလန်းကိုတိအောင်လည်းပဲပထမဘာလို့ရမလို့တင်ယူရနီလန်းကိုတိမှလည်းပဲအတွင်းစိတ်ကိုပြုတ်ပြင်နိုင်တယ်အတွင်းစိတ်ကိုပြင်နိုင်မှလည်းပဲငြိမ်းအေးမှုဆိုတာဘုံဘုံတို့ရနိုင်တာအဲ့တော့အခုဘာလို့နေကြတာတုံးဆိုတော့ဒါအတွင်းစိတ်အစ္ဆဒကိုပြုတ်ပြင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းကိုတင်ယူနေကြတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့လိုရှိရင်ဘုံဘုံဒီကနေ့ညနော်စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်နော်ဒေသနာများစွာမြတ်စွာဘုရားတော့တင်ပေးထားတာတွေက3ချက်လောက်ကောင်းထုတ်ချက်ကလေးချပြီးတော့ပြောခြင်းအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကအကုန်လုံးဘုံဘုံတို့ထက်ခါတလဲလဲပြောပြပြတာအကြောင်းအရာတွေပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကဘယ်တော့မှရိုးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတဲ့နဲ့ရှိနေတဲ့နဲ့နော်အရန်တဲ့အရေးအကြောင်းရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလဲကောက်ကင်ပြီးသားဖြစ်ရလောက်အောင်ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲနော်အချက်3ချက်လောက်ပြောရင်အဲ့ပထမချက်ကဘာပြောရင်တုန်းဒါလေးကအလွန်လေးအခြေခံကြပါဘာပြောရင်တုန်းဆိုတော့ဘုမတို့သူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဟောပူပါတယ်ဟုတ်လားဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးနပရိတံဝီလောမာနိနပရိတံကတာကတံအတ္တနောဝအဝခေယကတာနိအကတာနိစဒီအဆုံးအမလေးကိုဘုမတို့ကနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းအေးခြင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အခြေခံအဖြစ်မဖြစ်မနေနော်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့နဲ့သိရှိနားလည်ထားရမယ်အမြင်မှန်လို့လည်းပဲဆိုကျင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုအနှစ်ချုပ်ပြောရင်တော့ဘာပြောရတော့သူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေကိုအကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားလို့ပြောတာဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်းအေးကျင်တယ်မပူလောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီအခြေခံအဆုံးအမတွေကိုဖုံဖုံတို့တတ်နိုင်နေများလိုက်နာနေအောင်ကြိုးစားသူအကြောင်းမှသိပြီးတော့ခေါင်းထဲကိုမထည့်ပြအောင်ကြိုးစားကိုအကြောင်းကိုခေါင်းထဲထည့်ပြအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားတော့နပရိတံဝီလောမာနိနပရိတံကတကတံနပရိတံဝီလောမာနိသူများကိုယ်မုံလို့မလို့လို့နော်ကိုယ့်အပေါ်မှာမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကလည်းကြုံရနိုင်တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုမခံကြအောင်ပြောလာတဲ့စကားတွေကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့မဆင်ခြင်ပါနဲ့မကြည့်ရှုပါနဲ့တဲ့နအဝခေယကြည့်ရှုဆင်ခြင်၍မနေရကြည့်ရှုတယ်ဆိုတာလေးကိုဖုံးဖုံးကညနေရလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒီတရားလေးကိုသူများကိုယ်နော်မကောင်းတရားပြောတာတွေကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့မနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဘဇူကကိုယ်ဘလို့ပြောတာဆိုရင်သူ့ပုံမှန်မြင်းနေတယ်မြင်းနေတယ်ဘာနဲ့ကြည့်အောင်စိတ်ထဲကကြည့်နေရလေဟုတ်တယ်မို့လားစကလုံးတွေကိုတောင်းမှဘာကြားရောင်နေတယ်ပုံတရံတွေဘာဖြစ်နေတုံးမြင်းရောင်နေတယ်ဆင်ခြင်းနေတာကြည့်နေအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့နော်သူများကိုယ်ဘောပြောလာတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်းပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့နာပရိတံကတာကတံနော်ပရိတံသူတစ်ပါးတို့ဤကတာကတံပြုတ်အပ်သောအမှုမပြုတ်အပ်သောအမှုတို့ကိုနာအဝခေယကြည့်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့မနေနဲ့ဟောတာမြင့်ချက်နှစ်ချက်နော်သူများကိုယ့်အပေါ်မကောင်းပြောတာတွေကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်မနေနဲ့ထားလိုက်တော့လို့လှုပ်လိုက်ဒါကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘုံတို့ကြည့်မနေနဲ့ပြီးသွားပြီသူပြောပြီးပြီးသွားပြီတကယ်တမ်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုရှင်းအောင်စိတ်ထဲမှာနားလည်တဲ့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ရပါတော့သူဘာလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လှုပ်ဟောနော်ကတာကတံပြုတ်အပ်သောအမှုမပြုတ်အပ်သောအမှုတော့သူဘာလှုပ်လှုပ်ဘာမလှုပ်လှုပ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာလို့စိတ်ထဲမထဲနေတဲ့သူလှုပ်တာမလှုပ်တာသူကဏ္ဍပေါ့ဒါငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဖုံဖုံတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားနပရိတံဝီလောမဏိနပရိတံကတကတံအတ္တနောဝအဝခေယကတဏိအကတဏိစအတ္တနောဝအဝခေယကတဏိအကတဏိစကိုဘာလှုပ်တယ်လဲကိုဘာမလှုပ်ဘူးလဲအဲ့ဒီအချက်ကိုသာလင်းတိတိချာချာကြည့်ရှုဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ငါဘာတွေလှုပ်တော့ဘာတွေမလှုပ်တော့အထူးသဖြင့်ငါကောင်းတာတွေကိုလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်မကောင်းတာတွေကိုလှုပ်နေသလားလှုပ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဘာလို့ရမှာတော့ဆင်ញင်ရပဲကြည့်ရှုရမယ်တဲ့ဒါငြင်းအေးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီအခြေခံကြတဲ့ဘုံဘုံတို့အစုံအမကိုတတ်နိုင်နေမြလိုင်းနာနိုင်ဖို့လို့တယ်ဒါအမြင်ရစပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းထုတ်ထားနိုင်တယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်စိတ်တွေပူရတယ်ဆင်းရဲရတယ်တခါလေပင်ပန်းရတယ်အကုသို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပြောရရင်သူများအကြောင်းခေါင်းထဲရောက်နေလို့များတာပဲသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်တွေမှာစိတ်ထဲမှာညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာများတာပဲဟုတ်လားကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုဝေဖန်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီစစ်တယ်ဒီဥစ္စာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူကရှေ့ရှုသူများအကြောင်းကောင်းတဲ့ထင်ရင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှေ့ရှုနေတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဒါလက်တွေ့အသေးစားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်လေနော်အတ္တနာသောရေယတံနဲ့ပဋိမန္တိထာအတ္တနာသောအတ္တဂௌတတိမာဒုက္ခံဘေခုဝိဟာဟိတိတယ်အလွန်ကောင်းတယ်နော်အတ္တနာစောရရတ္တနာကိုကိုကိုစောရကတက်မင်းဒီလိုပေါ့ပေါ့နေတာကောင်းလား ဒီလိုကောင်းတာကိုမလုပ်ဖဲနေတာကောင်းလားဒီလိုမကောင်းတာတွေကိုလုပ်နေတာကောင်းလားအစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချင်းချွေရင်းချက်ကိုကိုကိုယ်တိုင်းညံနဲ့ကိုကိုကိုထောက်ပြပြီးတော့ကိုကိုကိုဘာလဲဟောတော့ဆောကတက်အတ္တနာဆောတဲ့အတ္တနာပဋိမန္တေထအတ္တနာကိုကိုကိုစုံစမ်းရမယ်စစ်ဆေးရမယ်နမကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတုန်းကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ရှိနေတုန်းဘလို့တုန်းဘယ်အချိန်တွေရောက်နေပြီးတော့ဘာလဲဟောတော့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သောအတ္တကုတ္တတတိမဒုက္ခဘေကုဝိဟာရီတည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကိုကိုကိုယ်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သူများအကြောင်းခေါင်းထဲထည့်နေတာပူလောင်ချောင်းပင်ပန်းချောင်းဆင်းရဲချောင်းကိုလှုပ်နေတဲ့သဘောပဲ။နော်ကိုယ့်ရဲ့အနေဒါကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒါတွေကိုဖုံးဖုံးတို့ဝေဖန်စီစဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နော်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာကဒါလေကိုယ့်ရဲ့နော်ငြိမ်းအေးမှုရရရချောင်းလို့ဒီလိုနားလဲရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကအခြေခံလေးကိုပြောရနော်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြင်းအေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါဒါလေးကိုကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့ပြောရင်လားဟုတ်လားနှလုံးစိတ်ဝင်ငြင်းအေးကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါနောက်နံပါတ်1ပြောရင်တာပါတော့ဗတ္တိကာရတ္တသုတ်အကြိုက်ဆုံးတရားတွေထဲကမှအကြိုက်ဆုံးတရားတစ်ပုဒ်နော်ငြိမ်းချမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာပဲစိတ်ကိုထားပါဒါပဲနော်အဓိကပြောချင်တာပါဟုတ်လားစောစောကငြိမ်းချမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါအခုကပါတော့ငြိမ်းချမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားကိုယ်စိတ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားအမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသင်ပေးတော့အတိတဏ္ဍာနာဂမေယနပ္ပတိကင်ခေအနာဂတံယရတ္တိတံပိဟိနန္တအပ္ပတ္တင်္စအနာဂတံနော်ယရတ္တိတံပိဟိနန္တနော်အတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတဏ္ဍာနာဂမေယဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအစင်လိုက်မနေနဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူလောင်မနေနဲ့ပင်ပန်းမနေနဲ့ဆင်းရဲမနေနဲ့အတိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအမှန်တရားကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရှိတော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာဝမတည်ဆောင်သွားမနေနဲ့ပေါ့မရှိတာကြီးကိုစိတ်ထဲအရှိလုပ်ပြီးတော့တည်ယူမနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအပ္ပတ္တစအနာဂတံနောက်အနာဂတ်ဆိုတာတကယ်ရောက်လာသေးတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အတိတဏ္ဍာနာဂမိယနပ္ပတိကင်ခေအနာဂတံအနာဂတ်ကိုလည်းဘာမှတောင့်တမှုကြောက်ကြမှုတွေနဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့မနေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်နေတာ။ဒါမျိုးဆိုဘုရားသင်ပေးထားတာငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်ကြီးကိုအတိတ်ကအဖြစ်ရက်တွေကိုရှိသေးတယ်လို့လို့ပုံဖော်ပြီးတော့လေးလေးလံလံစိတ်ထဲမှာလှုပ်ရက်တွေခင်းပြီးတော့တကယ်တမ်းကကိုယ့်ကိုရှုံနေတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဗောဓိမြင်ဆိုကြီးပြောတာဘုမောအရန်သဘောကြတယ်ဒုက္ခတွေထဲမှာတကယ်ဒုက္ခတမတရှိတာပါတဲ့ကျန်တာတွေကလှုပ်ဆက်တွေကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးနေတာဆင်းရဲနေတာဘသူကငါဘလို့ပြောခဲ့တာဟာဘာလှုပ်ခဲ့တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကဘယ်လောက်ထိဖုံဖုံတို့ညံနေလဲဆိုတာဒီတစ်ချက်နဲ့စီစစ်ကြည့်ရင်ကိုသိနိုင်တယ်မရှိတော့တာကြီးကိုဘလို့နေတော့အရှိလို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမသေးဆောင်နဲ့နောက်အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုးကြိုးပြီးတော့ဖုံဖုံတို့အော်ဝင်တော့ဝင်ဖို့အကျိုးကျိုးပြီးတော့လဲယူနေတဲ့အပိုင်းရလဲပဲအရန်မိုင်မဲရရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဘာမှမတည်ကြတဲ့ကိစ္စကိုတည်ကြတယ်လို့လူကြီးလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူရရှိပူဟာတကယ်ဖြစ်တော့လဲပူအောင်မှာနော်ဟုတ်လားမဖြစ်ခင်ကလဲကြိုးပူလို့အပူကရော့မှမတင်နဲ့ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်တော့ပါအောင်မို့ပူအောင်မှာပုံမှန်တော့ရောယိုးလေးစဉ်းစားပါလေအနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဖြစ်တော့မှာပဲပူလိုက်တော့မယ်ကွာနော်မဖြစ်ခင်ကတော့ကြိုးပြီးတော့ပူမနေနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားမရှိမဖြစ်ခင်ကကြိုးပူလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့ယော့နေတယ်ဆိုရင်လေတမျိုးကိုလေအတိတ်ပဲကဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့သူတို့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမပင်ပန်းစေနဲ့မပူလောင်စေနဲ့အကုသို့မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားပိဿုဗန္နေဇာယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပဿတိအတန်ဟိတာအတန်ကုပ္ပတံဝိရောမနုပြုဟေယိနော်အခုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးရဲ့ပုံမှာအမှန်ကန်တိပြီးတော့နေတဲ့အလုတ်ကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြိုးစားရတယ်လုပ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအတိအမှတ်ပြုတ်နေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်ကိုတဲ့နော်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းပဲနော်လောဘဖြစ်အောင်မဖျားယောင်းနိုင်မကျင်တဲ့စရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကလည်းဒေါသဖြစ်အောင်မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးတဲ့ဘုံအလွန်သဘောကျတယ်ဒီဥစ္စာကိုဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချက်ကိုဘုံဘုံတို့ကကျင့်စဉ်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမှာပေါ့နော်ခုပြစ္ဆုတ်ပံလေးမှာနေပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုနေရမှာလို့သူ့ကိုသိနေအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေရာရောက်တယ်သူ့အသိမှတ်ကလေးပဲပြုတ်နေနော်သူ့ကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုက်မှုမရှိရဘူးကိုထင်ရင်လိုထင်တာမျိုးမရှိရဘူးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲမလို့လို့သိနေစက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောက ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လိုက်ပဲတိနေအဲ့လိုတိနေအဲ့ဒီတိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆိုကြပါစို့ကိုတိနေတဲ့အရာကနော်လောဘဖြစ်เสียအရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်เสียအရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သို့တော့ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်เสียအဲ့ဒီအာယုံကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဖြစ်သွားအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုမပြုတ်နိုင်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမဖြစ်စည်းနိုင်ဘူး။လောဘဖြစ်တာကိုအဖျားယောင်းခံရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒေါသဖြစ်တာကိုအဖျက်စီးခံရတယ်လို့ပြောတယ်။တို့ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထောင်ချောင်းမိသွားတာပေါ့။သူကဖျားယောင်းခံလိုက်ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်လား။သူကလှည့်စားခံလိုက်ရတာပေါ့။ဒေါသဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်သွား?ပျက်စီးသွားတာ။ဒေါသဖြစ်တာပျက်စီးသွားတာ။အဲ့ဒါခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကို။ဒေါသဖြစ်နေစိတ်လည်းတကယ်ပျက်စီးသွားတာအပြောကြီးရလည်းပဲအကောင်းမဟုတ်ဘူးအပြက်ကြီးပဲဟုတ်လားပျက်စီးပျက်ကြီးတစ်ခုကြည့်ရတယ်လို့ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုသာမိမိရရအမှန်အကန်သိနေတဲ့အလေးချင်းကိုလက်ချင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်နော်လောဘဖြစ်အောင်လည်းပဲ तू အဲ့ဒီချိန်မှာနော်အဖျားယောင်းမခံရဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းပဲအဲ့ဒီချိန်မှာ तू ဖြက်စီးတာကိုမခံရဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဟာဖျားယောင်းခံရခြင်းဖြက်စီးခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းတယ်ပြောရရင်ငြိမ်းအေးတယ်ပေါ့တန်ဝိရောမနုပြေရေအဲ့ဒါကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေ့ကျင့်ကြတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုဖျားဟောတာဒါကြောင့်မလို့တန်တတိအမတ်ကြီးရဟန္တာဖြစ်အောင်မျိုးဆိုဖျားဟောပြတဲ့ဂါထာမှာလည်းပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲလေရံပုဗ္ဗေတဝိသောတိဟိပစ္ဆာတိမဟုကိဉ္စနံမစ္စည်းရှင်တော့ခေတတိဥပဒန္တော့စရိတတိဟောဒီကြတော့ငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးနဲ့မှတော့အဆုံးသတ်ထားတယ်အခုဒီနေ့ပြောတဲ့တရားစကားပါတော့နော်ငြိမ်းအေးလို့သူများအတွက်တယ်ဟုတ်လားရန်ပုတ်ဝေတံဝိသောတိဟိဖြစ်ခဲ့ပြီးသားကိစ္စအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအပူဓာတ်အလောင်းတက်တွေမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်ပါစေတဲ့ပိစ္ဆာတိမာဟုကင်စနမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပူပန်ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မင်းစီစင်တော့ခေတတိနော်အခုလုံလုံးဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရဲ့ပုံမှာလည်းပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုမထားပဲနဲ့ဆွန့်နိုင်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒန္တစရိတ္တိသင်ဟာငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့သူကအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံကိုနော်ရှေးနောက်အလေဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးနဲ့ဟောနော်ယံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိပုပ္ပေဆိုတာရှေးဟုတ်လားရှေ့နော်ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တာဒီနေ့အဖြစ်ရှေ့ပေါ့နော်ပစ္စာဆိုတာနောက်နောင်နောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားရှေ့ရဲ့နောက်ရဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ကြားရရအလဲပေါ့အလဲကြတော့သူကမစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးအလဲဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဖုံးဖုံးတို့ရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်မယ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပူပန်ကြောက်ကြမရှိအောင်နေနိုင်မယ်ဟုတ်လားဒါလည်းဘလို့နေရမှာတော့အတိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှအနာဂတ်ဟာမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှဒါကိုဖုံးဖုံးတို့ခိုင်မာအောင်တိဆောက်ရမှာနော်ပြီးရင်မစ္စည်းစင်တော့ခဲတတိတဲ့အခုလုံလုံးဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာတော့မစွဲယူနေတဲ့ဒါကိုအမှန်မှမှုမှားယွင်းမှုနဲ့မစွဲနဲ့မသိမ့်ပိုင်နဲ့လို့ပြောတာတကယ်တမ်းကဒါကသူ့အတူအကြောင်းရိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကအမြင်မှန်ကောင်းကောင်းမရသေးတဲ့အခါကျတော့ငါလို့ထင်တာရှိတယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုစွဲနေတာဟုတ်လားဟိုအမှားစွဲစွဲနေတာပေါ့နော်စွဲနေတယ်ထင်းနေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုထင်းနေတာတော့ငါလို့ထင်နေတယ်ငါလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဖုံဖုံတို့ဟာမှားယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့တော့ဆွဲလန်းမနေဘူးဆိုရင်မှတ်ထင်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒံတော့စရိတ္တိသင်ဟာငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယချက်နှလုံးစိမ်ဝါငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာစိတ်ကိုနေတဲ့အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘလို့နေရမှာတော့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပါပဲပို့ပြီးတော့အခြေချက်ပြောရရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲပြောဖို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းလေးသိနေလို့ရှိရင်ဒါပြစ္ဆုတ်ပါမှာနေနေတာဒီနေ့အဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခု၃ခုမြောက်အချက်မှာပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်တိဆောက်ရလဲရောက်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းပင်ပန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာလလို့ဆိုတဲ့အတွင်းအကြောင်းကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နိလန်းလေးတွေပထမပါပြောတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုယ်မှာနော်စဉ်းစားစရာတွေတွေးစရာတွေပြင်ဆင်စရာတွေလှုပ်စရာတွေအများကြီးပဲရှိတာပဲလေတကယ်တမ်းအဲ့ဒီကိုယ်အတွက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့လုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးလုပ်လည်းလုပ်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူး လုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးကိုကိုတိုင်းပဲလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအเจ้าကိုစိတ်ဝင်စားတာသဘာဝအကျဆုံးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဒုတိယပါတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ပစ္စုပန်မှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပစ္စုပန်ကနေတဆင့်သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုရှိအောင်ဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လို့ရှိရင်၃ခုမြောက်ပါပြောရင်တော့နော်ငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှန်ရအောင်လို့ရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရင့်တအောင်ကြိုးစားဒါကဘယ်တုတ်တန်လေးကိုဘုံဘွားအခြေခံပြီးတော့ပြောရင်လုံးဆိုတော့အတ္တဒီပတုတ်တန်ဆိုတော့ပြောရင်သူ့ကိုလည်းအလွန်ကြိုက်တယ်ဘုံဘွားအတ္တဒီပဘေးခွေဝိရတ္တအတ္တတရဏအနေညတရဏဓမ္မဒီပဓမ္မတရဏအနေညတရဏတဲ့ယဟန်တို့တဲ့ကိုကိုကိုအာကိုရာတခုပြုတ်ပြီးတော့ပဲနေကြကိုကိုကိုပဲအာကိုကြကိုဟာလွဲ့လို့တခြားပစုကမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြကိုကိုအာကိုတဲ့နေရာမှာဘလူကိုကိုအာကိုရမှာတော့တရားရှိတဲ့ကိုမသာနဲ့ကို့အတွက်အာကိုရာဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုသာလဲအာကိုအာရပြုတ်ပြီးတော့နေကြတရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမအာမကိုပဲနဲ့နေကြဟောတရားစတယ်ဒီတရားလေးကဟုတ်လားပထမဘာပြောတော့ကို့ကိုကိုအာကိုကိုဟာလွဲလို့တခြားဘယ်သူ့ကိုမအာမကိုပဲနဲ့နေကြအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ပါပါတာကိုသတိထားနော်အတ္တတရဏအနေညတရဏအတ္တတရဏဆိုကို့ကိုအာကိုလို့ပြောတာအနေညတရဏဆိုတခြားအာမကိုနဲ့လို့ပြောတာပြီးတော့ဘာပြောဓမ္မတရဏအနေညတရဏဓမ္မတရဏဆိုပါတော့တရားကိုအာကိုပြီးတော့ပါတော့တရားကလွဲ့လို့တရားပစုကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးတဲ့ကိုကိုကိုအာကိုမယ်တရားကိုပဲအာကိုမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုံကဟိုစဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆင်ញင်တဲ့နဲ့ဘာစဉ်းစားရမှာလို့ဘာဆင်ញင်ရမှာလို့ကိဉ္စာတိကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါဒကိဉ္ပါဟောတိကဟောဒီစိုးရင်ချင်းဆိုတဲ့သောကငိုကြွေးချင်းဆိုတဲ့ပရိဒေဝကိုဆင်းရဲချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲချင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့ဥပါယတာဒီတရားတွေဒီပူလောင်မှုတရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးလို့ဟောအကြောင်းတရားကိုရှာတယ်ဟောဆောသာဘုံဘုံပြောတဲ့စကားပဲเนาะဒီဆင်းရဲပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာတယ်အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုရှာရင်ဘာတွေ့မလို့ねဒီသုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသုံးသပ်ပြအောင်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်လေးပဲဘုံဘုံပြောတယ်เนาะခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားကြီးအစု၅စုပေါ့เนาะရုပ်အစုရဲ့ခန္ဓာမှုအစုရဲ့မှတ်သားမှုအစုရဲ့เนาะပြုလုံးစေစောမှုအစုရဲ့တိမှုအစုရဲ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်အစုဝေကြီးတစ်ခုရဲ့နာမ်အစုဝေကြီး၄ခုရဲ့ဒါဝယ်ဘုံဘုံတို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအာသူတဝါယောက်ျားမိန်းမဒီလိုမျိုးသမှုတိတစ္ဆာအရာပြောနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါပါတော့အစုဝေကြီး၅ခုအစုဝေကိုပါဠိလိုခန္ဓာအစုဝေကြီး၅ခုအဲ့ဒီအစုဝေကြီး၅ခုကိုဒါဟာငါပဲဒါဟာငါအတ္တပဲဒါဟာငါငါလုတ်ချင်လို့လုတ်လို့ရတယ်ငါဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လို့ရတယ်အစရှိသဖြင့်ဒီအရာကိုငါလို့မှတ်ထင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူငါလို့မှတ်ထင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအရာတစုံတရာဖြစ်ပြီးပျက်စီးပြီးဖောက်ပြန်ပြီဆိုတဲ့သူဟာပူလောင်ရလိမ့်မယ်ပင်မလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပူလောင်ပင်မဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအတူယုတ်မြတ်စွာဘုရားရှာပြတာနော်တဘာဝတရားကိုငါလို့အထင်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတဘာဝတရားကသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာသူ့လမ်းကြောင်းအပေါင်းဆိုအနိစ္စလမ်းကြောင်းဟုတ်လားဒီသူလမ်းကြောင်းသူသွားတဲ့ကိစ္စကိုဘုံဘုံတို့ကငါလို့ကြားနေဖမ်းပြီးတော့မမယွင်ယွင်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပျက်စီးပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့မဖြစ်ပြီတော့ပူလောင်ကြပြီပင်လန်းပင်ပန်းကြပြီဆင်းရဲကြပြီအဲ့ဒီပြဿနာဘုံဘုံတို့မှာရှိရနော်အခုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်အဆင်ပြေပြေနေနိုင်တာဘာဖြစ်လို့တော့မပျက်စီးသေးလို့ကိုပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတက္ကာရိတိကငုံငုံထလာမှာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီကြတော့မှငါငါငါငါပိုးပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲနော်ရောက်လာမှာဒါအခုတည်းကစပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာလုပ်ထားမှာတော့နားလေထားမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဘုရားပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့လိုရှားပြတာနော်အစုဝေးကြီး၅ခုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာငါလို့မှတ်ထင်နေတဲ့ပုံကွာ तू ငါလို့မှတ်ထင်နေတဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးကပျက်စီးပြီတမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ तू ဟာတောကပတိဒီဘဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့သောတော်တရား၅မျိုးဖြစ်ပြီတဲ့ဒါပူလောင်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့လိုဆိုရင်ငြိမ်းအေးခြင်းရဲ့အကြောင်းပါလေမပူလောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါလေအဲ့ဒါကိုမျက်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ရူပတ္တတွေဝဘိခွေရေနေဆံဝိရိတဝဝိပရိနာမံဝိရာကဏိရောဓံပုပ္ပေစီဝရူပံအေတရိစသဗ္ဗံရူပံဘာတုံးအတိပဲကနော်ယဟန်တို့တဲ့မမြဲသည်သာလင်ဖြစ်သောယုတ်တရားဤသာလင်နော်ဒီယုတ်တရားဆိုတာမြဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုသိပြီးတော့ဝိပရိနာမံဖောက်ပြန်တဲ့သောဝိရာကနော်ချုပ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားပုပ္ပေစီဝရူပံရှင်းလုံးဝဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်လည်းဒီတန်းအေတရိစရူပံအခုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်လည်းဒီတန်းဟုတ်လားရှေးတုန်းကယုတ်ရောအခုယုတ်ရောနောင်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ရောဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပါတော့ဝိပရိနာမဝိဒါကဏိရောဓာပျက်စီးနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သ တဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတပ်ပံလူပါအလုံးစုံသောယုတ်တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မန္တိနော်မမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောတဘောတရားတွေပဲလို့ဧဝမေတ္တယထာဘုဒ္ဓံတမပညာယပပ္ပတောမှန်မှန်ကန်ကန်သူဟာတိတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့မြင်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားယုတ်တရားကိုနော်ဒါခန္ဓာငါးပါးအကုန်လုံးချက်တွင်ပြီးတော့ပြီးရင်နားလည်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ရေသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါဒတေပိဟိယံတိဆိုလိုတာကခန္ဓာငါးပါးကိုအိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိနာမလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လို့ရှိရင်အိဋ္ဌဆိုတာမမြဲတာနော်ဒုက္ခဆိုတာမကောင်းမွန်တာဟုတ်လားဝိရိနာမဓမ္မဆိုတာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်တာဘာမှစိတ်မချဘူးခုလိုမျိုးတို့ကြတယ်မျိုးဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတရား၃ချက်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်လို့ပြောရတယ်တဲ့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေဟာပေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါလက်တွေ့လုပ်ကြည့်မှဒီဒေသနာကိုပြည်ပြဝါထောက်ခံနိုင်မှာနော်အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မကိုမြင်ရင်စိတ်ထဲမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာပေပြီးသားဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုပေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာကိုဖုံးဖုံးတော့လှမ်းပြီးတော့တောက်တဆရာမလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုအရင်နားလည်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ဟောတော့နော်တေတံဘာဟာနာနပရိတတတိအဲ့လိုသောကပရိဒေဝနော်ဒီအပူအလောင်တရားတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါနပရိတတတိသူ့မှာတောင့်တမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာပြောတာတော့ဖုံးဖုံးတို့တခုခုကောင်းမွန်တာကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့တောင့်တနေရတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမနေလို့ဒါကဖုံးဖုံးတွေးမိတာကိုပြောတာပါကိုကဆွေးကြပါစို့နားလည်အောင်ဖုံးဖုံးပြောကြည့်ပူနေတယ်ဆိုရင်အေးလေးကိုတန်တားတယ်အရင်အိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့လေးလေးနော်ကောင်းနေတဲ့မပူတဲ့အနေအထားလေးကိုဖုံးဖုံးတို့တောင့်တမိဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်ကဆင်းရဲပြီးဆိုရင်ဒီမဆင်းရဲတဲ့အနေအထားလေးကိုဖုံးဖုံးတို့ဘာဖြစ်တော့တောင့်တဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတချို့ကျမကြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုရင်ဘာတော့မကျမ်းမာတော့ကျမ်းမာတော့အနေအထားလေးကိုအရင်လွှမ်းနေတယ်ဩငါအဲ့တုန်းကကောင်းကောင်းလေးနေရတာတံပိုးအဲ့တုန်းတံပိုးထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တုန်းကတော့ဟုတ်လားမကျမ်းမာပြီးဆိုတော့မှကျမ်းမာတော့အနေအထားကိုဘာတော့တောင့်တဟုတ်လားမြန်မြန်ပျောက်ပါတော့ပျောက်ချင်ဒါဒါဥမာပြောတာနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာသောကပတိဒေဝကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့မှာတောင့်တမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားဇက်တိုက်လေးဟောတယ်အဲ့ဒါကိုဖုံးဖုံးကကိုအတွေးမိတယ်လို့လေးဒါပြောပြတာပါကိုအတွေးပါအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့မတောင့်တတာတော့သူမဆင်းရဲတော့သူမတောင့်တဘူးဒီမှာတော့သူကအဲ့လိုလေးဟောထားတယ်သောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတရားကိုပယ်လိုက်ရင်သူမတောင့်တတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဖုံးဖုံးကကိုနားလေတယ်လို့လေးပြောကြည့်တာပါနော်ဩသူ့မှာစိတ်ထဲမှာဘာမှဆင်းရဲမှုပင်မမှုမရှိတော့သူကတခြားထူးထူးခြားခြားဘာတောင့်တနေရအောင်မှာဘာမှတောင့်တစရာမလိုဘူးလေသူဆင်းမှမဆင်းရဲပဲကိုဟုတ်လားအဲ့လိုမတောင့်တတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိတဲ့ဟောအဲ့ကျမချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာမတောင့်တတောင့်တမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူချမ်းချမ်းသာသာနေရအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပါတော့တခုခုတောင့်တတောင့်တနေရသမျှအဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေတယ်ဟုတ်လားမတောင့်တတော့ဒီမှာပါတော့ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝိရတိဘေကုတရင်ကနေဘူးတော်တိဟုတ်စတိတဲ့အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရင်ကနေဘူးတော်တိနော်တည်ရင်ကငြင်းအေးသူဟုငါဟောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတည်ရင်ကငြင်းအေးတယ်ဆိုတာငြင်းအေးစရာအကြောင်းရှိတဲ့အခိုက်မှာငြင်းအေးသွားတဲ့သဘောကိုတည်ရင်ကငြင်းအေးတယ်လို့ပြောတာငြင်းစရာအကြောင်းရှိတော့မှငြင်းသွားတာဟောအမြဲတမ်းမဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့နော်ဟောအရှင်သာဝရငြင်းအေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကတည်ရင်ကငြင်းအေးတာငြင်းအေးစရာအကြောင်းရှိတော့ငြင်းအေးတာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ခုနလိုအိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူငြင်းအေးသွားတာပဲအဲ့ဒါငြင်းအေးစရာအကြောင်းရှိနေတဲ့အခါမှာငြင်းအေးသွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုဖုံးဖုံးတို့ကခဏခဏဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရှိရင်ကြာရင်မဖြစ်သွားနိုင်တော့မဲ့ညာပူညာရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကမြတ်စွာဘုရားเนาะငြင်းအေးကြောင့်တရားဟောထားတဲ့အနေအထားလေးကိုဖုံးဖုံးပြောတာเนาะအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြတာလဲပင်ပန်းနေကြတာလဲကိုယ့်ဘဝကြီးကိုငါလို့ထင်နေလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါလို့ထင်နေလို့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမမကံကံသဘောမပေါက်တော့တကယ်တမ်းကဖြစ်စင်ရပါတော့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မပဲမမြဲသောမကောင်းသောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောတဘာဝတရားအစုအဲ့ဒါပါတော့အမြင်မှန်ပဲနော်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ရရင်သောကပတိတွေဘာဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားငြိမ်းမှာအဲ့ဒါငြိမ်းတဲ့အခါမှာတောင့်တမှုမရှိဘူးတောင့်တမှုမရှိရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရင်ကငြိမ်းအေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လူရင်းပြောရရင်အမြင်မှန်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အမြင်မှန်ပါတော့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာဝိပရိနာမဓမ္မလို့မြင်တာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေအခုဖြစ်နေတာသောတော့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာလို့မြင်နေတာဟုတ်လား မကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလို့မြင်းနေတာဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့မြင်းနေတာအဲ့ဒါပါတော့အမြင်မှအဲ့ဒီအမြင်မှရင့်တန်လေးလေးနှလုံးစိမ်ဝါဟာငြင်းအေးလေးလေးပဲဘာဖြစ်လို့တော့ပူလောင်ချောင်းဖြစ်တဲ့ငါဆိုတဲ့အမြင်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှဲပါသွားမှာမဟုတ်လို့သဘောပေါက်ရလားအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒီရုပ်တည်နံလေးသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာနော်ငါငါဥစ္စာငါလေးပြတော့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကာဆိုတဲ့မင်းကုန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့နော်တန်ဖို့အလွန်များအလွန်ကြီးမားတဲ့နော်ဒီစကားတော့ဟုတ်လားဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့ခေါ်အမြင်မှန်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရအောင်ဘာလို့မလို့တည်ဆောက်ရမယ်ဘယ်နည်းနဲ့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ရမလဲနော်ကြီးမားအောင်ဘုံဘုံတို့တည်ဆောက်ရမလဲဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားတဲ့နည်းနဲ့ပဲလုပ်ရမှာဟုတ်လားဒါကဘုံဘုံတရားဟောတာတနာကြီးရှိသွားပြီနော်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများတဲ့အကြောင်းကိုဒါဘုံဘုံတို့အကျေပြောဖို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလိုရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘာတွေပဲဖြစ်နေနေဘလို့သဘာဝတွေပဲဖြစ်နေနေဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံတို့သိနေဖို့ပဲဟုတ်လားဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အနေထားမျိုးမဆိုးနော်လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားနေအဲ့တော့တတိပဒံဘာဝနာပွားနေရင်ဒီယုတ်တိဒီနံတိဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိဏမဓမ္မဆိုတဲ့မမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်သောသဘောဆိုတဲ့အမှန်ကိုဘာလို့လာမလို့မြင်လာမယ်အဲ့ဒီအမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာငြိမ်းအေးသွားမယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ငြိမ်းအေးကြောင်းတရား၃မျိုးကောက်ချက်ချပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားနှလုံးစိတ်ဝါငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုယ်ပဲစိတ်ဝင်စားပါနှလုံးစိမ်ဝါငြင်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲစိတ်ကိုထားနေအောင်ကြိုးစားနှလုံးစိမ်ဝါငြင်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါရကာနော်အနိစ္စဒုက္ခဝိရိဏမဓမ္မမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုခိုင်မြဲအောင်ကြီးမားအောင်ဘုံဘုံတို့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုးစားကြရမှာဟုတ်လားအဲ့ဘုံဘုံပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ငြင်းအေးလို့သူများအတွက်ဟုတ်လားကိုကိုကိုပထမအဆင့်ငြိမ်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုဟာမငြိမ်းအေးသေးတဲ့ပူလောင်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့လူတရားလို့အရင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လားလောဘဖြစ်စရာတွင်ရင်လောဘတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်စရာတွင်ရင်ဒေါသတွေနဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုလှုပ်ခတ်မှုအပြည့်နဲ့နေနေတာဆိုတော့ကိုအရင်နားလည်ရမယ်။အရင်ကြီးစိုးစိုးဝါးဝါဟာကဲပါယူပါအဆင့်ထိရအောင်ပူလောင်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ပူလောင်မှုကတော့ဖြစ်နေတော့ရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအရင်မလုပ်ရမှာတော့နားလေလက်ခံရမယ်ပြီးရင်ငြင်းအေးလို့စိတ်မွေးရမယ်။အော်ငါဒီတိုင်းကြီးနေလို့မဖြစ်ဘူး။ပူလောင်နေရပင်ပန်းနေရပူလောင်တဲ့ဘဝပင်ပန်းတဲ့ဘဝတွေကိုများထိုးဆင်းသွားရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမြင်လည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ငြင်းအေးလို့တဲ့စိတ်ဘယ်လိုအောင်မလို့မွေးရ။အဲ့လိုငြင်းအေးလို့တဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုရင်ငြင်းအေးအောင်ဘုံတို့စူးစမ်းရမယ်။ဘယ်ကနေစကြူးစမ်းမလို့။အကြောင်းရှာရမယ်။ဘာကြောင့်နှလုံးစိမ်ဝါးဟာမငြင်းမအေးဖြစ်နေရတာတို့ပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေရတာတို့အပြင်အကြောင်းရှိတယ်အတွင်အကြောင်းရှိတယ်အပြင်အကြောင်းကတော့အာယုန်လေးပေါ့အိဋ္ဌာယုန်ရှိမယ်အနိဋ္ဌာယုန်ရှိမယ်အတွင်းအကြောင်းကြတော့ဘာလို့ပြောမလို့အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမာယွင်မှုဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အတွင်းအကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းဘုံဘုံတို့နော်နားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းတရားကိုအာယုန်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရလဲအတွင်းအကြောင်းတရားကိုပို့အာယုန်ဆင်းရဘာလို့အပြင်အကြောင်းတရားဆိုတာကပြုပြင်ဖို့အရန်ခက်တယ်တချို့ကိစ္စကပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးသူအကြောင်းမျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်နေကြတာပေါ့เนาะအကြောင်းတရားတွေဟာအမျိုးမျိုးလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်နေတဲ့လောကပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကစိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်အတွင်းကအကြောင်းတရားကိုဒါဘာလို့အောင်မလို့ပြင်ရမယ်ပေါ့ဘလို့ပြင်ရမှာတော့ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအာယောနိတော်မနတိကာရကနေယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့အလွန်တရာမှနော်မှန်ကန်တဲ့ထီရောက်တဲ့နီလန်းတွေကိုဖုံဖုံတို့ကလောက်ကြအောင်တော့အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒေသနာတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဟုတ်လားဘယ်နှချက်ပြောလိုက်တော့ဒီကနေ့၃ချက်နံပါတ်၁နှလုံးစိမ်ဝါငြိမ်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါဘုသူများအကြောင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့များခေါင်းထဲကနေဖယ်ထုတ်တဲ့အလေခြင်းကိုကြိုးစားဟုတ်လားနောက်နံပါတ်၂ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားငြိမ်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့တွေကမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိတော့တာကြီးကိုရှိသေးတယ်လို့ပုံဖော်ပြီးတော့နောက်ကိုစိတ်ထဲမှာနော်လေးလေးလန်လန်ကြီးတဲဆောင်ပြီးတော့မနေနဲ့ပေါ့နော်အနာကဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဖြစ်သေးတာတွေကိုကြိုတွေးပြီးတော့လေလေးလန်မနေနဲ့ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲနော်အခြေခံပြီးတော့နားလဲအောင်ဘာလို့မလို့ကြိုးစားနောက်နံပါတ်3အမြင်မှန်ကိုရင့်တန်အောင်ကြိုးစားမယ်အ အမြင်မှန်ဆိုတာဘာတော့အနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဟုတ်လားမတီးမြဲသောမကောင်းမွန်သောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သောတဘာဝတရားတွေမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ငါဥစ္စာလို့မှားယွင်းတဲ့အမြင်မှားကိုခြေဖြစ်နိုင်တဲ့အမြင်မှားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘယ်နည်းနဲ့တည်ဆောက်မလို့တတိပဒံဘာဝနာကိုပွားများတဲ့နည်းနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်ဒါဒီကနေ့ညပြောခဲ့တဲ့ငြိမ်းအေးလူသူများအတွဲဆိုတဲ့နော်တရားရဲ့အနှစ်ချုပ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုငြိမ်းအေးအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီလမ်းတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နှံ့ကြရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလီမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်ပြန်သူလာဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနတနင်္သာရီတိုင်းတဝယ်မြို့ပိန်နေတော်ရန်လောကမာရစိန်မြတ်စွာဘုရားကြီးမြက်ခင်းပြင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌တဝယ်မြို့နယ်ကောသကံတွင်သရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိန်ပန်ဆင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများနှင့်၎င်းလောကမာရသိမြတ်စွာဘုရားကြီးဗုဒ္ဓဝေယဝတ်စအကျိုးဆောင်လူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်တဝယ်မြို့အနာတပိန်လောက်အားဒါနအဖွဲ6နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှစေတနာရှင်များအဖွဲသူအဖွဲသားများမှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇဏိယအခါကာလဒုတိယညတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားသည်အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဘွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဥသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

ကဲအားလုံးမနှိညာကဦးဇင်းတို့ဟောလက်ဆနာလက်ဆတရားကပါတယ်လေတကယ်ကြည်ပွားရေးဟုတ်လားမာဂန္ဓိယသုတ်အဲ့ဒီသုတ်တော်ကြီးမှာကမ္မသဓမ္မနိဂုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ကဲအဓိကဇက်လိုက်ကြီးဘယ်သူလဲမာဂန္ဓိပုဏ္ဏကြီးတို့

0: အခုဦးဇင်းတို့မြို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရပါလေအေးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသာသနာပဲလीအဲ့အဆုံးမသာသနာဘယ်နည်းရှိတုံး300နင်တို့မမေ့တော့ဘူးဟိုဖြစ်ဒီဖြစ်လျှောက်ဖြစ်နေသာသနာ300အဲ့ဒါအနှစ်သာရပဲအဲ့ဒီအနှစ်သာရဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာပြန်ပြောသာသနာတော်ဤအနှစ်သာရသည်လောကဤအနှစ်သာရပဲမှတ်ထားပါသာသနာရဲ့အနှစ်သာရဟာလောကအနှစ်သာရဓမ္မအနှစ်သာရသဘာဝအနှစ်သာရဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဂိုင်းကနအယူဝါဒတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာလောကသဘာဝနိယာမအမှန်တရားတွေပြန်ပြောဗုဒ္ဓတရားတော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တဘာဝအတိုင်းမှန်နေတဲ့နိယာမတရားရိုးရိုးလေးပဲပြောကြစို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးပေးတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလားတဝဲလူမျိုးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလားဟမ်ဒါပေမဲ့ကလားတွေနဲ့ဆိုင်တာလားတရုတ်တွေနဲ့ဆိုင်တာလားဘယ်သူကဆိုင်တာတလောကလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလားလောကသူလောကသားဘယ်လိုတတဝါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းကျိုးရမှာမကောင်းတာလုပ်ရင်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးရတာဟာဘယ်ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်လဲဟမ်ဘေဘုရားရှင်ကဒီကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရစေလို့အမိတ်ပေးကြတာလေ။ဖန်ဆင်းခဲ့တာလား။တီထွင်ခဲ့တာလား။ရှင်လား။နိယာမဆိုတာဘသူကမှအော်ဒါအမိတ်ပေးခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘသူကမှပြုပြင်စီရင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်ကဲနောက်တစ်ချက်ဒီထက်သေးကြတာပြောလိုက်ဦးမယ်အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရှိတဲ့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါ၅ပါးဆိုသိကျလို့มาတယ်ဘာသာကြားတွေနားမလည်နိုင်ပါဘူးရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောရရင်ယုတ်တရားနဲ့မရှိဘူးလားဘယ်ယုတ်မြဲတယ်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေရဲ့ယုတ်ဖယ်မမြဲတာလားတခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရဲ့ယုတ်ကောတလိษံရဲ့ယုတ်ကောအဲမင်းတို့မမြင်နိုင်နဲ့မကြားနိုင်သေးတဲ့နတ်တရဲ့ယုတ်ကောယုတ်လို့ပြောကြတဲ့ကမြဲစရာအကြောင်းဟောဒီကပားမြေကြီးကောစัจ java လာကြီးရောယုတ်တရားမှန်သမျှမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အမျိုးလားမမြဲတဲ့အမျိုးလားယုတ်လည်းမမြဲသလိုနံလည်းအဲယုတ်နံမမြဲတာဟာဘုရားဘာသာဝင်နေနဲ့ပဲဆိုင်သလားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တစုံတူတယောက်ကဒါကိုဖန်ဆင်းထားတာလားနိယာမတရားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်မှန်သမျှဟာလောကသဘာဝနိယာမအမှန်တရားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှန်တရားဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓတူတဲ့ဆိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရှင်းရလားသဘောပေါက်သလားကိုကိုကိုွယ်နေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခင်ဗျားတို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တလောကလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာလဲလို့မေးရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လောကဆိုတာသီလရှိရတယ်။တမာရီရှိရတယ်။ပညာရှိရတယ်။ဒီကဘာနဲ့တဝန်းဦးဇင်းတို့ကဘာနေရတော်တော်များများဆိုတော့အကုန်တော့မရောက်ဘူးသေးပါဘူး။126နိုင်ငံ128နိုင်ငံလောက်ရှိတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကျုပ်တို့နိုင်ငံ30ကျော်လောက်ပဲရောက်ဖို့ပါသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင် ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဘာလို့တိုးတက်နေသလဲဆိုတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့မတိုးတက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှင်းကြည့်ရင်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကသီလတာနေတာတွေ့ရတယ်သီလဆိုတာစည်းကမ်းကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်မှုသူနေရာနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ထိန်တတ်တဲ့စည်းကမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတိုးတက်တယ်ရှင်းသလားတမာတိတနိုင်ငံလုံးကသဘောတူသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပရိသကိုအထက်လူကြီးအောက်လူကြီးခွဲခြားမှုမရှိဘူးခြေရင်ကွယ်ရာခွဲခြားမှုမရှိဘူးအင်အားကြီးအင်အားငယ်ခွဲခြားမှုမရှိပဲတသမှတ်ထဲလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်အဲ့ဒါတမာရီခေါ်တယ်ရှင်းသလားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝနေတဲ့ဒီတရားသည်ဒါသည်အပြည့်ရှိတဲ့အလို့ဆိုရင်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေသမရဖြစ်စေတိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်စေအားလုံးဟာအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်အားလုံးအပြစ်တန်ခံရမယ်အပြစ်ရှိတယ်အဲလိုတသမတ်ခင်တညီတညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝစွာအရာရှိကြတော့တမျိုးဟမ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သာသမီမို့လို့တိုင်းမှုရဲ့သာသမီမို့လို့ထင်ရလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗယံပရာတိုင်းပြည်မှာပဲရတယ်လို့မှတ်တာသမားကြီးမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတဲ့အောက်တန်းစားတွေရဲ့အကျင့်သဘောပါသလားအဲ့ဒီအနစ်သာရတွေကိုနားမလဲတော့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကာမဂုဏ်တွေကိုမှမက်မောတွေ့တာပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေကိုများများရှာဖွေမယ်များများခံစားမယ်သက်ကာယခြင်းပေါ်ကြွချမ်းမှုတွေကိုရယူမယ်ခင်ပေါ်ကြွကြမှုပေါ်မှာသာယာမယ်မက်မောမယ်ကြည်လောကဂုံပြုတ်ခံခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခံခြင်းနဲ့ဒသိတ်တွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဘွဲတွေနဲ့ဖြက်စီးတယ်ဖြက်စီးခံနေရတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒီပေါ်မှာသာယာနေအဲ့ဒါနူနာဝဲဆွဲနေတာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီအယူအဆတွေကိုမာဂန္ဒီကတလွဲစမေကောင်းယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယဒီလောကကိုပယ်သီလသမာဓိပညာကိုလက်ကင်ထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓကိုဘယ်လိုဆွဆွဲလိုက်လဲအညွန့်တုံးတဲ့လူတဲ့တကယ်အညွန့်တုံးနေတာကဘယ်သူလဲမာဂန္ဒီအဲ့တော့လောကမှာလဲခက်တော့ခက်သားအမှန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့လူနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လူဘယ်တင်းကများလဲခက်မမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကလူများတရားနိုင်ဆိုသလိုဟင်များတိုင်းမှန်တယ်မထင်နဲ့နော်အင်အားများနေတိုင်းမှန်တယ်မထင်လိုက်နဲ့နာလပိန်းတုံးတွေများနေရင်အမားတွေကထိတ်ကရောက်နေပြီရှင်းမလားမနေ့ကနေမကောင်းလို့နည်းနည်းလျှော့ထားတာသဘောပေါက်ပြီလားအမားတရားတွေကိုလက်ခံထားပြီးတော့လာပသက်ကာယတိလောကကိုမေမောတာယာပြီးတော့သီလသမာဓိပညာကိုစွန့်ပယ်ထားတဲ့လူကတကယ်ဏ္ဍာမအမှန်ကိုလက်ကင်ထားတဲ့လူကိုစွတ်စွဲနေတယ်အညွန့်ဆုံးတဲ့လူတဲ့ရှင်းသလားမနေ့ကတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခင်ဗျားတို့မြင်မလားဒီလိုပြောရမှာဒီလိုပြောချင်တာတကယ်ဓမ္မဏ္ဍာမကသီလသမာဓိပညာမှတ်ထားပါနော်အခုဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်လူမျိုးတွေဟုတ်တဲ့သူဒီတဲ့သူဖယိုဖယဲပြိုကွဲပြီးတော့အောက်တန်းစားတိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာဒီလိုပြောရင်အုတ်ချုပ်သူတွေကမကြိုက်ကြဘူးဘာလို့မကြိုက်လို့သူတို့လောက်တာမဟုတ်လို့မှန်တာပြောရင်နော်ကျုပ်ကိုရွာပြင်းနေမဟုတ်ဘူးကဘာပြင်းတောင်ထုတ်ချင်နေတာနော်ကျုပ်ကလည်းပေကတ်နေတာမသွားဘူးသဘောပါတယ်နော်ဘာလို့ချစ်လွန်းလို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီသာသနာကိုချစ်လွန်းလို့သွားဘူးကျုပ်ကဘလို့ကော်ထုတ်ထုတ်ခင်ဗျားတို့ကိုလမ်းမှန်ပြနိုင်ဖို့ကျုပ်အသက်သေတဲ့အထိတာဝန်ယူထားတယ်ရှင်းတယ်နော်ပညာဉာဏ်ကင်းမဲ့နေကြတော့ဘယ်ဟာအမှန်ဘယ်ဟာအမှားခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ဘယ်ဟာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်မှမသိဘူးဘွယ်တူးဂုံတူးနောက်လိုက်တဲ့လူကဘွယ်တူးဂုံတူးနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနောက်လိုက်တဲ့လူကထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနောက်တမက်တမောသွား ဥစ္စာတဏကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူကဥစ္စာတဏနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ရင်သီလတွေပြက်တမာရီတွေဖြည့်စည်ပညာတွေပျောက်ဆုံးနေပညာမဲ့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသီလတမာရီပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်လမ်းစဉ်မှာသိက္ခာ၃ရပ်ရဲ့အမွန်အစအဦးအစသည်ပညာပညာမဲ့နေရင်တလောကလုံးပျက်စီးနေပြီဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ရှင်းလားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကတော့သူ့ဘာသူကျမ်းဓာတ်ပေဓာတ်ပညာဓာတ်လို့သူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ထားတာစာအုပ်ကြီးတွေဖတ်တတ်တိုင်းပညာရှိလို့ပြောလို့အေးကိုကိုပြောလိုက်အောင်မယ်ဟိုတက်ကတော့ဒီတက်ကတော့ကဟိုဘွဲ့ဒီဘွဲ့ယူထားတယ်ဆိုတိုင်းပညာရှိပါလို့သတ်မှတ်လို့စာဖတ်တတ်ရုံနဲ့ပညာရှိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဘယ်လမရထားရုံနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်လို့မရဘူးသင်လို့တတ်တာဘာမှမဆန်းဘူးတတ်တဲ့ပညာကိုအကျိုးရှိရှိမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်မှပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုအမှန်လက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးလောကထွတ်ထမ်းမြတ်စွာဘုရားကိုစွတ်စွဲနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မာဂန္ဒီတွေ့တဲ့အခါမှာမာဂန္ဒီဟီးတဲ့မင်းတို့လောကကတန်ဖိုးထားနေတဲ့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့အရာတွေကနူနာပိုးကိုက်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့။ဗါတဲ့ဟိုဟာလူချင်းဒီဟာလူချင်းဟိုဟာမက်မော့ဒီဟာမက်မော့လမ်းဆုံးတယ်လို့ပြောရှိသလား။ငွေကြွေးရှာနေတဲ့လူကငွေဘလောက်ရရင်တော်မလဲ။ဘယ်ယာရူးတွေမက်မော့တဲ့လူကလည်းဘယ်ယာရူးရောက်ရင်တော်ပြီလို့မတော်ပါဘူး။မလေးဒီနိုင်ငံသမရဖြစ်တဲ့လူကလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးကြီးမှုမူကြိုးလောက်ထလုပ်ချင်သေးတာလူများနိုင်ငံတက်သိမ်းလို့မရတော့လို့ဒီခေတ်ရှင်းနေနော်ဘယ်လိုစိတ်ကလည်းလမ်းကိုမဆုံးဘူးသဘောပါရဲ့လားလူပြီးရင်လူချင်းရင်ဆိုတာလောက်ကြိုက်နေတာဘာဖြစ်နေတာလောက်ကြိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ရတယ်ရတော့ဘယ်နှကတ်တော့ကာမဂုံမိဘုံကြီးနှကတ်လူကျင်တဲ့ကာမဂုံနာတိုးတိုးတိုးတိုးကတ်တော့မိဘုံဆိုတာကတ်လေပူယုံမဲလားဗျလောင်လဲလောင်သေးတယ်အပူခံအလောင်ခံတော့နေလို့ရုပ်တွေမှန်နေပြန်ကြည့်တော်တော်လောင်ထားပြီမျက်နာတွေကြည့်လိုက်ညိုပုတ်ပုတ်ထော်လန်လန်စူချိတ်ချိတ်တွန့်ချိတ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါအလောင်ခံထားရတော့ဗျဘယ်ရည်တွန့်နေရည်တွန့်ဒါလည်းမလျှော့သေးဘူးသဘင်နေကျွတ်နေလည်းမလျှော့ဘူးအော်ဒါလောင်နေပါလားလောင်နေပါလားလို့ခင်ဗျားတို့သိသလားအေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒိဋ္ဌထမင်းသားအဖြစ်နဲ့လေးသင်ခြေနဲ့ကဘာသသိမ့်တိုင်တိုင်ဖြိတ်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီအဟုန်နေနဲ့လောကီစည်းစိမ်ခံစားတဲ့နေရာမှာသူ့ထက်သာလွန်တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကအဲ့မတန်မှချမ်းသာလွန်းလို့ခြေဘွားတောင်အမွေးကောက်အမွေးပေါက်လို့လူတကာကအဲ့ဒီခြေဘွားပေါက်တဲ့အမွေးကိုလာပြီးတော့ဘိုးရှုကံသပင်လို့လာကြည့်ရတဲ့သောနာသထေသားလူမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေစီစိမ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားစီစိမ်တူသလားမတူဘူးအဲ့လောက်ချမ်းသာပါတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေတောင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့စီစိမ်ကိုမိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်အဲ့တော့ကာမဂုံမှာကန်းကုံအောင်ခံစားနေတဲ့လူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာမဂုံကအပြစ်ကင်းသလားအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားမာဂန္ဒီကိုမေးလိုက်တယ်မာဂန္ဒီတဲ့ကာမဂုံဘုရားမှာတတ်မဲ့တောင်းတမှုမကင်းသေးတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေတကြွယ်ကြီးဖြစ်စေတကြွယ်သားဖြစ်စေရှင်ဘုရင်သားဖြစ်စေကာမဂုံတက်မဲ့မှုမစွန့်သေးပဲနဲ့မင်းစည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့မင်းငောပူလောင်သလားအေးချမ်းသလားတက်မဲ့မှုကင်းသလားကြောင်းကြမှုကင်းသလားကင်းတယ်လို့ဘယ်သူဝန်ခံနိုင်သလဲရှင်းသလားကိုကိုပြောတော့မင်းတို့ဒီနေ့ရက်ကစိန်ကောင်းကိုသွားမေးကြည့်အေးချမ်းရင်လားလို့ဟိုတမရဝီးသေးတယ်ဒီဦးမြင့်ကြီးသိခင်နာပေါ့ဗျာကျို့တို့ဒါပေမဲ့သမနာဖြစ်သွားကြတဲ့ကျုပ်ကသနာတယ်။အော်သူပူကြီး။ငကောမှပူဘူးလေ။အခုလောင်းနေရှာပြီ။သဘောပါလား။ကျေရွတ်ကျင်းတတ်သလား။ ဘယ်သူများဒီကာမဂုဏ်ထဲမှာအေးချမ်းနေတယ်လို့ရှိသလားအဲ့တော့ငါသည်သိဒ္ဓမင်းသားအဖွင့်နဲ့မောင်မပေါင်း 4,000 6,000 ကြားထဲမှာຫນွေမိုးဆောင်ပြတ်တန်တဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားနေပေမဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိုပူမှန်းသိတယ်ကွာလောင်မှန်းသိတယ်ကိုကိုက်နေတဲ့နူနာတယ်မှငါကောင်းကောင်းသိတယ်ရှင်းသလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်သည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်သောတရားလားမပိုင်သောတရားလားအမြဲတမ်းကြောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းတွေနဲ့လောင်မြိုက်နေတဲ့တရားမှငါသိလို့လွတ်အောင်ယုံထွက်လာခဲ့ပြီတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အဖြစ်ကာမဂုဏ်ရဲ့မမြဲခြင်းကာမဂုဏ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကာမဂုဏ်ရဲ့အဆိုးမရခြင်းကိုကောင်းစွာသိလို့ရှောင်ထွက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီကာမဂုဏ်ကိုပြန်တန်းတတ်တတ်မဲ့တယ်ဆိုတာတတ်မဲ့ဆရာလဲအဲ့တော့တောင်းတနေတာနဲ့တောင်းတခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလဲတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြောကြည့်သားမတောင်းတနေရတာနဲ့တောင်းတခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလဲပြေးကြရလားကြောင်းကြနေရတာနဲ့ကြောင်းကြခြင်းကင်းတာဘယ်ဟာအေးချမ်းသလဲအဲ့တော့တောင်းတကြောင်းကြနေရတဲ့လမ်းကိုရှောက်မလားတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်မလားအေးအဲ့တော့ငါသည်ဒီနေ့လမ်းမှန်တရားကိုရှာတွေ့ခဲ့လို့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုကောင်းစွာသိခြင်းကြောင့်လုံးလုံးစွန့်လွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းတခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းကြပူပင်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားမှာကာမဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတမြတ်စွာဘုရားမှာငါဘုရားမှာဒါတွေမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့မရှိတော့တဲ့အတွက်အနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အာရောဂျံပရမန်လာဘလက်တကလက်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံချမ်းသာတကချမ်းသာတဲ့မှာဘယ်သူကချမ်းသာဆုံးလဲနိဗ္ဗာန်ကချမ်းသာဆုံးရှင်းရလားအချင်းကြီးကောသမက္ကနံခေမအမတဂာမိနံနောက်ဆုံးအမတဆိုတဲ့မသေးရအမှန်ပြိဋိဘံကိုရဖို့အဲ့ဒီပိုးကြိုက်ချင်းမီးပူချင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မဲ့ကင်ဘယ်နှပါးကျင်းရမလဲကျင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးဘယ်သူကပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူနာပိုးကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုမနေ့ကအားလုံးမသိဘူးလားအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဆင်ခြင်ကြည့်ကြလားပိုးကြိုက်တာကိုလည်းပိုင်ကြိုက်မှသိပြီလောင်တာကိုလည်းလောင်မှသာဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးမယဘူးအုပ်စဘူးယူလားအေးအဲ့ဒါမီးတွေကာမဂုဏ်ဆိုတာမီးတွေလောင်တတ်တယ်လောင်နေပေမဲ့လည်းသားလေးမချစ်ဘူးလားမီးတော့သမီးလေးကောပစ္စည်းဥစ္စာရောယာတုဩပူရီတော်တော်များတကူရှင်းလားအဲ့တော့သာဘူသမီဘူဆွေဘူမျိုးဘူပူရီရမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တော့ဘယ်နာကတ်မိနာကတ်တော့ပူတယ်လောင်နေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီပူရာလောင်နာသီးလို့ယောဂကုပိသာမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့မင်းနာပြန်ကပ်ပါဆိုလို့မကတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ရှင်းသလားအဲ့တော့မီးသည်ယောဂပြောက်မှပူတတ်လောင်တတ်တာလားအမြဲတမ်းပူနေလောင်နေပေမဲ့ဘာရှိလို့ကပ်နေတာလဲဘိုးရှိလို့ယောဂရှိလို့ဂျင်းတတ်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ပိုးကင်းသွားတဲ့လူဟာမီးနာကပ်เสียဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောရင်းနဲ့အာရောဂျံပရမန်လာဘနိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခအထင်ကြီးကောသမက္ကနံခေမအမတဂာမိနံဒါလေးပြောတော့တစ်စခန်းထလာပြန်တယ်မာဂန္ဒီယသောသောကသူရှုံးနေပြီကိုဗျနော်ရှုံးနေတဲ့ထင်းကနေဒီကဒါလေးရွတ်လိုက်တော့ဟာလက်ခမောင်းထခတ်အာဒီကျန်းဒီစာဒီကျန်းကန်နေရောကိုတော်ကြီးတက်နေသလားအောင်မယ်မယ်နော်သူရတဲ့စာရတော့အမလည်းသူလည်းအဲစာသင်ပဲလူလူကျောင်းနေပဲလူလူထလို့ကိုတော်ကြီးရောဒီစာတွေရနေသလားတဲ့ဒါက သူတို့ပုံသားတွေအဆက်ဆက်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ကျန်းစာတဲ့ဒါတော်ရုံတန်ရုံအဆင့်တောင်ရတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတော်တော်အဆင့်တန်းမြင့်သွားတော့မှဒီစာပေကိုသိတဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတော်ကြီးသိနေသလားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနေသမောင်မာဂန္ဒီယမင်းကငါအခုဆိုလိုက်တဲ့အရောဂျံပရမန်လာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံဆိုတာကိုမင်းကဘလို့နားလည်ထားလို့ငါလာပြီးကိုရောကြီးလည်းရသလားလို့မေးနေရတာလေဟုတ်ပြီနော်ဒီစကားကပုံနာပညာရှိတွေပရမိုက်တွေတီထွင်ကြံစားထားတဲ့စကားလားသဗ္ဗေညုတဉာဏ်ရှင်ဖရာတွေဟောတဲ့တရားလားဘုရားဟောတရားအဲ့ဒါကိုသူတို့အဆုံမိန်သူတို့ကလုပ်နေတာဒီတော့သူတို့အနှစ်သာရကိုအေးဒါကြောင့်စာစာဆိုလဲဖတ်ပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့အတိတ်ပဲကိုကောင်းယူတတ်အောင်မှရေးတဲ့ပညာရှိကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးထားမှမသိပဲနဲ့ကိုထင်ရလျှောက်တွေးနေရင်လမ်းမှန်ပေါ့ကျင်းနေသလားအတိတ်ပဲတစ်ခုကိုနှစ်နှစ်ကာကာသိဖို့ဆိုတာလွယ်သလားကြည်မာဂန္ဒီကိုမေးပြီမာဂန္ဒီမင်းကဘလို့နားလဲလို့ဒါကိုလာပြီးမင်းကငါ့ကိုငါလဲဒါရသလားလို့မင်းကမေးနေရတာလေကြည့်ပြောသမအောင်လို့ဆိုတော့ဟာကိုရောကြီးခက်တယ်လည်းမဟုတ်မာဂန္ဒီကဒုက္ခနာကိုကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မာဂန္ဒီကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်းတောင်းတင်းတင်းဝါးဝါးဖမ်းပိုက်နော်ကျမ်းမာမာကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အာရောဂျံပရမန်လာဘံဆိုတာတပြီတော့ပေါ့ဒီမှာကြည့်ဘာနာယောဂမှမရှိဘူးမာဂန္ဒီပြောတာပါကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ခန္ဓာတော့အသက်40ခရဲအရင်ယောဂဆွဲကလာလို့စီဂျိုယောဂနဲ့အခုဒီမှာနော်ရေးရဲရှိတာဘယ်နည်းခုံလဲမသိဘူးခေါ်တော့မှာနော်နတ်ပြည်ကလည်းတရားနာခြင်းလို့လည်းပင့်တယ်ကိုတော့ဘယ်တော့မှအောင်မစင်ဘူးအပေါ်ပဲသွားမှာသဘောပါတယ်နော်အဲ့မာဂန္ဒီရဲ့သူ့ကျမ်းမာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာအာရောဂျံပရမန်လာဘံဆိုတာဒီမှာလည်းပြီးတော့ပြောတာဘာယောဂမှမရှိဘူးကျမ်းမာသန်ဆွမ်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံဆိုတာဒါကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလေလောကနိဗ္ဗာန်စားခြင်းဟာစားနိုင်တယ်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးဟိုဟာမတည့်ဘူးဒါမတည့်ဘူးဟိုလောက်စားဒီလောက်စားလုံးစရာမလိုဘူးအလိုရှိသလောက်စားလို့ရတယ်အဲမာဂန္ဒီတော်ပါသလားအဲ့တော့သူကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ရုပ်ရည်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကံကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းပြောပြအောင်မယ်ဥစဉ်အစာစားတယ်ဆိုတော့အခုဟိုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလမ်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြီးညိုသူကိုးကွယ်သူစီကတ်သူပေါ်တယ်ဗျလက်လာပါသိပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွမ်းလာကတ်ဆိုအိုးအများကြီးလေကြည်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုကတ်လေးသူ့မင်္ဂလာကိုးဖို့ကြီးဝေးကိုမြင်လာလေမဟုတ်တော့ဥဒုမင်္ဂလာကလည်းငငယ်ကလေးရင်မကြိုက်တဲ့အစားစားလည်းမရှိသလိုမစားရတဲ့အစားလည်းမရှိဘူးနော်အကုန်ကြိုက်အကုန်စားအကုန်တီးနော်စားနိုင်လိုက်တာမှသမင်း၃လုံးချက်လောက်ဆန်၃လုံးချက်လောက်ကတော့အဟမ်းတော့မဆိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံကအခုစီးကြိုရှိတော့ဒီလောက်ကလေးစားရမယ်တဲ့နော်အခုစားရမယ်ဟာဆိုဟိုတုန်းကဆိုသမင်းတလုံးစားပဲရှိတယ်အဲ့တော့အစားမဲ့တဲ့လူကအခုဒါလေးကိုဇိုးလေးနဲ့ဟိုဖဲ့ဒီဖဲ့မစားခြင်းစားခြင်းသမင်းစိတ်ကိုညှို့ထားတာမစားခြင်းအောင်ကိုလှုပ်ထားတာဘာလို့ဆိုစားရင်စီးကြိုတက်ပြီးသေတော့ခေါ်မှာကိုသဘောပါသလားသေမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တရားဟောခြင်းသေးလို့ကိုယ့်အကူစောင့်ရှောက်နေရတယ်ကျုပ်ကျုပ်သိကျုပ်သိကျုပ်သွားမဲ့လမ်းကျုပ်သိပြီးသားဘာမှမသိရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအလုံးစားမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစားစရာတွေတပုံကြီးဆိုတော့တီးလိုက်ချင်တာဗောဗျာဘာလာလာပင်လဲသားအားရပါလှုပ်လိုက်ချင်ဒီမှာမသိခင်ပိတ်တာဖြစ်နေတာဟိုဟာလေးတို့တို့မဖြစ်ပါဘူးဒါလေးတို့တို့မဖြစ်ပါဘူးအခုလည်းဒီမလာခင်ကဝမ်းချော့လာတာမနေ့ကဒီမှာသာဝတိရတကကြီးကအမဲရှေးသူကလာကတ်အရှင်ပြာဒါကခယုမလီဒါကပဇွန် မနေ့ကမှဝမ်းလျှော်ထားတာဒီဘိုက်ကအခုချိန်ကြီးမကောင်းသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသာတီးလိုက်ရင်ဒီနေ့ညလည်းအွန်လိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားအဲ့ဒါဦးဇင်းမြင်နိုင်ဆိုတာစัจကြဝရင်းမင်းဆိုတာကုသိုလ်သိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစัจကြမင်းကအစိတ်စားတောင်သူ့အတွက်အာဟာရဖြစ်တယ်စัจကြမင်းကိုအစိတ်ခတ်လို့မရဘူးရှင်းလားကျိုက်တဲ့အစာစားစัจကြမင်းအစာမကြည်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအားကြလိုက်တာလေသဘောပါသလားဟဲ့အခုလဲမာဂန္ဒီတို့ကဒီလိုမျိုးဘုန်းရှင်ကံရှင်တွေဖြစ်နေတော့ဒုက္ခနာကိုကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဘာယောဂါမှမရှိဘူးတဲ့အာရောကြပရမလာပါဆိုတော့ဒါပဲလေကိုတော်ကြီးကြည့်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ကာမဂုဏ်ကိုအလိုရှိတိုင်းခံစားနိုင်တာဒါပဲပေါ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျုပ်ပဲမာဂန္ဒီတော်တော်မှန်ရင်းတာမှန်ရင်းနေဆိုတာ तू ကပညာရှိလို့လားပညာမဲ့လို့လားခင်ဗျားတို့ကသာပြောတာနော်သူကြားရင်ခင်ဗျားတို့တတ်လိုက်မယ်အခုတော့သူရဟန္တာဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျားတို့စီလဲလာတော့မှမပူပါနဲ့ကိုယ်ကဒါကျုပ်ပြောပြနေလို့ခင်ဗျားတို့ကဆွဆွနေတာတကယ်လောကမှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တဝဲမှာဆိုရင်တကယ်မြို့မြက်နှဖုံးနော်ချေရှားကြော်ကြားတဲ့ပုံကိုကြီးဆိုခင်ဗျားတို့အဲ့လိုဆွဆွရဲမလားဟမ်ဟိုအောက်စပုတ်ကဝယ်ယူလာတာဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်လာတာဟမ်ဥစည်းစိမ်ဥစ္စာဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်လဲဘာတွေကို control ဆွဲထားတာဆိုရင်မလို့တိုင်းမူပြန်သူ့လက်ခုပ်ထဲမှာမဲသဘောပါလားအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ပြောရဲမလားမာဂန္ဒီကအိတ်ဆက်တာလေရှင်းလားသူ့အတူတော့ပညာရှိပုံနာတွေထဲမှာလည်းသူ့ကိုလေးစားရတယ်တန်ဖိုးထားရတယ်ကြောက်ရွံ့ရတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ဘုန်းရှင်ကန့်ရှင်ပါရမီရှင်ကြီးဒါပေမဲ့ तू သိထားတာတွေကမှန်သလား तू တတ်ထားတာတွေဟုတ်သလားအဟုတ်မှန်မတတ်ရင်အလကားပညာလို့သာမှတ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ तू ပညာရှိလို့ပြောမလားပညာမဲ့လို့ပြောမလားပညာမဲ့မလို့အတုမရှိကိုတော်ကြီးရှေ့သွားပြီး तू မို့လို့မကြောက်မရွံ့မချက်မကြောက်နိဗ္ဗာန်ံပရမဒုက္ခဆိုတာဒါပဲလေကိုတော်ကြီးရှင်းသလား तू သိလေ तू အဟုတ်ချင်ပြီးတော့ဒီနေ့လောကမှာတကယ်ကြည့်စရာလေလောကမှာတပုံကြီးပဲဘာမှမသိဘာမှမတတ်သေးပဲနဲ့စာအုပ်ဖတ်တတ်ယုံတဲ့လူတကာလိုက်အပြစ်ပြောဘူးပဲပုတ်ခါရှုံချနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲဒါပေမဲ့သူလုံးနေတာတွေတခုမှမမှန်ဘူးအင်းအားကောင်းနေတော့ဘသူမှမပြောရဲတော့ခေါင်းငုံနေတာကိုသူ့ကိုသူဟုတ်လားမထင်ရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလားအဲ့မှာဖြတ်စွာဖေဟာโอ้มาการนี่มาการนี่เมเลเตยยูตัวกูงาឧបมาเลตะคู่ပြောมะกว่าวนดึงกันเตียวบาเรวนดึงกันဆိုတာသိလားဘယ်လိုပုံကုတ်ဟွန်းမွေးကလေးကကန်းလာတာမျက်စိတကွင်းအလင်းမရောက်အဲ့တော့မွေးကလေးကရေကန်းလာတဲ့လူကအလင်းရောင်တွေရောသိမလားကျူနီကြောင်ကြအစိမ်းရောင်အနီဝါရောသူသိသလားမသိတော့ဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့အကန်းတယောက်ကိုမင်းညင်နေတဲ့အင်းကြီးတစ်ထည်နော်စီကြီးတွေပေးနော်မင်းညင်နေတဲ့အင်းကြီးတစ်ထည်ကိုဝတ်ပေးပြီးတော့ဒီဟာလေးကသိမ့်လာတာဒီရောင်ကလေးနဲ့မင်းနဲ့သိမ့်လိုက်တာမင်းကြည့်လိုက်တာအမလေးခံကြောကြီးဗျာဆိုတော့ตุ้มเย็นล่ะไม่เห็นတော့อย่าแท้แหล่ပြီးတော့ငါ့ဘယ်နဲ့လုံးကြည့်လို့ကောင်းလားဟင်ငါအင်းကြီးအစ်စ်ကလေးဝတ်ထားလားဟုတ်လားဘေးကလည်းတနာတာ ਨੇ အယူကိုပုံမြောက်ပြီးလှတော့ကွာမင်းနဲ့ဒီအင်းကြီး ਨੇ တိတ်လိုက်တယ်ဟေ့ပြုံပြုံပြုံပြုံ ਨੇ လှဲ့ပြီးမကြွားဘူးလားအဲ့တော့အယူပုံမြောက်ဝန်တွင်ခန်းကိုစီကြီးပေတဲ့အဝတ်ဝတ်ပေးပြီးတော့တိတ်လာတာလို့မြောက်ပေးထားတဲ့မင်းဝန်တွင်ခန်းလို့ဖြစ်နေပြီမာဂန္ဒီတဲ့ဟင်သဘောပါလားသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကြီးပုတ်ပုတ်ပြခန္ဓာကြီးပုတ်ပြအာရောချံပရမန်လာဘံကျမ်းမာခြင်းဟာလက်အလက်တကလက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်ဖဲဆိုတော့ခန္ဓာကြီးပုတ်ပုတ်ပြဟုတ်ကလားခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးอ่ะจำมาเยล่ะไม่จำ ဒီထဲမှာအနာကင်းတဲ့လူယောဂကင်းတဲ့လူတချို့ကနာစီချောင်းစိုးတောင်မဖြစ်ဘူးလုံလိုက်သေးတာဒါဖြင့်မင်းဘိုင်းမစားဘူးလားဘိုင်းမနာဘူးလားစီးမသွားခြင်းဘူးလားရေမချိုးခြင်းဘူးလားအဲ့ဒါအနာတွေပဲရှင်းလားခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိပြီလားဒီခန္ဓာကြီးကိုကယောဂတော့ဂန္ဓာတော့တန်လတော့အာဘာဒတော့အနာယောဂါတို့ရဲ့စုဝေးရဟင်အိုင်းအမာကြီးနဲ့တူတယ်ဆုံးညောင်ကလေးတို့ရဲ့ထိုးနဲ့ရလမ်းသွားရင်ဆူးထိုးမှလည်းမကြောက်ပါဘူးလားကားတိုက်မှာရောမိုးကြိုးပြစ်မှာရောနေမျိုးမှာရောဒီခန္ဓာရှိထားရင်ဒါတွေလွတ်လပ်မလို့ဘူးလားမလွတ်ဘူးဓာတ်လိုက်မှာရောမကြောက်ပါဘူးလားသူများရိုက်မှာနဲ့မှာရောတန်လာတော့ဆူးထိုးခံအာဘာဒတော့အဲ့အမာကြီးလိုပဲအပေါ်ရန်အနှဖေးလေးတက်နေတော့အဟုတ်ထင်တယ်အတွင်းထဲမှာလှိုက်စားနေတာတနေ့တခြားပြိုနေသလားအိုနေသလားနာအနာရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးမို့လို့အိုနေတာပေါ့ဗျာမအိုအောင်တားစမ်းဘယ်သူတားနိုင်လို့ဘယ်ဆင်းနဲ့တားမလို့ဟင်ခုခေတ် MLL ကြောင်းရသလိုသူဆေးတောင်းရင်မသိမဲ့ပုံကိုလို့လို့ဒါပေမဲ့သူတို့သရေရသိသွားပြီမင်းတို့မသိလို့ရှင်းလားလင်းစည်းတောင်းกว่าရမလားဘယ်ဆေးတောင်းရင်မအိုဘူးတော့မိုးဆေးဆိုတာရှိလားမနာဆေးရောမသိဆေးတားလို့ရသလားအယူအကံပညာမဲ့တွေကသူတကာပြောတာယုံဟင်မင်္ဂလာလေးဒီတိုင်းပဲမင်းဝန်တွင်ကန်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲဝန်တွင်ကန်းရဲ့ကန်းတော့ဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့လူဆီကြီးပေတဲ့အဝတ်ကြီးဝတ်ပေးလိုက်တာလှလိုက်တာလှလိုက်တာနဲ့လဲ့သွားနေတဲ့လူလိုပဲကွာတယ်မဟရရှင်းလားဟဲ့တို့တွေလည်းမဟုတ်တာအဟုတ်လို့ပြီးတော့ကြွားခဲဝါခွဲမလုပ်ကြဘူးလားဟမ်မိမလေးရမိမလေးနဲ့လဲ့ကြွားဟင်ตาလေးရตาလေးနဲ့လွှဲကြသမီးလေးနဲ့လဲသမီးလေးလဲကြောစီးစိလေးနဲ့တူလာဝင်းဝင်းဝင်းဝင်းကားလေးနဲ့ကြွားလိုက်တိုက်ကလေးနဲ့ကြွားလိုက်ဟင်ဘာနဲ့တူလို့ဝမ်းနေကန်းအဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်တွေဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးကောင်းရောပြီးရဲ့လားမှန်ပါဘူးကာမဂုဏ်ဆိုတာမီးဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာကပိုးဟင်ပိုးကြိုက်ခံနေရမှလဲမသိဘူးကုတ်ဖဲ့ပြီးမိခင်နေရမှလဲဒါကြီးကိုကြွားเสียမှဝါเสียမှပွဲဓူးကုံဓူးလေးနဲ့ကြွားလိုက်ရာဓူးလေးနဲ့ကြွားလိုက်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဦးစင်းဆရာသမားတယောက်ရှိတယ်ခုတော့ပြန်တော်မူသွားပါပြီဆရာတော်ဘုန်းဆက်မောင်သူမင်္ဂလာငါကိုမြင်တရားဝဲလေးပေးစမ်းတယ်ဘုံဘုံဘုံဘုံတိုင်းကနေပြီးတော့တရားဟောလို့မရဘူးရပါတယ်ကွာဘုံဘုံလုံပါပါတယ်မလုံပါနဲ့ဘုံဘုံအဆင်မပြေဘူးဘုန်းကြီးပဲစိတ်ဆင်းရရတယ်မင်းသူမင်္ဂလာနေရာတိုင်းမှာလွတ်လပ်ခွင့်မရဘူးဒီမှာအမတန်မှဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိလို့တဝဲမှာဘုသူမင်္ဂလာတရားဟောခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒါသာသနာထုံးကားတော့ဒီနေ့တရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင်စီမံဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ခွင့်ပြုသူတွေကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်လိုက်အများဝေလိုက်ဟုတ်ကလားမလီသိမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံမလုံနေလို့ဆိုတော့ဦးစင်းဆရာတော်ဘုန်းကြီးကဗာပြန်ပြောလဲငါအခုမင်းတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီခွာငါလုံလိုက်ပြီဟာဦးသူမင်္ဂလာမိုးချိုးပြစ်ထားတဲ့ကြောက်သွားတယ်ဟာဘုန်းကြီးဘာပြောတာကိုပြန်ပြောတော့မတိုင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီဘုန်းကြီးလို့ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်မြန်မြန်ထွက်လိုက်ဘုန်းကြီးလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာအားလုံးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအလုံးမလုပ်နဲ့ငါထောင်ရှားပါတယ်ငါယာကြီးပါကွာတယ်နှစ်နှစ်ဆိုပြီးနှစ်နှစ်ကိုမလေးစားအောင်မလေးနဲ့မြန်မြန်လွယ်မြန်မြန်လွယ်
1: တော်ပါတယ်နော်
0: အပညာရှိရင်သိလိမ့်မယ်ဉာဏ်တော်ဆက်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဥပ္ပရိမလွတ်ဘူးသဘောပါသလားဘုန်းကြီးစီကြီးပေကြီးဝတ်ထားပြီလက်ကြွားမနေနဲ့သဘောပါရဲ့လားခဏနေပိုးကြိုက်တော့မှာຢາຮູ້ຢາຕົວຫຍັງຢາຮູ້ປູ້ວ່າອໍຊູ້ເດພະຊິນດະລະກົ່ງຢາຕົວຫຍັງກົ່ງປູ້ວ່າອໍຊູ້ເດປີ້ນອກກະລောင်ເນາະແມ່ອະກົຈີນະດະເນາະຕະບໍປောက်ດະລະອູ້ຊິມູຈູປິດດາແຈောက်ເດເອລະເອີ້ລະອັນນີ້ມາອາລົງຕິດຖ້າບໍ່ວ່າມາກັນດີແດ່ແມ່ນສີຈີ້ເປອົດຈີ້ວົດປີດໍມາແຫຼ່ປີດໍງາອິນຍີ້ລີລາລາລາລາແນ່ໄລຈ້ວານີ້ດາແນ່ອະຕູຣູເບသဘောပါရဲ့လားဟဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကာမဂုဏ်တွေမှာလာဘစီးပွားလက်လာဘနဲ့လဲကြွားဝါမုံကြွားဝင့်ဝါနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးကြော်ကြားထင်ရှားမှုတွေနဲ့ဂုံယူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအေးဘွယ်သူဂုံသူတွေနဲ့ဘွယ်တစိတ်ကလေးလဲလဲပြီးတော့သားကပထမသမီးကသမပထမနဲ့တစိတ်လေးပြပြကြွားနေတဲ့လူတွေရောအေးအဲ့ဒါတွေကဘာတွေနဲ့တူဝန်တွင်ခန်းစီကြီးပေဝတ်ပြီးလိုက်ကြွားနေတာနဲ့တူတူပဲဘာအနှစ်သာရရှိတော့ဘာမှအတ္တသာရမရှိဘူးအဲ့ဒါမြောက်ပေးနေတာမင်းတို့သိချင်းစိုးသိဖို့ဘာထင်လို့ဗါလဲသိချင်းစိုးသိဖို့အဲ့ဒီလောဘနဲ့သိကြည့်အဲ့ဒီပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့လာဘသက်ကာယတိလောဘပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့လောဘနဲ့သိဘာဖြစ်မဲ့ထင်တော့ပိဋ္ဌာပျော်စရာလောဘနဲ့သိဘာဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီမှာရှိသေးတယ်။အဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုပြောတော့ခေဖုံးဖို့လွတ်ချင်လှုပ်ပါဆိုတရားပွဲလေးပြီးလိုက်။ပြီးလဲပြီးလိုက်ရော။တရားပွဲပံမဲ့လျှောက်တော်ဘူး။တိုင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့လျှောက်ရှာတယ်တနာပါတယ်။ဖုံးဖို့ကိုဦးစင်းကိုချစ်လွန်းလို့။ဦးစင်းကိုသိချစ်တာဆရာတော်ကြီးကတရားပွဲလျှောက်တာများဦးစင်းဆရာသမားကဦးစင်းကိုလက်ဥချီပြီးလျှောက်တယ်။ငါရှင်နဲ့တရားပွဲလေးပြီးပါဦး။နော်ကိုပြန်တော်မူသွားပြီဒီဆရာတော်ကြီးကဒီလိုလျှောက်တာသဘောပါလားသိမ့်နုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိမ့်သိမ့်မွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိမ့်အင်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဥသုမင်္ဂလတရားပွဲလမ်းလှုပ်တော့ဟိုသူ့ကျေးဇူးရှင်တွေကဘာပြောလိုက်တယ်မှတ်တိုင်းဥက္ကရာမကလို့ဘာဖြစ်နေနေမပေးနိုင်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ပူလောင်လာတာမျက်ရည်ကျရှာတယ်။ဘုန်းကြီးမပူနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်။ဆိုအာနာကြီးရဲ့စနစ်ဆိုတာထုံးစံတိုင်းပဲသူ့တဲ့သူသူ့စွမ်းကောင်းလှမ်းကန်လိုက်တယ်။ဟေးငါအဲ့ဒီမှာတရားဟောမလို့လှုပ်ဆန်းဆိုတော့လှုပ်တယ်လေလှုပ်လိုက်ရော။ဘာမှတန်နိုင်ကောင်းလင်းကုန်ပြီလို့။ဟာမင်းဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တာကိုတော့ရှင်ဗျာပြောနေတယ်ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်ပြီးရင်အကုန်ပြောပြမယ်။သဘောပါသလား။ခြေရောခြေနဲ့သလား။အဲ့ဒီလမ်းနေမလျှောက်ချင်လို့လို့အရှင်ဖျားတပည့်တော်လွတ်လွတ်ကလေးသွားရအောင်သာသနာမှာလွတ်လွတ်ကလေးသွားရအောင်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့ဒီလာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့လူတွေမဲ့မောနေတဲ့အရာကလွတ်အောင်ဘုံကြီးဝတ်ထားတာပြို့အဲ့ဒီနောက်ပြန်လိုက်ရရင်ဘာထူးမအောင်ဒါတွေချုပ်လိုက်မှာပေါ့ဂျင်းလားသဘောပေါက်သလားအမတန်ပူတယ်အမတန်လောင်တဲ့လမ်းအရှင်ဖျားပြောလိုက်တော့ကောင်းလေတငင်ရင်းနဲ့ပြန်တော်မူတဲ့အထိဦးစင်းတို့အပေါ်မှာတလေးတသာဆက်ဆံသွားပါလေဆရာတော်ကအမှန်တမ်းမှလည်းမြန်တို့ထားပါလေတန်ဖိုးထားပါလေသူလုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်လွှဲပါလေအဲ့တော့ဦးစင်းကပြောချင်တာကဒုဒကာရမတွေတကယ်လူတွေအတုတဝါပုထုဇနောဆိုတဲ့အကြမ်းမြင်ဘဟုတုတပညာမရှိတဲ့လူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့တုတဝါအရိယသာဝကောတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတူသလားမတူဘူးကမြန်တို့ကျုပ်တို့တကယ်ဗုဒ္ဓသားတော်သမီးတော်ပန်းရင်တကယ်တန်ဖိုးထားရမယ့်အရာကဘာလဲဒီလားတွတ်လဲလှုပ်ရှားမှာတဝေရေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှာခမရတို့ကတွန့်တွန့်နေတယ်အကျိုးရှိတော့မှဆိုရင်ခမရတို့ကတွန့်နေတယ်နော်တကယ်တန်ဖိုးထားရမှာဘာလဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတာကလာဘသက်ကာယတိလောကပြန်ပြောအဲ့ဒီသုံးခုရောအခုနားလည်ပြီလားနှစ်ရက်လုံးတတို့တို့ပြောနေမှနားမလဲသိကြုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလာဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ငွေကြေးဥစ္စာစီးစိမ်တိုက်တာအိုးအိမ်ခြံကာ အဲ့ဒါလတ်လာပါတက္ကာယဆိုတာထင်ပေါ်မှုကြော်ကြားမှုအရာရောက်မှုအရေးပါမှုလေလေလေအခန္ဓာလေးရှိကိုယ်ဖိတ်ရင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းမဖိတ်ရင်ဒေါသထွက်နေကြီးသဘောပါလားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်များအလူဖိတ်စာဆိုရင်တရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ထိတ်ကအမူးထားတာတွေငါဖတ်ပြီးပြန်ရမလားတရားဟောပြီးပြန်ရမလားအရင်မေးရတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ဆွေ90မျိုး90မပါရင်ရန်လောက်ခံမှာဆိုလို့ဖိတ်စာတစ်ဝက်ကအမူးထားနဲ့ပြီးသွားတယ်ကျင်းလားချင်းပေါ်နေတာဟုတ်ဗျအရာရောက်ချင်းတဲ့လူကများနေတာအရာရောက်ချင်းအစ်စ်မဟာဘာမှန်းလဲမသိဘူးနာမည်ပါနေတာအရာရောက်တာလားအကျိုးဆောင်နိုင်တာကအရာရောက်တာလားဒါလည်းမသိဘူးဘာတခုမှတော့ဝင်မလို့ရှင်ဘူးနာမည်မပါရင်ဂျိုလို့ဖို့ကတော့သက်ကာယအဲ့ဒါကြည်လောကဆိုတာဂုံပြုခံခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခံခြင်းနဲ့အသိမှုမှတ်ပြုခံခြင်းနဲ့တရားပွဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်လုတ်ပြီးသွားရင် तू လုတ်တာဗော तू ကြိုးစားလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်အမလေးဝင့်ဝင့်ဝင့်ဝင့်ဘယ်ဝမှသိမှမပြူတရားနာတော်တို့ခေါ်ပြန်သွားလုတ်ချင်တော်ရှင်များရဲ့ပင်သာပင်မနာဘယ်သူမှပြူဆက်ရမလဲ तू ဂုံပြူမဲ့လူမရှိလို့တရားနာသွားလို့သူများတွေအကျိုးရသွားပါလားဟောတဲ့လူတွေအကျိုးရပါလားဘယ်လိုကုသိုလ်တွေရသွားတယ်ဘယ်လိုပညာတွေတိုးသွားတယ်ပီတိဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ तू အရေးမလုတ်ကြလို့မကြည်နာဘူးလေအဲ့တော့တရားပွဲရအောင်လုတ်ပေးတဲ့လူကျေးဇူးတင်တယ်နော်သဘောပါလားကြည်ဥရှင်နဲ့သလားအဲ့ဒါဗျာအဲ့ဒါဂုံပြုခံနေတာအဲ့တော့လက်မှတ်ကလေးရရင်ကိုအဟုတ်ထင်နေကြတာရှင်းနေနော်အဲ့တော့တကယ်လောင်မြိုက်စေတာကလာပါသက္ကာယဒီလောကခမားတို့ကျုပ်တို့တန်ဖိုးထားမှာကသီလသမာဓိပညာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့မာဂဏီတဲ့မင်းစီကြီးပေဝတ်ကြီးဝတ်ပြီးလိုက်ကြွားမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ခန္ဓာဆိုတာကခန္ဓာရသူတိုင်းကျမ်းပါတယ်လို့မရှိဘူးအမံကာယံပရိဟရံတော်မုဟုတ်တံပိအာရောဇံဇာနိယကိဉ္အညတရပါလေယဒီခန္ဓာကိုကြီးရထားပြီးတခဏလောက်ကျမ်းပါတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လူမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျမ်းပါတယ်လို့ဆိုတာလူမိုက်ကလွဲပြီးဘယ်သူမှမပြောဘူးတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းပါပါတယ်ဆိုပြီးကြွားဝါနေတာဟာလူမိုက်ပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲရှင်းသလားတခဏမြအနာကင်းတဲ့အချိန်မရှိဘူးခုခင်ဗျားတို့အဆုတ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိလားအဲ့ဒီထဲမှာအဆုတ်ယောဂတခါနဲ့ပါလာပြီလားနှလုံးရှိလားနှလုံးယောဂတွဲရဲ့ရှိတယ်ခင်ဗျအသေးရှိလားဟဲ့အသေးဘူးလဲအဆင်သင့်မယ်အစာအိမ်နေပါလားအစာအိမ်ယောဂလဲကတ်လျက်ပါလာပြီလားဘသူကမှလာထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး original ready made ရှင်းသလားရှိတဲ့ကလေးသာဘာတစ်ခုမှခင်ဗျားတို့အတွက်အနာကင်းတဲ့နေရာရှင်းသလားရှင်းသလားအဲ့တော့ရောဂတော်သံလတော်အာဘာဒတော်ဆိုတဲ့အိုင်းအမာကြီးယောဂါဒုံယောဂါဒဲကြီးအန္ဒီယဒုံအန္ဒီယခဲကြီးလွယ်ထားပါရဲ့သန်းနဲ့မင်းကိုမင်းခန္ဓာကိုပုတ်ပုတ်ပြောနေတာဝန်တွင်ကန်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကြီးပေကြီးဝတ်ပေးလိုက်တော့အမှန်အမှန်မသိမမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အမြင်မရှိတော့လောကအလဲစီကြီးပေကြီးနဲ့လှည့်ပြီးတော့မကြွားဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီဝန်တွင်ကန်းတယောက်ကိုငင်းညာတဲ့တနာတဲ့ထောက်ထားတဲ့ကရုဏာကြီးမားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကဖြစ်ဖြစ်ကျွယ်ဝချမ်းသာသူတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်တနာကရုဏာနဲ့ကုသနိုင်တဲ့ဆေးဆရာရှာပြီးတော့ဆိတ်ကုပေးလိုက်မယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆေးသမားကဒီယောဂပျောက်ပြင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဝန်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်တွယ်နေတဲ့ယောဂတွေကိုရှင်းတဲ့ဟာရှင်းအန်နဲ့နဲ့ဟာအန်ချောစီအန်စီတိုက်မယ်မျက်လုံးကိုလဲကွယ်နေတဲ့ကာနေတဲ့အရာတွေကိုရှင်းလင်းသွားအောင်အစွမ်းထက်တဲ့မျက်စင်းနေခတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စနစ်တကျကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကုလိုက်တော့ဒီမျက်လုံးဘာဖြစ်တော့မြင်လာပြီအဲ့ဒီဝန်ထင်ကမျက်လုံးမြင်လာရဲ့အယောင်အလင်းနေလဲ အယောင်အသွေးတွေလဲမြင်လာရင်တူဝတ်ထားတာဘာကြီးတို့ဆက်ဝတ်အောင်မလားဆက်ကြွအောင်မလားဘာဖြစ်လို့ဘလို့မြင်သွားတာအမှန်တရားအမလီဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးမကြံခဲ့ပါနဲ့အရာကတို့ရဲ့နော်ဘလို့မြင်သွားတာရှင်လားအမှန်တိုင်းမြင်သွားရင်ဒီဟာကြီးဆက်ဝတ်အောင်မလားဟိုပေးတဲ့လူထမတန်ရင်ကံကောင်းဟင်ငါ့ကိုကွာမေးမို့လို့လုံရတဲ့အမှန်တန်တာချီချီတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မသေးချာဘူးလားအစားတော့ကျေးဇူးတင်နေမှာပေါ့စီကြီးပေကြီးဝတ်ပေးတာအင်းကြီးသိဝတ်ပေးပါလို့ဆိုပြီးလှဲ့လှဲ့ကြွားငါလှလာဟင်ငါလှလာဟင်กูမြင်แล้วမြင်ล่ะย่อ तू วุ่ถ่าล่ะยี้อ่ะจีนย่ออัถัถตินနေတဲ့ศรีจีบีโอจีเสร็จวะอုံးมล่ะกว่าเสร็จจ้วเสียอ่ะชีได้ล่ะอนิตาระกินแม่နေတဲ့จ้วเสียอ่ะไม่หอบป่ะล่ะลูก तू อำมันเสียล่ะอำมันမြင်ตัวได้ลูกเดียวกะဆက်ဆုပ်စရာကိုဆက်ဆုပ်စရာလို့မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားယွန်းရှားစရာကိုယွန်းရှားစရာလို့သိပါပါဘုရားရှက်စရာကိုရှက်စရာလို့သိပါပါဘုရားကြောက်စရာကိုကြောက်စရာလို့သိပါပါဘုရားအခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့မှာအမှန်မျက်လုံးလောကုတ္တရာမျက်လုံးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုတ္တဝါပုထုဇဏောအကန်းနေကြတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအန္တအကန်းဩမတကအယူအယူနာအကန်းနာမပြောက်ကြသေးတော့မကြွားသင့်တဲ့အရာတွေကိုကြွားနေတယ်ရှေ့ရကောင်းမန်းကြောက်ရကောင်းမန်းမตายရသင့်တာဟုရှေ့ရကောင်းမန်းကြောက်ရကောင်းမန်းဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့ဝန်တွင်ကဆေးကုလိုက်လို့မြင်သွားရင်ဆက်ကြွားစရာအကြောင်းသဘောပေါက်တယ်နော်ဂျီရောဂျင်းနဲ့ကဲ့လားဒါဖြင့်တို့ဆေးကုကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝန်တွင်ကန်းကိုစိတ်ကုမယ်ဆိုရင်ဝန်တွင်ကလေးကကန်းလာတာဆိုတော့လွယ်ပါမလားတော်တော်ကိုကြွန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဆရာနဲ့မှရမှာဆိုတော့ဝန်တွင်ကန်းဆိုတာကအတွင်းမှာလဲသူ့ရဲ့ယောဂပါလာတယ်ဝန်တွင်လာနော်အဲ့ဒါကိုအောက်ကနေဝန်ရှင်းပြီးတော့ပါသွားအောင်လဲလုပ်ရမယ်အပေါ်ကနေအန်ထွက်အောင်လဲနော်အန်စည်းလဲကြွရမယ်ရှောစည်းလဲကြွရမယ်ရှင်းလားမျက်စိတွေကအမှိုက်တရားရှင်းအောင်လဲမျက်စင်းခါရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အန်စည်းရှောစည်းတောက်နိုင်ပါမလားဟင်တောက်နိုင်ပါမလားနည်းနည်းတော့ပင်မမယ်နော်ဟင်နည်းနည်းတော့ပင်မခံနိုင်ပါမလားဘာလို့ပင်မခံနိုင်အမှန်မြင်ခြင်းလေယောဂပြောင်းရှင်လို့ပါဘုရားဟုတ်ကလားတကယ်ပြောင်းရှင်ပြီလားဂျင်းနဲ့တော့မျက်စင်းခတ်နေနေတော့စမနော်ဟမ်သဘောပါရဲ့လားဟဲ့တကယ်အရိယာသစ္စာတရားနဲ့ခမည်းတော်ပုထုဇဉ်နေလေလုံးလုံးမတည့်ဘူးပြက်မျိုးစီစဉ်ဥစ္စာတွေမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တာကြိုက်လားမမြဲတာကြိုက်လားဟင်ဟဲ့မစေးစားတိုက်ကလေးကရေမြို့ဖို့အတော်ခက်သွားပြီမတိုက်ရသေးဘူးဒါဆင်းညွှန်းလေးပေးရုံမရှိသေးတာသဘောပါသလားခင်ဗျားတို့အားလုံးလိုချင်တာကမြဲချင်တယ်ခိုင်ချင်တယ်တိုးချင်တယ်ပွားချင်တယ်အခုဒီမှာကပြောရမယ့်ဆေးကမမြဲဘူးမခိုင်ဘူးမတိုးဘူးမပွားဘူးမပိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးလို့လာတော့မှရှင်းသလားအဲ့တော့အံဆွေးကျွေးလဲအံရတယ်ဆိုတာမသက်သာဘူးနော်တောက်ရဲပါမလားဟင်ဘာဖြစ်လို့တောက်ရဲတာအေး ယောဂါပျောက်ချင်လာပြီဖေဟာအမှန်မြင်ချင်လာပြီဖေဟာလို့လိုက်လိုက်လဲလဲခင်ဗျားတို့ပြောကြသမားဗျာကျတော့ဒီလိုကမပြောနိုင်သေးဘူးခွာကျုပ်ကတော့ဆေးအလကားအကုန်ခံနိုင်မှုတော့သဘောပါသလားဒီဆေးဖော်သွားတဲ့သမားတော်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာဖော်ခဲ့ရတယ်ထင်တော့အာမေသူတို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာသမား၄သိန်းချင်တဲ့ကဘာသသိရင်းခဲ့ရတဲ့ဆေးကျုပ်ကပေါ်ပေါ်မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာကိုသဘောပေါက်သွားပြီ။ခန္ဓာကြီးကယောဂတော်၊သံလတော်ကအာဘာဒတော်အမြဲတမ်းအနာကျင်ယောဂာနဲ့ကြိုက်ခဲနေတဲ့ခန္ဓာ။တခဏမြကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုစရာမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုလူမိုက်ဖဲကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုမှာပေါ့ကွာ။ဒီလိုပြောလိုက်တော့မာဂန္ဒီတုန်လှုပ်သွားတယ်။မာဂန္ဒီရဲ့ပို့ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲ။ကျွတန်းဝင်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာပါနေတဲ့ပါရမီရင့်ကျက်ပြီးသားပုံကိုယ်ကြီးဒီတော့ဘုံရှိတယ်၊ကံရှိတယ်၊ပါရမီရှိတယ်။ဘုံကံပါရမီရှိတော့အသိဉာဏ်ရှိတယ်။နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့သူရိပ်မိသွားတယ်။ဟုတ်သားပဲ။နေ့စဉ်အိမ်သာတက်နေရတဲ့ဒုက္ခ။နော်။ဘိုက်စားတဲ့ဒုက္ခ။စားလို့တောက်လို့မတင်းတိမ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခ။ဟင်။ကြည့်လို့ရှုလို့မဝတဲ့ဒုက္ခ။ဟင်ဒီအာယုံတွေမှာတန်တန်တက်မဲ့နေတဲ့ခုနကကိလေသာပိုးတွေဟာအချိန်ပြည့်တရွရွတလုံးလုံးကြိုက်ခဲခြင်းမခံရဘူးလားတာမကုန်အပူတွေနဲ့ကောမတွေ့ရဘူးလားဒါတွေသူဖြတ်ခနဲ့ရိပ်မိသွားတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကလည်းမျက်လုံးမြင်အောင်လုပ်ပေးပါဗါနဲ့ဗါနဲ့ဘယ်သူကတော့အမတန်မာနာကြီးတဲ့အမတန်ခက်ထန်တဲ့အမတန်ထောင်လွားတဲ့သူ့နေမှာတော့ဆရာကြီးတစုပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးအခုမန်ကျိုးသွားရေးရေးလေးဟိုကမျက်စင်းတောင်မခါရဘူးရေးရေးလေးသူ့မြင်လာမြင်လာတော့အမြင်မှန်ရခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီယောဂပျောက်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဈေးယူဈေးပေါ်ပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးဗျမရောက်နိုင်တော့မာဂဏီတဲ့ဝန်တွင်ငန်းကိုဈေးကုပေးတော့ဈေးကမစွန့်ဈေးစွန့်တော့လဲယောဂတွေကဈေးတောက်ရမယ်ဥပရိသတိုင်းမနဲ့နေညအစာမစားခင်အစာစားပြီးนี้สนิทจะมันมันกังๆไม่ตอกหลุโยคะไม่เปี่ยวเคยงอเลยหุบล่ะเองงาก็ซี้กุบิเม้มามีนในเนี่ยเม็ดลงงาซี้งาซี้ญวนใต้เม้ไม่ตอกแค่งาบ่รู้ลงมะเลยเด้บยอเต็มไม่บยอเต็มบยอได้ไม่บยอได้ตะเกเม็ดสวพญาเตียรโกตะเกหลูจินเนี่ยตระเตียรหลูจินมุยงจีมุไขมาอ๋อเม็ดสวพญาฉีดาဝန်တွင်ကဆေးကုပါပြီဆေးလဲချက်ပါတယ်သမားတော်လဲတော်ပါတယ်ဆေးချက်သမားတော်တော်ပေမဲ့ယောဂာသည်ကဆေးညွန့်အတိုင်းမတော့ခင်ရောက်နိုင်ပါမလားမျက်စင်းခတ်ရမယ်အချိန်မခတ်ရင်ဂျေနတ်သလားမပြောင်းမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားသာလျင်တပည့်တော်ဤမျက်စင်းတကွင်းကိုအလင်းဆောင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားသာလျင်တပည့်တော်ဤကိလေသာနူနာကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့သမားတော်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်အားယောဂါပျောက်အောင်အနာကင်းအောင်မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရအောင်အမှန်တကယ်ဆောင်းနိုင်သူလို့ယုံကြည်ပါれဘုရားကုပေးတော်မူပါတောင်းခံလာတယ်ငါကတော့သူပဲမြတ်စွာဘုရားကိုပါတယ်အညွန့်တုံးတဲ့လူလို့မဆွဆွဲထားဘူးလားအခုတော့သူရိမ့်မိလာပြီတကယ်ညွန့်တုံးနေတာဘယ်သူလို့သူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာမသိဘူးလားသိလာတဲ့အခါကျတော့သိသည့်အလျောက်ချက်ချင်းဝန်ခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုပေးပါတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းငါဆင်းညွန့်တဲ့အတိုင်းတောက်မလားတောက်ပါမယ်ဗျာငါခတ်ကိုင်းတဲ့အတိုင်းမျက်စင်းခတ်မလားခတ်ပါမယ်ဗျာရှင်းသလားဟဲ့သဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာ ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတော့မင်း၅ပါး၅ပါးနဲ့ပြောတတ်လားခန္ဓာ၅ပါးဘာတွေလဲပြောကြည့်စမ်းရူပေခန္ဓာဒီထဲမှာအားလုံးတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြသွားပြီသူများပြောနိုင်ပြီးကိုမပြောနိုင်ရင်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှက်เสียကောင်းမလားကြောက်เสียတရားတော်တွေရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့တရားတော်တွေမတိဘူးဆိုတဲ့ဘဝလောက်ရှက်เสียကောင်းတာအเจ้าမဲ့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခုခမရတို့ကျုပ်တို့ထိုင်နေတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုတာတကယ်ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်ရင်အပိုင်း၅ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကအခုခမရတို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ရုပ်တရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာအမြင်မပြတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုလေ့ရလေ့လာတဲ့အခု scientific သိပ္ပံပညာရှိတယ်အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကဘာကြီးပါဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးပြီးတော့သိပ္ပံဖွယ်စည်းကြီးနဲ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3 400လောက်ကလေးကစပြီးတော့သိပ္ပံပညာကိုတစတစလိလာလာကြတာအဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးသူတို့အရင်တည်ပြီးလိလာခဲ့တာကရုပ်တစ်ခုရဲ့တည်မြဲခြင်းမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့ရုပ်တရားတစ်ခုကိုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ drug တွေဝတ္ထုတွေ drugs တွေ drug ပေါင်းတွေတခါတဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာပြီးတော့ပထမတော့အတုံးခဲကြီးတွေအခြေထွက်ကြီးတွေဓာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီထရဇာကြီးတွေမှာဘာတွေပါတယ်ပေါ့ဘာတွေပါတယ်ကွာခွဲချမ်းတဲ့စိတ်ဖြာလိုက်တော့ molecule တွေ atom တွေ drop bound တွေ drop scene တွေသူသိလားအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကြီး drop bound drop scene တစ်ခုရဲ့အသေးဆုံးအမှုန်ကလေးရဲ့အတိအများဆုံးအခြေအနေကိုသူတို့ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအိုင်စတိုင်းတို့ရဲ့ရှေ့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာကြရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်လည်းနောက်ဆုံးရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုခွဲခြားလိုက်တာ atom တို့ molecules တို့ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအဖုံလေးတွေသူတွေ့သွားတယ်ပထမတစ်ခေတ်အဲ့ဒီခေတ်မှာသူတို့ကကြေညာလိုက်တယ် atom ဆိုတာတည်မြဲခြင်း molecule ဆိုတာ atom ဆိုတာ drug scene တစ်ခုရဲ့တည်မြဲခြင်းmolecule ဆိုတာ drop bound တစ်ခုရဲ့တည်မြဲခြင်းအမေဒီလိုနော်နားထောင်ဘူးအောင်နားထောင်လိုက်ဘာလို့ဆိုဒါကျုပ်တင်ထားတဲ့စာတွေအကုန်တက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ drop in drop bound တွေရဲ့တည်မြဲခြင်းကိုကြီးညာပြီးတော့ဒါတည်မြဲခြင်းပါဆိုပြောလိုက်တော့နောက်ထပ်သူ့ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒီ atom ဆိုတဲ့ drop in ရဲ့အသေးဆုံးအမှုန်ကလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်သေးဘူး molecule ဆိုတဲ့ဒီ drop bound ရဲ့အသေးဆုံးအမှုန်လေးရလဲတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုခွဲကြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေထဲမှာအီလက်ထရွန်ရယ်ပရိုတွန်ရယ်နျူတွန်ရယ်ဆိုပြီးအသေးဆုံးသူ့ထက်သေးတဲ့အသေးစိတ်အပိုင်းလေးတွေရှိသေးတကွာတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာ atom ကိုတွေ့လာတော့ atomic bone ဆိုပြီးတော့စပြီးတည်ထွင်ခဲ့တဲ့စွမ်းအားတွေဒါသိပ္ပံပညာရှင်တွေစွမ်းအားတွေရှာတယ်အဲ့ဒီမှာအစင်းစင်းသူတို့ရှာလိုက်တော့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်ကဘာလဲဆိုတော့အသေးတကအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့ atom molecule nucleus တွေရောက်သွားတဲ့အထိဒီရုပ်တရားတွေဟာတည်မြဲနေတယ်လို့ရှင်းရှင်းသလားအဲ့တော့ newton တို့ einstein တို့တကယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး einstein ကကြီးညာတော့မယ်ကဘာကိုနော်လောကမှာဘယ်ရုပ်တရားမှမမြဲဘူးလို့ဘာလို့တော့မှာကြီးညာတော့မှာ everything changes all is like this thing အဲသူကကဘာကြီးမှာဒါကြီး ਨੇ မှတ်တမ်းတင်မလို့နော်အားလုံးကပြောင်းလဲနေတယ်ဘယ်ဟာအားလုံးကလှုပ်ရှားချေပေါ်မှာရှိတယ်ဘယ်ဟာမှတည်မြဲနေတယ်လို့ထားကြီးညာမလို့ conference ကြီးခေါ်ပြီးတော့မှာသူကြီးညာမှာမာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ဒါဆိုတော့မင်းပြောမှကြီးရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကလေးပြောပြီးသားကြီးဘယ်သူပြောသွားတာသဗ္ဗေသင်္ခါရာ အနိစ္စဘယ်တရားမှမမြင်နေတယ်လို့ရုပ်ဆိုတာရုပ်ပတိ

0: ပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့စေတနာသင်္ခါရရောစကားပြောခြင်းနဲ့တွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းစေစော်တတ်တဲ့စေတနာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရခန္ဓာနောက်တိတတ်ကြံတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကောအပိုင်းအလုံးပိုင်းရင်၅ပိုင်းအဲ့ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းအစုဟုတ်ကလားတခုတည်းတကောင်တည်းယက်တည်နေလို့ပေါင်းစုထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒါဖြင့်လူတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ထားပါပဲလူတစ်ယောက်ထဲလားခန္ဓာ၅ပါးလားဒါဖြင့်ယောက်ျားမှာလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါးမိန်းမမှာရောခန္ဓာဘယ်နှပါးနှွားတွေမှာရောခွေးတွေမှာရောဒါဖြင့်တကယ်အရှိကလူတွေနဲ့တွေခွေးတွေကြောင်တွေကအဓိကလားခန္ဓာ၅ပါးကအဓိကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတိုင်းသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းမြဲသလားမမြဲဘူးလားမွေးပြီးရင်သိရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်မွေးတတ်သေးတတ်အိုရနာတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးယူနေအတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဒါဖြင့်ခမားတို့ခန္ဓာကိုခမားတို့ပိုင်သလားကိုကိုကိုမမပိုင်ရင်ကိုပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာလဲကိုပိုင်ဥစ္စာဆိုတာလဲဒါဖြင့်ကိုမပိုင်တဲ့အရာကြီးကိုချီးမွမ်းစရာလဲကဲ့ရဲ့စရာလဲဂုံပြုစရာလဲကျေနပ်သလားဒါအမှန်မမြင်လို့စီကြီးပေဝို့ဝို့လဲကြွားနေတာပေါ့ဗျာရှင်းလားတကယ်အမှန်တရားကမြင်ရင်ဂုံပြူเสียရလဲဂုံယူเสียရလဲခြေနဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကအရှင်ဘုရားမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပေးတော်မူပါဘုရားရှင်းလားဟဲ့အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီတဲ့မင်းတို့ငါတို့မှရှိတာခန္ဓာမနှပါခန္ဓာ၅ပါးဗာသစ္စာကြီးလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးစီအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားနဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့ရတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိမရှိအဲ့တော့မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့အတိတ်ကကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးဆိုပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတဲ့ပရိသေရေဝိညာဉ်မနေခဲ့ရဘူးလားဒါကမဲ့လို့ကျွတ်လို့နေလားဖြစ်စဉ်ဘဝဘယ်သတ္တဝါတဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံမဆခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ဒီဝိညာဏတယောက်နှစ်ယောက်ပြိသိရိဝိညာဉ်နေလာကလေးကရင်အကျိုးပေးခြင်းတူသလားမတူဆိုရင်အတိတ်ကံပြုခဲ့ပုံကတူသလားကံမတူတော့အကျိုးပေးမထင်ရှားဘူးလားအဲ့တော့ဒါကိုဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းလိုက်တာလားပြုခဲ့တဲ့ကံတရားကကွာဟနေတာလားဂျင်းနဲ့သလားအကျောင်းကောင်းရင်အကျောင်းမကောင်းရင်အထင်ရှားမရှိဘူးလားဒါနိယာမတရားကြီးအဲ့တော့သင်္ခါရဝิญဉဉ်ရှိတော့နာယုတ်ရှိတယ်နာယုတ်ရှိတော့သလယနာရှိတော့ဖတ်တာရှိတော့ဝေဒနာဆိုပြီးအခုအာယုန်တွေခံစားမှုတွေရှိမရှိအဲ့ဒီခံစားမှုနောက်ကနေစဉ်နဲ့မြကိုနှစ်သက်သာယာတဲ့တဏလာမလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အစားစာရောမရှိဘူးလားကိုကြိုက်တဲ့အဝတ်ထွေရောကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာလေးရောကိုနေခြင်းတဲ့အိမ်ကလေးရောအဲ့တော့ခံစားတာကဝေဒနာလူချင်းရကျင်တာကဝေဒနာပစ္စယတဏပစ္စယတဏလာရတဏကလူချင်းတာဥပါဒဏ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝဆိုတဲ့ခုခမားတို့ဘဝရည်တည်မှုကိုယ်စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းမနေကြဘူးလားအเจ้าဆရာဘဝဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့လူကအเจ้าဆရာဆရာမလှုပ်စားတယ်ဟမ်အယောင်းဝယ်ဆွဲဆွဲလန်းတဲ့လူကရောင်းဝယ်လှုပ်ရှားတဲ့ကုံတွေလှုပ်လိုက်ပွဲစားလှုပ်လိုက်ဥပါဒနာပစ္စယဘောလီခိုးစားရာကြည်တတ်တဲ့လူကတခိုးဘဝစီဆိုင်ကြီးဖွင့်ကြီးခိုးဆန်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးတစ်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးတော့ခိုးစားရာသူဘဝဟုတ်ကလားဟိုစပွဲထိုင်ထိုင်ပြီးတောင်းစားနေတဲ့လူရောမရှိဘူးလားကိုလမ်းလေကောင်ထွက်ထွက်တောင်းနေတဲ့ကောင်တွေမပြောတော့ပြောဟိုကောင်တွေလည်းခုနမှရှိတယ်သဘောပါသလားသူကသူ့ဘဝတောင်းစားမှဂျင်းနဲ့တော့စွဲလန်းနေတာကတောင်းနေရတာသူ့ဘဝခိုးနေရတာ လိမ်နေရတာဟေးအဲ့ဒါဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘသူကလိမ်ခိုင်းလို့လိမ်နာလေမူပါဒံလိမ်ခိုင်းလို့အရှင်ပြမလိမ်ရင်မမြတ်ဘူးလေတဲ့လိမ်မမြတ်မှာကျင်းလားတို့အစင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီတရားဟောတော့ကလေးကယူသားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကကြမ်းတမ်းခဲ့တော့မျိုးစုံကျင်လည်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တို့အစင်းတို့တရားတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးသူကိုယ်သူပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တော်နေ့လည်တော့ကံ3ပါးလောက်ပဲလုံနေတဲ့ညအိမ်တော့5ပါးလုံပါတယ်ဗျာကံ၅ပါးလုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမင်းဘာတွေလုပ်နေအောင်လဲနေ့လည်ကြလိန်ရတယ်ဗျာဘယ်လိုလိန်တာလို့ဆိုတော့ပြတော့ကာမောင်းစားနေတော့သူကဟိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့ပြတော့900ပေးရမှာပြောသူကမပေးနိုင်ဘူး300မကြိုက်ဘူး900ရမှာဆိုတော့တကယ်တော့လည်း90ရလဲကြိုက်တည်တည်ဒီနေ900တောင်းနေရတာအဲ့လိန်တာပေါ့ဗျာလေအဲ့လိုမလုပ်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးလေတဲ့အော်အဲ့ဒါလို့လားလို့ဒါပြင်မဲ့မလိန်ခြင်းရပါလေကွာဘလို့လုံးဝမလဲတဲ့တပည့်ကလည်း900ရကျင်တာတဲ့အေးပြောလိုက်ကျွန်တော်900ရမှပို့နိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ချပြီးလေမရှိနဲ့ရှိရင်လိန်တော့မှာမလိန်မဲစားရတဲ့လုပ်ပြီးအများကြီးရှိတယ်ကွာလို့900ရမှပို့နိုင်မှာကြိုက်တာမကြိုက်တာမပြောနဲ့ငါစီစေးတကြက်နဲ့ပဲပို့ဖို့900ရရင်ပို့မယ်မင်းသဘောတူရင်စီသဘောမတူရင်မစီနဲ့ကိုကဲတော့ပြီးတော့ကျင်းလားမလိမ်မဲနဲ့ရပါရဲ့တဲ့မင်းတို့ကလိမ်ကိုလိမ်ချင်နေလို့လူလိမ်ဖြစ်နေတာကျင်းလားကြည်ရောကျင်းတတ်လားသူလကယူထားပြီးလကယူထားပြီးရင်ဒီတာဝန်ကျေအောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါကိုအောက်ဆိုင်လိုချင်တော့တရောင်းသားဖြစ်တာပေါ့ကွာငါပြောပြန်တော့မကောင်းတော့တောင်းစားမှကိုကျေနပ်နေတဲ့လူလိမ်ကျင်းလားတော်ဝင်ယူမှုတော်ဝင်ခံမှုကိုသိခါကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်တရောင်းသားဖြစ်သွားတာရှင်းနော်မင်းတို့နိုင်ငံမှာစီကြီးပြီးဝန်နဲ့ဝန်တွင်ခန်းနဲ့လှည့်ကြွားနေတာတပုံကြီးကိုရှက်လို့ရှက်ရကောင်းမှန်းကြောက်လို့ကြောက်ရကောင်းမှန်းမသမာအာရိဝနဲ့စားရင်အပင်းမျိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲဒီဘဝစုတည်လိုက်တာနဲ့ငရဲမှာတန်ရေဘူးတော့တတိရှိဆက်လုပ်ကြပါကွာသဘောပါလားကြည်ရောကြည်တတ်သလားအဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့တော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝတဏ္ဍာနာနိတနာတငါမုတ်ဆိုးနာနိမုတ်ဆိုးသတ်စားနေရတဲ့လူကလည်းသတ်နေရမှစားရတယ်လို့ထင်တာမသတ်ပဲစားရတယ်လို့သူတို့မသိရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့လမ်းမှန်တရားကိုတွေးအောင်ရှာဖို့လိုအပ်မလို့ကအဲ့တော့မာဂန္ဒီရေအကြောင်းရှိလို့ပါဖြစ်တာအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းကျိုးဆိုတာအလိုလိုကောင်းလာမလားကောင်းအောင်ကျိုးစားယူရမလားဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာရှေ့မှာကမ္မဘဝလို့အသေးစိတ်ဟောထားတယ်ကမ္မဆိုတာစေတနာဘဝဆိုတာယက်တီမှုစေတနာပြထန်းတဲ့ယက်တီမှုစေတနာအစင်တန်းမြင့်ရင်ဘဝအစင်တန်းမြင့်တယ်မှတ်ထားစေတနာအစင်တန်းမြင့်ရင်စေတနာအောက်တန်းချနေရင်ကျင်တတ်သလားဦးဇင်းတို့ကခမဲတော်ပေတော်ကြီးကိုတရားဟောတိုင်းဥဒိတ်ထားတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဘဝကိုယက်တီမှုမှာလမ်းမှန်ရောက်အောင်ငယ်စဉ်ကလေးကရင်စနစ်တကျထိန်ချောင်ပေးခဲ့တယ်မတရားတဲ့ဥစ္စာမမှန်တဲ့ပစ္စည်းလုံးလုံးမလိုချင်သလိုဘယ်ပွဲဒူးဂုံဒူးချင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုကိုမှမမှန်မဟုတ်မမှန်မဟုတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တယ်ရှင်းလားဘဝအမှန်ရောက်အောင်လမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့အစွဲထဲမှာမဟုတ်မမှန်တာတွေလို့ရမှာရှက်တယ်တော့ပါလားရှင်းပြဟိုဘွက်ဒီဘွက်မယူလားမယူဘာဖြစ်လို့ရှက်လို့ရှက်တတ်တယ်ရှက်စရာကြီးတွေကိုရှက်ရကောင်းမှငါသိတယ်ကိုတစ်သက်လုံးအရှက်ရမယ်လို့ဘကြောမှမလုပ်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်လားအလုံးနားလည်နေတော့ချင်းပေါ်ကြော်ကြားဖို့အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလောကကိုအကျိုးပြုဖို့အလုံးလုံးနေတာအရှင်ဘုရားတရားနာပိသများလိုက်တာဆိုလေဒီထဲမှာယင်ကုန်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာဝန်ကြီးလို့
1: လူများလာတာဂုံယူဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်တာဝန်ခံရရမယ်သူမင်္ဂလာတရားတပွဲကြောင့်အယူလွဲသွားတဲ့လူတယောက်မှမရှိစေရဘူးနားလဲလားသဘောပေါက်သလားအတိတရားမရှိဘဲဒီပလင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအားလုံးနားလဲတယ်နော်စေတနာအထက်တန်းမြင့်ရင်စေတနာယုံညံ့နေရင်ကိုယ့်ယက်တီမှုကိုကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စစ်ဆေးပါအဲ့တော့မှခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကဘဝပစ္စည်းဇာတိဒီမာရင်ရက်သွားမှလားအကျိုးပေးအောင်မှလားအဲ့တော့အတိတ်ကကောင်းမှအခုကောင်းတယ်အခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကမကောင်းရင်အခုမကောင်းဘူးအဲ့တော့အခုကံမကောင်းနေတာကိုဘာမှအပြစ်ရုံးမဲ့ဖွဲ့မနေနဲ့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမကောင်းခဲ့လို့အဲ့တော့အတိတ်ကမကောင်းတာကိုရုံးမဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့လောကကိုအရွက်တိုက်နေရမှာလားကောင်းအောင်ပြုပြင်နေရမှာလားအခုကောင်းရင်တော့ကျေနပ်သလားဘဝပစ္စည်းဟာဇာတိရရင်နောက်ကဇာတိပစ္စည်းဟာဇရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသမလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတိဇရာမရဏရပြီဆိုကြဲကရင်ဥလောင်ချင်းငိုကြွေးချင်းနေကင်းရလားအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းမရှိရင်အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်မာဂန္ဒီဒီခန္ဓာဆိုတာဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကျိုးတရားတွေကရှင်းလားဓာကြီးကိုမင်းအမဲခန္ဓာကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပြောတာမင်းလောက်ကန်းတဲ့လူမင်းလောက်ယူတဲ့လူစီကြီးပင်နဲ့ကျွားနေတာဆိုမာဂန္ဒီရှက်သွားတယ်သဘောပါသလားကြည်ရောကြည်နဲ့ကလားမင်းတို့တံမိုးထားနေတဲ့လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတာအခိတ်တွေကယောဂါတွေကအနာတွေကရှင်းမလားအဲ့ဒီမှာမာဂန္ဒီကောင်းကောင်းကြီးနောင်တရသွားပြီတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ဤမျက်စိနှကွင်းကိုအလင်းဆောင်ခဲ့ပါပြီတဲ့မောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလံပြလိုက်သလိုမောင်နေတဲ့လောကရကြီးကိုအလင်းဆောင်ပြလိုက်သလိုတပည့်တော်မှာမြင်ခွင့်သိခွင့်ဘာဖြစ်တော့ရန်ခဲ့ပြီတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဖျားရဲ့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယောဂါကုခွင့်ဟုတ်ပြီနော်အလင်းဆောင်ခွင့်သေသနာတော်မူပါဖျားသင်္ကန်းဝတ်တော့မဲတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကသိုးတာသိုးတာနော်နော်လူဆိုးတွေကောင်းပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဦးချောင်ကြားတွေလိုက်မမီဘူးဟာဟာဟာတရားနာပိသက်ကိုစော်ကားဒီဘုန်းကြီးဟင်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောရတဲ့ဟာနာလားအေးမနာတတ်လို့ကိုမကြွတာတော့ဘယ်လိုနာရကောင်းမလဲမသိဘူးကျုံနာမှာလားကိုဘုရားကိုနာမှာလားဥကြောင့်များဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရားတွေဘယ်နှပွဲနာဘူးလို့အများကြီးဘယ်နှပားလောက်နာဘူးလို့ကျွတ်ပလားအဲ့ဒါဥကြောင့်များပြောတာပေါ့ဘယ်လောက်တော်တဲ့ဘုန်းကြီးဟောဟောတူကတော့ဒုံရင်ပဲအတင်းပြောမပြက်ဟင်သဘောပါသလားစီကြီးပေကြီးဝုတ်ဝုတ်ပြီးကြွားမပြက်ဘိုးကိုင်မပြက်မိခင်မပြက်ဒါဦးကြောင်ချာမပြောလို့ပါပြောမလို့သဘောပါသလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကဆေးလာမကုလို့လားကုတယ်ဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားမဂန်နီးတဲ့ငါဆေးပေးပြီးမင်းမတော့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတဲ့ရှင်းတယ်နော်ခုမဂန်နီးရတော့ပြတ်တယ်လုံးလုံးဆေးတောက်တော့မယ်တဲ့ဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့အေးအနာဘာနာလေးတော့ပြောဟောအကျုံနာသဘောပါသလားအန်ကျင်အန်ရှောကျင်ရှောဒီဆေးကိုတော့ဘာဖြစ်တော့တောက်ဖြစ်အောင်ကိုဂျင်နတ်သလားရှင်းရောရှင်းရလားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပြီးတော့ဆိုတော့မာဂန္ဒီတဲ့တပားသောအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကအယူပြင်းတယ်အစွဲပြင်းတယ်အယူအဆဝါဒပြင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေငါသာသနာနဲ့ဝင်လာရင်ငါသာသနာတွင်သားတွေပါအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ မင်းတို့ယုံကြည်မှုသနာကိုစမ်းသပ်တဲ့ချိန်နဲ့ချက်ချင်းဝတ်ခွင့်မပေးဘူးกว่าတဲ့လေးလပြိဝတ်ဆောက်တည်ရမယ်ဗါတဲ့လေးလဆိုတာလေးလဝတ်ပြုစင်ကျင်တဲ့ဝတ်ပြုဖိုးသူတော်လုပ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာရဲ့အကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့လာအောင်သင်ယူအောင်အဲ့ဒီလေးလနေလို့မှမင်းသနာတရားမပြည့်ရင်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပေးမယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့မှမာဂန္ဒီယအရှင်ဘုရားတဲ့ပိုးကြိုက်နေတဲ့လူနာကြီးပြောက်ဖို့မိခင်နေရတဲ့လောင်ချင်းပူချင်းကလွတ်ဖို့ခြာဝရကန်းလာတဲ့ဝန်တွင်ကံဘဝကအမြင်ရဖို့လေးလမဟုတ်ဘူးဖေရလေးနှစ်စောင့်ဆိုလဲစောင့်မယ်ဟာမာဂန္ဒီအမတန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရှိသွားပြီရှင်းလားဤဒါဖြင့်ပို့ပို့ဆက်ဆက်လေးတောင်းခံခဲ့တာလားနှစ်နှစ်ကံကတောင်းခံခဲ့တာအရှင်ဘုရားလေးနှစ်စောင့်ဆိုလဲစောင့်ပါမယ်ဖေဟာတဲ့တပည့်တော်ဆေးကုခွင့်တာပေးပါတော့ဆိုတော့မာဂန္ဒီတဲ့အေးငါဖေဟာရဲ့သာသနာတော်မှာလဲသူအကြောင်းနဲ့သူရှိပါတယ်ကွာတဲ့အကြောင်းတရားခိုင်လုံပြည့်စုံတဲ့လူတွေကြတော့စောင့်စရာမလိုပါဘူးကွာကဲမင်းတို့လောက်ထက်တန်နေဝတ်ပေးလိုက်ဟောအချိန်လေးပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုသနာတရားထက်တန်တဲ့ဒီကောင်ကုကျင်လာပြီဆိုတော့ဝတ်ပေးလိုက်သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်အဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ကလေးကရေမာဂန္ဒီဘာလို့ဖို့သင်္ကန်းဝတ်တာလဲဆေးကုမလို့ဟမ်ဘာလို့မလို့ဆေးကုမှာဘာတွေပြောက်ချင်တာလူနာကြီးလဲပူချင်းလောင်ချင်းလဲဝန်တွင်ကန်းလဲရှင်းတယ်လားကုရမယောဂါတွေမများဘူးလားပြန်တော့ယောဂပျောက်ချင်လို့သင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူရည်ရွယ်ချက်သူမမေ့ဘူးမမေ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့အဆုံးအမအတိုင်းတိတိကျကျချက်ကုန်ချက်ကဲစူးစမ်းလိုက်တာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးမကြခင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပေါ့တိတ်တူတောင်းလောက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားမာဂန္ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားဉာဏ်နာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားယောဂါပျောက်သွားဘာဖြစ်သွားပူရီလဲမရှိတော့မိကင်စရာလဲမျက်စိလဲအလင်းရမသွားဘူးလားသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စရှိရှိသမျှသင်္ခါရာတရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာရောရှင်းတယ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လှဲ့လေကြွားဝါစရာအကြောင်းဂုံယူဝင်ကြွားစရာအကြောင်းအဲ့တော့တကယ်လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုံနာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်မှန်မသိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေနဲ့မသာယာဘူးလားသာယာနေတာကဝေဒနာပစ္စယတဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝဆိုပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလောက်ကြဘူးလားဘယ်သူခိုင်းတာလောက်တာလဲဥပါဒံခိုင်းတာလောက်ကြတော့ကမ္မဘဝပစ္စယပါလားဇာတိယယင်ဇရမဏဇရမဏဆိုပြီးဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေမလားဟုတ်လားဒုက္ခရတာလားဒုက္ခရဒုက္ခရခြင်းလို့ရတာလားသမုဒိယလောက်ခဲလို့လားသမုဒိယလောက်ရင်သမုဒိယသိရင်ရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီဟာတခါလေးမဆုံးမနစ်ကြိုးစားလိုက်တာသမုဒိယသစ္စာသိမ့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာငြိမ့်သွားပြီးတော့ခိနာဇာတိနောက်တဖန်ဇာတိရစရာမရှိတော့ဘူးဝုတိတံမြမစရိယံမြတ်သောအကျင့်လမ်းဆုံးကိုရောက်သွားတော့ဆေးတွေလည်းကိုယ်ကုံအောင်တောက်လိုက်ပြီဆေးပတ်လည်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဒီခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲသလားမြဲပါဘူးစီးစိမ်နေရောจิตตุขินตุตาตมิสุญญูญญาณกาเรดาริยาถาวรอตุเนยามาละคွဲขวามาตีกวยเนี่ยရှင်กวยဟုတ်กะล่ะไอ้นี่ตีกวยရှင်กวยกวยเนี่ยที่ส่องมะล่ะอะคุญญานเนี่ยคွဲทาไหนပြောมาပြောมาပြောมาหึคွဲไหนมามะล่ะอั่นเปียมาเนาะบาเปียมาอั่นเปียมากูบ้องသိခွာပြန်ပြော
0: กูก็တော့မပေါင်းမဖြစ်လို့ဘာกว่าနေရမသူ့ကိုပိုင်သလားကိုကိုကိုရောမပိုင်ရင်သူ့အတွက်ပူเสียလဲကိုအတွက်ပူเสียလဲအဲ့တော့အခုကလေးအပူငိမ့်အောင်လုပ်ဖို့အသိမသိကျေနပ်ကြလားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်အညွန့်တုံးသူလို့မိုက်မိုက်မဲမဲဆွတ်ဆွဲသွားပြီးတော့အခုတော့သူ့မှာအမြင်မှန်ရသွားတော့တပည့်သားခံယူပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီးမာဂန္ဒီတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားပြီဘုသူတွေကြံတော့ဘုသူတွေကြံတယ်တပည့်တော်မပြောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နာမည်ရှိပါတယ်ဘုသူတွေဦးကြောင်ကြားတွေကြံနေတယ်ပြန်ပြောပါအာမေသူတို့နာမည်ကြမှာအခုရှင်းသလားကြည်ရောကျင်တတ်သလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ကြားကြမလားအကြားလွတ်အောင်ကြိုးစားမလားသိကြပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တောင်းအောင်မယ်ဆေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စသီတော်ကြီးဒုက္ခသီတော်ကြီးအနတ္တသီတော်ကြီးလောကမှာမြဲနေတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဘယ်ဟာတွေမြဲခြင်းမြဲခြင်းခိုင်ခြင်းခိုင်ခြင်းတရိယလိုက်ဆမ်းပါအနိစ္စသီကိုမျိုးပြအောင်မျိုးလိုက်ရှင်းသလားဘာမှမြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမမြဲတဲ့တရားသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့တော့ဘယ်ကာမဂုဏ်မှချမ်းသာတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူသည်ပူလောင်ပူခြင်းလောင်ခြင်းကိုသာပေးတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ကာမဂုဏ်နဲ့သာယာနေရမှလားလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမှလားအဲ့တော့စီကြီးပေကြီးဝတ်ပြီးတော့မကြားသင့်တဲ့အရာတွေလဲ့ကြွားမလားဖြူစင်တဲ့အဝတ်ရအောင်ဝတ်မလားဘာရမှအမြင်မှန်ရမှဘာရမှခင်ဗျားတို့တကယ်ဝတ်ယုံရမယ်ဝတ်ယုံကသီလဝတ်ယုံသမာဓိဝတ်ယုံပညာဝတ်ယုံရှင်းသလားဒီအဝတ်အယုံနဲ့တင့်တင့်တယ်တယ်ယုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတကယ်လာဘသက္ကာယတိလောကဆိုတာဒီဂုံယူเสียလားရှက်เสียလားအေးရှက်เสียကိုရှက်တတ်မှကြောက်เสียကိုကြောက်တတ်မှလောကီစည်းပွားတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့အားလုံးကြည့်လိုက်ဝိသမလောဘသဘာများမှန်သမျှတိလကိုစွန့်လွတ်ရတယ်သမာဓိကိုဖယ်ထားရတယ်ပညာပျောက်ဆုံးနေမှလောကီစည်းပွားချာလို့ရတယ်ဗျအလွန်ယွန်းစရာကောင်းတယ်အလွန်ရှက်စရာကောင်းတယ်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းရှင်းသလားရှင်းရောကျင်တတ်သလားအဲ့တော့ရှက်တတ်ကြောက်တတ်တဲ့အမြင်မှန်ရမှသီလဝတ်ယုံတမာတိဝတ်ယုံပညာဝတ်ယုံနဲ့တင့်တယ်စွာစံမြန်းကြပါလို့ရှင်းရလားမာဂန္ဒီတို့တော့အဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာဆိုတဲ့ဝိဉာဉ်ကြီးရသွားတော့တင့်တင့်တယ်တယ်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဇန်သွားပြီဘသူတွေကြံတော့အမလီတော့ဟုတ်သွားပြီအဲ့တော့ဦးကြောင်ကြားအဖြစ်ကနေလွတ်အောင်တတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောတတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်တတိဝရိယပညာနဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအားလုံးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားလောကရတခွင်လုံးမှာဘညာကြည့်ကြည့်ကြည့်မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကအတွေးမှအကြံမှအမြင်မှတွေလာအောင်မလားပိုးရောကြိုက်အောင်မလားမီးရောလောင်အောင်မလားစီကြီးပေကြီးရောဝတ်အောင်မလားသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်ဘေးကဲသောသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျှင်တန်တရားဝတ်တွင်းကအမှန်တကယ်လွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့စကုနှစ်ကွင်းအလင်းရောက်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမတန်မျိုးရခက်တောက်ရခက်တဲ့ဆေကာကြီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရဲရဲရင့်ရင့်တောက်မျိုးပြီးတော့ယောဂါကုကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့
2: အလုံးပဲမြတ်တာတတ်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။

င်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတာဂေတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဝိဇင်းများညံမိသမျပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်၉ပါးတည်းက၅ပါးမြောက်ဖြစ်တယ်လောကဝိတုဂုဏ်တော်အဖွင့်တရားတော်သောဘဂဝါထိုသုံးလူထိုထရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်သောဘဂဝါထိုသုံးလူထိုထရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိမိနာသကာရဏိနာတတုကာတသင်္ခါရဟုလောကလုံးသိဉ္ဇုံကုန်စင်တိမြင်တော်မူတာဤသို့သောဂုံတကကြောင့်လေလောက

မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကြွသွားတာလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိသွားလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြွသွားတာသည်လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိလို့လောကကြီးအကြောင်းသိုံနဲ့မရကောင်းကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးတိတိကျကျမိမိရရသိမှဖြစ်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘုရားကြီးဒါသတိသာသာဝကဖြစ်တဲ့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီလေးပဲဘုရားရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေဆိုရင်လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိရမယ်တဲ့။လောကကြီးအကြောင်းကိုဘယ်လိုသိရမလဲ။ယောဂီတို့ကလောကကြီးအကြောင်းသိတော့သိပါတယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးအလွဲချော်တွေသိထားမှန်ပါပါကောင်းကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးသိမှဘာရမလဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ယောဂီတို့ဘုရားကတော့လောကဝိတုဂုံတော်ကြီးနဲ့အန်ချီးွေမကုံဘဝဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လှန်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူတယ်ယောဂီတို့ကတော့ဒီလိုထင်ရှားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားတို့ကတော့လောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ဘုရားကြွတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြွဖို့ပဲမှန်ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာလောကဤအဆုံးမှာရှိတယ်မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ကဘယ်မှာရှိလောကကြီးဤအဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်လို့ရှိရင်လောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးကိုသိရမှာလောကအကြောင်းမှကောင်းကောင်းမသိဘဲနဲ့လောကရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမလားရောက်ပါပါဘုရား။ဒါနည်းလောကရဲ့အဆုံးမှရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးဘုရား။အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလောကကြီးအကြောင်းကိုဗါရဲလေမရပါဘူးဘုရား။ဟေးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းလောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲတဲ့။တောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့တာရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: ။ဒါဖြစ်ရင်လောကကြီးအကြောင်းသိရမယ်ဆိုတော့သိရမယ်လောကကအကျဉ်းအင်းအနေအချင်း၃ပါးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါ။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ။
0: လောကဘယ်နှပါးရှိ
1: ၃
0: ပါးပါဗျာ။လောက၃ပါးရှိတယ်ဒီတော့ဥစ္စာပထမဘာသိထားရမလဲဆိုတာလောကဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလဲလောကဆိုတာဘာလဲပြန်ပြောပါဦးပါလေလောကဆိုတာဘာလဲလောကဆိုတဲ့သဘောကိုတော့ငါသိပါတယ်ကွာတဲ့တို့ကတော့လောကကြီးအကြောင်းကိုတော့ကြည်နေပါပြီတဲ့အဲဒီလိုရေရရသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးလောကကြီးအကျဉ်းကြီးပါကွာတဲ့ဩဘာမှလည်းမသိဘူးရှမ်းပြီးတော့လူများတုံးတာနဲ့တုံးနေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟေးအခုကလောကဆိုတာဘာလဲဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်လौဇဏပလौဇဏဌေနလောကောလौဇဏပလौဇဏဌေနဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့အ ਨੇ သဘောကိုအ ਨੇ သဘောကြောင့်လောကောလောကမြည်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တို့တို့ရှင်းရှင်းလူကြီးလေးပြောပါဆိုရင်လောကလောကဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လောကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလောကပါဗျာ။ဒါကြမှတ်တာနော်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။လောကလောကလို့ပြောတော့ပြောနေကြတာပဲ။လောကဆိုတာဘာလဲဆိုတာရေရရသိတဲ့လူကတော်တော်နဲ့တယ
1: ်
0: ။မှန်ပါဗျာ။အခုတရားကောင်းတို့ဘုရားအကူကြီးနဲ့သိပြီးလောကဆိုတာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒီဘာခေါ်လဲ။လောက
1: ပါဗျာ
0: ။ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘာပါလဲ
1: ။
0: လောကပါဗျာ။လောကဏပလုဒ္ဓနာဌေနလောကောဘာမလို့ပြောလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာ
1: လောက
0: လောကအဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လောကကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့မေတော်မှာ၃မျိုးရှိတယ်လောကဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်လောက၃မျိုးနံပါတ်၁ကတတ္တလောကနံပါတ်၁ကဘာလဲလို့ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်၁ကဟုတ်ပြီနောက်တကနံပါတ်2ကဩကာသလောကနံပါတ်2ကဩကာသလောကပါဗျာပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်2ကဩကာသလော
1: ကပါဗျာ
0: ဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်3ကသင်္ခါရလောကနံပါတ်3ကသင်္ခါရလော
1: ကပါဗျာ
0: ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်3ကသင်္ခါရသိရမယ်လောကဘယ်နှပါးတော့နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကသိရမယ်လောကကဘယ်နှပါးပါလိမ့်မမီအောင်ပြန်ပြန်ပြောလိုက်ပါဦးနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကလောကဘယ်နှပါးလဲသတ္တောကာသသင်္ခါရတတ္တလောကဩကာသလောကသင်္ခါရလောကသူနဲ့ပြီးတဲ့ထက်မှပါပြီးသားလေမှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: သတ္တောကာသသင်္ခါရဟုလောကအလုံးသိကျုံကုန်စင်သိမြင်တော်မူတတ်ကုန်တကသတ္တောကာသတတ္တလောကသင်္ခဩကာသလောကသင်္ခါရလောကသိရမယ်လောက၃ပါးမှန်ပါပါဗျာ
1: ပ
0: ြီးတော့တတ္တလောကကိုသိကြစို့တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရလေမှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: တတ္တလောကကိုနံပါတ်၁တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းရင်ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲနဘုတ်ခွဲကြည့်ရမယ်ဘယ်နဲ့ခွဲမလဲမရင်တတ္တတဘုံလောကတဘုံဘာတဘုံဘာတဘုံလဲ
1: တ
0: တ္တတဘုံပါပါပြန်ပြောပါဦးဘာတဘုံဘာတဘုံလဲ
1: တ
0: တ္တတဘုံပါပါပြန်မိလိုက်ပါဦးမယ်မမီအောင်တတ္တလောကကိုအသေးစိတ်သိရင်တော့ဘယ်နှဘုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲဘာတဘုံဘာတဘုံပါလေဟုတ်ပြီတတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့သက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှဒီတတ္တလူတွေနတ်တွေမြမာတွေအပယ်လေးဘုံသားတွေသက်ရှိတတ္တဝါမှန်သမျှဒီဘာလို့ပြောမလဲတတ္တလောကမဟုတ်သေးဘူးတတ္တကိုပြောနေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဘာလဲတော့
1: တ
0: တတ္တတတ္တရမ်းပြီးတော့မန္လဘမန္လဘနဲ့လေဘုန်းကြီးရှေ့ကကြွမနေနဲ့ဟုတ်ခလုတ်တိုက်နေတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့နော်မန္လဘသူ့နေရာနဲ့သူ့လုံးမကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်ခလုတ်တိုက်နေဘုန်းကြီးကမောက်ကမဖြစ်ကုန်နေမယ်တတ္တနော
1: ်မန္လဘ
0: ပါဗျာတတ္တဆိုတာသရှိတ္တဝမှန်သမျှဒီပါတယ်လေမန္လ
1: ဘပါဗျာ
0: တတ္တအဲ့ဒီတတ္တဆိုတဲ့သရှိတ္တဝတွေဟာနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှလာပြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတခြားလားလောကလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိပေးရဟုတ်ရဲ့လားဩတတ္တဝါတွေကနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျအကုန်လုံးပြတ်ကြမှာပါလားလို့သိပေးရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိပြီသိတာတခြားလားညံလား
1: ည
0: ံပါဗျာအဲ့ဒီညံဘာကိုသိတယ်ညံလဲလို့မေးရင်တတ္တလောကကိုသိတယ်ညံပြန်ပြောပါရဲ့လေတ
1: တ္တလောကကိုသိတယ်ညံ
0: ပါဗျာပြန်ပြောပါရဲ့တော့တတ္တလောကကိုသိတယ်ညံပါဗျာဂါဤတေဒကမဤတေချိန်မြင့်တဲ့ကွာလောက3ပါးအကြောင်းကိုပြောပြနေပါတယ်သေချာမှတ်ပ
1: ါ
0: ပြန်ပြောမယ်မမီအောင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တတ္တလောကကိုအသေးသေးသိကျင်တော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲနှပုတ်ကဘာတစ်ပုတ်ဘာတစ်ပုတ်လဲဟုတ်ပြီတတ္တဆိုတာဟာသရှိတ္တဝါမှန်သမျှစီပါတယ်လေအဲ့ဒီသရှိတ္တဝါမှန်သမျှတွေဟာနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျရင်ဖြစ်ပြီးတည်နေမှလားပြတ်သွားမှာအဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကဘာလို့ပြောမလဲတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒီတတ္တလောကကိုဒီတိုင်းထားရမှာလားတိတိပေးရမှာလား
1: တ
0: ိတိပေးတာကဘာပါလဲဒါပြင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့ပြောမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါအောင်ဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလဲတတ္တလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ရဲ့လားအလုံးသောတတ္တဝါတွေပေါ်မှာဉာဏ်ပထရာဖြန်းပြီးတော့ဩပူပူရွရွတတ္တဝါမှန်သမျှတွေတတ္တဝါမှန်သမျှတွေဆိုတာကဒါတတ္တပဲဒီတတ္တဝါတွေကနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျအကုန်လုံးပြည့်စည်ရမယ်တရားတွေပါလားလို့သိပေးရမှန်ပါဗျာပြည့်စည်ရသည်လောကသိပေးတာသည
1: ်ဉာဏ်ပါ
0: တလုံးဒီတလုံးဒီပိုင်းချပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ပြောပြပါလေမှန်ပါဗျာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတတ္တလောကကိုသိတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါဘာဉာဏ်လဲလို့မေးရင်တန်ဝေကဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုလိုသည်ကတတ္တလောကတကူတဲ့သိုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာမင်းလို့လဲမေးလို့ तू ကတန်ဝေကဉာဏ်ပဲရှိတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မံဝေကဉာဏ်ပဲဖြစ်သေးတယ်တတ္တလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်စင်နဲ့ပြောတော့ပါလေတံဝေကဉာဏ်တံဝေကဉာဏ်ဆိုတာပါလေတံဝေဂောတိသဟုတ္တပဉာဏံလောကရှိသမျှတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញည်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတတ္တဝါတွေနောက်ဆုံးတနေ့အကုန်လုံးပြည့်ကြရမှာပါလားလို့တိတဲ့ဉာဏ်ဒီသာဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးတန်ဝေကဉာဏ်ဒီတတ္တဝါတွေပြည့်တယ်လို့ငါလဲတတ္တဝါတွေမှာတဦးတယောက်ပါဝင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျငါလဲပဲပြည့်ရမှာပါလားလို့တွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်ဉာဏ
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုတန်ဝေကဉာဏ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဥဒ္ဒပနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဥဒ္ဒပဆိုတာကြောက်တာဘုဒ္ဓဘာဆိုတာပါလေကြောက်တာကြောက်ဝင်လေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ញင်တော့အဲကြောက်တဲ့ဥတ္တပနဲ့တွေးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်သဟုတ္တပဉာဏ်နဲ့တံသဟဥတ္တပဉာဏ်သဟအတုရကဝဥတ္တပနဲ့ဥတ္တပဥတ္တပနဲ့အတုရကဝသဟအတုရကဝဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဩတ္တပနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဗမာလိုရှင်းရှင်းလေးပြောတော့လောကကြီးကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီဉာဏ်လဲတကကြီးတွေတကွာကြီးတွေအထင်မသေးနဲ့အလကားသူလည်းပဲအလကားမဟုတ်ဘူးသူလည်းစွန့်ရည်တတ္တိရှိတယ်မှန်ပါဗျာ ဘယ်လိုစွမ်းရည်တက်တည်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ဝေကဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ပဲတက်လို့ရတာဟုတ်လားတန်ဝေဝိပဿတန်ဝေကဉာဏ်အခြေခံပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရတန်ဝေကဉာဏ်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒါလိုတဲ့ပြောရင်လေတန်ဝေကဉာဏ်ကအကြောင်းဝိပဿနာဉာဏ်က
1: အကျို
0: းတန်ဝေကဉာဏ်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်လောကုတ္တရာမဉာဏ်ဖြစ်ရဝိပဿနာအလုပ်တွေအားထုတ်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကဉာဏ်အခြေခံပါမှဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ
1: ်
0: ဖြစ်တယ်ဒါလုံးမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိจิตံကြီးတန်ဝေကမပါဘဲနဲ့ဝိจิตံကြီးအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘလဝမဖြစ်ဘူးဒုဗလဖြစ်နေတတ်တယ်တန်တရာပြေကိုတကယ်တမ်းဉာဏ်နဲ့တွေးပြီးတော့ဩတန်တရာတွေဥဝဲနာဝဲဒီဝဲတွေအဖမှန်နှွဲ့နေရတယ်နောက်ဆုံးတနေ့ငါဒီတေချင်းတရားနှိမ့်ဆက်လို့ပြည့်အောင်ဘယ်နည်းဘယ်အချိန်ခါပြည့်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်အသေးမူးခင်ဉာဏ်ဥအောင်ငါမြန်မြန်ကြိုးစားမှပဲဆိုပြီးတော့တန်ဝေကဉာဏ်ကိုအခြေခံကောင်းကောင်းရပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအဲတန်ဝေကညာမပါဘဲနဲ့ထုံးပြန်လာဇန်ငါရဲ့နေကြတော့စခန်းဖွင့်တဲ့တော့မှပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလောက်နဲ့လာလို့မရဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအောင်စရာမဟုတ်ကြောင်းကလာဇန်ငါရဲ့လာတော့ငါရဲ့အင်းစခန်းပွဲအဝင်နေအဲ့ဒီနေ့ရောက်အောင်လာရမယ်တဲ့အင်းဒီနေ့ရောက်လာပြန်ပြီလာဇန်ငါရဲ့ရောက်လာပြန်ပြီတော့မှပဲထုံးစံအနေနဲ့လုံနေလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားတနည်းအားဖြင့်လဲဟာဒီတပတ်မှာဖြင့်အင်းဟိုးဗဇွန်တော်မြို့နယ်က50တလန်းကဗဇွန်တော်မြို့နယ်50တလန်းကဟိုးမက်ကဇဲကုမ္ပဏီရမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးလာမင်းထွန်းတို့ဒေါ်ထေးသေးလွင်တို့တမီလေးငွေရုံးဝတန်သာသာလေးကူကူရက်တရားဖြင့်မွေးနေ့ဓမ္မဒါနတရားစခန်းဝဲကိုတဦးဒီအလှရှင်ဖြစ်တဲ့တာဝန်ခံပြီးတော့ကျင်းပါတဲ့သွားဝင်ဥမ္မာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးနဲ့လာလို့မရဘူ
1: း
0: မရပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါငါမှတန်တရာအိုဘေးနာဘေးဒီဘေးတွေကဝိုင်းအောင်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒီဘေးတွေလွတ်အောင်ငါမြန်မြန်ကြီးသွားပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်သွားကြိုးစားမှပဲဆိုတော့တန်ဝေကညာအခြေခံပါပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီနေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှအာကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အာကောင်းနေဆိုတာကသူ့အခြေခံကဘာညာပါနေလို့လဲအေးတန်ဝေကညာဆိုတော့ကြောက်တဲ့ညာကြောက်လို့အန္တရာဘေးကတန်တရာဘေးတွေတွေးကြောက်လို့ဒီတန်တရာဘေးမှာလွတ်အောင်ပြေးတာကြောက်တာဒီတန်ဝေကပြေးတာဒီဝိပဿနာဒီလိုမဟုတ်လ
1: ား
0: ကြောက်တာဒီပြေးတာကပြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမနေ့ရက်တုန်းကသုက္ကတဂုံတော်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဉာဏဂတိဉာဏ်နဲ့ပြည့်တာရှိတယ်ကာယဂတိကိုယ်ကြီးနဲ့ပြည့်တာရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လောကခကြီးရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကာယဂတိကိုယ်ကြီးနဲ့ပြည့်ရနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောလောကခကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဉာဏဂတိအဉာဏ်နဲ့ပြည့်ရဒီနေ့ယောဂီတို့ဝိပဿနာအလုပ်တွေကြိုးကြိုးဆန်းဆန်းအားထုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့ပြေးနေတာလဲ။ဉ
1: ာဏ်နဲ
0: ့ပြေးတာပါဗျာ။အေးအဲ့လိုပြေးတဲ့နေရာမှာနောက်ကတန်ဝေကညာအခြေခံခိုင်ခိုင်မာမာပါမဖြစ်မယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟုတ်ရဲ့လား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။တန်တရာဘဲကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာနော
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။သဘောပါရဲ့လား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အေးလောကအကြောင်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေနေနော်နော်သိရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘောရန်လေးသိလို့မရ။ဟုတ်ပြီလ
1: ား
0: ဒါပြည့်ပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဘာလောကကိုသိရမှာလဲဟုတ်ပြီတဏ္ဍလောကကိုအသေးစိတ်သိခြင်းတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလေနှပုတ်ကဘာတပုတ်ဘာတပုတ်ပါလေဟုတ်ပြီဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီတဏ္ဍလောကကိုမိမိရရမှတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့လောကတွေလွယ်သွားလို့ဒါကိုမဲတင်ပြောနေတာတတ္တတဘုံ
1: လောက
0: တတ္တရဘာတွေကောက်မလဲမေးတော့သေရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေကိုကောက်ပါဘယ်လိုကောက်မလဲ
1: သေရှိတတ္တဝါမှန်သမျှတွေကိုကောက်ပါ
0: ဟ ဟောပြီတသက်ရှိတတဝမှန်သမျှဒီတခြားလားတတ္တမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတသက်ရှိတတဝမှန်သမျှဒီတနေ့ကြရင်ဒီတိုင်းတည်နေမှာလားဖြစ်ပြီးပြည့်ကြမှာလား
1: ဖြစ
0: ်ပြီးပြည့်တာကတခြားလားလောကမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: တတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီလောကကိုတတ္တလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားတိပေးရမှာလား
1: တ
0: ိပေးတာကတခြားလားညံလား အပြည့်ရင်ဒီညံဒီဘာကိုတိတဲ့ညံလို့ပြောမလဲရဲရဲပြောပါဘာကိုတိတဲ့ညံပါလေတတ္တလောကကိုတိတဲ့ညံညံခြင်းနဲ့ပြောတော့ဘာညံလို့ပြောမလဲဘာညံလို့ပြောမလဲวิปัตตนาญาณဟုတ်ရဲ့လားဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူးဗျာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တန်ត្រာပြီးတွေးကြောက်တဲ့တန်ဝေကဉာဏ်ရပါလေတဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဘယ်ကိုကျေတူပြုပါသလဲလို့မေးတော့วิปัตตนาญาณကိုကျေတူပြုပါဘယ်ဉာဏ်ကိုကျေတူပြုပါလေ
1: တ
0: န်ဝေကဉာဏ်ဒီวิปัตตนาญาณတို့วิปัตตนาญาณဒီမေញံတို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုပါဟုတ်ပြီလားသံဝေကဉာဏ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်သံမေញံတို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုပါမယ်ဒီလိုအရှင်ရှိတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်မလို့သံဝေကဉာဏ်သည်အကြောင်းဝိပဿနာဉာဏ်သည
2: ်
0: วิปัตตนาญาณนี้อาจารย์แม่ญาณน
2: ี
0: ้ไอ้นี่รู้ตัวมาไอ้นี่รู้ตัวมาอกายนี่แต่กรรมนี่แต่อํานาจกันทุโลกเหมือนกันดิโลติดิติอ่ะครับ หอบพี่ล่ะอะเพียงตัตตะโลกโหญาณเนี่ยสิญญ์จี้ดังก็ติปู่ด้วยบาเดตัชิตัตตวะมันตะเหมะโหญาณปะเตยาเพี้ยนพี่รอสิญญ์จี้ไล่တော့อ๋อปู่ปู่ยัวๆตัตตวะมันตะเหมะသတ္တလောကပဲဒီသတ္တတဝါတွေကတနေ့ကျနောက်ဆုံးတနေ့အကုန်လုံးငါအပါဝင်အလုံးစုံသတ္တဝါတွေအကုန်ပြည့်ကြရမှာပါလားလို့ရှင်ရှင်လိုက်ရင်ဒါသတ္တလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါပ
2: ါဘုရား
0: အဲ့ဒီလိုပြည့်တဲ့သဘောတရားကိုရှင်ရှင်ရှင်ရှင်လိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နေတဲ့ဒီတန္တရာဝိဒုက္ခကြီးတွေကလွတ်ချင်စိတ်ဟာလည်းပဲပေါ်ပေါက်လာတော့တာမှန်ပါပါ
2: ဘုရား
0: လွတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရဲကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဘယ်လိုအလုပ်ကိုငါလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကောင်းတယ်မှာတွေးပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လားတွေးပြီပေါ့ဒါဒကမာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေအမတန်ကန့်ထူးလို့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာတိုင်းငံတွေမှာလူဖြစ်လို့ဒီလိုအသေးတွေခင်ဗျားတို့ရဟိုးနိုင်ငံသားကပညာရှိကြီးတွေနော်သိပ္ပံအကူအညီနဲ့သိပ္ပံဒီပညာတွေအကူအညီနဲ့သူတို့လည်းတတ္တဝါအကြောင်းတွေမသိဘူးလားသိတတ္တဝါအကြောင်းတွေမသိဘူးလားသိဘူးလားသိပါပါဘုရားသိမြင်သိ냐တော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ဝေကဉာဏ်ရသလားမရပါဘ
2: ူး
0: ဘုရားတန်ဝေကဉာဏ်လည်းအထင်မသေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေမရနိုင်ဟုတ်ရဲ့လားတတ္တဝါတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့တို့တခါတည်းသိပ္ပံနီးသိပ္ပံနီးပညာတွေအကူအညီနဲ့တတ္တဝါတွေအကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးသိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘ
2: ူး
0: နောက်ဆုံးဒီတတ္တဝါလေးကိုတခါတည်းမှာပဲအင်းသိပ္ပံနီးနဲ့ကိုပဲတို့ဟန်ပေါင်းကြောင်တွေနဲ့အလိုလိုတောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့ရသေးတယ်။ဘလို့စွမ်းတယ်လေသူတို့သိပ္ပံကသို့တော့သူတို့တန်ဝေကဉာဏ်ရသလားလို့မြင်အေးယောဂီတို့ကတန်ဝေကဉာဏ်ရတတ္တဝအကြောင်းကိုသိတော့ဗာလေလေအဲ့ဒါဘာဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဟာအမှန်ကန်ဆုံးအတိကျဆုံးပဲအနာဂါကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဒါယင်းနီနီတတိပေးအမှန်ငံလူဖြစ်ရတာအဲ့ဒါဘာသာတရားနဲ့ရှင်တို့ကသားတယ်ဆိုတာကဘုံယူရမှာပဲမှန်ပါဗျာတဘောတနတ်ဆာဟိုစီဝါရေးကြီးဝါရေးကောင်းတာမျိုးလားကောင်းတာတွေဘာတွေတခါကြီးတွေသွားသေးကြမင်းနဲ့ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးထားခဲ့ရမှာဒီအသိဉာဏ်นี่ဦးဇင်းတို့ယင်တဲ့တခါကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ယင်တဲ့ကိန်းနာကဒါကတန်မျိုးတန်မိုးဖြတ်လို့မရအောင်တန်မိုးရှိဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာတတလောကကြီးကြောင့်နိုင်ငံသားတွေသိတာပေါ့ဗျာသိပ္ပံဤပညာတွေနဲ့မြို့မြို့တွေသိတာပေါ့သိပင်သိ냐တော့လေသူတို့မှာရှင်ញင်တဲ့တန်ဝေကညာမဖြစ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဥပဒေတို့ကြတော့တတလောကအကြောင်းသိလဲသိလဲကောတခါတဲ့တန်ဝေကညာရတော့လားမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: တန်ဝေကညာဘယ်ညာကိုကျေးဇူးပြုလဲ วิปัตตนาอလုံးอ้าทุบโหแลล้านซ่าอ่ะดากายีเดะกมายีเดะเค้ามาโหมาติดองมาเววิปัตตนาอလုံးอ้าทุบโหตะเซ็งอ่ะตรุตลอดอีจู้ซ่าอูหรอล่ะอะหุรอยอกีรูวะวิปัตตนาญานโหเจซูตะกาวิปัตตนาญานเนี่ยกูโลยัยตาลาพี่รอเปี้ยเปี้ยถันๆจู้ซ่าปวงมะอ้าทุบไล่โลชี้ยินวิปัตตนาญานกะบาญานโหเจซูปิโอมาแม่ญานเจซูปิโลแม่ญานยามิโซยินบาเมียนมะเร่แลအဲ့ဒါလောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားတာဒီလိုမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဒီတဏ္ဍလောကကိုသိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူး तू ကအဘက်ကိုအထောက်အပံ့ပေးတာပဲရှိသေးတယ်သူ့ဆင်ရတန်ဝေကဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါပြည့်နံပါတ်၄လောကကဘာလောကကိုသိရအောင်မှာလဲဟောပြီပြောပါအောင်ဘာလောကကိုသိရမှာပါလိအေးဩကန္တလောကကိုတိကြဆိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဃာသလောကကိုအသေးစိတ်သိကြရင်သူ့လည်းနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာမှန်ပါပါဘုရားနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမယ်နှစ်ပုတ်ကဘယ်နဲ့ခွဲမလဲမေးရင်ဩဃာသတဘောလောကတဘောဘယ်နှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလေနှစ်ပုတ်ကဘယ်နဲ့ခွဲမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဩဃာသဩဃာသဆိုတာဘာလဲတတ္တဝါတို့ရဲ့တီယာမီယာဖြစ်တဲ့တရားတွေဒီနေ့တတ္တဝါတို့ရဲ့အသုံးအဆောင်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအိုအိမ်တိုက်တာဟုတ်လားတောတောင်ရေမီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာစိန်ရွှေငွေယတနာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဘန္တာအဆောင်ဥမှန်သမျှဒကာကြီးတွေအဲ့ဒါဩဃာသလောကကြီးတတ္တဝါတို့ရဲ့ခုနတတ္တလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့တီယာမီယာဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနကြီးတွေအိုအိမ်တိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရွှေငွေယတနာကြောက်တံပရမယအစရှိတဲ့အစဥပါဏမန္တမရတွေကဘာလဲဩကာတာဘာလဲဘာလဲဩကာတာအဲ့ဒီအိုအိမ်တိုက်တာတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသိဉ္စွေမွေယရနာအစရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဟာလည်းနောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်တဲ့တည်တတ်ခိုင်မဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေလားတည်တတ်ခိုင်မဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်တာကတခြားလားလောကလားဒါဖြင့်ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီဩဃာသလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလာတိပေးရမှလာတိပေးတာကတခြားလားညံလားဒါပြီးအဲ့ဒီညံသည်ဘာကိုတိတဲ့ညံလဲလို့မေးတော့အေးရင်ပြောပါဩဃာသလောကကိုတိတဲ့ညံပြန်ပြောပါဘာညံလဲသူလည်းပဲညံစင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ဝေကညံပဲဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘာညံဖြစ်တယ်လဲတန်ဝေကညံလေတခါဤဒီကမာဤဒီရရှော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့တန်ဝေကညံသည်ဘိညာကိုကျေးဇူးပြုပါလေတန်ဝေကညံဆိုတာဟာဒီဩဃာသကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ညံပေါ့ဩတောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဟိုအိတိုက်တာဗန္ဓာအဆောက်အဦမှန်သမျှတို့ကနောက်ဆုံးတနေ့ကြအကုန်လုံးပြည့်မဲ့တရားတွေပါလားမမြဲတဲ့တရားတွေပါလားလို့ဆင်ញင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ဒကာကြီးတွေစိတ်ထဲမှာတုံလုံးချောက်ချာကြောက်လန့်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဘာညာလဲလို့မေးတော့တန်ဝေကညာမရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတိရွက်ကလေးတွေခြေတုံးကပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေလေတိရွက်ကလေးတွေကြွေကြတာအာယုံနမိတ်ယူတဏိတံဝေကယူပြီးတော့ခန္ဓာပဲညာလက်ရှုပွားအထုတ်သွားတာလေသစ်ပင်ဟာဩဃာသလောကဟုတ်တယ်မလားသစ်ပင်နေတိရွက်တွေကပါလေဩဃာသလောကအဲ့ဒီသစ်ပင်တိရွက်တွေမမြဲတာကိုဆင်ញင်ပြီးတော့သိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဩဃာသလောကကိုသိတာပဲမှန်ပါအဲ့ဒီဩဃာသလောကတည်ုံနေတယ်တော့လေနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်ရိုက်မရပါဘူးဗျာ။ယေသူမပြုတ်နိုင်သေးဘူးမရသေးဘူး။သူကဘာညာမရှိသေးလေ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ တံဝေကညာမရှိသေးတယ်ကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ညာမရှိသေးတယ်ပြေးတဲ့ညာမပါသေးဘူးပေါ့ဗျာကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ညာဆိုတာဘာညာလဲဝိပဿနာညာဆိုတာကတခြားလားပြေးတဲ့ညာလား အဲကြောက်တာကတံဝေကပြေးတာကအဲ့ဒါလေးမှတ်တာနော်ကြောက်တာကပြေးတာကကြောက်မှလည်းပြေးတယ်ဟုတ်တော့မလားကြောက်မှပြေးတယ်မကြောက်သေးရင်အရေးတော်မလုပ်သေးဘူးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအခုရိတ်တာဌာနပြေးလာကြတာပြေးလာပြီတော့တော်ကောင်းလုပ်တွေအားထုတ်တယ်ဆိုတော့မကြောက်လို့လားကြောက်လို့ကြောက်လို့ပြေးလာငါအသက်ကကြည်ပြီနေဖို့တဲ့သေဖို့ကနီးနေပြီတဲ့တရားဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်မှဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ရိတ်တာဌာနရောက်လာကြဒီကြတော့ဝိပဿနာအလုပ်ဒီဟလာဩနာတိလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေအားထုတ်ကြတယ်မကြောက်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမြို့ရဲရွာထဲမှာဒုက္ခနဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ဖို့အတွက်တို့အရေးတော်မှာမလုပ်သေးဘူးအရေးမလုပ်တာကကြောက်လို့လားမကြောက်လို့လ
1: ား
0: အေးကြောက်မှပြေးတာမကြောက်ရင
1: ်
0: အရေးတော်မလုပ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကြောက်မှပြေးတ
1: ာ
0: မကြောက်သေးရင
1: ်
0: အရေးတော်မလုပ်သေးဘူးဒကာကြီးတွေမကြီးတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ညာလေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြီးပါဥပဒေဟောတာပြောတာမတရားပြောနေတာသလားတရားသဘောတွေပြောနေသလားဆိုတာညာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်ခြင်လောကကြီးတွေလူတွေတတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်မကြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကိုမလုပ်သေးဘူးသူတာယေသမီးစီပွားရေးလုံငယ်လုံနေတော့မဲ့တကယ်ညာနဲ့တွေးပြီးတော့သန္တနာပြေကိုကြောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေလောကကြီးတွေနေရတာသူမှတခါတည်းမလုံမလဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအန္တရာယ်ဝိုင်းရနေတယ်ဆိုတာသိပြီလေမှန်ပါဗျာဘယ်နည်းငါသေးပါမလဲဖြုတ်ခနေများသေးသွားငါသူတော်ကောင်းလို့အာမထောက်ဝဘဲနဲ့သေးသွားရင်ခက်ရကြီးရဲ့သူမှတခါတည်းကြီးကန်းတောက်မောက်ဖြစ်နေတယ်တခါတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတယ်လေမှန်ပါဗျာတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာညာလဲမှန်ပါဗျာတထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတာဘာညာလို
1: ့
0: เออทีละเบยบอกว่าปี้อ่ะมั้ยล่ะตัวช้องนี่ดาวุเปียฮะเบยบอกว่าปี้อ่ะมั้ยตัวช้องนี่ดาดีมาอันเนยไว้นี่เลยสุดาตูตีนี่บีเลยเอออันเนยไว้นี่เลยลูกไม่ตีได้แต่ปู่กูก็တော့อะเยโกไม่หลุดเตวูเสียรอพญาจีอ่ะอเมยชื่อแต่อกั้นตะเสมจอกตะลูกพี่นี่แหละกว่าเนี่ยแกดีตะกาတော့อ่ะหมั่นไล่ถ่าเปียญาติสงลงกั้นนี่แหละปู่กูเดียวกว่าตะเสจอกป่ะไม่ใช่คร
1: ับ
0: ဘယ်သူမြင်မမမြင်ပဲနဲ့ဟုတ်လားမြင်မမမြင်ပဲနဲ့သူကသူကိုက်အတ္တမတတ်ကောစားမစားရောဘလူတပည့်တွေဟာသူကြောက်နိုင်ပါဘူးသူမြင်မမမြင်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတော့အဲ့ဒါလေတနည်းအားဖြင့်ကောင်းတာပဲသေမသေးရောကြောက်စရာမလိုဘူးလို့သွားသေးကြမနေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်တော့မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျက်စိကန်းဟုတ်လားအကန့်တစေမကြောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်တန်တရာဘေးကိုသူမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့ဘယ်ကြောက်မလဲမကြောက်တော့ပြေးရောပြေးရလ
1: ား
0: မပြေးဘူးပြေးဖို့နေနေသားသားအရေးတော့ညာလေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့လောကကြီးကိုဖြန့်ကြည့်ပြအရေးမလုပ်သေးမကြောက်သေးလို့အရေးမလုပ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးပဲယောဂီတို့မှသာတန်တရာဘေးတွေတွေးကြောက်ပြီးတော့ဩငါနေဖို့တဲ့သေဖို့ကနေပြီခဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ဘုရားပြင်ငါပြည့်ရပါမလဲဆိုတခါတည်းမှာပဲဝိပဿနာအလုပ်ကိုပြီးမိထန်တန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတာဒါကြောက်လို့ပြေးနေတာဘာဖြစ်လို့ပြေးနေလဲကြောက်
1: လို့ပြေးတာပါဘုရား
0: ကိုယ်နဲ့ပြေးတာလားညာနဲ့ပြေးတာလ
1: ားညာနဲ့ပြေးတာပါဘုရား
0: ညာနာဂတိညာနဲ့ပြေးတယ်ဘယ်ပြေးတာလဲပြီးတော့အိုနာသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးနေတာဗျာအိုနာသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တံဝေကဉာဏ်ဆိုတာလေဒကာကြီးတွေလကားမဖြစ်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခြေသူမပြူဘူးလားပြုတ်လားပြ
1: ူ
0: ပါတယ်ခင်ဗျာအေးတံဝေကဉာဏ်အခြေခံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်တံဝေကဉာဏ်အခြေခံမပါသေးပဲနဲ့ဟလာသူများသွားလို့သွားတယ်သူများရိတ်တာဝင်လို့ဝင်တယ်ဆိုရဲဟလာအတိလေးလောက်နဲ့လာတဲ့

0: ည်ရင်တည်တယ်အဲ့ဒါအแทခတ်လို့ရမောင်းခေါက်လဲပဲသူကတခါတည်းမလာခြင်းတလူလူလာခြင်းတလူလူတရားမထိုင်ခြင်းတလူလူထိုင်ခြင်းတလူလူမောင်းတစ်ချက်ခေါက်တော့ဘာမှမလှုပ်ရှားသေးဘူးနောက်တစ်ချက်ခေါက်မှဟိုဘက်ထွက်သွားလိုက်ဒီဘက်ထွက်သွားလိုက်ဟိုအားလုံးလိုက်ဒီအားလုံးလိုက်အော်အတန်ဝေကညာနေသေးတာပဲလို့ဦးဝင်းတို့ကခဲခတ်မိတယ်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားသံဃာရိယလူရောကသန္တရာမျိုးကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့နှုတ်ကြတက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တခါတည်းမှာပဲအချိန်ရရတယ်လို့တရားပဲတခါတည်းလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာတခါတည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဝေကညာအခြေခံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းမောင်းခေါင်ရင်သွားမယ်ဂလိုင်းလုံးရင်ပြန်မယ်ရေချိုးချိန်ချိုးမယ်ထမင်းစားချိန်အဲ့ချိန်ကြရင်အဲဒီကြားထဲမှာစကားပြောချိန်ရရင်အဲ့ဒါပဲဝိจิตတန်းကြီးတန်ဝေကညာအခြေခံမပါအောင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဒုဗလာဝိပဿနာဟုတ်တယ်မလားဒုဗလာဝိပဿနာအဲ့ဒီကိုဒုဗလာဝိပဿနာဒီမဲ့ညာတို့ဂျေစုမပြုနိုင်ပါဘူးဗျာမပြုနိုင်ဒါလေးတတိပြုပါတန်ត្រာဘေးကိုတကယ်တွေးကြောက်ပြီးတော့တကယ်လုံလုံလားလားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကမှဟုတ်လားတန်ဝေကညာအခြေခံပါပြီးတော့အထုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမှဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီမဲ့ဉာဏ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုပါဘုရားအေးပြုရမယ်အခုဒီမှာနံပါတ်1ဩကာသလောကကိုသိရင်လည်းပဲဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေတံဝေကဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကဘာလောကကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီဩကာသလောကကိုသိကြအသေးစိတ်သိကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာပါလဲဟုတ်ပြီဘာတပုတ်ဘာတပုတ်ပါလဲဟုတ်ပြီဩကာသဆိုတာဘာတွေလဲပြီးတော့တတ္တဝါတို့ရဲ့တီယာမိယာဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတွေအိုအိမ်တိုက်တာတွေဟုတ်လားအဲတောတောင်ရေပြည်တွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေလာစိတ်ချွေငွေယရနာကြောက်တံပရမညာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဩကာသတဲ့ထက်အဲ့ဒါတွေကတခြားလားဩကာသလားဩကာသပါဗျာဘတ်တော်ရုပ်ရဲ့တိယမီယာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဩကာသပါဗျာအဲ့ဒီဩကာသဆိုတဲ့တရားတွေဟာပြင်နောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်တည်တံ့ခိုင်မြဲနေမဲ့တရားတွေလားဖြစ်ပြီးပြည့်မဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတခြားလားလောကလားဩကာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒီဩကာသလောကကိုဒီတိုင်းနေရမှာလားသိပေးရမှာလားသိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားဒါပြင်အဲ့ဒီဉာဏ်စီဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေရရပြောပါဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေအဲ့ဉာဏ်စင်းနဲ့ပြောတော့ဘာဉာဏ်ပါလိဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးနော်ဘာဉာဏ်ပါလိဟုတ်ပြီတံဝေကဉာဏ်လည်းပဲအလကားဉာဏ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုလားပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဩကာသလောကကိုလည်းမသိရဘူးလားသိရမှာလားသူသိုံလေးလောင်းနေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သေးဘူးကဲဒါဖြင့်နံပါတ်3ကဘာလောကကိုသိရမယ်ဟောပြီဒီသင်္ခါရလောကကိုအဓိကအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသင်္ခါရလောကကိုအဓိကအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိသုဒ္ဓိမဲ့တက္ကရာကြီးမှာတော့နှစ်နည်းဖွင့်တယ်သို့တော့နောက်နည်းဒုတိယနည်းကိုဦးဇင်းတို့ပိုင်ပိုင်မိမိပြောမယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒုတိယနည်းကိုပိုင်ပိုင်မိမိပြောမယ်ဒါဖြင့်ကောင်းပြီသင်္ခါရလောကကိုအသေးစိတ်သိကျင်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းနှစ်ပုတ်ခွဲကြည့်ရတာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမလဲမှန်ပါဗျာဘာနှပုတ်ဘာနှပုတ်ခွဲမလဲပြီးတော့သင်္ခါရတဘုံလောကတဘုံဘယ်နှပုတ်ခွဲကြည့်ရမှာလဲမှန်ပါဗျာဘာနှပုတ်ဘာနှပုတ်ပါလိသင်္ခါရတဘုံလောကတဘုံဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါဦးဘာနှပုတ်ဘာနှပုတ်ပါလိဟုတ်ပြီသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲ သူတစ်ပါးတို့ပြုပြင်သူတစ်ပါးတို့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမှန်တယ်များသင်္ခါရသူတစ်ပါးဆိုပေမဲ့လို့လေဟိုတရားပြမှာဘုရားဖန်ဆင်းတယ်လို့သွားမယူလိုက်နဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူတစ်ပါးလို့ဥပဇင်ပြောလိုက်တာအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှန်တယ်များဒီဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားဟုတ်ပြီနော်ဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားပါဗျာဒီနေရာမှာတော်တော်ချင်းချင်းလိုရင်းတဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့နံဒီသင်္ခါရပဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဗျာယုံနဲ့နံဟာသင်္ခါရပါဗျာယုံတရားကအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရား၄ပါးကံစေဘုဒ္ဓအာအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်ထားလို့ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီယုတ်ဒီဘာတရားလို့ပြောမလဲသင်္ခါရတရားယုတ်သင်္ခါရပေါ့ဗျာနံတရားကြတော့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကြောင်းတရားနှစ်ပါးကဘာတွေလဲမေးတော့အာယုန်နဲ့ဝါရ။ဘာနဲ့ပါပါလဲ။အာယုန်နဲ့ဝါရ။အာယုန်နဲ့ဒွါရဒီဥတော့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်အာယုန်နဲ့ဒွါရနိဟုသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နံတရားလေးတွေကလည်းဗာတရားတွေတို့အဲသူကတော့နံသင်္ခါရပေါ့အပြည့်ရုပ်သင်္ခါရနဲ့နံသင်္ခါရဘာနဲ့ပါလဲရုပ်တရားနံတရားတွေကအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့်ဗာတရားခေါ်မလဲသင်္ခါရတရားအဲ့ဒါကိုဥပဇင်းတို့အလုတ်သဘောနဲ့အကြမ်းမင်းတော့ယုံနဲ့နာဟသင်္ခါရတရားလို့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုအစိတ်ငေါကြီးတို့အလုတ်သဘောနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အတူတူတော့အတူတူပဲအသေးစိတ်ဟုတ်လားသူ့ထဲကနေခွဲထုတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကလေးပြောတာပဲနော်အသေးစိတ်ကလေးယောဂီတို့အလုတ်သဘောနဲ့ပြောကြလို့ဆိုတော့တတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စိဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာမျက်စိရှိရင်အစင်းနဲ့မတိုက်ဘူးလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မင်းစိတ်ပေါ်ပါလေခင်ဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မင်းစိတ်ပေါ်ပါလေခင်ဗျာအပြင်ဒီမျက်စိကလေးတွေတရားမြတ်မှာဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါခင်ဗျာသူ့ဟာသူအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလားမှန်ပါပါခင်ဗျာအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကမျက်စိနဲ့အစင်းဘာနဲ့ပါလဲမျက်စိနဲ့အစင်းပါဘုရားဟောမျက်စိနဲ့အစင်းလေဓာရနဲ့အာယုံအာယုံနဲ့ဓာရဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပြဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာယောဂီတို့ပိုင်တဲ့တရားဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားမပိုင်ပါဘူးသူ့အကြောင်းတရားပြုပြင်ထားတာသူ့အကြောင်းတရားပိုင်တာပေါ့မှန်ပါဘူးဘုရားဒါပေမဲ့လို့ယောဂီတို့ကတခါကလေးကြလို့ရှိရင်လေမြင်တာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ငါမြင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဝိညာဏအတ္တတောသမနုပတ္တိဝိညာဏမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုအတ္တတောငါဟူ၍သမနုပတ္တိမထေဤမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုငါလှုပ်လိုက်တယ်ငါလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီငါလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေအခါရဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဗောဗျာဟုတ်တော့မလားတခါဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်မဆက်အမြဲတည်တယ်ငါ့မျက်စိနဲ့ဟိုသေးချမြင်တာအခုတော့ငါ့မျက်စိတွေကမထွက်သေးဘူးဟဲ့ဆိုတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့အိဗေရောမရောက်ဘူးလားခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူပြန်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်နောက်ဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အပြတ်ယူလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဒိဋ္ဌိကလာလာပြီးတော့ညီသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အခုညံလေးနဲ့ဆင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ့။မြင်သိပေါ်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပြီးမြင်နေမြင်နေဆိုတော့ငါသူကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကလေးကမြင်တာလား။မြင်တာငါမဟုတ်ပါဘူးမြင်စိတ်ကမြင်တာပါလို့သိလိုက်ရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာဗာပြုတ်သွား။သက်กายဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လေ။ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်။ဝိပဿနာလုံးမဲ့ကြာရင်ဒိဋ္ဌိကမဖြစ်မလွဲမသွေဘာလို့ရအောင်မလဲ။အဖြစ်ဝအောင်မဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒါလည်းမမေ့နဲ့။ ဝိပဿနာဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဝဲနဲ့ဝိပဿနာလုံနေရင်လည်းပဲဒီဝိပဿနာဟာဒုပ္ပလဖြစ်နေတာအာနေတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဝိပဿနာလုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဟာဘလဝဝိပဿနာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာအဲဒုပ္ပလဝိပဿနာအာထုံနေရင်ကုသိုလ်သာရ၍နိဗ္ဗာန်ကိုဘလမောဝိပဿနာအာထုံမှကုသိုလ်လေရမယ်နိဗ္ဗာန်လေရောက်။အခုယောဂီတို့ကကုသိုလ်ရရုံကျင့်နာမှလားနိဗ္ဗာန်ထိရောက်ချင်တာလား။အပြင်ရင်ဝိပဿနာအာမထုတ်ခင်ရှေ့ရပါအရင်ဖြုတ်ရမလဲ။အပြင်ညာလေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြီးပေါ့ဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ဟာငါလားဝေမြင်စိတ်ကလေးလား။အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အမတရားဆင်သွားတာဘောအရင်တော့ယောဂီတို့ကသိနေတာကရှိတံကမြင်စိတ်နန္တရားလေးသိနေတာကအဲ့ဒါငါတို့သူတို့သိနေတာအရှိနဲ့အတိကိုက်ရလားမကိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရှိနဲ့အတိမကိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာတခြားဖြစ်သလားဒိဋ္ဌိဖြစ်သလားအခုဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်တော့မြင်တာငါလားမြင်စိတ်လားမြင်နာငါမဟုတ်ပါဘူးမြင်စိမ့်လို့သိလိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယင်နဲ့ဗာပြုတ်သွားဗာရိတိပြုတ်သွားလေကတိမြင်စိမ့်ကလေးကလည်းပဲဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်တော့ခိပီတီးနေသလားပြက်သွားပြက်သွားတာမြင်တော့ဗာရိတိဆင်သွားသန္တတဒိဋ္ဌိဆင်တယ်လေပြက်သွားတာမြင်တော့ဗာရိတိဆင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်တစ်ခုပြတ်သွားတဲ့နေရာမှာပဲနောက်ထပ်မြင်စိတ်တစ်ခုအစာမထိုးဘူးလားထိုးသလားမထိုးပါဘူးခင်ဗျာအခုနောက်ထပ်မြင်စိတ်တစ်ခုအစာထိုးပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြက်ပြီးအပီးတိုင်ပြက်သွားတာလားတဲ့နောက်ထပ်အစာထိုးပေါ်သေးတာလားမထိုးပါဘူးခင်ဗျာအခုနောက်ထပ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အပြက်ယူတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွားလားဒီပေါ်မှာဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကဆင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားမဆင်ဘူးလားဆင်စင်နေမစင်ဘူးလားစင
1: ်
0: စင်ပါတယ်ဒီတော့ဆိုလိုသူကဘာပြောတယ်ဦးမင်းတို့ပြောတာကဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကတခြားလားသင်္ခါရတရားလား သင်္ခါရတရားဟုတ်တော့မလားအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအကျိုးမြင်စိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးကဘာတရားလဲဒီတရားလေးကသင်္ခါရတရားလို့တနည်းအားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယနဲ့ဒိဋ္ဌိထပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်အခုနဖြုတ်တာကတော့ဖြုတ်ရိုးဖြုတ်ရှင်နဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နော်မှန်ပါ
1: ပါခင်
0: ဗျာအခုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယနဲ့ဖြုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်နောက်တနည်းဖြုတ်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်သေးတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းသက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့တတ္တတဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါလေးသေချာမှတ်ပါဦးအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်သေးတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်လာတာငါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်တော့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကယူသေးလားယ
1: ူပါပါခင်ဗျာ
0: ဗာဒိဋ္ဌိစင်သွားလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆင်သွား။အိုးဒီဖြစ်လာတယ်လို့သိသဖြင့်လည်းပဲဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွား။
1: တ
0: က္ကရာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာ။မှန်တယ်မှန်တယ်။အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဆင်တာ။ဗာဒိဋ္ဌိဆင်တာ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆင်တာ။သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတာကိုသိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဆင်တယ်။ခုနပြောတာနည်းနည်းတွဲသွားတယ်နော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပြင်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါဦး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဖြစ်လာတဲ့တရားလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်သေးတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးဆင်သွားတယ်။ဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာဒိဋ္ဌိလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဟုတ်ပြီပြန်ပြောအောင်မပြန်ပြောအောင်ဒီအကြောင်းတရားတော့ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိရင်သင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာနော
1: ်
0: သင်္ခါရတရားလေးငါမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်လာတာလေးကသင်္ခါရတရားလေးလို့သိလိုက်ရင်အဲဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင
1: ်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျ
0: ာအဲဒီသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်တဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွား အဲဒီသင်္ခါရတရားလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတိမာလာပြတ်သွားမှာ
1: ပါ
0: ပြတ်သွားတာသိလိုက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိဆင်လဲ
1: ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဒါတနည်းနေနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာဆရာတော်ကြီးကဒါနီးမျိုးစုံနဲ့ဖြုတ်ပေးတယ
1: ်
0: ဒါဥပ္ပင်းနီးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဥပ္ပနေတရားပဲဟုတ်ရဲ့လ
2: ား
0: မှန်ပါဗျာတဘာဝမကြောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိရင်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဒီတရားလေးပြက်သွားတာသိရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ရှင်းရရှင်းရလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဒီတော့တခါကြီးဒီကမာကြီးကြီးကပြန်ပြောမယ်အကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေစိတ်ကလေးဟာတခြားလားသင်္ခါရတရား
1: သ
0: င်္ခါရတရားဗာတရားလဲသင်္ခါရ
1: တရား
0: ကဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားလေးဟာဖြစ်ပြီးရင်တင်းနေမှာလားပြတ်သွားမှာလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကလောကမြောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီမလီဈာထဲမှာနည်းနည်းပြောလိုက်တာအစပြန်ပျောက်သွားတယ်မဒိဋ္ဌိဈာထဲမှာနည်းနည်းပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပေးကရှိသေးတယ်အစပြောက်သွားပြီပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်အကြောင်းတရားတော့ပြုတ်ပြင်းလို့ခုနမျက်စိနဲ့အစင်းတည်းဟူသောအကြောင်းတရားတော့ပြုတ်ပြင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကဘာတရားအကြောင်းတရားပြုတ်ပြင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတရားလဲကဲဒီမြင်စိတ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးကဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှာလားပြက်သွားမှာလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကဟုတ်ပါပ
1: ါ
0: သင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါ့သင်္ခါရန
1: ဲ့လောကပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကဒီတိုင်းထားမှာလာဉာဏ်လေးနဲ့တီးတီးပေးရမှာလားတီးပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားဟုတ်ပြီဒီညာဘာကိုတီးတဲ့ဉာဏ်လဲမေးရင်သင်္ခါရလောကကိုတီးတဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါဉာဏ်သင်္ခါရလော
1: ကကိုတီးတဲ့ဉာဏ်
0: ဟုတ်ပြီဉာဏ်ရှင်နဲ့ပြောတော့ဒီညာဘာညာလဲပြောတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အကုန်လုံးတန်ဝေကဉာဏ်နေခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မပါတော့ဘူးလောကသုံးပါးကုန်းနေပြီလေကုန်းတဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကတန်ဝေကဉာဏ်ကြီးပဲလုံနေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်ဉာဏ်မပါတော့သွားပြီသွားပြီခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်ဘူးနဲ့တူတယ်ဟင်သင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ဘာဉာဏ်ဖြစ်သွားလဲအဲအဲ့ဒါလောအောင်မာငါကြီးတေတကောင်ကြီးအကုန်လုံးတန်ဝေကညာကြီးပဲလုံနေတယ်ကိုလူတွေခက်ကုန်ပြီပြန်ပြောမပြန်ပြောမဒါအရေးကြီးတယ်နော်အခုနောက်တော့ငါကြီးတေတကောင်ကြီးဒါဒိဋ္ဌိကလည်းဖြုတ်ပေးရသေးတယ်ဗျဟုတ်တော့မလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ့မြင
1: ်စိတ်ပ
0: ေါ့ပါဗျာမြင်စိတ်ဒီအကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဒီမြင်စိတ်ကဘာတရားလဲဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားလို့သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဟောပြီပြန်ပြောဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဟောပြီနောက်ဒီသင်္ခါရတရားလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတည်မှလားပြက်မှလား အင်းပြက်သွားတာမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးစင်သွားလဲဟာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြလိုက်တာသင်္ခါရတရားပေါ်မှာညှိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပြလိုက်တာဟုတ်ပြီလားဒီတော့ငါကြီးတွေကမာကြီးတွေခုနတရားစင်နဲ့ပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမြေစိတ်ကလေးတွေအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဒီတရားလေးကိုဘာတရားလို့ခေါ်မလဲသင်္ခါရတရားဒီသင်္ခါရတရားဟာလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှာလားပြက်သွားမှာလ
1: ား
0: ဟဲ့ဒါပြည့်ဖြစ်ပြီးပြက်တာတခြားလားလောကအဲ့ဒီဘာကိုတိတယ်အဲလောကဖြစ်ပြီးပြက်တာကလောကအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့ဘာလောကလဲသင်္ခါရ
1: လောကပါဗျ
0: ာအဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားဉာဏ်လေးနဲ့တိပေးရမှာလားဉ
1: ာ
0: ဏ်လေးနဲ့တိပေးရမှာပါဗျာညာတို့ကမသိဘူးမသိဘူးသူကသူရုပ်ဒိဏ္ဍနေဖြစ်ပြီးတော့တာပြက်သွားတာကိုကစားမြဲစားသွားမြဲသွားအိတ်မြဲအိတ်ဆိုတော့ရုပ်ဒိဏ္ဍနေကသူကသူဖြစ်ပြက်နေတာမသိဘူးအခုဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဒကာကြီးတွေတော့မာကြီးတွေဟောဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာလောကလဲသင်္ခါရ
1: လော
0: ကပါဘုရားအဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းထားမှလားတည်ပြီးရမှာလား
1: တည
0: ်ပြီးရပါဘုရားတည်ပြီးတာကတခြားလားဉာဏ်လားဉာဏ
1: ်
0: ပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်ကြီးဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲလို့မေးတော့သင်္ခါရလောကကိုတည်တယ်ညာပြန်ပြောပါညာနဲ့လေသင်္ခါရလောကကိုတည်တယ်ညာ ဉာဏ်သင်နဲ့ပြောတော့ဒီညာဘာညာလဲမေးဟောပြီဒီဟိုတက်ရမှာဒီဟိုတက်ရမှာဘာညာလဲတော့လောက၃ပါးကိုတိတယ်တိတယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့တိရမှာအစင်းစင်းတိလာမှာဒါကယောဂီတို့ကတိတာကတော့ဒီလောက်တိတာပေါ့ဗျာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတိတာကတော့လောကကြီးတိတယ်ဆိုတာကတော့အကျွင့်အကြံမရှိအကုန်ရှင်တိမြင်တာတတ္တလောကကိုသိတယ်ဆိုရင်တတ္တဝါဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးကျဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဩဃသောလောကကြီးကိုသိတာလည်းဒီဩဃသာလောကကြီးကဘယ်လိုဘယ်လိုကနေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်ဒီလောကကြီးဘယ်လိုပြက်သွားတယ်သင်္ခါရလောကလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ရဲ့လားသင်္ခါရတရားလေးတွေကဘယ်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးတွေကနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာတွေကဒီကရဲအကျွေးအကြံမရှိအကုန်သိတာယောဂီတို့တော့ဘယ်လိုမှသိရပါဘူးတဲ့တတ္တလောကကိုသိတယ်ဆိုတာဩတတ္တဝဘယ်အဆလာတဲ့ဘာတဲ့ဘယ်လိုတွေအောင်မလိုပါဘူးဟင်သက်ရှိတတ္တဝမန္တရားတွေကတတ္တအဲ့ဒီတတ္တတွေကမမြဲဘူးပြည့်သွားပြီဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတယ်ဆိုတာကလောကဟုတ်လားတတ္တနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တာကတခြားလားညံလားအဲ့ဒီညာဘာကိုသိတဲ့ညာလဲဘာကိုသိတဲ့ညာမလေးညာစင်နဲ့ပြောတော့ဘာညာမလေးဟုတ်တယ်ဩဃာတလောကလည်းဒီတိုင်းပေါ့အဲတတ္တဝါတို့ရဲ့ဒီယာမီယာဘုံဌာနပြည့်တဲ့တောတောင်ကြီးမြေပင်လေသမုဒ္ဒရာအိုအေတိုက်တာဟုတ်လားဆွေငွေကြောက်တံပရမညာတွေကတခြားလားဩဃာတလားအဲဒီတရားတွေကဖြစ်ပြီးဒီနေမှလားပြတ်သွားမှလားအဲ့ပြက်သွားတာကဘာပါလဲလောကဩဃာသနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းတော့ဩဃာသနဲ့လောကပါဗျာအဲ့ဒါကိုသိတာကတခြားလားညံလားညံပါဗျာအဲ့ဒီဘာကိုသိတဲ့ညံလို့ပြောမလဲဩ
1: ဃာသနဲ့လောကကိုသိတဲ့
0: ညံပါဗျာညံစင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီညံဘာညံခေါ်မလဲဟုတ်ပြီနောက်တခါသင်္ခါရလောကကြတော့အကြောင်းတရားတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးကသူတို့ကတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သူဘာတရားလို့ပြောမလဲဒီတရားလေးကဖြစ်ပြီးရင်ဒီနေမှလားပြတ်သွားမှာလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါပါဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကတခြားလားလောကလားမှန်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားအဲ့ဒီတသင်္ခါရနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကကိုဒီတိုင်းနေရမှလားဉာဏ်လေးနဲ့သိသိပေးရမှာသိပေးတာကတခြားလားဉာဏ်လားမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အခုဒီဉာဏ်ဒီဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲမေးတော့ဉာဏ်စင်းနဲ့ပြောတော့ဒါဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေအဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသင်္ခါရလောကသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတော့ဒကာကြီးတွေသိုံလေးနဲ့မသိဘူးသူကပွားရမှာပွားရမှာဒီတတ္တလောကသင်္ခါဩဃာတလောကသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့သိရင်တော်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုသင်္ခါရလောကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာလို့ရမယ့်ဉာဏ
1: ်
0: အဲကျင့်ဖန်များစွာပေါ်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြီးတော့ပြည့
1: ်
0: ဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့အခုသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြည့်သိတဲ့ဉာဏ်ကသင်္ခါရတရားလေးတွေကဖြည့်ပြည့်သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့အဲ့ဒါဘာမဲ့လဲမေးလောကီမဲ့အခုသင်္ခါရတရားဖြည့်ပြည့်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါတကြိမ်နဲ့သိရမှာလားကျိမ့်ပါများစွာလားကျိမ့
1: ်ပါများစွာ
0: ပါဗျာကျိမ့်ပါများစွာသိတော့သိတဲ့အခိုက်တိုင်းမှာတခါကြီးတွေဟောဘကတဏဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားသိတယ်သိပါ
1: တယ်
0: ဗျာသင်္ခါရတရားဟလာဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေမသိဘူးလားသိတယ်သိပါတ
1: ယ်ဗျာ
0: အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသိတာကဘာသစ္စာသိတာမှလေအကြောင်းသူမူရချုပ်လို့နောက်လောကကြီးအဆုံးပြည့်တဲ့ဒုက္ခခတ်သိကင်းငိမ့်တဲ့နေရာရောက်သွားတာကပြန်ပြောပါသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေသိတာကဒုက္ခခတ်သိနေဆုံးသွားတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရတာရောက်တာဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိလို့လားသိလို့လားယောဂီတွေသိတော့သိပါရဲ့ဟုတ်လားမမမကန်သိနေလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနော
1: ်
0: အခုကအချိန်မိနစ်တကွာသေးသေးချာချာမမကန်ကန်သိလိုက်တော့ဘယ်ရောက်ပါလိမ့် မြတ်စွာဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့ပါလေရောက်ရင်တော့လည်းဘုရားနေသူနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရမှာပါလေဒီတော့တတ္တလောကနဲ့သင်္ခါရလောကအကြောင်းကတော့သိရင်ပြီးရောအတ္တလောကနဲ့ဩဃာသလောကအကြောင်းကတော့သိရင်ပြီးရောသင်္ခါရလောကအကြောင်းကတော့သိပြီးရင်ဝါရမယ်သိပြီးရင်ဝါရမယ်တခြားနဲ့ပွားမှာလားဉာဏ်နဲ့ပွားမှာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေသိတာကဒုက္ခကတိကင်းငိမ့်သွားတာကနိရောဓသစ္စာရောက်တာမျက်မှောက်ပြုရတာဒီလောကအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့လားသိလို့လားသိပါပါဘုရားအဲကြဒုက္ခကတိကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့ထာရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၈ရက်၂လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစိတ်တဏှုပတနာအလုပေးတရားတော်
1: တရားမနောကုသ္တရာကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဘယ်မှာတရားရှိပါလိမ့်။မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ရပါ။တရားရှာခန္ဓာထဲမှာတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာထဲမှာကြည့်ပါလို့ဒီလိုပြောလိုက်။အဲ့ဒါဒီခန္ဓာကြီးကိုဒဂရမကြီးကစောင့်ပြီးကြည်စမ်းပါလို့လဲသတိပေးပြန်နော်ဥက္ကမောင်ဘယ်လိုကြည့်ရစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့ဒဂရမတွေသေချာမှတ်ပါဘယ်လိုကြည့်ကြစောင့်ပြီးဒီကလာအတကလေးပမန်ရှူပြီးဒီကလာကြည့်တကလေးပမန်ရှူပြီးဒီကလာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အယုံတွေကတိုက်ချင်ရကတိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့မှတ်ထားရအယုန်နဲ့အတိုက်ခြင်းအတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈာကနာမျိုးလုံးပွားလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေမှတ်တာပါအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့မင်းကပြောတာမှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လားမျိုးလုံးပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်လာကောင်းပြီဒီအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ဟာအင်္ဂပါလာရလားယခုမှဒီနာရောက်ပါဒီအချင်းနဲ့တွေ့လို့ကုမပေါ်လာတယ်လားမေးရမနဲ့ဖြေကြဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်ပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော်ဘာစိတ်ပါလဲပြစ္ဆုတ်ပန်ဒါကြောင့်ပါဠိကရသတုံမာလာထာကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရရှုကြပါဟေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါလေအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်နိုင်ဇလုံးလေးဖွင့်လိုက်မြင်စိတ်မြင်စိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့တွင်လည်းစောင့်နေတဲ့တတိသမารိပညာကဒဂရမတွေချက်ချင်းလိုက်။ဩမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီ။မြင်စိတ်ကလေးမရှိဘူး။ဆိုတော့ချက်ချင်းလိုက်ပါ။သဘောကျကြ။ဒါလုတ်ပင်နေတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ပါ။ဉာဏ်လုံးပေါ်လိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်လဲ။မြင်စိတ်ပေါ်တာလေးကိုဥက္ကမုံတို့လူစုကဒီတိုင်းမနေလိုက်ပါနဲ့။စောင့်နေတဲ့တတိပညာကလိုက်လိုက်ပါနော်။လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့။မကြီးတော့သက္ကုဉ္ဇဏအနိစ္စံဆိုတဲ့အတိုင်းအမြင်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မလေးရဲ့လို့စောင့်နေတဲ့တရားကမမြင်ပေဘူးလားစောင့်နေတဲ့တရားမြင်တော့ငါမြင်သူမြင်လားလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ငါမြင်သူမြင်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမြင်ကြကလေးကမြင်ပြီးတဲ့ကလားမြင်ကြကလေးကမမြင်ဘဲလို့ပဲချုပ်သွားတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှိုက်တယ်ပေါ့အဲဒီကဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကမဲ့ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်နော်မြင်စိတ်ကဗါတဲ့ရှိတာကရှိတာကဥပဒါမဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီရမလာဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်ဒကာဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်နေပြီပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုမလိုက်တော့ပါဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေကခပ်ပေပင်နဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညင်းလိုချင်တယ်မလာဘူးဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ကာယတိတဏှုပ္ပါဒံကံမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေမြင်စိတ်ကလေးပရမရှင်မူတိုင်းမူနိုင်ဆိုင်ပြီးကြလားစောင့်ကြည့်နေတော့ဖြတ်ကနေမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်မြင်စိတ်နောက်ကိုတခါနဲ့စောင့်နေတဲ့ဓမ္မတွေကချက်ချင်းလိုက်လိုက်ပါရှင်းညာအကယ်မလိုက်ဖြစ်ပါဘူးကမောင်ကြီးတို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးတရားသစ်တို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်မြင်တာကိုလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့အနာကအကြောင်းသုံးခုတခါတည်းပေါ်လာတယ်လို့မှတ်သားမို့နော်ဘာပေါ်လာပါအနာကအကြောင်းသုံးခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အနာကအကျိုးသုံးခုဆိုတော့ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာသုံးခုလာမနာမလာဘူးလားလာမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေစောင့်ပြီးတကလားပေါ်ရကိုအနိစ္စရှိပါဝါဖြစ်ပြရှိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာ ဘာခိုင်းတာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်တာတဲ့အခုရှေ့ကပြထားတဲ့ဒနာဥပါဒံကံနေပတ်နေတာလို့မှတ်လိုက်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြလဲဒနာဥပါဒံကံနေသတ်လိုက်တော့အကြောင်းဆုံးကသတ်လိုက်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝအကျိုးဆုံးကလာတယ်ပ
2: ါ
1: ပါဒါဆောင်ပြီးရှုလို့နော
2: ်
1: ပါပါဒါဖြင့်ဆောင်ပြီးမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်ဩဘာများဖြစ်ချာမှာလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ချင်းဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြမရှိခဲ့တဲ့လိုချင်တယ်ဆွေးလန်းတယ်မရရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တရားသုံးခုမလားဘူ
2: း
1: ဒါအနာကအကြောင်းဟုတ်ဘူးလ
2: ား
1: အနာကအကြောင်းဆိုတာအခုအကြောင်းတော့လောက်ထားတာပဲတေးသေးချမ်းမဲ့နိုင်ဇာတိဇရာမရဏမလားဘူ
2: း
1: ဇာတိဇရာမရဏဘာသစ္စာ
2: ဒ
1: ုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာသို့လို့ဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေမြင်စိတ်ပေါ်လို့ရှင်မြင်စိတ်ဖြစ်ပြချုပ်ပါအဲ့ဒါစိတ်ကလေးပါနာမည်သူမြင်မဟုတ်ပါဘူးခုမှအာယံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီအာယံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာလေးကိုအများတို့ငါလည်းမထင်ပါနဲ့သူလည်းမထင်ပါနဲ့အနိစ္စလေးလို့မထင်ကြအောင်လိုက်ပါအနိစ္စမို့အနိစ္စသိအောင်လုပ်ပါလို့ဒါအလုတ်ပင်တာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ဆုံးဒါလုတ်ပင်ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်းမြင်းလေးကလေးဘာလို့ ਆ မယူရင်ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲသနာဥပါဒံကံလိုက်ရမယ်သေရီချမ်းမဲ့၌ဘာရင်းများအမွေရမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏရဘာရင်းရမလဲဇာတိဇရာမရဏရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်ကလေးပဲဘာပြစ်ရှိကြုံဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ဒီစကားမသုံးလိုက်ပါနဲ့လို့ဒီကသစ်တို့ကိုသတိပေးလိုက်ရင
2: ်
1: ရှင်းညာလားဒါဖြင့်ဒီစစ်ကလေးကဧည့်သည်လားအိမ်သည်လားလို့ဆိုတော့ယခုဒီရောက်မှပေါ်တာပဲဆိုကြပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဧည့်သည်စစ်ကလေးဘာလုပ်ရမလဲထိုင်ရမတန်လည်းပဲစောင့်နေရမတန်လည်းဟိုကဒုံမနဲ့တိုင်းနဲ့အသံလေးကကြားပြန်တယ်ဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတို့ဘာစိတ်ပေါ်ကြားစိတ
2: ်
1: ပါလားကြားစိတ်ပေါ်လို့ဘောကြားရလန့်သွားတယ်ဆိုတော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာမလိုက်ပြီ။ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ပါလေမတော်မှုမဲတဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကလေးလာတယ်တကယ်တော့မှလည်းစောင့်ပြီးရှုပါဆိုတော့မရှုလည်းမိတဲ့တွင်ဒီကနေပြီးဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကဆက်မလာဘူးလား။ဆက်လာတော့ဘုရားနဲ့အနာဂတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ကာရပြီးဝိညာဉ်မလာဘူးဝိညာဉ်ဆိုတော့ပြိပြိလာခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဇာတိရေကပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိသွားသရာရေကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသရာသောဗျာဒိရေနေပြီးဗျာဒိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျွတ်အပါဝင်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေဇာတိရေအင်္ဂယ်လားဧည့်သည်လားရှင်သာသံကြားစိတ်ကလေးရဘုမပေါ်လာတဲ့ဧည့်သည်လေးလို့ဆိုတာကိုကျင်းနပ
2: ါ
1: ကောင်းပြီဒါဆရာဘုန်းကြီးဒီဘယ်နဲ့ရောဒီဃာဓမ္မတွေစိတ်တန်ဥပဒနာသင်ရပါကလေးလို့ဥက္ကမောင်မွေးဖို့မလိုဘူးလားဒဃာဓမ္မတွေအခုဘာဟောနေပါလဲစိတ်တန်ဥပဒနာယနေ့စပြီမနေ့ကစပြီကံကယနေ့ဆက်ဟောပြန်တယ်ဆိုတာကိုဒဃာဓမ္မတွေကသိကြတော့မှစိတ်တန်ဥပဒနာကိုသမောတေရဆရာကဘာလဲညာငလည်းနှုတ်ညာတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းများကြတယ်ငါစိတ်လို့ထင်တယ်ငါကြားတယ်လို့ယုတ်သာထင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားငါမြင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဉာဏ်နှောင့်နှုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းစိတ်ပေါ်မှာလည်းသူတို့ကဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေသောကြောင့်အပေလေးပါးကောင်းမှအမှန်တမ်းနိဂတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်တန်ဥပဒနာကိုအရင်ရှုပါသဘောပါကြပါရှုပါသိတ္တဥပဒနာယင်ရှုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာသိတ္တဥပဒနာရှုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဘုရားကြီးဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဩဒိဋ္ဌိဒီဥသောအနောင်ပွဲကြောင့်ဝေရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တို့ဒါဥပဒနာရှုတာဘာပါလဲမလုံးလို့မဲမနေနဲ့ဒိဋ္ဌိတတ်တာလို့မှတ်လိုက်ပါသဘောကျဘာသတ္တဝါဒိဋ္ဌိသတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျင့်တ်ပါအဲ့ဒါဖြင့်စိတ်နှစ်စိတ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပြီးသွားပြီအနန္တလေးတစ်ခုနာနာတဲ့လူတွေထဲမှာနေကြတယ်တဲ့နန္နန္နှာနှာခေါင်းနဲ့နန္စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူး ချက်ချင်းဖြစ်ပြလိုက်ပြီးရှိရင်ရှိပါဒကာရမတို့နော်မရှိလို့ရှိရင်ဒီနန်းနဲ့နန်းကနံဘူးကနန်းနဲ့ဘဝနန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဒေါကပရိဒေဝမလိုက်ပဲလိုက်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာကပါမလားဘူးလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်ရာသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ရာဝိညာဏနဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမလာပဲဘူးဒါကြောင့်နန်းနဲ့စိတ်ကလေးနှာခေါင်းနဲ့ဧည့်သည်စိတ်ကလေးပေါ်လဲဘာလို့ ਆ မလဲဖြစ်ပြရှုပေးပါလို့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီကဒုက္ခသောမနာကတွေဒကာဓမ္မတွေမသေးဘူးလားဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကလာမဲ့ဒုက္ခသောမနာသောကပရိဒေဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမသေးကြပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာရင်အနန္တိပေါ်လဲဖြစ်ပြရှုပါဆိုတာသဘောကျဘာဖြစ်လို့သဘောကျကြလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်အကြောင်းတွေပြတ်လို့အနာဂတ်ကျိုးတွေမပေါ်တာပါခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးခံစားရတာပဲရှင်းမလားအနာဂတ်အကြောင်းတွေပြတ်သွားဒါပြန်အနာဂတ်ကျိုးတွေပဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေတန့်နေတဲ့တရားပဲဆိုရင်ဟောလွဲပါဒါကြောင့်ဥပဒနာလေးတဲ့နောက်ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားအောင်ရှုတာပါပဲဆိုတာရေးမိကြဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲနောက်ခန္ဓာအစဉ်ပြတ်သွားအောင်ရှုတော့ကိုနောက်ခန္ဓာအစဉ်ဟာဘာသစ္စာပါအော်ဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခပြပါကလားဆိုတာတပွဲလုံးပတ်ရလိမ့်မယ်ဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခပြတယ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်လင်းအပေါ်မှာကိုဋ္ဌံတွင်မျိုးမျိုးကိုယ်ကလေးပဲကိုမျိုးမျိုးဇာတိကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားရှိကပေါ်တာလားကုမပေါ်တာလားဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်ဒီတို့ပန်စိတ်ပဲဆိုတာသဘောကျအဲဒီပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်ကလေးကိုတရားဓမ္မတွေကဖြစ်ပြဆိုတဲ့အနိစ္စရှုပြအောင်ရှုပါမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်စားရတာကောင်းရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျစားရတာကောင်းရင်စားရတဲ့စိတ်ကလေးကမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝရောစားရမှာစားတဲ့စိတ်ကလေးပုံမှန်မှမသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလိုက်မလိုက်ပြီ။ဒါရင်ပရိသတ်သုဘတိကြီးဆက်လိုက်နေတော့ဒကာရမတို့အကြောင်းနဲ့ကြီးဆက်လိုက်နေတဲ့အတွက်အကျိုးဒုက္ခတွေမရပါဘူး။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရှုခိုင်းတာဘုရားရှုခိုင်းတာစိတ်တဏှုပဒနာရှုခိုင်းတာဒိဋ္ဌိသတ်ပြီးဒီကာလဒိဋ္ဌိသတ်လို့ရှိရင်သောတာပန်တည်တယ်လို့မှတ်ပါ။တဏှာသတ်လို့ရှိရင်သောတဂရဂဏာဂဉ္ဇန္တတည်တယ်လို့မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်သောတာပန်အရင်တည်အောင်လို့စိတ်တဏှုပဒနာကိုစပေါ်နေတယ်ရှင်းရဗောဓဗံတရားတို့ဘာနုပဒနာဟောစိတ်တဏှုပဒနာဟောနေတယ်ဆိုတော့ကျင်နိုင်ကြလားဘယ်နဲ့ကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာဟောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါငါစားတယ်ဆိုတော့စားတာကဒကာရမတွေစားတဲ့ကစားတာကိုခင်ဗျားတို့ကငါစားကောင်းလိုက်တာလို့မထင်ဘူးဒါပြန်စိတ်ပေါ်မှာစားလိုက်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပါမှာပါငါသာကောင်းငါသမီးလေးငါသားလေးလေငါကျွေးကျင်လိုက်တာဆိုတော့အတ္တနိယကိုမလာပဲဘူးလားအဲအတ္တလာလို့ရှိရင်အတ္တနိယလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာအချုပ်ခိုင်းပါတယ်ဆိုတာကိုကျေနပ်ပါလားကိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရားတယ်နားတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကိုအိမ်ကပါလာတာဒီကြောင့်မှရားတာနားတာလားမေးမနေ့ပဲဒါပြန်ပြစ်စုပန်ရားနာတဲ့စိတ်ဒုက္ခသာကိုကာဝင်ခြင်းစိတ်သေးကြလားအဲ့ဒါပေါ်ရဝင်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဒကာသစ်တို့ကဖြစ်စေကံမွန်တို့ကဖြစ်စေလိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့မဲ့ဟာတမ်းမလို့လားအကယ်မရှုရပါဘူးဆိုတော့နာတာကိုမခံခြင်းစိတ်လာတဲ့အခါကျတော့သောကသောကပရိဒီဝတွေနောက်ကလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပြန်လို့ရှင်လာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့တကွတွဲပြီးကလာအနာဂတ်ကျိုးတွေဘုရင်မရပြီဘူးလားရအဲ့ဒါရမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒဂရမလေးနောက်ဒုက္ခတွေဖြတ်နေတာဆိုတာကိုခြေခြေနဲ့နာသဘောကျဘာဖြတ်လဲခင်ဗျားတို့ရာသီသဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမဖြတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားရာသီသဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟုတ်ပါဘူးဟာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ထားပါဖြစ်ပြဟူ၍ဘာသစ္စာပါလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မမှာပါရှိသေးတယ်ဘာမှမကြည့်ရတကူလုံးကသစ္စာပေါ့ရအဲတကူလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ညာတကားလည်းလဲတာပေါ်ရဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမှတ်တာဘောရဓမ္မဟူသည်ပဲလဲဆိုကြအ အဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှာနောက်ကနေဥပါဒနာရှုလိုက်တော့မဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျေနပ်ပါလားမဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာပြန်တော့လေမဲ့ဒီပါလို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်ကြောင့်တွေလည်းဖြတ်တော့ကြောင့်အနာဂတ်ကျိုးတွေလာတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒါတဘောနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားဆိုတာကိုရေးမိကြဘယ်လိုပါလဲဘဝနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ဒုက္ခအတားရှိခံရလားတဲ့ဒီဘဝကိစ္စတုံးသွားရင်မကောင်းလားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မကြိုးစားရင်တော့မရဘူးဆိုတာကိုရေးမိကြကြိုးစားကြပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီကနေပြီးလေးလေးနဲ့နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးဒီကလာကိုရဲ့ကိုသိကြပါဆိုတာကိုလည်းသေချာပြောပြနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားမရရမှာဒီခါနေရင်ကြတာလေးလေးတိုက်မေးလေတုံးချမ်းတဲ့ကမေးလေတုံးတဲ့ခါကျတော့ကောင်းစိတ်ကလေးများချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဘောကြီးနဲ့တပင်ကလေးချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးချမ်းသာလိုက်တာသဘောကျလိုက်တဲ့နှစ်ပြန်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်တွေ့ရအောင်လေဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကံမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါလာမှဆိုတဲ့အတွက်အနာဂတ်ကြောင့်နေလာမှဆိုတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ရေဒုက္ခလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့อ่ะအဲဒုက္ခကဖြစ်ပြေရှုတာကမဲ့ဒုက္ခကရှိတာကဒီလိုတန်ကြာပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကပေါ်လာတာသမုဒိယသစ္စာလေးရှိသေးရလားသူကလုံးဝဖြစ်မဲ့နောက်ဇာတိဇရမရဏဒုက္ခသစ္စာကိုမရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာနှစ်ခုသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ဖြတ်ပင်နေတဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုသေသေချာချာမှတ်ပါဒီသမုဒိယသမုဒိယသစ္စာနောက်လာမှာကယခုတွေ့နောက်ကမရှိပဲနဲ့ဆက်လာတာဘာဆိုကြမလဲမရှိရင်ဆက်လာမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားတဏှာဥပါဒံကံမနာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကဘာသိတာနင်းသေးသေးကြမယ်နိုင်ဇာတိကရမရဏမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကဘာသိတာဒါပြဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်ဥက္ကမောင်ဘာပြတ်ပါလဲနောက်ကဓမ္မရေသေချာချာအမြင်နဲ့ပြနေတယ်။ဒီရှုလိုက်တဲ့ပြင်နေတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့သမှုရိယ၃ခုကိုလာသေးရဲ့။သမှုရိယဆိုဖြစ်ချောင်း၃ခုဆိုတယ်နော်။ဖြစ်ချောင်း၃ခုဆိုမလာတော့ဖြစ်ကျိုး၃ခုဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကိုလာသေးရဲ့။ဩဒါဖြင့်တို့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒံပေးထားတာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တာပါလားဆိုတာကိုကျေနပ်ပါ။ဒါဖြင့်လုပ်ပြအောင်လုပ်ပါလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းရနော်။မလုပ်ရင်ဖြင့်ဒကာတိဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးရှင်းရလားတောင်းမေးရဖြင့်ဧည့်သည်6ခုပြင်ဧည့်သည်6ခုပြီးတော်ပြီအတွဲဧည့်သည်5ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်အတွဲဧည့်ကဒကာတိကြတော့ဒကာတိလည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလောဘအများများပေါ်တတ်နော်အဲ့ဒီလောဘလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေဖြာလို့ပြဒီပြည့်ရွှေ့လိုက်လို့ရှင်လောဘကလောဘရင်ချုပ်သွားပြီးခါလာတဏှာရင်ချုပ်သွားလို့ဥပါဒံကံနေလာလေရဲ့မလားတော့အနာဂတ်အကြောင်းတွေပဲနေတယ်အနာဂတ်အကြောင်းချုပ်တော့အနာဂတ်အကျိုးတွေကိုလာနိုင်လေရဲ့ဩဒါဖြင့်တို့လောဘလာလဲဖြစ်တဲ့ရှုကိုပဲဆိုပြီးခါလာသရကစိတ်တန်သရကစိတ်တန်ဤပဇာနာတိလောဘပါပေါ့ဗျာရှင်းရလားအကယ်၍အကြောင်းမရင်ရတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းမင်းဒုက္ခလေးပေါ်လာတဲ့ခါကောမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးလေဥက္ကမောင်ရဲ့သတိထားပြီးကာလစိုက်ပြီးရှုလိုက်တာပေါ့ဒေါသစိတ်ကလေးရှုလိုက်တော့ဒေါသကဒေါသလားဖြစ်ပြက်လားရှုလိုက်ကဆိုတော့သောကပရိဒီဝနောက်ကချုပ်မချုပ်ချုပ်ချင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့နောက်ဘဝဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးเสียပေါ်သေးရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ဒီမဲ့တစ်ခုတွေငါတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလားမဲ့တစ်ခုကဘာပါလဲအဲ့တော့ကျင်မဲ့ယူမဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျင်မဲ့ယူမဲ့တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရေထဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေရလည်းမလားသမောကလည်းမလားဥစ္စေမဲ့လူကလည်းမပါဆိုတော့ဒီရင်တမားတော့ကံနေတာရှိသေးရဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေရေကနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ကျင်မဲ့ယူမဲ့လူကပေါ်သေးရဲ့ခင်ဗျားတို့မှလည်းကံကပြစ်ချလိုက်တဲ့ခါကြရဟုတဏှာကြီးထဲမှာမျောနေကြတဏှာခိုင်းတာအကုန်လုံးနေကြတဘောကြက မားတို့ကံကဖြစ်ဆိုင်တာဘယ်ထဲမှာဖြစ်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။တဏှာရဲ့ထဲမှာခင်ဗျားတို့တောင်းတာကမရောက်သွား။ဘာဖြစ်လို့သွားတယ်လို့လူရင်းရရင်လို့မြောက်ကလူကတောင်းသွားတာကောဒီကလူကနောက်သွားတာကောအနောက်ကလူကရှေ့သွားတာကောဘယ်ထဲမှာမြောင်းနေတော့ဟောကံကပြည့်ဆိုင်တဲ့တရားဓမ္မတို့တဏှာရဲ့မြောင်းနေတော့အင်းတဏှာရဲ့မြောင်းနေတော့တော်တော်ကြာကြလို့ရှင်တဏှာဆိုတာကာမသောအာသောဆိုတာဝေယောကဩကဆိုတာတခါတည်းဒီတဏှာရဲ့ကံလေပါများလေလေနောက်ဆုံးလေကြတော့တရားသက်မြုပ်သွားတာဩကကိုဥထမောင်ရဟုတ်ကံဩကဆိုတော့တရားဓမ္မတွေမြုပ်သွားတယ်ကွာသေးသေးရမယ်နိုင်တဏှာရဲ့မြောပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရင်လူရင်းကရင်နဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရုံဒီဘက်ကတရားဓမ္မတွေမြုပ်ဝေရအကြောင်းမသေးကြလားဘယ်မှာလဲကြောင်းဘုရားမြောင်းဝနေတာကိုဗျာသေးတော့မမြုပ်ဝေဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကံကပြစ်ဆိုင်တဲ့တဏှာရဲ့ထဲမှာမြောတဏှာဝေယောကထဲမှာလဲချပြီးကြတာနောက်ဆုံးပြီမြုပ်စေတဲ့တရားကိုကယ်မဲ့ယူမဲ့လူယနေ့တွေ့ပါဗလားဟောဒီဝိပဿနာရှိတဲ့မဲ့ဟာကယ်မဲ့ယူမဲ့လူပဲသဘောပါကြဝိပဿနာရှိတဲ့မဲ့ဟာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာဘုန်းကြီးရဲ့သိပေးနေတဲ့ဥက္ကမောင်တို့တက္ကသတို့ခင်ဗျားတို့ကယ်မဲ့လူမဲ့ယူကယ်မဲ့ယူမဲ့လူခင်ဗျားတို့ကိုဘုန်းကြီးပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကိုကယ်မဲ့ယူမဲ့လူကိုရန်သူထင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တော့လဲဆဲ့လေပြိတ္တကာမြုပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရတယ်မှန်ပါပါဝဲလဲလေပြိတ္တကာလားမြုပ်ပါပါမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဥပဒေလုံးကိုတရားဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့နဲ့ပြိပေးနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကံကပြစ်ချိုက်တာကလှုပ်ရှားရမယ်ဘဝထဲမှာရှားစားမယ်ဘဝထဲရောက်နေတယ်တဏှာရဲ့ထဲမှာလင်းနေရမှန်ပါမလဲရဘူးလားလဲတော့သူလည်းတော့ကကျတော့ကလိုက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းနေဥစ္စာကံမဲ့ယူမဲ့လို့ဆိုတော့မကံဖောင်ကြီးလည်းခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ကြလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုပ်ပေးပြန်တော့လည်းကိုယ်တိုင်ဖောင်မှုမရှင်းမင်းလည်းခင်ဗျားတို့ကနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လည်းပြီးမြုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဃာရမရေဆိုရင်လွဲပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီဃာရမရေအခုကံမဲ့ယူမဲ့တရားသဘောပါကြဘယ်တရားပါလဲပြုတဲ့မတရားပဲဆိုတော့မဂ္ဂင်၅ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးဒီဃာရမတို့ကဲမဲ့ယူမတရားသဘောပါကြခင်ဗျားတို့သေလန်းကိုသာကတန်းနေရလားသမီးကအပေသွားတာကိုသာကသမီးကပစ္စည်းကဒါပြန်ဟိုဟာတွေကဲမဲ့ယူမယ်လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိကြပါလားဟောဒီမဂ္ဂင်ကတော့သိသည်တခါလေခင်ဗျားတို့ယခုလည်းနေတဲ့ဘောကကြီးဆိုတဲ့ကာမဘဝကြီးကိုလည်းဥက္ကမောင်လာခွင့်ပေးသေးရဲ့လားတဏှာလာခွင့်ပေးသေးရဲ့အဲ့တော့ဘောကလည်းသူကမလျောင်သူလုပ်ပေးနေတယ်မဲ့ကင်ကရှင်းမလားနောက်သေးသေးရမယ်နဲ့ဘယ်လိုမှမြုပ်ကိုရဆိုတာကိုသူကမကန့်တော့ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမကအာကိုရရှိသည်မဲ့ကင်ဖြစ်တာပဲရှင်းကြပါလားအာကိုရရှိမဲ့ကင်ပဲရှိတော့ဒကာရမတို့တခြားသောတရားဖြင့်အာကိုရဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောကျပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဒေါသကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါနော်။စိတ်ထဲမှာတန်လျာလေးရှိနေတယ်ဘုရားဘုရားမဟုတ်ကြလား။တရားတရားမဟုတ်ကြလား။သံဃာသံဃာမဟုတ်ကြလားဆိုတော့တန်လျာဝိဇိကိစ္စလာရင်လည်းဘာလို့ကြ။မရှိလို့ရှင်တန်လျာဝိဇိကိစ္စဆိုတာဥက္ကမောင်အဝိဇ္ဇာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်း။သင်္ခါရဖြစ်ခြင်း။အဲဒုတိယဘဝကူးမသွားပဲဘုရားဒါကြောင့်ဝိရိကိစ္ဆာဆိုရဲမဝလာရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဥဒိစ္စဆိုရဲပြောင်းရင်လည်းစိတ်ကလေးလာရင်အဲတန်လျာရှိလေဖြစ်တန်လျာရှိတဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေပေါ်လာလဲအနိစ္စပဲလို့သာရှိသဘောကြပြောင်းရင်လည်းစိတ်ကလေးလာရင်လည်းအနိစ္စလို့ဖြစ်ဖြစ်လို့ပဲရှိပါဆိုတော့ဒကာသမားတို့ဘဝကံဘဝစိတ်ကံကံဘဝစိတ်တန်းဒီပဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းသိက္ခာနုပါဒနာမှာဖုတ်တန်သွားတော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အတွဲဧည့်တယ်လေရှုတတ်ပလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်ဒါဖြင့်အလောဘဆိုရမလိုခြင်းနဲ့စိတ်သူဖြင့်ဘာမှမလိုခြင်းဘူးဆိုမဲ့မလိုခြင်းမနဲ့ရမနေနဲ့မလိုခြင်းနဲ့စိတ်လည်းဘာလို့ရမလဲမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နောက်ဆုံးကဘာလို့ရမလဲသူကအလောဘစိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဆိုတဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပေါ်ရခင်ဗျားတို့ကန္နာမှာပေါ်ရစိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုရပါလိမ့်မယ်။ရှင်းကြ။မဲရှုကြမှာပဲ။ပေါ်ရစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြလား။ဘာမှမရှိတော့ဘူး အာလဘအရောကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မှာသက်ဆောင်စိတ်ကလေးရှိပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ရမှာ။ဘာရှိတယ်။သက်ဆောင်စိတ်ကလေးရှိတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုံနဲ့ပိုင်းကနေနဲ့လဲမပေးရဘူး။ဒါကြဲခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်နေတဲ့လေလေးပြင်းမဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူး။လေလေအတွင်းပြန်ထွက်တဲ့စိတ်ကအဲဒီစိတ်ကကဓမ္မဓမ္မတွေသက်ဆောင်စိတ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာအိမ်ငယ်စိတ်လို့လည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘုရားအဲ့ဒါလေးဆွတ်စိတ်ပေါ်လာရင်ထွက်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကတော့ပန်းပြီးရင်လည်းမှန်းပြီးကလာအောင်သူပေါ်လို့လေထွက်လာတာပဲဆိုပြီးကလာသူ့မှန်းပြီးတော့ဓမ္မဓမ္မတွေကဖြစ်ပျက်ရှုပေးပါဘဘကြဖြစ်ပျက်ရှုပေးလိုက်တော့စိတ်ကဖြစ်ပျက်ရှုတယ်ကမက်ပေါ်ဖြစ်တယ်ဝင်ရကလေးလာပြန်ဝင်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်လည်းပြင့်ထားလိုက်ပါနဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းဘာလို့อ่ะအဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းနဲ့ဝင်စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲ့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကလာရဲအဲ့တော့အခုပြောခဲ့တာလည်းတော်တော်ဆုံးပါပြီတရားဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်ရစိတ်တွေအကုန်ငါရှုပါတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါတော့ဆိုတာဖြင့်ခြေရင်နဲ့သဘောကျဒါနီးပေးနေတာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာနော်ဘာပဲနေတာပါလေနိဗ္ဗာန်နေတာတဲ့သစ္စာနုပါဒနာနိဗ္ဗာန်နေတာဆိုတာသိကြကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့။အော်ဒီသစ္စာနုပါဒနာရှုခြင်းဘာကျေးဇူးများပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါရင်အနိစ္စတရားရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ပျက်ကြည့်ပဲဆိုတော့အနိစ္စလားအနိစ္စလား။အနိစ္စပါဘူး။ဒါဖြင့်နိစ္စဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာသွား။တပတ်ကြလား။ဘာကွာသွားပါလဲ။နိစ္စ
2: ဒိဋ္ဌိကွာသွား။
1: နိစ္စရိတိကွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမကွာဘူးလားမကွာဘူးငါနောက်ဆိုရင်ထင်သေးရဲ့အဲနိစ္စရိတိတို့အတ္တဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်တည်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင
2: ်
1: သောတာပန်တည်ရင်ဒိဋ္ဌိရင်စဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါသောတာပန်ဒီရင
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေယနေ့ကစပြီးမှတ်တာပေါ့စိတ်တဉ္စပဒနာကြက်ကြက်ရှိကြသောတာပန်ဒီရအောင်နော်သောတာပန်မဒီပဲနဲ့ရာထာကံနာကံဒီခြင်းတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားသောတာပန်မဒီပဲနဲ့ရာထာကံနာကံယန္တာလှမ်းတယ်လို့ကြော်တယ်လို့မရဘူးဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီခြင်းစိတ်တဉ္စပဒနာရှိပါပေါ်ရသောတာပန်ဒီရင်အပေလေးပါလွတ်ခြင်းယက်ပိစ္စပါလွတ်ခြင
2: ်း
1: သိက္ခာနုပါဒနာရှုပါဆိုတော့ဟောတာဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားတာလေးဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ထူးထူးလည်လည်လေးပြောပေးရမယ်နော်ထူးထူးလည်လည်ပြောပေးတော့ဥက္ကမောင်ဧသေးချာမောဒကာဓမ္မတွေသူများဝန်းတဲ့မှာဘုဆိုင်ကိုလာရတော့လေဝေကျင်တယ်လားဈေးဆုံးတန်းတာလားဟုတ်လားဒါကြက်ခတ်ဖို့တောင်းခတ်ဘူးလားဝေကျင်တကယ်ဝေကျင်လို့လားဈေးပဲဆုံးတန်းရလာတာလားဆာသွားကောင်းပြောနေတဲ့စကားလားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကြက်ခိုင်းနေတော့ခက်လူတယောက်လာပြီးဘုဆိုင်နဲ့လာရတဲ့ခါကျလေရှင်းဖြင့်ဈေးချင်းဒါကိုလည်းကြယ်လို့ချင်းလို့ဖြစ်တာလားသိရင်ရင်လည်းဖြစ်တာလားအာဝံကောင်းဖို့ကောင်းဖြစ်အောင်လို့စစ်တာလားဆိုတော့သူစိတ်ကဲခတ်ဖို့ဘယ်နဲ့နေကြ။အမှန်တမ်းမကဲဘူးလား။သဘောပါလား။ဒါဖြင့်သူရောစိတ်ကဲခတ်ရတာအမှန်တမ်းခက်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောလိုက်ပါလေ။ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ပါလား။ဒကာဓမ္မတို့ပါတယ်။သူများစိတ်ကဲခတ်ရတာကတော့မမှန်ပါဘူးကွာ။ရှင်းရ
2: ။
1: ဘာလို့ရမလဲ
2: ။
1: ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရသူများစိတ်ကဲခါရတာကတော့မမှန်ဘူးတဲ့ကိုကဘယ်ညင်မရပဲကိုပဲဒါပြန်ဘယ်ဟာကဲခါရဒါပြန်ကိုစိတ်ကိုကိုကဲခါပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မေးလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ကိုအကဲခါတာလို့မှတ်လိုက်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့
2: ်
1: စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့
2: ်
1: မမေ့နေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ညကဲခတ်ရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရမှာလားအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့
2: ်
1: ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တော့လွဲ့နေသွားအောင်မှာလားဒကာဓမ္မတို့မတဲ့ပြီတဲ့ပြီကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်လိုက်ခြင်းသိချာတဲ့ သဘောပါလူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုတော့အော်လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိတာကဲခါနည်းနည်းပြောမှတင်နော
2: ်
1: ဒါပြန်မရှိတာအိစ္ဆာအကဲခတ်တာအမက်ကလည်းမရှိတာကအကဲခတ်တာကအ
2: ော
1: ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ရလို့ရှင်တို့ပေပြောပြီးတော့အောင်းနေပါဒီနေ့ရလို့ရှင်ပြေပြော်ပြီးတော့ဥက္ကမသူများစိတ်ကဲခါရတာကတော့ဘုရားကလည်းပြောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပဲတဲအကဲခါခက်တကွာတော့မမှန်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့နေက
2: ြ
1: ပန္နာကဘယ်လိုမှန်ကြုံးပြီးတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ကနေပေါ်လာသမင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဒီဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေတင်ထားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဘုရားကလည်းတင်ထားတော့ဒီလိုကြီးလေးကဲခါရကြမှာဆိုတော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်အကဲခတ်တဲ့မက်ပေါ်နေဖို့ဒီစိတ်ကရှင်းမှလားမရှိတော့မရှိတော့မရှိတာကပဲလို့ဆိုအကဲခတ်တာကမရှိတာကအကဲခတ်ခံရတာကအနိစ္စအကဲခတ်တဲ့ညာကမက်ကပေါ်ရအကဲခတ်ခံရတာကအကဲခတ်တဲ့ညာကအဲ့ဒါအခုတလုံးနဲ့ပြေးလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဖះပြေးတာရောဘုန်းကြီးကဖြစ်ဆွဲပြေးကြလားအခုကြီးပြေးတာရောဒီကွယ်လုံးမှာစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဘုရားလို့မမင်းနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာပြန်မလားစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်ရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်မူလပေါ်တာကိုယ်စိတ်အကဲခတ်တာကနောက်စိတ်ဘောပါမူလပေါ်တာကအကဲခတ်တာကကဲစိတ်ရငစိတ်ပြန်ဖြစ်ကောင်းသလားလို့မေးရမင်းပြောက
2: ြ
1: မဖြစ်ကောင်းတော့ဒစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီစိတ်ကဖြစ်ရမယ်ဒါလည်းစိတ်ပါနော်ဒါလည်းပါခေါ်ကြမယ
2: ်
1: စိတ်ပါစိတ်ပါလဲဆိုတာကျင်းရပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်တန်ဥပက္ခလာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာရှင်းရစိတ်တန်ဥပက္ခလာဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကတဏ္ဏမကိုယ်စိတ်ကိုနှစ်နာမနဲ့ကဲခတ်ပါတဏ္ဏမကိုယ်စိတ်ကိုဒါပြန်တိက္ခာနေစာကဲခတ်တဲ့နှစ်ကမက်ကပဲတိက္ခာအကဲခတ်တာကမက်ကပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသံဃာရှိသေးရဲ့ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေသံဃာပုံမဲ့စိတ်တွေကသိလည်းမများပါဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒကာဓမ္မတွေနော်ရဲ့ဒီဥက္ကမေကာမစိတ်54ဆိုတော့ကြာဘူးကြာတယ်။ဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ။ဇာတ်ရဲမှာကြာဘူးနော်။အဲ့ဒီကာမစိတ်54မှာလဲဘုရားရဟန်းဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတဲ့။ဒီမဂရိယစိတ်ခုနဲ့ဟပ်တိတို့ဘဆိုတဲ့စိတ်ကိုယ်ပြန်နှုတ်လိုက်ကြပါ။ကိုယ်ပြန်နှုတ်တော့54ရဲ့ကိုယ်နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကြာလဲ
2: 55
1: အဲ့ဒီခမည်းတော်သန္တာမှာသေချာချာသာမှ55စိတ်ထဲပေါ်ရင်လောဘပေါ်မယ်ဒေါသပေါ်မယ်မောဟပေါ်မယ်မြင်စိတ်ပေါ်မယ်ကြားစိတ်ပေါ်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကဲခါမှစိတ်ဘလောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့သိကြပါလ
2: ား
1: ဘလောက်ပါလိမ့်မလဲအဲ့ဒီ55ဟဲ့ပေါ်မှာပဲရှင်းမလားဘာပေါ်မယ်ခင်ဗျာ55လက်ပေါ်ပြီးပေါ်ရင်အခုပေါ်ရင်ပေါ်ရအဲ့ဒါပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ကရှိမရှိအကဲခါ

0: ဒါလေးရဒါဖြင့်စိတ်ပြဥပဒနာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာဆိုပါသည်ရှင်းညာစိတ်ပြဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲအကဲခတ်လိုက်တော့ဒကာစိတ်တို့ဥပ္ပံပေါင်းတို့ကစဉ်းစားတယ်ရှိတာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာပါခေါ်ကြမရှိတာအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကမရှိတာအကဲသာခန့်နေခင်ဗျားတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကူတာနောက်စိတ်နဲ့သာကဲခတ်ပြီးဒီကလာနေကြမှာဆိုမဲ့ရနေတယ်မှတ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါမဲ့ရဆိုတာဘာပါလဲဒကာဓမ္မလို့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်မဲ့ရတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ရတာဩော်ဒါပြင်မဲ့ရကိုအရင်ကဆူတောင်းရမှာလားအကဲခတ်တယ်ရမှာလားပေါ်ရပါလားအေးဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီတလုံးကိုတိုးပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်တပည့်တော်စိတ်တန်ဥပဒနာမရှိသေးမရှိတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီပွဲလုံးပြန်လျှောက်เสียအကြောင်းကုန်သွားပြီဘာကြောင့်ကုန်သွားတာလို့မေးလို့ချင်းဘာက45စိတ်ရှိတဲ့အ ਨੇ က45ပဲပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပေါ်လေးစိတ်ရှိမရှိအကဲခတ်ရုံပဲဆိုတာရှင်းညာလားပေါ်တဲ့စိတ်ပါတဲ့ရှိမရှိအကဲခတ်လိုက်တာအခါအကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာကအကဲခတ်တဲ့စိတ်ကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအကဲခတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ရပါပဲ။အကဲမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ရပါဘူး။အဲဒါပဋိဌာပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိဓာပိပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါ။ရှင်းကြပါလား။ဘာဆိုတာပါလဲ။အကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကြားရမလားရှင်းပါ။ခဲဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့တွင်းရပါလို့ဥက္ကမောင်တို့ဒကာတက်တို့နော်။မှန်ပါပါ။သစ္စာနဲ့တွင်းလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့ပြင်စိတ်ကလည်းလောကီစိတ်45တဲ့ကာမစိတ်45တဲ့ဒီပညာကလည်းဘုရားရဟန္တာဖြစ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမလည်းမပေါ်လို့သူ့ကဲခတ်เสียလို့လေမလိုပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့ခဏကပြောခဲ့တဲ့45စိတ်ကလေးကလက်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကဲခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြာတော့အကဲခတ်ပါများတော့အော်ဒီဥစ္စာကြီးဒီစိတ်ကလေးဒုက္ခရောက်တာကိုအကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဒီဘုရားပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခရောက်ပါဘူးဒါဘုရားရောပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကဒုက္ခရောက်တာကိုဒုက္ခရောက်မရောက်ကဲခတ်ခိုင်းတာဒုက္ခသစ္စာဟောမဟုတ်ကဲခတ်ခိုင်းတော့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကြည်စမ်းဒီကိုယ်တဏ္ဏပေါ်လာတဲ့စိတ်မျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဟာရယောက်သူပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နာရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကနေပြီးဟိုနေရာရွှေ့သေးသလားဒီနေရာမှာပဲသေသွားကြသလားဒီနေရာမှာပဲသေသွားကြဩသေမယ်လို့ပေါ်ရာရဲ့သေရာရဲ့နှစ်ခုမတွေ့ရဘူးသေမယ်လို့ပေါ်ရာရဲ့သေရာရဲ့နှစ်ခုတွေ့ရတော့သေမယ်လို့ပေါ်ရာလည်းဒုက္ခသစ္စာသေသွားတာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကဲခတ်တော့အကိုခပါများတော့အာဒါကိုဒုက္ခကိုကဲခတ်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာတော့မြန်တက်လာရှင်းမလားဘာကဲခတ်ခိုင်းပါလဲကိုဒုက္ခကိုကိုကဲခတ်ခိုင်းတာငါကတော့ကိုပစ္စည်းလေးရအင်းပစ္စည်းလေးရဒါလေးသမီးလေးကျန်ကျန်ကျန်းမရေးလေးရလုံလောက်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုဒုက္ခမရှိဘူးထင်လိုက်ကိုစိတ်ကိုကိုကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးခဏခဏကိုသိနေတာဒီမတွေ့ရဘူးဒါဖြင့်ကိုယ်သိနေတာလေကိုတွေ့ရတယ်တွေ့အသိခံရတာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်လာတာကဒီတိတ်လေးဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြင်မလို့ပေါ်လာသဘောကျအကဲထားလိုက်တော့ပြေသွားတာကမသိရဘူးအဲပေါ်ကလေးကသူ့ဒုက္ခသစ္စာပြက်သွားတော့ပေါ်လာပြန်တော့ပြက်သွားပြန်အဲကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုပြီးညံတက်လာပါတယ်အနိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲရောက်သွားပြီအကဲခတ်ပါများတော့ဘယ်ပဲရောက်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာပဲမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်အကဲခတ်ခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအကဲခတ်တာကအကဲခတ်ခံရတာကအကဲခတ်တာကမိဂသစ္စာဆိုတော့ဩမဲမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီပဲအပယ်လေးပါးကိုကွာမဲ့တရားတွေကပေါ်နေလေဒါပြန်အပယ်လေးပါးတွေကိုစစ်တော့ပြုတ်မသွားဘူးဒါပြန်အပယ်လေးပါးလို့ခြင်လို့ချင်းကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်ပါဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားလို့အကဲခတ်ပါဥက္ကမောင်ကြီးပေါ်လာဒီနေ့လောကီအကြီးပဲပြောနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေခြေခြင်းနဲ့သဘောကျ ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ပါဆိုတာကိုယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်သေးတာကိုယ်ကဲခတ်ခင်းပ
1: ါ
0: ဘာကဲခတ်ခိုင်းပါလဲကိုယ်သေးတာကိုယ်ကဲခတ်ခိုင်းတာပါခင်ဗျားတို့ကမသေးဘူးထင်နေလို့နော်ကျောက်ကတော့ဗေဒမေဇာရ90ကျော်မှတင်မဲ့ကျန်ခွန်ဆက်ကန်းနဲ့နေရာလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါဒီယုံရင်းနဲ့အဲ့ဒါဒီမယုံမှန်းတဲ့ဃာရမကဒီကိုယ်စိတ်ကလေးခဏလေးပေါ်လာပြီးအခုချုပ်သွားတာဒီကားလို့ရှင်ကိုယ်ပြေတာလို့မှတ်ပါရှင်းမလားကိုယ်စိတ်ကူပေါ်ပြီးအခုချုပ်သွားတာဘာဆိုက
1: ြ
0: ကိုယ်သေးတာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ကဲနောက်စိတ်သာမလာဘူးဆိုလို့ရှင်ဥက္ကမကိုယ်သေးဟုတ်မဟု
1: တ
0: ်အကဲခတ်တဲ့စိတ်နဲ့မာကကတဲ့စိတ်မလာတော့ပါဘူးလို့တရားဓမ္မတွေမှာစိတ်စဉ်ပြသွားရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲ
1: ။
0: ဒါကဒီဒီလိုတွေပြီးနောက်ပြီပေါ်လို့ရှင်းနေတာဘောဗျာ
1: ။
0: ဒီလိုပေါ်ပြီးနောက်ပြီရှုတဲ့စိတ်မလာရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ကိုယ်အသေးဟာဘာသစ္စာ
1: ။
0: အဲရှိကသေးတာကမွေးပြီးသေးလိုက်မွေးပြီးသေးလိုက်ကဘာသစ္စာ
1: ။
0: အဲ့ဒါကိုမြန်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကအဲဒါဖြင့်သစ္စာကိုရှုခိုင်းတာလို့မှတ်လိုက်သမား။ဘာရှုခိုင်းမှာ?သစ္စ
1: ာ
0: ။ဒီနေ့တရားအရဟံဓမ္မတို့အလုတ်ဖွင့်မှာအကောင်းဆုံးလို့မှတ်သမား။အလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်အကောင်းဆုံးလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်သမား။ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲ?သစ္စာ။အဲ၊သူများဒုက္ခသစ္စာလား?မိမိဒုက္ခသစ္စာလ
1: ား?
0: အဲဒီလိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့သိချင်တာဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒီကဲလို့သိပြီးတခါလာသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်။ဩဖြစ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာအပြက်ကလည
1: ်း
0: အကဲခတ်တဲ့စိတ်ကဘာသစ္စာ
1: ။
0: အကဲခတ်တဲ့စိတ်ကမက္ကသစ္စာတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခလူသိလို့မက္ကဖြစ်တာ။ဒီကမောင်ရေဘာသိလို့ဘာဖြစ်တာပါလဲ
1: ။
0: ဒုက္ခသိလို့မက္ကဖြစ်တာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဝန်းနေမှာဒီမက္ကသစ္စာကဒုတိယစိတ်မလာဘူးလား။ဒီမက္ကသစ္စာလာဖို့ရခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်လေဘိုးဘွားတို့နဲ့မခွေးရပါလေဆိုသူဝင်နေရောက်ပါလေပြောတာပဲ
1: ။
0: တပည့်ကလူရင်းနေတဲ့ဒုတိယဒီဘိုးဘွားတို့နဲ့မခွေးရပါလေဆိုတော့ဒီမှာဝင်နေရောက်ပါလေလို့ဆိုတာပဲ
1: ။
0: တပည့်ကအဲဟိုအရေးကတော့ဖြင့်ဟောဒီလိုဆရာကောင်းမမကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ခင်ဗျားတို့ဘူညီပေးတယ်။အဘူညီပေးတော့ခင်ဗျားတို့အခုညံမရဘူးလား
1: ။
0: ရတဲ့အခါကျလို့ရှင်အသိရတာကတော့ကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ
1: ်။
0: ကိုယ်ပိုင်ရှုမှကိုယ်တိုင်ရှုမ
1: ှ
0: ကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ်ဆိုတာကသိကြဗလားဒါဖြင့်မဲ့ရခြင်းရှုက
1: ြ
0: သဘောကျညာမဲ့ရခြင်းပါလို့က
1: ြ
0: မရှုရင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သောကာလမှဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကစိတ်ထဲမှာမူပပါနဲ့ရနိုင်ပ
1: ါ
0: ဒုက္ခသစ္စာမှမမြင်ပဲနဲ့မက္ခသစ္စာဝင်နေဝင်လာပ
1: ါ
0: မဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါဓမ္မတို့မပုပ်ကိုဆိုတော့ဝန်းထဲမှာဒီမဲ့ရောက်တာဘုပုပ်ကိုဆိုတော့ဒီမဲ့ပြီးခေါ်ဝင်လာလို့ဘုပုပ်ကိုဖြစ်ရတာဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါလ
1: ား
0: မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်းထဲရောက်ပါလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဲ့ဝန်းထဲရောက်အောင်လုပ်ပါဘုပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းရောခေါ်ဝင်တဲ့ရောက်အောင်လုပ်ရတယ်မဲ့ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါမဲ့ရောက်ရင်ခေါ်ရောက်တာဧကံပါပဲဘာမှခင်ဗျားတို့သံတရားမရှိပါနဲ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြာဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာအကဲကတဲ့ညာဒါပြန်ဝန်းနဲ့မရောက်သေးဘူးလေရအဲ့ဒီမဲ့ဒီနာဘက၈ပါးဖြစ်သွားတဲ့ဒီနေ့ပါသောတာပန်အဖြစ်ဖြစ်တာပဲသဘောကျနာဘက၈ပါးဖြစ်သွားရင်ရှင်းနိုင်ကြဒါပြန်မဲ့ရကိုအရေးရဓမ္မအကဲထက်တဲ့အရေးပါလားမေယာကိုအရေးဟာအကဲခတ်တဲ့အရေးဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ဘုရင်ကိုအကဲခတ်ရမှာပါလေကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အကဲခတ်ရင်မေယာပါလေဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အကဲခတ်ရင
1: ်
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေယာတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးထပ်ပြီးရှင်းရပြန်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပထမဒီဥစ္စာကမိမိစိတ်ဇာလမိမိစိတ်ပဲဆိုတော့နှစ်စိတ်ကပြန်ပေါ်ပါမယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီရှုတဲ့စိတ်မပေါ်ဝင်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အရှုခံရတဲ့စိတ်ဒီတရားဓမ္မတွေဒုက္ခရောက်တာမှဟုတ်ကဲ့လားဟ
1: ုတ်ပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်အရှုခံရတဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ချုပ်သွားလေဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးသူ့ဘာသစ္စာဟုတ်ပါဘူးအဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာဆိုကြအဲ့တော့ဓာရယကိုအရေးကြီးနေတာပဲဟိုတန်တရားပြဆိုတော့မကသူ့ဟာသူပြတော့မှခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါဆိုလို့သူဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ အကဲခါမှစိတ်ပေါင်းတာဘယ်လောက်တယ်ဒကာရမအဲကုသိုလ်ရှင်မဒီ45ပဲလာမတာတွေ့ရင်မလာမှန်တော့တွေ့ရင်မလာသေးဘူးတွေ့ရင်38လောက်ကလာတယ်ရှင်းမလားဒီမဟုတ်ဘူး45လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကုသန္တ45လာတာကိုနောက်ကနေပြီးအကဲခါတဲ့မဲ့ကန်3ပါးမဲ့ကန်5ပါးနဲ့အကဲခါခတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့မင်းညာပညာအိမ်ပေါ်ရင်ရပါမယ်နှင်းချင်ရင်လည်းရပါတယ်သမင်းချင်ရင်လည်းရပါတယ်အချုပ်ရင်ရပါတယ်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျအကဲကခန့်နေနော်ဘယ်သိပေါ်ရရောက်ကဲခရှိသေးလားမရှိသေးလားဥက္ကမံပါလို့ပါပါလားနောက်ကဒကာရမတွေရှိမရှိကဲခပါနော်တိကိုနှင်းနေကဲခပါဘယ်လိုမှကြရှိကိုနှင
1: ်း
0: နေကဲခတိကိုနှင်းနေကဲခတာတိကမရှိဘူးပြောတာပဲနှစ်ကမရှိမှန်းသိလာတာပဲတိကနိကဒါဖြင့်မရှိတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခနဲ့မို့ရှိသေးရဲ့မရှိတာဒုက္ခသစ္စာအကျက်ခတ်တာဒါရင်မဲရတာဒီကရမအကျက်မခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရကလားအကျက်ခတ်မှရတာဟောဒါဖြင့်ဈေနပိဒကရမလို့ဈေနပါပိတရားအလုတ်တရားပြေးပြီနော်အဲ့တော့ဘဝတ္ထုကိုပြန်ပြီးဒီကလာဒကရမလေထက်ကြပါလို့ဆိုတော့ဒီထက်ကွင်းရမှာပဲခွန်မောင်တို့တကားသိတယ်နော်တင်းနံပါဝဆပုံနာဝဆပရမိုက်ကနေမေးလိုက်နော်ပထမအနေကပဲပြန်ပြောပါတယ်ဓမ္မလေဒီနေ့သူ့သိမ့်လို့ဒီကောမှာလူဝလူပံရပါစေမစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားလို့ဝဆပရမိုက်ကမမေးလောက်ခွန်မောင
1: ်
0: ဓမ္မလေဘယ်လိုမေးပါလိမ့
1: ်
0: ဘုရားကဘယ်နဲ့ပြေပါလဲမရနိုင်ဘူးဘုရားကဗါရတယ်ကဲဟုတ်တယ်ဘယ်ရမလို့ဘုရားဓမ္မတို့ကဒီစိတ်ကလေးကိုဒီကနေပြီးဒီကလာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုကိုယ်ခင်မယ်ကိုယ်ဆွဲလမ်းမယ်ကိုယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရပါမလားဒါကလူကိုယ်လူကိုလူဆိုတာကဒီခန္ဓာငါးပါးကိုလူခေါ်တာပါပဲသဘောကျကြအဲ့ဒါဒီခန္ဓာနာမလူခေါ်တော့ဒါဝိညာဏခန္ဓာဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကိုခင်မယ်ဆွဲလမ်းမယ်အထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဟာလူပံရတဲ့သုံးခုစွန့်နေရဲ့မစွန့်တော့မရနိုင်ပါဘူ
1: း
0: မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကံလာလို့ရှိရင်ဇာတိကရမရဏလာရမယ်မဲ့တော့မရဘူးဗာရမယ
1: ်
0: လူပံလူဟာလူပံရတဲ့မစွန့်မဲနဲ့နေကြလို့ရှိရင်ဒကာရမကဘာရမရှိရှင်းပြဒါကလူလူကိုယ်ကိုယ်လူကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုခင်တယ်ဆွဲလာနေကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတော့တန်ရစဉ်ကသုံးခုမလာဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးရှင်းပြီနော
1: ်
0: လူဟာလူပံရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကဟောတာရမယ်တဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဇတိကရမရဏလည်းရမယ်နိဗ္ဗာန်တော့သဘောပါက
1: ြ
0: လူဟာလူပံရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကဲအမြင်အားဖြင့်တော့သိကြကြပါဘုရား ဒီကုက္ခန္ဓာဟောတာကတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကုက္ခန္ဓာလူပဲသဘောကျသမုဒိသစ္စာနဲ့ဆိုတော့လူရောမကုန်နိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာသမုဒိကိုယ်စိတ်ကလေးကိုခင်းနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံခံလာမလ
1: ား
0: ဒါပဲတန်ရောစဉ်စွန့်မစွန့
1: ်
0: တန်ရောစဉ်မစွန့်တော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြစ
1: ်
0: ဒါပေမဲ့ရမှာနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘာရမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကြည့်လိုက
1: ်
0: ဘောပြီဘောလေးဘူးလားဘာရမှာဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒီလိုလုပ်ကြလူဟာလူတန်ရောနဲ့စွန့်ရင်တော့ဖြင့်ဟောဒီသုံးခုမလာလို့ရှိရင်ဒီသုံးခုကလာပါမ
1: လာ
0: ပါဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာကဒကာဓမ္မဘောရဲ့စိတ်လေးဘောရဲ့စိတ်ကလူပါပဲလူသဏ္ဍာန်ဘောရဲ့စိတ်ပဲသဘောကျလ
1: ား
0: သမုဒိသစ္စာနဲ့ရောပြောတာဒီအားလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမကမက်ပေါ်မလာဘူ
1: း
0: ဘုရားကကဏဥပါဒံကံဆိုတဲ့လူပံရခြင်းလာသေးရဲ့လူပံရခြင်းမှမလာဘဲနဲ့ဇာတိကရမရဏနောက်ဆက်တွဲကဒါဖြင့်လူဟာလူပံရခြင်းရှိရင်သာမရတာမရှိလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရရမယ်ဘောရကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီအခြေကို၃ရက်ကြည့်ပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြီးဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တရားပွဲလုံးကဓမ္မတွေကြည်ကျင်းနန်းတာသဘောကျတယ်
1: ။
0: ရ ရှုလိုက်တော့သံဃာကျင်လာသေးရဲ့မလာရင်ပါလားနိဗ္ဗာန်ရမဒီဇာတိသရမရဏလာသေးရဲ့ဇာတိရှုတာပါကောင်းမင
1: ်း
0: ဇရာရှုတာမရဏရှုတာအဲဒါသံဃာကျင်နောက်ထပ်ဒီကိုယ်စိတ်ကိုပိုကဲခလိုက်တာနဲ့သံဃာကျင်တွေကနောက်ပါချုပ်ဘာသာရှင်ရဲ့နှစ်ပါးချုပ်သွားတော့ကိုသုတေမလေးဆိုရင်တော့ဇာတိဒရာမရဏလည်းမချုပ်ဘူးလားလာရည်ရဲ့မလားတော့ဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဒရာချုပ်ရမရဏချုပ်ရဩနိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့မဝင်မရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားကိုစိတ်ကိုကိုယ်ကဲခါမှပါလားရနိုင်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပ
1: ါ
0: ပြီးပြီးကြည့်ရမှတ်ပါတယ်ဥစ္စာအတော်ရေးကြည့်ပါလေခိုင်းတာဖြင့်လူဟာလူပံရောစဉ်မဆုံးမင်းနဲ့နိုင်ရသူတည်ရောက်နေလားဒုတိယမေကွန်းတရားဓမ္မတွေဘာလဲဒုတိယမေကွန်းကအဲ့ဒီကျတော့ဘုရားမနဲ့ရောက်နေတယ်ကွာလူဟာဒီဥမာမဲ့ဆုံးလူလိုက်တယ်ကွန်းလူလိုက်တယ်တရားဓမ္မတွေကဘုရားလူလိုက်တယ်ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ဒီရှစ်ခိုးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုရှိခွဲရတဲ့အကြောင်းကြောင့်သူတည်မြေတည်နေချမ်းမဲ့လူချမ်းမဲ့ချမ်းသာရပါလေဆိုတော့လူချမ်းမဲ့ချမ်းသာလို့ရှင်တဲ့တဏှာဆန္ဒမလာဘူးလ
1: ား
0: မရမရှိပြရရှင်တဲ့ဆိုတော့ဥပါဒဏ်တော့ဘုန်းကဒီအာထုတ်တဲ့ဒါနသီလတွေအာထုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံဒီကောဒီဘက်ကမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒီသနာဥပါဒဏ်ကံတွေကြောင့်သူတည်မြေတည်နေချမ်းမဲ့ဟောနတ်ကောင်ကြီးပေါ်မှာပဲဒီမှာကမပေါ်ဘူးလားလူကောင်နတ်ကောင်ပေါ်ပြီလားဒါဆိုတော့ဒဂရမလေးဒီကံကလေတဏှာတော့အုပ်ချုပ်တယ်တဲ့တဏှာဥပါဒံအုပ်ချုပ်တယ်ကံကကံကောင်းဖြစ်နေတယ်ကမ္မတက္ကတကံဖြစ်နေတယ်ရိပ်မိပြဒါပေမဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့သူကတိရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြဒီခင်ဗျားတို့ဟောတာလူပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ကောင်းစားတာကိုသာသဘောကျတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီဘဝလည်းကိုယ်ကိုယ်ခင်တဲ့တဏှာမလာဘူးလ
1: ား
0: ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကိုယ်ကိုယ်အတွက်အထုတ်တဲ့ဒါနသီလအဲ့ဒါလေးကြောင့်သေဒီချမ်းမနဲ့ဟောဒီနတ်ကောင်လူကောင်တွေဖြစ်တိုက်မဖြစ်တိုက
1: ်
0: တန်ရောစဉ်ကြောင့်မဖြစ်ဘူ
1: း
0: သဘောကျတန်ရောစဉ်ကြောင့်မဖြစ်ဘူးလား
1: တ
0: န်ရောစဉ်ဆိုမှလေဒီကံကလူကတန်ရောစဉ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံမှာဖြစ်နေတော့ဒီကံကကုသိုလ်ကံပဲဒါနဲ့ဒီလားပြုလုပ်တဲ့ကံဆိုတော့သဘောကျရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ကဓမ္မတော်ဘုရားကဒုတိယချက်ဘုရားကဒုတိယချက်ဝိသဗရလိုက်ကမေးတော့လူဟာလူတန်ရောစမစွန့်မဲနဲ့သုတိရောက်နိုင်သလားလို့မေးတော့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်တရားမကဘူးတထောင်မကဘူးတသိန်းမကဘူးတသားမကဘူးကွာရောက်တယ်ရှင်းမလ
1: ား
0: ဘုရားဖြေဖို့ရှင်းရမလ
1: ား
0: ဘယ်တော့ရောက်နိုင်ကြလဲအေးရောင်းထောင်မောမကရောက်နိုင်ပါလေကွာဆိုတော့တေချာကြဒါဖြင့်တန်ရောစဆိုတဲ့တရားတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒဂရမတို့တဏှာဥပါဒံတရားနိဗ္ဗာန်တော့တားတယ်သုပတိတော့ရောက်လို့တယ်မရှိပ
1: ါ
0: နိဗ္ဗာန်ကြတော့သုပတိကြတော့ရှင်းကြပါအေးဒါသေးချာသိတာတော့မာတဲ့ဘာလို့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီတဏှာဥပါဒံမပါဘဲနဲ့ကံတွေကိုလှုပ်လို့ရှင်ဒီဒါနလူဘောရေးသူရတဲ့အကြောင်းဆောရတဲ့ဘုရားတရားတဲ့တွေ့ဇာတိကရမရဏတွေချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဝိဝတ္တကံတွေလောက်ရကံတဲ့ဒီတဏပါရေးရပ
1: ါပါအ
0: ဲဝိဝတ္တကံလောက်ရကံတဲ့ခါကြလို့ရှင်သူဒီဥပနိဒိယတတ္တိနဲ့အာရီတော်အကြောင်းနဲ့ရှင်းစုပြလိုက်တော့နောက်ဥပက္ခဏာတွေလည်းရှုလိုက်တော့ရောက်သွားတာရိမ့်မိဗလားဒါပြန်ဥပက္ခဏာကတော့ပေးသေးချာချာမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါကတဏဥပက္ခဏာမပါရင်တော့ရောက်ပါလေဒါနဲ့ဒီကကံနေတယ်လေရှင်းရပါလားတဏှဥပါဒအုပ်ချုပ်နေတော့မရောက်ပြီဘူးဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားပြလိုက်ကိုသေးချာဘုရားကမေးတဲ့အခါလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစုံမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားပဲနဲ့ဖြေမရဘူးဖြေလိုက်လူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုမစုံမဲနဲ့သုခတိနေသုခတိရောက်နိုင်မှာမလားဆိုတော့ရောက်နိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်ကြဒါရင်ပု္ပ္ပာနှစ်ချက်ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာဂိုင်းဒီနေ့နောက်နှစ်ချက်ပါရှင်းပြပါမယ်နောက်နှစ်ချက်ကဒကာဓမ္မလေးဒါဘုဒ္ဓတဖြစ်အောင်သေသေးချာချာမှတ်ပါနောက်နှစ်ချက်ကဘာပါလဲမလဲမမေးတဲ့အခါကျတော့စွတ်တည်းအဝုံမို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥက္ကမောင်မြင်မှုမှာပေါ့ဗျာတရားကျင့်နေတဲ့အဝုံမို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြဘူး အင်းညဒီပဲရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဒကာသစ်တို့သူဥစ္စာမရှိကြပါဘောဗျာမရှိဘူးရှိပါ့
1: အ
0: ဲ့ဒီမိစ္ဆာကိတိအကျင့်တွေမများဘူးလားတချို့အိန္ဒိယမှာရှိနေတယ်ဒီတပုံကြီးရှိကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလိုရှင်းသားပါတဲ့ရှင်းသားပြရာကအရှင်ပြရာတဲ့ဒီတော့မသိလို့မေးပြရကြီးဝိသပရဝိကဒီအဝိုးဘယ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲခံပြီးကျင့်နေတဲ့အာဇီဝကလို့ဆိုတာများနိဗ္ဗာန်များရောက်နေရလားမေးလိုက်နော်အာဇီဝကပရဝိတ်တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်နေရလားလို့မေးလိုက်ဆရာကမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တပည့်ကြဒါပေမဲ့မိစ္ဆာကိရိအုပ်ချုပ်နေတာဓမ္မတွေရောက်နိုင်မှာလားရောက်နိုင
1: ်ပါဘ
0: ူးမိစ္ဆာကိရိအုပ်ချုပ်နေတဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်နဲ့လဲဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်မြဲတာတဲ့တရားဆိုတာသိကြဗလားကောင်းပြီဒါပြန်မရအာဇီဝကရေဒီနိဗ္ဗာန်များရောက်နေအာဇီဝကအကျင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့ငေးတော့ခရရဘယ်နဲ့ပြောဒါကသုံးတပါးဖြစ်ဒါတော့ဘုရားကုသရာဘုန်းကြီးအကျင့်ပြောဖို့လူသေးလားမလိုတော့ပါမိစ္ဆာကြီးအုပ်ချုပ်နေတာဟုတ်ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒီကဖြတ်မယ်အဲ့ဒီအာဇီဝကရေဟာကောခရရသုခတိများကောမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်ဘူးကွာရှင်းလိုက်ကြအာဇီဝကရေသုတိနာရသုတိများရောက်ပါလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြေလဲတယောက်သေးတော့ရှိတယ်ကွာတယောက်သေးတော့ရှိတယ်တယောက်သေးကဒကာရမလေးသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုညှိနေတာကမှားပြီးကျင့်ဘုရားလုံးဘုရားလုံးသဘောကျပါလားသူကတော့ဝိုးတဲ့အာဇီဝကကျင့်တော့ကျင့်တာဘယ်လိုတော့လဲသူကကောင်းတာလို့ကောင်းမျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူဖြစ်ပြီးဒကာလာလုတ်တာတော်ရပါအခုချိုးကြံလာပဲချိုးကြံလာဘူးပြေအကောင်းကြီးပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဖြင့်ယူတဲ့တွေ့တဲ့အဲသူတယောက်တော့ဖြင့်သူပတိရောက်ခုတာဒီကောင်းငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ကမာဘောင်းများဆိုပြန်ကြည့်တာဒီတယောက်ပဲသူအာဇီဝကတယောက်ဖြင့်အာဇီဝကငါအာဇီဝကတယောက်ဖြစ်စဉ်ခါတော့ငါတယောက်တည်းသူတည်းရောက်တာသူကူတယ်ကြံတဲ့အာဇီဝကဒီလုံးဝမရောက်ဘူးတဲ့သဘောပါကြသူကတော့ကမ္မဝါဒီလေးကြံနေတယ်ဥက္ကမောင်ကြီ
1: း
0: ကမ္မဝါဒီကမ္မတက္ကဋညာင်းနေတယ်သူကအထုရှင်းမလားဘာနဲ့အထုကြပါလဲကမ္မတက္ကဋညာင်းနေအထုလိုက်တယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ညာင်းလေးကြောင့်သူတယောက်တော့ပြန်ရောက်ခုရဲ့ကြံတဲ့အာဇီဝကတွေအဖြစ်ငါစီ60တကဘာလျှောက်ကြည့်တယ်တယောက်မှမတွေ့ဘူးကွာငါသဗ္ဗိတ္တညာင်းလေးလျှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ရင်းမိကြလားဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဥစ္စာ၄ချက်ရှင်းသွားရင်မလားဒါပြန်အဲ့ဒီဒီဝိသပရပိုက်ကရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်အခုရှင်ဗျာက၄ချက်နေတော့ရှင်ဗျာက၄ချက်သုံးဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလုံးနေတဲ့အလုတ်ကူတွေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥသိပိရိကလာလုံးနေတဲ့အလုတ်ကူတွေ့နိဗ္ဗာန်မဆိုထားပါနဲ့သူသူပတိတော်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါပြီဗျာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရင်းပြီလားဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်ရလို့ဟူသေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလုတ်ဟူသေးဒကာဓမ္မဒကာလေးပြောရလိုက်ပါအာရှိဘုကအလုတ်ဟူသေးရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဆိုထားနဲ့သူပတိတောင
1: ်
0: ရှင်းမလားအဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဆိုတယ်လို့မမှတ်လိုက်ရှင်းမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလိုက်ပါမင်းနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိရင်နဲ့ဒါနသီလတွေလုပ်တယ်သူပတိတော့ရောက်တယ်ဒကာဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်မမြတ်ဘူးရှင်းမလားဟုတ်အာယုကကတော့တရားဓမ္မရည်ရည်ဒီဘုံမူကံရောကံအကျိုးရောအကုန်ပြေချမိမိကကံကံအကျိုးကိုဘုံပြေချဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေသုတိတောင်မ
1: ှ
0: မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျဒါပြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသတိပေးကြတာကဟောမှာလို့ရင်ငါရတာပဲဆိုတော့တက္ကရာရည်ဒီနဲ့လုံးကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သုတိတော့ရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီသက္ကာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနသီလတွေလုပ်လေရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းလုံးဝမရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမယူဘဲနဲ့ဩသူတိလောက်တော့သေချာရတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းညာပါလားရှင်းပ
1: ါဗျာ
0: သက္ကာရိတိပြုတ်ပြီးဒီကံလာလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်သဘောပါရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကြတာဘယ်လိုတုံးဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကြီးသက္ကာရဒိဋ္ဌိကိုဘုရားခင်ကိုရမဏေကြီးကယင်ဝလန်သူဥက္ကောင်းမီးလောင်တာတဲ့အရေးကြီးနှုတ်ပယ်ပြရမယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ခြေရှင်နဲ့နာသဘောကျဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကသက္ကာရဒိဋ္ဌိဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးလေ။ဒိဋ္ဌိတန်ရောရှင်ပဲ။သ သဘောပါကြ။ဒိဋ္ဌိကဘာပါလဲ။ဒိ
1: ဋ
0: ္ဌိသံယောဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သံယောဇဉ်ဆိုတာကတော့ဘုရားဓမ္မတွေသိပြီးသားအတိုင်းဘုန်းကြီးပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်သမုဒိယတ္တာဖြစ်နေမေက္ခာဒိဋ္ဌိမှာကနိဝရဏပဲတဲ့မေတ္တာဓာတ်ဒီဒိဋ္ဌိကဓာတ်ဒဂရမကမေတ္တာတာဘုရားတာပါအဲဒါကြောင့်စိတ်ပေါ်မှာဘာအများဆုံးလို့ဒိဋ္ဌိအများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ဖြစ်ပြနေရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ
1: ်
0: ပြုတ်လို့ရှိရင်ဒီဥပါဒါကဒီသောတာပန်အများဆုံးသိနိုင်တယ်လို့သမောတရားဆရာဖွင့်ထားတာကိုကျေနပ
1: ်
0: ဒါဖြင့်တရားတော်သိမ့်မှာတော့မယ်ဒဂရမတို့ဟင်အချိန်သိနေနိုင်ရဘာရှိကြမှာလို့ဘုရင်စိတ်ရှိวะအခုစိတ်ကိုရှိပြီးဒီကရာနေကြပါဆိုတော့တဏ္ဏဘက်ကိုနှင်းနေရှိပါတစ်ကိုတစ်ကဖြစ်ပြဲတစ်ကဖြစ်ပြဲတစ်ကဖြစ်ပြဲဒီတိုင်းကသွားနေလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓမဘယ်မှာဒိဋ္ဌိလာနေသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဟောလာနေသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိရုပ်ရဲ့ကံတွေရောမကြခင်သောတာပန်ဒီတိုင်းပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းလာလို့ညနေရာတို့မနဲ့ရနိုင်တဲ့သဘောပါရ။အဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ရပါ